0: Góði hlustendur, nú komið fram yfir miðnætti og næturútvarpið framundan. Þar rifjum við upp nokkra valda þætti af efnisgrá dagsins og hefjum leik með speglinum.
1: Þetta spegillinn umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Úkraína og Moldóva hafa tekið mikilvæg skref í átt að Evrópusambandsaðild en réttindi nýrra ESB-ríkja gætu verið takmörkuð fyrstu árin. Fjallkonan sést sjaldan utan 17. júni en áhugi á búningennar og íslenskum búningi hefur glæðist undanfarin ár. Við byrjum á fiskeldi sem er ört vaxandi grein í matvælaframleiðslu. Í skýrslu frá matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem birtist í dag kemur fram að vöxturinn þar meiri en í annarri matvælaframleiðslu. Framleiðslan var rúmlega 100 milljón tonn í hitti fyrra og hefur aldrei verið meiri. Á alþingi og víðar tekist á nýtt frumvarp lagareldi hér.
2: Matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna leiðandi alþjóðastofnun á sviði matvæla öryggis, landbúnaðar og sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda. Í skýrslunni sem ber heitið staða fiskveiða og fiskeldis á heimsvísu fiskeldi lýst sem hratt vaxandi atvinnugrein í matvælaframleiðslu. Fiskeldi hefur vaxið tæplega 5% árlega frá aldamótum. Vöxturinn áþreifanlega meiri en í öðrum greinum matvælaframleiðslu. Fiskeldi gegnir lykilhlutverki í að mæta aukinni eftirspurn eftir prótíni vegna fjölgunar jarðarbúa. Árið 2024 náði framleiðsla í fiskeldi sögulegu hámarki 103 milljón tonn. Á sama tíma og fiskeldi hefur farið vaxandi hefur framleiðsla hefðbundinna fiskveiða staðið í stað. Í skýrslunni segir að það endurspegli bæði vistfræðileg takmörk hafsins og bætta stjórnun fiskveiða á heimsvísu. En hvað fiskeldi? Fiskeldi ræktun og framleiðsla á fiski, til dæmis laxi, bleikju, þorski og silungi, í stýrðu umhverfi, annaðhvort í sjó eða ferskvatni. Manuel Barans, aðstoðar framkvæmdastjóri matvæla og landbúnaðarstofnunarinnar, kynnti skýrsluna í morgun. Þar sagði hann fiskeldi vera þá grein matvælaframleiðslu sem yxi hraðast og að ekkert bendi til annars en að svo yrði áfram. Á sama tíma hefðu hefðbundnar fiskveiðar staðið í stað undanfarin 40 ár. Það væri jákvætt því fiskeldi væri viðbót við þá mikilvægu atvinnugrein sem fiskveiðar væru fyrir fæðu öryggi heims.
3: Aquaculture continues to be the fastest growing food production system around the world. In fact, from the turn of the century to now, it's been growing at almost 5% per year, continuously. And this tendency remains. What we can see as well is that capture fisheries continues to be stable. It has been stable for the last 40 years.
2: Nær allt fiskeldi eða 90% kemur frá Asíu. Kína eitt og sér stendur undir ríflega helmingi framleiðslunar. Fiskeldi í Afríku til samanburðar innan við 2,5% af heimsframleiðslunni. Í skýrslunu kemur fram að tækifæri felist í því að byggja upp fiskeldi í öðrum heimshlutum meðal annars til að tryggja fæðu öryggi. Barans segir mikilvægt að nýta þann árangur og þá reynslu sem hefur hlotist af fiskeldi til uppbyggingar á nýjum svæðum.
3: The geographical distribution of aquaculture production is very skewed. Almost 90% of the production takes place in Asia. In other continents, the production is very, very low. For example, in Africa, less than 2.5% of the global production.
2: Fiskur, skeldýr og aðrar sjávarafurðir einn helsti prótíngjafi mannkyns. Neysla sjávarafurða á mann hefur meira en tvöfaldast frá 7. áratugnum. Í skýrslunni því spáð að neyslan haldi áfram að aukast fram til 2034 og að 85% af aukningunni komi frá fiskeldi. En þrátt fyrir þennan mikla vöxt stendur fiskeldi þó frammi fyrir þó nokkrum áskorunum. Í skýrslunni kemur fram að áhrif loftslagsbreytinga á fiskistofna og aðstæður til fiskeldis geti verið neikvæð. Áframhaldandi vöxtur þurfi að vera knúin áfram með sjálfbærni og umhverfisverndað leiðarljósi, en umhverfisverndasinnar hafa víða mótmælt uppbyggingu fiskeldis. Í dag rúmlega þriðjungur fiskveiða ósjálfbær og Barans segir mikilvægt að snúa þeirri þróun við.
3: The sustainability of marine resources is particularly problematic. 62% of the fisheries around the world are sustainable and that means that more than one third of the resources are not sustainable.
2: Íslensk stjórnvöld undirrituðu í fyrra nýjan samstarfssamning við matvæla og landbúnaðarstofnunina. Líkt og annars staðar fiskeldi í sjó vaxandi atvinnugrein hér á landi og hefur verið í örri þróun undanfarin áratug. Í skýrslu matvælaráðuneytisins frá 2023 stöðu og framtíð lagareldis kemur fram að það geti orðið að nýrri efnahagslegri stoð á Íslandi. Heildarframleiðsla af óslægðum fiski í fiskeldi árið 2025 samkvæmt tölum frá Hagstofunni var 64.417 tonn sem 17% aukning frá 2024. Langmest var framleitt af laxi eða 58.717 tonn sem 19% aukning frá 2024. Magn bleikju var 5.141 tonn og jókst 8%. Útflutningsverðmætið nam 53,4 miljörðum. Gögnum fiskeldisframleiðslu í Evrópu ná til ársloka 2024. Noregur var langstærsti framleiðandi á eldisfiski með rúm 1,6 miljónir tonna. Ísland var stærsti framleiðandi bleikju. En uppbygging fiskeldis hér á landi hefur þó ekki verið óumdeild. Umhverfisinnar hafa mótmælt fiskeldi í sjó og hafa, meðal annars, sagt að stefna villta laxastofninum í hættu vegna slysasleppinga úr sjókvíum og sjúkdóma. Skortur á lagaramma og skýrum reglum atvinnugreinina hefur einnig sætt gagnrýni. Rökin með uppbyggingu fiskeldis hafa engum snúið að því að það efli atvinnulífi í brothættum sjávarbyggðum. Frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra lagareldi var lagt fram á Alþingi í mars. Lagareldi víðara hugtak en fiskeldi og nær yfir eldi á lífverum í vatni, ekki bara fiskum. Það getur því falið í sér ræktun og framleiðslu á fiski, skeldýrum, þörungum og kröppum. Talsverðar breytingar voru gerðar á frumvarpinu frá því það var birti í samráðsgátt stjórnvalda til að bregðast við þeim athugasemdum sem sendar voru inn. Megnið af athugasemdunum sem bárust voru frá einstaklingum sem gagnrýndu fiskeldi í opnum sjókvíum út frá náttúruvernd. Þó voru einhverjar sem fögnuðu fyrirhugaðri lagasetningu. Frumvarpið verður ekki samþykkt fyrir þinglok og ljóst að umræður það halda áfram í haust.
1: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Mikilvæg skref í aðildar umsókn Úkraínu og Moldóvu að Evrópusambandinu var tekin í gær í Lúxemborg þegar fyrstu samningskaflarnir voru opnaðir. Bæði ríki fengu stöðu umsóknar ríkis sumari 2022. Ungverjar hafa lengi staði í vegi fyrir aðildarviðræðum við Úkraínu. Ný aðildarríki Evrópusambandsins gæti þurft að sætta sig við takmörkuð réttindi fyrstu árin eftir inngöngu. Björn Malmquist.
4: Stjórnvöld í Úkraínu sóttu aðild að Evrópusambandinu 28. febrúar 2022, aðeins fjórum dögum eftir að allsherjar innrás Rússa hófst í Úkraínu. Nokkrum dögum síðar fylgdi Moldóva í kjölfarið. Fyrra umsókn var lögð fram 3. mars og leiðtogaráð Evrópusambandsins samþykkti stöðu ríkjanna tveggja sem umsóknarríki í júní sama ár. Sumari 2024 hófust aðildarviðræður formlega en undanfarin 2 ár hafa Ungverjar hins vegar staðið í vegi fyrir því að samningskaflar yrðu opnaðir. Það breyttist eftir þingkosningarnar í Ungverjalandi í mars þegar Peter Magyar, nýr forsætisráðherra, tók við völdum. Nú búið að semja deilumál Ungverja og Úkraínumanna hvað varðar réttindi ungverskumælandi minnihlutahópa í Úkraínu. Og á föstudaginn síðasta á fundi fastafulltrúa ESB-ríkjana í Brussel létu Ungverjar formlega af andstöðu sinni sem leiddi til fundana í Lúxemborg í gær með fulltrúum Úkraínu og Moldófu. Þar með komin hreyfing á aðildarviðræðurnar, í gær voru 5 kaflar opnaðir, kaflar sem varða grundvallarréttindi lýðræði, réttarfar, aðgerið gegn spillingu og stjórnarfar.
5: These are not merely chapters in a negotiating process. They are the principles that define who we are as Europeans and what binds us together.
4: Þetta ekki bara samningskaflar, heldur grundvallaratriði sem skilgreina okkur sem íbúa Evrópu og hvað sameinar okkur, sagði Marilena Rauna. Hún Evrópumálaráðherra Kýpur sem núna fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þótt þessir upphafskaflar hafi verið opnaðir formlega í gær þá hafur talsett mikil vinna verið lögð í það undanfarna mánuði að undibúa viðræðna við Úkraínu og Moldófu. Í báðum þessum ríkjum mikill stuðningu við aðild að ESB og það hjálpar til í Úkraínu og að þar almenn krafa endurbætur og breytingar á stjórnarfari, segir Taras Katja, hann vara forsætisráðherra Úkraínu. Þetta krafa sem ristir jafnvel dýpra, segir hann, en vilji almennings til að fá inngöngu í Evrópusambandið.
6: The demand for the structural reforms in Ukraine are even higher than expectations to join the European Union. So that's why accession negotiations are helping us with all necessary structural reforms.
4: Grundvallakaflarnir sem þeir eru kallaðir, fundamentals á ensku, eru alltaf opnaðir fyrst og þeim lokað síðast og það ærin vinna framundan hvað varðar Úkraínu. Spillingar þar landlæg og hefur verið langt skeið. Spillingamál sem kom upp seint á síðasta ári leiddi til þess að nokkrir ráðherrar sögðu af sér sem og yfirmaður skrifstofu forseta Úkraínu. En nú eru viðræðnar komnar af stað. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, segir að í næsta mánuði verði fleiri kaflar opnaðir. En það eru ljón í veginum, ekki aðeins hvað varðar Úkraínu og hvernig stjórnvöldum þar gengur að uppfylla endurbætur og skiljari fyrir aðild. Innan Evrópusambandsins einnig rætt hvaða stöðu ný aðildaríki eiga að fá við borðið, ef svo má segja. Reynslan af átökum við fyrverandi stjórnvöldi í Ungverjalandi og þar áður í Póllandi hefur leitt til þess að nú vilja mörg aðildaríki taka upp eins konar reynslutíma fyrir ný aðildaríki. Núna verið að leggja drögin að aðildarsáttmála fyrir Svartfjallaland sem komið hvað lengst í umsóknarferlinu og í þeim sáttmála búist við ákvæðum eða fyrirvörum sem gætu til dæmis takmarkað neitunarvald nýrra aðildarríkja í ákveðin tíma.
5: That we will have new safeguards which will do or provide exactly what you have mentioned. How to make sure that once we will get new members on board, they will follow the European rules being a member 5, 10 or 50 years, 15 years after. So we will discuss about every country once we will come to the point to have an accession treaty.
4: Sagði Kos þegar hún kom til fundana í Luxemborg í gær. Innan Evrópusambandsins nokkuð áberandi umræða hvernig breyta megi umsóknarferlinu og laga það að þeirri heimsmynd sem nú blasir við. Svo heimsmynd hefur breyst talsvert síðan Króatía fékk aðild 2013 svo ekki sé talað þegar að stóra stækkunin átti sér stað 2004 til 2007 og núna eru níu ríki í biðsalnum.
1: Á morgun þjóðhátíðardagur Íslendinga við stofnun lýðveldisins var 17. júní, fæðingadagur Jóns Sigurðssonar frelsishetjunnar góðu valinn til að heiðra minningans. Jón órofa tengdur þjóðhátíðinni, það líka tilbúin tákmynd þjóðar sem sprottin úr rómantík og þjóðarsmíð 19. aldarinnar, fjallkonan. Allt land einhver valinn til að skauta og stíga fram sem fjallkonan og flytja ávarp eins og Katrín Halldóra Sigurðardóttir gerði á Austurvelli í fyrra.
7: Út í birki ilm eftir vetur setu. Ljósið í brjósti okkar er júní birta.
1: Og þetta voru upphafs orð ljóslín eftir Þórdísi Helgadóttur. Það heilmikil serimónía í kringum fjallkonna og ávarpennar á Austurvelli hverju sinni. Hvorki greint frá því hver á ávarpið, né hver flyttur það. Fyrir hún stígur út úr alþingishúsinu prýtum hálrar aldar skautbúningi með faldblæju eins og álkona. Karl Aspelund, prófessor í hönnunafræðum við háskólan í Rhode Island í Bandaríkjunum og þjóðfræðingur, hefur kannað tengst þjóðbúninga og sjálfsmyndar þjóðar.
8: Það sem er með þjóðartákn eins og fjallkonu, skjaldarmerki, fána, annað slíkt, við getum farið út í alls konar hluti og fjallkonan verður í rauninni til svipað leiti og skautbúningurinn að verða til þegar Sigurður málari að hanna þetta. Og þetta verður allt saman til þegar þessi þjóð að leita að sjálfsmyndir. Sagan í rauninni túlkun á reynslu hópsa fólki sem að segir já, við gerðum þetta saman í nokkrar aldir og þess vegna erum við þjóð og við tölum saman þetta tungumál og við borðum þennan mat og við klæðumst þessu og það akkurat þetta sem gerist þarna á 19. öldinni mjög víða í Evrópu að það farið að

0: En þetta var ein lítil Reykjavíkur saga, en þær verða fleiri í þætti dagsins alveg frá Miðbæ og upp í Breiðholt.
1: Já, og við ætlum að kynna okkur líka allt frá Háborg og niður í Smáborg. Næstu helgi verður opnuð sýning á Kjarvalstöðum sem mun bera þetta nafn Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd. Þetta stór yfirlit sýning á verkum sem endurspegla Reykjavíkur borg á því 240 ára tímabili sem hún hefur verið kaupt hún, en frá sjónarhorni listamanna. Við gerum okkur ferð á Kjarvalstaði í þættinum og náum tali af sýningastjórum Smáborg Háborg, þeim Markúsi Þór Andrissinni, Sigurði Trausta Traustasinni og Sunnu Ástþórsdóttur.
0: Einmitt Freyja Þórsdóttir verður einnig með okkur í dag. Í pistli dagsins fjallar Freyja listagyðjuna, innblástur, andatrú og ævintýri. Við sögum koma myndlistakonan Tracy Emin og rithöfundurinn Astrid Lindgren. En við hefjum þáttinn í Breiðholti á vinnustofu Hallsteins Sigurssonar í Ystaseli.
1: Hallsteinn Sigurðsson ákvað snemma að verða myndtökvari en föðurbróðir hans, Ásmundur Sveinsson, hafði töluverð áhrif á þá ákvörðun. Hallsteinn lærði fyrst af honum og fór svo í myndlista og handíðaskólan og í framhaldsnám í höggmyndalist til Englands. Í dag er hann þekktur fyrir abstrakt höggmyndir úr málmi sem margar hverjar prýða borgarlandslagið, líkt og þær 16 höggmyndir úr áli sem mynda höggmyndagarðin í Gufunesi. Hallsteinn byggði sér heimili og vinnustofu við Ystasel í Breiðholti þar sem hann bjó í hálfa öld og kom upp höggmyndagarði við húsið. Hann lést árið 2024 en tveimur árum áður hafði hann stofnað minningasjóð sem hefur aðsetur í Ystaseli en þar er einnig fyrir hugið gestavinnustofa fyrir listamenn.
0: Nú stendur yfir sýning á ævistarfi Hallsteins á vinnustofu hans í Ystaseli. Sýningin kallast Endurlit og þar gefur að líta ólík verk úr áli, járni og steinsteypu á samt skissum, heimildum og áður óséðu efni sem varpa ljósi á hugmyndavinnu og efnisrannsóknir. Það myndtakvarafélagið í samstarfi við minningasjóð Hallsteins og listahátíð Reykjavík sem standa að sýningunni og sýningastjórar eru Sean Patrick O'Brien og Ólöf Bóadóttir. Ég hitti Ólöfu í morgun. Ólöf, hvar erum við staddar núna? Kannski við lýsum bara fyrir hlustendum hvar við erum.
2: Já, við erum hérna í íbúð Hallsteins Sigurðssonar. Já, hérna í miðju seljakverfinu í Breiðholtinu, rétt á móti Öldusalskóla, held ég hann heiti.
0: Einmitt. Við erum bara tóldið viltar og vorum að tala það hérna fyrir utan að við þekkjum þetta hverfi því miður ekki mjög vel en okkur líður eins og við séum hérna í einhverju lindri perlu í Reykjavík. Þetta er ótrúlega fallegt hérna. Og bara hann hafi verið hér með vinnustofu. Þetta er algjör paradís.
2: Það hafa verið bara forréttindi að fá að vera hérna undanfarna vikur og vinna og búin að labba hérna mikið hverfið og bara alveg yndislegt. Og já, ég get bara vel skila að þessi staðsetning hafa orðið fyrir valinu hjá honum og pappans þegar að þeir hérna held ég hafi bara reist þetta hús í sameiningu.
0: Einmitt. Getur sagt mér eitthvað aðeins þá sögu, hvernig þetta kom til og hvenær ætli þetta að vera að byggjast upp hérna, hverfið, svona sirkabát, veitum við það?
2: Reyndar hefði ég líklega átt að afla mér frekari upplýsinga en ég held alveg öruglega að ég muni rétt að hafa verið á 7. áratugnum sem að þeir hafi hérna reist húsið. Pappans var nefnilega mikill sko smiður, hann Sigurður hérna Sveinsson þá, bróðir Ásmundar Sveinssonar.
0: Einmitt.
2: Og við setjum einmitt á stólum sem að pappan smíðaði og allir þessi stólar hérna í stofunni og þessi hérna flotti ruggustóll og lampi, þetta er allt hérna hægleiksmíð föður hans.
0: Það er reyna alveg ótrúlegt sko á þessum tíma í Reykjavík að hafa geta útvega sér lóð, geta smíða sér hús sjálfur og gert vinnustofu. Þetta er svona, já, þetta er auðvitað, er þetta ekki ógjörningur í dag? Hvað segir þú, hérna, listamaður sem lætið þið dreyma svona?
2: Jú, það held ég að sé alveg hérna, óvíst að segja það, sko. Það sem að mér finnst þetta einhvern veginn svo magnað. Þetta er, sko, og ég segi það með virðingu, það er eins og það sé ákveðin tímaskekkja þeirna. Líka, sko, hann Hallsteinn, hann er náttúrulega

0: sem sagt, eins og ég segi, bróður sonur Ásmundar var það og hann hefur orðið svona rosalega innblásin af því að, að hérna, fylgjast með frænda sínum vinna verkin þarna í Sigtúni í Reykjavík og ákvað snemma að gerast höggmyndari, nei myndhöggvari sjálfur en þannig að hann er svona svolítið seinn þannig séð en og þó, það er kannski ekki, ekki hérna nóg fallegt að segja það sko, en mér finnst það fallegt sjálfri núna og þú veist, þetta er einhvern veginn svo tíminn hafi svolítið stoppað og sérstaklega því að þetta var einmitt svo, eins og þú ert að lýsa þessu, þetta, þetta er svo mikill ógjörningur í dag og já, mér finnst það svolítið lýsandi fyrir það líka bara einhvern veginn svo var hann bara ákveðin í að vinna þessi þrífiðu myndverk og bara stóð við það sko alla ævi og hann var víst rosalega vinnusamur, mætti hérna á vinnustofuna á sama tíma á hverju modni og hérna fór á sama tíma eða kláraði vinnu hérna, á sama tíma á hverju degi, svo rækta hann kartöflur hérna í garðinum og keypti sér fisk og rúbrauð og nú er ég aðeins að hafa upp hérna, hafa eftir nágrönum hann sem skrifuði svo fallega um hann í minningarorðum en já
1: því líki upp fyrir hverfi bara hafa þennan hérna, höggmyndagarð hérna og þetta líf hér í kringum þetta hús sem hefur verið get ég ímynda mér og hér á þessum tíma voru þetta við erum að horfa hérna á alls konar hús og mjög ólík hús í kringum okkur það eru blokkir, það eru einbýlshús, það eru raðhús þetta er ótrúlega svona fjölbreytt hverfi að, að þetta hafi fengið að rísa hér í miðju hverfinu, það hafi verið krakka skari hérna, ímyndum að sér á túninu
0: Já, ekki spurning og ég hjói mitt eftir því í þessum minningarorðum sem ég var að vísa í að hérna, þau töluðu um það að hann hafi mikið rætt við krakkana hérna úr skólanum og það er akkurat eins eða það var eins varðandi hérna Ásmund í Sigtúninu það var mikið börn alltaf að príla á stuttum og hann leifði það alveg gaggert þannig að ég hugsa að hann Hallsteinn hafi gert það sama sko. Og ég sé það enn og þess vegna brosti ég bara út í annað þegar ég sá hérna búið að krýta á myndirnar hans og mér finnst það bara svo gaman að sjá að börnin séu einhvern veginn að hérna, kynnast þeim á sinn hátt
1: Einmitt Og hér sem sagt byggðu þeir sér þetta hús, feðgarnir og þessi risa vinnustofa sem ætla að ganga inn í núna sem hann vann alla daga í eins og þú ert að lýsa en hann fer sem sagt, hann er mjög svona ákveðin í því að verða myndtökvari þarna í Sigtúninu með frænda sínum Ásmundi og fer svo í myndlistaskólan og lærir og fer svo, fór hann ekki til London líka í framhaldsna
0: Jú, það er rétt Nú er ég ekki alveg hérna, einhvern veginn rétti aðilinn til þess að segja þá sögu nema ég veit bara að hann var mjög lærður Já. Í myndlist Já. Og bara hérna, ætla hann hafi ekki verið í myndlistarnámi í 7-10 ári eitthvað svo leið sko.
1: Og kemur svo heim hér og bara vinnur og vinnur og vinnur það er Já. Ótrúlegt magn sem að liggur eftir hann að verkum
0: Já. Og bara, já, það er Já. Það og hérna, ótrúlega falleg verk mjög mikið á hangandi svona loksuðu verkum hann byrjaði svolítið í að móta svona þessar mannamyndir aðeins abstrakt eða fór svo meira út í abstrakt og endaði svo einhvern veginn eða var svo lengst af alveg í hérna abstrakt játverkum mikið Já
1: Eða rölt inn á vinnustofu?
0: Já
1: Þetta eru ótrúlega fallegi stólar hérna
0: Þetta er það Og svo var það víst þannig að með þennan ruggustól það mátti víst Já. Engin annar tilla sér í hana Þetta er svona eiginlega svolítið heilagt svæði
2: Þetta er í hotninu
0: Já
1: Einmitt Hér horfum við bara út á túnið og upp í Öldusölskóla já, einmitt herja, hér eru komnar inn í þetta risa rými
0: já,
1: þetta er svo ótrúlega skemmtilegt
0: þetta er það, það var víst ekki alltaf svona stórt ég hérna, heyrði að hann hafi stækkað á einhverjum tímapunkti en þetta er líklega alltaf sé ekki fjórfalt íbúðarýmið, eitthvað svo leiðis
1: Hér hefur hann líka verið að bara smíða og loksjóða og bara þvílík handla, mikil vinna, þú veist það, sem fer í þetta
0: Já, heldur betur
2: Líkamleg
0: Já, það er það já, einmitt, og ég held að hann hafi nú samt mest að mestu leiti unnið einn en hann lítur að hafa fengið einhver aðstoð og jú, reyndar einmitt hafa nákvæmlega hans á undanfjöldum vikum að hann sagt mér líka að stundum hérna, hafa hann nýft í þau sko eftir hjálparhendi eitthvað að lyfta einhverju eða, og svo auðvitað hérna, svona síðari árin að aðstoð við að slá grasið og svoleiðis mm-hmm. en já einmitt
1: Ég hef ekki séð áður þessi verki lit.
0: Nei, akkurat. Í raun og veru, já, hann vann verkin svolítið í lit, væntalega þá í takt við tíman svona 7. 8. áratug. Nú er ég aðeins að ruglast kannski varandi tímasetningar. Allan hann hafi nú, já, ég er ekki alveg viss, en allavega fyrir aldamótin var hann að vinna þessi verski í lit og svo hérna, held ég hann hafi fundið það að tíminn væri að skornum skammti og hafi svo í seinni tíð svolítið farið í að galvanisera þessi stálverk til þess að gera því svona mestuleiti viðhaldsfrí sko, líka en þannig að það er rosalega gaman að hérna að sjá þessi litríku verk hér og líka verk sko í annað efni þetta er svona mitt uppáhaldsverk hérna Já. Úr í við sem að er uppstækkað hérna risastórt út í garði í ál og það er mitt verki sem að var búið að krýta á hérna
2: mitt
1: Já, hann hefur líka verið hagleggs smiður eins og pappi sinn
0: Já,
2: mitt
1: Og svo sjáum við þessi hérna form sem að minna dálítið á hérna höggmyndirnar í gufunusgarðinu. Það er náttúrulega ótrúlega gjöf sem hann gaf Reykjavíkuborg. Hvað er hátt í 20 verk eða eitthvað sem er standað þarna við sjóin?
0: Og ætli það hafi ekki mitt verið fljótlega eftir aldamótin 2002, 4, 6, eitthvað svo leis sem hann gaf borginni þessi, já, þær hérna stækkuðu myndir en já, þetta er þá væntanlega upprunalega unna mótað í leir og svo unnar afsteypur og stækkað upp og hérna já
2: Einmitt.
1: Og svo er það er bara ótrúlega gaman að koma hérna og ganga þið hafið væntanlega stilt þessu öllu svona upp
0: já.
1: Og þessi einmitt, þessi verk hérna í át sem að hanga þau eru náttúrulega alveg klikkuð
0: Já, þau eru það og það fór líka einmitt við hérna sáum til þess að þetta hangir hérna öruglega yfir höfðin á okkur svo var það hluta til líka bara praktískt eila að nýta alla krókana því að þetta er svo gríðalt magna verkum eins og þú sagðir áðan að hérna við þurftum að koma í miklu staða fyrir og svo settum við hérna svona svolítið spíral upp hérna í hérna með stöplónum þannig að maður labbar svona inn í einhverja hérna hvirvil vindu
1: Hér sjáum við líka vinnuborðans og þvílíkt útsinni hérna og ótrúlega birta
0: Já
1: Og verkfærin hans einmitt
0: Alveg, ég hafði einmitt komið hérna nokkrum árum hérna áðurinnan lést og var alveg bara agndofa af aðdán yfir söllu og hann flottu maður og einhvern veginn maður skynjaði svona að hvað hann hafi verið einbeittur mér líður eins og það sé líka eitthvað sem til er í fortíðinni að geta jafnvel bara hérna, einsett sér að gera eitthvað ákveðið og svo gerir maður það bara út æfina það er einhvern veginn ótrúlega fallegt og aðdánavert
1: ekkert sem að trufla þann
0: virðist ekki vera
1: Þetta er ekki farið að þykja svolítið vænt um hennar stað eftir Jú. Að vera í hérna
0: Jú, ekki spurning Ég mun halda áfram bara að hérna, hlúa þessu sem meðlumur í myndtökarafélaginu af því að hann arfleiddi félagið að verkunum Það er samt menningar félag Hallsteins Sigurðssonar sem að er hérna þannig að það félag er svona undir myndtökarafélaginu
1: Einmitt, hann hefði þetta lét þessu félagi allt sitt eftir ekki satt og hér er ekki fyrirhugað að vera með gestavinnustofu hérna á efrihæðinni?
0: Jú, það passar.
1: Já.
0: Þá þurfum við hérna komum hérna kannski svona allavega helmingi verkana fyrir ykkur staðar í geymslu og stillum öðrum verkum upp fyrir aftan eitthvað gler og þá getum við boðið öðrum listamönnum að nota vinnustofuna því að hann vildi það sem sagt, hann var búin að hérna, leggja þetta upp þannig áður en hann fór
1: Hvernig upplifðu þú sjálf bara svona persónlega þessi verk?
0: Já, ég upplifði þau svona svolítið eins og ég var að hérna eins og ég nefndi áðan að þetta einhvern veginn já, svona kannski aðeins úr takti við tíman en á besta hátt einhvern veginn, hann einhvern veginn akkurat passlega úr takti við tíman þannig upplifi ég það og ég vona að ég sé ekki að móka neitt en mér sé þetta yndisleg verk og ég hérna, tengi bara við það að sjálf að vera bara velta fyrir sér formi og hérna jafnvægi og það voru einmitt hérna úlingar á túninu sem að spurðu mig hérna þegar við vorum hérna eitthvað að setja upp einhver hérna önnur verk á túnið spurðu mig hvað um hvað þessi verk væri eiginlega og ég var svona á, já, hikað aðeins og svaraði þeim að þau sneru svolítið um að einhvern veginn, einhverja spennu í jafnvægi og einhvern leik í formi og það auðvitað bara sígilt viðfangsefni og á alltaf við
1: Ég skil hvað að meina þegar þú talar að vera úr takti á besta hátt að því hann gengur svona inn í einhverja svona aldagamla myndtökvara hefð
0: Já.
1: Og tekur það bara alla leið Já. Á einmitt tíma þegar fólk að fara kannski út í konceptlist og að gera bara eitthvað allt annað og hérna þú stjörningarnar eru að koma sterkir inn og fólk eru að fara til Hollands og eitthvað svona, þá fyrir hann bara alveg inn í þessa hefð föðubróðurins
0: Alveg,
1: Já.
0: Það heila alveg ótrúlegt að hugsa til þess minnst það svo fallegt og sérstaklega mitt einhvern veginn verandi hér í Breiðholtinu þá skilur maður það kannski aðeins betur
1: Algjörlega.
0: Þar að segja sko þetta er einhvern veginn þetta hús inn í þessu hverfi einhvern veginn þetta er svona þetta er einhvern veginn já, þú veist hvað ég á við svolítið farlið
1: já. Þetta hefur allt verið kannski bara einn gjörningur í sjálfu sér
0: já
1: en Ólöf, þetta er alveg einstaklega skemmtileg sýning takk fyrir að hérna opna fyrir mér, dyrnar, hér verður opið eitthvað út mánuðinu, það ekki?
0: Við verðum með opið út vikuna, það er hérna opið milli 12 og 5 frá miðvikudagum eða svo satt á morgun og út sunnudaginn, það verður opið á 17. júní, þannig að bara verið velkomin að kíkja hérna til okkar
3: Halla, rætti hér við Ólöfu Bóadóttur í Ystaseli 37 í Breiðholti á vinnustofu Hallsteins Sigurssonar, þar sem sýningin endurlit stendur opinn fram til sunnudags að gera heimsækja þennan lítt þekta stað í borgarlandslæginu og eins og Ólöf sagði, þá verður líka opið á morgun 17. júní.
1: En næsta mælendaskrá hér í Vísjá er Freyja Þórsdóttir.
4: Fundin list kallast það þegar listamaður nýtir sér hversdagslegan hlut eða hversdagslegt samhengi sem efni við í listsköpun sinni. Breytir einhverju sem er ekki list í list. Verk listakonunnar Tracy Emin, My Bad eða Rúmið mitt frá árinu 1998 er dæmi slíkt listaverk. Verkið sem hefur meðal annars verið sýnt á Tate-safninu er innsetning sem samanstendur af Rúmi Emin óumbúnu og þöktu krumpuðum rúmfötum. Öskubakki, ljósmyndir og fleira smádót þeku náttborðið og gólfinu liggja á víð og dreif, inniskór, vodkaflöskur, þungunapróf og fleira. Listaverkið hleypir áhorfundum inn í filterslaust svefnherbergi listakonunnar. Eftir erfið sambandslit komst Emmin varla fram úr rúminu að eigin sögn en þegar hún einn daginn rankaði við sér og sá óreiðuna sem hún hefði skapað í kringum sig, hugsaði hún með sér að þetta væri listaverk. Tætingslegt umhverfið sem hún skapaði var vitnisburður ástarsorg, birtingarmynd tilfinningalífs í molum. Fundin list, líkt og önnur list, getur stundum sýnt í nýju ljósi eitthvað sem auðvelt að flokka sem lítilsvert, ómerkilegt. Hún býður áhöröndum að staldra við og öðlast nýtt sjónarhorn. Þessi er öfugt farið þegar við, í amstri dagsins, missum af ýmsu sem almennt geti talist merkilegt og eftirþektarvert. Í þekktri tilraun var heimsklassa fiðluleikari fenginn til að spila tónlist á lestarstöð. Þar sat hann og spilaði meðal annars þekkt verk eftir Bach en enginn tók eftir honum. Í þessu samingi kannski hægt að tala tindalist. Með athyglinni getum við tileinkað okkur að vera leitandi og opin fyrir því að uppgöta merkingu á ólíklegum stöðum. En sömuleiðis getum við innblýnt svo ákaft á tiltekin áfangastað eða markmið að ekkert annað kemst að. Það má nálgast lífið eins og ævintýri, bjóða heima á kveðinni óvissu sem krefst vakandi vitundar eða leitast við að lifa í Excel-skjali með beinum línum og hornréttum dálkum. Þetta eru ólíkar leiðir til að veita heiminum athygli. Í grískri goðafræði segir frá Kairosi, guði lukku, tækifæra og gæfuríkra augnablika. Á framanverðu höfðinu hefur hann langan hárlokk en höfuð hans er að öðru leiti hárlaust. Þetta áhugaverða útlit er áminning það að þegar guðin birtist okkur getur verið skynsamlegt að grípa lokkin á meðan tækifæri gefst því þegar hann flýgur framhjá blasir aðeins við speilslétt aftanvert höfuðið og engin leið til að toga guðin til sín. Ólíkt guðinum Krónusi sem stendur fyrir línulegan tíma, mælanlegan tíma, táknar Kairos eins konar opnun í flæði tímans. Merkingarfull augnablik sem renn okkur úr greipum ef við erum annars hugar. Stundum erum við með svo skýra stefnu að við meðtökum ekki umhverfi okkar. Við þurfum að vera í ákveðnu tómi, tímabundnu markmiðaleysi, tímaleysi til þess að heyra í hugmyndunum sem reyna að koma til okkar úr óvæntum áttum sem og heyra í okkar dýpstu þrám. Í sálfræði er greinarmunur gerður á ólíkum tegundum áhugakvata. Þegar hvatning til að gera eitthvað kemur innanfrá er talað innri áhugakvöt en ytri áhugakvöt lýsir því þegar við stýrumst af ytri verlaunum. Takt sálfræði til raun sýndi hvernig verlaun höfðu áhrif og löngun barna til að teikna. Fyrst teiknuðu þau því þeim langaði til að teikna. Næst voru þau verlaunuð fyrir að teikna og loks voru verlaunin fjarlægð sem var til þess að þau mistu áhugan á teikningu. Þau hættu að geta séð upphaflegt gildi þess að skapa myndlist eftir að hafa orðið vön verlunum sem síðan voru fjarlægð. Núna voru þau búin að læra að spyrja til hvers. Í nútímasamfélagi er áherslan stundum svo mikil á verlunin að það sem innst inni vekur ástríðu og gleði hverfur okkur úr augsýn og hættir að vera drifkraftur. Praktíska hugsunin á það til að bæla niður fínlega rödd andans. Þess vegna er ein áhrifaríkasta leiðin til að heyra sína innri rödd að vera í þögn eða komast í flæði sem felur ekki í sér eltingaleik við markmið. Hugleiða, fara í sturtu, fara í göngutúr sem leiðir ekki neitt sérstakt, dagdreima með höfuð og kotta. Gera eitthvað sem kyrrir hugann, slakar á taugakerfinu og leifir því sem vill koma til okkar að koma til okkar. Í daglegu tali tengjum við innblástur helst við skapandi starf og tjáningu. Sá sem reynir að opna sig fyrir nýri hugmynd leitar innblásturs. Hann býður eftir því að vindur blási fræ inn fyrir mörk meðutundarinnar, að andan sé hreyfður í einhverja átt, í órökréttu en gjöfulu ferli. Mörg svið nútímans eru alveg laus við andlega vídd og andlega leit, en það er ómögulegt að slíta hana alveg úr listinni. Ef til vill er listagyðjan svo guðlega vera sem samfélagslega er viðurkendast að eiga í sambandi við í dag. Gyðjan tekur mikið pláss þótt hún sé sjaldnast viðurkend sem meðhöfundur að listaverkum okkar. Uppafstafur hennar ekki sýnilegir í hornum málverka eða á kápum bóka. Hún sinni starfi sínu hljóðlega, kvíslandi hinu og þessu að undirmeðutundinni. Það eru margt áhugavert að hugsa til þess að listagyðjan sé hluti af tíðaranda nútímans. Því gyðjur hafa ekki komist að í vestrænum samfélögum langt skeið, þótt gyðjutrú tilheyri mannkynssögunni og sé til dæmis enn áberandi á Indlandi. Samkvæmt indaskri speki má nálgast guðin Síva í hugleiðslu, í þögninni, tóminu. Gyðjuna sjakti finnum maður hins vegar í lífinu, í náttúrunni, í sköpuninni. Þau eru reyndar eitt þegar betur er að gáð. Sköpunin hefst í formlausu tóminu og flæðir formið inn í heiminn. Hjá okkur er samfélagslega viðurkennt að ávarpa Guð á völdum augnablikum. Segja, Faðir vor, þú sem ert á himni. Það segjum við sitjandi á kirkjubekkjum í jarðaförum. En á ómeðvitaðri hátt segjum við líka þegar við finnum okkur í skapandi ferli Móðir Guð, þú sem ert hér eitthvað stær í kring. Komdu endilega inn í þetta vörðskjál, skapaðu með mér eitthvað fallegt. Listin samþykir það óraugrétta ítmannlegri tilveru. Hún hvetur til andlegrar leitar á tímum efnishyggju. En áður fyrir þurfti maður ekki að hafa í sér listræna taug til að hlýða á dularfull skilaboð frá heiminum. Áður en vestrænir 17. aldar hugsuðir lögðu til að við litum á heiminn sem kalda líflösa vél og sköpuðu gjá á milli efnis og anda. Trúði fólk að heimurinn væri lifandi og myndaði tengslu við hann eftir því. Andinn bjó ekki aðeins í okkur, heldur var andleg vít í allri tilverunni. Sá skilningur hefur verið reglan fremur en undantekningin í mannkynssögunni þótt að sé ekki staðan í dag nema helst á meðal hópa frumbyggja sem hafa haldið í þá sín. Reyndar má segja að svo sín endurnýjist innan tegundarinnar í hvert sinn sem börn kom í heiminn. Því áðurandi læra rökhugsun, ganga þau í gegnum þroskaskeið þar sem þau upplifað fyrirbæri sem almennt eru ekki talin búið verið anda, gerir það víst. Þau tala fyrirbæri á borði tré eins og þau séu persónur og eiga það til að persónu gera náttúruöfl. Animism eða andatrú er orðið sem nota má yfir þessa skynjun á heiminn. Og hún lifir sömu leiðis í elstu sögunum okkar sem yðurlega öðlast nýtt líf í hugum barnanna. Hún lifir í ævintýrum þar sem froskar eða önnur talandi dýr veita heilræði og vindar blása áttavilltum sögupersonum á rétta braut eftir að þeir hafa týnst í dularfullum töfraskógi. Rithöfundurinn Astrid Lindgren hefur lýst í hvernig hún sat kvöld eitt í eldhúsinu heima hjá vinafólki foreldrarinnar og barna þeirra þegar hún var sjálfa barnsaldri. Þegar húsmóðurinn opnaði bók og las ævintýri fyrir börnin, breyttist heimurinn. Lindgren lýsir því hvernig rýmið lifnaði við. Henni fannst hún skynja ævintýraverur alla veggi. Fræið var sáð og hún vissi að hún vildi skrifa. Innblástur augnablikksinn skólaðist hins vegar til og praktískari hugsun tók yfirhöndina. Árin liðu og Lindgren misti trú á því að hún gæti skrifað. Löngu síðar, á köldu marskvöldi, þekkti vindurinn um kolli slæmri hálku og hún fótbrotnaði. Í kjölfarið þurfti hún að loka sig af, skríða særð upp í rúm og eða löngum stundum í þögn. Þremur árum áður hafði dóttir hennar beðið hann að segja sér sögu stelpu sem hún kallaði Línu Langsokk. Rúmföst með ekkert að gera tók Lindgren alvarlega ímyndunarafl barnsins og seildist í skriffæri. Þegar hún var spurð að því í viðtali hvað olli því að hún byrjaði að skrifa, sagði hún veðrið hafa ítt sér út í það. Við getum hundsað fingerðan innblástur, en síðan hundsaður nógu lengi á hana til að verða að kröftugum vindi og blás okkur á réttan veg.
5: Sagði Freyja Þórsdóttir í pistli sínum sem fjallaði meðal annars listagiðjuna, innblástur, andatrú og ævintýri.
3: En þá leggjum við leið okkar á Kjarvalstaði, þar sem sýningin Smáborg Háborg Reykjavík í mynd opnar helgina. Ég fór og hitti sýningastjórana í sal safnsins þar sem þau voru í óða önn að hengja upp og flokka verkin á veggina. Ég komin hérna inn á Kjarvalstaði þar sem að mikill undirbúningur í gangi fyrir frekar stóra sýningu sem að opna hérna á laugardaginn. Smáborg Háborg nefnist hún og fjallar já, 240 ára sögu Reykjavíkur skils mér. Ég statur hérna með sýningastjórum sýningarinnar, þeim Sunnu Ástvarsdóttur, Sigurður Trausta Traustasinni og Markusi Þór Andrissinni. Mér nokkað að byrja að spyrja ykkur kannski bara út í sýninguna sjálfa. Hvers konar sýning er þetta, Sunna?
6: Smáborg Háborg er sýning þar sem við erum að skoða myndina af Reykjavík. Við erum að skoða bæði hvernig borgin birtist okkur í verkum listamanna. Bæði hérna, erum við hérna með verkur listasafns Reykjavíkur og hérna, verkur engaeigu og verk starfandi myndlistamanna. Og það sem við erum svona já, kannski að einblina á er hvernig borgin hefur þróast í gegnum árin, í gegnum þessa 240 ára sögu, en líka hvernig hún hefur birst okkur og á sýningunni þá birtist bæði sagan sjálf, en líka skálduð augnablik og tilfinning okkar fyrir borginni, mannlífið, hvernig hérna hún hefur byggst upp, umbreytingar, niðurrif, já, þannig að við erum að skoða svona brot af mismunandi sjónarhornum á borginna og hvernig listamenn hafa gert borginni skil í sínum verkum.
3: Og að standa hérna inni, ég vissi ekki alveg við hverju átt að búast, en þetta er mjög fjölbreytt allt saman og mörg verk sem eru komin hérna í viðbragstöðu að komast upp á veggina, að velja öll þessi verk og þurfa jafnvel að hafna líka. Þetta hefur örugglega verið svolítið svona löng vinna að bara hafa upp á þeim og ákveða hver fara inn. Sigurður, ertu til að gefa smá innsýn kannski inn í það starf hjá ykkur?
7: Já, þetta er búið að vera heilmikill undirbúningur eins og segir, og þetta er bara búið að vera svo ótrúlega skemmtilegt fyrir mig, ef ég á að segja eitthvað svona smá persónulegt líka. Ég sagnfræðingur í grunninn, svo að þetta fór bara strax út í grúskið. Maður byrjaði að teikna svona upp sko einhverja vörður úr sögu Reykjavíkur, allt frá bara kaupstaðaréttindunum og síðan áfram. Maður er búin að vera fletta honum Guðjóni Friðrikssyni og þessum helstu kanónum sem eru í þessu, og síðan er þetta bara, þetta byrjaði kannski svolítið á, út af við náttúrulega Listasafn Reykjavíkur, þá erum við að kafa í okkar safning, og þá þegar við byrjuðum á því að teikna þetta upp bara upp úr safninginni, sko, þú veist, þá varum við með hátt í 200 verk á svona shortlista, ef maður ágóður í íslensku, en síðan þarna erum við búin að ná þeim niður í kannski 30-40 í augnablikinu, en þetta er rosalega mikið svona aftur sletti ég svona kill your darlings svolítið, og búið að vera mjög skemmtileg umræðu okkar á milli. En síðan er þetta líka bara búið að vera svo gaman út að við erum að fá verk úr hinum á þessum stofnunum. Leið og maður hugsa þessa vörður í sögunni, það hugsa maður hvaða stofnanir er að varðvita þetta, þessa sögu, og við erum hérna með ótrúlega flotta muni og verk úr eins og þjóðskjalasafninu, þjóðminnasafninu. Við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við ljósmyndasafn Reykjavíkur og borgarsögusafni, svo að þarna erum við búin að vera víða að okkur hlutum, sko. Og síðan auðvitað allir þessi starfandi listamenn sem að við erum svona pipra sýninguna með. Þetta er bara búið að vera mikið fram tilbaka, og það er ýmislegt sko sem að er með þess að koma inn í sal sem er lent upp á sko hjólavagni sem mun því miður fara síðan út aftur. Svo þetta er búið að vera mikið starf að velja og hafna hérna.
3: Ertu með eitthvað svona sársauka fyllsta verkið sem fór?
7: Já, það er mjög skemmtileg hérna, sem sagt, skemmtilegt sögulegt málverk sem eigum í safneign af Ingólfi Arnarsinni, sem hann stendur með fjölskyldun sinni og okkur eiginlega svona enskum fjárhundi sem að þarna er núna komið úr sýningunum, út að við vorum komin með hérna fjóra Ingólfa, og okkur fannst við vorum búin að kofvera Ingólf svolítið. En ég held reyndar að þetta verk fáið að enda í fallegri smiðju sem við ætlum að vera með hérna, og fáum að þetta skemmtilega sögulega málverk, mælum með að sjá það.
3: Markus, ég fæ kannski að fara yfir til þín. Nú erum við búin að smæta þetta niður í 30 verk. Þetta er komið hérna að veggjunum, og mér finnst maður einhvern veginn svona skjótast fram og tilbaka, maður fer einhvern veginn úr einu tímabil í annað, þetta er ekki kannski línulegri röð í tíma ásinn, en það er samt að teiknast eitthvað upp, einhvers konar saga, kannski ekki sjálfrar Reykjavíkur, en það er einhvers konar tengslasaga okkar við Reykjavíkur. Hver er svona þín tilfinning fyrir þessu?
8: Einmitt, það er sannlega tilfinning, þannig að þetta er minna staðreyndir og fróðleikur eldur nemi tilfinning. Það er svona það sem við höfum fengið í gegnum þetta myndmál, að listamenn og aðrir sem eru að horfa í kringu sig er að fylgja tilfinningunni fyrir borginni, upplifun sinni af borginni, væntingum sínum til borgarna, draumum borgina eða gagnrýni, og það er sem styrir það að beina sjónum að bæði umhverfinu, húsagerðalistinni, skipulaginu, en líka svona samfélagsstruktúrnum og hverfaskipan og þess áttar. Og það sem að kannski teiknast upp er það sem að við síðan nefnum sýninguna, smáborg, háborg, það er svona orðaleikur þarna á milli þess að við erum jú frekar lítið þorp svona á heimsvísu, en að samaskapi höfum við væntingar að vera stórborg og svona kapital í samaburði við aðrar höfuborgir heimsins, og það er þessi togstreita sem kemur mjög gjarnan fram í myndmáli þessara verka sem við erum að skoða hérna, þar sem að fólk er annars vegar að sættast bara við það við erum kannski á til dæmis í kringum 1900 bara 8000 mann sem að búum hérna í þorpinu en á sama tíma verið að tekna háborg íslenskra menningar þar sem að væntingar standa til þess að við verðum 100,000 með háskóla og hérna allt bara eins og gerist í höfuðborgunum í nágrannalöndunum og síðan svona slær þessu öllu saman og úr verður svona furðuleg blanda sem að listamenn koma mjög gjarnan auga á og það eru nokkrir hérna á sýningunni sem að staldra einmitt við það sem að við sjáum gamla tíman torfhús við hliðin á nýbyggðu háhýsi einhver svona samsláttur á milli sko stílbriða sem að teiknast upp bara alveg hlið við hlið og Reykjavík er náttúrulega svolítið svona, hún er mjög svona geðklóðin borg í stíl, getur við sagt en að samaskapi sjarmerandi fyrir vikið og það er það sem að við fáum á tilfinninguna þessari sýningu.
3: Þetta er rosa skemmtileg, maður svona hendist úr einu í annað og það einhvern veginn text hérna í fyrstu tölum að þessari sýningu myndi ég segja en ég var að spá hvort við getum tekið kannski pínu rúnt og kikta eins á verkin
9: og borg mín borg ég lofa ljóst þín stræti
3: Er þetta múrstinn eða hvað er þetta hérna á gólfinu?
6: Já, þetta er hérna skúltúr sem við reyndar eigum eftir að setja upp á vegg eftir Dýrfinu Benítu. Þetta er stálskúltúr sem að einmitt líkir eftir múrstens vegg og á múrsteninum þá er sérst búið að rispa og, hérna, og setja niður svona það sem að kallast tögg sem er svona undirskrift götulistamanna eða hérna einkenni götulistamanna sem að eru að, sem sagt, að hérna, skreita borgina með vegglistaverkum og hérna og oft ýmist í leyfi eða óleyfi en þegar að maður ferðast borgina og fer að taka eftir þessum mismunandi töggum eða undirskriftum að þá hérna fer maður svona að kannast betur við þau og Dýrfinna er hérna að vinna þessi skúltur eru reyni óður til götulistarinnar og þróun götulistarinnar í Reykjavíkuborg og þeirra listamanna sem hafa sett sitt mark á borgina í almannarými með þessari hérna, með þessu tjáningaformi sem þetta hérna, að spreja á veggi hér og þar borgina
3: Þessi tögg sem erum að sjá á verkinu sjálfu veistu, er þetta eftir listamennina sjálfa eða er þetta byggt á nöfnunum þeirra veistu hvað líkur á bakgerðin?
6: Já, þetta er hérna listamaðurinn sjálf, hún Dýrfinna hefur sjálf hérna komið þeim fyrir en þetta eru svona hérna maður sér það alveg að hún hefur algjörlega fangað einkennismerki hvers og eins þau sem að þekkja vel til átt að segja á því hérna, hver er hvar þannig að hérna hefur hún einfallega bara afritað hérna undirskriftir mismunandi götulistamanna
3: Svolítið skemmtilegt þetta er einhvern veginn já, skúltúr sem hefur ákveðna svona fagfræðilega sögn en hún nær einhvern veginn að vera arkíf líka mjög skemmtilegt veistu eitthvað hver er á bak við þessi tök þetta er allt dulnefni náttúrulega þekkiru eitthvað af þeim
6: Já, við þekkjum einhver af þeim og þetta er kannski líka bara hérna, góður, hérna, gott tilefni til þess að, hérna, að líka virka svolítið sýningagesti og áhrófendur. Við ætlum á meðan á sýningunni stendur að vera með ýmsa svona leiki á til dæmis samfélagsmiðlum þar sem við ætlum að hérna, bjóða fólki að reyna að staðsetja ákveðin verk að, hérna, og þetta er kannski eitt af þeim verkum þar sem að við getum aðeins grafið ofan í þessar undirskriftir mér finnst líka að þetta verk sýna svo vel að það er ekki bara húsin og, hérna, og þetta svona opinbera vald sem að hérna, setur marksitt á borgina heldur er það líka hérna, við sem í henni lifum og hrærumst og, hérna, og þeir listamenn sem að hérna, fara út á götur og hérna og ákveða að setja mark sitt á borgina og borgar lífið.
9: Honum ein, ég næ, ég aldrei nokkur annan bæ, síðasti vagninn í sógan.
3: Sko, hérna erum við með, já, svolítið áferðafallegar teikningar, mjög poppandi litir að þeim myndi ég segja en þetta er líka allt
10: einhvern veginn kunnulegi staðir. Hvað erum við að horfa á, Sigurður?
7: Við erum að horfa á hérna vatnslitamyndir eftir Halldór Pétursson sem að náttúrulega mjög þekktur í íslensku listalífi og þetta eru verk sem hann gerði sem þarna forsíðmyndir fyrir tímaritið Úrval á sínum tíma og þetta eru einfaldlega svona hvað, kringum 1950-60 eitthvað svo leis svona samtíma myndir af byggingum og hverfum í Reykjavík og þetta eru allt í allt 37 myndir sem við erum svo heppin að eiga hérna í safnengunni og það hafa aldrei verið sýndar áður og sér nefnilega eins og þú nefndir nefnilega litina þetta eru vatnslitamyndir það bara hafa ekki verið opnaðar áður og það er ofsalega gaman að fara að sýna þetta og við erum að mérst að fara að sýna þetta í smá svona hotni hérna með þarna háborgarmyndina Guðjóns Samúelssonar hérna sem margir þekkja kannski frá það kom hérna út mjög vinsæl bók Reykjavík sem ekki varð og þá var þetta einu svona aðal myndunum þá er hérna Guðjón og fleiri voru með þessa hugmyndir með þessa háborg á Skólavörðuholtinu með eins og Markus sagði á hann með kirkjunni, háskólanum og listasafni og þetta hotn er svona hugsa svona aðeins við verðum með aðeins dimmri ljósin hérna og við verðum með þessi viðkvæmi verk og síðan erum við með á skjá hérna á móti að það er svo skemmtileg saga og það er eitt af þessu samstarfsverkefni sem við erum með ljósmyndasafni Reykjavíkur Borgarsjóðsafni er að það var maður sem var féhirðir Reykjavíkurborgar sem heit Sveinn Þórðarson sem hans Reykjavíkurborg svona undir svona hann var að klára sinn bara starfsferil keypti handunum myndavél og hann fór alla borgina og tók hátt í 2000 ljós myndir af húsum alltum, sko, stökum húsum og við tókum svona valur þetta er 400-500 myndir sem rúlla hérna og strax þegar ég byrjaði bara að sína hérna fólki hérna, samstarfsfólki mínu þá voru tveir sem fundu húsin sín svo ég held að það verið rosa gaman verið fólk að koma hérna og sjá mögulega húsin sín í kringum, kannski, já, 1970 eitthvað svoleiðis og síðan erum við með í þessu hotni líka eina mynd eftir Daniel Magnússon og hún er svo skemmtilega, hún heitir Outlandis og ég hvet fólk til þess að koma að skoða þessa mynd sérstaklega út af því að hún virðist ekki vera úr Reykjavík, hún virðist eiginlega ekki heima í Reykjavík og þetta er ljósmynd sem virðist samt eiginlega eins og það sé olíumálverk og þetta er eitthvað uppáhaldshotnunum mínum í sýningunni sko.
10: Einmitt, þetta er ótrúlega mynd og einmitt, ég myndi aldrei giska að þetta væri í Reykjavík svona fyrstu tölur. Færum okkur hérna aðeins innar í rýmið.

0: Markus, við erum komin hérna alveg hinum megin í rýmið. Þetta er rísa málverk sem við erum að horfa á. Hvað er þetta?
1: Þetta er nú hvorki meira en að minna heldur stærsta og dýrasta listaverk sem að kom fram á sínu tíma. Þetta las ég það í blaðagrein sem var viðtalið við listamanni. Þetta er Jón Engilberts og hann var fengið þess að mála sem sagt listaverk sérstaklega fyrir borgarstjórn til þess að myndskreita fundarsal borgarstjórnar kringum 1960 Skúlatún. Og þess vegna er það svona furðulegt í laginu, það er svona halli sem að fylgi þakinu í fundarsalunum. Og listamaðurinn fékk sem sagt á þetta verkefni og ákveður að mála svona semi-abstrakt mynd sem að túlkar á einhvern hátt sjávarfang og veiðar og höfnina vegna þess að hans mati var sem sagt sjávarútvegurinn undirstaða borgarinnar og einkenni borgarinnar að sjávarútvegurinn var svona identity sem að hann vildi tjá inn í þessu samhengi, þessu pólitíska samhengi og það er ekkit oft sem að maður fær tækifæri til þess að sína verka þessum toga því að þetta er svona dálítið furðulegt þannig að okkur þótti virkilega gaman að því að nota tækifæri núna þegar við erum að grannskoða sögur Reykjavíkur og skoða hvað við eigum í safneigninni sem listasafn Reykjavíkur að draga fram svona hluti sem við kannski fáum ekki tækifæri til þess að sína almenningi og ég held að þetta sé eitt af þeim verku sem fólk verður forvituð þetta er ekki sést núna og náttúrulega var alltaf inn á stofnun sem að kannski fólk sótt ekki heim og er núna sýnt í fyrsta sinn hérna í samhengi myndlistarinnar með öðrum verkum og þar sjáum við verk sem að kallast á við pólitískt vald, við erum hérna með borgarfulltrú og portrétt náttúrulega borgarfulltrú og það er náttúrulega heilmikið til af sko myndmáli sem tengist bara svona yfirvaldinu en það er líka myndmál sem tengist svona róstri og mótmælum og ólgu vegna þess að borgin er náttúrulega ekki bara samfell saga vinátt og kærleika, heldur líka átaka ekki síst og það eru líka sem sagt, hennar vinnandi stjettir listamenn hafa nú gjarnan beint sjónum sínum þangað ekki bara að upphafningunni og hátíðleikanum heldur líka sko daglegu stríti og okkur finnst gaman að finna hérna daldið mikið af áhugaverðum verkum sem sína amstur niðri við höfn eða í þvottalaugum eða við kolaburð eða við vatnsburð eða annað þess að það meira segja einn þungklifjaður voltberi komin þarna á stríða.
0: Við erum með konuna við lækin og voltberan hlið. Þetta er skemmtarsberg, þetta er svona pólitíska hotnið eiginlega sem við stundum þá hér í eiginlega.
1: Já, og borgin er náttúrulega mörguð pólitík alla daga frá upphafi þegar ákveðið var að þetta skildi verða kaupstæður með kaupstæður réttindi, það er náttúrulega pólitískt ákvörðun úr 1786 og síðan er þetta bara samfell saga pólitíkur og valdabaróttu og ströggls og ekki síst líka fjármags. Þetta, við sjáum það hérna líka á stórum kafla sýningarinn að það sem við erum að skoða uppbygging og niðurrif að þarna hafa tekist á alls konar svona kapitalísk sjónarmið.
0: Byggingakraninn mjög mikilvægur á þessa sýningu. Mætti ég spyrja út hérna stól? Við erum með hérna stóli í miðjunni í pólitísku hotninu sem búið að binda hérna aðeins fyrir. Sigurður, hvaða stóll er þetta?
2: Já, þetta er bandið náttúrulega að minna okkur þarna sýningastjórn á að vera ekki setast í hana sem þetta er safngripur en þetta er sem sagt hönnunagripur sem kemur og fengum að láni frá hönnunasafninu og var í borgarstjórnarsalnum. Þetta er sem sagt möbla úr því svo þetta okkur fannst þetta tengjast aðeins inn í eins og verkið þarna sem við verum að sýna og síðan verum við annað textilverk líka af Ingólfi Arnarsinni. Þau hengu líka alveg um vold og stór sem eru hérna hinn með við vegginn. Svo það er svolítið svona tengingin sem þetta er og við vildum líka svona aðeins grubla í hönnunarsögunni og við vorum komin mjög djúft í allskins króka og kýma og þetta er svona eitt kýminn sem við lendum á að okkur þótti forvitlegt að bera á borð.
0: Hann er flottur. En ég held ég hafið ekki lengra að sinni. Sunna, Markus og Sigurður, takk kærlega fyrir að gefa mér innsýn inn í sýninguna.
3: Takk fyrir kærlega komuna. Okkur.

Og gætu hlustendur, á síðasta ári las ég í nokkrum þáttum úr hinni viðfrægu æviminningabók Stefan Zweigs, Veröld sem var. Þar lýsir Stefan Zweig veröldinni sem hann ólst upp í, en hann fættist árið 1881 inn í þá sérstöku veröld sem síðar varð honum bæði innblástur og harmleikur. Hina glæsilegu, fjölþjóðlegu og sjálfsörugu Vínarborg síðustu áratuga Habsborgaraveldisins áður en það hrundi til grunna í fyrri heimstyrjöldinni. Zweig kom úr auðugri gyðinglegri borgarastétt sem hafði á nokkrum kynnslóðum á 19. öldinni færst frá jaðri samfélagsins inn í hjarta menningar og atvinnulífs austurísk-ungverska keisaradæmisins. Þegar Zweig leit til baka seinna á æsku sína, þegar veröldin sem hann ólst upp í virtist endanlega hrunin til grunna, þá skrifaði hann um veröld sem honum fannst vera gullöld öryggisins, gullöld mannasíða og gullöld menningar, rétt áður en þessi heimur hrundi í styrjöldum og síðar þjóðernis ofsóknum. Faðir Stefan Zweig, Moritz Zweig, var efnaður innrekandi. Hann hafði byggt upp farsæla textílverksmiðju sem framleiti einhverjum vefnað og dúka fyrir millistétt og efna meira fólk keisaradæmisins. Moritz var dæmigerður fulltrúi þeirrar nýju gyðinglegu borgarastéttar sem hafði auðgast með iðnvæðingu 19. aldar. Hann var ekki af efnaðri aðalsætt, eins og flest allt efnað fólk í Vínarborg. Heldur hafði hann klifrað upp samfélagsstigan með viðskiptavitið af opni. Zweig-fólkið átti rætur í Móravíu eða Mæri í austurhluta keisaradæmisins. Það sem margir gyðingar höfðu lengi búið við takmörkuð réttindi áður en frelsisumbætur miðja 19. öld opnuðu þeim dyr til menntunar og atvinnurekstrar. Móðir Stefáns hét Ida Brettauer, hún kom aftur móti úr enn ríkari og enn alþjóðlegri gyðingafjölskyldu. Brettauer ættin hafði auðgast á bankaviðskiptum og verslun og dreifst ýmsar borgir Evrópu. Sú fjölskylda hafði aðsetur í Ancona á Ítalíum tíma en síðar í Hohennems í Austurríki og víðar í hinum þýskumælandi heimi. Móðurætt Zweigs hafði því sterk tengsl við hinna fjölþjóðlegu menningu Mið-Evrópu þar sem fólk talaði gjarnan mörg tungumál, ferðaðist mikið og leit á sig sem hluta af evrópskri hámenningu frekar en að það tilheyrði einstöku þjóðríki. Heimili Zweig fjölskyldunnar í Vínarborg var því auðugt og líka fágað. Það ríkti ekki strangtrúað gyðinglegt andrúmsloft heldur veraldleg menningar hyggja. Foreldrarnir vildu umfram allt samlagast þýsk-austurískri borgaralegri menningu og lögðu því mikla áherslu á menntun, mannasiði og hinar fögru listir. Og uppeldi Stefan Zweigs, sonar þeirra, dróð því mjög dám af því. Í þessum þætti ætla ég að halda áfram að glugga í veröld sem var. Þar var komið sögunni að Stefan Zweig var komin í menntaskóla, en sínir yfir stéttarinnar í Vínarborg sátu í menntaskóla milli 10 og 18 ára aldurs, og þar var, eins og við heyrðum í fyrir þáttunum upp úr veröld sem var, gríðarlega áhersla lögð á menningu, tónlist og svo framvegis. En eins og ég ætla að lesa í þessum þætti, þá komu þarfir fyrir neðanmitti líka tölvert við sögum.

Þessi átta menntaskóla ár voru mikilvægt þroskaskeið í lífi okkar félagana. Því þá breyttumst við úr 10 ára drengnokkum í 16, 17, 18 ára karlmenn og eðlið tók að krefjast réttar síns. Vakning kynhvatana viljist nú vera algjört einkamál sem best fari á að hver og einn leysi af eigin ramleik og í fljótubragði viljist efnið ekki vel til þess fallið að því séu gerir skil á prenti. En fyrir kynslóð mína var þetta að vandamáli sem leiddi langt út fyrir sín eðlilegu takmörk. Í annan stað leiddi af því einskonar andlega vakningu því það kenndi okkur að líta gagnrýnum augum á samfélagið og venjur þess. Börn og unglingar eru að eðlisfari alls ekki frábitin því að lúta lögmáli umhverfisins en settum reglum hlýða þau einungis svo fremi sem þau sjáu alla aðra gera hins sama. Öll óheilindi af hálfu kennara og foreldra verða óhjákvæmilega til þess að unglingarnir fara að líta í kringum sig af meiri tortryggni og gagnrýni. Og við vorum ekki lengi að uppgötva að þau máttarvöld sem við höfðum gefið traust okkar, skólin, fjölskyldan og hinn almenna siðfræði voru merkilega óhreinskilin í öllu sem að kynferðismálum laut. Og ekki nóg með það. Þau heimtuðu af okkur lind og pukur á þessum mikilvæga vettvangi. Fólk leit allt öðrum augum á þessa hluti fyrir 30 eða 40 árum en nú tíðkast. Það er að segja rétt upp úr aldamótunum 1900. Ef til vill hefur aldrei fyrir á einum mannsaldri orðið því lík bylting á neinu sviði þjóðlífsins og sú breyting sem varð á gagnkvæmri afstöðu kynjanna á þessum umrættu árum, en orsakir hennar eru kvenréttindahreyfingin, sálfræði Freuds, aukin líkamsrækt og vaxandi sjálfræði æskunnar. Ef maður ætti að reyna að orða mismunin á borgarasiðfræði 19. aldar og hinum frjálsu og hispurslausu skoðunum nútíðarmanna, þá kemst maður kannski næst kjarnamálsins með því að segja Það í þá daga létum enn vandamál kynferðis lífsins líkja í láginni vegna þess að þá brast kjark til að krifja þau til mergjar. Á tímum trúrækninnar, einkum á dögum hinna vandlætingasömu púritana, voru þessi mál afgreitt á einfaldan hátt. Valdsmenn miðalda, sem höfðu þá einlægu trú að holdlegur losti stafaði af freistingum djöfulsins, og að öll líkamleg nautn væri saurlífi og synd. Þeir voru, einkum í kalvinstrúarborginni Genf, ódegir við að framfylgja siðalögmáli sínu og bönnum með vægðarlausum refsingum. Öld okkar, öld umburðarlindisins, sem fyrir löngu hafði kastað trúni á djöfulinn og tekin var að gerast blendin í trúsinni á Guð, hafði ekki skapi í sér til að grípa til svo róttækra ráðstafana. Hún leit hins vegar á kynkvatirnar sem óstýriláttan og því kvimleiðan eðlisþátt sem hún fann engan stað í settlegri siðfræði sinni og vildi sem minnst umræða opinberlega.

og hvað þá opinberlega. Og öllu sem á kynferðismál myndi skildi vandlega sópað út í skúmaskotin. Það er auðvelt fyrir okkur nútímamenn að skopast að fáfræðinni sem liggur á bakvið þetta barnalega laumuspil. Við höfum orð Sigmund Freuds fyrir því að hver sem reynir að útrýma eðlilegum kvötum úr vitund sinni, hann losnar alls ekki við þar eða fullu, heldur rekur þær niður í undirmeðvitundina við mikla áhættu. En 19. aldin gekk af einlægni fram í þeirri dul að alla árekstra mætti jafna með hagnýtri skynsemi og hugði að því meir sem menn dildu eðli sitt, því auðveldara væri að halda hinum viltu kvötum í skefjum. Unga fólkið myndi því gleyma kynkvötum sínum ef allir í fræðslu þau mál væri sleppt. Þennan hugarburð að hægt væri að öðlast sjálfstjórn með fáfræði sameinuðust öll máttarvöld þjóðfélagsins í órofa þögn. Skóli og kirkja, samkvæmislíf og dómgæsla, bókmyndir og blöð, siðir og tíska, allt var þetta í einu órjúfandi þagnarbandalagi kynferðismálin, en út yfir tók þó að vísindamennirnir sem höfðu það hlutverk að ganga hispurslaust að hverju verkefni, þeir lutu einnig reglunni, naturalia sunt turpia. Það sem er náttúrulegt er ekki skítugt. Einnig vísindamennirnir gáfust upp með þeirri viðbáru að það sé vísindunum ekki sambóðið að fást við svo óhrjálegt viðfangsefni sem kynferðismál. Hvar sem aður grípur niður í bók frá þessu tímabili, hvort heldur hún fjallar heimspeki, lögfræði eða jafnvel læknisfræði. Þar er alltaf sama sagan, allstaðar eru kynferðismálin sniðgengin. Þegar réttarfræðingar komu saman til að ræða mannúðulegri meðferða á sakamönnum og hinn síðspillandi áhrif fangavistar, þá skotruðu þeir sér feimnir fram hjá þessum eiginatriði. Ekki dyrðust taugalæknar heldur að skýra rétt frá málavöxtum þóttir vissu på hár hverjar væru orsakir sumra geðtröflana. Freud segir einhverstaður frá því að hinn rómaði kennara hans, frakkin Charcot, hef einu sinni trúað sér fyrir því að þóttan þekkti hinn að sönnu orsök sefasíkinar þá hafa hann aldrei minnst á hana opinberlega. Síst af öllu þorðu þó fagurbókmyndirnar sem svo voru nefndar að fjalla þessi mál af hreinskilni því af þeim var heimtað að þær tækju engöngu til meðferðar fagurfræðileg efni. Þótt sumi rithöfundar fyrri alda hefði ekki hlífst við að draga upp raunsanna alhliða mynd af menningar ástandi síns tíma og hægt sé að finna hispurslausar þjóðlífslýsingar hjá Daniel Defoe, Abbé Prévost, Henry Fielding og Retief de la Bretonne, þá töldu menn á þessum tíma að í skáldskap væri aðeins leifilegt að fjallum viðkvæm og háleit yrkisefni en ekki beiskan raunveruleikan. Þess vegna er í bókmenntum 19. aldarinnar valla minnst einu orði á gruggugt og áhættusamt líferni hinnar villu ráfandi stórborgar æsku. Og þegar höfundur gerðist svo bíræfin að lýsa skækjulifnaði, þá taldi hann sér ekki annað sæma en dubba söguhetju sína upp sem glæsilega kamiljufrú. Því er það svo að vilji ungu maður nú á dögum kynna sér lífsháttu æskunnar á síðustu öld og fletti í því skyni upp í bókum hinna miklu skáldsagnahöfunda frá þeim tímum, Dickens, Thackerays, Gottfried Kellers, Björnsterne Björnsons, þá finnur hann engöngu fegraðar lýsingar, hálfsagða sögu. Tolstói og Dostojevski eru hér undanskildir, því rússar höfðu ekki tilengjað sér þá gerfi hugsjónir Evrópu. En strangleiki tíðrandans olli því að enginn þorði að segja það sem honum bjó í brjósti. Og ekkert lýsir betur næstum sjúklegri hótfindni þessarar hornu siðfræði en það að þessi bókmenntarlega hófsemi fullnægði ekki kröfum hennar. Lítur okkur ekki að blöskra að jafn látlaus

skáldsaga og Madame Bovary eftir Flaubert skuli hafa verið bönnuð af opinberum dómstóli í Frakklandi sem ósýðileg bók og að litið var á skáldsögur landa hans Sóla sem örgustu klámrit. Og er það ekki furðulegt að jafn hófsamur, episkur og klassískur höfundur og Thomas Hardy skildi vekja hneykslunaröldu í Englandi og Ameríku. Þótt þessir höfundar væru afar varfærnir í lýsingum, höfðu bækur þeirra samt birt of mikið af raunveruleikanum. Við hugsum nú upp í þessu óheilnæma andrúmslofti, þessari kæfandi ilmvatna mollu og þessi óheiðarlega og falska siðfræði hvíldi eins og mara á okkur í æsku. En sökum þess hve pukrið var algjört á öllum sviðum, þá vantar í rauninu öll bókmyndaleg og menningarsöguleg gögn til að geta gefið heildarmynd af þessu fáránlega ástandi. Nokkur leiðarmerki höfum við þó til að styðjast við. Ekki þarf til dæmis annað en líta á tískuna, því smekkur kynslóðana kemur ósjálfrátt upp síðgæðis hugmyndir þeirra. Það er sannarlega engin tilviljun að kveikmyndagestir nú á dögum í hvaða borg eða þorpi sem er, bæði austan hafs og vestan, fara að skelli hlæja þegar aldamóta fólkið birtist í samkvæmisklæðum sínum á tjaldinu. Hvaða innfeldningur sem er sér óðara hið kátbróslega við þennan óhendug og óholla klæðaburð. Jafnvel við sem höfðum vanist mæðrum okkar, frænkum og vinkonum í þessum heimskulegu búningum og höfðum sjálfir á unga aldri gengið svona kátlega til fara, erum högdofa af undrun yfir því að nokkur kynslóð skuli hafa tekið upp svo fráleita tísku. Herratískan var að vísu ekki aldæla í þá daga, háir stífir flippar, föðurmorðingjar, svokallaðir, sem gerðu mönnum styrtum allar hreyfingar, svartir stjelsýðir lavafrakkar og pípuhattar sem voru eins og opnrör í læginu, en þó kerði fyrst þverbak þegar að dömutískunni kom og öllu því tildri sem notað var til að misþyrma eðlilegu vaxtarlægi. Mittið var reyrt saman með lífstykki úr hörðum kvalskýðum en pilsið var þanið út að neðan með tilheyrandi pilsaglennu svo að ekki gæti sést annað af fótunum en aðeins tærnar. Að ofan var kjóllinn hneftur upp í háls, hárinu reykt upp í ótal lokka, liði og fléttur undir hátignarlega blaktandi hattskrípi og jafnvel á heitustu sumardögum var höndunum tróðið í langa hanska. En þráttur öll ilmefnin sem umlíku þessa dömu og skartgripinni sem hún hlóð á sig og þráttur öll að kniplingana, fellingarnar og faldana, þá var hún þó óskup hjálpar vana og vansæl á síndum. Ekki þarf annað en líta á þennan búnað til að sjá að kona í slíkum tíum var ekki lengur frjáls og gat ekki hreyft sig af léttleik og yndisþokka. Hver hreyfing og þarulegandi öll framkoma hlaut að verða þvinguð og afkáruleg. Það hefur ekki verið neitt áhlaupa verk að uppdubba slíka dömu og tekki sér minnst á allar þær kurteisisreglur sem hún var líka að setja sér. Óhugsandi var að komast í þennan búning eða úr honum án utanaðkomandi hjálpar. Fyrst var það krækja óteljandi krókum og lykkjum á bakinu frá mitti upp í háls og keyra lífstykkið saman eins og kraftar þernunnar leiðu. Síðan var það skrífa, leggja, bursta, greiða og setja upp hárið og til þess þurfti daglega aðstoð hárgreiðslukonu og óteljandi hárnælur, spennur og kampa fyrir utan skrýfingarjárn og hárpinna. Ég minni ungt fólk á að fyrir 30 árum báru Evrópukonur, að frátöldum nokkrum rússneskum kvenstúdentum, hár sem náði alltaf beltistað. Að þessu umstangi loknu var daman færði í hvert pilsið utan yfir annað, ásamt blússum og treyjum, þar til hinn kvenlegu form voru með öllu horfin. En þessi fáviska hafði sína leynilegu þýðingu. Vaxtarlaga konunnar átti að vera svo vandlega hulið að brúðguminn hefði enga hugmynd það á brúðkaupsdaginn hvort brúðurinn var
beinvaxinn eða bógin, holdug eða grönn, leggjalöng, lát til hnésins eða ég vil kýðfætt. Þetta síðavanda tímabil taldi þó enga góðgáð að hafa gerfi brjóst eða falst hár til að apa tískuna. Því meiri dama sem konan vildi vera, því minna mátti sjást af hennar eðlilega vaxtarlagi. Í rauninni var tískan þarna aðeins þjónn hinnar almennu siðfræði sem hafði gert leynd og pukur að sínu höfuð markmiði. En þessi viturlega siðfræði glimdi því alveg að ef kölska eru meinaðar aðaldyrnar, þá smegir hann sér einfaldlega inn bakdyramegin eða fer ofanum reykháfinn. Það sem engum vekur athygli hleypidómalaus athuganda nú á dögum í sambandi við þessa tísku sem gerði allt hugsanlegt til að hylja nekt hörundsins og dylja eðlilegt vaxtarlag er ekki síðavendni hennar. Heldur þvertamóti hinn smásmögulega kostgefni við að draga fram andstæður kynjana. Nú á dögum eru bæði kynin hávexti og grannvaxin, konan stuttklift og svipuð manninum í útliti, en í þann tíð var kefstum að gera andstæðurnar sem skarpastar. Karlmennirnir gengu með allskegg eða minnstakosti með uppsnúna kampa, en kvenfólkið notaði lífstykki til að gera barmin aðal kyn einkenni konunnar, kveldari og fyrirferðar meiri. Framkoma mannsins gagnvart konunni átti að sýna að hann væri sterkakynið en hún það veika. Hann átti að vera knár, riddaralegur og ásækin en hún skildi vera hlétræg, bljúg og vör sig. Sem sagt, veiðimaður og bráð en ekki jafn réttháir aðilar. Þessi óeðlilegi áhugi á því að skerpa andstæðurnar í útliti kynjana leiti auðvitað af sér aukna spennu í tilfinningalífinu, ástríðurnar mögnuðust. Þannig náði samfélagið með þessari sálfræðilega röngu aðferð nákvæmlega gagnstæðum árangri við það sem til var ætlast. Vegna óttans og árvekninnar það að varast allt ósæmilegt í bókmyndum, listum, klæðaburði fólks og lífsáttum varð ekki hjá því komist að hafa hið ósýðilega CUI í huga. Fólki á þessum tíma virtist velsæmið alltaf vera í bráðri hættu ef einhver sagði orði eða hreyfði sig. Það varðaði næstum því við lög ef kona kom í buxum til leiks eða íþrótta og ef hún þurfti að nefna jafn dónalegan hlut og kallmannsbrækur þá varð hún að bregða fyrir sig rosamáli. Óhugsandi var að piltur og stúlka fengi að fara í ferðalag ein saman enda þóttu þau væru af sömu stétt. Fólk hugsaði sem svo að eitthvað gæti komið fyrir. Slík samvera var því aðeins leyfileg að einhver væri til eftirlits annarkvort móðir eða kennslukona og fylgdi unglingunum skref fyrir skref. Jafnvel heitasta sumartíman mundi það hafa þótt hneyksli ef ungar stúlkur hefur leikið tennis í hnésíðum kjólum og með nakta arma. Og ef síðlát stúlka krosslagði fæturna í samkvæmi var það talin hræðileg ósvinna þar sem ökklar hennar hefðu hæglega getað birst undan kjólfaldinum. Jafnvel höfuðskepnunum sjálfum, vatni, lofti og sól var ekki unnt þess að snerta nakið kvenhörund. Á baðstöðunum urðu konur að berjast í þungum baðfötum frá kurli til ilja og í heimavistarskólum og klustrum urðu námsmeyjarnar meira að segja að baða sig í síðum línserkjum til að verða ekki myndar á að þær hefðu líkama. Það er hvorki þjóðsaga nýja ýkjur að þegar gamlar konur voru lagðar til hinstu kvíldar þá hafði engin litið nýja þeirra nýja axlir utan ljósmóðurinn, eiginmaðurinn og útfararstjórinn. Þessi ótti við allt líkamlegt og náttúrulegt var í rauninni orðin að alvarlegri taugaveiklun meðal alþýðu manna, jafnt æðri sem lægri. Mönnum mun finnast það ótrúlegt nú að þegar konur dyrðust í fyrsta sinn aldamóti 1900 að setjast á reiðhjól og ríða í hnakk, þá grýttu bændurnir þessa ósvífnu vegfarendur er þeir sáðar fara hjá.
og skólaárum mínum voru margra dálka greinar í vínarblöðunum þá mjög svo hneykslanlegu uppástungu að dansmeyjarnar við Hildóperuna skildu dansa berfættar. Það olli fádæma æsingum þegar dansmeyjan Isadora Duncan dansaði í fyrsta sinn berfætt í stað þess að nota hinna venjulegu silkiskó og voru dansar hennar þó háklassískir og kirtillinn til allra hamingju skó síður. Hugsum okkur svo greinda unglinga sem vaksa upp við þennan aldaranda. Mikið hlaut þessi sífelldi ótti velsæmið að verða broslegur í þeirra augum eftir að þeir höfðu uppgötvað að siðferðiskublin sem allt varð að klæðast í var heldur en ekki snjáður orðin og götóttur. Því ekki gat hjá því farið að einhverjir okkar skólapilta rækjust á kennara sína í dimmu sundi eða fengju að heyra heima hjá sér syndaregistur einhverjar heiðurs persónu sem hann hafði borið mikla lotningu fyrir. Í raun og veru var ekkert sem jók jafn mikið á forvitni okkar og þetta ófimlega laumuspil. Og því reynt var að bæla niður hjá fólki allt sem því var eðlilegt, þá leitaði ævintýraþráin sér að neðanjarðar farvegum sem oftast voru meir eða minna gruggugir. Vegna þessar bælingar var æskan í hvaða stétt sem var haldin einhverri áfjáðri forvitni sem oft kom fram í barnalegum tiltektum og flónsku. Naumast var til sú rimla girðing eða útisalerni að ekki væru ötuð í klámi og sóðalegum teikningum, heldur ekki svo sundlög þar sem vegginnir að kvennaklefunum var ekki krökkir á gæjugötum. Ýmis konar leynilegar atvinnugreinar sem nú eru fyrir löngu úr sögunni sakir eðlilegri umgengnisháta stóðu þá í miklum blóma. Á hverju kaffihúsi voru farandsalar sem reyndu í laumi að pranga nektarmyndum inn á hálstálpað unglinga og vegna þess tepruskapar sem einkendi fagurbókmentirnar þróuðust við hlið þeirra klámbækur og skemmtirit af versta tagi prentuð á slæman pappír og skrifuð á afleitu máli en þó rifin út og lesin upp til agna. Nú á dögum þekkist ekkert sem jafnast á við þessi rit að lostasemi og sóðaskap. Og við hlið hirðuleikhússins sem átti að helga hinum göfugu og tandur hreinu hugsjónum tímans alla krafta sína, þar voru leikhús og kabarettar sem engöngu fengust við klúr og krumfengin viðfangsefni. Þannig leituðu hinnar bældu kvattir sér allstaðar að smugum til útrásar. Og þegar all kurl kom til grafar, þá var þessi kynslóð sem ekki lifði neina uppræðslu kynferðismál og ekki þoldi piltum og stúlkum að umgangast á eðlilegan hátt, sú kynslóð var í rauninni stórum ástleitnari en æskan nóadögum sem fengið hefur meira frelsi til ásta. Menn gyrnast nefnilega mest það sem er bannað og því minna sem augun fengu að sjá og eyrun að heyra, því meira dreymdi hugann og því minna loft, ljós og sól sem líkaminn fekk að njóta, þeim mun óstýrlátari, urðu físnirnar. Í fáum orðum sagt, þetta félagslega ok sem lagt var á æsku okkar, ól einungis með okkur tortrygni og byskju í stað siðseminnar sem það átti að innræta. Og jafnskjótt og við tókum að líta samfélagið raunsæjum augum, þá fundum við ósjálfrátt að þessi falska siðfræði með öllu sínu pukri og óheilindum vildi ræna okkur einhverju sem aldurskeið okkar átti heimtingu á. Í nafni hennar var sannleiks ást okkar að engu höfð þegar úreltar og aflóa venjur áttu í hlut. Þessi félagslega siðfræði sem undir niðri viðurkendi tilvist kynkvatana en vildi þó með engu móti láta þetta uppskátt, var sjálfri sér ósamkvæm á fleiri en einn veg. Fólk lést ekki sjá að ungir menn hefðu kynkvatir, en deplaði þó til þeirra auga, til merkis að óhætt væri að hlaupa á sér hornin, eins og það var kallað á spauksömu fjölskyldumáli. Gagvart konunni var hins vegar enga slíka tilslökun að ræða.
Það var þegjandi samkomulagum að holdlegar fýsnir væru fyrir hendi hjá kallmönnunum og meiri segja talið sjálfsagt að þeir þyrtu að svala þeim. En að viðurkenna að konan hefði samsvarandi tilhneigingar og að náttúran þyrti á hinum kvenlega pól að halda til að þjóna sínum eilífa tilgangi hefði verið róttögg á hugmyndirnar helgi konunnar. Fyrir daga Freuds var það tekið gilt sem óskeikul sannindi að kona hefði engar kynkvattir, ekki þá fyrir en þær hefði verið vaktar af kallmanninum og vitanlega var slíkt ekki leifilegt fyrir en í heilugu hjónabandi. En jafnvel á þessum síðsendar tímum býðu fristingar við hvert fótmál, ekki síst í Vínarborg. Ungar heimasætur frá góðum heimilum urðu því að lifa undir stöðu og eftirliti, allt frá því þær komast á legg og til þess dags að þær gengu frá altarinu með bónda sínum. Kennslukona var fengin til að gæta þess að þær stígi ekki út fyrir hússins dyr fylgdar laust. Hver bók sem þær fengu í hendur var grandskoðuð og umfram allt var reynt að halda þeim að starfi svo vondar hugsanir sæktu síður að þeim. Þær urðu að æfa söng, píanóleik og teikningu, læra útlend mál á samt sögu bókmennta og lista. En þó allt hugsanlegt væri gert til að ala þær upp og mennta, jafnvel ofmennta, þá var engu minni áhersla á það lögð að halda þeim sem fáfróðustum mannlegt eðli. Ingismær úr góðri fjölskyldu mátti enga hugmynd hafa það hvernig kallmaður væri skapaður. Néheldur hvernig börnin verða til, því þessi heilaga dís átti ekki einungis að vera líkamlega óspjölluð þegar hún gengi í hjónabandið, heldur og andlega flekklaus. Þegar sagt var unga stúlku í þá daga að hún væri vel uppalinn, þá þýtti það nákvæmlega sama og lífsreynslu laus og þessi lífsreynslu skortur varð oft förunautur giftra kvenna ævi langt. Mér verður enn á að brosa að kátlegri sögu um eina frænku mína sem kom æðandi heim til foreldra sinna klukkan eitt á brúðkaupsnóttina og lýsti því yfir að hún vildi hvorki heyra né sjá þetta mann rak sem hún hafði gifst því hann hafi hagað sér eins og vitfyrringur og varmenni og reynt í fúlustu alvöru að færa núr öllum fötunum. Hún hefði rétt með herkju brögðum getað hindra þessa sjúklegu ástríðu hans. Nú get ég vissuleikki neita því að þetta grandaleysi gaf ungu stúlkunum í þá daga einhverja lindardómsfulla töfra. Þessir litlu græningjar rendu grun í að handan við hverstagsheim þeirra byggi annar heimur sem þeim væri meinað að þekkja og þetta gerði þær forvitnar, fullar af þrá og dreymnar og eitthvað var þokkafullt við óframfærni þeirra, ég játa það. Það er roðnuðu þegar maður heilsaði þeim á götu en hvenær roðna unga stúlkur nú að dögum. Og þegar þær voru einar, þá voru þær alltaf að stinga saman nefjum, flissa og hlæja, líkt og þær væru svolítið kendar. Þær dreymdi rómantíska drauma ókunnan og forboðin heim, en voru jafnframt fullar blygðunnar og ótta við að einhver kynnað uppgötva hversu mjög líkama þeirra þyrsti í þau blíðuhót sem þær höfðu svo óljóst hugboðum. Í farið þeirra var eitthvert heillandi uppurðurleysi. Göngulag þeirra var öðruvísi en stúlkna nú á dögum sem hafa styrkt líkama sinn með íþróttum og vanist á að umgangast unga menn hispurslaust sem jafningja. Í þá daga þekktust óspjallaðar meyjar frá lífsreyndum konum langar leiðir að. Þær voru telpulegri en nú gerist og ekki eins fullorðinslegar. Þær höfðu til að bera samskonar suðræna viðkvæmni og vermihúsajurtir sem vaxið hafa undir gleri í skjóli fyrir vindum og veðrum, ávöxtur hnitmiðaðs uppeldis og mannræktar. Tilgangur þjóðfélagsins með því að hafa ungu stúlkurnar fáfróðar, reynslulausar og ósjálfstæðar var frá upphafið sá að í hjónabandinu skildu þær mótast af eiginmanninum. Almenningsálitið skoðaði kvenlega siðsemi, flekkleysið og meidóminn sem ímynd lindustu hugsjóna sinna. En hvílíkur harmleikur
þegar heimasætan þekkti ekki sinn vitjunar tíma þegar hún var ógefin 25 eða 30 ára. Því að velsæmisins og fjölskyldunar vegna var þess einnig krafist af þrítugri jómfrú að hún héldi fast við hlédrægnina og barnaskapin þótt slíkt væri í engu samræmi við aldur hennar. En þá breyttist líka hinn fagra mynd í ófrýna hræðilega skrípamynd. Hinn dáða heimasæta tók að pipra. Hún breyttist smám saman í roskna meikellingu sem gamanblöðin veittu stað með grunnfærnu spotti. Hver sem nú á dögum flettir upp í gömlum árgangi af flíkandi blettir eða einhverju öðru skopablaði mun með hryllingi finna í hverju hefti þetta heimskulega spottum gamlar piparkellingar sem vegna taugaviklunar gátu ekki dulið ásneigð sína. Í stað þess að viðurkenna harmleikin sem fólst í örlögum þessara píslarvotta sem höfðu fórnað náttúrulegum kendum ást og móðurgleði fyrir mannorð fjölskyldunar, þá hætti fólk þær nú af slíku skilningsleysi að okkur hryllir við því nú á dögum. En þannig er háttur samfélagsins. Það beitir þá einstaklinga grimmúðlegastri hörku sem ljóstra upp yfirdrepskap þess og líða fyrir þær syndir er það sjálft drýgir gagnvart náttúrunni.

Þó borgarlegt velsæmi í þá daga reyndi umfram allt að viðhalda þeirri fölsun að kona af góðu fólki hefði engar kynhvatir og mætti ekki hafa meðan hún væri ógift, að öðrum kosti taldist hún síðleysingi og ættarskömm, þá neittust menn þó til að kannast við tilveru slíkra kvata hjá ungu mönnunum. Þar sem reynslan hafi sýnt að ógerlegt var að hindra að fulltíða menn lifðu kynferðislífi, þá var látið sitja við þá hófsömu kröfu að þeir yfkuðu þessa ósæmilegu skemmtan utan landamæra heilags velsæmis. Líkt og borgirnar hylja sorpræsi sín undir reynsópuðum strætum, fögrum skartbúðum og glæsilegum listigöngum, eins átti kynferðislíf æskunnar að fá afrás undir hinu flekklausa yfirborði samfélagsins. Hvaða hættur ungumennirnir kynnu að rata í og hvers konar félagskap þeir lentu, það skipti ekki máli. Skólar og heimili vörðust rækilega að fræða unglingana í þessum efnum. Smám saman urðu þó einstaka feður svo forsjálir og upplýstir í hugsun eins og það var orðað í þá daga að þeir reyndu að beina sonum sínum á réttar brautir í þessum efnum. Jafnskjótt og þeir sáu að síninum var tekin að spretta grön, þá létu þeir sækja heimilisleiknin sem kallaði ungamanninn á eintal, fægði gleraugun vandlega og hóf síðan fyrirlestur ógnir kynsjúkdómana. Hann brýndi fyrir ungamanninum, sem venjulega var sjálfmenntaður í þessum efnum fyrirfram, að vera gætin og gleyma ekki vissum varúðareglum. Sumir feður notuðu ennþá furðulegri aðferð. Þeir vist réðu laglega þjónustu stúlku sem fekk það hlutverk að kenna ungapiltinum verklega. Þeim þótti sem sé skára að ungi maðurinn hlýpi af sér hornin, eins og það var kallað, undir þeirra eigin þaki, á þess að nokkuð vitnaðist, frekar en að hann lenti í klónum og einhverju glefra kvendi úti í bæ. En ein fræðsluaðferð var undir öllum kringumstæðum bannfærð, sem sé að fjallaðu málin af einurð og reynskilni. En hverra kosta völ átti nú ungur maður af borgarættum? Hjá hennum svo kallaði lægri stjettum var þetta alls ekkert vandamál. Í sveitinni byrjuðu strákar að sofa hjá stelpum 17 ára gamlir og þótt slíkt drægi stundum dilk á eftir sér, þá skipti það naumast máli. Í flestum alpaþorpunum var tala óskilgetina barna langt hærri en skilgetina. Meðal öreigastjættarinnar bjögu verkamenn oft með verkakonum í svokluðum lausa hjúskap áður en þau gátu gifst. Hjá réttrúðum gýðingum í Galisíu var ungum sveinum fengið konfang aðeins 17 ára að aldri, svo fertugir gátu þeir vel verið orðnir afar. Hins vegar var eina haldkvæma ráðstöfunin, hjúskapur ungmenna, forboðin í borgaralegu samfélagi. Sökum þess að engin fjölskyldufaðir hefði viljað trúa tvítugum piltunga fyrir dóttur sinni. Slíkur unglingur var ekki talin maður með mönnum. Einnig í þessu byrtist sami yfirdrepskapurinn og fyrr þar sem hið borgarlega tímatal kom engan veginn heim við það raunverulega. Ungur maður sem frá náttúrunar hendi var fullroska 16-17 ára var af samfélaginu ekki talin giftingarhæfur fyrir en hann hefði fengið stöðu, þar að segja tæpast innan við 25-26 ára gamall. Þannig skapaðist 6, 8 eða jafnvel 10 ára bil milli hins eðlilega kynþroska og þess þroska sem þjóðfélagið tók gildan og allan þann tíma urðu ungumennirnir sjálfur að verða sér út tækifæri og ævintýri. Hins vegar höfður ekki marga kosti að velja í þá daga. Aðeins mjög fáir ungir menn voru svo efnum búnir að þeir gætu leift sér þann munað að kosta hjá konu, þar að segja leigja handa henni herbergi og sjá henni farborða. Eins voru aðeins örfáir svo lansamir að fyrir þeim rættist ástalífshugsjón bókmyndana, hið eina form ástalífsins sem lýsa mátti í skáldsögu, nefnilega mök við gifta konu.
en hinir urðu að komast af með búðarmeyjar og veitingastúlkur þóttu því fylgdi lítil andleg fullnægja. Á þessum tíma höfðu konur ekki enn öðlast frelsi sitt og réttindi og ekki enn hafið virka sjálfstæða þáttöku í opinberu lífi. Það voru því nær eingöngu ungar stúlkur frá bláfátækustu öreigaheimilinum sem bæði af kæruleysi og að nokkru vegna nægilegs frelsis létu leiðast út í slíkan skyndikunningskap án nokkurra vona hjónaband. Þær voru uppaldar í algeru menntunarleysi, þurftu að þræla 12 stundir á dag fyrir litlu kaupi og gátu varla hirt sig hvað þá meira. Því Baðherbergi voru í þá daga sérréttindi í ríkisheimila. Þessir vesalingar stóðu því svo langt fyrir neðan ástmann sinn að venjulega forðaðist hann að láta sjá sig með þeim á almanna færi. Reyndar hafði hið hugulsama velsæmi fundið ráð við þessum óþægindum hinn svo kalluðu chambre séparée, þar sem maður gat í leyni snætt kvöldverð með ástkonu sinni og síðan lokið sér af í skuggalegri hlíðargötu þar sem lítil gistihús höfðu verið reist eingöngu í þessum tilgangi. En þessi stefnumót hlutu að vera skamvinn skemmtun, snitt eiginlegri fegurð, fremur kínórar en ást, þar sem þau fóru ætið fram í flustri og með leynd eins og allir forboðinir hlutir. Þá gat einnig verið mögulegt að komast í kunningskap við einhverja leikkonu, dansmei eða listakonu, en þær voru nokkurs konar hamskiptingar og stóðu að hálfu leiti utan mannfélagsins í rauninni einu óháðu konurnar á þessari tíð. En helsta form ástalífsins í þá daga utan hjónabands var skækjulifnaðurinn. Hann táknaði að vissu leiti þá skuggalegu kjallarakvelvingu sem hinn bjarta feirulausa mannfélagshöll borgarans hreykti sér á. Núlifandi kynslóð getur naumast gert sér í hugarlund hinna geysilegu útbreiðslu vændis í Evrópu og árunum fyrir heimstyrjöldina fyrri. Nú á dögum er jafn sjaldgæft að hitta vændiskonur á stéttum stórborgana og hestvagna á strætunum, en í þá daga voru gangstéttirnar svo morandi af konum sem seldu blíðu sína að erfiðara var að forðast þær en finna. Þar á ofan var aragrúi af lokuðum húsum, svo nefndum, næturklúbbum, kabarettum og dansstöðum þar sem fullt var af dansmeyjum og söngkonum að óglemdum gleðikonum vinkranna. Í þá tíð voru konur á boðstólum hvenar sem var og það kostaði ekki meiri fyrirhöfn að fá þær í stundarfjórðung, klukkutíma eða heila nótt en að kaupa sér sígarettupakka eða dagblað. Ekkert virðist mér bera jafn glöggt vitni hreinskilni og hispursleysi nútímans í ástamálum og lífsvenjum og það að æskunni nú á dögum finnist mögulegt og jafnvel sjálfsagt að vera án þessarar atvinnustéttar sem einu sinni var alveg ómissandi. Og hvorki er það lögreglan, nýja lögin sjálf, sem unnið hafa buga á vændinu, heldur hefur þetta hörmulega afkvæmi gerfi siðfræðinnar að undanteknum lítilfjörlegustu eftirstöðum horfið af sjálfu sér vegna minkandi eftirspurnar. Hinn opinbera afstaða löggjafans til þessara svoralegu mála var aldrei sérstaklega viðfeldin. Frá siðferðilegu sjónarmiði þorði ríkisvaldið ekki að veita konum opinbert leyfi til að selja sig. Frá heilsufræðilegu sjónarmiði var skækjulifnaður hins vegar ómissandi þar sem hann veitti óstýrlátum einhleypingum kynferðislega svölun. Þess vegna reyndu yfirvöldin að bjarga sér með tvíræðum lagastaf. Greint var á milli leynilegs skækjulifnaðar sem ríkisvaldið barðist gegn og taldi ósýðlegan og svo leyfilegs skækjulifnaðar sem rekin var með atvinnuleyfum og skattlagður af ríkinu. Hinn ógurlegi vændiskvenna skari á göttunum skiptist líkt og raunverulegur her í einstakar deildir, riddaralið, stórskotalið, fótgöngulið og setulið. Sú deild vændiskvennana
sem líkjum átti við setulið var sá hópur sem algjörlega hafði hernumið götur borgarinnar og gert þær að bækistöðum sínum. Þetta voru aðalega hverfi þar sem gálgar, holdsveikra spítalar eða kirkjugarðar höfðu staðið á miðöldum, hverfi þar sem böðlar og önnur úrrök samfélagsins höfðu alið aldur sinn en borgarstéttin forðast að eiga heima öldum saman. Þarna lifðu yfirvöldin að rekin væri ástamarkaður í nokkrum göttum. Það er ekki tóm til að segja betur frá þessum ástarmarkaði sem Stefan Zweig segir frá í veröld sem var. Ég verð því að gera það í öðrum þætti, en þó ekki næsta þætti, því næsti þáttur af frjálsum höndum verður með nokkuð sérstöku sniði.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Hann las að þessu sinni úr æviminningum Stefans Zweigs Veröld sem var. En nú sér Kristján Kristjánsson þáttinn á reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á reki með KK.

The Ink Spots var einn vinsælasti kvartetta á fjórða og fymta áratug síðustu aldar. Lagið sem þeir fluttu hér dásemdir kaffidrykkju, Java Jive, frá 1940.

Bandaríska guðspjallasöngkonan Winona Carr söngum að ná símasambandi við guð og hún gefur upp símanúmerið sem 123, heilaga þrenningin. Þetta og meira kemur fram í læginu hennar Operator, Operator.

Al Green með eigi lag Let's Stay Together af samnefndri plötu frá 1972. Lagi náði fyrsta sæti bandaríska Billboard vinsældalistans og var ofalega á listanum í 16 vikur.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Howling Wolf flutti lag Willie Dixons Rocking Daddy frá 1954.

Eddie Floyd flutti í lag Knock on Wood, lag frá 1966. Hann í dag 88 ára og býr í heimabænum sínum Montgomery í Alabama og ennþá að.

0: Stephen Dimitri Georgiou, ættaði frá Grikklandi. Hann var skýrður sem þetta, en notaði listamannsnafni Cat Stevens. En í dag þá heitir hann Yusuf Islam eftir hann tók búamistrú. Og hér söng hann lagið Into White af breiðskifinni Tea for the Tillerman frá árinu 1970 þegar hann var Cat Stevens.
1: One, two, three...

Bandaríska hljómsveitin Lynyrd Skynyrd frá Jacksonville í Flórída flutti lagi Sweet Home Alabama, lag frá 1974. Lagi var hugsað sem svar suðurríkjamanna við lagi Neil Young, Southern Man, frá 1970. En þar gagnrýnir Neil Young kynþáttahatrið sem að virðist ríkjasumstæðir í suðurríkjum Norður-Ameríku.

Bandaríska hljómsveitin The Loving Spoonful með lag frá 1966, Summer in the City. Hljómsveitin átti miklum vinsældum að fagna og sjónvarpsmennirnir sem að sköpuðu sjónvarpsþættina The Monkees vildu upphaflega byggja þættin í kringum The Loving Spoonful en samningar strönduðu á réttindamálum í tengslu við tónlistina.

Bandaríski blueskítaleikarinn og söngvarinn Freddie King flutti lagi Going Down. Lagið að finna á breiðskífunni hans Getting Ready frá 1971.

Sænski blues og reggi tónlistamaðurinn Peps Persson flutti sænska útgáfu sína af lagi Jacob Miller's Tenement Yard sem varð á sænsku Hýriskasern. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Santana fylgir okkur heim á leið með hljófæra slætti og söng. Þeir flytja lagi Guajira frá 1971 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist að sínum hætti í þættinum á reki með KK. Næst komið að kerfinu, 10. þætti sem Guðrún Hálfdánardóttir stýrir.

0: Það er ekki einhver einn kennari sem ber ábyrgð á læsi upp í gegnum grunnskólagönguna. Skólinn gerir það saman í samvinnu við foreldra. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé bara svona róiða krafti í sömu átt út frá sama skipulagi. Ég heiti Guðbjörg Rut Þórisdóttir og ég læsisráðgjafi hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og ég líka í þróunateymi matsferils.
1: Börn eru alls konar og í fullkomnum heimi ætti það ekki að skipta neinu máli. Þau fengju einfallega þjónustu við hæfi, svona eins og lög gera ráð fyrir. En kerfið hefur átt erfitt með að laga sig að breyttum heimi. Heimi, þar sem við gerum okkur grein fyrir því að það er ekki eðlilegt að reyna að steypa alla í sama mót. Heimi, þar sem tekir tilliti þeirra sem þurfa á annari þjónustu að halda. Alls ekki alltaf meiri þjónustu, heldur þjónustu sem miðar að því að koma þeim í gegnum uppvaxtar árin á ólíkum forsendum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og í þessum þætti, eins og undanfarna vikur, er umfjöllunarefni kerfisins börn sem hafa sérstöðu.

0: Í þætti dagsins verðum meðal annars fjallaðum bráðger börn, en það eru óvenju bráðþroska og hæfileikarík börn. Þetta ekki stór hópur, en samt sem áður börn sem eiga rétt á því að þeim sé mætt í stað þess að reyna að troða þeim með góðu eða illu inn í kerfið. Skóli án aðgreiningar snýst að veita öllum jöfn tækifæri í námi sem mikilvægt, en því miður virðast stjórnvöld hafa gert of lítið til að styðja við kerfið sem þýðir að hópur barna og ungmenna fær ekki þjónustu við hæfi. Eins verður rætt börn með taugaraskanir og skyn úrvinnslu vanda sem oft fylgir slíku raskunum. En við byrjum á þeim sem þurfa að hafa meira fyrir læsi og leskilningi en margir aðrir. Guðbjörg segir mikilvægt að hafa í huga að lestrarvandi á rófi og að það þurfi að grípa snemma inn í. Hvort tala maður dyslexíu eða tala maður lesblindu?
1: Heyrðu bara hérna góð spurning vegna þess að þetta hugtak lesblinda svo ónákvæmt yfir fyrirbærið sem að mér að ræða og ég fel bara villandi og þetta gefur í raun og verið til kynna að þetta sé vandi af sjónrænum toga eða að það sé sjónrænan úrvislu vanda að ræða á meðan flesti fræðimenn eru sammál að vandin sé varði meðal annars fyrst og fremst erfileika við heyrnræna úrvislu málhljóða. Þannig að þetta engan sem sagt vegin næla lýsandi og annars sem að mér finnst sem sagt þetta hugtak lesblinda hafa það hefur yfir sér þennan blæ varanleika eins og til dæmis þeirra sjónskerðingur að ræða. Og þess vegna finnst mér það ekki nægilega gagnlegt, því að það svo auðvelt, auðvitað misauðvelt að ráða bót á lestrarvanda. Og annars sem að svona svolítið hérna kannski afvegaleiðir fólk í sambandi við þá þegar verið að finna úrræði fyrir fólk með lestrarvanda. Það verið að beina fólki að lituðum, glærum, stækkuðu letri eða mismunandi liturgerðum. En rannsóknir sýna það að þetta virkar, þetta hefur engan ávinning og gerir ekki það verkum að þú sem sagt minkar vandan. Þannig að hérna, mér pínlítið uppsegað við þetta hugtak, mér finnst gott að nota dyslexía og kannski einfaldast bara hreinlega að nota tæki lestra vandi. Vegna þess að þarna erum við að tala mjög flóknar orsakir. Við erum að ræða þetta með samspil erðafræðilegra, taugalíffræðilegra þátta sem ekki fyllilega þekktir auk umhverfisþátta sem svo málumhverfi, félagsleg og efnagsleg staða, gæðu og magn kennslu, lestur og þjálun, það þessir umhverfisþættir. Þannig að mér finnst í raun og veru kannski eðlilegast að nota bara lestrarvandi því að það bara óháð því að hvaða toga hann er. Það sem að þarf að gera í raun og veru alveg sama. Það sé úrræði sem þarf, kennslan sem þarf, hún alveg á sama að toga óháð því endilega hvar styrkleikar og veikleikar liggja hérna þá hjá nemandanum sem með eitthvað skona vanda. En það eru til nokkrar hérna skilgreiningar og mjög snáttlega oft gott að skoða skilgreiningar einfallega vegna þess að þær eru svona tilraun til að lýsa eðli fyrirbæra og það finnst mér geta verið náttúrulega gagnlegt þegar ég þarf að ákveða það hvað ég ætla að gera sem kennar eða bara til að skilja hvað ég á að gera. En við hér á Íslandi við höfum einhvern stuðst við skilgreiningu International Dyslexia Association eða bara alþjóðlegu dyslexíu samtakana og þar, já það er held að séu komin 25 ár síðan þeir komið út með mjög góða skilgreiningu sem var endur skoðu 2017 og samþykkt og ekki talið að þyrfti að gera breytingar á henni þá reyndar kom út ný skilgreiningi fyrir og ég ætla kannski ef ég má aðeins fara bara yfir svona hvað hérna nýja skilgreiningin hefur þá umfram sem sagt gömlu skilgreiningu sem ég svolítið hrifin af sko. En samkvæmt eldri skilgreiningun þá dyslexía sértækur námsörðuleiki á taugalíffræðilegum uppruna. Einkennin birtast í erfileikum við nákvæman sjálfvirkan, lestur og slakri færni í að rita texta eða í umskráningu og þar að lendi líka í að rita texta. Erfileikana má í flestum tilfellum rekja til veikleika við úrvinnslu málhljóða sem ekki í samræmi og þetta mikilvægt við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu og það, þetta finnst mér svo ofsalega athyglisvert í skilgreiningunni að nemandi tekur mögulega ekki sambærilegum framförum og jafnaldrar þrátt fyrir vandaða kennslu og þetta svo mikilvægt að hafa þetta inn í skilgreiningunni vegna sem við vitum náttúrulega hvað gerist ef að kennsla ekki vanduð að þá verður til það sem við höfum kallað svona áunin vandi sem að lýsta því að kennsla ónóg. Nú, dyslexía getur leitt til erfiðleika með leskiling og þar á leiðandi ónógrar lestrarreynslu því að barn sem slakt í lestri, það langar ekki til að lesa. Þetta svo fyrir hafna mikið erfitt. Þannig að þannig verður til svona eitthvað skona vítahringur þar sem að það næri ekki að ná sér í hérna, góðan orðaforða sem er undirstaða leskilings, næri ekki að ná sér í þekkingu af því að það les svo lítið. Þannig að þannig verður til svona ákveðin vítahringur sem hefur þá áhrif á leskilingin. Nú, samkvæmt nýju skilgreiningunni sem kom bara út í fyrra, að þá er það svolítið dregið fram að vandin getur svolítið verið breytilegur eftir rithætti eða táknkerfum tungumála. Annað mikilvægt að dregið það að erfileikar eða lestravandi, hann er á rófi og það hef ég svo oft séð í kennslu. Þú getur verið með barn með það sem myndi segja að vera með mjög djúpstæðan vanda og svo barn sem er með vægan vanda. Og það sem að bresku dyslexíu samtökin hafa gefið út er að sem sagt, til þess að lýsa þessu, hvernig þessi vandi er á rófi. Þegar við þekkjum öll vel þetta fyrir bara í lesin orða mínútu. Einstaklingur með lestravanda, hann getur lesið allt frá 50, sem sagt, læri mörkin eru 50 orða, menn efri mörkin eru 150 orða mínútu. Þannig að það er aldrei ólíkt, hérna, ólík útkoma þarna hjá kannski mögulega tveimur einstaklingum og auðvitað skiptir þarna máli hversu djúpstæði vandin er og hversu góð kennslan hefur verið. Nú til samanburða þá eru svona meðal rallestra hraði á ensku í kringum 183 orða mínútu, þannig að við sjáum þarna munin. Þannig að þetta er ekki eins, þetta er ekki einsleitur hópur með einsleita þarfir. Það er gott að taka það fram. Það sem að kemur einnig fram í nýju skilgreiningunni er það að snemmbúnir veikleikar í talmáli eru oft fyrir boðar læsisvanda og það leiðir svolítið hugana hlutverki leikskólans. Annað sem við vitum fyrir víst og höfum mikið talað er það að stuðningur við mál og læsi fyrir og á fyrstu árum leik og grunnskóla er sérstaklega árangsríkur eða þessi snemmtaka íhlutun. Og við getum í raun og veru ekki talað snemmtaka íhlutun nema á þessum fyrstu stigum. Við myndum aldrei tala snemmtaka íhlutun í sjötta bekk. Þá erum við bara búin að missa svolítið að lestinni. Og svo er hérna kemur fram í nýju skilgreiningunni hérna að þetta eru erfileikar sem geta haft áhrif á líðan og þetta getur einnig dregið úr möguleikum á atvinnu eða sem fækka atvinnutækifærum og það er svolítið gott að hafa svona inn í skilgreininguna og svo þessi áhrif sem að mikill lestarvandi getur haft á líf nemenda. Nú hérna aðeins að bæta við hérna út úr skilgreiningunum frá á Bretunum að þá taka þeir inn í skilgreininguna sína færni vanda á öðrum sviðum sem er kannski ekki endilega hluta greiningarskilmerkjunum og þá er verið að tala erfileikar í málstarfi, skilning og tjáningu, skortur og samingu í fín og grófhreyfingum, þetta sér maður oft, það geta verið erfileikar í hugareikningi, erfileikar með einbeiting og hæfni til að skipuleggja sig og oft eiga þau vandrað með svona aðgerðaröð, hægri vinstri og þetta svona kannski sýnir okkur hvað þetta er flóki fyrirbærið.
2: Í leikskólum er lagt fyrir próf sem nefnist hljómur og kannar hljóðkerfisvitund barna. Það er hanna til að finna þau börn sem gætu verið í áhættu fyrir lestrarerfiðleika. Prófið er lagt fyrir öll leikskóla börn hausti áður en þau hefja skólagöngu. Stutt er í að nýtt málþroskapróf, LANIS, verði innleitt í leikskólum. Það er hanna fyrir 3 ára börn.
1: Þegar við getum í raun að vera fengið mjög snemma vísbendingar bara með samanburði við börn á sama aldri með því að þekkja fjölskyldusöguna að því að það er svona það eru tölvari líkur á að börn sem er með lestrarerfiðleika, eigi fóraldra með lestrarerfiðleika, bara það að hafa þessar upplýsingar úr leikskóla getur gefið okkur nokkuð sterkar vísbendingar að börn muni að öllum líkindum koma til með að eiga í lestrarvanda seinna meir og þess vegna er einmitt líka svo mikilvægt að leikskólan sé með augun opin fyrir þessu og svona skipuleggi sitt svona starfsoldi útrá því að í barnahópnum þar eru einstaklingar einmitt með þennan tauga fræðilega veikleika. Þannig að já, það í raun og veru hægt að byrja að greina fyrr þó að við séum ekki endilega með staðfesta greiningu fyrir seinna en þá getum við byrjað að safna í sarpin þessu vísbendingum að eitthvað kunni að vera öðru sér að ná að vera og passa það að láta það fylgja með upp á næsta skólastig.
2: Já og þarna getum við þá jafnvel sko tryggt það að barni fái þá þjónustu sem það þarf á að halda strax og það hefur grunnskólagöngu á yngsta stigi þannig að það lendi ekki í svo vandræði sem að við erum að sjá sum börn lenda í.
1: Já, við erum í raun að verum komin með tólin og tækin til þess að finna þessi börn mjög snemma og svo náttúrulega bara strax við upp á fyrsta bekkjar að þá kannski getum við í raun að vera aftur ef við höfum augun okkar, augun vel opin og vitum og kennar að vita nákvæmlega hver sérst ummerki lestravandar eru þá eru þeir kannski með upplýsingarnar úr leikskólanum og vita hvaða sérstaklega börnum þeir þurfa að beina sjónum sínum að og þarna erum við að tala til dæmis bara það ef að batna á í erfuleikum með að leggja á minnið að læra að þekkja bókstafstákn og hljóðtengt því bókstafstákni þá er það getur það verið vísbendingu vanda ef þau eiga í erfuleikum með að greina á milli útlits bókstafsljóða og hljóðsbókstafa þá geta það verið sem sagt vísbendingar og aftur þurfum við að hafa í huga skilgreininguna varðandi góða og markvissa kennslu. Þetta gert mjög markvist þannig að regluleg svona stöðutaka með einfaldri stafakönnin, hún getur leitt þetta mjög snemma í ljós. Þú getur bara í raun og veru bara í nóvember þegar búir að leggja inn svo marga stafi, getur þú framkvæmt stafakönnun og séð hvar er þetta inni, hvar er þetta ekki inni. Og þar strax ættu að fara að hringja einhverja viðverunarbjöllur þannig að hérna, við erum sko talandi það hvenær við getum byrjað að sko við kannski greinum að við erum ekki að formlega greina en við erum mjög snemma komin með góðar vísbendingar og með þetta leiðir okkur að matsferli vegna þess að eins og kannski flestir vita að það inn í matsferli eru svo kvöldu lesfimi og stuðningspróf og þau eru lögð fyrir að jafna því fyrsta bekk í janúar þar sem lesum við með prófið sem að metur þá í raunum veru bara umskráningafærni nefnda og síðan erum við með sem sagt ef að barn fær slaka útkomu þar þá er hægt að leggja fyrir orðleysulestur sem kannar stöðu hljóðaferðar að hvað marki er barn búin á tökum á hljóðaferðin með það hvað búir að leggja inn og svo sjónrænn orðaforði sem að lýsir því eða svona sínir hversu fljótur að kalla úr minni sem sagt þekking og einstökum orðum. Þannig að þetta er að leggja fyrir janúar og það sem að hérna þannig að það er í raunum alltaf að bætast í sarpin það sem að getur þá stutt kennar í því sem er að gera með nefndin sínum fá þessar vísbendingar, hvar gengur vel hvað gengur illa og nú í sem sagt endurskoður og útgáfu lesum prófum þá höfum við tekið þetta skrefi lengra erum farin frá gömlu viðmiðunum sem að margir könnust við yfir í það að gefa niður stöður í mælitölum og þar erum við með kvarðan 1-19 niðurstöður eru settar þá fram á þessum kvarða og þar eru fjögur færnibil og næsta færnibil er sem sagt innuheldur að sína niðurstöðu barna sem eru það í næstu mörgum kvarða síðan eru við með undir meðaltali í meðallagi og yfir meðaltali.
2: Góð námsgögn og vöndu kennsla getur skipt sköpum fyrir börn með lestravanda.
1: Við erum að tala 90 mínútna daglega kennslu í lestri, í skrift, í ritun, í með því að spjalla saman orðaforða, kenna umræðu, eitthvað skonar umræðu, að tala og hlusta, allt þetta. Að þetta er leiðin til að koma til mótsvið langstastan hóp nemenda, minka þörfina fyrir stuðningin og gera þá skólan kleift að forgangsraða stoðþjónustu í þáu nemenda með djúpstaðan vanda því eins og við sögðum á þannig að það er vandan og rófi og hefa kennslan og það er mín reynsla að með því að auka kennslu vera með svona mjög þétta kennslu að þá er hægt að koma móts við börnin sem við myndum kalla svona á gráasvæðinu með vægan vanda og börn með hérna íslensku sem annað tungumál. Þannig að það er hægt að byrja mjög snemma að vinna mjög skipulega að því að þinna hópin sem þarf mikla stoðþjónustu og það gerum við þetta fyrst og fremst nemendana vegna. Þannig að þeirra námstækifæri rýrist ekki og það sé ekki verið að bíða eftir að grípa inn í þegar þau eru orðin komin í fjórðabekka eða fymtabekka eða eitthvað svona, heldur bara strax.
2: Þetta getur breytt öllu lífi þessara barna.
1: það bara getur gert það, já. Af því að sko lestur er náttúrulega, sem sagt, þetta svona undirstöðu færni í öllu námi. Og þú veist, það alveg bara óhann námsgrein, hvort að, og ég fyrir þóði sér verkli námsgrein, að þá þarftu að nota lestur mjög mikið og þetta er líka leið sem stegur verið með hugsun bara til dæmis að njóta lestrar og ná sér allan orðaforða og allan reynslu heim sem byrtist í bókum en læra sér til síð spora annar öðlast þessa samhegð í gegnum sögupersonur og annað. Já, þetta er ótrúlega mikilvægt til að dregu fram ákveðnar áskoranir í skólum. Ég held að sé mjög mikilvægt fyrsta skref að byrja því að skoða nýta niðurstöður, sjá hvernig landslæði er, byrja að hugsa hvernig ætlum við sem skóli að tækla þetta og gera það saman. Af því að það er hellingsmannauður í skólum, reynsla þekking og annað sem að nýti stöðvita. En það er svo mikilvægt sko að það er ekki ekkur einn kennari sem ber ábyrð að læsi upp í gegnum grunnskólagönguna. Skólin gerir það saman í samvinnu við foreldra. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé bara svona róiða krafti í sömu átt út frá sama skipulagi.
3: Og þá væntalega líka það að þeir sem að sinna kennslu að batna á yngsta skólastigi og náttúrulega í leikskólum að það sé fólk sem að hafi þessa þekkingu.
1: Já og þetta er alveg rétt. Bæði fá ekki allir kennarar þennan grunni námi. Margir kennarar koma úr öðrum geira og taka síðan tökjar á meistaragráðu í kennsluréttindum til að afla sér réttinda og fá þess vegna ekki þessa nauðsynlegu sem sagt þekkingu var nýtti lestara kennslu þar.
3: Já, eru jafnvel settri að kenna Já. Á yngsta stigi og eru kannski menn það er ég að kenna landafræði.
1: Já, sko það ætti, ef þú spyrir mig, þá ætti það algjörlega að vera bannað og að skólar að sveitafélag ættu að gera allt sem þeir geta til þess að setja velmentaða lestrakennara inn á fyrstu stíðina því að það er bæði verið að sko, spara tíma og fyrrhöfn og hausverk bæði heima hjá nefndanum og hjá stóðþjónustunni. Sko.
3: Og bara öllum kennurum í skólanum vegna þess að þessi börn alltaf eðlilega að halda áfram í gegnum allan grunnskólan og ef þau eru ekki gripin strax og fá þann stuðning sem þau þurfa þá geta þau verið að ströggla alla skólan.
1: Já, það er mitt, en það sem þarf að hafa í huga sko að svona sem sagt lestrar kunnátta, hún fer í gegnum ákveðin þrep. Við byrjum á því að læra að umskrá og samhliða því þarf að vinna með orðaforða sem er grunnur að lesskilningin. Svo þegar þau eru búin að ná tökum á umskráninguna, er orðin þokkalega lesfim, þá þarf ég raun að vera að fara að búa þau undir sem sagt lestur til náms. Og þar er bara eiginlega held ég svolítið gat. Og þarna þurfa kennarar að læra leskilinsaðferði sem þeir kenna síðan nefnundin sínum að beita til að afla sig þekkingar.
3: Hvað áttu við það?
1: Það vantar hreinlega sem sagt að þetta er bara kunnáta sem er ekki tekin fyrir í kennaranáminu og það, já, eða sem sagt ekki næla vel komið en það er ekki hefð fyrir þessu. Það er ekki starfsan og tækifæri sem þú getur sóttir að neinu marki til þess að kenna sem sagt lestur í námsgreinum, lestur til náms. Já, og svo náttúrulega bara seinna meir sem sagt ef við hugsum þetta svona svolítið sem stígandi sem ég sagði að þá erum við líka að tala bara sem sagt lestur til samfélagslegra þáttöku því að þar kemur inn all þessi gagnrýna hugsun og þessi gagnrýni að þekkja einkenni ólíkra textategunda hvernig í hvað tilgangi sem sagt þær eru skrifa þú erum að tala bókmenntateksta við erum upplýsingarteksta og síðan rökfastu teksta. Og þetta er í raun og veru þessi stígandi sem ég er að tala og það verður að verða til aukningi þessari færni eftir því sem framvindur og písa mælir einmitt þennan æðri leskiling og þessa gagnrýnu hugsun en hérna, þetta vantar alveg hjá okkur held ég svona markvist. Þetta eru kannski tilkennara sem að kunna átt og gera sér grein fyrir þessu en þetta vantar okkur mjög markvist og þetta er líka kannski svolítið leitt til þess að aðra þjóður hafa svolítið tekið fram úr okkur þarna því að þær hafa bókstæðlega unni með svona flóknar leskilningsfærni og annað markvist í gegnum sína námsgreinar. Þannig að þetta þurfum við líka að gera.
3: Og það gerum við náttúrulega bara í kennaranámi, væntanlega, og í starfsþróun þá.
1: Þetta myndi vera sá vettvangur, annars vegar kennaranámi og síðan sem sagt, starfsþróun kennara sem er bara algjörlega heimilisleys í dag. Þetta væri vettvangurinn til að gera þetta.
3: Og þetta er kannski bara eitt af brýnustu verkefnum skólakerfisins í dag.
1: Já, ég myndi halda því fram að þetta væri gríðarlega mikilvægt og þarna til þess að svo í sambandi við kennslu beitingar og leskilinsaðferðum ef við verum að hugsa um börn í lestravanda. Vandi þeirra liggur yfirleitt oft bara í umskráningunni, það að þau eiga erfitt með að læra umskráteksta og stafsetja rétt og svo framvegis.
3: Það eiginlega bara hægt að segja að þetta sé eitthvað sem við verðum að laga.
1: Við verðum að laga, já, það er engin spurning að þetta er eitthvað sem að þarf að laga.
3: Sko. Því annars draugust við bara aftur úr áfram.
1: Já, og þetta kallar úr, sko, þetta er náttúrulega, þetta kallar á það að sko, við erum bara eins og þessi námsöfni, að skortur á námsöfni eins og hefur í umræðinu núna undanfærið. Þú veist, það er voðalega erfitt að standa sem kennari með kröfur um að það, þú framkvæmur og gerir ákveðna hluti jafnvel á grunni gagna eins og við erum að reyna að gera með matsverð og því skortir verkfæri. Þetta er bara eiginlega svolítið ómöguleg staða að vera í og stjórnvöld verða. Þau verða að gera miklu betur þarna og það þýðir ekki að skella skuldin á einstakan ráðherra eða eitthvað svona. Þetta er uppsafnaður vandi í 15-20 ár og bara mjög vont að vita til þess að hérna trátt fyrir lofvörðum að það er ekki skorið niður í metakerfinu að þá er það raunin sem sagt.
2: Hugtaki bráðger hefur verið notað í mannlýsingum á Íslandi allt frá landnámi. Ekki síst lýsingum á börnum og ungmennum sem þótt hafa sína framúskarandi hæfileika óvenju snemma á ævinni. Á setni tímum hefur það verið notað í menntakerfinu hérlendis óvenju bráðþroska og hæfileika ríka nemendur.
4: Ég heiti Meyvant Þór Olsson og ég er, já kallað professor emeritus eða háskólakennari á eftirlaunum. Þar sem við ætlum að ræðum bráðgerbönn, þá vill til að ég var kennsluráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð Reykjavíkur um aldamótin síðustu og þannig kom það til að ég tók að mér verkefni fyrir bráðgerbönn að halda utan það í samstarfi við Háskóla Íslands, heimili og skóla og svo Fræðslumiðstöðina.
3: Og þetta er hópur sem að verður, eða passar ekki svona þráðbeint inn í kerfi þrátt fyrir að aðalnámskrá grunnskóla félir það í sér meðal annars að það eigi að sinna þessum hópi.
4: Já, ég er samanlega því að það eru ykkur tvö ákvæði í aðalnámskrá sem eru almennt orðuð þennan hóp nefnenda. Það þekkist hér og víða erlendis að það er vandræðagangur og ég held að rannsóknir sýni það, mér hefur sýnst að það sem ég hef lesið, að almenna skólakerfið yfirleitt ræður ekki við að mæta þörfum þessa hóps því miður. Þó svo við höfum dæmi, eins og til dæmis í Austurríki, þar sem er svona formlega verið til dæmis að setja þetta inn í kennarmenntun, en hér ég get ekki sagt að við höfum það sett það hér inn í kennaramentunni eða bara kerfið í heild. Ég held að ég með alveg fullir að það.
3: Við sjáum það líka ef við skoðum niðurstöður PISA á þeim nemendum sem að sína afburðarhæfni. Það er rauninni alveg sama hvert er litið, hvort það er í stærðfræðilæsi, leskilningi eða í náttúrulæsi. Við erum langt fyrir neðan aðra.
4: Já, það sem meira er sko að við höfum farið hrakandi niðurstöðunar hjá okkur alveg frá 2000. Við höfum verið að sunga niður og nú erum við bara í 2-3% í efsta þrepi.
3: Hvað skýrir þetta með vant?
4: Já, ég hika að sé nú margþættar skýringar á þessu, sko, en ég ætla að leifa mér að hafa þá skoðun að ákveðin þróun bara almennt í skipulagi menntunar á Íslandi, ekki síst skildunámi og framhaldsskóla, hafi svolítið stuðla að þessu, að það er ekki verið að ögra þessum hópi til þess að standa sig betur eftir að samræmd próf voru felld niður, þá hefur þessi, ég kalla þetta gulrót eða hjá unglingum, að sækjast eftir að standa sig og ég er ekki að segja endilega að það sé aðal málið en samt er þetta líður í þessu að ég held. þau hafa ekki neitt til þess að sækjast eftir til þess að standa sig í námi og margir hafa náttúrulega verið að benda á að það sé eitthvað svona systemi gangi sem hvað sem maður þrýstir öllum inn af meðalmennsku en annars skulum við líka gæta að öðru eins og í almennu læsi núna þá eru 40% nemendahópsins undir þessu lágmarki sem við teljum vera svona almennt læsi og það alvarlegt mál og menn á bent á og eins og Inga Sæland, núverandi menntamálaráðherra, segir við erum að reyna að bjarga þessum hópi þá fer öll orkan í það að ég held
3: og þá verður náttúrulega áfram þessi hópur nemenda bráðgera barna útundan áfram
4: ég held því miður að við verðum að reikna með því sko að það eru, ég gerði könnun 2018 meðal skóla og þá voru sára fáir sem komu með svona afgerandi skýr svör úrræði fyrir bráðgerðbötn. Flestir svara því að þeir skipulaði sé einstaklingsmiða nám, það sem reyntir að mæta þörfum allra, en þar með björninn ekki unnin hvað var þar þennan hóp, held ég. Og það eitt sem vantar líka að ég held inn í kennaramenturina, sko, hvernig eiga kennara að snúa sér í þessu eða kerfið í heild þetta á við stjórnendur líka og bara almennt starfsmenn í skólakerfinu. Sko, nú hafa nemendur hjá okkur skrifað ritgerðir og rannsakað þetta. Ég mændi einni niðurstöðu, það var skóli sem stóð sig bara nokkuð vel, held ég varðandi einstaklingsmiða nám, en hún sagði þessi sem var rannsakað þetta, þannig fann ég nefnanda í starfræði sem var greinilega að taka athyglina, sterkur í starfræði og það komu upp atvik þar sem að þurfti að senda hann bara inn í tölvurnar eða inn á bókasafn sko, til að bara fá frið. Til að kenna þessum 40% sem vorum að tala um á þann. En þannig að þetta kannski svona hálfgerð dilemma sko, að glíma við þetta fyrir kennara, held ég.
3: En hvað getum við gert til þess að bæta stöðu þessa hóps?
4: Það eru ekki mörg svona auðveld úrræði, en þetta sem við gerðum þannum aldamótin, þetta samstarf, það var kallað bráðgerðbörn verkefni við hæfi, það slík úrræði hafa reynst vel bara hjá nágranna þjóðum og víða en það kostar og það voru ýmis náttúrulega vandamál sem þurfti að leysa það var alveg virðingarvert hvað kennarar Háskóla Íslands lögðu á sig í þessu til dæmis af því að þeir unnu margir fyrir sára lítil laun það var eiginlega bara meira áhuga mennska þess að það var þetta svona tilraunaverkefni sem stóð í einhver 3-4 ár en það svona úrræði sem ég held að hafi hefnast vel og ég get sagt ýmislegt hérna árangurna því og óvænta kosti við slíkt en það annað sem ég verð að segja við búum náttúrulega í mjög fámennulandi sveitafélagin lítil skólarnir fámennir og við erum jafnvel með samkennslu árganga fábönn einn einstaklingur sem kannski rísu upp úr og krefst svona þjónustu hann á kannski ekki mikið marga sæludaga varandi námið sko af því að hann vantar þessa speglun í verkefninu sem við höfum upp í háskóla þá sögðu kennararnir það kom okkur svolítið á óvart hvað krakkarnir voru undrandi að hitta jafningja sína og jafnvel aðra sem voru sterkari en þeir.
3: Hvað fólst í þessu verkefni? Segðu mér aðeins frá því meðvönd.
4: Í þessu bráðgerðbönnverkefni að ég verð að segja líka hvernig þetta kom til. Fyrirvandi þingmaður sem nú látinn, Pétur Blöndal, hann hafði samband við fræðslumiðstöð og óskaði eftir að setti gangi einhver svona tilraun. Og mér var falið að vinna þetta með honum ásamt fleirum og þá var heimil og skóli líka, það voru áhugi þar fyrir þessu, þannig að kom fólk þaðan líka með okkur í þetta. Það sem fólst í því var að það þurfti að byrja á að finna hópin sem átti að bjóða fyrst og fyrst voru þetta rúmlega 100 börn sem fengu við urðum að taka mið af einkunum í samræmdum könnunarprófum í 4. og 7. bekk í byrjun og þá komu þarna inn börn voru valin þurfti náttúrulega sérstakt leyfi persónuverndar til að fá að finna þessi börn og svo fengu foreldrarnir bréf háskóla kennararnir komu með okkur á fundi með foreldrunum og börnunum og við settum bara upp svona bása þar sem gátu mali sér viðfársefni sem völdu eðlisfræði aðrir völdu starffræði lögfræði og svo framvegis hagfræði meir sér líka svo þurfti að finna tíma, það var líka problém að finna tíma og staði fyrir þetta og það var náttúrulega helst helgar og lögatum og sundum og meira sér voru duglega krakkararna sem voru í þróttum, tónlist þau mættu alltaf, gátu alltaf bara hlýðra til og fundið tíma til þess að koma í þetta og það þurfti að kosta svo litlu til þannig að foreldrar greiddu þannig einhvern lámaskjald fyrir þetta og þetta stóð sem sagt yfir í tæp 4 ár Það eru marga mýtur varandi bráðgjörbönd að halda þau bara bjargi sér og séu þarna bara út í hotni að redda sér, það ekki bara þannig.
3: Nei, þau sita ekki bara út í hotni og dunda sér við kannski starffræði formúlur.
4: Aldeilis ekki, þótt að sé auðvitað dæmi það. Og það kannski endurspegla líka hvað þessi hópur breiður og margbreytilegur. Sko. Það öll fræði þetta segja okkur að þetta ekki... ein hlýtt hvernig þú skilgreinir bráðgerðar nemendur. Bráðgerð börn sem við köllum, þetta orð hefur verið gagnrýnt af því það lýsir ekki eins vel eins og giftit og talentit og veri able og allt á ensku í frönsku og þýsku betri orð sko það bara sýnir sig að þessi krakkar eru sum að þér virðist sterk bara alveg frá móður kviði fæðast sem snillingar, getum við sagt aðrir hafa fengið bara gott uppeldi góða aðlýningu og næringu í umhverfinu og það kemur heim á saman við ýmsar kenningar
3: En hvað getur ráðlagt til dæmis foreldrum, hvað þeir eiga að gera ef að þau eiga börn sem að eru jafnvel ekki að finna sig í skólakerfinu vegna þess að þau eru einfaldlega bara komin lengra heldur en þeim ætlað hvað geta foreldra gert því að þetta erfitt fyrir foreldra að horfa upp á barni sitt bara kannski ekki bara njóta sannmælis í námi
4: Þetta að veltur á því hvar þú býrð og við hvers konar aðstæður Ég held að skólinn sé náttúrulega sá staður sem hún verður eiga góð samskipti við hvað þetta var þar og reyna að finna svona skilning þar og það svona helst að sé mér dættur í hug svo hafa, veit ég að sumir hafa jafnvel fengið aðstoð frá sérfræðingum eins og sálfræðingum og öðrum sérfræðingum en sennilega þetta ekkert auðvelt við að eiga í þessu litla samfélag okkar Og ég hef oft fengið fyrirspurnir af þessu tagi frá foreldrum sem hafa reynlega verið lost ef ég meðum orðað þannig hvað þetta varðar. Annað sem ég myndi mæla með og við gerðum það líka sko í þessu starfshópi á fræðslumistu þannig kringum 2002 var það. Þá vorum að mælast til þess að skólar reyndu að vinna saman af því að við skulum segja hér í þessum skóla eru kannski tveir nemendur sem að teljast vera mjög námsfúsir, námshestar sem vilja meira og meira og svo kannski næsta skóla svipaður hópur og það ein leið en vissulega þetta ekki auðvelt við að eiga svo annað líka sem svona rannsóknir sína og fræðin að nemendurnir sjálfir sem teljast vera bráðgerir eða svona námslega sterkir þeir eru svo mismunandi og það er svona til svona týpur sem að sko Já, ef að segja að það þarf bara virkilega lækni við að mæta þeim. Nefnundir sem læra til þessi fljótt á kerfið og laga sig það svona væntingum innan gæsalappa, nenni ekki að vera að leggja meira á sig heldur en þarf. Og svo eru til líka nefnundur sem að leyna hæfileikum sínum af einhverjum ástæðum og það tengi svolítið bara, ef við þekkjum þetta úr sögunni, bara börn sem hafa lent á stað þar sem þeir fá ekki feedback á og fá frekar skammir og neikvæða bylgjur þeir fara að leyna þessum
3: Já, þau vilja bara falla inn í hópin vera eins og hinn
4: Já, svo höfum við börn sem eru með margskonar greiningar, sko, ekki bara bráðger, þú getur þessna verið með einhverfu börn sem eru líka eru í vandræðum í kerfinu
2: Meyvant og Jóhann Sigurjónsson, sérfræðingur í stærfræðimentun, sem var einmitt eins og meyvant viðmælandi í þáttaröðinni Kaplaskil, skrifuðu nýverið grein sem birtist í norrænu riti bráðger börn og hver staðan innan hvers ríkis. Í greininni fjalla þeir meðal annars störf doktors Braga Jósefssonar sem var talsmaður breyting á íslenska skólakerfin og síðust öld við litla hrifningu stjórnenda menntamála. Bragi kom ásamt fleirum að verkefni sem tengdist afburðagreindum börnum.
4: Og þetta voru svolítil átök. Hann og John Freeman, breskkona, skrifa grein þetta hér og þau komast þeirri niðurstöða að pólitíkin spilar allt og mikið inn í þetta. Og Ísland hefur verið þekkt fyrir þetta alveg alla síðustu öld, sko. Meira sig og höfum við dæmum það Það gerist nú reyndir að snemma á 20. öld. Einhverjum datt í hug að hafa sér skóla fyrir almenning og sér fyrir elituna, sko. Barnaskóla, sem var reyndir ekki raunin. En þetta var rætt. Og annað tengt því talandi fjórðungi bregðu til fósturs, talandi fjórðungi bregðu til nafns líka.
3: Bittu.
4: Til nafns.
3: Hvað áttu við það?
4: Sko, ég skal bara nefna dæmi.

0: rannsakaði þetta hvað fólk tekur alvarlega hvaða nafnið það heitir þetta bara eins og fjárfesting sko. Eiga gott nafn það sem við nefnum hann líka sko, með Braga auðvitað kostar þetta alls saman og það það sem að þetta fjall á það var kostnaður að ég held og kannski líka stuðningur yfirvalda og tveimur árum seinna þá byrjum við með verkefni sem ég nefndi áðan við fræðsluminnstur Reykjavíkur Bragi stóð með sitt verkefni til 97 held ég eða 8 Pétur Blöndal, ég ætla að nefna hann aftur hann var alveg virkilega drífandi að halda þessu gangandi og þegar því verkefni líkur 2004 þá tekur Pétur sig til og stofnar eigið fyrirtæki og við erum að skrifa það að hana líka sem heitir að hétta Ad Astra sem held ég þýði til stjarnanna eða eitthvað svo leis og það stóð þarna frá 2007 til 2010-11 mín kenning er svo að þetta hefði í staði miklu lengur ef efnahagsrunið hefði ekki sett strikir reikningin eins og á svo mörgum sviðum við fjöllum tölvert Íslands söguna sko, hvar hafa staðið bráðgerir nemendur gegnum söguna, hvernig hafa þeir staðið og hver eru þeirra örlu eins og Sölvi Helgason sá frægi sem Davíð Stefánsson skrifaði og fleiri hann eftir öllum lýsingum dæmigert bráðgert barn sem lendir ekki í frjóum jarðvegi misti foreldra sína ungur en var alveg sko eins og spriklandi sko stríðshetja í að sína hæfileika sína og trúði mikið á sjálfa sig ég held að sé hellingur að svona hæfileikun til gegnum söguna og allir þessi flakkar og flækingar sem voru þekktir á Íslandi Helgi, Fróði og Guðmundur Dullari og hvað hétu þetta fólk var hafði hæfileika en því var yfirleitt tekið eins og Davíð Stefánsson kemur inn á tekið sem svona ja trúðum miðrinum.
1: Já, því að sko þetta einmitt eins og nefndir áðan með þetta hugtak bráðger börn og eitthvað svoleiðis af því að, að vera bráðger spannar mjög vítt svið. Þú getur verið framjónskarandi á svo mörgum sviðum meðal annars í listum, íþróttum, starfræði. Já. Og við getum ekkert bara ákveða að þetta séu bara þeir sem að skara fram úr á einhverju, þú veist, þetta eigi bara við um einhverju sem eru sérstaklega góður í starffræði eða eðlisfræði eða
0: bókvöldum
1: sko. Eða hvað sem er.
0: Við höfum hitt nefnendur, sko, það var einn sem skrifaði ritgerð hjá mér, hafði viðtal við úlinga og þá funduði þarna nefnendur sem voru svo fjölhæfir að þeir voru allt í öllu sínu skóla, formaði nefndafélagsins, Og ég man til svari einna stúlku sem var alveg virkilega sterk. Hún sagði, samræmd próf, það ekki takmark hjá mér. Ég vil standa mig bara á öllum sviðum, sko.

0: Hæ, ég heiti Sara Rós Kristjansdóttir. Takk fyrir að bjóða mér í þáttunartíðin. Ég hef verið mikið að tala þessi málefni. Málefni barna sem að ég kalla að falla á milli kerfa eða milli kerfa börn á ensku send betweeners sem að er raun og verið special education needs betweeners. En þetta er samt alveg stór hópur og snerti marga snertiflöti af því þetta er ekki bara menntamál í raun og verið þó ég tali mikið menntamálin en þá er þetta líka börn sem þurfa oft geðhjálpriskerfi og hérna meðferðarúrræði í sumum tilfellum og fleiri úrræði í raun og veru. Þetta er svona börnin sem eru svolítið að falla á milli kerfa. Mögulega 15% hópur, cirka það talað það, en þetta er mjög erfitt að segja hvað margir.
1: Já, því að við höldum ekki utan þessa tölur.
0: Nei, það hefur ekki verið nægilega vel haldið utan það. Heldur, það er svona, mér finnst eins og tölutnar séu pínu verið að gíska á það. Ég las daginn 1000 börn væru til dæmis í skóla sóknar vanda, en það er ekki til nákvæmar tölur yfir það.
1: Og þú þekkir þennan málaflokk vel, Sara, þú hefur bæði sjálf greint frá því þínum greiningum og þínum erfileikum og sínum tíma og svo núna sem móðir.
0: Já.
1: Ertu til ég að segja okkur aðeins frá þessu?
0: Já, bara minni reynslu. Sko sem barn þá var ég ekki með greiningar og það var ekkit, þetta er bara svo breytt þó ég sé bara

0: fætt 88, ég er ekki eld gömul en þetta bara samt búið að breytast svo rosalega mikið og minnst að mér sér bara búið að breytast frá því 80 eldri stráki minn sem fættist 2006 og ég sjálf tikka svona í þessi típisku box einhver stelpa, var fyrst var ég svona svolítið mikið mús og lætist með fram veggjum, ég fyttaði ekki alveg inn félagslega og svo akkurat þarna fjórða og fymta bekk fór ég eiga erfitt námslega og ég sjálf skildi það ekki þegar ég var fullur en ég fór að rýna í akkur gekk með vel í skóla fyrst en ekki svo svona námslega en svo les ég að setna bara að þetta típiskur aldur sem að námi verður einhvern veginn miklu þingra og börn lenda í vandræðum og þetta aldurinn sem verður oft mikið skólasóknavandi. Þetta aldurinn sem við þurfum að fylgjast með og ég sjálf var í miklu skólasóknavanda þó það var bara að tala sem skróp á þeim tíma og 9. og 10. bekkur var ég nánast ekki í skóla og ég var svona með típist tíndabatni þegar ég veit ekki stundi hvað maður á orðið alltaf, ég tala millikerabötn sem ég tala tíndubötnin þetta náttúrulega tíndubötnin út af því að það vantar oft ekkur úrræði ég var heppin á sín tíma eftir grunnskóla, ég var gripin í úrræði bæði þá var bugl aðeins hérna sterkara að taka inn og svo var ég líka með átröskun sem ég raun og verið ítt undir í kemistin á bugl sem hjálpaði mér á þeim tíma og svo fór ég áframhaldandi bara úrræði og lausnir og eignast svo stráki minn mjög ung og það alveg mjög ljóst mjög snemma að það eitthvað sem að hrjá hann svona eins og skinúrvinnslu vandi þó ég hafi ekki haft hugmynd þá hvað þetta var og skildi ekki neitt í neinu og mætti bara tölvert mótlæti líka svona frá fólki í kringum mig eða þá meina ég sko að allir voru svona svolítið reyna að gíski hvað væri og gíska kannski ykkur ráð við mig og svona ég meina það þannig þegar ég segi mótlæti þetta ekki mótlæti í þeim skilninga en ég man samt þetta erfitt að upplifa þetta því að þú ert líka með kröfur fyrir sjálfan því að vera góð móðir Man langar að standa sig svo vel og það bara einmitt á þessum aldri kannski líka hefur áhrif. Svo þegar hann orðinaðis eldri komin í leikskóla þá mjög áberandi alls konar bara skinúrvinnslu vandi og fleira og svo þegar hann orðinaðis eldri þá verður þetta meira ljóst og við lærum bara meira með tímanum. Hann vill kannski ekki mikið í sig segja sína sögu þannig að ég ætla að fá hoppa svolítið bara beint í sögu yngri stráksumis, hann mjög opinn, þeir eru rosa ólíki bræðirnir sem bara allt í lagi, en við höfum líka verið bara, já, svo segja þú veist að við höfum líka verið að fá aðstóð eins og hjá Sól og svoleiðis, við komum svolítið að í enga úrraðanum, við sóttum svolítið mikið í það á sínum tíma, því að biðlistar voru langir og Við vorum bara í þeirri forréttindastöðu að geta það og mér finnst alltaf grátlegt að þurfa að vera í forréttindastöðu til að geta sótt svoleiðis aðstóð og þess vegna hef ég líka að tala svo mikið fyrir að stytta biðlista og annað út af því að það bara grátlegt að börnin líði fyrir það hvort að foreldrar sé ákveðinni forréttindastöðu ekki og svo þetta ekki alltaf það að þetta sé alveg rosa forréttindastaða heldur foreldrar líka sleppa mörgu öðru jafnvel til þess að setja peningana sinn í þetta en Yngri strákurinn minn líka, það mjög ljóstir en við erum mjög snemma líka með hann að það sé eitthvað og við svona vissum aðeins meira þá. Við vorum búin að ganga í gegnum mikla þrautagöngu með hinn í bara kerfinu og hvað var það líka að þetta ekki alveg persónulega saga hans að segja en við bara foreldrarnir vorum búin að sko berjast með klóm til að reyna að fá stuðning en það fekst bara eiginlega aldrei nema svona undir lokin eitthvað með hann. En það var rosalega erfitt að fá stuðning og líka bara fá rétta greiningu af því að við fengum aldrei réttar upplýsingar til að byrja með. Þannig að fyrstum sinn vissi ekki að vera munur á snemmgreiningu eða forgreiningu og fullnaðagreiningu og allt þetta sem mér finnst svona í dag líður með pínu svo þessi almenn vitneskja en þetta bara eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd þá. En svo við yngri strákina þá sé ég að þetta strax í leikskóla, hann átti strax erfitt með aðskilnað í leikskóla og ég bara skildi það ekki þá en já, svo byrja hann í skóla og þetta mjög augljóst strax og það hérna því núna vorum við að sækjum aftur í einhverju deild í þá fjórða sinn í einhverju deild fyrir utan öll önnur sér úrræði sem við sóttum í sér skóla en Ég fór svona aftur ítalega yfir alla söguna núna, fundargerður og allt slíkt og sagan algjörlega alveg frá leikskóla. Það alveg klárt mál, það stendur bara strax í leikskólaskýslum þarf manninn með sér. Þannig að þetta mjög ljóst.
1: Þegar við Sara hittumst í fyrra skiptið var ekki komið svar skólavist en núna í júní lá þetta ljóst fyrir.
0: Hann danst all svona inntökuskilirðið fyrir sérskólana og einhverju deildir en einmitt kannski ekki í þingsta flokknum en við fengum inn núna og þetta við erum nú þegar búin að fá að heimsækja deildina og fá að koma í raun og vera svona aðlögun og fá að vera í heimsókn í meira en smá tíma, fá að vera í klukkutími senn og verðum að fara nokkuð skipti og ég hef bara, við fóreldrarnir verið með honum og verið bara að spila og veist, þetta hefur eiginlega gengið vonum framar og þetta átt að ég má því að það verður ekki bara allt Rainbows and Sunshines þegar ég veit það er líka alveg auðvitað ýmsar áskrun en þá en ég sé það samt strax að það sem að deildin hefur kannski fram yfir annað þessi mikla teimiskennsla og ég hef heyrt kennara að tala hérna og verið lofsam á teimiskennslu vegna þetta frábær aðferðafræði og hún virka svo vel líka innan bekkjakerfis þannig að það svona það sem þau hafa og það þver faglega teimi því það náttúrulega það svona margi sérfræðingar og þau geta unnið saman og einmitt að því að með teimiskennslu þá þekkja þau öll barni þannig að það þarf ekki að fara að segja frá barninu í öllu byrjun þannig að fundir sem eru kannski snúa að finna lausnir eru bara þannig að allir þekkja barnið þannig að mér finnst þetta svo mikið munur á þarna eða svo að þú horfir á almennt bekkjakerfi eða almennan skóla og ég veit að námsveran eru misöflug og það ræðist náttúrulega bara af því hvað starfsfólk ræðist inn og hvort að fáist starfsfólki, það vöntun á starfsfólki, ég hef heyrt bara mjög mikið í umræðuna að það vöntun bara almennt á kennurum. Ég heyrði við tala við skólastjóra daginn að hún búin að ítreka sækja eftir auglýsa starf og það hefur enginn sótt kennarastöðuna, þannig að þar erum við líka að horfa á vanda sem að mér finnst að við þyrftum að finna strax lausn á og það einfalt að við horfum bara í markaðsfræðinu, við skulum bara fara að selja kennarastarfið og bara það að vinna í skóla. Við megum ekki bara, þú veist, við erum að tala ég og þú og þessi þáttur og ég tala fyrir þessum hópi, og svo ég ítreka sagt, erum við megum samt ekki bara að tala skólastarfið niður.
1: Þetta náttúrulega, auðvitað eins og við höfum komið fram í fyrri þáttum kerfisins að þetta náttúrulega bara okkar verkefni okkar allra.
0: Algjörlega.
1: Að skólinn sé fyrir alla að það finni allir sína fjöl í íslensku skólakerfi líkt og lög hveð á. En svo þessi, það kom út núna í maí skýrsla sem að frá samtöku sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu það sem verið að fjalla þennan hóp barna sem að þarfa á sér úrræðum að halda og niðurstöðu þessara skýrslu benda til þess að 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu hafi þarf fyrir langtíma sérúrræði, sérskólaúrræði og af þeim eru 176 börn þegar í sérskóla en ekki hinn.
0: Ekki hinn og mest eitt svolítið mikilvægt í umræðinu þetta. Ég búin að fara svolítið vel yfir skýrsluna og hún mjög vel gerða, bara langt flestu leiti myndi ég segja og hérna mest bara svolítið mikilvægt að hafa það í huga og það kemur alveg fram í skýrslunu sjálfur en bara því við erum að stikla á stóru hér að þetta ekki einsleitir hópur. Þetta mjög, mjög ólík börn og ólíka þarfir. Þannig að mér svo mikilvægt að taka það fram vegna þess að við erum að tala svo ólík úrræði í skýslunum. Við erum að tala klettaskóla, arnaskóla, svo erum að tala brúaskóla sem er með allt annan hóp barna og er að vinna öðrum lausnum. Og svo erum að tala sérdeildir einhverfu deildirnar. Það svona sem er talað sem svona millistigs ef almennu skóli er fyrsta stig, sérdeildir annar stig og svo sér skóli þriðja stig. Þannig að mér veist þetta svo mikilvægt að þú ætlar að eiga einhver umræðu þá verður fólk að skilja þetta fyrst og fremst. Ef við tölum þau börn sem ekki að fá þau úrræðu sem halda, það sem að ég hef upplifað í umræðunum við það fólk sem ég hef verið að ræða við, fagfólk og foreldra, að þá hópurum sem ekki að fá úrræðu er rosalega algengt að það sé einhverf börn eða börn með væga þroskahömlun. Annarkort bæði eða bara, ég ekki að segja bara, en einhverf án þroskahömlunar. Mér finnst þessi hópur vera oft í svona mest í þeim sporum að vera ekki að fá þjónustu. Þetta er ekki, ég er ekki með algjörlega tölfræðina þarna bara en þetta bara það sem ég að upplifa og heyra út í samfélaginu og viðst, ég átti þetta samtal við marga og þá ég svo hugsi sko yfir þessu og ég hef oft talað að mér finnist vanta fleiri sérdeildir og það má alveg deila það. Við erum með ólíka skoðunar því eins og með skóli án aðgreiningar eða aðgreining, ég meina við viljum ekki hafa aðgreiningu, það liggur ljóst fyrir en við verðum samt að mæta þessum hópi og það sem mér hefði kannski fundist þurfa að gera í þessar skýrslu að hafa aðeins meiri samtöl við félagasamtökin. Ég veit að það var gert í einhverju mæli en af því sem mér skilst að þá það ekki í miklu mæli en eins og einhverju samtökin hafa gert þegar að skila þessar yfirlýsingu um þessi málefni oftar en einu sinni og teki fyrir sérstaklega skólamál einhverfra barna. Þannig að mist, svona, kannski mista örlíti vanta inn í eitt sem að ég hefði verið mjög áhuga sem að sjá inn í skýrslunni en ég veit ekki hvernig það hefði þetta útfæraða þannig að það auðvelt að gagnrýna að ég hefði vilja sjá kostnaðan af því að gera þetta ekki. Þegar það hefur verið líka mikið í umræðinni, sko, hver er kostnaðurinn af því fyrir fjölskyldur? Ég meina, við höfum svo mikið tala foreldra þessar barna, þau eru komin í sko alvarlega kulnun, þetta bara heilsubrestur, ég meina, út að álæða þessu mikið. Þetta líka börnin sem í skólasóknarvanda, þetta eru þau, það eru einhver börn oft á tíðum, þannig að þetta svona já.
1: Já, að því að bara við sko, reynslan sýnir okkur að ef við grípum ekki inn, þá versnar staðan bara.
0: Að því sem snemmtaka íhlutin, hún ekki eiga sér stað og staðan, hún versnar sko, við erum að tala verulega milli ára, því það svo ég var að segja núna, við erum að sækja með fjórðasinn og ég svona kannski gera ráð fyrir því að hlustundur átti sér á því hvað staðan hefur versnað mikið á þeim tíma. Ég bara auðvitað gerir fólk sér enga grein fyrir að það ekki þessar stöðu en hún hefur verslum gríðalega mikið þannig að það og við höfðum miklar áhyggjur af því hvernig og mun ganga að grípa inn í raun og vera svona seint út af því að það ekkit sem sjálfsagt að gangi upp heldur og þá ertu raun og vera að fá kannski lausnina sem hefði vantað fyrir löngu síðan en hún kannski nýtist ekki af því að vandinn hún svo gríðalegur, það getur gerst sem er frekar einmitt frekar sorglegt en svo náttúrulega las ég líka í skýrslunni að það er málefni sem ég hef ekki fara mikið inn á að það er hérna börn sem er ekki með tungumálið og eða eru tvítingt og við þurfum samt að hugsa líka lausnir þar því ef að kennarar eru í miklum erfileikum að mæta þeim hópi og ef við ætlum að tala þau börn sem eru inn í almenna skólakerfin að þurfa hennan láþur skuldastuðning eða þjónustu og hérna þá þurfum við líka að ræða þau mál inn í þessum málaflokki þó svo ég sé ekki mjög vel að mér þar af því að kennarar þurfa að hafa stuðning. Mér er það svo rosalega mikilvægt, ég menna hvernig á kennari með heilan stóran bekk að hjálpa svona óbóðslega ólíkum og fjölbreyttum hópi.
1: Já, hvernig á að mæta ólíkum hópi inn í skólakerfinu? Það spurning sem stjórnvöld standa frammi fyrir og nauðsynlegt að verði svara sem fyrst. Því börn eiga ekki að bíða árum saman á biðlistum. Þetta síðasti þáttur kerfisins í sumar. Við Lítía Grétarsdóttir tæknimaður snúum aftur með kerfið í haust og þar verður umfjöllunarefnið annað kerfi en menntakerfið. Meira það síðar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þakka fyrir mig í bili.

Guðrún Haldanardóttir hafði umsjón með kerfinu, tíunda þætti. Hún ræddi að þessu sinni við Guðbjörgu Rut Þórisdóttur, Meyvant Þórólfsson og Söru Rós Kristinsdóttur. Tæknimaður þáttarins var Lydia Grétarsdóttir.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að ræða bók sem að, já, sennilega flestir af aldamótu kynsluðinni getur fengið eitthvað mikið útrið að lesa. Þetta bókin Perfection.
1: Ég meitt fullkomnun eftir Vincenzo Latronico, ítalskur höfundur, bókin kom út árið 2002 og fjallar hipstera í Berlín sem eru týndir. Við erum meira bókmenntir í þættinum í dag. Í dag 16. júní og sá dagur tilengaður skáldverkinu risastóra Ulysses eftir James Joyce. Eiríkur Örn Nordal ætlar að flytja okkur pistil Ulysses og þennan dag.
0: Og svo verður lestin í boltanum svona eins og allir heimurinn að horfa á heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Halldór Armand Ásgeirsson, rithöfundur og fótbolta áhugamaður, fótboltamaður kannski, verður með pistla í lestinni HM í fótbolta næstu vikunar. Sá fyrsti í dag fjallar rauð spjöld.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóbjörg Björnsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 16. júní.
2: Þá heldur áfram og þetta nú alveg Já, þetta gæti verið rautt spjald Ég held að þetta gæti verið rautt spjald Ég held að segja að fara í rassvassan Þetta rautt spjald
3: Það voru þrjú rauð spjöld í opnunarleik heimsmeistaramótsins í fótbolta Karla sem nú stendur yfir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó Það hlýtur að vera nokkuð viðeigandi Í heimsmeistaramóti þar sem 48 af 195 ríkjum sameinuðu þjóðanna taka þátt og milljarðar manna fylgjast með í beinni útsendingu kristallast innra líf samtímans. Þjóðerniskennd, keppnisskap, óreiða, kvíði, angist, draumar, vald, hégómi, peningar, spilling og geopolitík þjappast saman í fjögurra vikna sjónarspil. Mótið stendur þannig ekki fyrir utan söguna, heldur drekkur hana þvert á móti í sig. Og ef eitthvað fangar stemninguna í heiminum í dag og síðustu ár, allt frá slaufunar menningu til innrásar stríða, þá það auðvitað rauðaspjaldir. Í heimi dagsins í dag vilja allir láta reka einhvern af velli. Reglunar sem gilda í samskiptum ríkja eru brotnar án afláts og það þykir sjálfsagt mál. Við einhvern veginn lifum ekki lengur í heimi gula spjaldsins. Þess vegna meika það fullkomlega sens að þrjú rauð spjöld færa á loft í opnuna leiknum, þrjú glórulaus rauð spjöld í þokkabót. Tvö rauð spjöld suður Afrikumanna voru nógu vitlaus, en síðasta rauða spjaldi fekk varnamaður Mexíkó fyrir alveg hreint snildarlega vanhugsað brot undir lok leiks. Hann felldi sóknarmann suður Afrikumanna klunnalega fyrir utan vítateginn þegar Mexíkó var tveimur mörkum yfir og tveimur mönnum fleiri. Það erfitt að ímynda sér meiri óþarfa. Í gær var síðan annað einkennilegt rautt spjald gefið, svo að segja, þegar túnismenn ráku þjálfaran sinn eftir vont tap í fyrsta leik gegn Svíþjóð. Maðurinn var rekin eftir einn leik. Ekkert annað tækifæri, ekkert gult spjald, bara beint út af. Svo það spurning hvort búið sé að gefa tóninn fyrir það sem koma skal og mótið í heildsinni muni einkennast af sama glundróðanum, ákefðinni og ofbeldinu sem ríkir í heimsmálum. Þannig verður fróðlegt að telja rauðu spjöldin að móti loknum. Ég lít svo á að ég hafi smá innistæð til þess að setja spádóm á þessum toga fram vegna þess að ég hitti í mark á síðasta móti. Heimsmeistaramótið í Katar árið 2022 var líklega óvinsælasta íþróttamót seinni tíma og áður en hófst spáði ég því við hvern sem það vildi heyra að mótið yrði einstaklega skemmtilegt og vel heppnað. Ástæða þess að ég spáði því þá að mótið yrði frábært var hinn sama og ástæða þess að ég spái því núna að HM í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó verði ofbeldisfullt og glundróðakennt mót. Það passaði við umhverfið sem mótið fór fram í. Fótbolti sem íþrótt var algjörlega á heimavelli í Katar og þess vegna meikaði sens að hann myndi þar blómstra sem aldrei fyrr. Fyrir þá sem ekki muna þá var HM í Katar gríðarlega umdeilt mót. Í fyrsta lagi átti Katar að hafa beitt mútum til þess að fá að halda mótið. Mannréttindi voru fótum tróðin þegar farandverkamenn, þrælar í reynd, reistu leikvangana og innviðina í kringum þá. Þá er samkynhauð bönnuð í Katar og það sama á við áfengis og eitulífinneyslu, konur verða hylja, axlir og hnéðar og svo framvegis. Allt við þetta mót var það sem á ensku er kallað dirty, en á snirtilegri íslensku við gætum kallað vafasamt. Máli er hins vegar að fótbolti er mjög dirty íþrótt. Saga alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA er saga mútumála, handtaka, atkvæða kaupa og spillingar og svo má ekki gleyma því að samkynhneigð er auðvitað de facto bönnuð í fótbolta karla. Þessna var fyndið að fylgjast með Vesturlandabúum, láta eins og olíufurstar í Katar væri einhvern veginn að menga þessa hreinu og fallegu íþrótt með því að svindla sér inn í hana. Sannleikurinn var sá að fótbolti var á hárréttum stað í Katar. Allt við mótir, spillingin, olíupeningarnir, tvískinningurinn, bakherbygginn og siðferðislega ógeðið allt saman var fullkomlega í anda íþróttarinnar sjálfrar. Enda var mótið algjörlega frábært frá upphafi til enda og krúnu djást þess var úrslitaleikurinn ógleymanlegi milli Frakklands og Argentínu sem allir eru sammálum að sé besti úrslitaleikur sögunar. Kannski eitthvað við þessi fjögur ár milli heimsmeistaramóta. Þegar við lítum öxl virðist heimurinn alltaf hafa breyst þegar næsta mót hefst. HM í Frakklandi 1998 var heimurinn fyrir stríðið gegn hryðjuverkum. HM í Þýskalandi 2006 var heimurinn fyrir efnahagshrunið. HM í Rússlandi 2018 var heimurinn fyrir COVID og innrásina í Úkraínu. Og HM í Katar var heimurinn fyrir gervigreindarbyltinguna og algjöra upplausn alþjóðakerfisins. Fyrir hvað erum við nú? Í hvaða heimi verður heimsmeistaramótið 2030 spilt? Því skal ekki svara hér, en við skulum njóta glundróðans og ófyrirsjáanleikans meðan hann varir.

0: Þetta var Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutti þarna pistil og þeir verða vonandi fleiri þannig að gera heimsmeistara móti Karla í knattspyrnu einhvers konar skil hérna í lastinni
1: En þá ætlum við að snúa okkur að bókum Ok, það komið að bókaklúbi lestarinnar vikulegum þætti í lestinni hérna í júní, þar sem við tökum fyrir eina bók og spjöllum hana. Að þessu sinni það ítölsk bók sem að nefnist Fullkomnun kom út árið 2022 á ítölsku og svo kom hún út þremur árum setna held ég á ensku heitir þar Perfection
0: og við erum að lesa nú ensku
1: við erum að lesa nú ensku því hún ekki enn komin út í íslenskri þýðingu höfundurinn heitir Vincenzo Latronico og fættur á 1984
0: Rómveri
1: Rómveri lærði heimspeki í Mílan og flutti svo til Berlínar og bjóð þar lengi vel
0: og geta að skrifa þessa bók sennilega upp úr þeirri reynslu
1: algjörlega sko, við erum með góðan gest með okkur sem að heitir Björn Halldórsson kallaður Bóbó
2: hæ, hæ.
1: Hann rithöfundur og ertu hipster?
2: Ég var hipster
1: Varst hipster?
2: Ég sé örglega einhvern veginn búin að útskrifast ég veit ekki hvað gerist eiginlega eftir að þú ert hipster
1: Já.
2: Einhvern veginn þá svona reynir að vera hallarislegur en gengur ekki alveg
0: Veitu, og þú hlýtur að vera í að tilhera aldamótakynslaðin
2: ég var rétt svo, ég var 16-17 þegar að aldamótin gengur í garð 16 held ég, þannig að ég held að tæknilega sé ég millennial
1: Já, þetta nefnilega, þessi bók kynslóðalýsing á aldamótakynslóðinni þetta lýsing á hipsternum sem býr í Berlín á öðrum áratug 21. aldarinnar þetta eru þarna par sem heitir Tom og Anna og þau hafa flutt frá Suður Ítalíu og búa í Berlín sko, kannski áður en við förum dýpra í þessa bók, hérna Björn, kannski eina ástæðanum okkur þú ert hérna með okkur, að þú ert mikill aðdáandi annarar bókar og höfundar sem að þessi bók eiginlega svona eiginlega að, hvað ég að segja kópera.
2: Já, við getum sagt styling, sko, Já. Held ég, og alveg ánum þess að vera að gera eitthvað lítið úr þessari bók, sko og hann mjög opinn með það hann Vincenzo í bara það tilvitnun í hlutina eftir George Perec, sem var þýtt á íslensku Petri Gunnarsinni og var stór bók á Íslandi þú veist, á 8. og 9. áratugnum, sko
1: Hvað, hérna, segja okkur frá henni?
2: Það bara nánast sama bókin. Hún fjallar Jerome og Sylvie sem eru svona eru á 7. áratugnum í París og eiga rosalega fallega íbúð og eru einhvern veginn svona eftirstríðis kynslóð að reyna að finna sér stað einhvern veginn og eru eiga mjög fallega hluti. Hún rosalega upptekin af hlutunum þeirra, af íbúðinu þeirra, af umhverfinu þeirra.
0: Eru þau líka expatar eins og í Perfection eða eru þau frá París?
2: Þau eru frá París. Segir okay. mann rétt, sko. Og hérna eru bara þú veist, svipuð og Tom og Anna að þú veist, þú færði eiginlega aldrei neitt innra líf frá þeim þú veist, þau eru bara og þau er aldrei það er alltaf talað þau saman það er alltaf Anna og Tom eins og Jerome og Sylvie, það er aldrei þú veist, Anna gerir þetta, Tom gerir þetta
0: og hreyfa sig eins og heilt og er bara saman allan daginn
2: og það er einhvern veginn, þú færð aldrei að sjá innra lífið þeirra þú færð aldrei að heyra rattirna þeirra þú í rauninni fylgist með þeim algjörlega út frá bara hvernig þau kjósa innrétta líf sitt og svipað og í perfection það sem náttúrulega þá eru samfélagsmiðlir komnir inn í þetta, þannig að það færa líka snúast upp í einhvern veginn hvernig þú kýst að svona að það svona sína lífið, svona myndin sem þú kýst að halda uppi,
1: Já.
2: En þær eru ros, það var einhver sem spurði mig einmitt í morgun, hvora maður þetta að lesa fyrst ég sé ekki að það skipti máli það eru svo nátengdar að, hérna, og það er meiri sér að tók ég eftir í morgun sem ég ekki búin að fatta að það mjög svona af því að George Perec var mikill orðaleikamaður hann bjó til krossgátur og alls konar svona orðaleiki og djók og eitthvað þannig og mjög mikill svona humoristi líka sko þannig að það er mjög að getur valla eða þau allavega eru mjög glöð sko hún heitir náttúrulega Perfis Fessione eða eitthvað svo ítölsku en nafnið hans Perex er náttúrulega falið í titlinum Perfection. Mm-hmm. Það eitthvað sem að væri mjög svona George Perex líkt að mm-hmm. einhvern veginn hann skrifaði heila bók þar sem að hann notaði aldrei orð með bókstafnum E sem var getið hafa verið sinni eins og tilhörnum til þess að fjarlæga sjálfan sig algjörlega úr textanum.
1: Já, sem sagt, fullkomnin, Perfection. Hún tekur þetta í rauninni bara þessa hugmynd og nálgun Perec úr þessari bók hlutirnir frá 1965. Sko, það oft talað að þar sé svona einhvern veginn, sé aðalpersónunar mjög uppteknar af einhvern veginn hlutunum og sé að reyna að safna hlutum í, fallegum hlutum í kringum sig. En þú veist, en þessi bók, þá erum við komin á tíma einmitt þar sem að sko ímyndin skiptir eiginlega jafnmiklu máli eða meira máli heldur en hlutirnir þannig séð sjálfir. Þú veist, það skiptir ekki málendilega að dýra hluti eða eitthvað svo leis, heldur snýst sko hipsterinn, hérna, hans nálgun á tilverinu er að einhvern veginn raða, víst, vel kjúreita fallegum og hvað ég var að segja, siðlegum hlutum í kringum sig og það skiptir máli sko ekki bara hvaða hlutir það eru, heldur hvert þú ferðast, þú veit, ferðalögin verða að neysluvöru sem skilgreinar þig, maturinn sem þú borðar er neysluvara sem skilgreinir þig, þú veist, og allt er einhvern veginn ímynd sem er líka sjálfskilgreining.
0: Já, og þú, þetta er líka, þetta er aldamótakynslóðin þar sem að, þú veist, þarna, sem á að hafa aðgengi að svo ótrúlega næs lífi en á í rauninni svo lítinn pening, sérstaklega þegar að, þú veist, borgin verið dýrar og dýrari, og þú safnar engum hlutum út af því að hlutir eru dýrir og það, þú safnar hlutum í stafræna rýminu, þú tekur myndir af ferðalögunum þínum, en þú veist, þú raunni átt ekki neitt og þú ert alltaf á ferðalagi og ert alltaf að pakka saman íbúðuninni til að leigja út og eð, þú veist, það er líka einhvern veginn það, þau inn, góða lífi er svona rétt svo innan seilingar en þú veist,
1: Já.
0: En þau eru bara leigjendur í því, Já, þau eigi ekki neitt.
2: Það er einhvern svona, það skortir einhvern svona varanleika, sko. Já. Það er, sem er náttúrulega mjög, þú veist, ég hef aldrei búið í Berlín, en ég hef búið í nokkrum borgum í einhver ár, sko, og það er...
0: Áþekkum borgum, kannski.
2: Það er kannski eitt sem er líka forða, þú veist að tala hvernig svona það er verið að kjúreita einhvern veginn og stilla upp lífinu.
1: Mm-hmm.
2: Það er svo merkilegt samt hvað þetta verður síðan einsleitt, sko. Ég hef labbað inn í bara, sko, sama kaffihúsið í Lisbon og í, hérna, Brooklyn og í London, það sem er bara, þú veist, það sama aðstæðikinn, það sama steipan, þú veist, mm-hmm. rásteipa, falleg viðarborð, allt þetta, sko, og bara svona séð sama fólkið á þessum stöðum.
0: Já, og borg þykir ekki vera orðin spennandi fyrir hún getur litið út, fyrir hún á kaffihúsi eða vínbari sem lítið út eins og þeir gætu verið mm-hmm. í alvöru borg.
2: Já, eða í ykkur annari borg.
0: Já, ykkur annari borg. Og það er einmitt svona að kemur það ekki nokkur svona fyrir eitthvað svona, að það er alveg eins og í Berlín eða eitthvað, og það pirraði þau í bókinni, skilur, þegar þau fara til annars lands og eitthvað er eins og Berlín eða eitthvað er ekki nógu mikið eins og Berlín eða þú veist, það er svona, það er alltaf þessi hugmynd eitthvað svona já, það er aldrei bara neitt eins og það er
2: Já, þau eru alltaf að leita að einhverju svona, að einhverju svona sem hefur alvöru vægi eða svona eitthvað svona authenticity, sko,
1: mm-hmm.
2: og eiga, virðast, eiga mjög erfitt með að finna það og það kannski það sem þau eru að reyna svona að setja fram sjálfa sig.
0: Mm-hmm.
1: Sko, það er oft eitthvað sem ég hef hugsað sko, þessa kynnslóð, það væri mjög athyglisvert að því að nú erum við hérna þrjú af aldamóta kynslóðinni, það hefði verið mjög áhugavert að hafa manneskju sem eru á kynslóðinni fyrir neðan eða fyrir ofan og heyra hvernig þau tengjast þessu, sko. En ég held að það sé nefnilega eitthvað svona mótsögn bara í tilveru þessara kynslóðar og sérstaklega kannski fólk sem er svona, ég það ekki, menningarlega þengjandi sem er kannski, þú veist, hérna, það sem við myndum kalla núna sem einhverja hipstera, þú veist, það er einhvern veginn þessi þrá eftir að vera fyrstur að uppgöta nýju hljómsveitina. Það er þráin eftir að finna eitthvað sem er einhvern veginn svona alvöru og eitthvað svo leis, en svo enda einhvern veginn allir á því að fíla það sama og vilja sömu fægufræðina og svo leis. En sjálfsmyndin er einhvern veginn að maður vilji vera einstakur, sko.
0: Já, ég veit ekki, ég sá þetta fólk ekki sem svona hérna, típuna sem er alltaf að reyna að vera fyrst og finna það flottast að vera nettust. Ég sá þetta sem bara svona fólk sem þráði eitthvað svona djúpa, sem langaði bara að líða vel og vera hamingjusamt en eiðilega fyrir sjálfu sér allan tíman. Bara þau geta ekki leift sér að vera hamingjusum. Þau eru í konstant að þau eru stöðugt að spyrja sig bara einhvern veginn, er þetta nógu gott? Mm. Er þetta nógu gott? Gæti þetta ekki verið betra? Gæti þetta ekki verið fullkomnara? Gæti þetta ekki verið betra? Þannig að þau skemma allar upplifanirnar sínar og þú veist, þeirra stærsti glæpur bara eitthvað að þau vaks ekki upp úr þessu út af því að ég skila alveg að vera 25 ára og vera að reyna að skilja hvernig lífið þetta á að vera og vita ekki alveg þannig að máta við þig, en þau eru bara svona þau eru aðeins og allt og lengi og fatta ekki að þau eru rót sinur eigin óhemmingu.
2: Há, merkilegt að heyra hvað þú lofa varst svona pirruð út í persónurnar.
0: Sko.
2: Ég kannski, ég er svona rétt sleppundir mörkin að vera Gen X, sko, eða þú veist, ég fættu 1983 og ég held ég hafi meiri samúð með þeim, heyriðist mér, heldur en þú endilega, sko, og en það er líka eitthvað sem, sko, ég var aldrei alveg viss hvað höfundaröddin eða þú veist, röddin sem segir söguna var að gera, þú veist, á köflum eins og hún sé að gera grínaðum en oft var einhver svona samúð með þeim og ég eitthvað svona, kannski tengdi mjög mikið við þessa upplifun af þessari svona staðleysu að einhvern veginn vita að það er einhver svona, það er eitthvað svona ferli sem það átt að vera að fara í gegnum en eiga svo að, til þess að komast einmitt í út úr hérna á 28 ára aldrinum eða hvað svo setur línuna sko, og verða þú veist, verða alvöru manneskja með húsnæðislán og börn og þú veist, rafhjól með svona vagni aftana og allt rastlið, sko. Og einhvern veginn þessi upplifun að svona eiga erfitt með að finna þig í þessu ferli eða komast út úr því ferli, hvað svo byrjumst það. Það var svona ákveðin svona samúð sem ég hafði með þeim í því kannski eftir að hafa verið á þeim stað, vera orðin 35 ára og vera ennþá einhvern veginn, eða 42 ára núna, en svona þegar orðin tilbaka og vera ennþá samt svona í bara ekki alveg búin að finna út úr þessu, sko, og finna síðan skilur við sáttina við það.
0: En sko, ég vorkendi þeim líka, mjög Já. Mikið, út af því að aldamóta kynslóðinni var lofað einhverju að þarna að við gætum haft það gott og hérna heimurinn okkar ostra og upplifanirnir eru bara endalausar og þú þarf bara að vera nógu einhvern veginn spenntur fyrir lífinu og það bara einhvern veginn þetta er ekki sama kynslu þú veist, það er ekki stríð þú þurfum ekki fyrir herinn
2: var ekki
0: nákvæmlega og þarna þú veist, þetta er ekki, við erum ekki þjökuð af öllu tráma
2: Írakstríð var 2001 og
0: Já, ok, ég kannski svolítið að hugsa með Evrópu hérna og það svona eitthvað svona mikla þáttöku í einhverju svona hernaði, að þú veist, það var ekki stríði heimsálfunni, það var ekki fátækt, þú veist, allir áttu að vera að hafa það gott og þú veist, við erum einhvern veginn kynnslóðan sem áttu einhvern veginn að taka svakalega mikið fram úr foreldrum okkar, vita betur hérna okkar sálarlíf og losa okkur við allt þetta tráma og við erum ekki að bæld og ekki að kynferðslega bæld og hérna og kunnum að hafa það næs þú veist við erum ekki bara eitthvað hérna að borða eitthvað lasagna við kunnum að elda og þetta er eitthvað neginn svona kynslóðan sem var lofað að eitthvað neginn og við gætum að við eitthvað neginn í krafti hérna svona þessar alþjóðavæðingar og hérna og gætum eitthvað neginn bara ferðast allt og haft rosalega gott og við þyrstum bara eitthvað neginn að vera nú sniðug eins og þau eru reyna að vera, bara vinna eitthvað svona, hvað, við förum bara svona til Lissabonin nokkur mánuði og vinnum á strandinni svo er þetta allt, þú veist svo er þetta allt ömurlegt þú veist, þau get ekki slakað á en hérna, en þau eru alltaf með á bak við eira að það ætti alltaf að vera svakalega næs hjá þeim og þetta er eitthvað svona sem þjakaði mögulega ekki kynnsluð fóreldur okkar þessi hugmynd að hérna, hver einsti dagur væri eitthvað svona upplifun og þú veist, og við gætum eitthvað neginn hérna bara eitthvað að kjúrita lífi okkar hérna frá A til U en þú veist, þannig að ég er svona ég hef samúð með þeim út af því að þau eru bara þeir eru stærsti glæpur eru bara að trúa propagandanu, sko, þau fjallu fyrir því
2: Ég miðist bara, já, mjög merkilegt að heyra þið lýsa þessu, einmitt af því að náttúrulega hlutirnir, svo gamla, hún er náttúrulega, er með undirtitillin hérna, saga sjöunda áratuginn. Og það er, ég er svona veltið fyrir mér, við vorum að ræða áðan hérna frammi, sko, fyrsta lagi, hvort, þú veist, mætti stæla svona mikið, sem miðist alveg verður spurning, en miðist alltaf að mamma ekki er allt. En hitt líka hvort að væri einhvern veginn réttlátt að svona mikil stæling væri að fá svona mikla athygli og lof. Og það sem ég hugsa svolítið það, ég, mér grunar einhvern veginn, ánsa að hafa lesin einn viðtöl, að enginn hafi verið, jafn, kannski svona hissa á viðtökunum og Vincenzo Latronico, að þetta sé eitthvað svona dæmi sem hann fór í, sko, en það sem að ég held bæði með hana og með hlutina er að þetta eru svakalegar tíðarandabækur. Þannig að þetta eru einhver svona bækur sem koma út og bara svona hitta akkurat á eitthvað sem er í gangi, á rosalega, af því að það er, og það kannski dregur upp svona hvernig umrótatímabilið sem við erum að gangi gegnum núna, hvað þá skilt við umrótatímabilið sem hlutirnir kom út í þegar hún kom út, sko, 1900, ég man ekki hvernig hún kom upp alveg út, en á sjötta, á sjöunda áratugnum, þegar að, þú veist, einmitt, þú veist, heimstyrjöldin á baki, þetta eftir, þetta svona kynslóðin eftir heimstyrjöldina og einhvern veginn, og þau eru með ákveðið svona auðmagn og ákveðið svona frelsi og það eru nýjar hugmyndir að koma inn og það þessi sama svona svakalega bjartsýni á allt, allt eigi að verða svo...
0: Geggja núna.
2: Já, geggja núna, sko.
1: En svo kemur annar þáttur þannig inn að því að sko aldamótakynnslóðin, hennar pólitík felst svolítið mikið í því að, þú veist, kaupa hérna fair trade kaffi í staðinn fyrir ekki fair trade og að kaupa notað heldur, frekar heldur en að kaupa nýtt og, þú veist, það eitthvað neginn...
0: Siðferðslu viðskiptahættunir.
1: Já, sko, veist, það ekki neginn svona stór úr pólitísk afstaða
0: og, Nei, þegar segja eitthvað svona veikli leftist svona, eitthvað svona í eitthvað vinstri eitthvað en það þýðir ekki neitt beint.
1: En sko, það er kannski munurinn á sjöunda áratugnum sem þegar það var eitthvað svona þessi svakalega pólitíska gerjun og pólitíska hvað var að segja, trú á því að pólitíkin geti gert eitthvað og þau tala í bókinni að þau hérna, þau fagnaði svo mikið þegar sko flóttamannakrísan ríður yfir. Fyrsta skipti sjáðu, heyrðu, hér pólitískur tilgangur fyrir okkur. Þetta og okkar pólitíska augnablik, já. Og þannig að þau fara í það að reyna að taka þátt í að hérna, taka vel á móti flóttamönnum hann í Berlín og svo leiðis. Og erum náttúrulega mikið að deila því á samfélagsmiðlum og hérna, já, þetta verður svona augnablik hjá þeim. Það sem loksins kemur eitthvað svona pólitískt augnablik fyrir þau.
0: Já, það finna tilgang í fyrsta skipti allri bókinni, sko.
1: Já.
2: Sem endist ekki lengi.
0: Nei, fljótlega fjara undan honum, sko, því að þau eru tilgangslaus þar í þessum flóttamannabúðum eins og þau eru í lífi sínu, sko.
2: Halda samt áfram að deila á samfélagsmiðlum, sko.
1: Já, já. Svona... Það er eini staður um það sem veist, þau eru grafískri hönniðir eða hérna, vefsíðu forritarar og hérna, eitthvað svona.
0: Já, ég meina, ég held að þetta er eiginlega svona einn áhrifamestu kaflinn í bókinni og því ég held að allir hafi tengt við það að, einmitt, þú veist, hafa einhverja pólitíska sannfæringu en enga svona rás til að beina henni í og svo kemur eitthvað, hvort sem það hérna að deila svörtum fyrirtingi í Black Lives Matter eða taka þátt í Me Too eða mæta flóttumann á mótmæli það kemur eitthvað moment það sem að millennialin alveg bara uppljómast og finnur tilgangi sinn og ég held, mér að það var svona það vandræðalegast í kaflinn til að lesa út af því að, þú veist, það fylgir þessu svo mikið skömm út af því að hérna, þú getur ekki, þú veist, eins mikið að þið langar að trúa því, þú veist, þú getur ekki hvernig getur ekki breytt heiminum sko. Er þetta dark?
2: Líka,
0: veist, það var náttúrulega tilfinningin terra held ég, þú veist, það var hérna það sem þau áttu þessu á að hérna, vandinn var of stór, að jafnvel þá hvernig að þau tæki öll höndum saman en í Berlín, allir expatarnir allir í raunni, hvað var kallaði voru einhver leiti, voru ekki efnahagslegir flóttamenn, en þetta er svona fólk sem að flytta til Berlínar í leitað einhverju svona aðeins betra lífi og svo fólkinu sem var komið fyrir þar af stjórnvöldum, sírlendingunum eftir stríð, þannig að þetta er eitthvað svona einhvern veginn en þau samsama sig aldrei með þeim þetta er alltaf annar hópur, þetta er alltaf expats og svo, sem er orðið sem þau nota yfir sig í grín eða ekki og svo þessi hópur
2: Já, það er líka eru það er kannski það sem ég einmitt þekkti kannaðist svo vel við í sjálfum mér á þeim tíma það sem ég búið erlendis það er þessi svona staðleysa Já. Það er eitthvað eins og að tala hvernig þau enda á að lesa frekar, þú veist, fréttir frá New York Times þú veist, skotárásir í Bandaríkjunum einhvern veginn, því að þau eru svo ótengd bæði, sko, heimalandir sínu það þess að þau koma og fréttunum þar og hvað gerst þar og líka einhvern veginn því sem að gerast í Þýskalandu og það talað til dæmis með, þú veist, eitt af dæmur vandamálunum þegar þau reyna síðan að stíga inn og hjálpa með í flóttamannakrísunni eða þannig í móttökunni, það að, þú veist, þau eru hálf, þú veist, þau tala ekki þýsku, þau raunir bara svona að þvælast fyrir öllu fólkinu sem í alvörun að reyna að vinna þessa vinnu, þú veist, og þetta verður svona, þau verða svona, þetta verður svona hobbyismi, þetta verður svona eins og þegar að, þú veist, Marie Antoinette var með mjólkurbúið sitt á baku Versali, það sem hún fór og mjólkaði í hérna gullfötuna, sko, þetta verður svona einhvern veginn að stíga niður úr, eitthvað neginn örygginu og höllinni til þess að reyna að taka þátt og þú ert hálf svona, þú passar ekki inn í þetta.
1: En það er einmitt líka svolítið líst vel svona þessu sko félagslega samhengi þau einmitt búa þannig í Berlín tala ekki þýsku nema bara einhver einstaka orð þannig að þau tengjast ekki þjóðverunum þau, en sko eignast einmitt vini sem koma bara frá öllum heimshornum en allir tala ensku en svo eiginlega svolítið pirrandi ef það kom einhver alvöru enskumælandi og hérna byrja að tala ensku af því að þeir eru betri í enskunni en svo einhvern veginn fólk alltaf að hverfa bara einhvern veginn þú veist þannig að það svo mikil sko það engin rót þarna þannig að, hérna, að því að fólk bara einhvern veginn að ferðast í gegnum þessa borg einhvern veginn, hvort sem að fólk í eitt ár eða fimm ár þar, þú veist að hérna, já, samfélagið þeirra mjög rótlaust einhvern veginn
0: Algjörlega, það var á einhverjum tímapunkti þú veist, las ég þann kapla svona smá svona eins og ég verið að lesa svona hryllingssögu, þú veist, eins og það væri eitthvað að koma og myrði þetta fólk, og því að þú veist, þessi var smá svona líst, þú veist, þau bara raunverulega hurfu og enginn herði nokkuð tíman frá þeim aftur.
1: Já, og, hérna, bara þessi vinur allt í hennu.
0: Já, og samböndin eru alltaf mjög yfirborðsleg, þetta er svona tækifærismönsku vinnasambönd sem snúast allir að fara okkur opnanir sem ég varst alltaf ógeðslega fyndið þegar var alltaf á okkur opnunum. Já.
1: En ef aðeins að tala meira sko form sögunar, við erum kannski aðeins búin að nefna það, en þú veist, en þetta er náttúrulega, eins og þú sagðir áðan, Björn, að við fáum ekkit sko við kynumst ekkit innra lífið þeirra þú veist, þetta er bara nánast eins og svona mannfræðileg lýsing, þú veist fyrst og fyrst, eða já, bæði eins og lýsing innan úr einhverju svona arkitekta tímariti á öllum hlutunum þarna og svona ímyndunum en síðan bara eins og mannfræði lýsing sem mjög svona hlutlæg og hérna og við fáum engin samtöl við fáum ekkert Já, við fáum aldrei einhvern veginn að kynnast þessu fólki. Sumum finnst það pirrandi, mér finnst það frískandi.
2: Já, ok. Ég sko, þegar að hlutirnir kom út, ég var að blaða í ævisögu Perek í morgun eftir þýðandan hans David Bellows, þá var sko af því að það svo mikið tómarúm í henni sem þessi bók á sameiginlegt, það þú veist, það svo mikið af einhvern veginn götum og það svo lítið sýnt af öllu þessu, þá var það til, þú veist, að fólk setti rosalega mikið bara svona sínar tilfinningar innan í þau göt að einhverju leiti. Þannig að hún var skilur, við náttúrulega erum að lesa þessi bók, allavega ég, sérstaklega kannski, að í samhengi við hlutina sem er ákveðið svona prototýpa, sko. En þegar hlutinu kom út, þá vissi fólk voða lítið, sko, hvað, var, hún var eina af þessum hlutum sem var svona hampað af rosalega ólíkum, Þau sömur sá þetta sem svakalega gaggríni, annars aðri sá þetta sem mikla svona fagurfræði, þetta eru í rauninu mjög fallegar lýsingar á hlutunum og íbúðinu og þetta er mjög svona hægur og fallegur texti og þú veist, fólk lasi þetta á alla vegu, sko, þessum hún var einhvern veginn svona, þannig að fólk einhvern veginn tók hana svona inn í sína eigin pólitísku sannfæringu og einhvern veginn notaði hana sem svona hálfgerðan spegil fyrir það sem sjálft var að leggja til borðsins og það var kannski eitthvað sem ég svona upplifði með þessa bók Þú veist, framan af, en svo fannst mér eins og í, sérstaklega í seinni hlutanum, þegar það fer aðeins að vera, þú veist, þegar þau eru orðin aðeins eldri og eru aðeins að eldast upp úr þessu svona bili og eru að fara, eru að horfa í kringu sig á alla hina sem eru einhvern veginn að finna sér svona einhverja festu í lífinu, finnst þeim, þá fór mér að finnast eins og röddin misti ákveðið svona hlutleysi, þessu höfundrödd, og hún fór, hann var eins og hún væri aðeins háðskari, aðeins svona beittari við þau og í svona tilgangsleysinu og þetta varð svolítið svona, þú veist, þú fannst fyrir þunglindinu alltaf meir og meira eftir því sem leið á, sko.
1: En svo endar hún að manni virðist á svona virkar allavega mjög svona bjart sínum nótum En kannski þetta samt svona örlítið tvírætt. Lóa, þú hataðir endin.
0: Já, ég meitt, ég alveg hataði
1: endin. Þetta er kannski spoiler, hérna, þetta er höskuldarviðurinn. Við erum kannski að fara að eyðileggja bókina fyrir fólki, en hún er stutt. Þannig að
2: bókaklúbur.
0: Sko, þeim þetta byðst ekkur leið út úr lífinu sinni í Berlín. Þau eru búin að vera í eitthvað smá tíma að leita að eitthvað flóttarleið og leita að eitthvað svona næsta skrefi. Þau vita eitthvað neginn að þú veist, þetta gengur ekki eins og er og þau vilja samt ekki eignast börn og þau gera eitthvað að heðlega tilraun til þess að stopna sinna einn stofu sem gengur ekki og svo eftir eitthvað flakk um Portugal og Sikiley þá þarna
1: það sem þau eru að leita hinni nýju Berlín þau eru að reyna að fá eitthvað einn sömu tilfinningun aftur
0: Já. Og þegar þau voru ung skiluru, en þau eru mitt það er svolítið mikilvægt að það sé ekki Berlín þetta á að vera, þú veist, meira næs og Berlín svo köld og erfið og eitthvað svona, alls konar en þeim býðist eitthvað svona undankomulega í rauninu þegar Anna erfir sem sagt í rauninu einhvers konar búkar þegar stórst hús í þeirra heimalandi og lífið þeirra er þannig að þau sofi sama herbergi og þau vinna á sömu skrifstofu heima hjá sér þannig að þetta fólk er basically í stofufangelsi fast við hvort annað auðvitað er óhamingjusöm og í staðinn og svo fáðu þau svo undankomuleið að þarna geta að hafa einhvers konar annað líf í kringum þaðan sem þau koma í kringum fjölskyldunar sína og það sem þau hafa einhver svona rætur þau hafa einhver rætur þarna í þessu landi held ég þau ákveðu að stofna einhvers konar gistiheimili þar sem þau munu halda áfram að reyna að fá meiri típur eins og þau eru búin að vera umgangast senstu 15 árin eða 10 árin einhverju svona rótlausa, flakkara expata sem að landamaralausir hérna instagramarar.
1: Stafrænir hirðingjar
0: og þau eru eitthvað svona koma húsin í stand fyrir það til þess eitthvað neginn eina gæslega já, geta haft þá eitthvað svona tekjur af þessu húsi í stæðan fyrir að bara búa þarna. Og það, ég var eitthvað svona Þetta vandamáli, skilur við, eitt vandamáli þessara kynslóðar er bara eitthvað neina við þarna að má aldrei neitt bara vera. Þú getur leikt út íbúinu þína meðan þú skreppur í helgafrí. Og það er allt svo mikil vinna og þarna fannst mér bara vera eitthvað neina svona stimpla inn bara meiri óhamingju. Og bara, mér fannst þetta, já, ég hata endin út því að mér fannst þetta vera eitthvað svona.
1: Já, þér fannst þetta ekki... Bjartsýn.
0: Nei, mér finnst það mjög þunglindislegt okay. og ömulegt.
1: Ég hugsaði svona að þau væri einhvern veginn að fara inn í eitthvað, þau verið að losna út úr þessu hérna, limbói sem að...
0: En þau voru bara að bjóða þessu fólki til sín og halda áfram þessu lífi á öðrum nýjum stað.
2: Ég meina þau voru búin að vera, ein leiðin sem hérna, þú heldu að tókst að lifa í Berlín var það að leigja út íbúðina sína á Airbnb allan tíman og það var rauninni svona eina auðmagnið sem þau höfðu var að vera með, þú veist, góðan leigusamning og fallega íbúð sem og það var lýsingar að þau eru að þrýfa og gera allt klárt einhvern veginn til að búa til þetta fullkomna umhverfi fyrir gestina og það er, og þetta gistiheimili er náttúrulega einhvers konar svona upplifunar hótel, þau eru reyna að selja, þau eru rosa lýsingar á, sko, þú veist, ljósapyrunum með, hérna, krulluðu vírunum en ég líkt og lofa að upplifa þetta sem mjög dimman endi ekki sísta því að þessi bók er í miklu svona samhengi við tíðarandan eins og umrætt og hún endar þau eru að fara að opna hótelið og þau fá hérna, fá einhverja svona
0: áhrifavalda
2: sem þau eru búin að borga þau eru henni að gefa fría gistingu í skiptum fyrir það áhrifavaldarnir eigi að hérna eigi að einhvern veginn opna þú veist fyrir og draga athygli að hótelinu og hún endar í rauninni á hérna línu úr dóminum eftir einna höfuna sem áhrifavöldum bara hvað allt hafi verið dásamlegt sko, og það eru rosa sátt en það kemur líka fram þar nokkrum blaðsum áðum að þetta er að gerast í hvað maí 2019 þetta er að gerast rétt áður en COVID skellur á þannig að þú veist það fyrir víst að þetta er allt að fara í skrúuna leið og bókinu búin skilur þetta á eftir að hrynja
1: og þau fór náttúrulega mjög illa í heimalandi Latronico sem maður ímyndar sér að sé þetta land sem er Ítalía
0: Þetta er allt fullkomið, þetta er nákvæmlega svo myndunum.
1: Einmitt. Sko, en einna, það er að því að fyrsti kaflin, þar hérna, er verið að lýsa íbúðinara í Berlín. Hún er svo rosalega falleg. Það átta með maður sig á í lok þess kafla að það er ekki verið að lýsa íbúðinni, heldur verið að lýsa myndunum og svo er farið að lýsa íbúðinni í raun og veru sem er allt öðris heldinu myndindar. Þannig að sko, þráin þeirra eru þetta að ná að sameina myndir og veruleikan og það er náttúrulega þessi síðasta lína í bókinni, veist, þetta er alveg eins og á myndunum veist, þannig að það er eins og þarna einhvern veginn renni saman ímyndin og veruleikin og það ætti náttúrulega að vera eitthvað himnaríki sko.
2: Já.
1: Það var eitt sem að mér datt í hug þegar ég var að lesa þetta, er eitthvað Tom og Anna allt í einu rannu fyrir mér hverjir heita Tommy og Anna?
0: Línu langsóki. Okay.
1: Þetta eru krakkar Línu langsóki.
0: Já.
1: Veist, Berlín, er hún Lína langsókur? Er, veist, hérna, hvað þýðir þetta? Fyrirgjöðu, þetta er hérna, algjörlega, ég er að lesa barnabækur.
0: Ég hugsaði líka um þetta nöfn, sko.
2: En það var líka kannski, eitt sem að ég tók eftir sem ég verið svona ennþá að mér hann að mynda mér, sko, en það er eitthvað með þau upplifa líka ákveðna skömm og fyrir að vera í svona svakalega eitthvað svona jöfnu og áhyggjuleysu hérna heteronormatísku sambandi, það sem þeir eru búin að vera í svona löngu sambandi, eru bara saman og þetta bara svona frekar átakalaust og þetta bara virkar og þau eru bæði einhvern veginn og það eitthvað svona sem þú upplifir rosa með, þau eru alltaf, þau fara á kynlífsklúbban í Berlín og eitthvað svona að reyna að vera spennandi og reyna að fíla sig í stemningunni en svo eru þannig að það, mikil, það líka eitthvað svona skömm yfir því hvað þau séu eitthvað svona normal og hallaristlega alveg eins og kynslu og foreldra þeirra og þau eigi að langa að vera að gera eitthvað meira og spennandi það samt ákveðin löngun bara í þú veist, festuna heima að einhverju liti
1: þau eru bara, eða sko, það eru mjög fallegi kaflar þarna ekki þessi kynlífs hérna lýsinga kaflar það sem að, einmitt, þau eru að fara á klúbana og þeim langa svo mikið að fíla þetta en

0: það sé bara Berlín og
1: fyrir
0: svo,
1: þessa kynslu
0: já, og svo er fólk að segja svolítið svona eitthvað Leipzig er nýja Berlín eða þú veist, það er actually bara frekar meira næs í Brussel eða Lissabon eða þú veist, það er alltaf eitthvað svona ný borg sem verður nýja Berlín og svo er Berlín búin þú veist, það er löngu búið að lýsa yfir að Berlín sé búin það er löngu búið að lýsa yfir og það er svo magnað og, hérna, og það sem er eitt sem á svona er alltaf að kremja í þeim svona hjartað eða er svo erfitt fyrir þau er eitthvað neina þau, náttúrulega þau yfirgáfu eitthvað líf og heima, í heimalandin sinni og þú veist þau upplifa að fólk gæti mögulega að vera svolítið svona afbrýðisamt út í þau til að þau eru farin að hafa meira næs þeim leiðist að hafa svona fáveitingastæði til að velja úr og það, þú veist þau vilja hafa eitthvað neina hlaðborð af hlutum til þess að af upplifunum til þess að upplifa en vandamálið er að er eitthvað neina alltaf kemur alltaf niður á því að þú veist þau eiga þau eigi ekki nógu mikið pening það er alltaf, þú veist, þetta góða líf það er alltaf svona, það er aldrei innan seilingar fyrir þau, út af því að þú veist, þau eru þú veist, öll þessi ferðalög þau þurfa alltaf að vera eitthvað negin að vinna á ströndinni, þau geta aldrei bara slakað á og það er eitthvað negin og það, já, það er eitthvað negin sávinkill líka sem er svo góður að við erum sko, þau heldu að hefðu sloppið í eitthvað betra líf, en þau vita það rosa vel að þau er ekki, hafa ekki fullkomið að einhvern veginn aðgengi að því
2: en samanskapi þrýfastu á athyglinni sem þau fá frá heimalandinu, frá öllum sem eru ekki á staðnum og eru að þú veist,
1: neita
2: og upplifa lífið þeirra í gegnum myndinar og í gegnum það sem við setja út og ég hef ekki ég var alltaf komið til Berlínar en ég hef búið í öðrum borgum og þetta var allt samt svo kunnuglegt sérstaklega þegar ég var í Brooklyn og var þar og þá man ég svo mikið eftir í svona það ekki bara þessi svona staðleysa sem þú ert í ég man eins og að fara inn í, þú veist, eins og á þeim tíma þá var, þú veist, Williamsburg var enn hallærisleg og Bushwick var nýja, þú veist, Williamsburg alveg eins og, þú veist, bara hverfin í Berlín eða annað
1: Allt er á leiðinni til Wedding og Neukölln er bara búinn
2: Allt þetta, sko, þetta er allt svo ótrúlega kunnulegt og einhvern með svona bara en ég man eftir að vera í, sko, Bushwick og svona horfa í kringum mig og einhvern með svona átta með það hefur engin verið hérna í meir en 5 ár Þú veist, allt fólki sem er að sjá hérna á götunni, þau eru bara búin að vera hérna í svona, þú veist, 5 ár, tóms. Og eru flest bara að fara að stoppa í svona 5-10 ár.
1: Já.
2: Og það er eitthvað svona, og þá er að taka eitthvað pláss. Það er svona ákveðin upplifun líka í þessu sem ég tengdi við eða sem ég svona fann fyrir hjá þeim. Það er þetta svona samvískupið yfir að vera að taka eitthvað pláss sem þau upplifu ekki alveg sem sitt.
0: Það passa ekki alveg inn.
2: Nei.
1: Heyrðu, ég held við komast ekki lengra. Við vorum að tala um fullkomnun, perfection eftir Vincenzo Latronico. Björn Halldórsson, rithöfundur, takk fyrir að koma og spjalla við okkur um þessa bók í bókaklúbbi Lestrarinnar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Haldum áfram í bókunum hérna í lestinni. Við ætlum reyndar að fara að glugga í aðeins eldri bókum. Næstur á mælindaskrá rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl.
1: Kæru lustendur, kæru lesendur, kæru aðdáendur, fegurðar og vísdóms. Í dag okkar dagur. Okkar hátíðsdagur 16. júní sjálfur blómsdagurinn. Blómsdagurinn. Bók, bókana, stórbrotnasta skáldverk sem sett hefur verið saman frá því maður dró fyrst andan á jarðríki, Ulysses eftir James Joyce, sem Sigurður A. Magnússon kallaði Odysseif í sinni þýðingu, á þennan dag. Þetta hennar dagur, hún gerist þennan dag, 16. júní 1904 til hamingju með daginn. En hver þessi bók? Hvað hún, þetta höfuðverk modernismans, þessi hausverkur hinna ferköntuðu en upp ljómari okkar hinna? Ulysses kom út 1922 á fertugs afmæli höfundarins og gerist á einum degi, frá því snemma morguns 16. júní og heldur áfram eitthvað inn í þjóðhátíðardag Íslendinga, inn í nóttina, ölvunina og svefnin. Og daginn valdi Joyce vegna þess að þennan sama dag fóra

0: á fyrsta stefnumótið með konunni sem hann átti eftir að eyða ævinni með, Noru Barnacle. En þótt Ulysses ætti að heita útgefinn í París 1922 var hún víðast hvar bönnuð árum og áratugum saman. Í heimalandinu var hún ekki fáanleg í bókabúðum fyrir en á sjöunda áratugnum, löngu eftir að höfundurinn var dauður. Í sem stystu máli Ulysses Odysseus kviða Homers smættuð niður í dagsferð Dyflinarborg með miðaldra auglýsingasölumanninn Leopold Bloom fyrir Odysseus þar sem þessi episkust allra hversdagshetja ráfar borgina í leitað heimili sem hann í raun glataði í hjarta sér þegar þau hjón mistu son sinn Rudy áratug fyrr. Með söngkonuna Molly Bloom fyrir Penelope sem býður elskuða síns í hjónarúminu og óska son þeirra Stephen Dedalus, unga drykkfelda gáfumennið fyrir Telemachus. Eins og Telemachus saknar Stephen þess að eiga alvöru föður, Simon Dedalus er óttalegur drykkjubolti og rusti og eins og Ódysseifur saknar Leopoldas að eiga son. Hjónin saknaðis bæði að eiga í lostafullu samræði og hafa ekki fullnustað ástir sínar frá því Rudy lést. Molly læknar losta sinn og sorg með því að bjóða uppi til sín reður stóra flagaranum Blazes Boylan, það von á honum, klukkan 16, en Leopold stendur í sóðalegum bréfaskriftum við ókunnugar konur og runga sér undir buxunum þar sem hann fylgist með yngismegjum sína sér lærið úr öryggri fjarlægð á Sandy Mount Strand. En Ulysses ber líka í sér gervalla sögu írsku þjóðarinnar, stíl sögu enskrar tungu frá upphafi vega, svo nákvæma kortlagningu á Dyflinarborg að menn hafa haft á orði að yrði hún brennd til grunna mætti reisana á ný út frá lýsingum bókarinnar. Siðferðislega analýsu á ástinni og þeim fórnum sem henni fylgja, missi í öllum sínum myndum, sonar missi, losta missi, þjóðar missi, vina missi, tungumáls missi. Hún óður til fegurðar, þrárinnar, dekkingar, ástarinnar, gleðinnar, ölvunarinnar, girndarinnar, vonleysisins og vinskapsins. Auk þess að vera einhvers konar hispurslaus alfræði orðabók innstu vé mannsandans og ystu mörk manns líkamans. Bók sem skautar aldrei yfir sóðalegu bitana, hér skítur fólk og ríður og fyllist munalosta og kvalalosta og fer á túr og lifir almennt í líkamum sínum, hugsar þessa líkama, nýtur þeirra og þolir þá ekki, nýtur þess að þola þá ekki, þolir ekki að njóta þeirra. Ulysses í senn árás á írska þjóðrembu, baráttúrit gegn gýðinga ofsóknum áratugum fyrir helförina og ádela á kúun kaþólskunar og enska nýlendustefnu. Og hún ekki bara upphaf modernismans, heldur eiginlega fullkomin uppfyllingans líka. Það ekkert sem gerist í modernismanum eftir Ulysses sem gerðist ekki fyrst í Ulysses. Ulysses skrítnari en allar bækur sem á eftir henni komu, dónalegri en allar bækur sem á eftir henni komu, fyndnari og uppáfyndingarsamari og óstýri látari gagnvart túlkunar gleði lesenda sem hún daðrar samt við af slíkri skríkjandi kátínu að maður ræður ekkert við sig og áður en maður veit af er maður farin að lesa einhver ósköp í hvern einasta punkt. Hverja komu, hverja rík örðu sem liggur á bókinni, jafnvel blettina sem maður setti sjálfur á síðuna. Ekkert lengur tilviljun, allt ásetningur eða í það minnsta lesanlegt og túlkanlegt. Það eitthvað undir hverjum steini en það stendur heldur ekki stein yfir steini. Hún lætur sjálf hrykta í hverju einustu kenningu og hafnar þeim öllum jafn hratt og hún býður þeim upp. Og þannig hefur þessi furðulega bók misboðið að minnsta kosti jafn mörgum gáfum mennum og hún hefur heillað. Nabokov sagði hana guðdómlegt listaverk sem myndi lifa þrátt fyrir akademísku peðin sem vilja smætta hana í samansafn tákna eða grískar goðsagnir. Virginia Woolf sagði bókina verk andstyggilegs háskólastráks sem klórar sér í unglingabólunum. Ólærð bók og ófáuð verk sjálfmentaðs verkamanns. Á meðan Halldór Laxness kallaði hana fjallið eina og sagði hana unikum og kuriósum sem heyrði ekki undir bókmenntir nema eins og kálfur með fjögur höfuð heyrði undir náttúrufræðina. Sem var víst ekki meint sem hól en það samt. Ulysses svo alræmd fyrir að vera erfið aflestrar að margir gefast upp á henni strax og þeir sjá hana í bókabúðinni. Bogna leið og þeir sjá kjölin, svitna við titilinn einan og byrja að krossa sig við upphafs orðin. Borgin mannlegur og bústinn steig Buck Mulligan niður tröppurnar með skál fulla af löðri og á skálinni lágu spegill og raknýfur í kross. Gulur og óbundin sloppurinn blakti að baki honum í ljúfum morgunblænum. Hann lyfti skálinni og tónaði. In troibo ad altare dei. Joyce sagði sjálfur við útgáfu að nú ættu bókmenntafræðingarnir að hafa nóg að hugsa öldum saman. Bókin væri full af ráðgátum og leyndardómum en það væri það eina leiðin til þess að tryggja ódauðleika sinn. Og auðvitað hræðir það, en Ulysses samt ekki bók sem leiðinlegt að lesa og kaplarnir sem eru skrifaðir hver í sínum stíl eru í fyrsta lagi mjög miserfiðir til bókstaflegs skilnings, í öðru lagi ekki allir ætlaðir til bókstaflegs skilnings og í þriðja lagi óþarfi að lesa hana eða nokkra bók eins og krossgátu þar sem allt þarf að upplýsast og öll box að fá sinn kross. Manni alveg óhætt að skauta yfir það sem maður skilur ekki. Svona eins og maður þarf ekki að vita hvað öll blómin í hlíðinni heita til þess að njóta þess að þefa þeim. Þótt þefurinn geti svo kallað fram löngun til þess að fletta upp heitinu síðar. Joyce sagði ekki bara að Ulysses væri full af gátum. Hann sagði líka að það væri ekki ein einasta setninginni sem bæri að taka alvarlega. Og meinti allt í senn. Viljið maður lesana, sem ég mæli með því að allir geri, nú farið þið niður í skáldu og kaupið ykkur eintak, stingið upp á því að maður setji uppréttur við borð frekar en flatur í rúmi. Og slaki svo á og taki eftir því sem maður tekur eftir en leifi hinu að fljóta hjá. Og lesi svo bara án þess að gera til sín kröfur, lesi eins og maður stefni ekki að því að klára bara til að klára, tikka í boxið, ég las Ulysses, því sá sem byrjar einu sinni að lesa Ulysses, nær við hana sambandi, tekur sér kannski hlé frá lestri af og til, en hann lýkur aldrei beinlínis lestrinum, leggur hann aldrei frá sér og segir, hana nú, það var þessu lokið. Ekki frekar en maður sem vökvar einu sinni plöntu hugsar að þetta gera nú ekki aftur. Maður les Ulysses eins og maður syngur lag eða tekur á sprett eða kyssir ástvini sína eða horfir á heiminn umhverf sig. Ekki til þess að gera það í eitt skipti fyrir öll heldur einfaldlega vegna þess að það í boði.
1: Sagði Eiríkur Örn Nordal sem að fagnar núna í Dublin með öllum James Joyce aðdóðendum heimsins Bloomsday 16. júní. En lestin komin að leiðalögum í dag og við verum inn aftur á sama tíma á 5. dag.
2: Já, á morgun höldum við upp á Ísland. Takk fyrir samfélgina í dag, kæri hlustendur. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verið sæl.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðju dagur og það 16. júní.
1: Notkun tíða hvarfa hormóna hefur aukist talsvert hér á landi síðustu 5 ár. Rannsóknir sína svo ekki verður villst að það ekki áhættu laust eins og margir gætu haldið. Heldur talið að þau geti aukið áhættu á brjóstakrabbameini hjá konum ef þau eru notuð of lengi og í of miklu magni. Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor í Háskóla Íslands segir tíða hvarfa hormón klárlega eiga rétt á sér ef einkenni breytingaskeiðs hjá konum eru mikil og þrálát en þá til eins skamms tíma og hægtir. Helga Arnardóttir ræddi við Sigurdísi á dögunum þetta og helstu áhættuþætti fyrir krabbameini hjá konum.
0: Já, við heyrum þeirra spjall í heilsuvaktinni hér síðar í þættinum og við rákumst á áhugaverða grein sem Miriam Petra Ómarsdóttir Áad skrifaði í heimildina undir fyrirsögninni Hugleiðingar vestræna menningu. Þar veltir hún fyrir sér hvernig hugmyndin vestræna menningu mótar sín okkar á annað fólk en föður fjölskylda hennar egypsk og hún hefur í gegnum tíðina lent ítrekað í þeirri stöðu að finna sig knúna til að sannfæra viðmælendu sína að þau fjölskylda hennar sé gott fólk og oftar en ekki notar hún frasan að þau væru sko mjög vestræn innan gæsa lappa. Og Miriam, hún verður hér hjá okkur og eftir þetta áhugaverðar hugleiðingar.
1: Landsmót UMFI 50 plus fer fram helgina 27. til 28. júní og aðalmótsvæðið í Hrafnagilskverfi en það verður einnig keft á Akureyri og Dalvík og mótið öllum opið sem verða 50 ára á aldrinu, á árinu og þeim sem eldri eru. En þáttaka á eigin forsendum, það þarf ekki að vera skráður í íþróttafélag og það keft í 18 greinum á þessu móti. Við ætlum að slá á þráði norður hér á eftir og tala við Ómar Braga Stefánsson, landsfulltrúa og framkvæmdastjóra landsmóta UMFI.
0: Já, við byrjum á sumarvísu. Þetta Þorgeir Rása Aðalsteinsdóttir sem syngur erlend lag við texta Iðunar Steinsdóttur.

0: Þetta lag heitir Sumarvísa, Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir söng það. Lagið eftir Matt Pálsson og textin eftir Iðunni Steinsdóttur. En eins og við sögðum frá í upphafi, þá ætlum við að tala í dag við Miriam Petru Ómarsdóttur Áand. Við rákumst á grein sem hún skrifaði sem var birt á, í heimildinni. Fyrirsögnin hugleðingar vestræna menningu. Og þetta bara vægast sagt mjög áhugaverð grein og velti fyrir sér hugtökum, fordómum, alls konar hlutum. Velkomin í mannlega þáttinn, Mirja.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Og þetta stendur þig nærri því að þú útskýrði aðeins því að þú færð mjög oft spurningar tengda fjölskyldu þinni sem að þú ert eða ekki, pabbi þinn egypskur.
1: Já, akkurat, pabbi var frá Egyptalandi og mamma frá Bíldudal.
0: Já.
1: Og hérna, góð blanda.
0: Færði aldrei spurningar fjölskyldin á Bíldudal?
1: Ekki eins mikið, sko, eins mikið og mér finnst gaman að tala að hérna, verst fyrsku ættirnar mínar sko en þetta er svona kannski það eru ekki bara spurningar heldur kannski svona líka það að fólk oft gerir ráð fyrir ýmsu bakgrunn manns sko í egypsku hliðinni einhvern veginn og spurningarnar eru oft gildislaðnar og þetta er kannski ekki endilega frá fólki sem að þekkir mig mjög vel en ef maður bara hugsar það þú veist maður á allir eiga einhverja ættingja sem þeir þykir væntum og ímyndum okkur að þeir væru bara frá einhverjum ákveðnum bæ og eina sem þú gerir að nefna bæin sem þau koma frá og þá færðu svona fullyrðingar eða svona neikvæðar spurningar það hvernig þau hljóti þá að vera út frá því hvaðan þau eru og þetta er það sem ég lendi í sko, þegar það kemur upp á yfirborðið að ég eigi ættinga í Egyptalandi að þá fylgir því oft eitthvað svona neikvæð svona einhver neikvæð hugrenningatengsl sem að fylgja kannski
0: og þú lendir í þeirri stöðu að þurfa einhvern veginn að segja að þetta sé nú bara gott fólk
1: já, mér finnst ég nú reyndar sko, bara svona, svo það sé sagt og þá lendi ég kannski landi ég meira í þessu þegar ég var yngri og var kannski svona, þú veist, ég var að vinna í þjónustu störfum og fólk fór að þráspyrja mann einhvern með einum bakgrunni manns sem er eitthvað sem er líka mjög þreytandi. En jú, það gerist alveg oft að fólk einhvern veginn bara það gerir ráð fyrir því að þau séu bara einhvern veginn ekki eins næs og við hér,
0: já, já.
1: Bara út frá bakgrunnum og þá hefur maður svona farið einhverjar ýmsar leiðir til þess að reyna svona sannfæra fólk og maður þarf að fara að sannfæra fólk að jú, bara, mér þykir vænt þetta fólk þú veist, mér þykir vænt ættingja mína þau eru góð við mig, þú veist, vissulega eins
0: og þá kemur upp þetta með hugtökin og þá komum við að þessu að því að fyrirsögnin þetta er svo áhugavert, við notum alls konar hugtök og til dæmis þetta, vestræn menning
1: já.
0: Og þú lendir í því jafnvel að segja að þau eru alveg bara jafnvel vestræn.
1: Já, þetta var eitthvað sem ég gerði alltaf því að ég var yngri, sko, því að fólk var svona að gefa sér ýmislegt þau.
0: Já.
1: Og til þess að ég fljótu bræði, ná utanum það að þau væru bara næs fólk sem kæmi vel fram við mig, að þá sagði ég að þau væru bara ótrúlega vestræn.
0: Já. Og það átti að vera sama sem merki þá og það líti að vera gott fólk.
1: Já, þá eru þau góð, þá eru þau einhvern veginn eins og við og þá eru þau svona betri heldur en aðrir sem að búa í þessum heimsluta, einhvern veginn. Og svo fór ég og hérna var í mastersnámi í hérna Háskóla Íslands og lærði hérna hnattræn fræði.
0: Já.
1: Og sem er svolítið mannfræði með að nám og þá vorum við að lesa ýmislegt um hugtök og orðræðugreiningar og ég las hérna bókina Orientalism eftir Edward Said og fór allt inn að pæla í, hvað þýðir þetta eiginlega vestrænt og af hverju var ég með eitthvað svona sama sem merki myndi þess að þau væru siðmenntuð og góð og þá væru þau væntanlega vestræn af því að ættingja mínir í Egyptalandi eru bara mjög típískir Egyptar það eru miljónir það eru 100 milljón mann sem búi í Egyptalandi
0: það
1: eru
0: ekki öll eins,
1: mjög fjölmennt land þetta er ekki öll eins en þau eru ekki eina fólkið sem að gerir hlutina sem að fjölskyldan mín í Egyptalandi gerir, þú
0: veist. Já, já. Það er ekki, þín fjölskyld er ekki bara
1: eitthvað dropi hafi, eða þú veist, ekki eins og dropi hafi sko, bara einhver
0: Hún er bara eðlileg fjölskylda.
1: Þetta er bara mjög venjuleg fjölskylda, mjög venjulegt fólk sem að þú veist, fór í háskóla og bara þú veist,
0: fyrst gaman
1: þykir vænt hvort annað vill að börnin sín allist upp við góða mannasiði og hérna, hugsa vel gamla fólki sitt og fara út á kaffihús og út að dansa og þú veist, ég bara mér finnst það fárlegt að þurfa að segja þetta
0: ég veit
1: það en fólk með einhverja ákveðna sín á einstaklinga frá þessum heimsluta
0: já.
1: Og þar að leiðandi þá þarf maður einhvern veginn alltaf að réttlæta það að þau séu góð sko, það er, þau byrja ekki á sama núllpunkti og fólk frá öðrum heimslutum, af því fólk með einhverja svona neikvæðar tengingar við þennan heimsluta.
0: Já, allavega frá þessum vestræna innan gæsalappa heimi.
1: Já, já, já, en þú veist að þetta útgangspunkturinn einhvern veginn ekki svo sami og ef ég hefði verið að tala fjölskylduna mína í Svíþjóð, sko, sem já. Ég á einmitt líka, ég á líka ættingja í Svíþjóð og ég þarf aldrei að útskýra fyrir fólki að þau séu gott fólk, sko.
0: Já, já, ættingja mínir í Svíþjóð, þeir eru vestrænt fólk.
1: Já, þau eru bara venjulegt fólk, veist, en maður þarf einhvern veginn að að útskýra þetta alltaf.
0: En svo er það mjög áhugavert í greinni, þú ferð svona aðeins í það, hvað vestræn menning?
1: Já,
0: emmitt. Þetta er nú ansi stórt svæði sem einhvern veginn sett undir þann hatt.
1: Já, já, og þetta byrja náttúrulega, að þú veist, vestræn menning, upphafspunkturinn er Evrópa, mm-hmm. en Evrópa þá í andstöðu við hvað, þá það sem austur af Evrópu, það er þá þetta svona svæði sem við köllum miðausturlönd, miðaustur, þau eru miðaustur af Evrópu, mm-hmm. en þau kalla sjálf sig ekki í sínum tungumálum, ekki miðausturlönd, þau eru með önnur hugtök, sko.
0: Erum við ekki öll miðpunkturinn þar sem við búum?
1: Jú, það er svolítið þannig, en svo þegar við höfum áhrif á stóran hluta heimsins og erum einhvern veginn útgangspunkturinn, þá er ótrúlega áhugavert, sko, að þessi vestræna skilgreining, sé hún loðir ennþá við sko, fleiri löndheldur en bara Evrópu mm-hmm. og við náttúrulega flokkum Evrópu líka í norður, suður, austur og vestur og erum með einhverja hierarkíu á það hvaða lönd eru betri en önnur einhvern veginn út frá, þetta er bara svona ómeðvitað, þú veist, þetta er
0: já, já.
1: Meðvitað og ómeðvitað en já, Evrópa einhvern veginn eru vesturlönd en Bandaríkin eru líka vesturlönd Ástralía og Nýja-Sjáland eru líka vesturlönd og vestur af hverju eru þau af því að ég meina, jörðin hnöttur
0: Þannig að landafræðilega þá er þetta smá skrítið
1: já.
0: En svo líka menningarlega séð, þar að segja að það eru bara innan þess sem við köllum hinn vestræna heim eða vestræna löndið eitthvað slið, er bara rosalega ólík menning
1: Já, já, ég meina við erum ekki finnar og spánverjar eru ekki menningarlega líkar þjóðir en við myndum flokka þau bæði sem vesturlönd.
0: Já, en þá geti einhverju sagt að já, það verið að meina samt svona mannleg gildi og mannréttindi og eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Það, ég held að það fólk talar oft á þeim forsendum og það sé sko að dómurinn liggi þar.
1: Já, algjörlega og það er kannski áhugavert í því samingi líka að þú veist, það er fullt af löndum sem að við flokkum sem vestræn sem að eru að gerast seg mannréttindabrot hvort sem það heima hjá sér eða í hlutunum í öðrum ríkjum
0: Já, jafnvel í þeim ríkjum sem verið að fordæma
1: Já, akkurat, Já. Og þá veltum maður fyrir sér sko, þú veist, fyrir hvern eru þessi mannréttindi og, veist, og ef útgangspunkturinn ást á mannréttindum af hverju maður þá ekki að berjast fyrir að mannréttindi fólks annars staðar séu virt og af hverju lítum maður þá einhvern veginn svo á að ef að fólk upplifir skert mannréttindi í öðrum heimslutum að það sé þá einhvern veginn að fólkið sjálft sé einhvern veginn verra heldur við ég meina, þú veist staða ýmissa ríkja sem eru litið af einhverjum geopolítískum deilum auðvita hérna, ég var allan ekki og ég nefnilega lenti í því svolítið af því ég fylgdist með kommentunum sem ég fekk á þessa grein
0: Já.
1: Að fólk virtist halda að ég væri sko, að tala illa um menningu eða þú veist, lífið hér í okkar heimsluta
0: Já.
1: Og ég væri einhvern veginn að óska þess að það væri einhver önnur menning yfirraðandi þannig að kannski las ekki alveg greinina því hún snýst ekkit það, hún snýst
0: Fólk
1: bara
0: Fólk ekki endilega að lesa alltaf stundum fyrir sagnina sem eru lesnar og...
1: Já, svo hjálpar ekki til við að sjá hérna andlitið mitt og nafnið mitt einhvern veginn að svona virðist kalla yfir mann einhverja svona skýrskötanir ég maður að vilji bara talibana eða eitthvað sko
0: En færðu oft svoleiðis þegar þú tjáirðu þessi mál að því þú ert með dekkri húð en flestir hér og ert með erlend eftirnafn er þá bara fólk veður í það?
1: Það oft hannig, þú veist að ég minna að skrifa greinar á svona síðustu ára því ég hef pínur svona tekið skref svona verið aðeins að reyna að hlífa mér við þessu sko
0: Já.
1: En það oft ekkert með þannig að ef maður opnar munnin og maður með eitthvað ákveðið bakurinn eða þá miklu frekar farið í að maður hljóti þá að vera að biðja þú veist, einhverja hræðilega hluti,
0: Já.
1: Þú veist, að því að ég er ekki að biðja það með þessari grein að hér verði talibanar við völd, þú veist, það er ekki, sem að virtist vera hugrunningatengslin hjá einhverjum, sko.
0: En það skrifar það hvergi og ég er ekki að því á neitt nátt.
1: Nei, en það er eitthvað með það sem að fólk gefur sér, sko. Já. En það sem ég meira gaggrína er frekar bara að við séum að dæma heilu heimslutana sem annarkvort siðmentaða eða ósiðmentaða eða, þú veist, og þá með sko að það sé vestrænt og þá er það gott. Mm. En svo gera vesturlönd, ef ég, þú veist, þau lönd sem við flokkum sem vestræn, þau gera líka ýmsa slæma hluti.
0: Bæði heima fyrir og annars staðar.
1: Já, og alveg, þú veist, hægt, það hlýtur að vera hægt að tala um það að við gefum fólki frá þessum löndum miklu meira svigrúm til þess að vera dæmt og metið fyrir eigin verðleika heldur en fólki fyrir utan þennan heimsluta. Já. Það er dæmt miklu frekar út frá því hvaðan það kemur. Og það var eiginlega útgangspunktur með greininni að vekja fólk til umhugsunar bara hvað þýðir hugtækið vestran menning sem að allir eru að slengja fram hægri vinstri bara sem einhverjum algildum sannleik það hvað er gott og hvað er slæmt.
0: Já, við notum alls konar hugtök og stundum með einhvern veginn gefum að sér ekkert alveg tíma til að hugsa hvað í raun og veru þýðir þetta.
1: Einmitt.
0: Já, og þetta er og sko fordómar eru þetta ekki það þeir hafa alltaf verið til og virðast vera grásir svolítið sterkt núna. Mm-hmm. Og það er kannski þegar fjarlæðin er þegar við þekkjum ekki, erum ekki alveg inn í eða höfum ekki beina snertingu af einhverjum hluta heimsins sem er jafnvel svolítið fjarri, þá er oft, erum við fljót að grípa í einhverja dóma.
1: Já, og það er náttúrulega
0: líka. Og setja fólk í flokka og.
1: Algjörlega og bara í mannlegu eðli að dæma umhverfið sitt sko, sem hraðast hann hátt og þá náttúrulega er auðvelt að sko, meðtaka einhverja fordóma átt að sé ómeðvitað. Já. Ég held að sé bara gott að hérna, vera vakandi fyrir því hvaða upplýsingar maður fær, þú veist, hvað maður er að læra af því sem maður heyrir og hvort að sé kannski mögulega ekki alltaf sannleikskorn í því eða hvort að sé til eitthvað að þetta skoða hlutina frá einhverjum öðrum sjónarhornum.
0: Já. Já, þetta er, þetta er gríðalega, ég bendi bara á heimildinni, er hægt að sjá þessa grein, hún heitir hugleiðingar vestræna menningu og hérna við veit að það er hægt að halda endalaust áfram og fara dýbra og dýbra en Miriam Petra Ómarsdóttir Ávat, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Anna Maja, þetta var Berti Möller, lagið eftir Henny Rasmus og textin eftir Tómas Guðmundsson.
1: Já, og við erum komin í samband við hann Ómar Braga Stefánsson, landsfulltrúa og framkvæmdastjóra landsmóta UMFI. Komdu sæll og blessaður.
2: Komdu sæll.
1: Og þú ert á Sauðakróki núna?
2: Já, ég svo landsamur að vera búsettur þar og fá að stýra þessum mótum þaðan.
1: Já, og hvernig veðrið? Við verðum að byrja því.
2: Veðrið, sko, ég man nú aldrei eftir öðru en góðu veðri á króknum, en í dag það bara sérstaklega gott. Það bara návast alveg logn og sólskín og bara yndislegt eins og bara held ég á mörgum stöðum í dag.
1: Já, bara eins og best
2: frábært veður.
1: Já, frábært veður. En við vorum að segja frá þessu landsmóti UMFI 50 plus og maður bara er velkomin ef maður er 50 ára á þessu ári og auðvitað eldri og maður þarf heldur ekki að vera skráður í íþróttafélag þannig að það geta allir tekið þátt.
2: Já, þetta er nú ekki flókið. Þetta er svakalega skemmtileg viðburður sem við erum búin að vera með síðan 2011 og þetta er í grunninn íþróttamót og við erum í sem sagt, á mótinu núna sem helst eftir tæpan hálfa mánu, þar er sko tæplega 20 keppnisgreinar. Íþróttagreinar getum við sagt en alls konar því að þetta er allt frá sko pönnukökubakstri og stíflakasti og upp boccia og ringo og pútt og golfi og í frjálsari þótti sund og það má endalust telja upp. Þannig að þetta er mót þar sem allir á geta tekið þátt á sínu forsendum sem hafa náð 50 ára aldri.
1: Já, og þú sagðir hérna ringo, hvað er það?
2: Já, ringo er grein sem er að springa út hérna núna og þetta er, skal ég segja, því er spilað á blagvelli með blagneti og tvö lið sem að keppa og í staðinn fyrir boltan þá notum við svona, þess við kallum það ring og hringir, þetta eru gúmi hringir svona á stærði við gamlu netahringina, mjúkir hringir sem að við sem samt liðin kasta yfir og reyna að koma í gólfið hjá anstæðingunum, það má grípa þessa ringi. En í blækirum að það þarf að slá það, þú mátti ekki grípa, þannig að þetta er aðeins léttara, en enga síður er þetta, þetta er gríðara skemmtilegt og það er mikið læti í þessu.
1: Já, og þannig að fólk svona kastar þessu líka á milli sín, liðin?
2: Já, það má, sem þú grípur hann, þú kast, lið A kastar yfir og eittfællingur liði B grípur og hefur bara ein, tvær, þrjá sekundar þá þannig að losa sig við hringin og henda honum yfir.
1: Já.
2: En það er kannski það flokna í þessu að það eru notaði tveir hringir, þeir eru kastaði frá sikkurum hlutanum í einu, þannig að bara svo væri tveir blagboltar notaði, þannig að þú þarfst að vera með athyglum og lögbúin að kasta boltanum yfir eða kasta hringnum yfir núna,
1: já.
2: Þá er annar að koma tilbaka.
1: Já, og er þetta eitthvað sér íslenskt eða bara þekkist þetta annars?
2: Nei, já, þetta er betur.
0: Ég held ég hafa aldrei heyrt ringo áður.
1: Ekki heldur.
0: En það eru tvær aðra.
1: Það er svo ung, sko, það er nú það kannski það.
0: Náttúrulega pönnukökubasturinn vekur athygli. En hvað er pokavarp og svo stígvela kast?
2: Já. Sko, þetta eru viðbyrð sem við erum búin að vera með núna á vindafættum mótum og bara til að koma þig líka að þá verðum við á Eyjafjarðarsvæðinu, sem sagt með næsta mót. Og svona aðal staðsetning verður í Hrafnagils hverfinu. Sem er yndislegt hverfi inn á Akureyri, bara östu það alveg æðislega fallegt og flott og við verðum líka, við þurfum að vera með greinar bæði á Akureyri og í Dalvík og því að þetta rúmast ekki allt inn á Hrafnagili. Þannig að, en stígvélakastið er nú bara eins og maður segir, þetta er stígvélakast og þú færð stígvél, kallarnir eru með stígvél ákveðnu númeri og konundar með aðeins læra númer, þetta sé 39 og 43 eitthvað svo leiðis. Þetta er stígvél sem að fólk kastar bara í aftur fyrir sig yfir af ákveðni línu og svo er bara mælt 20 metrar eða 60 eða hvað þú ert að blöða kasta þessu stígvéli. Þannig að þetta er náttúrulega í síðasta greinin hjá okkur alltaf og þetta er náttúrulega meira gaman heldur en alvara.
1: Já.
2: En það á það að endurspegla allt á mótinu.
1: Já.
2: Leði.
1: bara gleði. Sko, er hægt að skrá sig bara í stígvélakast til dæmis?
2: Já. Það bara, það eitt skráningagjald og þú getur með því að þá ertu búin að fá leyfi til að taka þátt í einni eða öllum greinum sem þú það getur aldrei því það er klassa svona bara tímasvegna. Þannig að þú bara borgar eitt gjald og ert bara með og eins pokavarpið sem er líka mjög skemmtilegt. Það er ný grein sem við erum búin að vera með núna, þetta er annað árið sem við keppum. Þetta eru semst ekki er svona timbur flekar litlum svona metri sinnum 50-60 cm og með einu gati og þú átt að sem sagt keppa með svona sérstaka póka, þetta er pókavarp, cornhole heitir þetta á útlenskunni og það getur googlað þar. En þú átt að reyna að hitta þessum pókum ofan í gatið og það er stig fyrir það.
1: Já.
2: Og það er ákveðna leikreglur og
1: þetta er bara svona svo kamargat.
2: Ákveðlega. Við erum að sko, það er ekki allir sem að geta verið í fótboltanum eða körfunni á fullu. Þannig eru komið nýjar greinar sem að höfða til þessa fólks og við voru til dæmis þegar að móti var hjá okkur fyrir nokkur árum á fastleysustöndinni á Vogum. Þá voru við með þáttakjöndan sem var 100 ára gamall.
1: Já.
0: Já, í hvaða grein gekk hann?
2: Hann var nú í línudansinum.
0: Já.
2: Og dansaði eins og enginn væri morgundagurinn og þetta er náttúrulega bara forréttindi að sjá fólk koma 80 og 90 ára með íþróttatöskuna sína og vera að fara á íþróttamót.
1: Já. Sko, lang fjölmennistu greinar mótsins eru boccia og þetta ringo sem við vorum að tala um, en sko, pönnukökubaksturinn, maður hefur nú sé, hann stundum myndað hann og sýnd hann í fréttum og þar eru menn og konur að baka pönnukökur sumir bara á 2-3 pönnum en mín spurningin þessi sko eru takmörk á því hvað maður má baka á margar pönnur?
2: Já, þú hefur bara eina pönnu.
1: Nú?
2: Já, þú hefur bara með eina pönnu sem þú hefur, við erum bara að fara eina hellu og eina pönnu og þú bakar bara þannig, og það er bara ákveðna leikreglur og bent eftir hraða og útliti og bragði og svona og þetta er bara já.
1: Nú, hvar hef ég séð fólk með svona marga pönnur? Þetta er kannski bara verið í landanum einhver tíman.
0: Já,
2: það geti verið, við erum búin að vera með þetta í mörg ár.
1: Já, og er einhver svona sem hefur hefur sigrað aftur og aftur í pönnukökubakstrinum?
2: Já, það hefur komið fyrir.
0: Við þurfum ekki að komast í kynni við komandi.
1: Já.
0: Það er alltaf ég að gott að fá pönnukökur.
1: Við þurfum að mæta og ert þú ekki að smakka þetta alls saman og dæma?
2: Jú, það er svakalega gaman þegar pönnukökubakstrinum búin því að þá fá allir að þá er ráðist á garðin sko og þannig að það er gaman, allir fá að smakka.
1: Já, og hvað hafa margir skráð sig í baksturinn í ár?
2: Ég er nú ekki komið með það, það er nú ekki mikil skráning þar sko, en þetta verða svona milli 300-400 keppendur alls,
1: já.
2: Á mótinu.
1: Já.
0: Ert þú að fara að keppa sjálfur í einhverju?
2: Nei, allir ég hafi nokkuð tími í það.
1: Nei, þú heldur utanum þetta, Ómar?
2: Ég held utan það með mjög góðum hópi fólks úr Eyjafjarðarsveitinni og það er kring, þannig að það er valið maður í hverju rúmi og allir að sinna sínu.
0: Er ekki búið að panta gott veður?
2: Síðan, ég held að sé alltaf gott veður þannig að ég held það bara. En svo eftir mér erum við á lögataskvöldin erum við með svo kallað matar og skemmtikvöld.
0: Já.
2: Og því að þetta fólk, félagslegi þátturinn er líka gríðarlega mikilvægur og fólk vil skemmta sér, dansa, syngja saman og ég held trú að það er búið að vera uppselt á þetta kvöld undan þar í mót og ég sýnist að það sé á góður leið með að verða það líka hjá okkur.
1: Já, hvar er þetta haldið?
2: Það verður á Vitanum, veitingastanum, Vitanum. Það verður við með þetta.
1: Kæra þakkir fyrir spjallið Ómar Bragi Stefánsson og sko er búið að loka fyrir skráningu en von?
2: Nei, verður loka á fastaðin.
1: Flott.
2: Þannig að það eru nokkrið dagar enn og allir bara drífa sig að skrá sig og taka þátt og bara hafa gaman á sínu forsendum þetta snýst það. Við höfum þetta líf og njótum þess að vera saman og hreyf okkur og bara eða til.
1: Já, Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi og framkvæmdastjóri landsmóta UMFI. Takk fyrir spjallið.
2: Takk sem leis. Takk.

0: Þetta eru Beach Boys, Let's Go Away for a While. Þetta úr kvikmynd. Baby Driver, hétt hún það ekki, þessi mynd?
1: Jú, það geti verið. Óvenjulegt að heyra lag með Beach Boys, það sem ekkert sungið.
0: Einmitt, en Brian Wilson samdi þetta.
1: Já, en nú förum við á heilsuvaktina með Helgu Arnardóttur og í dag talar hún við Sigurdísi Haraldsdóttur Krabbameins, lækni og prófessor í við Háskóla Íslands.

0: Við ætlum að ræða aðeins helstu áhættu þætti fyrir krabbamein hjá konum sérstaklega. Ef þú ættir að telja upp svona helstu þætti sem að eru hvað mest áberandi í dag, hvað myndir þá segja?
1: Ef maður er að hugsa konur að þá þarf náttúrulega nefna hluti eins og áfengi, reykingar, auðvitað, kannski svona, það eru ekki algengar í dag en eru samt stór áhættu þáttur. Offita og kyrrseta, þetta eru áhættu þáttir fyrir krabbameinum og mataræði, óhollt mataræði. Og svo þurfum við að minnast líka á kvenhormóna, tíðahvarfahormóna.
0: Það er í raun og veru atriði sem að kannski er lítið rætt en mér finnst algjör sprenging til dæmis á samfélagsmiðlum bara á notkun kvenhormóna við breytingarskeið. Og eins og það sé bara með öllu skaðlaust og þetta sé bara laust við vandakvenna sem glíma við breytingarskeið. Hvað segir þú því?
1: Já, það er alveg rétt að það hefur orðið mikil aukning á þeim núna svona síðustu 5 árin sérstaklega og það má kannski nefna það að við vorum einmitt með málþing á læknadögum hérna 2024 til að fara svolítið yfir það og ef við fyrst ræðum aðeins hvaða hormónar tengjast ekki aukin áhættu á brjóstakrabbamein og hér erum við að tala brjóstakrabbamein að þá alveg óhætt að nota estrógen leggöng, það eykur ekki áhættu og eins ef hægt að nota estrógen eitt sér sem þá hægt hjá þeim konum sem hafa farið í legnám en fyrir flestar konur ef það verið að tala tíðahvarfa hormón þá þarf að nota estrógen og prógesterón saman samsetta meðferð og hún hefur verið tengd aukin áhættu á brjóstakrabbameinum og ef við förum aðeins yfir kannski það er rannsóknir sem hafa komið fram að þá jókst notkun hormónameðferðar mjög í kringum 1990 í raunni í hinum vestræna heimi og svo kom út rannsókn 2002 sem að sýndi fram á það að þetta tengdist aukin áhættu á brjóstakrabbameinum og þá snar fjall í raunni notkunin en auðvitað vitum við það að það er auðvitað á þessi meðferð rétt á sér ef að konur eru með slæm tíðahvarfa einkenni.
0: Hver væru þau þá helst?
1: Það væri þá hlutir eins og hitakóf eða skapsveiflur og hérna en ef að konu þurfa að fara á þessi hormónameðferð þá betra ef maður getur verið á þeim í stuttan tíma, eins stuttan tíma og hægt og það má kannski nefna það líka konur sem að fara mjög snemma í tíðakvörf eða konur sem fara í aðgerð og láta fjarlægja ekki að stokka á unga aldri, kannski fyrir 45 ára að þær eiga að fara á tíðakvarfa hormóna því að það er ekki gott að fara í snembar tíðakvarf, það getur aukið á þetta og hjart- og æðasjúkdómum og beinþýningu til dæmis.
0: En það er líka skiptir máli sko hvenær konur byrja á blæðingum og hvenær þær hætta og einnig skiptir brjóstakjöf máli. Konda eins inn á það?
1: Já, það er náttúrulega ýmsir áhættu þættir fyrir brjóstakrabbameini en það eru líka verndandi þættir eins og það að eignast börn og vera með börn á brjósti að það dregur úr áhættunni og já, þannig að það er mikilvægt að halda því til aga.
0: En komdu aðeins meira inn á þessa hormóna? Nú er, af hverju er svona mikil aukning síðustu 5 ár? Hvað er að gerast? Mm-hmm. Er að því að mér finnst mjög margar konur sem ég þekki þær bara fullir það að þetta sé hættulegt. Það sé bara hættulegt með öllu að nota hormóna við breytingarskeiði.
1: Já, ég kannski einmitt nefni aðeins betur að því fór að tala þessa rannsókn sem að koma út 2002 að núna í dag erum við náttúrulega að nota önnur hormón og hormón í minni skömmtum þannig að það sem að margir hafa bent á er að kannski eigi þessi rannsókn ekki alveg fullan rétt á sér, en það hafa margar rannsóknir fyllt í kjölfarið á þessu sama efni og þær hafa sýnt fram á aukna áhættu líka. Þannig að aftur að það er ekki, við bara teljum það og sjáum það að það er aukin áhætt á brjóstakrabbameini og ég held að það sé mikilvægt þegar konur eru að hugleiða að fara á hormónameðferð að maður hugleiða þess hver áhættan sé á brjóstakrabbameini í grunninn. Og þá kannski skipti sérstaklega máli, er sterk fjölskyldusagan brjóstakrabbamein, er einhver hætta á því að konan til dæmis beri arfgenga stökkbreytingu í geni eins og BRCA 2, og þetta er eitthvað sem að læknar þurfa náttúrulega að ræða við konur sem að hérna alltaf fara á hormónum meðferð.
0: Já, þetta hefur ekki verið rætt mikið svona opinberlega eða í svona opinberi umræðu. Þetta hefur alveg farið fram hjá mér að minnstakosti og mjög mörgum, því að mér finnst fólk tala eins og þetta sé með öllu hættulaust, en svo er ekki, og það er ekki búið að hrekja niðurstöðu þessara rannsóknar frá 2002 og það er rannsóknir sína enn frekar að það er ennþá aukin áhætta á því að nota þessa hormóna kannski í langan tíma eða hvað.
1: Já, einmitt, sko, sú rannsók til dæmis, þar voru konur yfir 60 ára settar á hormónameðferð og því að það er eitthvað sem að myndi alls ekki vilja gera í dag. Hormónameðferð á rétt á sér ef að konur eru með slæm tíðakvarfa einkenni, en aftur maður reynir að nota því eins stuttan tíma og hættir.
0: En svo er það þessi sammerkandi þættir á lífstíl, bara, já, offita, kyrrseta, það er mikill svona áfengiskúltúr hérna og hann er líka alveg í innum vestrænum löndum. Finnst þér eins og það sé orðið meira vandamál í dag en það var? Hvað segir rannsóknir um það?
1: Mm-hmm. Já, þetta er bara mjög mikilvægur punktur og það er margt í hinum vestrana lífstíl sem er slæmt fyrir okkur og ef við tökum bara áfengið, sko, að það er alveg klárt að það tengist aukin áhættu á sjö, allavega sjö mismunandi krabbameinum og brjóstakrabbamein er eitt þeirra. Og ef að kona drekkur, ég kannski til þess að setja það eins í samhengi áhættuna, að þetta eru þá brjóstakrabbamein og svo krabbamein í meltingarvegi og lifur, svo ristli og vélinda, munnhóli. Og áhættan, hún eykst í raunum 5% ef að konur eru að drekka 2 vínglös á dag versus minnan 1 í viku. Og það er svo kölluð sko heildar áhætta, þannig að það er alveg mikil aukning 5% fyrir drykju af þessum toga, og þá spyr maður sig að 2 glös á dag, ég meina hvað er það mikið? Það eru 5 vínglös í einni vínflösku, þannig þetta eru kannski 3 vínflöskur á viku. Og við vitum það að þetta er nokkuð línulegt samband, þannig að þeim mun meira sem þú drekkur, þeim mun meiri er áhættan.
0: Og konur eru næmari fyrir þessu en kallmenn? Áhættan er meiri hjá okkur eða hvað?
1: Sko, það er sér í lagi út af brjóstakrabbameins áhættunni að þá er í raunni áhættan á áfengistengdum krabbameinu meiri hjá konum heldur en körlum.
0: Og þessi, það kemur ekki vel á þessa bublumenningu sem er hér ríkir og er vinsæl meðal annars kvenna sem eru komnar svona kannski yfir miðjan aldur og líka er drykkja aukast hjá eldri borgurum.
1: Já, ég myndi einmitt segja það að það eru þessar kynnslóðir, sko, fólk um 50, kannski milli 50 og 70 sem að drekkur mest í dag, unga fólki stendur sig betur. Og hér þetta skiptir máli aðgengi að áfengi og við höfum verið með ÁTVR hér, einkasölu ríkinsinn sem er ekki hagnað drifin, og það hefur skipt mjög miklu máli. Þannig að við drekkum í rauninni miklu minna heldur margar aðrar Evrópu þjóðir, en eins og við höfum verið að benda á að þá er náttúrulega mjög slæmt ef það á að fara að gefa áfengi frjálst í netsölu eða verslanir. Við vitum það að þá mun drykkja aukast og krabbameinstengdum tilfellum mun fjölga á samt öllu öðru sem þessu fylgir.
0: En hvað segir veip og nikotínpúða? Því mér finnst ég verða vör við það að ungar konur er að veipa í meira mæli og nota nikotínpúða. Er þetta með öllu hættulegt?
1: Nei.
0: Eins og mér finnst margir halda fram.
1: Mitt, sko ég með það má auðvitað fyrst benda á það að það er einungi 6% þjóðurinn sem er ekki sígarettur og það er alltaf mjög gott, það er bara eitt að minnsta í Evrópu en við erum að hérna það er svona þriðungra ungu fólki sem að nota núna nikotínpúða daglega og við vitum það að í þessum púðum eru krabbameinsvaldandi efni. Við höfum náttúrulega ekki langtímarannsóknir en þá á áhættu á munnhólskrabbameini til dæmis en maður hefur auðvitað miklar áhyggjur af því að við munum sjá það í framtíðinni og það er verið að markasetja þetta fyrir ungt fólk með mjög háu magni af nikotíni og þetta er bara mjög ávanabindandi. Þannig að alþjóða heilbrigðismálastofnun var nýlega með ákall til landa heimsins að gera eitthvað í málunum því þeir við náttúrulega sjáum gríðalega aukningu á þessu út allan heim og svo sannarlega ekki eitthvað sem hægt er að mæla með fyrir heilsuna.
0: Og það mætti kannski gagnrýna landlæknisembættið hvað þetta varðar því að það er eiginlega auðveldara að verða sér út veip og nikotínpúða en mjólkupott. Það eru búir út allt sem selja þetta.
1: Það þarf náttúrulega að huga að heilsu eflandi samfélögum og þessar búðir eiga ekki að vera nálægt skólum og það þarf að herða á löggjöfinni líka og ég veit að það er verið að vinna því í ráðuneytinu en auðvitað vill maður að hlutinni gerist mjög hratt þegar maður sér þessa miklu neyslu og á uppleið.
0: En að krabba minni kvenna, mér langar alltaf að ræðu mataræði þó að það sé kannski orðin gömul tugga en hvað er ákjósanlegt mataræði til að halda góðri heilsu og sporna gegn krabbameini? Því að það eru rannsóknir

0: unnu matvörur að það er að koma betur og betur ljós bara hvað það er slæmt fyrir heilsuna og eikur sennilega krabbameins áhættu þar að koma rannsóknir sem að sína fram á það og sérstaklega hvað var það ristil krabbamein.
1: Það á líka við þessar vegan gjörunu matvörur, það er bara svona eiginlega einn hattur yfir þeim eða hvað?
0: Já, allavega nýlega rannsóknir hafa sýnt það að þetta er mjög slæmt fyrir heilsuna og þú veist, mataræðis leiðbeiningar landlæknis eru mjög góðar, komið það eru endurnýjaðar eða semst uppfærðar í fyrra en ég myndi hiklu spenda fólki á það og auðvitað gott að borða hérna grófmeti og hnetur til dæmis og það er sko sér í lagi bara mikilvægt að huga þessu hjá börnum líka að vera ekki að gefa þeim gos og mikið sykraðar matvörur.
1: Þetta er eitthvað sem að hérna, já, allir þurfa að huga að auðvitað, en þetta er bara það er búið að sýna fram á það að þetta spornar beinlínis gegn svona myndun krabbameina með því að borða hreinan mat eins og við vitum.
0: Já, já, mér myndi segja það fleiri og fleiri rannsóknir sem að steyða það að þetta skiptir bara miklu máli á svo kannski hreyfingu.
1: Já, hvernig með hreyfingu? Hvað er ákjósanlegast? Bara sem krabbameinslæknir, hvað segir þú við þína sjúklinga?
0: Þetta er annað sem við erum alltaf að leggja meir og meiri áherslu á að því að rannsóknum fjölgar sem sína það að hreyfing getur dreigður krabbameinsáhættu og mjög nýleg rannsókn sem kom út í fyrra hjá fólki sem að hafði fengið ristilkrabbamein og fer í aðgerð og lifja með fyrir að tala í læknað að það að vera í virku hreyfingaprógram í 3 ár að það dró úr líkum á því að krabbameinið kæmi aftur og bætti lifun. Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt.
1: Hvers konar hreyfing er þetta? Ég meina, við erum ekki að tala járnkallinn eða maraþon.
0: Nei, það þarf alls ekki að vera það, sko. Þetta miðast við svona 2-3 tíma af meðal mikillir hreyfingu á viku og þú veist, það gæti verið góður göngutúr 3 svar í viku. Þarf ekki að vera meir en það.
1: Rannsóknir bara hafa sýnt að það þarf ekkit endilega mikið meira til þess að mynda góð áhrif.
0: Nei, og það er alveg mikilvægt sko göngutúrar en líka bara að fara í stiga í staðin fyrir lyftu og það var nýlega rannsókn sem að sýndi það fram á það að bara svona þegar stuttur tími á dag þar sem maður er að reyna að hreyfa sig eitthvað skipti líka máli bara upp á það að lifa lengur sko. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera eitthvað brjálað hérna eitthvað klukkutími í gimmunu sem að maður kannski kemur ekki við þann daginn sko. Allt þetta litla skiptir máli líka.
1: Finnst þér, upplifur það þegar þú ert jafnvel að hjálpa ungu fólki með krabbamein og bara fólki á öllum aldri finnst þér fólk vera almennt með litla vitnesku þessa mikilvæga þætti sem sporna gegn krabbamein?
0: Sko, mér finnst svo sem almenningur á Íslandi alveg ákjætlega upplýstur en auðvitað þurfum við kannski að standa okkur betur í því að miðla þessum upplýsingum. Og þetta er eitt af því sem að maður hefur auðvitað oft minnstan tíma til að fara yfir eins og í viðtölum þar sem þarf að ræða lyfja með fyrir aukaverkanir og annað. Og við þurfum einhvern veginn að herða okkur í því að geta miðlað þessum boðskap bæði í gegnum ykkur fjölmiðlana en eins til dæmis í gegnum eins og heilsuveru eða landspítalappið. Og við erum hérna landspítala erum við nú í mjög spennandi verkefni að stofna hérna krabbameinsmiðstöð og erum að sækjast eftir að fá evróska vottun og sem hluta því að þá eru krabbameinsmiðstöðvar alla Evrópu að reyna efla forvarnir og fræðslu heilsu eflandi lífstíl því að þetta bara skiptir svo miklu máli.
2: Helga Arnardóttir ræddi þarna við Sigurdísi Haraldsdóttur, krabbameinslækni og prófessor við Háskóla Íslands.
3: Já, þetta var bara síðasta efnið í þættinum í dag.
2: Já, við segjum bara njóti dagsins á morgun, þjóðatíðadagurinn okkar.
3: Já, og engin þáttur þá.
2: Engin þáttur morgun og við heyrjumst aftur á föstudaginn.
3: Fimmtudaginn, jafnvel.
2: Já, með fimmtudaginn.
3: Já, og svo föstudaginn. Við fáum
2: ekki dag að frí út á þetta, nei.
3: Nei, því miður, ekki því miður, það bara við komum aftur eftir þjóðatíðadaginn. Við þökkum einlega fyrir samfylgdinn í dag.
2: Verðið sæl.

Mannlegi þátturinn var í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur við en hún stýrir þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Trúir á svartagaldur?
1: Já, ég bara í alvörunni, ég hef bara séð það. En ég get samt, ég trú að trú ekki, við þetta ótrúlega furðulegt. En ég hef bara séð svona, hvað ég segja, atriði sem að ég get ekki útskýrt.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki.
0: Og það er ekki, við erum ekki að tala um að það gerist í Vestmannaeyjum.
1: Nei.
0: Við erum að tala um að það gerist í Gambíu.
1: Já, við erum að tala um bara í Afríku, já, í litlu þorpi já. Í Gambíu.
0: Hvað heitir þorpið?
1: Það heitir Kúbúni.
0: Og hvar, já, ég, veist, af hverju ertu þar?
1: Ég hérna var bara svo heppin að fá drauminn uppfylltan. Bara frá því ég var barn hefur mér alltaf bara Afrika togað í mig og ég hef enga skýringu af hverju
0: Nei.
1: En ég hérna heyri síðan bara af hjónum frá Vestmannaeyjum sem voru farin að styrkja sem sagt, skólastarf í Gambíu og ég set mig bara í samband við manninn og spurði hann hvort ég mætti koma út í næstu verð og það var 2018 og eftir það fór bara boltinn að rúla það var bara hjarta mitt bara varð eftir í þessu þorpi
0: Já Var það þetta kúpunni þorp?
1: Já, já.
0: Lýstu aðeins þorpinu fyrir okkur?
1: Sko, það sem kom mér á óvart þegar ég kom í fyrsta skipti, að því þegar ég við sjáum Afríku og svona, já, við sjáum fátakara hverfi fyrir okkur, mm-hmm. við sjáum svona fólk býr mjög þétt í svona einhverjum kofaskriplum og hérna mikið af fólki, þið vitið, á samstæðunum og einhvern veginn, en þetta var bara allt öðruvísi. Þetta er svona fólk, það er allt í sandi, það er bara sandur, jú, og sjálfsögðu ykkur gróður. En fólk býr, það er langt á milli húsa, eða getur verið langt á milli húsa, þetta eru venjulega svona hlaðin, steinhús, með einhverjum svona bárujáts þökum ef þau hanga ennþá á. En upplifin var allt öðruvísi heldur en ég hélt hún er því af þorpinu. Bara eins og ég hafði séð svona eitthvað
0: já,
1: fyrir mér.
0: Já, einmitt. En sko, þar, veist, við erum einhvern veginn þannig að við fylgjumst með og hugsum, ó, ég, það verður svo fínt að við getum nú hjálpað.
1: Já.
0: En svo bara segjum við það.
1: Já, já.
0: Og svo bara fyrir við að sýsla og gerum það ekki.
1: Já, já, já. En við kannski bara fáum ekki tækifærið. Ég var bara svo heppin að fá tækifærið.
0: Já.
1: En ég var líka, og er ótrúlega stolt af sjálfur mér að hafa sagt, sko, já. Þegar ég beðin að taka við rekstri þessara heilsugæslu, ég hefður ekki sagt nei, bara ég kann þetta ekki, ég hef aldrei gert þetta,
0: þú veist. Þú ert ekki hjúka?
1: Nei, ég er bara ekki neitt.
0: Jú, víst.
1: Jú, ég er eitthvað,
0: Já,
1: en ég er ekki tilbrigðismönduð og ekki neitt.
0: En þú fórst í fiskvinnsluskólan sem
1: já,
0: þá var,
1: já,
0: er það ekki?
1: Jú.
0: Var í Hafnarfirði?
1: Já.
0: Þetta, þú veist, frá Vestmanni.
1: Það er mettunin mín.
0: Ferði upp í land, ferði í fiskmunnsluskóla og svo ertu að gera þetta í dag.
1: Já.
0: Já. Þannig að þú hikar ekki, sem Nei. Að, þetta, skiptir mjög miklu máli.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að þú ert í dag að reka þessa heilsugæslu.
1: Já. Rek heilsugæslu einmitt í litlu þorpi í Gambíu og hérna, já, ég bara... eins og ég segi, ég fekk það tækifæri og þetta var draumurinn og ég bara sagði já og ég sé ekki eftir því þó það hafði verið ógeðslega mikil vinna bara hvernig ætlaði ég að hérna, fjármagna raksturinn
0: já.
1: Skilur,
0: já, já.
1: Það var fyrsta spurningin
0: mjög góð spurning
1: já, þannig að ég fann út úr því og hérna og í þessu verkefni fæ ég að hérna Ég næri alveg margar af mínum ástríðum og það er bara til dæmi sóun, ég elska ekki sóun, ég er mjög móti sóun og þannig að það lá beinast við að opna hringrásarverslun í Vestmannaeyjum og hérna, hún virkar bara þannig að Vestmannaeyingar sem þetta komið föt til mín í staðan fyrir að bara hend, eins og núna, fara þau í sorpu,
0: mm-hmm.
1: áður fóruðu í Rauðakrossinn, en það er ekki lengur. Þannig að Vestmannaeyingar kom með föt, ég flokka á fyrir gegnum, vel það allra besta, af því að ég fæ alveg svakalegt magna fötum og ég, já, það er bara það besta í búðinni. Og þetta sel ég og þannig fæ ég pening í reksturinn á heilsugæslunni og öllum þeim verkefnum ég ekki bara að reka heilsugæslu ég með styrtabönn ég með 30 og eitthvað styrtabönn þannig úti og þar veljum við bönn sem að hafa mist foreldri eða foreldra eða eru sko sárafátæk það er sjálfsögðu allir fátækir hana en það eru fjölskyldur sem eru fátækari en aðrir og hérna, ég hef byggt skóla, arabískan skóla ég hef keft tvo sjúkrabíla ég að mennta fólk og já, bara jari-jari
0: Já, en sko, mér langar aðeins að vita um þessa verslun þína í Vestmannaeyjum Sko, hvað búa margir í Vestmannaeyjum?
1: Ég held við séum eitthvað 4500 eitthvað svoleiðis
0: Og þetta eru semst föt bara frá því frá fólkið sem býr þarna?
1: Já, ég flyt ekki inn föt og það eitthvað sem ég skil ekki á Íslandi það að þeir vera að flytja inn gömul föt til að selja
0: já,
1: í alvörunni, það er bara búðir sem gera það á Íslandi við gerum það, þetta er bara alveg fyrst mér alveg galið þegar ég veit og ég sé magnið sem bara á minni litlu eigu sko.
0: Já, já.
1: Að hérna, þetta er eiginlega bara fyndið sko. Það á vera að banna það
0: náttúrulega
1: hérna,
0: en veitu hvað, þú veist, ertu að fá nóg af fötum?
1: Guðmingur, já
0: Þannig að niðurstaðan vestmanningur fara að kaupa sér föt?
1: Já, þeir kaupa sér og eru mjög duglegir að kaupa sér föt. Já. Alveg mjög.
0: Og ertu að fá föt með ennþá merkimiðanum?
1: Já, já, já, elska mín. Já. Bara allan daginn, mikið kemur með miðanum. eða þú getur séð það kannski búið að taka miðan af en þú getur séð flíkinni hefur aldrei verið þvegin skiluru og allt þetta og við sjáum alveg að fólk að kaupa peysu í öllum litum velur síðan bara litin skiluru já, já. Og kemur svo bara með hitt í mín eða í öllum stærðum velur svo bara stærðina sína og kemur svo með restina til mín en þetta er bara ekki gott, þetta er ekki góð þróun og fólk ekkit endla að gera mér greiða ég helst um að fólk sé bara að það bara með þetta til Þóru í kúpunni
0: já, já,
1: hún getur bara gert sér pening úr þessu skilur en þú veist, þetta ánáttúrulega ekki að vera þannig
0: Nei.
1: Við þurfum fyrst að hugsa um okkar neyslu og hvað við erum að gera
0: en sko þegar maður fer inn í búðina, þetta er, hún er ég bara búin sem myndir
1: já.
0: En hún rosalega svona þú veist, hún svo flott
1: já.
0: Það ekkert einhverjar hrúur.
1: Nei, bara... það bara alveg stranglega banna og hérna, það var bara algjört prinsip þegar ég opnaði búðina. Mm. Það var að hún ætti bara að vera fín og falleg og vilskeplögð og þú ættir helst ekki þegar þú kemur inn að átta þig á því að þetta og ég vil alltaf tala föt með sögu.
0: Já, einmitt.
1: Mér finnst það bara fallegra heldur að tala notuföt og það hefur svona neikvæða merkingu. En ef við tölum föt með sögu það svona, meira aðeins líkti hér.
0: Já, en sko er þetta þannig að, veist, er bara fólk að koma með pókan endalaust til þín Þóra, eða hvernig er það?
1: Já, þetta var þannig og hefur verið í 5 ár, þá var ég bara með svona lúu á húsinu, sem bara svona alveg svona skúffa eins og setur í þetta fara með svona fatagáma.
0: Já.
1: Og þetta datt bara inn í hús til minn inn á golf.
0: Já.
1: Og þetta var bara í 5 ár er þetta búið að vera non-stop. Bara algjörlega non-stop.
0: Bara endalausu pókar, endalausu allir pókar. Að koma með fötin.
1: Já. Og skiptir ekki máli klukkan hvað sólarhringnum, skiptir ekki máli hvað dagur ársins, þú veist, bara ég var til dæmis í alvörunni bara klukkan, þú veist, 9 aðfangadag núna, bara að drukna í fötum, þú veist. Og ég verð að mæta að ég bara búin að vera eins og hamstur á hjóli í 5 ár, af því að, þú veist, þetta stoppa ekki. Ef ég mæti ekki, þú veist hvað þá? Veist, þetta er svolítið svona eins og baðkar sem, og það bara endalaust skrúa frá
0: já, já.
1: Og ef að, þú veist, í alrunni og bara, það bara á endanum sko, flæður upp úr
0: já, já.
1: Og það gerðist að ég tapaði gleðinni og öllu bara í kringum jólin ég var bara búin á því, algjörlega þannig að og þar á meðal var þetta, bara þessi lúa og þessi fatasöfnun bara fór með mig
0: já
1: Og hérna, og en ekki bara það, heldur líka bara starfið úti. Starfið erfitt andlega og margir segja hvað, en þegar ferð út, hvílur þið ekki?
0: Já.
1: Nei, ég hvílum ekki. Það maður sér margt sem mjög erfitt og tekur á og ég með mjög lítið hjarta. Ég má við mjög litli. Þannig í 5 ári ég búin að vera að safna í mig alls konar erfiðleikum sem ég hef séð og þurft að taka starfið úti.
0: Já.
1: Og að sjálfsögur koma að því að ég bara... Ég tapaði gleðinni.
0: Já, en sko, kom það þér á óvart Þóra?
1: Ég eiginlega veit það ekki. En þetta var búið að gerast í hálft ár þegar ég hugsa tilbaka. Mm. Þá svona er ég sjálf úti farin að haga mér öðruvísi.
0: Veitu hvernig það
1: var? Ég var bara svona farin að fjarlæga mig aðeins. Ég var ekki að sækja eins mikið í börnin úti. Ég var ekki eins mikið að sækja í sjúklinga. Já, og bara svona aðeins að fjarlæga mig einhvern veginn úti sem var mjög skrítið og ekki líkt mér. En þegar ég hugsaði tilbaka, þú veist, þá er ég bara svona að, ég aðeins að reyna að loka fyrir bara,
0: já.
1: Þú veist, tilfinningar og allt þetta. Já. En ég komin yfir það. Og hérna,
0: og,
1: en
0: það
1: á tíma punkti var bara spurning hvort ég ætlaði að reynlega haldi sáfram, hvort ég gæti þetta bara.
0: Nú, þú varst alveg komið þangað?
1: Já. En ég bara breytti. Ég, núna ég aftur farin að taka móti fötum, en með breytti fyrirkomulagi. Nú bara hægt að koma inn með föt á opnunartíma verslunar.
0: Já.
1: Þannig að það einhver síja, skilur við. Það bara, ég, í fyrsta skipti, í 5,5 ár finnst mér ég hafa okkur stjórn á lífum mínu. Það ekki bara allir þeir sem að koma með fötin sem stjórna liðum mínu. Vist, ég stjórna nú.
0: Oh.
1: En hérna, já, bara ég, hérna, ég fór í dáleiðslu
0: já.
1: Og fekk mörg svör þar sem hjálpiði mér.
0: Oh.
1: Að hérna, bara komist í gegnum þetta. Ég var mikið spurð hvort ég hefði tókstu lif, fórstu þunglindislif eða fórstu kvíðalif, fórstu læknis, fórstu sálfræðing. Nei, ég gerði ekkert að þessu.
0: Nei.
1: En og ástæðan svo að ég veit bara og ég vissi að svörin voru öll inn í mér. Ég vissi svörin sjálf. Ég þyrfti bara að ná þeim út. Og í staðan fyrir sjálfræðings og tala í mörg skipti. Að hérna og fyrir utan það var ég bara á það slæmum stað að mig langaði ekki að tala þetta. En ég fór í eitt skipti í dáleiðslu og þar komi bara öll svörin. Og það bara bjargaði mér.
0: Jaha. Og vissi fólk í kringu því að þú værir komin á þetta stað?
1: Já, ég var bara mjög opinská með þetta á, ég sem sagt með Instagram síðu,
0: já.
1: Bara kúbunni verslun, Instagram og Facebook.
0: Já, já, já.
1: Og þar set ég alltaf inn þegar ég í Gambíu, allar mína ferðir og sýni fólki hvað sem sagt starfið gengur út á.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var bara mjög opinská með þetta þar.
0: Já.
1: Ég bara opnaði á þetta, ég hérna, ég fólk einhvern veginn, já, ég bara alltaf, verið þannig í þessu starfi, ég vil bara fólk viti það allt upp á borðum, þú veist, ég að nota peningana ykkar sem komið og veslið ég vil að þið vitið í hvað peningana fara og þegar ég var að fara út í fyrsta skipti og vera á Instagram þá var ég alltaf bara svona, já, ok þetta bara að fara að vera starfið ég bara að fara að sína starfið á Instagram þú veist, ég ekki að fara að vera þarna, en svo bara átta ég með á því að ég starfið þannig að ég varð að vera þarna á þessu Instagrami þannig að ég bara opnaði algjörlega á þetta og staði frá öllu og allt og grenjaði fyrir framan alþjóð og þú veist allt þetta en það var bara fínt og ég bara fengið rosalega góð viðbrögð og þakkir frá fólki fyrir að segja frá bara hvernig mér leið og hvað ég gerði og allt þetta
0: Já.
1: Þannig að það var bara mjög gott
0: En þetta í rauninni svo ótrúlegt sko að bara að þessi búð þín sé að reka heilsugæslu í Gambíu
1: Já. Þetta galið.
0: Þetta mistið ég bara, maður eiginlega skilur þetta
1: ekki. Nei, og þegar ég hugsa til þess að, og sko, ef ég myndi alltaf loka kúbunni verslun, verðmætin, þú veist, sérðu hvað ég að geta gert við þessa peninga? Ég í alvörunni bókstaflega að bjarga mannslífum og bara hjálpa fólki sem getur ekki hjálpa sig sjálft. Við erum að mennta fólk sem að hefði ekki takið verðlis að mennta sig. Við erum með blæðingafræðislu að núti, 3000 stúlkur hafa fengið blæðingafræðislu og fjölnir þá dömbindi sem að væri ekki gerast nema út af kúbunniverslun. Þannig að þetta alveg, þetta galið.
0: Stopp með þessu blæðingafræðsluna. Segðu okkur aðeins frá því, Þóra.
1: Já. Það verkefni sem að ég búin að vera með í rauninni lengur heldur en sko ég, frá því ég tek við heilsugæslunni, það byrjað áður. Mamma var sem sagt að sauma fjölnotadömbindi og það var bara verkefni ykkur stær bandaríkjánum sem hún bara fann á netinu. Hún þarf alltaf að vera föndar og gera eitthvað og bara og hérna og þetta var tilvalið að búa til eitthvað sem að var í alvöru sko not fyrir. Staðan fyrir að hekla bánsa eða eitthvað, skilur. En hérna og hún þegar ég að fara út í fyrsta skipti þá segir hún við mig Þóra taktu með þér svona bindi og bara athugaðu hvort að sé eitthvað hægt að nota þetta. Sem ég geri og ég fer með þetta á heilsugæsluna og kynni þetta og segi frá og þetta var þessu var tekið alveg rosalega vel þannig að ég þróaði mitt eigið blæðingafræðslu verkefni, hef búið til bók sem sagt fræðslu bók sem notuð í fræðslunni og stúlkunar fá bindi og hérna já, og alls konar fræðslu, ekki bara blæðingar, það hérna náttúrulega umskurður stúlkna bannaður með lögum í Gambíu þannig að við förum vel yfir það að það bannað og ef að það vita umsóðlega það og tilkynna
0: Hvað þið fengið þannig tilkynningar?
1: Sko, ekki svo ég viti Nei. Til en hérna en það samt enn í gangi í landinu og hérna getnaðarvarnir og við erum að hitta bara unga stelpur þannig að við erum að reyna að segja þeim líka að hérna halda sig frá strákunum
0: Já
1: Það mikið Just unglinga óléttu
0: Já
1: Þú veist, þannig að við erum að reyna að sportna við því og það, ég bara, ég hef vissu fyrir því að mitt verkefni hefur minkað það. Það ekki eins mikið konur eða ungar stúlkur sem verða ófrískar.
0: Nei.
1: Og það bara allt, þessari fræðslu að þakka.
0: Og sko, hvernig hannaðuru bindin?
1: Já. Sko, bindið í rauninni bara alveg eins og við þekkjum, bara svona vangja bindi, nema okkar náttúrulega einnota og með svona lími undir, þess að hún límir undir klofbótina. Nema mitt bara úr það sem sagt flúnel og bómull og það eitt lítið stykki inn í sem vassalt þannig að bindi legur ekki og svo bara hérna smella þannig að þær smella sínu bindi undir klofbótina
0: og sem þýðir þá að þær, þú veist, það geta hlaupið í skólan,
1: já,
0: það geta, þú veist,
1: já, það geta
0: kannski
1: geta.
0: Sem það hefur stoppað
1: já.
0: Á sínum
1: og ég hef bara hérna, hitti skólastjóra í skóla í þorpi við hliðina á Kúbunni að því við erum í rauninu búin að metta markaðinn í Kúbunni, þannig að við erum farin að færa okkur í þorpinni kring og þar hitti ég skólastjóra sem að þakkaði okkur mikið fyrir að því hann sagði að þetta væri mikið vandamál í skólanum.
0: Já, þær kom ekki
1: þær kom ekki, eða þær eru sendar áblæðingum með ekkert já. Og eru náttúrulega algjörlega ómögulegar og þetta gerðist bara akkur þegar ég var þarna, þá kom stúlka og ég gat afhendinni sem sagt bindi já. Og þú veist þetta svo bara þegar maður sko fær að upplifa svona hluti þá maður bara svona vákvæmt að skipta miklu máli
0: og var ekki verið Þóra, ég heyrði það að það var verið að sauma þau, þessi bindir það ekki í Vestmannaeyjum
1: jú, þetta byrjar þannig að mamma sem svo saumar og hérna og svo safnar hún saman konum í kringu sig
0: já.
1: Og það var bara hún heil saumaklubbur bara í þessu og hérna
0: æðislegt
1: já, nema þetta orðin sko, náttúrulega orðin mörg á síðan þetta hérna byrjaði og svo hefur bara alls konar komið upp á mamma hún gömul, hún kom með krakklótt að putta og getur þetta ekki lengur þannig að við erum hætt að sauma sem sagt heima, en ég opnaði saumastofu úti í Kúbunni, þorpinu og þar ég með tvo sem sagt á launum og þau sem sagt að sauma bindi, þá núna ég bara að flytja verkefni í rauninu út
0: sem eru auðvitað sniðra
1: já, bara alveg bara geggja sko nú ég búin að hérna með tvo einstaklinga sem hefðu kannski annars ekki sem sagt vinnu
0: Nei.
1: Þannig með tvo launum og þau sauma núna bindi og það var fræðsla núna bara í á laugardaginn var fræðsla í þorpi og voru 47 stúlkur sem fengu fræðslu og bindi sem voru saumuð í Kúbunni.
0: Já. En hvernig eru svona sko réttindi kvenna, Þóra?
1: Já, sko ég þekki náttúrulega bara þorpi mitt, sko.
0: Já.
1: Ég náttúrulega ekki mjög kunnu bara Gambi.
0: Nei, það bara, við líka erum bara þar.
1: Já, við erum bara þar.
0: Já.
1: Þannig að hérna réttindi kvenna, þú veist, ég bara það enginn spóði því.
0: Nei.
1: Og þetta eru náttúrulega 99% múslimar sem að hérna, það margt sem að manni finnst skrítið, en maður verður bara virða, skilur við og en margt fallegt í trúni líka sem að við mættum alveg til okkur en hérna við höfum ómikla fordóma gagnvart múslimum segi ég, af því ég hef kynst fallegu hliðinni á trúni
0: Já. Mér langar svo lýsir fyrir mér fótboltaleik sem ég veit þú fórst að sjá, Þóra.
1: Já.
0: Að því nefndi svartagaldur.
1: Já. Svartagaldur er í gangi í þorpinu mínu. Og hérna, þetta byrjar í rauninni fyrir þennan fótboltaleik sem þú ert að tala um. Þá var ég í einni ferðinni og þá var fótboltaleikur sem ég fer að horfa á. Svo fer ég bara heim og svo fæ ég frétti þegar ég kem daginn eftir að það hafi verið notað svartagaldur og það eitt lið í þorpinu sem að notað svartagaldur gegn mínu liði.
0: Já.
1: Ég sem sagt að styrkja fótboltaliði í þorpinu og gaman frá því að segja að allur íbjöfafatnaður fer til þessa fótboltaliðs.
0: Já, þú meinar?
1: Já, sem sagt
0: bara gamlar treyjur?
1: Já, fólk sem að koma með bara börnunum sínum sem eru á lítið eða...
0: Og eru kannski nöfn, íslensk nöfn
1: Já, bara yndislegt að lappa þorpið og sjá bara íbjöf og svo stendur bara eitthvað kári
0: Já,
1: eða eitthvað.
0: Kári
1: Já, en hérna, já, ég kem þarna heim Já, og svo bara daginn eftir þá fæ ég fréttir að það hafi eitthvað skrítið verið í gangi Og ég fæ að sjá myndir af stúlkum í bara einhverjum floga köstum og bara einhverju bara algjör rugli bara veinandi og eitthvað og það var verið að taka sítrónur og læm og hérna kreista í augun á þeim til þess að reyna að ná þeim út úr þessu ástandi og það hafði ekkert að segja hvað myndið þú, ef þú væri að því fólk trúir sig ekki og ég er svona býtið trúið sig ekki, ég veit það ekki
0: nei.
1: Ef þú væri að þykjast að vera í ykkur kasti
0: já.
1: Og það væri krist sítróna í augun
0: á þeim
1: en myndir ekki, hættiði, skilur við, myndir ekki koma úr þessu rugli sem varst í en það gerðist ekki, það bara held áfram
0: já.
1: Og hérna en þessi fótboltaleikur sem þú ert að vísa í hann var í nóvember núna, síðasta og þar var verið að passa upp á að sem sagt, hitliðið fer völlin fótboltavöllin, fer í leik og grefur niður hluti sem búið að setja svartan galdur í
0: akkurat
1: og hérna, þetta var, hann mikil spenna í þessum leik en það gerðist ekkert sem betur fyrr
0: en þeir vissu samt að það var búið að grafa
1: já, og niður. Það voru allir á varðbergi
0: já, þú veist, sem maður á að vera
1: þetta var mjög svona spennufrungið af því allir vissu að eitthvað gæti gerst
0: já
1: Hanna...
0: en svona, þú veist, að vernda eru þeir með
1: já,
0: álíka
1: þeir, já, þóra... þeir eru með sko, og ég á sjálf það, þau kallaði það Jújú þetta hérna, þau eru með mittið og börnin eru, það bara leið þau fæðast, þá sett svona, þetta eins og svona leður, svona litlir pungar settu mittið á þeim og, hérna, og það svona til vendar en ég talaði við stelpu sem að hérna, var í þessu ástands ævintýri hana sem ég var að lýsa nema hún lendir ekki í þessu ástandi og ég hitt hana þarna daginn eftir og ég spurði akkværi og þá var það að því hún bar á sig svínafittu
0: Já,
1: einmitt bara eins og maður gerir svona
0: akkurat,
1: þannig að það er maður að fyrir á svona fótboltaleik
0: já,
1: þannig að það er alls konar skrítið sem maður upplifir en þetta bara svo gaman, það svo gaman að svo gaman að veist, upplifa og skilja aðra menningu og, veist, og ekki dæma
0: akkurat, veist,
1: þetta bara svona
0: já, já.
1: Og veist, hvað ég breytingu, skilurðu og hérna, já, þannig að þetta bara mjög gaman
0: já, en sko að því þú kemur frá Vestmannaeyjum og svo ertu alltaf þarna
1: já
0: Það rosa langt á milli.
1: Það mjög langt, já.
0: Já. Og auðvitað, þessi ólíka menning. Mm-hmm. En hefur þú komið heim með menningu sem þú kynnist þarna til þess að nota heima hjá þér? Þú veist, hefur þetta breytt þér? Ertu önnur manneskja?
1: Sko, ég veit eiginlega ekki. Ég sko að sjálfsögðu bara kann að meta lífið.
0: Mm-hmm.
1: Bara, og það sem ég hef, skilurðu. Ég bara þarna... að eiga við aðstæður sem að bara eru svo fjarri okkur sko, að það bara fáranlegt sko. Þannig að, já, ég þú veist, mér veist fólk væla mikið
0: Já
1: Nei, bara svona, já, bara ef ég má tala íslensku
0: Þú máta
1: Þú veist, við erum að væla við hlutum sem skipt ekki rass í bala máli, sko Þú veist, það bara þannig En við þöttum það ekki að því þetta lífið okkar hér, það okkar veruleiki
0: mm-hmm.
1: þú veist, við þekkjum ekkert annað og að sjálfsögðu vælu við yfir ykkur sem að okkur finnst skipta eða þú veist,
0: já,
1: skipta
0: já, já,
1: máli
0: já.
1: En þau eru búin að fara eitthvað og vera annað stað þar sem fólk bara já, bara skrimtir, bara á ekki fyrir mati eða getur ekki fengið heilbrigðisþjónustu eða getur ekki mennta börnin sín eða ekki neitt að þá hérna, já
0: En sko, er eins og þeim barnadauði, er hann
1: já,
0: mjög algengur?
1: Hann mjög algengur
0: Þarna,
1: já.
0: Þannig að fólk er að missa bönnir
1: Já, mikið Og hérna það er náttúrulega bara alveg hræðilega erfitt og sko, ungbarnadauði er mjög mikill og bara mæðradauði líka
0: Já
1: Þannig að hérna Já, það bara ekki gott, en við, sko, heilsugæslan sem ég að reka er náttúrulega bara pínu lítil inn í litlu þorpi og bara með lámars þjónustu. Þannig að þegar það koma upp flókin tilveik eða flókin veikindi eða eitthvað, það verðum við alltaf að senda sjúklinga frá okkur.
0: Já, en ertu til dæmis komið með einhverja ljósmóður þannig?
1: Já, ég er búin að mennta, eða ekki ég er búin að borga menntun fyrir einn af hjúkrunarfræðingunum okkar, núna hún orðin ljósmóður. Og ég núna með þrjá einstaklinga, unga krakka sem eru í hjúkrunarfræðinámi.
0: En svo eftir það ekki, svo að koma þóra, það koma hjúkur héðan og eru kannski einhvern smá tíma.
1: Já, ég hef verið að fara með lækna hjúkrunarfræðinga út með mér, sem sagt Íslendinga. Og hérna hef bara verið að velja fólk í kringum mig, bara svona fólk sem ég þekki, af því að ég verð að segja það, því nú á ég eftir að fá milljón skilaboð, bara allir vilja fara
0: já,
1: og ég mjög þakklátt fyrir það, allir, þú veist, margir vilja hjálpa og gera og allt þetta. En ég hef bara verið að velja mig fólk og hérna í kringum mig fjölskyldu og vini og svona og þetta hefur bara verið frábært og við erum að fara núna og ég hef lært það að mesta hjálpin í okkur eða ekki mér, af því ég ekki hjúkrunarfræðingur sem sagt hjúkrunarfræðingum læknum frá Íslandi í september, október, nóvember og desember þá erum við að detta inn í malaríu tíman núna við erum að í júní, nú að byrja regntíminn og því fylgir moskító og því fylgir malaría Þannig að vera með fólk á þessum tíma rosalega hjálplegt og þannig að núna ég í fyrsta skipti á þessum 5 árum að ná að tengja það hefur verið draumur minn að vera með fólk úti og reyna að tengja sem sagt ferðina þeirra það að segja að ykkur tveir koma og þegar þeir fara að þá kom ykkur aðrir tveir skilurum þannig að núna ég fara að ná því sennilega bara alveg heilan mánuð að verði fólk frá Íslandi þarna úti á
0: já.
1: Þessum tíma
0: já. Þannig að þetta allt útpælt í aður
1: Já, ég reyni, sem ég get. Já.
0: En það þú ert með gest núna, er það ekki, Þóra?
1: Já, á Íslandi.
0: Já, Þorpinu.
1: Úr Þorpinu og það hann Úsmann Mani og það strákur, hann 34 ára, hjúkrunarfræðingur. Hann sér daglegan rekstur á heilsugæslunni líka án þess að starfa sem hjúkrunarfræðingur. Og hjúkrunarfræðingur á heilsugæslunni í Kúpunni starfar eins og læknir. Mm. Það eru rosalega fáið læknar í Gambíu. Þannig að hann fekk draum sinn uppfylltan að fara til Evrópu. Það náttúrulega bara draumur allra að komast til Evrópu, alveg svo við bara sjáum í fréttanum, það allir að flýja, það allir að komast til Evrópu. Nefn að hann var heppin og fekk bara að fara í flugvél og þurfti ekkit að vera að fara í eitthvað bát og kannski tína lífinu og
0: leiðinni.
1: En það búið að vera rosaleg upplifun að vera með honum hérna. Hann náttúrulega bara kemur úr fátöku þorpi og...
0: Var að koma í fyrsta skipti
1: já.
0: Og hann búin að vera með þér.
1: Já. Og fyrsta sem hann sagði þegar við keyrðum inn í Reykjavík,
0: já.
1: Það var bara svona, hvar allt fólkið?
0: Já.
1: Og þetta var ótrúlega góð pæling, já. Að því þegar maður úti...
0: Þeir í bílunum?
1: Já, eða það inni.
0: Já, það inni.
1: Að því úti allt, þú veist, þegar keyrðin í borg, það fólk allstað.
0: Já, hvar allt fólkið?
1: Hvar allt fólkið? Já. Ég var bara svona, og horfði í kringum mig, við vorum stóðum fyrir utan Kentucky hérna á móti Smáralindinu, ég horfði bara í kringum mig og svona, það engin.
0: Nei.
1: Ég hef bara aldrei spáð í þess.
0: Já.
1: En við erum inni. Á meðan allir þarna úti
0: já.
1: Eru alltaf úti, það ekki að hanga inni í húsi, þú veist.
0: En hvernig var að upplifa, er að upplifa bara, þú veist, að fylgjast með þú veist, ungu manni, þú veist, 30 eitthvað,
1: já.
0: Sem bara upplifa
1: já.
0: Allt aðra veröld.
1: Já, hann kemur, ég veit ekki, kemur óvart, kemur ekki óvart. Hann til dæmis bara mjög hræddur við náttúrun okkar. Ég fór með hann á Seljalandsfoss og fannst það svaka sniðut, lappa hringin undir og allt þetta ég, bara ekki séns, ég fekk hann hálfa leið hann bara hrættur við kraftin í náttúrun okkar svo fórum við á Gullfoss og það var bara, hann vildi staldra mjög stutt við hann fannst þetta bara óþægilegt og svo fórum við á Geysi og hann fannst þetta bara klikk það bara gaus hann upp úr og svo sagði hann Bittu, þetta bara þessi kraftur allt þetta það bara hérna undir okkur
0: já.
1: Og við stöndum bara hér já, getum við farið og við bara fórum
0: já.
1: Þannig að þetta, en þetta samt ekkert skrítið þú veist, þegar ég hugsa náttúruna þeirra og það ekkert það ekkert að frétta í
0: Nei.
1: Náttúrunni þeirra
0: Nei.
1: Þú veist, það sólin bara 40 stig hitt á hverjum degi það ekkert að frétta.
0: Nei.
1: Þannig að þegar þú kemur í land sem að bara springa úr orku, að þá ertu náttúrulega bara svolítið smekur.
0: Og við kannski líka einmitt, erum ekkert að bera ómikla virðingu fyrir því og erum að taka sinsa.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Og það var nú, ég fekk frábær skilaboð hérna frá einni sem sagði bara, var bara mjög ána með hann, hvað hann væri varkár
0: já,
1: og benti einmitt. Á sko ruglið í Reynisfjöru
0: já,
1: og
0: akkurat.
1: Bara hvað túristar eru bara, eitthvað neitt.
0: Já. Þannig að nú hann að fara heim, það ekki, Þóra, og þú þarft að fylgja honum,
1: já,
0: eða hvað?
1: Já, ég þarf að fylgja honum, hann hefur náttúrulega bara aldrei ferðast.
0: Hann hefur aldrei ferðast?
1: Aldrei ferðast,
0: já.
1: Bara aldrei farið í flugvél, aldrei bara, nei, hann bara kom á flugvöllin í Barcelona og hann bara horfði og hann bara, þetta bara eins og þorpi mitt, það svo margir hérna.
0: Já.
1: Og honum fannst mjög merkilegt við fórum að borða og einhverjum bara McDonald's eitthvað, ég maður ekki og honum fannst sjúklega merkilegt að allir gengu frá eftir sig þegar þeim að fer með bakkan
0: já.
1: Og hendir í ruslið og honum fannst þetta bara stórmerkilegt en já, ég þarf að fylgja honum heim
0: Þannig að þú ert að fara til
1: Já, við förum núna 10. júli
0: Já Sko, talandi um öll fötin sem að þú varst að drukna í
1: Já
0: Þú ert að fara að safna hjúkrunarvörum
1: Já, það eitthvað sem ég hef
0: að gera. Talandi hvað við hendum ykkur.
1: Já, talandi bara sóun á Íslandi.
0: Já.
1: Þetta svakalegt og við gerum okkur bara enga grein fyrir þessu. Sko, við höldum að við gerum okkur grein fyrir þessu. En við gerum það ekki.
0: Nei, nei.
1: Og mér langar að, hérna, áður ég kem að hérna hjúkrunarverunum að þá hérna var ég með fyrirlestur upp í framhaldsskóla núna í vetur og ég tók saman að því það bara opinbera upplýsingar að það eitthvað x 10 tonn á dag já, eitthvað já. Sem við hendum
0: eitthvað
1: og ég reiknaði það að því dóttir mín á svona kensen peysu nú eru allir unglingar eitthvað svona kensen svona hettupeysum og ég tók bara einu svona peysu og ég viktaði hana talandi sko, ég dúir
0: Já.
1: Ég bara, þú veist, ég það bara finn
0: það þessu. Segjart,
1: já, að því ég var bara svona, ok, þau eru ekki að fara að skilja 10 tonn þú veist, gera þessi, gera þessi grein fyrir hvað eru 10 tonn mikið þannig ég bara tók peysuna, reknaði það eru 16.000 hettupeysur á dag sem við hendum
0: já. 16.000 hettupeysur á dag
1: já, nákvæmlega bara svona kensen peysa en, þú veist, já, ok en hjúkrunarvörðnar hérna Það eitthvað sem ég lærði bara þegar ég, úti þegar ég fór að fara inn á heilsugæslur og sjúkrós, ríkisrekið, að það akkurat ekkert til. Það ekki til hanskar, það ekki til nálar, það ekki til sprautur, það ekki til bara einföldustu hlutir.
0: Grísjur.
1: Nei, bara þetta ekki til.
0: Nei.
1: Þannig að ef ég veik og ég með eitthvað sár eða eitthvað og ég þarf að fara á heilsugæslu eða spítala sem ríkisrekið, þá þarf ég að byrja á því að fara þangað. Fá hitt eitthvað sem segir hvað ég þarf til þess að ég hægt að meðhandla mig ég þarf að fara aftur út til þess að fara í apotek og kaupa þessa hluti, ég þarf að kaupa hanska sem að hjúkrunarfræðingurinn getur notað og ég þarf að kaupa grísjur, ég þarf að kaupa allt og það alls ekki að gefa þetta sem ég heldur til í apotekunum þannig að ég þarf að fara kannski milli apoteka til þess að fá þetta og þegar ég lærði þetta þá bara svona hvað rugl og við erum að henda þessu öllu á Íslandi af því það bara eitthvað sem segir að það dagsetning og þetta bara
0: veitu það dagsetning á hjúkrunarvörum
1: til
0: dæmis
1: já, og þá á hendinni þegar hún sko, hennar gæsalapa útrunni
0: já, hennar útrunni hanskar
1: já, það, við mögum ekki nota það
0: Nei.
1: Þannig að þessi hend og ég fór að tók upp á því að safna þessu saman og núna bara í samstarfi við marga aðila út allt land spítala já, heilsugæslur engaskurstofur já, bara alls konar
0: og hvað heldur þú eigir eftir að koma mikið út? Ertu búin að svona
1: ég núna bara í þessum tölu ekki, já, bara núna, bara í gær var ég að pakka og ég pakka á bretti og sendi allt í ferðartöskum út
0: já.
1: Ég, þú veist ég veit ekki, ég hugsa að séu sko ykkur sex bretti sem ég að fara að senda út núna
0: af
1: hjúkrunarvörum
0: sem við höfum annars hend
1: já, sem við höfum farið í rusli og þetta í alvörni, bara á minni litlu heilsugæslu á malaríu tímanum sem við förum að detti í september til desember
0: já.
1: Bara að vera með svona kannúlur til þess að geta að gefa fólki vökva
0: akkurat
1: sprautur og hérna þetta í, sko ef við hefðum mynd ekki þá gætum við ekki hjálpa fólki
0: Og þá myndi það deyja?
1: Já, sko, það vestu tilfelli já, náttúrulega, já, geta gert það. Að því svo annað að nú fólk færa að þekkja heilsugæsluna í kópunni, það veit að það alltaf allt til, þannig að það velur að koma til okkar.
0: Já, þannig að það úr öðrum þorpum.
1: Já, og bara innan borg og alls konar sem fólk kemur til okkar. Og ég varð vitni að því einu sinni að það var stúlka sem var með malaríu, mjög veik. Og við vorum ekki að ná að hjálpa henni nógu vel. Og en hún neitaði að fara inn í borg á spítala. Af því hún veit bara að það ekkert, þú veist, það ekkert að frétta. Hún, þú veist, þannig að hún neitaði bara, hún vildi frekar vera hjá okkur.
0: En heldurðu, Þóra, að þetta eftir bara einhvern veginn springa, þetta verður allt og stórt og þú veist, þú þarfst að gera þetta miklu stærra og...
1: Fyrir mig,
0: já,
1: eftir meina bara allt
0: þig.
1: Bara.
0: Já.
1: Já, sko, ég, núna eftir að ég tapaði gleðinni,
0: já.
1: Þá núna ég að vanda mig. Ég þarf að æfa mig að segja nei við hlutum og bæta ekki á mig verkefnum og allt þetta þannig að
0: Akkurat.
1: Það var gott, ég segi það, það var gott að ég tapaði gleðinni í alvörunni, það bara, þú veist, það var bara lærdómur og ég lærði bara að ég þarf að setja mér sjálfur mér takmörk og velja
0: Já.
1: Hvað ætla ég að gera hvað skiptir mestu máli í starfinu og það heilsugæslan og þessa hjúkrunarvörur það skipta bara öllu máli og ekki bara fyrir okkur að því við erum að því sko, ég að fá svo rosalega mikið og við erum bara lítil heilsugæsla þannig að við erum farin að gefa á starri spítala og minni heilsugæslur ég var úti núna eitthvað tíman, þá var hringt af ríkisrekinni heilsugæslu fæðingadeildinni, þau áttu enga hanska þannig að það fara að leita til okkar með að fá alls konar svona bara nauðsynja vöru á heilsugæslu
0: Þú ert nú meiri naglinn
1: Já, ég reyna að gera mitt besta.
0: Já, akkur er þetta alltaf með rakað hár?
1: Ég nenni bara ekki að vera með hár. Ég bara misti bara leðilegt, misti bara veisen. Ég vil bara hafa lífið einfalt.
0: Hvað sagði stelpan sem var í búðinni?
1: Já, á tímamótinu síðustvelgi kemur lítil stúlka inn í búð og börn eru bara svo yndisleg, þú eru svo einlæg. Að hún stendur svona við afgreiðsluborðið í búðinni og horfir á upp til mín og segir, ert þú stelpa?
0: Já.
1: Ég segi, já, ég eiginlega svona bara orðin kona, já. Sko. En þú ert sköllótt? Já, það nú bara því ég bara langar ekki að hafa hár, ég nefn ekki að hafa hár, minnst það bara, ég segi, og þú hefur líka val. Þú ræður alveg hvað þú gerir.
0: Já.
1: Og hérna, en þetta yndislegt að fá svona spurningar frá svona börnum. Þau eru svo einlæg.
0: Þau eru svo einlæg.
1: Það eru sko eiginlega fóreldrarnir sem verða kjánulegir.
0: Já, svolítið þannig.
1: Já.
0: Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir sem rekur heilsugæsluna í Gambíu, sem fer úr skónum þegar hún kemur í viðtal.
1: Já.
0: Takk fyrir að koma. Hvaða lag valdirðu?
1: Ég valdi Kókos og Engifer með Helga Björns.
0: Já, frábært lag.
1: Já, textin fallegur, ég hvet fólk til að hlusta á textan og bara lagið þægilegt, það bara þægilegt að hlusta á það.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Hún ræddi að þessu sinni við Þóru Hrönn Sigurjónsdóttur. Lokalag þáttarins var lagið Kókos og Engifer sem eftir Guðmund Óskar Guðmundsson og Helga Björnsson. Textan samdi Atli Bollason. En það var Helgi Björns sem söng með léku Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og slagverk, Guðmundur Óskar Guðmundsson á bassa, gítar, hljómborð og hann söng líka bakrættir, Örn Eldjörn líka á gítara, Tómas Jónsson á hljómborð, Samuel Jón Samuelsson á básúnu, Ívar Guðmundsson á trompet, Óskar Guðjónsson á saxofóna, Viktor Árnason sá strengjaleik, Áskell Másson var með áslátt og einnig heyrðist í Sigríði Thorlacius sem söng bakrættir. Kæru hlustendur, það tími fyrir tónlist nú árla morguns á lýðveldisdeginum 17. júní. Hlýðum á Sinfoníu hljómsveit Íslands leika undir stjórn Rúmons Gamba þætti úr verki Páls Ísólfssonar úr myndabók Jónasar Hallgrímssonar sem hann samdi árið 1945. Þessi hljóðritun var gerð árið 2022.

0: Við hlýtum á þætti úr verki Páls Ísólfssonar, úr myndabók Jónasar Hallgrímssonar sem hann samdi árið 1945. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Rúmons Gamba í hljóðritun frá árinu 2022. Kæru hlustendur, nú komið að endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Úkraína og Moldóva hafa tekið mikilvæg skref í átt að Evrópusambandsaðild en réttindi nýra ESB-ríkja gætu verið takmörkuð fyrstu árin. Fjallkonan sést sjaldan utan 17. júni en áhí á búningennar og íslenskum búningi hefur glæðist undan farin ár. Við byrjum á fiskeldi sem er ört vaksandi grein í matvælaframleiðslu. Í skýrslu frá matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem birtist í dag kemur fram að vöxturinn þar meiri en í annarri matvælaframleiðslu. Framleiðslan var rúmlega 100 milljón tonn í hitti fyrra og hefur aldrei verið meiri. Á alþingi og víðar tekist á nýtt frumvarp lagareldi hér.
2: Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna leiðandi alþjóðastofnun á sviði matvælaöryggis, landbúnaðar og sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda. Í skýrslunni sem ber heitið staða fiskveiða og fiskeldis á heimsvísu fiskeldi lýst sem hratt vaxandi atvinnugrein í matvælaframleiðslu. Fiskeldi hefur vaxið tæplega 5% árlega frá aldamótum. Vöxturinn áþreifanlega meiri en í öðrum greinum matvælaframleiðslu. Fiskeldi gegnir lykilhlutverki í að mæta aukinni eftirspurn eftir prótíni vegna fjölgunar jarðarbúa. Árið 2024 náði framleiðsla í fiskeldi sögulegu hámarki 103 milljón tonn. Á sama tíma og fiskeldi hefur farið vaxandi hefur framleiðsla hefðbundinna fiskveiða staðið í stað. Í skýrslunni segir að það endurspegli bæði vistfræðileg takmörk hafsins og bætta stjórnun fiskveiða á heimsvísu. En hvað fiskeldi? Fiskeldi ræktun og framleiðsla á fiski, til dæmis laxi, bleikju, þorski og silungi, í stýrðu umhverfi, annaðhvort í sjó eða ferskvatni. Manuel Barans, aðstoðar framkvæmdastjóri matvæla og landbúnaðarstofnunarinnar, kynnti skýrsluna í morgun. Þar sagði hann fiskeldi vera þá grein matvælaframleiðslu sem yksi hraðast og að ekkert bendi til annars en að svo yrði áfram. Á sama tíma hefðu hefðbundnar fiskveiðar staðið í stað undan farin 40 ár. Það væri jákvætt því fiskeldi væri viðbót við þá mikilvægu atvinnugrein sem fiskveiðar væru fyrir fæðu öryggi heims.
3: Aquaculture continues to be the fastest growing food production system around the world. In fact, from the turn of the century to now, it's been growing at almost 5% per year, continuously. And this tendency remains. What we can see as well is that capture fisheries continues to be stable. It has been stable for the last 40 years.
2: Nær allt fiskeldi eða 90% kemur frá Asíu. Kína eitt og sér stendur undir ríflega helming.

0: helmingi framleiðslunar. Fiskeldi í Afríku til samanburðar innan við 2,5% af heimsframleiðslunni. Í skýrslunu kemur fram að tækifæri felist í því að byggja upp fiskeldi í öðrum heimshlutum meðal annars til að tryggja fæðu öryggi. Barans segir mikilvægt að nýta þann árangur og þá reynslu sem hefur hlotist af fiskeldi til uppbyggingar á nýjum svæðum.
1: The geographical distribution of aquaculture production is very skewed. Almost 90% of the production takes place in Asia. In other continents, the production is very, very low. For example, in Africa, less than 2.5% of the global production.
0: Fiskur, skeldýr og aðrar sjávarafurðir eru einn helsti prótíngjafi mannkyns. Neysla sjávarafurða á mann hefur meira en tvöfaldast frá 7. áratugnum. Í skýrslunni því spáð að neyslan haldi áfram að aukast fram til 2034 og að 85% af aukningunni komi frá fiskeldi. En þrátt fyrir þennan mikla vöxt stendur fiskeldi þó frammi fyrir þó nokkrum áskorunum. Í skýrslunni kemur fram að áhrif loftslagsbreytinga á fiskistofna og aðstæður til fiskeldis geti verið neikvæð. Áframhaldandi vöxtur þurfi að vera knúin áfram með sjálfbærni og umhverfisverndað leiðarljósi, en umhverfisverndasinnar hafa víða mótmælt uppbyggingu fiskeldis. Í dag rúmlega þriðjungur fiskveiða ósjálfbær og Barans segir mikilvægt að snúa þeirri þróun við.
1: The sustainability of marine resources is particularly problematic. 62% of the fisheries around the world are sustainable and that means that more than one third of the resources are not sustainably.
0: Íslensk stjórnvöld undirrituðu í fyrra nýjan samstarfssamning við Matvæla- og Landbúnaðarstofnunina. Líkt og annars staðar fiskeldi í sjó vaxandi atvinnugrein hér á landi og hefur verið í örri þróun undanfarin áratug. Í skýrslu matvælaráðuneytisins frá 2023 stöðu og framtíð lagareldis kemur fram að það geti orðið að nýrri efnahagslegri stoð á Íslandi. Heildarframleiðsla af óslægðum fiski í fiskeldi árið 2025 samkvæmt tölum frá Hagstofunni var 64.417 tonn sem 17% aukning frá 2024. Langmest var framleitt af laxi eða 58.717 tonn sem 19% aukning frá 2024. Magn bleikju var 5.141 tonn og jókst 8%. Útflutningsverðmætið nam 53,4 miljörðum. Gögnum fiskeldisframleiðslu í Evrópu ná til ársloka 2024. Noregur var langstærsti framleiðandi á eldisfiski með rúm 1,6 miljónir tonna. Ísland var stærsti framleiðandi bleikju. En uppbygging fiskeldis hér á landi hefur þó ekki verið óumdeild. Umhverfisinnar hafa mótmælt fiskeldi í sjó og hafa, meðal annars, sagt að stefna villta laxastofninum í hættu vegna slysasleppinga úr sjókvíum og sjúkdóma. Skortur á lagaramma og skýrum reglum atvinnugreinina hefur einnig sætt gagnrýni. Rökin með uppbyggingu fiskeldis hafa engum snúið að því að það efli atvinnulífi í brothættum sjávarbyggðum. Frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra lagareldi var lagt fram á Alþingi í mars. Lagareldi víðara hugtak en fiskeldi og nær yfir eldi á lífverum í vatni, ekki bara fiskum. Það getur því falið í sér ræktun og framleiðslu á fiski, skeldýrum, þörungum og kröppum. Talsverðar breytingar voru gerðar á frumvarpinu frá því það var birt í samráðsgátt stjórnvalda til að bregðast við þeim athugasemdum sem sendar voru inn. Megnið af athugasemdunum sem bárust voru frá einstaklingum sem gagnrýndu fiskeldi í opnum sjókvíum út frá náttúruvernd. Þó voru einhverjar sem fögnuðu fyrirhugaðri lagasetningu. Frumvarpið verður ekki samþykkt fyrir þinglok og ljóst að umræður það halda áfram í haust.
2: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Mikilvæg skref í aðildarumsókn Úkraínu og Moldóvu að Evrópusambandinu var tekin í gær í Lúxemborg þegar fyrstu samningskaflarnir voru opnaðir. Bæði ríki fengu stöðu umsóknarríkis sumari 2022. Ungverjar hafa lengi staði í vegi fyrir aðildarviðræðum við Úkraínu. Ný aðildarríki Evrópusambandsins gæti þurft að sætta sig við takmörkuð réttindi fyrstu árin eftir inngöngu. Björn Malmqvist.
3: Stjórnvöld í Úkraínu sóttu aðild að Evrópusambandinu 28. februar 2022, aðeins fjórum dögum eftir að allsherjar innrás rúsa hófst í Úkraínu. Nokkrum dögum síðar fylgdi Moldóva í kjölfarið. Fyrra umsókn var lögð fram 3. mars og leiðtogaráð Evrópusambandsins samþykkti stöðu ríkjanna tveggja sem umsóknarríki í júní sama ár. Sumari 2024 hófust aðildarviðræður formlega en undanfarin 2 ár hafa Ungverjar hins vegar staðið í vegi fyrir því að samningskaflar yrðu opnaðir. Það breyttist eftir þingkosningarnar í Ungverjalandi í mars þegar Peter Magyar, nýr forsætisráðherra, tók við völdum. Nú búið að semja deilumál Ungverja og Úkraínumanna hvað varðar réttindi ungverskumælandi minnihlutahópa í Úkraínu. Og á föstudaginn síðasta, á fundi fastafulltrúa ESB-ríkjana í Brussel, létu Ungverjar formlega af andstöðu sinni sem leiddi til fundana í Luxemburg í gær með fulltrúum Úkraínu og Moldófu. Þar með komin hreyfing á aðildarviðræðurnar. Í gær voru 5 kaflar opnaðir, kaflar sem varða grundvallarréttindi, lýðræði, réttarfar, aðgerið gegn spillingu og stjórnarfar.
4: These are not merely chapters in a negotiating process. They are the principles that define who we are as Europeans and what binds us together.
3: Þetta ekki bara samningskaflar, heldur grundvallaratriði sem skilgreina okkur sem íbúa Evrópu og hvað sameinar okkur, sagði Marilena Rauna. Hún Evrópumálaráðherra Kýpur sem núna fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þótt þessir upphafskaflar hafi verið opnaðir formlega í gær þá hafur talsett mikil vinna verið lögð í það undanfarna mánuði að undibúa viðræðna við Úkraínu og Moldófu. Í báðum þessum ríkjum mikill stöðningu við aðild að ESB og það hjálpar til í Úkraínu og að þar almenn krafa endurbætur og breytingar á stjórnarfari, segir Taras Katja. Hann vara forsætisráðherra Úkraínu. Þetta krafa sem ristir jafnvel dýpra, segir hann, en vilji almennings til að fá inngöngu í Evrópusambandið.
5: The demand for the structural reforms in Ukraine are even higher than expectations to join the European Union. So that's why accession negotiations are helping us with all necessary structural reforms.
3: Grundvallakaflarnir sem þeir eru kallaðir, fundamentals á ensku, eru alltaf opnaðir fyrst og þeim lokað síðast og það ærin vinna framundan hvað var þar Úkraínu. Spillingar þar landlæg og hefur verið langt skeið. Spillingamál sem kom upp seint á síðasta ári leiddi til þess að nokkrir ráðherrar sögðu af sér sem og yfirmaður skrifstofu forseta Úkraínu. En nú eru viðræðurnar komnir af stað. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, segir að í næsta mánuði verði fleiri kaflar opnaðir. En það eru ljón í veginum, ekki aðeins hvað varðar Úkraínu og hvernig stjórnvöldum þar gengur að uppfylla endurbætur og skiljari fyrir aðild. Innan Evrópusambandsins einnig rætt hvaða stöðu ný aðildarríki eiga að fá við borðið, ef svo má segja. Reynslan af átökum við fyrrverandi stjórnvöldi í Ungverjalandi og þar áður í Póllandi hefur leitt til þess að nú vilja mörg aðildarríki taka upp eins konar reynslutíma fyrir ný aðildarríki. Núna verið að leggja drögin að aðildarsáttmála fyrir Svartfjallaland sem komið hvað lengst í umsóknarferlinu og í þeim sáttmála búist við ákvæðum eða fyrirvörum sem gætu til dæmis takmarkað neitunarvald nýrra aðildarríkja í ákveðin tíma.
4: We will have new safeguards which will do or provide exactly what you have mentioned. How to make sure that once we will get new members on board, they will follow the European rules being a member 5, 10 or 50 years, 15 years after. So we will discuss about every country once we will come to the point to have an accession treaty.
3: Sagði Kos þegar hún kom til fundana í Luxemburg í gær. Innan Evrópusambandsins nokkuð áberandi umræða hvernig breyta megi umsóknarferlinu og laga það að þeirri heimsmynd sem nú blasi við. Svo heimsmynd hefur breyst talsvert síðan Króatía fékk aðild 2013, svo ekki sé talað þegar að stóra stækkunin átti sér stað 2004 til 2007 og núna eru 9 ríki í biðsalnum.
2: Á morgun þjóðhátíðardagur Íslendinga við stofnun lýðveldisins var 17. júní, fæðingadagur Jóns Sigurðssonar frelsishetjunnar góðu valinn til að heiðra minningans. Jón órofa tengdur þjóðhátíðinni, það líka tilbúin táknmynd þjóðar sem sprottin úr rómantík og þjóðarsmíð 19. aldarinnar, fjallkonan. Allt land einhver valinn til að skauta og stíga fram sem fjallkonan og flytja ávarp eins og Katrín Halldóra Sigurðardóttir gerði á Austurvelli í fyrra.
6: Út, Í birki ilm eftir vetur setu. Ljósið í brjósti okkar er júní birta.
2: Og þetta voru upphafsorð ljóslín eftir Þórdísi Helgadóttur. Það er heilmikil serimónía í kringum fjallkonuna og ávarpennar á Austurvelli hverju sinni, hvorki greint frá því hver á ávarpið, né hver flyttur það, fyrir hún stígur út úr Alþingishúsinu prýtum hálrar aldar skautbúningi með faldblæju eins og álkona. Karl Aspelund, prófessor í hönnunafræðum við háskólan í Rhode Island í Bandaríkjunum og þjóðfræðingur, hefur kannað tengst þjóðbúninga og sjálfsmyndar þjóðar.
7: Það sem er með þjóðartákn eins og fjallkonu, skjaldarmerki, fána, annað slíkt, við getum farið út í alls konar hluti og fjallkonan verður í rauninni til svipað leiti og skautbúningurinn er að verða til þegar Sigurður Málari er að hanna þetta. Og þetta verður allt saman til þegar þessi þjóð er að leita að sjálfsmynd. Sagan er í rauninni túlkun á reynslu hópsa fólki sem að segir já, við gerðum þetta saman í nokkrar aldir og þess vegna erum við þjóð og við tölum saman þetta tungumál og við borðum þennan mat og við klæðumst þessu og það er akkurat þetta sem gerist þarna á 19. öldinni mjög víða í Evrópu. Að það er farið að leita að hlutum sem hægt er að hengja þetta þjóðarhugtak á og omvend sem er hægt að hengja á þjóðarhugtak.
2: Fjallkonan sprettur fram nánast úr fylsni sínu 17. júní og sést ekki þess á milli.
7: Nei, enda er hún til þess gerð að vera sameiningartákn á dögum sem þessum. Og við höfum þennan dag, við höfum ekkit aðra daga þar sem við svona fylgjumst utanum þjóðar einkennin okkar. Og fyrsti DS er svona eiginlega runnin út í sandin dálítið, má segja. Og 17. júní er dagurinn þar sem að þetta gerist allt saman og þá þarf þessi táknmynd að virtast. Þetta er á vissu leiti helgiatum, þetta rituals, til þess að minna okkur á hver við erum.
2: Hún er tilbúningur eins og allt sem tengist þjóðirni.
7: Þetta er allt meira að minna hannað og tilbúið og svo verður þetta að hefð með tíma alveg eins og aðrar hefður. Við búum þar til, við setjum þar í gang, trekkjum tannhjólinn og svo fer allt saman í gang og eftir 50 ár, 100 ár þá er þetta orðið af hefðinni. Þetta er allt leiksýning fyrir rest.
2: Vægi 17. júní og hátíðarhaldana stundum tali minna en var á árum áður og það er eins og gengur, segir Karl, allt vatnast út eftir því sem möguleikarnir eru fleiri.
7: Fyrir 50 og eitthvað árum, þá var nú ekkit voðalega mikið að vera í Reykjavík. Og sumardagurinn fyrsti, 17. júní, þetta var eitthvað að gerast. En núna er náttúrulega allan sólarhringin, alla tíð, alltaf eitthvað og stöðugur straumur og meira minna að koma inn í gegnum einhver tæki sem eru með í vasanum. Og þá náttúrulega vatnast þetta út eins og gengur. Svo er það náttúrulega líka annað að þjóðernis hugtakið sem slíkt hefur á kannski síðustu tveimur kynslóðum. Fólk á mínum aldri, fólk sem voru að vara á minni foreldra kynslóð. Þetta hefur svona verið að smá svona lækka hitastíð á þessu frá því sem var þegar að foreldrar mínir til dæmis voru ung og lýðveldið var nýtt, seinni heimstyröldin ný liðin og þetta var af allt öðru tæ.
2: Og búningurinn skiptir miklu, undanfarið hefur áhugi á íslensku búningi glæðist bæði á konum og köllum þrátt fyrir að þetta sé kostnaði sem útgerð.
7: Nú í fyrsta sinn þori ég að segja, nánast til í fyrsta sinn í Íslands sögunni, allavega síðustu 150 árin, þá er að glæðast áhugi hjá karlmann. Það er kannski það sem er einna merkilegast núna að gerast síðustu 10 árin. Sko, kostnaðurinn já vissulega, en athugaðu hvað fólk er að fá fyrir pening. Að þetta er eilífðar eign, þú býr til svona búning og þú átt hann fyrir lífstíð. Þetta er í svo mikilli andstöðu við fata menninguna eins og hún er annars með þessum hraðari tíðskuskiptum sem er orðin þvílík nú orðið að það er varla að flíkin hangi utan á fólki daglangt. Þarna býrðu þér til búning og þú átt hann í áratugi og það sem er eftir ævinar og jafnir gengur hann í erfðir.
2: Með reglulegu millibili kemur upp áhugi á íslenskum búningi reyndar oftar kvennamegin. 1950 kom þjóðdansafélagi með kallbúning og svo 1990 var það hátíðabúningur fyrir kalla sem Karl telur merkilegt framtak.
7: Alveg frá því að það verið að skrifa þetta 1830, fjölnismennur skrifa því Kaupmannahöfn, Sigurður, málari skrifar þetta, að sko þeim þótti þessi kallaklæðnaður íslenski, hann var of sveit og hann var púkalegur, hann var, þú veist, og þeir voru alltaf að bera sig saman við, sko, tískuna í Kaupmannahöfn. Þau urðu að alla já, njábrókum þegar þau komu í land í Kaupmann. Þetta var bara ekki hægt, þetta gekk ekki. Núna, með síðustu 20 árin eða þar um bíl, þá hefur afstafan til sögunar og til þessara stílbræða breyst. Nú eru kallmenn ekki lengur spjarhættir, þetta er stoltsatriði frekar. Það er breytingin.
2: Sagði Karl Aspelund, prófessor í Rhode Island. Fleiri ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir var umsjónarmaður frétta og Nanna Sigríður Guðmundsdóttir stýrði útsendingu þeirra. Kári Guðmundsson sá tæknina, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag og gleðilega hátíð. Í dag miðvikudagurinn 17. júní, þjóðhátíðardagur Íslendinga. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Gleðilega hátíð. Það er hátíðardagur, þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga. Við fögnum frelsi þjóðarinnar í dag, 17. júní, sem jafnframt er afmælisdagur baráttumannsins Jóns Sigurðssonar, sem á svo stóran þátt í frelsis baráttu þjóðarinnar. Það var þennan dag árið 1944, fyrir 82 árum, sem Alþingi kom saman á Þingvöllum og því var lýst þar yfir að stjórnarskrá lýðveldisins væri gengin í gildi. Þá voru einnig lög um þjóðfána Íslendinga samþykkt og þar með hafði Ísland öðlast fullt frelsi frá Dönum. Já, fáninn okkar blaktir víða í dag með sínu krossmarki sem sammerkt er þjóðfánum Norðurlandanna. Krossin í miðju fánans er umvafin tákgrænum litum lands og sjávar. Þannig er krossin hluti af landinu okkar, sögu lands og þjóðar. Skáldið Einar Benediktsson orti ljóðum fánan, þar segir hann meðal annars: Skín þú fáni einni yfir, eins og mjöll á fjallahlíð, fanga markið fast þú skrifar, fólks í hjarta alla tíð. Þjóðsöngurinn okkar hefur einnig trúarlegar skírskotanir, og Guð vors lands og lands vors Guð, við er lofum þitt heilaga, heilaga nafn. Séra Matthías Jochumsson samdi þjóðsöngin út frá 90. Davíðssálmi, þar sem segir meðal annars: Því að þúsund ár er í þínum augum sem dagurinn í gær. Þegar hann er liðin, já, eins og næturvaka, þú rífur þau burt sem í svefni, þau er að morgni eru sem gróandi gras. Að morgni blómgast það og grær, að kvöldi fölnar það og visnar. Það er merkilegt að hugsa til þess að þjóðsöngurinn okkar er sálmur. Meðan margar aðrar þjóðir hafa gjarnan marsa, með herskáum textum, þá lofum við Guð. Eitt eilífðar smáblóm. Þjóðhátíðardagurinn, fáninn og þjóðsöngurinn minna á frelsi þjóðarinnar. Frelsið sem er okkur öllum dýrmætt. Og sjálfsagt er frelsis þráin okkur öllum meðfætt. En frelsinu fylgi líka ábyrgð. Það getur aldrei verið án takmarkana. Frelsið eigum við að nota til góðs. Guð blessi Ísland. Byðjum með orðum Hallgríms Péturssonar: Gefðu að móður málið mitt minn Jesu þessi beiði. Frá allri villu klárt og kvitt, krossins orð þitt út breiði, landið hér til heiðurs þér, helst mun það blessun valda, meðan þín náð, lætur vorta láð, líði og byggðum halda. Amen. Allar bænur okkar félum við í bæninni sem Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag. Í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Vegagerðin hefur óskað eftir því að Breiðafjarðarferjan Baldur verði lengur í Vestmannaeyjum en upphaflega stóðu til. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ferjuleiðum EHF sem birt var á Facebook í gærkvöld. Baldur mun sinna áætlunarferðum milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja þar til viðgerð á Herjólfi líkur miðjan júlí. Ferjan Baldur í eigu Vegagerðarinnar og því getur Vegagerðin ráðstafa skipinu til siglinga til og frá Eyjum líkt og fram kemur í tilkynningu ferjuleiða. Farþegabáturinn Særún siglir áfram til og frá Flatey. Alríkislögreglu Bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árás sem ráðgerð var á bardagakvöldinu sem haldið var á afmælisdegi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Kas Patel, forstjóri FBI, greindi frá þessu og X í gærkvöld. Uppkomst fyrirhugaða árás fjórum dögum fyrir viðburðin. Í frétt breska ríkisútvarpsins kemur fram að fimm menn hafi verið handteknir. Mennirnir ætluðu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmörk við Hvíta húsið og á háttsetta einstaklinga. Þeir ætluðu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskytna. Síðari hluti árásarinnar átt að vera innrás í gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið allt að 4.300 gestir hafi verið viðstattir bardagan en þeim hafði öllum verið boðið sérstaklega á viðburðin. Þá voru 85.000 áhorfendur sem fylgdust með viðburðinum skammt frá. Austurríki fór með sigur á Jórdaníu og sigraði með 3 mörkum gegn 1 í leik þeirra sem framfór í San Francisco í nótt. Liðin eru jóðriðlinum á HM í fótbolta, auk Argentínu og Alsír sem einnig öttu kappi í nótt. Lionel Messi átti stórleik með argentíska landsliðinu og skoraði 3 á móti Alsíringum sem átti ekki roði í Argentínumenn og náðu ekki að skora mark að þessu sinni. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands, hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. Víða norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og svipað veður verður áfram. Fréttir vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Útvarp Reykjavík, gleðilega þjóðhátíð. Pétur Eggertsson heilsar hlustendum að morgni 17. júní þegar klukkan gengin 8:03. Það fjölbreytt hátíðardagskrá framundan í tilefni dagsins. Nú í morgunsárið tónlist, ljóð og sögur. Eftir morgunfréttir 8:00 heyrum við nýjan þátt Maðurinn Guð þegar hann lætur sig dreyma í umsjón Artúrs Björgvins Bollasonar þýska skáldið Friedrich Hölderlin og tvo íslenska skáldbræður hans Steingrím Þorsteinsson og Hannes Pétursson. Sögur úr raunveruleikanum á dagskrá eftir frétta yfirlitið 9:00. Þóra Tómasdóttir fjallar áfram hatrammar deilur jörðina Vassenda við Elliðavatn í Kópavogi. Þegar klukkan gengin 11:15 verður svo bein útsending frá hátíðarguðsjónustu í Dómkirkjunni í Reykjavík og strax í kjölfarið bein útsending frá hátíðarhöldum við Austurvöll. En næst á dagskrá bergmál frá ferli tónskálds, þáttur Sveinbjörnsson, höfund þjóðsöngs Íslands. Una Margrét Jónsdóttir leikur hljóðritanir á sjaldheyrðum verkum Sveinbjörns í þættinum. Lesari Dagur Gunnarsson.

0: Komiði sæl. Hér á undan lék Nína Margrét Grímsdóttir, pastoral, hjarðljóð eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Sveinbjörn er engum frægur fyrir að vera höfundur íslenska þjóðsöngsins, en í þessum þætti verða flutt nokkur tónverk og sönglög eftir hann sem sjaldan heyrast. Þau voru hljórituð í tengslum við hátíðatónleika í salnum í Kópavogi 1. desember 2011 þar sem fluttar voru sjaldheyrðar tónsmíðar Sveinbjörns, meðal annars eitt síðasta verk hans, Hátíðar Pólonesa, sem talin var glötuð í mörg ár en hefur nýlega fundist. Listrænn stjórnandi tónleikanna var Nína Margrét Grímsdóttir og Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður tónlistasafns Íslands, kom einnig að undirbúningi þeirra. Sveinbjörn Sveinbjörnsson fættist árið 1847 og ólst upp í Reykjavík, sonur Þórðar Sveinbjörnssonar dómstjóra og Kirstínar Knúðsen konu hans. Á heimili þeirra var til piano, nokkuð sem var hreint ekki algengt á Íslandi á þessum tíma. Sveinbjörn sýndi snemma tónlistarhæfileika og þegar hann var tvítugt gerðist atburður sem hafði mikil áhrif á hann. Norska tónskáldið Jóhann Svensson var þá á ferðum Ísland og kom á heimili Sveinbjörns.
1: Svensson tók með sér fiðluna sína og auðvelt að geta sér til fögnuð minn þegar hann braut upp á því að við skildum spila eitthvað saman. Við áttum píanó, smíðað af Knúðsen, vafalaust eitt fyrsta danska hljóðfærið sem fluttist til landsins. Þarna gafst mér tækifæri til að spila með tónskáldinu sem síðar naut svo mikillar frægðar. Nótnasafn okkar var fjarrið því að vera stórt, en eftir að við höfðum litið í gegnum það sem handbært var, ákváðum við að spila saman nokkur sönglög eftir væse.
0: Svensson kvatti Sveinbjörn til að reyna að menntast í tónlist, þótt varla væru nokkrar framtíðarhorfur í slíku fyrir ungan Íslending á þessum tíma. En kvatning Svenssons hefur áreiðanlega átt mikinn þátt í því að þegar Sveinbjörn hafði lokið guðfræðiprófi árið 1868, fór hann utan í því skyni að afla sér tónlistarmenntunar. Hann stundaði nám í Kaupmannahöfn og Leipzig, en settist síðan að í Edinborg í Skotlandi og vann þar fyrir sér með píanókennslu. Það mun hafa verið í kringum 1873 sem Sveinbjörn sendi frá sér sitt fyrsta tónverk.
1: Ég lét prenta fyrstu tónsmíð mína, lítið píanólag sem ég nefndi Menuett og Tríó. Þótt undarlegt sé, seldist það talsvert á heimamarkaði, en nú fyrir löngu gleymt og grafið eins og svo margir aðrir tónlistarsmámunir og átti vafalaust ekki annað skilið.
0: Sveinbjörn gerir ekki mikið úr þessari fyrstu tónsmíð sinni, en hún mikilvæg í íslenskri tónlistarsögu, því hér að ræða fyrsta íslenska píanóverkið sem vitaður hvorki meiran í minna. Það hefur samt ekki verið til í hljóðriti fyrir nú. Nína Margrét Grímsdóttir leikur fyrsta tónverk Sveinbjörns Sveinbjörnssonar, Menuett og Tríó.

0: Nína Margrét Grímsdóttir lék menuett og tríó eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Skömmu síðar samdi Sveinbjörn annað píanóverk en Prontu nocturne og lagði heldur meira í það en fyrsta verkið. Jón Þórarinsson tónskáld sem ritaði ævisögu Sveinbjörns segir að en Prontu nocturne sé mjög ljóðrænt verk og furðu mikið í sniðum. Enda gerði Sveinbjörn nú svo djarfur að tilenka lagið einum þekktasta píanóleikara og hljómsveitarstjóra Bretlands, Charles Halley. Halley tók þessum virðingarvotti unga mannsins vel.
1: Ekki veit ég hvort hann spilaði lagið nokkru sinni á tónleikum sínum. En ummælans það, þegar ég kynntist honum fyrst í Edinborg, urðu mér uppörvun.

Þetta var Impromptu Nocturne eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Nína Margrét Grímsdóttir lék. Það var svipaleiti og Sveinbjörn var að senda frá sér sín fyrstu píanóverk 1873 sem hann samdi lofsöng við ljóð Matthíasar Jochumssonar en það varð síðar þjóðsöngur Íslendinga. Bæði ljóð og lag voru samin á heimili Sveinbjörns í Edinborg þegar Matthías var gestur hans. Í Skotlandi bjó Sveinbjörn í marga áratugi og árið 1890 kvæntist hann skoskri konu, Elinor Christie, en þau eignuðu síðar tvö börn. Hann vann fyrir sér og fjölskyldu sinni með tónlistarkennslu og tónsmíðum og gekk vel. Þó að hinga til hafi eingöngu verið leikinn píanóverk í þessum þætti, voru sönglög stærstur hluti tónsmíða Sveinbjörns. Á fyrir hluta ferilsins samdi hann einkum lög við ljóð á ensku. Dálítið erfitt að tímasetja lögin, því yfirleitt vantar ártalið á frumútgáfu nótnanna. Þó vitað að lagið The Song of Songs eða Ljóðaljóð við ljóð eftir spýta samið á 19. öld og Gissur Páll Gissurason syngur nú þetta lag og tvö önnur The Willow Song eða Pílveðarsöngin við ljóð eftir Hímans og The Windmill, Vindmillan við ljóð eftir Vikars. Píanóleikari Nína Margrét Grímsdóttir.

Gissur Páll Gissurarsson söng þrjú lög eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Song of Songs, Willow Song og The Windmill. Nína Margrét Grímsdóttir lék á piano. Eftir því sem ég kemst næst er þetta fyrsta hljóðritun sem er gerð af laginu The Windmill. Flest hljóðfæraverk Sveinbjörns eru fyrir piano og þegar önnur hljóðfæri koma við sögu er algengt að píanóið fylgi með. Við heyrum nú smáverk eftir hann sem er samið á 19. öld og heitir Saga. Pálína Árnadóttir leikur á fiðlu en Nína Margrét Grímsdóttir á píanó. Verkið er hljóðritað á tónleikunum í Salnum 1. desember 2011.

Pálína Árnadóttir lék á fiðlu og Nína Margrét Grímsdóttir á píanó smáverkið Sögu eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í salnum í Kópavogi. Lag Sveinbjörns, Ekko eða Bergmál hefur oft verið hljóðritað en á þessum tónleikum var það flutt í mynd sem sjaldan heyrist með cello obligatórödd sem Sveinbjörn samdi sjálfur. Lagið er samið við ljóð eftir írska skáldið Thomas More. Þóra Einarsdóttir syngur lagið og einnig annað lag, White Heather eða Hvítt Lyng við ljóð eftir Morris. Píanóleikari er sem fyrr Nína Margrét Grímsdóttir en sellóleikari Sigurgeir Agnarsson.

Þóra Einarsdóttir söng tvö lög eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Echo og White Heather. Nína Margrét Grímsdóttir lék á piano en Sigur Geir Agnarsson á cello. Árið 1908 var Sveinbjörn að hugsa að flytjast frá Skotlandi til Danmerkur. Ef til vill hefur það verið það leiti sem hann samdi verk sem hann kallar á dönsku forárstemning eða vorstemningu. Það verk fyrir cello og piano, leikið hér af Sigurgeir Agnarssyni og Nínu Margréti Grímsdóttur.

Sigurgeir Agnarsson lék á selló og Nína Margrét Grímsdóttir á piano, forárstemning eða vorstemningu eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Ekki varð af því að Sveinbjörn flyttist til Danmerkur árið 1908. Hann fluttist hins vegar með fjölskyldu sinni til Kanada árið 1919 og fáeinum árum síðar til Íslands. Þrjú síðustu ævi ár sín, 1925 til 27, var hann hins vegar í Kaupmannahöfn að leita sér lækninga við krabbameini. Það var í Kaupmannahöfn árið 1926 sem hann samdi eitt síðasta verk sitt, Hátíðarpólonesu fyrir hljómsveit. Á þessum tíma var byrjað að undirbúa alþingishátíðina sem halda skildi á Þingvöllum árið 1930. Sveinbjörn hafði hugsað sér að hátíðarpólonesan yrði flutt á hátíðinni. En svo fór að hann lifði það ekki að komast á hátíðina, hann dó árið 1927, áttræður að aldri. Eftir lát hans gaf Elinor ekki hans íslenska ríkinu handritið að hátíðarpólonesunni. Hún var hugsuð sem gjöf tónskálsins til föðurlands hans og að sjálfsögðu ætluð til flutnings á alþingishátíðinni. Samt var hún ekki flutt þar og fyrir nokkrum árum þegar farið var að grafast fyrir hvar handritið að henni væri niður komið, fannst það hvergi. Það var ekki í landsbókasafninu hjá öðrum handritum höfundar og þótt að væri skráð eign forsætisráðuneytisins kannaðist enginn við að þar. Loks tókst Bjarka Sveinbjörnssyni að finna handritið í janúar 2010 í gögnum sem komu úr safni Jóns Þórarinssonar en Jón rannsakaði ævi og tónsmíðar Sveinbjörns vandlega þegar hann ritaði merka ævisögu hans sem útkom 1969. Sveinbjörn samdi hátíðarpólonesuna í þremur gerðum fyrir piano fjórhent, fyrir hljómsveit og fyrir piano og fjögur strengjahljóðfæri. Það er síðast nefnda gerðin sem hér verður flutt og verður síðasta verk þessa þáttar. Pálína Árnadóttir og Hildigunnur Halldórsdóttir leika á fiðlur, Þórun Ósk Marínósdóttir á víólu, Sigurgeir Agnarsson á selló og Nína Margrét Grímsdóttir á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir fjallaði Sveinbjörn Sveinbjörnsson og lék eftir hann sjaldheyrð tónverk í þættinum Bergmál frá ferli tónskálds. Dagur Gunnarsson las brot úr æviminningum Sveinbjörns Sveinbjörnssonar sem birtust í bókinni Sveinbjörn Sveinbjörnsson, ævisaga eftir Jón Þórarinsson. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2012. Við skulum heyra lagið sem Sveinbjörn er þekktastur fyrir, Þjóðsöng Íslands, Lofsöng í hljóðritun frá 1948, flutt af Lúðrasveit Reykjavíkur undir stjórn Alberts Klan.

Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júni.is. Fagnaði 17. júni með fjölskyldun í Listigarðinum frá klukkan 1-5 í dag, Akureyrarbær. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Hi-Ho og Yippie-A, börn fljúa frítt í flyover Iceland 17. júni. FHL tekur á móti fram og IBVF tekur á móti FH í áttaliða úrslitum mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 17. júní, gleðilegan þjóðhátíðardag. Klukkan 8, Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Kostnaður við nýja viðbyggingu við hvíta húsið í Washington talið nema alltaf $600 milljónum. Bandaríkjaforseti hefur áður sagt að framkvæmdin sé greitt með einkaframlögum og af honum sjálfum, en svo virðist þó ekki vera.
1: Í umfjöllun The Washington Post framkvæmdina kemur fram að helmingur kostnaðarins verði greittur úr vösum skattgreiðenda. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði áður metið kostnaðin upp á $400 milljónir. Hann hefur margoft sagt að framkvæmdin sé fjármögnuð með enka fjárframlögum og af honum sjálfum. Washington Post vísaði í afrit af ítarlegri kostnaðaráætlun sem verktakinn sem sér framkvæmdina gerði fyrir bandaríkjastjórn. Gögn benda til að kostnaðurinn hafi aukist frá upphaflegum áætlunum. Hvíta húsið hafnar þessu en svarar ekki spurningum kostnaðaráætlunina eða hversu hátt hlutfall yrði greitt úr vösum skattgreiðenda. Margir hafa gagnrýnt framkvæmdina og hvernig að henni hefur verið staðið. Trump lét rífa niður alla austurálmu hvíta húsins á síðasta ári án þess að fá samþykki Bandaríkjaþings fyrir því. Trump segir að viðbygginguna mikilvæga til að tryggja öryggi Bandaríkjaforseta og viðburðum líkt og á kvöldverði samtaka blaðamanna hvíta húsins í apríl þar sem vopnaður maður reyndi að brjóta sér leið inn á viðburðin.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina, rigningum landið austanvertin yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til, víða norðaustan 8 til 15 á morgun og svipað veður áfram. Austurríki vann Jórdaníu á heimsmeistaramótinu í nótt 3-1, liðin í jóðriðlinum á HM í fótbolta líkt og Argentína og Alsír sem einnig öttu kappi í nótt. Þar átti stórstjarnan Lionel Messi stórleik með argentínska liðinu og skoraði öll 3 mörkin á móti Alsíringum. Lokast hann 3-0 og með því jafnaði hann marka með þjóðverjans Miroslavs Klose yfir flest mörk á heimsmeistaramótum en þeir hafa báðir skorað 16 mörk. Í dag mætast Portugal og Kongo klukkan 17 og England og Króatía klukkan 8. Báðu leikinir eru á rúf 2. En fréttivera næsta klukkan 9, fréttilegstri lokið.
2: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 9 á þjóðatíðar degi. Næst á dagskrá nýr þáttur í umsjón Artúrs Björgvins Bollasonar sameiginlega þræði í ljóðum þýska skáldsins Friedrichs Hölderlin og tveggja íslenskra skáldbræðra hans Steingríms Þorsteinssonar og Hannesar Péturssonar. Maðurinn Guð þegar hann lætur sig dreyma.

0: Ágætu hlustendur. Á vordögum ársins 1796, fyrir ríðlega 230 árum, hittust þrír ungir lærdómsmenn sem áður höfðu deilt herbergi saman í guðfræðideild háskólans í Tübingen á bökkum fljótsins Neckar í Suður-Þýskalandi. Innblásnir af byltingunni sem hefði skekið nágrannaríki Frakkland fáeinum árum fyrr og því andlega umróti sem landi þeirra Immanuel Kant hafði komið á hugi ungra þjóðverja með heimspekirir gagnrýni sinni og trúarlegar bábiljur og hégiljur fyrir alda, ákváðu þessi þrír ungu menntamenn að leggja drög að nýrri heimspeki, nýrri hugmyndafræði sem þeir vildu kynna fyrir hugsandi löndum sínum. Í anda meistara Kants vildu þeir leggja sitt að mörkum til að frelsa mannlega hugsun úr viðjum fordóma og þess ósjálfræðis sem hún hafði til skammstíma verið fjötuð í. Þeir vildu vinna bug á þröngsýni og ófrelsi og leggja grunn að nýjum skilningi á mannlífinu þar sem frjáls hugsun væri í fyrirrúmi eða eins og það orðað í þessum stutta rúmlega 200 ára gamla texta.
1: Altækt frelsi allra þeirra anda sem eiga hlutdeild í heimi hugsunarinnar og mega hvorki leita guðs ný ódauleikans utan síns sjálfs.
0: Það er byltingakendur keimur af þessum orðum í lok 18. aldar. Með þessu tali eru höfundarnir beinlínis að hafna þeirri grundvallar hugsun kristinna trúar að tilsýja einhver guð eða ódauleiki utan mannlegra tilvistar og halda því fram að þetta tvennt búi innra með manninum sjálfum. Að þessu sögðu útlista þremenningandi það nýja sameiningar afl sem þið telja að eiga ríkja í heimi framtíðarinnar, en það er fegurðarhugsjónin. Hátindur mannlegra skynsemi og þessum saminir hann í eina heild sé fagurfræðilegt hlutverkennar. Það sé fagurfræðin sem tengi sannleikan og eða góða með öðrum orðum þekkinguna og síðgæðið. Bæði heimsbyggingar og skáld eiga vera fánaberar fegurðarinnar. Heimsbyggingar segja þeir sem ekki hafa burði til að bera þennan fána séu ekki alvöru hugsuðir, heldur einungis blóðulösir bókstafsbyggingar. Ungumennitin ganga jafnvel enn lengra og fullir það að það sé ekki hægt að hugsa á andríkan hátt nokkurt hlut, jafnvel ekki sjálfa veraldarsöguna, nema með hjálp fagurfræðinnar. Eða, eins og þeir orðaði þetta sjálfir?
1: Það verður ekki lengur til neinn heimsbyggi eða veraldarsaga. Skáldskaparlistin mun leysa öll önnur vísindi og listir á hólmi.
0: Hér er skáldskaparlistinni ars poetika vissulega gert hátt undir höfði. Hún er hér beininni stjærða bjargvætti okkar mannana. En hún dugir þó ekki ein og sér. Okkur mennina þystir í meira, eitthvað sem lyftir vitund okkar á enn hærra stig. Við þurfum nýja skynsemistrú, eða eins og þremenningarnar orðaði þetta í umræddum texta, við þurfum
1: Engiðistrú skynseminar og hjartans, sem og fjölgiðistrú ímyndunaraflsins og listarinnar. Þessa þörnust við líka.
0: Sporgenglar Kants og landar hans vildu ganga enn lengra í að brjóta niður þá múra krettufestu og eldri kenninga skynsemina og hlutskipti mannsins í heiminum, sem Kant hafi byrjað að höggva skarði í með sleggju róttakara á gagnrýnina hugmynda sinna. Og liður í þeirri viðleitni var að setja skáldskapin og fegurðina á oddin.
1: Hugarflugið, sköpunarkrafturinn og hugsjónafönin átt að leysa blóðlausa skynsemina af hólmi. Skáldskaparlistin átt að efla vitsmunaþroska og sjálfstæða hugsun og stuðla þar með að jöfnuði og frelsi, sem gerði borgrunum kleift að hrista af sér hlekkina sem bæði kirkjan og veraldlegir valdhafar höfðu lagt þá í. Þetta voru glæstar og hátimbraðar hugmyndir sem hrista vonum upp í ungu menntafólki þessa tíma. En eins og við heyrðum í textabrotunum hér að framan, þá var höfundum þessara frumdraga eða skissu að þýskri hughyggju ljóst að það var ekki nóg að brjóta niður forna múra sem byggðir voru úr krettum og trúasetningum. Heldur þurft að færa mönnum einhvers konar tilvistarlegt ankeri í staðinn. Og þar kom hinn guðlegi máttur skáldskaparins til skjalana. Það væri hlutverk hans að miðla skilningi á hinu fagra og góða sem skynsemin ein væri of köld og blóðlítil til að færa okkur. Sá eini ungu hugsuðanna þryggja sem í raun fylgdi þessari skáldskapar og fegurðarhugsjón eftir var Friedrich Hölderlin. Hinir tveir, Hegel og Schelling, ákvaðu að helga lífs í heimspekinni hvor með sínum hætti þó. Þess vegna munu þeir koma minna við sögu í þeim hugleiðingum sem hér fara á eftir.

0: Við heyrðum brot úr tónverki eftir Brahms og Strauss sem var innblásið af ljóðum Hölderlins. Eins og nefnt var hér að framan var skáldið Hölderlin einn þeirra þriggja hugsuða sem settu saman fyrrnefnd drög að eins konar kerfi þýskara hughyggju þar sem þið heldu að vissan hátt áfram með það heimspíkilega múrbrot sem landið þeirra Kant hafi byrjað með verkum sínum. Því má skjóta hér inn að fræðimenn hafa löngum deilt það hver þeirra þriggja hafi átt stærstan hlut í þessum pælingum. Textin skrifaður með rithönd Hegels. Engu að síður telja flestir nokkuð víst að hugmyndirnar sem þarna eru viðraðars mikilvægi skáldskaparins síðan miklu leiti runnar undan rifjum Hölderlins. Það ljóst að þessar hugreiningar sem þeir félagar munu hafa sett á blað á vordugum ársins 1796 eru litaðar af sterkri romantík. Og romantíkin var einmitt andsvar margra skálda og fagurfæðinga við þeirri herfur skynseminnar gegn grundvallar hugmyndum kristinna trúar sem segja má að hafi náð vissu hámarki með verkum Kants. Eins og ég var að hér að framan, fundu margir til ákveðinar ófullnægju, einhvers konar tómleika þegar fræðilega forsendur trúarinnar vistust vera brostnar. Þá varð eitthvað að koma í staðinn, eitthvað sem höfðaði til bæði tilfinninga og skynsemi, eitthvað sem fyllti þetta andlega tómarúm. Rómantísk gagnrýni Hölderlins á ofurvald skynseminnar kemur til dæmis glöggt fram í ljóðsögunni Hyperion, einu skáldsögunni sem hann samdi dagana og kölluð hefur verið skáldsaga þýsku hughyggjunnar. Til að hlustendur nemi tóninn sem þar er slegin, skulum við heyra brot úr umræddri sögu sem kom út á íslensku hjá háskólaútgáfunni fyrir fáeinum árum.
1: Að saminast allífinu, það er hið guðdómlega. Það er himinn mannsins á jörðu. Að saminast öllu sem lifir að hverfa í sælu óminni aftur til allífis náttúrunnar. Það er hátindur hugsana og allra gleði. Það er hinn heilagi fjallstindur, vettvangur eilífrar kyrðar, þar sem hádegis svækjan hverfur og þruman þagnar og kraumandi hafið verður eins og bylgjan og kornagrinum. Að saminast öllu sem lifir. Með þessum orðum varpar dygðin af sér brynjunni, mannsandinn fleygir frá sér veldisbrotanum og allar hugsanir verða að dufti andspænis myndinnar eilufu einingar heimsins, líkt og allar reglur hins skapandi listamanns andspænis ástargiðunni og óhagganleg örlögin glata taumaldi sínu og dauðin hverfur úr hópi lífveranna og algjör eining og eilíf æska blessa og fegra heiminn. Oft stend ég á þessum tindi, en stakar hugrenningar hrinda mér niður á honum aftur. Ég fer að hugsa og kemst að ég alveg jafn innmann á áður. Gagntekin sem fyrr af sásauka fallvaltleikans og griðastaður hjarta míns, heimur hinnar eilífu einingar, er horfin. Náttúran bandar mér frá sér og líkt og framandi vera stend ég andspænis henni og skilan ekki. Ó að ég hefði aldrei gengið í skólana ykkar. Vísindin sem ég elti niður í undirheima í þeirri barnalugu trú að þau myndu valda mér eintómri gleði, spiltu öllu fyrir mér. Hjá ykkur varð ég fullkomlega skynsamur, lærði að skilja sjálfa mig svo rækilega fyrir öllu sem er umhverfis mig að nú er ég algjör einstæðingur í henni fögru veröld. Ég hef verið rekin burt úr garði náttúrunnar þar sem ég óx og dafnaði og skrælna í hádegissólinni. Ó, maðurinn er guð þegar hann lætur sig dreyma, en þurfalingur þegar hann hugsar og þegar hann hefur tapað ástríði sinni, stendur hann uppi líkt og glataður sonur sem faðirinn hefur flykt á dyr og virði fyrir sér fáeina skildinga sem meðöngkunin færð honum í farareyri.
0: Það er margt í þessum texta Hölderlins úr ljóðsögunni Hyperion sem verst er að gaumgæfa nánar. Hér gagnrýnir mælandinn þann óleik sem skynseminsvísindun gerðunum með því að kenna honum að skilja sig frá öllu sem er umhverfis hann og gera hann þar með að einstæðingi fagur í veröld náttúrunnar þar sem hann óx og dafnaði en skrælnar nú í hádegissólinni. Maðurinn, segir hann, er guð þegar hann letur sig dreyma en þurfalingur þegar hann hugsar. Hér er skynseminn beinlinni sökuð að reka fleyg á milli manns og náttúru. Það sem mestu varðar er að saminast náttúrunni, hverfa aftur til þess sem skaldið kallar allífi náttúrunnar. Það er hátindur hugsana og allar gleði. Þegar maðurinn lætur sig dreyma, Með öðrum orðum þegar hann gefur sér skáldskapnum og fegurðinni á vald, eignast hann hlutdeild í guðdómnum. Þegar líf hans einskorast aftur á móti við ástríðulaust veraldastúrs, er hann ekki annað en aumur beiningamaður, þurfalingur, sem búið að útsýsa og ríki fegurðarinnar og verðskulda því ekki annað en meðöngun. Það þarf ekki að hafa það mörg orð að hér leggur Höldeli mælandi sínum orði munn sem eru til vitnis ákveða hástig romantískra hugsunar. Þessi orð eru mjög í anda þess sem skáldbróður Höldelins og vinur, skáldsbeikingurinn Friedrich Schiller, segir í riti sínu fagurfræðilegt uppeldi mannsins sem kom út hjá einu íslenska bókmenntafélagi fyrir nokkrum árum. Þar lýsir Schiller því hvernig tíðarandinn hafi fjarlægst það sem hann kallar hreina list. Þessa tegund lista segir Schiller,
1: Slík list verður að hverfa frá veruleikanum og hefja sig með fullkomnu skeytingaleysi yfir þarfir okkar á langanir. Því listin dóttir frelsisins og hún á ekki að beygja sig fyrir nauðþurft efnisins, heldur aðeins hlýta því sem andinn býður henni.
0: Áður við byrjum að feikra okkur eftir sínum rómantísku þráðum í ljóðum Höldelins, rétt að rekja stuttlega þann sérstæða æviþráð sem örlaga dísirnar óvu skáldunni sjálfu. Höldelin fættist 1770 í smábænum Láfinn á bökkum árunar Neckar skammt frá borginni Stuttgart. Hann misti föður sinn ungur og ólst upp hjá móður sinn og stjúpa sem hann bar alla til velsöguna og kallaði jafnvel annan föður sinn. Hann var látinn ganga menntaveginn og lög guðfræðiprófi 1793. Meðal þeirra sem hann kynntist á námsárunum í Tübingen voru Hegel og Schelling eins og áður sagði. Höldelin vígðist aldrei sem prestur. Til að sjá sér farborða vann hann sem einkakennari á heimilum heldriborgara eins og títt var háskólamenntaða unga menn á þessum árum. Árið 1796 gerðist hann einkakennari á heimili bankastjórans Gontars og eiginkonu hans Suzette sem byggu í Frankfurt við Ána Main. Dvölin á heimili bankastjórahjónanna reyndist Höldelin örlaga rík. Hann var rástfóngin á húsferðin á heimilinu, móður barnanna sem hún var falið að uppfræða. Þau áttu í leynilegu en funheitu ástarsambandi næstu tvö árin. Eftir að uppkomst forboðnar ásti skáldsins og eiginkonu bankastjórans hrökklaðist Höldelin af heimilinu en bjóð þá tíma í bænum Bad Homburg skammt frá Frankfurt og hélt áfram að hitta sína heittelskuðu ennum sinn á laun. Að því búinu gerðist hann heimiliskennari í smábæ í Sviss og síðar í fáina mánuði hjá þýskum konsul í borginni Bordeaux í Frakklandi. Eftir skammadvöl í Frakklandi leggur hann af stað fótgangandi til Þýskalands snemma sumars 1802. Þetta leiti best honum svo fregn að stóra ástin í lífi hans Suzette Gontard sé alvarlega veik. Hún andast nokkrum vikum síðar eða í lok júní 1802. Upp úr þessu Höldelin meir á minn á hrakhólum, rávar á milli vina sinna og kunningja og dvelur hríð hjá móður sinni í bænum Nurtingen. Það fer ekki fram hjá neinum sem umgeng skaldið á þessum tíma að andleri heilsu þess hrakar öst. Eftir að Höldelin beinlínis orðin illa sjúkur og geði, hann tekið með valdi og fluttur til Tübingen þar sem hann lokaður inn á geðdeild sjúkrahússins í borginni. Eftir að Höldelin hefur dvalið á spítalinum í tæpa 8 mánuði, kemur smiður nokkura máli við talsmenn sjúkrahússins og óskar eftir því að með að taka skáldiðin á heimili sitt. Þar er læknar teljið sér ekki geta gert neitt meira fyrir skáldið, fallast á að Höldelin flyti inn í ný endurgerðan, turn í húsi smiðsins, sem stendur á fögrum stað á bakka árinna Neckar. Í þessum turni sem enn stendur, og er nú safn til minningar skáldið, hefst Höldelin við í 34 ár, eða þar til hann kveður þennan heim á fögrum júni degi 1843. Ástæðan fyrir því að umrættu smiður vildi fá að hýsa skáldið á heimili sínu er sögð vera sú að þessi bók elski alþýðumaður hafði lesið ljóðsögu Höldelins Hyperion sem við heyrðum brot úr hér áðan og hrifist svo af henni að hann gæti ekki hugsa sér að svona stórbrotun og skapandi andi vestlaðist upp í einsemd á geðsjúkrahúsi.

0: Við heyrðum lag austuríska tónskáldsins Jósefs Hauer við svo kallað örlögaljóð Schicksalslied eftir Friedrich Hölderlin. Þetta kvæði ólíkt hlutskipti manna og guða sem eitt af þekktustu kvæðum Hölderlins hefur orðið mörgum tónskáldum innblástur. Frægust þeirra tónsmíða að líkindum verk fyrir hljómsveit og kór sem Jóhannes Brahms samdi og var frumflutt 1871. Örlagaljóðið að finna í síðasta hluta skáldsögunar Hyperions sem áður var nefnt. Við skulum heyra hvernig þetta fræga kvæði hljómar í þýðingu umsjónamanns.
1: Þið reikið háan heiminn rann á svifléttum skýjum sælu andar. Glitrandi guðlegur blær gælir við ykkur líkt og fingur listakonu við líru strengi. Lausir við örlögin anda guðirnir undrarótt sem sofandi börn. Að eilífu blómstrar í brumi hverju lífsandi þeirra og augun sæl umvefja heiminn eilífri heiðríkju. En vér eigum ekki atkvarf neitt sár þjáður menn í svimandi falli sem visnuð tré í tímans flaumi hrekjast að milli hrúfura kletta óvissa leið í árana svelg.
0: En snúum okkur þessu næst að fyrstu kynnum íslenskra ljóðasmiða af skáldskap Hölderlins. Árið 1877 kemur út í Reykjavík kvæðasafni Svanhvít sem hefur að geyma þýðingar þjóðskáldana Matthíasar Jochumssonar og Steingríms Thorsteinssonar á ljóðum eftir nokkur þekktustu skáld 18. og 19. aldar þar á meðal þýsku skáldin Goethe, Schiller og Heinrich Heine. Í bókinu eru líka tvö ljóð eftir skáldið Friedrich Hölderlin sem heita Til upphimins og vegfarin. Þetta var í fyrsta sinn sem ljóð eftir Hölderlin voru færið í íslenskan búning. Í ævisögu þýðandans og skáldsins Steingríms Thorsteinssonar sem skáldbróðir Steingríms Hannes Pétursson skrifaði og kom út á 7. áratug síðustu aldar fjallar hann sérstaklega þýðingar Steingríms á ljóðum Hölderlins sem að segir að séu mistaralegar og eins jafngildar frumkvæðunum og hægt sé að krefjast. Fínast bætir Hannes við.
1: Jafnvel aðdáunavert hvernig Steingrímur rekur sundur hinna flóknu málsmeð fyrir Hölderlins og stílar hugsunina á nýjanleik, bláþráðalaust. Auk þess ljómar hér málfar Steingrím sjálfs með sínu klassíska yfirbræði. Þróttur þess felst ekki í ómþungri hrynjandi og gnýmiklum orðahljómi heldur í innri fyllingu sem kann að láta lítið á sig bera við skyndikynni en verður lesandarnir því hugstæðari sem hann kynni skaldunni gerir. Niðurlag vegfarans berði glöggt vitni hver málsbeiting Steingríms þegar hann tekur á er hugsuð og orðmyndirnar kunnáttusamlega valdar. Og mun hann ekki af íslenska þetta kvæði meðal annars vegna þess að þar tali fyrir hans eigin munn. Það tjáir hann ekki með þýðingunni undir rós tilfinningar sínar heimkominn til Íslands.
0: Hér íjar Hannes að því að Steingrímur var þetta leiti nýfluttur aftur heim til Íslands eftir rúmlega 20 ára búsetu í Danmörku. Við skulum heyra síðasta hluta kvæðisins vegfærin í þýðingu Steingríms Thorsteinssonar.
1: Fagnar mér heimilis hús og skuggsæl garðfylsnin grænu. Þar sem minn faðir mig fyrr fóstraði blómstrunum með. Það sem ég lífglaður lék á eikum sem íkornin káti eður í angandi hei enni mitt dreymandi fal. Heimallans náttúran holl þú hefur ei tryggð við mig slítið. Flótt saman farmóðan son faðmar þú aftur með lík. Epli mér vaks á trjám og enn seilast dafnandi þrúur gaggjast að glugga til mín gleðjandi mig eins og fyrr. Ilmandi lokka mig enn, hinn roðnandi kostugu kirsber. Sjálfbóðin svignandi grein, seilis mig niður í hönd. Laðar mig líkt eins og fyrr, í löfskóa endalus göngin, einstíð aldingar þrá, ofan með blátærum læk. Leið mína, ljómi þinn roðar, þú leikur með vermandi geislum, mér fyrir augunum enn, elskaða föðurlands sól. Eld ég drekk mér og anda úr lífgandi ljósbikar þínum, lát aldrei höfum mitt hvítt hallast í svefndrungna mók. Þú sem að blíðhöfuga blund, mjög barnungan vaktir til lífsins. Hvattir í fjarlægð og hæð, huganum lyftir á flug, Heyr mig þú hlýjar í sól, ég hverf til þín vitrar og trúri, rósemt svo finni og frið, fagnandi blómanar heitt.
0: Og víkjum þá að skyldleika Steingríms við ljóðlist Hölderlins. Í stað þess að ræða áhrif er hér kosið að tala sameiginlega þræði sem hægt að rekja í ljóðum beggja þessara skálda. Þó að ljóð þýska skáldsins beri með sér laufþitt og andblæ suður þýskra skóa og kvæði skáldsins sem ólst upp á Arnarstapa undir jökli beri fremur keima brimgný og bylgjufaldi úthafsöldunar, þá er sýn þessara tvekja skálda á náttúruna að mörguleiti skild. Í bóksinum Líf og list Steingrím Thorsteinssonar er að finna áhugaverðar pælingar skáldbróður hans Hannesar Péturssonar það hlutverk sem náttúran gegnir í skáldskap hans. Það sem Hannes segir þetta efni með skýrskotun til ljóða Steingríms gæti allt eins verið lýsing á þeirri náttúru sín sem að finna í skáldskap Hölderlins.
1: Náttúran uppspretta dýfstu hugsunar og styrks sögum þess að hún endurskin æðstu hugsjónar ideals sem Guð. Sjálfur hann ekki svo allskýr og hátt hafin yfir eitthvað sýnilegu tilveru að himinfestingin ekki annað en skuggamynd hans. Hanskín ofar og fegur sólinni, segir í kvæðinu morgni. Göfugasta markmið að öðlast hlutdeild í veruleika hans. Hlutdeild sem að sönnu getur þó ekki orðið annað en endurspeglun hins guðlega í sál mannsins. Sagi þess hver fylsti hreinleiki, fylsta göfgi og samræmi fjarlægt mannheimi.
0: Í framhald af þessari túlkun Hannesar á náttúru sín Steingríms Thorsteinssonar skulum við heyra kvæðið Morgun sem Hannes nefndi í textanum hér að framan.
1: Morgun. Á norðurvegu nóttin flaug, niður í kalda marar laug, gullfagur bjarminn austri í, eldrósum glitar morgun ský. Hóglega blæsum leiðir unna, ylgeislum vakin bærast blóm, bergmála loft af fugla hjóm. Ísþakta fjall með árdags blís, altari guðs við morgun rís, heimskirkju viðrar kvelving skær, himinin blái jörð og sær. Þú guðsmynd, sól, geislum vafin, glóir á snjóðgum tindum hafin, með tengdum höndum, kroppnum knjám, kveðið þig dags á vegi hám. Skapar að hluta blómið bjart, blessunin jarðar himnaskast, hver foldar byggðin fagust skín, fagnandi dyrðaljóma þín. Heimkenni líkust ljóssins skara, litur og rauna í saman fara, grátið þér himnar, sorg og synd, sólfagra dapra lífsins mynd. Því vesall dýrkar maður mold, myrðir andan en seður hold, eins og moldvarpa fold sem fól, fyrristan lífsins dag og sól. Með sárum þrautum safnar auði, að sveita dropum glottir dauði, aflana bræðurum eikur kýf, andlegur dauði vondra líf. Sakleysið grætur grimdin hlær, gullskreitt ráðvandan þjófshönd flær, og tungan ásta hræstnar hót, sem höndin blóðug vitnar mót. Harðstjóra kúun klerka lígi, með klækjum hleður myrkra vígi, niðbraut af dreira helgum hál, af himni kallar reiði bál. Leiftraðu sól á blárri braut, blíðgeislum verndu foldarskaut, fegraðu rotnun feigðardal, feldu gullstaf í lífsins val. Tindraðu gegn tárin björt, tendraðu von í myrkri svörtu, elskunar vertu ímynd trú, evra sem fegur skín en þú. Helgað og verndu hjarta mitt, hugurinn greini við ljóði þitt, sannleikans þjóð frá svart heims drótt, sjáenda dag frá blindra nótt. Árborna ljós sem austrið róðar, andana dag þú jafnan boðar, leiðtogi dýrðar landi frá, leiddu mig þínum vegum á.
0: Í framhald af túlkun sinni á þeirri náttúru sín sem birtist í ljóðum Steingríms Thorsteinssonar nefnir Hannes Pétursson að í ljóðum sínum túlki Steingrímur oft þá löngun að skynja nálægð hugsjónarinnar og eignast hlutdeild í henni eins og Hannes orðar það. Hér verður manni hugsa til þeirra rómatísku hugsjónar sem viðruð var í upphafi þessa máls. Og hér kemur líka upp í hugans og hugarsýn sem Höldilín orðaði í kaflanum sem við heyrðum úr skáldsögunni Hyperion hér að framan, þar sem hann talaði fegurð náttúrunnar og fögnuð himinsins í tárunum sem hann felldi andspænisenni. Hér eru skýrir sameiginlegir þræðir á milli skáldsins frá bökkum árinnar nekkar og snæfellingsins frá Arnarstapa undir jökli. Enn eitt sem Hannes Pétursson bendir á í stórfróðlegri bóksinum skáldi frá Arnarstapa er að Steingrímur muni líklega hafa orðið fyrst íslenskra skálda til að yrkja það sem kallast ljóð í lausu máli. Hannes bætir því reyndar við að kannski sé rétt að tala í þessu sambandi frekar ljóðrænt lausamál. Svo virðist sem Steingrímur hafa einhverju leiti ætlað að nýta sér þessar ljóðrænu hugleðingar í rímuð kvæði. Engu að síður telur Hannes að nokkur þessara lausamálsljóða eða brota geti staði sjálfstætt. Dæmi ljóðrænt lausamál af þessu tagi sem Steingrímur munaði einhverju leiti hafa nýtt í kvæðið morgun sem við heyrðum hér að framan er eftirfarandi texti. Þessi texti sver sig mjög skýrt í ætt við það ljóðræna lausamál sem að finna í ljóðsögunni Hyperion eftir Höldilín sem við heyrðum brot úr hér að framan.
1: Heill sé þér upprennandi sól, dýrlega guðsmynd. Ég lít þér faðmandi jörðina, þú sem að blátiftum bárum hafin, brunar heskrúða ljóssins vafin. Þú kemur sem ung hetja, þú rekur skara hinni veiku drauma, hinna ógnandi skugga. Burt með allt drauma tál. Látum hérna sjúku dreyma. Hinn er heilbrigðu skulu vaka. Hér er minn heimur. Hér í þessu ljósi sem lætur hlutina sjást í skýrri birtu en ekki í himninu.

0: enda og nóttina blindu. Selja ekki sorg viskunar fyrir gleði heimskunar, því þræll vanans hryggist ekki, en barn viskunar liggur á brjóstum sorgarinnar. Hef þú sál mína guðdómskraftur fyrir flugina vaxandi vanga, lát hana fljúga hærra en eitur höggormanna sendist, en ef sverðið lagt gegnum hjartað og það brennur af sárum kvölum, þá lendu því sál. Og eins og ormstungi blóm brostu ilmandi móti himninum og þaðan síðu tárðin. Fyrirlítu guði skrílsins, en tilbyð þú sannleikan, sagst ekki eftir því hóli sem svífirðir, heldur eftir sinni heiðarlegu óvirðingu. Sá sem dæmir er í hjartanu. Hver sem vill sigra, hlýtur að stríða. Hverjum sem elskar ber að líða. Hver maður sé þér sem bróðir og hatar ekki mennina, heldur vonsku þeirra. Þeir sem hafa rýnt að mestri dýft í kveðskap Höldulíns hafa bent á það að kvæði hans andinn ytir eða til upp himins, eins og það heitir í þýðingu Steingríms Thorsteinssonar, sé að líkindum ein skýrasta tjáning Höldulíns á þeirri náttúru sín og þeirri hugmyndum guðdóminn sem finna má í ljóðum hans. Það er tæpast tilviljun að Steingrímur Thorsteinsson skildi velja að þýða einmitt þetta kvæði á íslensku þegar hann var að undirbúa ljóðasafni Svanhvít á 8. áratug 19. aldar. Það má nefna að þegar Höldulín sendi skáldbróður sínum og vini Friedrich Schiller handrita fyrir hluta ljóðsögunar Hyperion, sem hér hefur oft verið vitnað til, lét hann fylgja með handrit að einmitt þeim tveimur kvæðum sem Steingrímur þýtti síðar á íslensku. Það er Vegfaranum og Til upphimins, og bað Schiller að lesa þau yfir. Schiller var ekki alls kostar viss í sinni sök og ákvað að senda þau sjálfum Goethe til umsagnar. Sagan segir að Goethe hafi ekki verið ósáttur við kvæðið þessa unga skálds, en þó hafi skáld jöfurinn látið þau orðfalla að þau varu nokkuð efnis mikil. Steingrímur virðist þó ekki hafa látið það aftur sig frá að færa þessi miklu ljóð í íslenskan búning. Og það gerðan með sannkölluðum glæsi brag.
1: Á sama hátt og í þýðingun sinni á Vegfaranum sem við ræddum hér að framan, rekur Steingrímur vissa torræða þræði þessa mikla ljóðs í sundur og stílar hugsun Höldulíns á nýjan leik eða bláþráðalaust, eins og Hannes Pétursson kallaði það. Sjálfsagt hefur það líka varðað nokkur í þessu sambandi að sú sýn á náttúruna og hinn guðlega kraft sem birtist okkur í ljóðu Höldulíns hefur án efa höfða sterkt til skáldsins frá Arnarstapa. Það er eftirtektarvert að Steingrímur lyftir þessum magnaða óði þýska skáldsins til náttúrunar og guðdómsins á jafnvel ennþá hærra stig á íslenskunni með því að halda ekki aðeins hexameternum, það er sexliðahættinum eða hetjulaginu eins og þessi forngríski bragaháttur er kallaður á íslensku, heldur bætir hann betur og stuðlar kvæðið að íslenskum sið sem gerir það ennþá rismeira. Við skulum heyra hluta af þýðingu Steingríms Thorsteinssonar á kvæðinu Til upphimins sem enn leiftrar af tærri, málfastlegri og ljóðrætni snild þó að hún sé orðin liðlega 150 ára gömul.
0: Skeiðjóin stuggar við storð, sjá steltan og hnarreistan makka. Hann hringar til hálofs en vart með hófunum kemur við sandin. Hornprúði hjörturinn frár á hálfgresis toppunum stiklar. Þeytist sem vænghræður vestri yfir vartþrungna fossandi læki skýst svo auga vart eigir sem örskot í lauf þykva runna
1: En upphimins óskbörnin þá hinir ástglöðu vangléttu fuglar sorglausir sveima með leik í sólgeim hins eilífa föður þar öllum gefst yfrin og rúm og engum er markaður ferill Og í þeim hásalnum heiða þeir hreyfast smáir með stórum. Mér yfir höfðið þeir hlakka, mitt hjarta þá langa fyrir einnig. Í hæðir að hefjast með þeim sem heimkynni fagurt mér bendir. Upphimins ómæli stjúp og á alpana langhæstu jöklum vildi ég hlaupandi hrópa til himinfleks arnar í lofti. Byðjan að flytja mig fljótt úr fangelsi í víðbláin sali, eins og hinn sælasta svein hann sveif með í dag föður arma.
0: Ömlega eigrum við hér sem ungsbrotnir vinnviðir skríða, villir eða vinnstóðir brotna sem vöxt þeir að styðja til himins. Allt eins við flækjumst og flytjumst foldveg og leitandi ráfum. Upp himin albjarti faðir til einski sem jarðar heimsbelti. því alltaf og slaða svo list

0: í ljósgarði þínum að búa. Af foldu við fleigjumst á haf, út á frjálsar og breiðari grundir, sálvorri svölun að fá og svalkalt af skipsborðum leika, hafdjúpsins hrynjandi bylgjur, við hressumst af sæguðsins afli. Og samt við unnum oss ei, því hið evra bláhafið lokkar, þar léttari hreyfið sig hrönn og hvílíku fögnuður væri að berast á gangfljótri gnóð til gulli blóngara stranda.
1: En burt meðan að hugurinn ber mig í bláleita fjarlægðara móðu. Þar líkur þú lítkunna strönd með ljóstærum himneskum bylgjum. Þá brunar þú blaktandi niður úr blómlegum aldinn með stoppi. Upp himinn, ástríki faðir og óðurlæti hjarta mín sefar. Svo ánaður una ég mun sem áður hjá blómunum jarðar.

0: Við heyrðum Orlando Schenk syngja lag Chris Jarrett's við ljóð Hölderlins Hälfte des Lebens. Tónskáldið sjálft lék undir á píanó. Áðunir lengra haldið skulum við heyra íslenska þýðingu skáldsins Hannesar Péturssonar á þessu ljóði sem Hannes kallar Á miðri ævi.
1: Á miðri ævi. Með gulum perum slútir og gnótt af viltum rósum landir að vatninu. Þið yndislegu svanir og ölvaðir af kossum dýfið þið höfði í lygnu sem helgi hrein. Æ ég, hvar finn ég mér þegar fallin á vetur, blómin og hvar sólskinnið og svala forsælu jarðar? Múrveggir þruma, þögglir og kaldir, í gjósti gnurra veður hanar.
0: Árið 1997 kom út lítið kver sem heitir Lauf Súlnanna og hefur að geyma þýðingar Hannesar Péturssonar skálds á fáeinum kvæðum eftir Fríðir í Hjöldilín. Þýðingunum fylgir Hannes úr hlaði með stuttum formála þar sem að rekur nokkur helstu æviatriði skáldsins. Hannes nefnir það líka að framan af sínum stutta ferli hafi Hjöldilín ort margt undir forn klassískum bragarháttum. Við höfum einmitt í þessum þætti fengið að kynnast þeirri hlið á skáldskap Hölderlins í þýðingum Steingríms Thorstenssonar úr ljóðasafninu Svanghvít. Hannes nefnir að auk Steingríms hafi ljóðaþýðandinn Helgi Hálfdánarson snúið ljóði af þessum toga eftir Hölderlin á íslensku. Hér vísar Hannes til ljóðsins Nótt sem Helgi snýr á sínum tíma og að finna í bókinni nokkur þýtt ljóð sem kom út árið 1995.
1: Áðurum við rekjum sameiginlega þræði í ljóðlist skaldana Hölderlins og Hannesar Péturssonar langar með að gera hér ofurlítinn útúrdúr og skoða aðeins þýðingu Helga Hálfdánarssonar á umræddu kvæði Hölderlins Nótt. Aldamóta árið 1800 dvaldi Hölderlin eins og fyrir var nefnt sem heimiliskennari í Stuttgart. Á því heimili réði húsum kaupmaður nokkur sem hét Kristján Landauer. Með kaupmanninum og skaldinu mun hafa tekið skóður vinskapur. Landauer fekk Hölderlin rúmgóða íbúð til yfirráða þar sem skaldið gat sinnt köllun sinni af alúð. Á þessu aldamóta ári orti Hölderlin nokkur af sínum fegustu og áhrifamestu ljóðum. Þar á meðal var ljóðabálkurinn Brauð og vín sem ýmsir telja að hafa að geyma mörg af bestu ljóðum skaldsins. Í þessum áhrifamikla tregasöng eða elegíu eins og þessi tegund kveðskapar heitir verðlendum málum, yrkir Hölderlin upphafningu og tign náttúrunar, samfélags, manna og ástarinnar. Hér hið guðlega í brennidepli, eins og í svo mörgum ljóðum skáldsins, eða kannski öllu heldur hið guðdómlega, bæði í náttúrunni og ástinni.
0: Þó að skáldi takist í umrættum ljóðabálki á við ýmsar stóra spurningar sem varða hlutskipti mannsins, andspænis bæði innri og ytri náttúru, er upphafs erindið á rólegum og nánast hugljúfum nótum. Þetta fyrsta erindi ljóðaflokksins Brauð og vín birtist reyndar með leyfiskáldsins eitt og sér áður en ljóðin gengu í heildsinn á þrykk. Þetta ljóð sem skáldið kallaði Nótt er hrífandi lýsing á því þegar kyrð og kvöldró færast yfir mannlíf í borginni í ljósaskiptunum. Clemens Brentano, landi og skáldbróðir Hölderlins, lét þú orð falla á sínum tíma að kvæði Nótt væri eitt af allra bestu ljóðum sem ort hefðu verið. Það er miklum vandkvæðum bundið að flytja stemningarljóð af þessu tagi yfir á annað mál. Hins vegar finna þeir sem skilja frummálið að Helga Hálfdánarssyni hefur lánast að koma upprunalegum töfrum ljóðsins ótrúlega vel til skila á íslenskunni. Lesandinn fær á tilfinninguna hans í stattur í miðjum þessum hljóða á rökkvaða bæ þar sem draumlind nóttin nálgast og var háfjallahnjúk heiðrík í sorg og dýrð.
1: Nótt. Borgin hvílist hljóðuna í húminu götur og stígar. Ljóskerum búnir á braut bruna vagnar með gný. Þreyttir halda menn heim til hvíldar frá dægursins glaumi. Tekjur reknar og tap tölvis hugur í ró ánæður heima en aukt af eplum og blómum er torgið engin kaupskapar is allur varningur brott fjarlægt strengjaspil flögrar úr garði að líkindum leikur einhver ástfangin sveinn eða sá sem er hryggð einmana hugsa til alls sem árin burt hafa hrifið. Ilmur frá blómþéttum beð blandast gosbrunna klíð köldum og sífældum kallar þá klukna hljómur í rökkrið náttvörður hólátum hug hrópa stundana tal. Léttur vindblæri lundi við löfþungum trjákrónum blakar skarður máni við ský skuggamynd af voru jörð bregður á loft sjá blökk og draumlind er nóttina nálgast alsett stjörnum en oss afhuga fjarlæg og dul vekur hún furðu svo fögur og framandi döðlegu mönnum og var háfjalla hnjúk heiðrík í sorg og í dýrð.
0: En víkjum þá aftur að sameiginlegum þráðum í ljóðum þýska skáldsins Hölderlins og skáldbræðra hans á eyjunni við Ystahaf. Það hefur áður komið fram að þá nánast trúarlegu upphafningu náttúrunnar sem lesa má út úr mörgum ljóðum Hölderlins er líka víða að finna í kvæðum Steingríms Thorsteinssonar. Gott dæmi trúarlega sýn á íslenska náttúru er kvæðið Kirkja vorsins. Hér er vorinu líkt við háreista kirkju með skærri kvelvingu, helt ljós sólarinnar, ljómar á háaltari fjalla, elvan þeytir orgelslátt og skáldiles guðspjöll í blómum.
1: Kirkja vorsins, hvert leittir þú mig ljúfa þrá, svo langt á ástíð kerri? Sjá vorsins kirkja hér er há, með kvelving öllum skærri. Hið helga ljós er heiðsól ein, hana er ljómar alla og logar fögur hlý og hrein á háaltari fjalla. Hér elvan þreytir orgelslátt, svo óma kletta göngin og fuglar láta úr allri átt, svo indalt hljóma söngin. Og þetta á nú við mig vel, því vorið er sem messar og hljóðri ræðu hrífur þel og helgastundir þessar. Og hér er allt svo fullt af frið og fullt af helgum dómum og gullna sólar geisla við, ég guðspjöll les í blómum. Og gróðrar blæs grundir fer, sem gerir allt að hressa, þá finn ég vel að vorið í viðri kirkju að blessa.
0: Eftir að hafa hlustað á þetta ljóð Steingríms helgidóma náttúrunnar, skulum við heyra þýðingu Hannesar Péturssonar á ljóðinu Þegar drengur ég var, sem birtist í fyrrnefndu ljóðakveri Lauf Súlnanna, sem kom út árið 1997 og hefur að geyma þýðingar Hannesar á fáinum völdum kvæðum eftir Hölderlin. Hér er trúarleg innlifun þýska skáldsins í náttúruna að vísu með öðrum hættin hjá skáldbróður hans frá Arnarstapa undir Jökli. Hölderlin heillaðist ungur af heimi forn klassískra mennta og áhrifa grísk-rómverskrar goðatrúar gætir meðal annars í þessu kvæði þegar hann talar gríska sólguðin Helios og rómversku mánagyðjuna Lúnu. Gríski konungssonurinn Endymion kemur hér líka við sögu. Samkvæmt fornum sögnum á hann hafa sofið eilífum svefni gætir ríkum yndisþokka í helli nokkrum á Latosfjalli. Mánagyðjan Lúna varð svo gagntekin af ástilans að hún sveif til hans nætur til að kyssa hann sofandi og dástað fegurðans.
1: Þegar drengur ég var, varði mig oft einhver guða fyrir öskrum og ólar höggum mannanna. Þá leki mér að blómum í lundi kvíðalaus og góður og við mig lekur sér ljúfindar himins. Og eins og þú gleður hjörtu, grasa vallarins, lyftaðu viðkvæmum örmum í áttina til þín, svo gladdið þú hjarta mitt Helios faðir, og sem Endymion var ég heilaga Lúna ljúflingur þinn. Ó, allir þið vinföstu og vin hlýju guðir, ef vissuð þið hve ykkur elskað hefur sál mín. Egið þá, raunar, ákallaði ég ykkur með nafni, Né heldur nefndu þið nafn mitt, eins og mennirnir sem nefna hver annan, líkt og þekktust þeir. Enga þekkti ég samt betur en ykkur nokkuru sinni. Ég skildi kyrð upp himins, aldrei skildi ég tal mannanna. Blíður laufþytur í lundi fóstraði mig og að blómum lærðist mér að elska. Undir hendi guðanna hófst ég á legg.
0: Hér er hinn guðlega eða guðdómlega náttúra í fyrirrúmi, enda þótt það sé með svolítið öðrum hættin í ljóði Steingríms kirkju vorsins. Viss líkindi eru þó með þessum tveimur ljóðum. Blómin sem eru guðspjöll í augum íslenska skáldsins kenna skáldbróður hans frá Þýskalandi að elska. Það mun vera álit flestra ljóðavina þessa lands að Hannes Pétursson beri höfuð og herðar yfir íslensk ljóðskáld okkar daga. Hannes hefur í meir en hálfa öld sent frá sér hvert meistaraverkið af öðru eða allt frá því að kvæðabók hans kom út á sjötta áratug síðustu aldar. Og þó að það séu margir og ólíkir strengir í hörpu þessa skagfirska skáldjöfurs, þá gætir þar nokkurra tóna sem hafa endurómað í ljóðum skáldsins alla tíð. Það fer ekki fram hjá neinum sem kynir sér skáldskap Hannesar að náttúran gegnir þar víða veiga miklu hlutverki. Þar liggja hún efa ýmsir þræðir á milli skáldana þriggja. Það Hannesar Steingríms og Hölderlins. Í ljóðaflokknum Söngvar til jarðarinnar sem að finna í annari ljóðabók Hannesar í Sumardölum játar skáldið ást sín á jörðinni og jarðlífinu með afar skýrum og afdráttarlausum hætti.
1: Jörðin allt og miklu meira en nóg ef mennirnir kynnu að lífa. Jörðin nóg, öll mín haminga, allt sem ég þarfnast og vil, aðeins ég læri að njóta þess sem til, að fegurð, ást, gleði ég læri að lífa. Löngu áður en nætur þögnin úr trjánum, sittlar í eyrum mín, sestum kyrst fyrir innan.
0: Og í kvæðinu Innsveit sem að finna í ljóðabókinni Innlönd frá árinu 1968 játa skáldið ást sín á jörðin og náttúrunni með skildum en þó ofurlítið öðrum hætti.
1: Innsveit Áin af heiðum bakkagræn og í bugðum Bæðin þétt í hyggindalegum röðum tungur og höll og grasi vaðar grundir Í gróandi túnum unir lamfjað á beit Hlífindar komnir fjöll eins og ferðalangar. Hérðan ættu þrá mín til þagna stunda úr þessum lignu djúpum moldar og sögu. Og hér finn ég löngum líkt og bensku tíð, lifandi návist móðurlegrar jarðar.
0: Við skulum enda þessar hugreiningar sameiginlega þræði í ljóðum skáldana þriggja með stuttri greiningu á ljóðrænni kveðju sem Hannes Pétursson sendi skáldbróður sínum Fríðrik Hölderlin og birtist í bókinni Ýmis kvæði.
1: Í þessu miklaða ljóði sem Hannes kallar Andspænis Hölderlin rekur hann með skáldlegu innsæi alla fínustu þræðina sem ljóð Hölderlins eru ofin úr. Í fyrsta erindunni yrkir Hannes vandasama notkun málsins í ljóðum Hölderlins, en sá síðanendi beitti málinu meðvitaða óvenjulegan hátt í skáldskap sínum til að túlka hinn nýja boðskap sem hann taldi sig vera boðbera fyrir. Þetta nýja ljóðmál krefst þess að lesendur hafi vissa heimagengni í Bragartúni, en það leiði skáldið lesandan inn í áður óþekta heima handan mannlegs máls. Þar halla fátt kunnugleg kennileiti, heldur býða lesandan sér að því virðist vörðurlaus fjallstig hugans.
0: Hver fylgir þér alla leið inn í ljóman af hæðum? Hver leggur með þér á brattan handan við málið? Að því virðist vörðurlaus fjallstig hugans, vegur til ystu myrkra, þrættur í kvæðum.
1: Lýsingin á þeim örðurleikun sem fylgja því að finna leiðin en í torraðan ljóðheimskáldsins enn útfærið í næsta erindi kvæðisins, þar sem staðlust djúpin þar sem nóttin á heima koma við sögu. Að því búinu rekur skáldið Hannes nokkur helstu yrkisefni sem fyrir koma í ljóðum Hölderlins, en mörg af ljóðum hans fjalla einmitt stemninguna í friðsælu þýsku dalaþorpunum þar sem skáldið
0: Horfir á bóndans hvílda dagsverki loknu, hlustar á kornið og vínviðar teinungin gróa.
1: Og í nokkrum þekktum ljóðum Hölderlins fylgjum við skáldunni eftir þegar það
0: Borgir skoðar á bökkum fljótana þekku.
1: Það á ekki sístunum lofkvæði fræga sem Hölderlin orti borgina Heidelberg á Rínabökkum, auk rómaðs kvæði sem háskólaborgina Tübingen á bökkum árunar Neckar sem gengdi veigamiklu hlutverki í lífu skáldsins. En skáldi býr sér ekki aðeins stundardvöl í fossælu trjánuna, heldur leitar það jafnframt eftir háum sjónarhóli í sólskinsbrekku.
0: Og skyggnir vort jarðlíf, fallvelti, fegurð, ný gildi og finnur því heiðar brautir, vonar og dyrsku. Tengið það saman í tímanum sem þú skapar úr tónum bragarins sveigðum að hörku og mildi.
1: Hér yrkir Hannes á hnitmiðaðan háttum þá sérstæðu samtvinnum skaldskapar og heimspeki í verkum Höldalíns sem var líst hér að framan. Það að segja hvernig skaldið skyggnir jarlífið í leita fegurð og nýjum gildum og fléttar þessum hugmyndum inn í skaldskapin sem það skapar í músíkaliskum ljóðum sínum úr tónum bragarins. Í næstíðasta erindi kvæðisins yrkir Hannes það hversu erfitt sé fyrir okkur sem viðum ekki komist í beina snertingu við guðdóminn og numið mál guðana í náttúrunni að fylgja skaldinu, sjáandanum inn í þennan goðsögulega heim. Kvæðinu Höldalín líkur síðan með áhrifamikilli lýsingu og örlugum hins þýska skálds á okkar dögum, þar sem virðist kenna vissrar eftirsjár. Heimur guðanna sem var samgróin bæði hugsun og sálarlífi þýska skáldsins Höldalíns á sínum tíma er ekki lengur með sama hætti aðgengilegur okkur í nútímanum.
0: Ljós þú griftir í orð upphæðir fornar, í klæddar sjónhring goðsögulegrar dígnar. Við lifum und stjörnum sem þögglar þyrlast í fjarskan, þyrlast í myrkrinu, táknmyndir þeirrar hornar.
1: Ágætu hlustendur, ég vona að þessar hugreiningar hafi varpa í það minnsta döfri skímu og fáina sameinilega þræði sem undir að rekja í ljóðum skaldana þriggja, Höldalín Steingríms og Hannesar. Af þeim orðum sögðum þakka ég ykkur sem lögðu við hlustis sem úr lesari mínum Svölu Arnardóttur og Kára Guðmundssyni tæknimanni.

0: Artúr Björgvin Bollason hafði umsjón með þættinum Maðurinn er Guð þegar hann lætur sig dreyma. Umsjónarmaður fjallaði sameiginlega þræði í ljóðum þýska skáldsins Friedrichs Hölderlin og tveggja íslenskra skáldbræðra hans, Steingríms Thorsteinssonar og Hannesar Péturssonar. Þetta var stytt útgáfa þáttarins en hann má heyra í fullri lengd í kvöld klukkan 11 eða í spilara rúf þegar þér hendar.
1: Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11, Lágafellsó. Hátíðar Guðsjónasta í Keflavíkurkirkju klukkan 12, Njarðvíkursó. Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11, Lágafellsó. Fagnaði 17. júní við fjölskyldunni í Listigarðinum frá klukkan 1-5 í dag, Akureyrarbær. Ertu búin að fá þig miða í sumarhafturætti Krabbameinsfélagsins? Dregið í dag, sölu líkur á hádegi á krabb.is. Ljáðu mér vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14 í dag í Loftskeytastöðinni. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júní.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Skemmti dagskrá í Hljómskálagarði 17.júní.is. Kæru Íslendingar, gleðilega þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar, segjum já í ágúst, Evrópuhreyfingin. Ertu fyrir austan eða suðaustan, Rúntáðasafn, Gamla búð, Menningarhús á Höfn í Hornafirði, Sjóminjasafn Austurland, Fleskifirði og Minjasafni á Burstarfelli, Vopnafirði. Hi-ho og Yippie-ay, börn fljúa frítt í flæi over Ísland 17. júní. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar, Reykjavíkur borg. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Í dag þjóðhátíðardagur Íslands og hátíðar höldum allt land. Veðurstofan hefur tekið saman yfirlit tíðafar á 17. júní og má sjá þar að sannleikskornir í því að veðrið leiki sjaldnast við hátíðargesti.
3: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júní engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar veðurfræðings á Vísindavefnum var úrkoma í Reykjavík 17. júní í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé nálægt sumarsólstöðum hann ekki á hápunkti sólskins. Gögn veðurstofunar sýna þvert á móti að 17. júní lendi í tímaböndinni lægð í sólskinsdögum. Langir sumardagar, það þegar sólin skín í 10 klukkustundir eða meira, eru sjaldgæfari í kringum 17. júní en bæði fyrr á vori og síðar á sumri. Meðal sólskins stunda fjöldi í höfuðborginni nær hámarki 21. maí og lækkar síðan fram að 17. júní. Meðal sólskins stunda fjöldi hækkar svo aftur inn í sumarið. Þá skýjar hula meiri í Reykjavík í júní og fram í júli en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskins stundir eru færri en þrjár eru fleiri í júní en í maí.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá en við þetta má bæta að samkvæmt veðurspá verður þurrt vestanlands í dag en væta landið austanvert. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur fengið græti í sig lungu að því norska konungshöllin greinir frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvígan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsinu í Oslo segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette Marit verði áfram á sjúkrahúsi næstu vikurnar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafi rakað verulega síðustu mánuði og var tilkynnt fyrir þessu mánuði að hún hafi verið sett á biðlista eftir lungum. Læknar segja að lungna ígræðsla sé örþrifaráð og yfirleitt aðeins framkvæmd þegar talið að sjúklingur eigi innan við 2 ár ólífið ef ekkert verði að gert. Hákon Krónprins, maður Mette Marit, mun draga úr opinberum skyldum sínum á næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni. Austurríki vann Jórdaníu á HM í nótt 3-1 í leik Argentínu og Alsír átti stórstjarnan Lionel Messi stóru leik og skoraði öll 3 mörk Argentínu í 3-0 sigri. Með því jafnaði hann marka með þjóðverjans Miroslavs Klose yfir flest mörk á heimsmeistaramótum en þeir hafa skorað 16 mörk. Í dag á HM mætast Portugal og Kongo klukkan 17 og England og Króatía klukkan 8. Báði leikin eru sýndir á RÚV 2. Fréttalestir lokið.
0: Kæru hlustendur, næst á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir fjallar áfram um deilurnar um vassenda við Elliðavatn í Kópavogi.

0: Hatrammar deilur hafa staðið yfir í áratugi jörðina Vatnsenda við Elliðavatn í Kópavogi. Deilurnar hafa leitt til einna umfangsmestu málaferla í íslenskri réttarsögu, þar sem bitist milljarða. Deilurnar eiga rætur sínar að rekja til umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar, úrsmiðurinn Magnús Einarsson Hjaltested, gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi en nefti þá líka í fjötra sem virðist sífellt erfiðara að lifa við. Erfingjar jarðarinnar verða að stunda búskap þar sem risin fjölmenn byggð. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur neitt búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
2: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðin?
3: Nei, hann hefur ekki áhuga á því.

Sá grunur hefur læðst að fólki að á erfðaskránni hvíli einhvers konar bölvun. Erfingjarnir hafa allir látist aldur fram.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta annar þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar.
2: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tímann gert.
3: Það blöskar öllum.
4: Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson.
5: Því hvernig mér segið að þú voru að klippa það út. Ég bara hata kópa.
0: Við höldum áfram að rekja sögu hinna útvöldu erfingja og heimsækjum konu sem hefur lifað með þessum deilum í 60 ár. Við hefjum söguna fyrir síðustu aldamót það leiti sem bæði Reykjavík og Kópavogur fóru að ásælast Vatnsendajörðina. Vatnsendi var ekki lengur álitin afskekkt sveit, heldur verðmætt byggingaland með mikla möguleika. Erfingjar landsins, Magnús Hjaltested og síðar Þorsteinn sonur hans, urðu þá óvænt lykil viðsemjendur stjórnmálamanna sem vildu reisa þar íbúðabyggð. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár.
4: Davíð Oddsson var komið samning við Magnús Hjaltested á sínu tíma að kaupa jörðina í heildsinni. Og það var það þessu gríðarlega deilur og það fyrir 1990 því að þá ætlaði Reykjavík að eignast Vatnsenda en þetta gekk ekki eftir.
0: Heyrum brot úr viðtali Rúf við Davíð Oddsson borgarstjóra 1989.
1: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt og í góðri sátt að þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára. En það sem ég geri nú ráð fyrir því að svona hluti þurfi nú að settlast og það nást góður friður þannig að sé engin asi æskilegur þá hljótum við að slá til. Það fer smám saman að þrengja að okkur. Nú mér kunnustu það líka reyndar að Kópavogur hefur verið í viðræðum við eigandan landakaup en reyndar á miklu hærri nótum heldur en við erum að gera.
6: Óttast borgarstjóri ekkert að af þessum kaupum geti ekki orðið vegna allar þessara fyrirvara?
1: Jú, sannlega. Ég hefði alltaf þá tilfinningun að mjög vel geti svo farið að þessum kaupum yrði ekki endanlega. Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar. Því að Kópavogur hefur þegar sett inn í sitt aðalskipulag að á jörðinu hans skuli byggja.
4: En Reykjavík ætlaði sér að ná Vatnsenda á þessum tíma en úr varða þeir tóku eitthvað eignarnám með lögum frá Alþingi sem varða eitthvað minnasvæði og lögsögumörkum Reykjavík eitthvað breytt sko. Og þeir verum að tala hvað Vatnsenda jörðinu sé merkileg. Þá er þetta þannig að heiðmörkin, útvistarsæði Reykinga, 700 hektara heiðmörk úr Vatnsenda sem svona fleigur inn í Vatnsendajörðinni. Og einu sinni var Vatnsendi andlag í deilum stöð 2. Það voru gríðarlega deilur eignarhald á stöð 2 og þar var barist á banaspjótum. Og þá var jörðin Vatnsendi veðsett fyrir ákveðnum skuldum í stöð 2 þannig að það náðist einhvern veginn að bjarga stöðinni þannig að þetta svo fjölþætt saga.
7: Tæplega hefur nokkur mál verið jafn mikið rætt manna á meðal síðustu vikur en samkomulag kaup á jörðinni Vatnsenda við Elliðavatn. Það mál hefur margar hliðar og fullyrt hefur verið í fjölmiðlum að það standi í sambandi við fjárhagsvandræði stöðvar 2 og Verslunarbankans.
4: Ólafur H. Jónsson sem var einn stofnendur stöð 2, hann var auðvitað mágur Magnús og Hjaltested. Þannig að það var þarna auðvitað tengsl á milli. En Vatnsendi og deilur stöð 2, þetta var mjög stórt mál á vettvangi dagblaðana á sínum tíma.
0: Fyrir síðustu aldamót var svakaleg uppbygging í Kópavogi og byggðin fikraði sig sífellt austar í átt að Elliðavatni. 1993 lýsti Vatnsenda erfingin Magnús Hjaltested þróuninni svona.
8: Það er búið að skipuleggja þarna rúmlega 40 lóðir og þetta kallað sveit í borg. Þetta eru stórar og rúmgóðar lóðir. Á flestum þeirra leyfilegt að byggja hesthús og þarna að vakna áhugi fólks. Það mikið spurt og spáð og spekulerað.
9: Þú ert bara komin nærið inn í borgartíðinu þarna á Vatnsenda.
8: Já, já, norður hlutin af jörðinni, hann lendir undir, allur undir íbúðabyggð.
0: Á þessum árum var Sigurður Geirdal bæjarstjóri og Gunnar Birgisson formaður bæjarráðs og þeir höfðu háleitt markmið. Ármann K.R. Ólafsson var formaður skipulagsráðs í Kópavogi í mörg ár.
9: Já, frá 1990 til 2005 eru byggð upp 5 ný skólahverfi í Kópavogi. Með öllum göttum, öllum innviðum og þetta þýðir þá með nýtt skólahverfi á 3 ára fresti þannig að þú var stundum að byggja 2 grunnskóla í einu.
0: Þetta er rosalegur hraði.
9: Já, þetta var alveg gríðalegur hraði. Og upplandið þarna var bara næsti áfangi eins og segir. Og það var mjög viðkvæmt svæðu, enda vitið þetta er svona með fallari svæðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Nýja byggðin var komin upp að hlaði Vatnsendabóndans, en Kópavogsbær vildi stækka meira. Hér er Guðríður Arnardóttir, fyrfirandi bæjarfulltrúi í Kópavogi.
3: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogsbær myndi stækka.
0: Jörðin Vatnsendi lítur nokkuð sérstökum lögmálum. Svo sérstökum að það hafa skapast á annan tug dómsmála. Í erfðaskrá sem eigandi Vatnsenda gerði fyrir 90 árum stendur á henni hvíli svo ævarandi kvöð að jörðina megi aldrei selja. Kópavogsbær mátti því ekki kaupa hluta landsins jafnvel þó Vatnsendaerfingin vildi gjarnan selja. Bærin hafði af þeim ástæðum þrisvarsinnum gert eignarnám á landinu til að stækka byggðina. En áformin urðu stórtækari og bærin vildi miklu stærri hluta af landi erfingjans. Síðustu aldamót urðu skyndileg kynslóðaskipti á Vatnsenda. Magnús Hjaltested hafði búið á jörðinni í 3 áratugi eða síðan hann með erfðaskrána vopni lét bera ekkju föður síns og 2 yngri bræðu sína út af ættaróðalinu. Erfðaskráin hvað skýrt á að jörðin erðist frá elsta sinni til elsta sonar og aðrir fjölskyldumeðlimir ættu ekki tilkall til arfs. 3 dögum fyrir jólin 1999 hné Magnús niður á bænum og varð allur aðeins 58 ára að aldri. Magnús lést á sama hátt og faðir hans sem hafði erft auðæfin á undan honum. Báðir voru þeir með veikt hjarta. Elsti sonur Magnúsar, Þorsteinn Hjaltested, þurfti því að taka við keflinu í snatri. Nokkrum árum síðar átti jörðin eftir að gera Þorstein að einum ríkasta manni landsins. Víðir Smári Petersen, prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands, þekkir þessa sögu vel og getur útskýrt hvernig Þorstein efnaðist á jörðinni.
10: Kópavogsbær tekur stóran part af Vatnsendajörðinni eignarnámi árið 2007. Það sem er þetta gríðaleg verðmæti sem að Kópavogsbær afhendir Þorsteini Hjaltested.
0: Kópavogsbær vill taka til sín hluta landi Þorsteins Hjaltested. Og má hann það bara?
10: Já, það er náttúrulega ef þetta er til að þjóna almenningsþörfum sko eins og þarna alltaf að fara í uppbyggingu á þessu landi og það er náttúrulega má þá taka eignarnámi gegn því að þú greiðir fulla bætur og það var gert þarna samkomulega greiðslu þessara bóta. Þorsteinn fékk þarna rúma 2 milljarða í peningum. Þú veist, þá verðlega í þess tíma, sko. En svo fekk hann líka allskins önnur réttindi samhliða. Hann fekk hann byggingarétt á ákunnu svæði af nýri uppbyggingu og þess áttar.
0: En hann fær hlutdeild, einhverja prósentu hlutdeild í mögulegu húsnæði sem á eftir að byggja.
10: Já, og hérna, svona án ábyrðar að þá allavega svona minni mig að svona verðlega í dagsins í dag að þá hafi verðmæti þessarar eignanámsáttar 2007 ég einhver staðar á bilinni 10-15 miljardar, sko.
0: Og þetta er samningur sem Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóri Kópavogi og Þorsteinn Hjaltested gera sín á milli.
10: Já.
0: Og þannig var Þorsteinn Hjaltested milljarðamæringur á einni nóttu og þar með þjóðþekktur maður. Sveitastrákurinn sem var alinn upp við bústörf og hestamennsku á Vatnsenda. Hann hafði gengið í Digranes og Víkhólaskóla í Kópavogi og mennta sig síðar sem matreslumann. Samferðafólk Þorsteins segir hann að veri hlédrægan og feiminn og alls ekki sóst eftir athygli. En fjölmiðlar fór að sýna honum áhuga. Ekki síst eftir hann gerði samningin við Gunnar Birgisson.
4: Stóri leikar í málinu er Gunnar heitinn Birgisson sem að bæjastjóri lengi í Kópavogi en þegar ég kem að málinu þá er hann ekki lengur bæjastjóri. Gríðarlega greindur maður leiði mér að segja hann hérna þó hann sæti ekki við borðsendan í bæjastjórastólnum og maður var á sem bæjastjórnafundum eða bæjarásfundum. Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson. Þetta snerist allt að því að hann var alltaf sterki maðurinn við borðið. Mm. Hann fyllti einhvern veginn út í rýmið og hérna var svona mjög magnað að sjá þetta hlutverki, skipti ekki máli hvort hann var ennþá bæjastjóri ekki. Hann var samt sterki maðurinn sem menn allavega annarkvort voru hræddir við eða einhvern veginn vildu vera með í liði, sko. Þannig...
0: Og það eru þetta Gunnar sem semur við Þorstein Hjaltast eða á sín tíma stærsta eignarnáms hluta.
4: Já, það er Gunnar sem að semur þessa, ásamt sínum aðstoðamönnum og semur þessa eignarnámsátt 2007 ásamt lögmanni Þorsteins Hjaltast eða.
0: Með samningnum vildi Gunnar yfirstíga þar hindranir sem erðaskráin setti, að ekki mætti kaupa jörðina. Í samningnum fólst að Kópavogsbær tæki hluta landsins til sín gegn umsaminni upphæð. Samningurinn hét eignarnámssátt og var stimplaður trúnaðarmál. Ekki var eining meðal bæjarfulltrúa í Kópavogi sáttina sem Gunnar og Þorsteinn Hjaltasteinn gerðu. Helsti andstæðingur Gunnars í bæjapólitíkinni, Guðríður Arnardóttir, oddviti samfylkingarinnar, sagði að það væri ekki til í lögum sem héti eignarnámssátt. Annað hvort væri landið tekið eignarnámi og verð ákveðið að nefndum eignarnámsbætur eða landið væri keypt. Deilur bæjarfulltrúa Vatnsenda voru daglegt brauð í fjölmiðlum á þessum árum. Heyrum brot úr fréttum RÚF.
11: Kópavogsbær stefnir að því að hefja útlutun lóða í Vatnsendahlíð í haust. Samfylkingin í Kópavogi segir að samningurinn Vatnsenda sé á gráu svæði.
12: Þannig verið að fara alltaf svolítið kringulögin og þarlendi þá er mjög á reiki hvert verðgildið er og, á þessum samningi og við höfum í raunni gagnrýnt þetta ferli allt frá upphafi til enda og vildum bara fara hefðbundna eignarnámsleið.
11: Bæjarstjórinn í Kópavogi hafnar með öllu fullyrðingum samfylkingarinnar í Kópavogi að samningur Vatnsenda sé á gráu svæði.
13: Ég tel það vera algjörlega rangt og lausu loft í greipið og áttamenn ekki á því. Þannig að þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
0: Hörð átök voru Vatnsenda milli meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks með Gunnar í forystu og minnihluta Samfylkingar og VG með Guðríði í stafni. Og það var mikið það fjallað þegar að já, lóðunum var útlutað. Þegar að þetta fara að byggja upp Kópavog og Gunnar sagði að vera gott að búa í Kópavogi.
4: Sko, Kópavogsbær byggðist þannig upp í Vatnsenda rosalega rætt upp og gert það miklu myndaskap og auðvitað þegar þú ert að gera þetta svona miklu hraða þá er það örglu svona einhver runnings áhrif í því en það var auðvitað bárust fréttir af því að þarna voru sko þjóðþekktir menn að fá út af lóðum Eiður Smári Guðjónsson og svo framvegis og framvegis og þetta var eflaust kannski bara líka eitthvað í auglýsingaskyni.
14: Ég hef alltaf sagt það er gott að búa í Kópavogi. Stuðningur þinn við Sjálfstæðisflokkinn tryggir að svo verði áfram því við sjálfstæðismenn viljum það besta fyrir Kópavog.
4: Nauðvitað þetta voru bara segja ég svona í dómarsafni hæstaréttar og dómstólana að það voru átök þetta og sitt sýndis hverju þessar útlutanir en ég ætla að gefa fólki það hefur gert með réttum hætti sko.
0: Og það var margt sem hægt var að rífast þegar komað Vatnsendalandinu. Stjórnsýslan var gagnrýnd, skipulagsmálin voru gagnrýnd og ekki voru allir sammál að jafnræðis hefði verið gætt þegar lóðunum var útlutað.
11: Kópavogur útlutaði í fyrra fjölda lóða við Vatnsenda án þess að svæðiskipulagi hefðu verið breytt í samræmi við það.
15: Lögmaður Kópavogsbæjar segir ekki hægt að ógilda nýlega útlutun lóða í Vatnsenda hverfi eins og farið var fram á í stjórnsýslu kæru til félagsmálaráðuneytisins.
16: Sá sem kærði taldi jafnræðis ekki hafa verið gætt og benti meðal annars á að tveir ættingjar bæjarstjórans hefðu fengið lóðir hlið við hlið.
15: Og meira af lóðamálum.
17: Félagsmálaráðuneytið gerði árið 2002 athugasemdir við lóðaúthlutanir í Vatnsendahverfi. Í Kópavogi er lóðum úthlutað að fimm manna bæjarráði að uppfylltum ströngum skilyrðum.
13: Það er ekkert sko gott í þessu. Við teljum að við séum að gera þetta á með þeim hætti sem er kannski sanngjarnt og svo gegn öllum.
0: Árið 2005 vöktu úthlutanir lóða í Vatnsenda athygli langt út fyrir bæjarfélagið. Meðal hinna heppnu sem fengu lóðir voru þjóðhetjur þess tíma, landsliðsfyrirliðin í fótbolta, Eiður Smári Guðjónsson og faðir hans Arnór Guðjónsson, Ólafur Stefánsson, handboltamaður og Jóhann Hjartarsson, skákmeistari. Fleiri heppnir voru Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, forsetadóttirinn Dalla Ólafsdóttir, Gunnar í krossinum og Baltasa Kormakur og Lilja Pálmadóttir. Það vakti líka athygli að dóttir Halldórs Ásgrímssonar, fyrirverandi formanns Framsóknarflokksins, fékk lóð í Vatnsenda. Foreldrar Ómar Stefánssonar, oddvita Framsóknar í Kópavogi, fyrirtæki í eigu tengdaföður Flosa Eiríkssonar, bæjarfulltrúa samfylkingarinnar, Geir Arnar Marelsson, skrifstofustjóri hjá bænum og dóttir Þórðar Þórðarssonar, bæjarlögfræðings. Úthlutunin var til þess að Guðríður Arnardóttir ákvað að hella sér út í stjórnmálin í Kópavogi.
12: Þetta á sér allt einhvern aðdraganda en ég hérna hafði svo sem ekkert gefið mig að pólitík. Svo var það líklega 2005 og þá var verið að úthluta lóðum í Kópavogi og ég og systir minn við sóttum um parúsalóð. Og það var náttúrulega gríðalega margar umsóknir miklu færri lóðir þannig að það var einhver valnefnd sem að settist niður á vegum bæjarstjórnar og tók ákvörðun um það hverjir væri betur til þess fallnir að fá lóð heldur en aðrir og þar vorum við ekki náðinni, ég og systir mín og svo þegar að listin var birtur og tekin saman svona yfir þá sem að fengu lóð að þá var það þetta engin tilviljun hvernig þetta var að valið að það var til dæmis ekki verra að þekki bæjarfulltrúa og það var ekki verra að vera háttsettur starfsmaður Kópavogsbæjar svo leysa að ég hugsaði bara með mér ok, þetta er tímalist eitthvað sem að þarf að breyta og svo bara axlaðast það þannig að ég var fyrirliði en kjörtum að bílinn tvö og eftir
0: Blöskraði þér?
12: Já, það blöskraði öllum
0: Þegar Þorsteinn Hjaltasteði var að alast upp hafði Vatnsendi þá ímynd að vera hálgert fátækrahverfi sem fólk vildi komast burt úr. Sveitakrakkarnir fóru með rútu í skóla yfir í Kópavog. Eitt þeirra sagði okkur að Vatnsendabörnin hefðu bara gengið í stígvélum og skorið sig svolítið úr hópnum í skólan. Upp úr aldamótum var fólk farið að líta Vatnsendan öðrum augum. Fjölmiðlar fjölluðu mikið hverjir ætluðu að byggja sér hús í þessari náttúru paradís. Þeir fjölluðu líka að bæjarstjórinn Gunnar Birgisson og Vatnsendaervingin Þorsteinn Hjaltasteð væru góðir vinir. Leitaði það málið með einhver mætti?
4: Nei, ég held ekki. Ég held að sko þrátt fyrir þann vinskap hafa fyrir hendi þá held ég að það hafi ekki allavega birst í samningum. Ég held að Gunnar hafi haldið mjög fast á málum Kópavogsbæjar og reyndi að ná hagstaðum samning þar En jú, þeir munu hafa verið svona ykkur kunningjar og allt það, en ég held að það hafi ekki lita samningana alls ekki, sko. Mm-hmm. Það var mjög, og maður fann það í mál, það var oft verið að gera þetta einhvern veginn tortryggilegt, hérna, þennan vinskap, en ég fann það þess aldrei staði í gangi máls, það hefði haft áhrif, þannig að ég allavega minnst að kosta Kópavogsbær hlíti einhvern skaða, bara alls ekki. Ég hef aldrei heyrt annað en að Þorsteinn hafi verið mikill vinur vina sinna. Svona þeir sem voru vinir hans svona frá öndverðu. Hann er auðvitað held ég lærður matreiðslumaður og eftir hann gerir samninga í Kópavogsbæjar 2007 þá meðal annars eignast að hann að matsölustaðin sem er á efstu hæð turtsins í Kópavogi og hérna það hefur nú eflaust kosta skildingin.
0: Já.
4: Þannig að þetta sé mjög vandasamt að eignast mikið af peningum á skömmum tíma, þú áttu þetta þína vini en svo vilja öruglega ansi margir verða viniðinir og veita þér góð ráð það hvernig þú eigin að ávaxta peningin
0: og það eru margir vinir Þorsteins Hjaltested sem að tjá sig hann og hvað hann sé frábær í dagblöðum á þessum tíma. Maður getur alveg lesið það. Það voru margir sem sögðust vera bestu vinir hans.
4: Já, já.
0: Eitt þeirra var Ásgeir Þór Davíðsson sem kallaður var Geiri á Goldfinger og var þekktur fyrir að reka umdeilda nektardansstaði. Þegar Þorsteinn var ungur maður vann hann á veitingastaðnum Næturgrillinu sem Ásgeir átti. Hann vann líka í kjötborði í versluninni Gæðakjör sem Ásgeir rak í Seljahverfi í Reykjavík. Verslunin var á endanum innsigluð af heilbrigðiseftirlitinu og starfsfólkið misti vinnuna. Ásgeir flutti þá úr landi en kom svo aftur með örlagaríkum hætti inn í líf Þorsteins Hjaltested. Þorsteinn kynntist nefnilega eiginkonu sinni, hinni eistnesku Kæru Hjaltested, á klúbbi sem Ásgeir rak og Kæru vann á. Hjónaband þeirra stóði áratug og eignuðust þau tvo syni. Eldri drengurinn, Magnús Pétur Hjaltested, kemur við sögu aðeins síðar. Ásgeir sagði D.V. frá því að Þorsteinn hefði rétt á honum einni fallegustu lóðinni á Vatnsenda, 2000 fermetrum alveg við Elliðavatn. Í blöðunum var sagt frá því að Ásgeir væri með mótorbát við vatnið, en það var stranglega bannað. Ásgeir sagði að Þorsteinn hefði gefið honum grænt ljós á bátinn og gert hann að sérstökum veiðiverði við vatnið. Ásgeiri fannst það vel til fundið þar sem hann hefði barist fyrir föðurlandið í þorskastríðinu og hefði næmt auga fyrir veiðiþjófum. Vinnotta Ásgeir Þórs Davíðssonar og bæjarstjóra Gunnars Birgissonar var líka umfjöllunarefni fjölmiðla. Meðal annars þegar tekist var á nektardansstaði í Kópavogi. Á þessum tíma höfðu slíkir staðir verið hraktir úr öðrum bæjarfélögum, en Gunnar sagðist ekki alltaf skerða atvinnufrelsi í sínum heimabæ og var því sagður halda hlífi skildi yfir Goldfinger. Aftur að Guðríði.
12: Bæði áttum við orðastæðum þetta við meirhlutan og þarlendi Gunnar Birgisson og svo líka Ásgeir sjálfan. Og í rauninni, mín pólitík snerist ekki um endilega persónu og leikendur. Hún snerist málefni og auðvitað hver var vinu hvers og svo leys að við, það hafði ekki áhrif á okkar pólitík.
0: Guðríður segir þau Gunnar hafa verið ágætis félag þó þau hafi stundum tekist á. En það var oft hiti á fundum bæjarstjórnarinnar á þessum árum. Stundum snerust átökinum nálaðavanda. Það vakti til dæmis hörð viðbrögð þegar í ljós kom að fyrirtæki Gunnars Birgissonar, klæðning, hefði fengið 130 miljónir frá bænum fyrir jarðvegsvinnu og gatnagerð. Klæðning fekk 23 verkefni á nokkrum árum án útboðs, meðal annars fyrir framkvæmdir á Vatnsenda. Fylgdi það fréttunum að sum verkana hefðu verið unnin eftir samkomulagi við Vatnsendabóndan, en án samþykkis bæjaryfirvalda. Hér Ármann K.R. Ólafsson, fyrirverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
9: Gunnar Birgisson var doktor í jarðfræði, held ég með að segja, og hann rak verktaka fyrirtæki sjálfur reyndar á sínu tíma en að þýleitinu sko til að hann vissi alveg út á hvað alla svona framkvæmdir gengu og þó að það hafi nú oft einhvern veginn verið dregið fram í sviðsljósið að þarna var einhverja hagsmunarárekstrar þá kannski átti það við einhverjum tilvikum en menn mögum ekki gleyma því heldur hvað þið fengu í staðinn sko og hann kerði þetta áfram og hér áður fyrir var það þannig að það voru byggð hverfi og svo bara beðist í einhver ár eftir gangstéttum og götum og svo framins. Þessu snýru þeir við.
0: Á eftir hruns árunum hófust fjölmörg og flókin deilumálum Vatnsenda fyrir dómstólum. Tekist var á réttmæti leigusamninga, hverjir mættu búa á jörðinni og hafa tekjur af henni. Og stóra máli var auðvitað hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá eignarnámsbæturnar frá bænum. Guðjón Ármannsson gætti hagsmuna Kópavogsbæjar í þessu öllu saman og þurfti nauðsynlega á Gunnari Birgissyni að halda.
4: þegar ég kemur málið þá Gunnar ekki bæjastjóri og hann var mögulega ekkit ánægð hvernig var verið að svona nálgast málið hendur Kópavogsbæ og en við þurftum mjög á honum að halda bara til að fá yfirsýn yfir málið og alls konar svona vitnesku samninga og mér fannst svona stundum eins og hann kannski vildi ekki gefa sér allt of mikinn tíma í að tala við okkur. Þannig að það varð úr þarna 2011 að ég og Karl Axelsson sem að var nú þá með mér í málinu að við heimsækjum Gunnar Birgisson þar sem að hann er staddur í sumarhúsi sínu að raun í Ölfusi. Og hérna, jú, hann tók vel á móti okkur, þannig að við vorum svona mikið kallin heilan dag og það tókst bara mjög vel og svo endanum var hann sko mikill haukur í hotni og það var alltaf að leita til hans og ég man bara, þú veist, þá sá maður líka svona að hvaða kalibir hann var, hann sko var svona, fór ekki strax að tala vassendamálin, hann komst að því ég væri á þykkvabænum, hann sagði, já, þú ert úr þykkvabænum og svo taldi hann upp fyrir mig alla bæina, 40 bæi í nákvæmna réttir röð hvernig röðuðu sér í þjóðvegin við þykkvabæin og ég svo, ok, þessi maður með eitthvað lím minni, ja. Hann var ekki talin upp í þykkvabæinu sko, hann var algjörlega
18: bara vissi þetta,
4: bara vissi þetta. Þannig að hérna, þá einhvern veginn var maður bara komið með hann og hérna
18: og þá var hann viðræðu góður
4: þá þurftum ekki það mikið neitt meira sko.

0: sagan endurtók sig. 58 ára gamall, eins og faðir hans, kvaddi Þorsteinn þennan heim skyndilega. Elsti sonur hans, Magnús Pétur Hjaltested, var föðurlaus þegar hann kom heim úr skólanum þennan dag. 16 ára gamall fekk hann vassendalandið í fangið og flóknustu erðadeilu okkar tíma. Þegar Þorsteinn Hjaltested deyr 2018, þá á hann ekki krónu.
1: Það er allavega dánabúðans verður henni að svona ógjaldfæru búi, nánast eins og þrotabúi, þannig að það var bara kröfulýsingafrestur og kröfu var látni lýsa kröfu í búi, þannig að það er ekki búið að loka því búi, það er ennþá opið.
0: Ja, og nú eru 8 ár síðan.
1: Það er 8 ár síðan að hann fjall frá.
0: Magnús Pétur Hjaltested var ekki einu sinni lögráða þegar hann tók við vassendanum. Hann fekk fjárráðamann til að sjá peningamálin og lögfræðing sem faðir hans og afi höfðu skipt við, Sigurbjörn Ársæl Þorbergsson. Og hann á eftir að koma við sögu aðeins síðar. Aftur að Víðis Mára Pettersen, prófessor í eignarétti. En eru peningarnir þá til og er eitthvað sem situr á þessum feita sekk í dag?
2: Já, sko, það er alltaf að þannig að dánabú Þorsteins, Hjaltested, það er í þannig skiptum eins og það sé gjaldþrota, sko. En það er ennþá þannig að Kópavogsbær á eftir að efna stóran hluta þessari sátt, þessi þættir sáttarinnar sem fólu ekki í sér greiðslu beinharðara peninga. Og þau réttindi eru núna að mestu hjá núverandi ábúanda, en það eru ákveðin réttindi sem eru ennþá inn í dánabúinu.
1: Það er tölvöld land eftir að vassenda enn þann dag í dag sem hefur ekki verið tekið eignanum.
0: Já, sem að tilheyrir raun og veru vassenda bænum.
1: Já, og það eignar alltaf því landir þannig að eldri sonur Þorsteins hefur umráð yfir því landi á grundvelli erðaskrár og er heimilt að ráðstafa spildum úr landinu á leigu. En til hann haldi réttindu sínum, þá verður hann að stunda búskap á vassenda. Að þessi maður, þessi úrsmiður sem er fættur ánda 1871, að hann getur neginn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.

0: En nú förum við upp að Vatnsenda að sögusviði hinna heiftuðu deilna Hjaltasteðættarinnar. Vatnsendabærin stendur alveg við Elliðavatnið rétt neðan við byggðina sem í dag kallast Hvörfin. Húsið ósköp venjulegt íbúðarhús, fölblátt, bárjátsklætt og virðist fyrra í niðurníslu. Við bæinn stendur ryðgað braggi og eitt og annað sem minnir á búskap. En við erum ekki komin á Vatnsenda til að heimsækja þetta hús, heldur nýrra hús sem Magnús Hjaltasteð og eiginkona hans, Kristrún Ólöf Jónsdóttir, létu reisa sér rétt fyrir ofan bæinn. Og þar býr Kristrún ásamt fyrrverandi eiginkonu Þorsteins sonar síns, Kæru Hjaltasteð og tveimur sonum þeirra. Magnús Pétur hefur ekki áhuga að vera í viðtölum og ekki heima þegar við komum. En ammans, Kristrún, tekur vel á mót okkur. Hvað það sem að blasi við okkur hérna út gluggann þinn?
1: Það Elliðavatnið og það Bláfjöllin og öll fjöllin hérna í kringum okkur. Og hér bara yndislegt að vera. Hef útsýni til fjalla og sé vatnið, það alveg nauðsynlegt að hafa sjó eða vatn einhver stað nálægt sér.
0: Kristrún býr rúmlega 100 metra frá Vatnsendaskóla, þar sem 600 börn stunda nám. Og á litlu túni fyrir utan húsið eru nokkrar kindur á vappi.
1: Já, það fylgir þessari blessar erðaskara að sé einhver búfjörnaður, þannig að það hér eru kindur og voru bæði. Já, við vorum, hjónin vorum held í

0: öll dýr nema ekki, ekki geitur, hesta, svín, hænur, kjúklinga, allt. Bara nefndi það bara. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
1: Og voruð með öll þessi dýr hér í húsunum sem við erum að horfa á?
0: Já, það búið að byggja síðan og svo var, það var fjós hérna og hlaða, það sem að súristurnin er. Og það var rifið.
1: Hér eru ennþá kindur.
0: Já, já. Svo heyrir maður á mótnana í lampunum og svo líka mótnana heyrir maður, nú er maður farin að heyra í himbrimunum. Hann verpir í þingnissinu og hann hlær svo skemmtilega og hann er aðalega maður heyrir í hann á mótnana og kvöldin.
1: Leiktu það eftir hvernig hljóðin í honum
0: er? Já. Mér er bara einu sinni tekist að láta hann svara mér. Hann hlær einhvern veginn.
2: Eftir því sem byggðin fikraðist nær ættaróðalinu á Vatnsenda fór búskapur Kristrúnar og Magnúsar Hjaltested að stinga í stúfu nágrænið. Dýrahaldeira vakti forvitni og mismikla hrifningu.
0: Við vorum meðal annars með tvær gildur hérna. Svo áttu þær grísi og við lofiðum að vera úti. Og svo tók þær alltaf rúntinn, fóru hérna með frá vatninu og upp hjá Ella Kvammi og komu svo alltaf rúntinn hérna niður. Og fóru hring. Og það var að fólk að fara að koma að fara í sundarspíltóra með börnin til að sjá að þeir tók alltaf hennar rúnt, sko.
1: Svínin, og líka með grísina.
0: Þetta verið undur, en það var ekkert skrítið að fólki fyndist það. Svo voru að sleppa hjá okkur hestar.
1: Já, það ráði það nú einhvern tímann í fréttir.
0: Já, já, hestar niður í Breiðholti og svo var þegar við vorum með kindurnar og svo voru þeir að fara niður í Breiðholti eða efst í Breiðholtinu sem að voru að koma upp laukarnir og alltaf og ég búið að setja blómi og þær kliftu ofan af því. Og svo maður hringdu þær náttúrulega alveg brjálaðar, ég sagði, guð hvað, ég skil ykkur. Því að þetta gerist skipt eftir skipti hjá mér, því minn maður sagði, það þýðir ekkert að vera skýrða hérna af, það er komast allstaðar.
2: En það er fleira athyglisvert á hlaðinu við heimili Kristrúnar. Við innganginn á húsinu er afgirtur grafreitur með stærðarinnar leggsteinum og þar hvíla upphafsmenn þessara sögu.
1: Segðu mig frá þessu.
0: Já, það sem ég veit, það er hérna Magnús Hjaltested sem átti Vatnsendan, bjóð til þessa erðaskrá og svo var það Lárus Hjaltested og Sigríður sem voru afi og amma mannsins mís, Magnúsar, og þau voru jarðsett hérna. En svo lokaði minn maður á það að hann vildi ekki að fleiri yrðu settir hérna niður. En þegar að okkur, eða mér datt í huga að byggja nýtt hús, að þá vildi ég bara fá það hérna og bað svo bara um leyfi hjá föðursystkinum hans, hvort að þið væri sama að við myndum byggja hérna við heimagrafrutin. Fólk var svo hissa. Hvað segir allar að byggja við kirkjugarðin? Og ef eitthvað er að þá hefur það bara verið gott og þau voru öll sammála því. Ég mætti það sko. Eða við mættu það. Man er að stjórna alltaf.
1: En já, Magnús maðurinn þinn, hann lifði það ekki að flytja inn í þetta svona frekar nýlega hús?
0: Nei. Það náðist ekki. Það var eiginlega tilbúið. En ég hef oft hugsað til hans og sagt hérna við hann. Þér hefði ekki þótt leiðilegt að vera hér og geta hort niður á hlaðið og fylgjast með öllu og geta hafið upp raustina.
1: En sem sagt þetta gamla hús sem að, já, einu sinni var nú kallað ættaróðal, það er það sem að blasi við okkur hér út um stofugluggan þinn.
0: Já, þetta voru mjög skemmtilega ár sem að við vorum í gamla húsinu. það var alltaf ekki að hafa mörg herbergi, það var alltaf verið að byggja við af mannefnum.
1: En eftir að þinn maður, Magnús, fór,
0: Já.
1: Þá hefur þú búið hér í þessu húsi,
0: Já.
1: En ekki ein.
0: Nei, Þorsteinn sonu minn, elsti, hann bjó hérna og núna búa konanas og tveir synir þeirra. Þeir hafa búið hérna í hvað? Já, síðan 2017. Því það náttúrulega það enn málaferli út af hérna Kópavogsbæ og þetta allt leiðinda system. Allt sem búið að fylgja þessum blessaða varsinda.
2: Kristrún segist hafa velti fyrir sér hvort það hvíli álög á Vatnsenda.
0: Manni hefur nú oft áttið í hug, þetta ekki einleikið. Ég hef aldrei getað skilið að það þurfi að fara, ég veit ekki hvað mörgur sinni fyrir hæstarétt, dómsmál, það alltaf pikka út eitthvað og fara með mál aftur og svo aftur fyrir hæstarétt. Ég hef aldrei getað skilið þetta.
2: Frá því Kristrún og Magnús Hjaltested fluttu inn á Vatnsenda hafa verið átök jörðina. Kristrún segir það hafa tekið sinn toll en þó ekki ræntu allri gleði.
0: Fjölskyldan alltaf verið hamingjusöm sem þannig sko en ekki peningalega neitt þannig lagað. Kannski hægt að segja það þegar að þetta var tekið eignan á mig þá komið náttúrulega peningar þó að það væri ekki allt komið. En við lífum, eins og ég segi, við hefum alltaf nóg að borða og þetta við áttum bara skemmtilegt líf. Alltaf nóg að fólki, alltaf svona 15-20 manns í mat, föstudag, laugardag, fram á sunnudag, stundum þurfti að gista, út á ófærið og annað, maður búin að upplifa margt.
1: Og svo voru þeir feðgarnir náttúrulega kokkar, er það ekki?
0: Jú, þeir eru... Þeir eru allir, já, sá elsti var, já, Þorsteinn hann kokkur og þeir eru allir miklir og góðu kokkar, alveg ótrúlegir. Þannig, já, það eru alltaf verið mikill og góð matur, alltaf. Já.
1: Þú situr allri þessari þekkingu og manst alla þessa tíma og svo barnabarnið þitt hérna sem í raun og veru fær þessa jörð með erfðaskránni.
0: Já.
1: Þekkir hann þessa sögu?
0: Ég er búin að vera að segja þeim alltaf svona undan og ofan að þessu er bara lífinu okkar hérna og frá pappa sínum og annað hvað. Hvernig þetta var þegar að hann var drengur hér og annað því strákarnir sá alveg út í húsin og það var bara komið heim úr skólanum. Eftirmyndaskaffið og þá þurfti aldrei að tala það. Skipti föt út í húsin og gera það sem þurfti þar. Þetta var bara fastur liður.
1: Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
0: Mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við rúmlega tvítugu sko. En honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meirinn að segja það þurfa að vera með lögfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
1: Hefur það áhrif á hann?
0: Nei, ég finn það ekki hann náttúrulega hann fljótur að læra en þetta allt nýtt fyrir honum sko
1: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
0: Nei, hann hefur ekki áhuga á því. Hann hefur ekki áhuga á því. Svo veit maður aldrei. Ótrúlegustu hluti gerast. Enda það er náttúrulega, það er bara þessi hvað þetta er ekkit að hægt að vera með búskap. Þetta er komið svo mikið byggð og annað. Og það er náttúrulega að borga með þessu. Þetta
1: gefur ekki vel í...
0: Nei,
1: í dag en húsið, hvað heldur þessi framtíð þessara bygginga sem eru hérna út stofugluggan hjá þér
0: þetta það verður að fara því að hann náttúrulega hann byggir þarna, hann Magnús Magnús Pétur, hann byggir þarna og það leyfi fyrir því sko, var búið að gera ráð fyrir því fyrir löngu þetta verður rifið, þetta allt orðið ónýtt sko var hissa þetta skuli standa það að reyna að halda þessu við á meðan það ekki hægt að meðan það ekki peninga til þess að byggja nýtt sko
1: Já, þetta vassendamál. Hvað áhrif hefur þetta haft á þitt líf?
0: Ég er ábyggilega það sterk að ég hef ekki látið þetta hafa áhrif á mig öðruvísi heldur. Ég er svo undrandi að þetta skuli þurfa að taka svona langan tíma. Ég kynntist þessu þegar ég náttúrulega, eða mér var sagt frá þessu þegar ég við hjónin kynnust og allt það, en það hverlaði náttúrulega aldrei að manni að maður þyrst að standa í þessu því að pappas deyr feimtugur það var bara kopungu maður eins og maður segir bara hræðilega sorglegt en
1: Viltu segja mér eitthvað frá ykkar kynnum þegar þið kynnist?
0: Við kynntust í hafrarsréttinni þá var það nú aðal hérna réttin sko það kom alls staðar að og ég fór bara til að fara í réttir og þar kynntustu þá vissi ég, það kerða mig hérna að þetta væri til hérna sem ég hafði ekki hugmyndum
1: Og hvað varstu gömul þegar þú fluttir inn á Vassenda með þínu manni?
0: Hvað? Ég hef verið 20 og hvað? 5 eitthvað svo leir
1: Og ekki sástu þetta fyrir kannski? Það sem koma skildi?
0: Nei, alls ekki.
1: Og hvernig finnst þér að já, barnabarnið þitt þurfi nú svona kannski mögulega bara að lifa með þessu máli?
0: Ég maður bara vonar þessu fara að ljúka að enginn fara að taka upp og að fara aftur í málaferli sem ég mér finnst það nú mjög hæpið sko.

0: aftur að Víðismára. Þessi pappír frá 1938. Mun hann halda áfram að trompa öll lög og vera með kvaðir að Magnús Pétur Hjaltested og hans afkomendur fylgi þessum pappír ókomna tíð?
1: Já, þetta þannig að vatnsendin nú ekki sko hérna, algjört fríríki en þegar að kemur að svona, réttindum þess sem situr í jörðina hverju sinni að þá hefur það verið afstæða dómstóla að sá réttur að hann sé háður þessum kvöðum í erðaskránni. Þannig að já, svarið já, allavega þar til eitthvað breytist. Þá þarf ábúandinn hverju sinni að líta þessum kvöðum af því að annars getur nátt á hættu að missa réttinn.

Þetta var annar þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heyrum við meira það sem minn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested þarf að ráða fram úr. Því deilurnar Vatnsenda eru enn í gangi fyrir dómstólum, meðal annars mannréttindadómstól Evrópu. Við heyrum líka í Ástísi Kristjánsdóttur sem nú bæjarstjóri í Kópavogi og þarf að efna þann hlut bæjarins sem Gunnar Birgisson samdum við Þorstein Hjaltested. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og úr kvikmyndinni Hrútum. Hljóðblöndun var í höndum Markúsar Hjaltasonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.

Þóra Tómasdóttir rakti sögu nokkurra kynslóða Hjaltastaðaættarinnar í sögum úr raunveruleikanum. Þetta var annar þáttur af þremur hatramar deilur sem staðið hafa yfir í áratugi jörðina Vatnsenda við Elliðavatn í Kópavogi. Fyrsta þáttin má nálgast í spilara RÚF. Listaháttíð á Rás 1 Rás 1 sendir út glæsileg tónlistaratriði frá Listaháttíð í Reykjavík í júní. Við heyrum frá þrennum tónleikum með tónlist Hildar Guðnadóttur, hátíðarlistamanns Listaháttíðar í Reykjavík í ár, frá kammertónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar flautuleikara, flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 8. Sinfóníu Mahlers og frá tónleikum sóprannsöngkonunnar Angel Blue. Listaháttíð á Rás 1. Í línulegri dagskrá og í spilara RÚF þegar þér hendar.

0: Hátíðarmessa í Lágafellskirkju klukkan 11, Lágafellsó. Fagnaði 17. júní í fjölskyldinni í Listigarðinum frá klukkan 1 til 5 í dag, Akureyrarbær. Hæ hó, 17. júní, komdu á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar, gaman saman með allri fjölskyldunni, dagskrá á hafnarfjörður.is. Hæ hó, IBA, Árbæjarsafn í þjóðhátíðarskapi. Efling stéttarfélag óska félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar, Reykjavíkur borg. Ertu búin að fá þig miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins? Það er dregið í dag, sölu líkur á hádegi á krabb.is. Gleðilega þjóðhátíð, Klaustur kaffi. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17. júní.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi, Heimur í orðum, Eddu, Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Gleðilega hátíð, fögnu saman frá 13 til 16 í Garðabæ, menning í Garðabæ. Sólstöðuhátíð og kópaskeri 19. til 21. júní, íþróttaálfurinn Sola Styrða og Grill komdu til kópaskers þar sem jörð skelfur að fjöri. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, áskaffi.is. Hæ hó og IBA, börn fljúa frítt í flæja over Æsland 17. júní. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag, Jusk, góð tilboð. Hæ hó, IBA, það er komið 17. júní, fjölbreytta dagskrá í Mosfellsbæ finnur þú á mos.is. Kæru Íslendingar, gleðilega þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið, þar sem ákvarðanir hana eru teknar, sem já í ágúst, Evrópuhreyfingin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Í dag 17. júní, þjóðhátíðardagur Íslands. Landsmenn fagna með hátíðarhöldum víða land, skrúðgöngum og allra handa athöfnum og uppákomum. Í Reykjavík hefjast hátíðarhöld á Austurvelli klukkan 11, þar sem forseti Íslands, forsætisráðherra og alþingismenn taka þátt í minningarathöfn við styttuna af Jóni Sigurðssyni og hlýða á ávarp fjallkonunnar. Á Akureyri hefjast hátíðarhöld með skrúðgöngu frá gamla húsmæðraskólanum klukkan 12.30 sem endar svo í Listigarðinum og á Ísafirði hefst dagskrá með skrúðgöngu frá Silfurtorgi að Eyrartúni klukkan 13.15. En frekari upplýsingar dagskrá og viðburði víða land má finna á vefnum okkar ruv.is. Og þessu tengt, oft hefur verið haft fyrir satt að veður leiki sjaldnast við landan á þjóðhátíðardaginn. Veðurstofan hefur tekið saman yfir litum tíðafar á 17. júní og má sjá að nokkuð sannleikskorn er í því.
2: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júní er engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar veðurfræðings á Vísindavefnum var úrkoma í Reykjavík 17. júní í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé nálægt sumarsólstöðum er hann ekki á hápunkti sólskins. Gögn veðurstofunar sína þvert á móti að 17. júní lendi í tímaböndinni lægð í sólskinsdögum. Langir sumardagar, það þegar sólin skín í 10 klukkustundir eða meira, eru sjaldgæfari í kringum 17. júní en bæði fyrr á vori og síðar á sumri. Meðal sólskins stunda fjöldi í höfuðborginni nær hámarki 21. maí og lækkar síðan fram að 17. júní. Meðal sólskins stunda fjöldi hækkar svo aftur inn í sumarið. Þá er skýjar hula meiri í Reykjavík í júní og fram í júli en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskins stundir eru færri en þrjár eru fleiri í júní en í maí.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá og við þetta má bæta samkvæmt veður spáverður þurrt vestanlands í dag en væta landið austanvert. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur gengist undir lungna ígræðslu að því er norska konungshöllin greinir frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvegan lungnasjúkdóm síðustu ár. Aðgerðin gekk vel að sögn en Mette Marit verður áfram á sjúkrahúsi næstu vikunar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heilsu krónprinsessunar hafði hrakað verulega síðustu mánuð og var tilkynnt fyrir skömmu að hún hafi verið sett á biðlista eftir lungum. Norski landspítalinn segir í yfirlýsingu til NRK að þrátt fyrir að hún hafi aðeins verið stuttan tíma á biðlista hafi hún ekki fengið sér meðferð. Hákon Krónprins, maður Mette Marit, mun draga úr opinberum skyldum sínum á næstunni til að geta verið meira með eiginkonu sinni á meðan hún jafna sig. Fimm voru handteknir eftir að uppkomst að þeir ætlaði að gera árás á bardaga viðburð við hvíta húsið í Washington á sunnudaginn.
3: Alríkis lögreglu bandaríkjanna FBI tókst að koma í veg fyrir árásina sem var ráðgerð á UFC bardagakvöldinu sem haldið var á afmælisdegi Donald Trumps bandaríkjaforseta við Hvíta húsið á sunnudaginn. Uppkomstum áformin fjórum dögum fyrir viðburðin. Í frétt breska ríkisútvarpsins BBC kemur fram að fimm menn hafi verið handteknir. Þeir ætlu að gera árásir með sprengjudrónum og ráðast á mikilvæg skotmark við Hvíta húsið og á hátt setta einstaklinga. Mennirnir ætlu að skapa ringulreið og hræðslu með árásinni og fæla áhorfendur í skotlínu leyniskeytna. Síðari hluti árásarinnar átt að vera innrás í gegnum hliðið við Hvíta húsið. Talið alltaf 4.300 gestir hafi verið viðstattir bardagan en þeim hafði öllum verið boðið sérstaklega á viðburðinn. Fyrsti maðurinn sem var handtekinn 19 ára gamall og búsettur í Ohio. Móður hans lét lögregluna vita en hún veitti því athygli að hann hafði keypt fjöldan allan á skotvopnum og hafði séð til netsamskipta hans sem hann átti við hópa fólki sem virtist vera fyrrum hermenn og strangtrúaðir kristnir menn. Mennirnir eiga yfir höfði sér lífstíðardóma og allt að $250,000 sekt verði þeir sakfelldir fyrir samsæri.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Á heimsmeistarmótinu í fótbolta í dag mætast Portugal og Kongó klukkan 17 og svo England og Króatía í kvöld klukkan 8. Báðir leikirnir eru sýndir á RÚV 2. En frétti var ennast sagðir útvarpi klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
4: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan og norðaustan 3 til 8 metrar á sekundu, skýja með köflum og þurrt að mestu. Hiti 10 til 15 stig, svipað veður á morgun. Suðurland. Norðaustan 8 til 15 og dálítil rigning hvassast síðst. Norðaustan 5 til 13 og dálítil væta á morgun en lengst af þurrt vestan til. Hiti 8 til 14 stig. Faxaflói. Norðaustan 5 til 10 og bjart með köflum en 10 til 18 á Snæfellsnesi og hvassari í vindstrengjum þar. Hiti 9 til 15 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 10 til 18 og bjart veður. Hiti 8 til 12 stig. Skýja með köflum á morgun og sumstaðar dálítil væta. Vestfirðir. Norðaustan 8 til 15 og skýja með köflum. Þurrt að mestu í dag en dálítil rigning öðru hverju á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8 til 15 og skýja með köflum en lengst af þurrt. Hiti 7 til 12 stig. Norðurland eystra. Austan og norðaustan 8 til 13. Dálítil rigning og hiti 7 til 11 stig. Bætir í úrkoma á morgun. Hiti 4 til 8 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir. Norðaustan og austan 8 til 13 og rigning en talsverð úrkoma tíma á morgun. Hiti 6 til 9 stig. Suðausturland. Norðaustan 10 til 20 og rigning hvassast við ströndina. Hiti 6 til 13 stig. Heldur hægari og rigning með köflum á morgun. Hiti 11 til 16 stig. Miðhálendið. Norðaustan 10 til 18 og rigning eða slitta en úrkomu lítið vestan til. Hiti 2 til 10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag, norðaustan 5-13 metrar á sekundu en heldur hvassara norðvestan til. Rigning norðan og austanlands en lengst af þurrt landið suðvestanvert. Hiti 6-15 stig, mildast sunnan til. Á laugardag, norðlæg eða breytileg átt 3-10. Rigning eða skúrir víða land en styttir upp austanlands eftir hádegi. Hiti 8-15 stig. Á sunnudag, sumarsólstuðum, norðlæg eða breytileg átt 3-8. Dálítil rigning norðan til. Bjart með köflum syðra en dálítlar skúrir á stökustað. Hiti 7-16 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á mánudag og þriðjudag, breytileg átt og skúrir á víð og dreif. Hiti 8-14 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,3 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 11 klukkustundir og 6 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt voru 0,5 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin voru 2,7 mm í Drangshlíðardal og mesti vindhraði klukkan 9 voru 22 metrar á sekundu á Hraunsmúla. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austnorðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafoldsey, norðaustan 13, hiti 10 stig, Bláfeldur, norðnorðaustan 21, hiti 8 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 13, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 11, léttskýjað, hiti 8 stig, Áskarður, norðaustan 10, hiti 8 stig. Reykhólar, austnorðaustan 15, hiti 8 stig. Lambavatn, austan 5, hiti 9 stig. Björgtangar, austan 10, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, austnorðaustan 7, hiti 8 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 8, hiti 6 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 6, hiti 7 stig. Æðey, norðaustan 5, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, austan 7, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 7, skýjað, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðnorðaustan 11, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 5, hiti 10 stig. Blönduós, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Hveravellir, norðaustan 17, hiti 3 stig. Skagató, austan 14, hiti 7 stig. Nautabú, austsuðaustan 2, hiti 9 stig. Akureyri, norðaustan 2, hiti 8 stig. Grímsey, austan 7, hiti 7 stig. Mývatn, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Staðarhóll, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Mánárbakki, austan 6, hiti 6 stig. Ásbyrgi, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 8, úrkoma í grennd, hiti 4 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 5, hiti 6 stig. Fondur, austan 6, hiti 6 stig. Miðfjörðanes, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Skeltingstaðir, norðnorðaustan 7, hiti 7 stig. Bjarnarey, austan 8, hiti 7 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 4, alskýjað, hiti 7 stig. Kárahnjúkar, austnorðaustan 8, hiti 1 stig. Hallormsstaður, norðaustan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 3, rigning, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 3, hiti 6 stig. Seley, norðnorðaustan 7, hiti 6 stig. Vattarnes, norðaustan 6, hiti 6 stig. Kampanes, norðnorðaustan 10, hiti 5 stig. Papey, norðnorðaustan 14, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 9, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 18, hiti 8 stig. Skaftafell, norðnorðaustan 7, hiti 10 stig. Kirkjubæjaklaustur, norðaustan 2, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 16, hiti 8 stig. Vatnsskarðshólar, norðaustan 13, rigning, talsverðu sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðan 4, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig. Hella, norðaustan 10, hiti 8 stig. Árnes, norðaustan 8, hiti 8 stig. Hjarðarland, norðaustan 10, hiti 9 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 11, hiti 9 stig. Grindavík, norðaustan 5, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðaustan 14, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 9, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið sæl.
4: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað hátíðar guðsjónustu í beinni útsendingu frá Dómkirkjunni í Reykjavík. Séra Elínborg Sturludóttir þjónar fyrir altari og predikar. Biskup Íslands, Guðrún Karls Helgudóttir, leiðir bæn og lýsir blessun. Organisti Matthías Harðarsson sem jafnframt stjórnar dómkórnum í messunni. Freyja Jónsdóttir syngur einsöng. Tónlistin í messunni eftirfarandi. Fyrir predikun. Inngöngusálmur sálmur 623, allt sem Guð hefur gefið mér eftir Sigurð Flósason við texta Aðalsteins Ásberg Sigurðssonar. Sálmur 467b, smávinir fagrir eftir Jón Nordal, texti eftir Jónas Hallgrímsson. Næst syngur kórinn, hver á sér fegra föðurland, lag Emils Thoroddsen við ljóð Huldu. Eftir predikun. Einsöngur. Hvert örstutt spor eftir Jón Nordal við ljóð Halldórs Laxness. Sálmur 1. Ó, Guð vors lands eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson við texta Matthíasar Jókumssonar. Eftirspil Himna smiður eftir Sigurð Sævarsson.

Í gleði og þökk söfnumst við saman á þjóðhátíðardegi og biðjum um vernd Guðs, líkn og frið yfir land og þjóð. Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni. Biðjum. Almáttugi Guð sem hefur gefið okkur land, þar sem við höfum frelsi til að játa þitt heilaga nafn, tilbiðja þig og þjóna þér og leita ríkis þíns, við biðjum þig að kenna okkur að meta þessa gjöf, varðveita hana og ávaxta til eilífra heilla fyrir okkur og niðja okkar. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn okkar og frelsara, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda. Amen. Lexía þjóðhátíða dagsins er úr spádómsbók Jesaja. Þeir skulu vera mín þjóð og ég skal vera þeirra Guð. Ég mun gefa þeim eitt hjarta og eina breytni svo að þeir sýni mér lotningu alla tíð, þeim sjálfum til heilla og sonum þeirra eftir þá. Ég geri við þá ævarandi sáttmála að ég snúi mér ekki frá þeim, heldur reynist þeim vel. Ég legg Guðs ótta í hjarta þeirra svo að þeir víki aldrei frá mér. Ég gleðst yfir þeim og reynist þeim vel og gróður set á í þessu landi í trúfesti af heilum hug og öllum mætti. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og pistillinn er úr Tímóteusar bréfi. Fyrst af öllu hvet ég ykkur til að biðja og ákalla Guð og bera fram fyrirbænir og þakkir fyrir alla menn. Biðjið fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir til þess að við fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í Guðs ótta og siðprýði. Þetta er gott og þóknanlegt Guði frelsara vorum sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

Rísum á fætur og heyrum heilagt guðspjall sem skráð er hjá Matteusi og hljóðar svo í drottins nafni. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur barni sínu stein, er það biður brauð. Eða höggorm þegar það biður fisk. Fyrst þér sem eruð vond hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gera. Því að þetta er lögmálið og spámennirnir. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall.

Kæri söfnuður og góðir landsmenn nær og fjær, gleðilega þjóðhátíð. Ég heilsa ykkur jafnframt með kveðju postulans, náð sé með ykkur og friður. Amen. Það var hátíðleg stund fyrir 24 íslenska pílagríma úr Kjalarnes prófastæmi að ganga inn á Dómkirkjutorgið í Santiago de Compostela á Spáni í lok síðasta mánaðar eftir að hafa gengið síðustu 100 kílómetrana á Jakobsvegi. Daginn eftir tók á móti þeim skjalastjóri Dómkirkjunar og rifjaði hann upp að fyrsti Íslendingurinn sem vitað er um að hafi komið til borgarinnar sem pílagrímur hafi verið Hrafn Sveinbjarnarson. Sá var fæddur árið 1166, rúmlega öld eftir að biskupsstóll var stofnaður í Skálholti. Á 12. og 13. öld voru suðurgöngur í blóma og vel stæðir íbúar í Evrópu á faraldsfæti. Þeir fóru ekki einungis í pílagrímsgöngur til að leita sér lækninga eða sína iðrun og yfirbót vegna ýmissa misgerða, heldur lögðu margir landundi fót í leitað meiri þekkingu, viðskiptatengslum og ekki síst ævintýrum. Hrafn Sveinbjarnarson var rómaður læknir á sinni tíð og mikið valmenni. Og ekki er ósennilegt að hann hefði numið læknislist sína að nokkru leiti í þeim klaustrum og spítölum sem hann sótti heim á suðurgöngu sinni. Ekki er vita með vissu hvaða ár hann fór utan, en að öllum líkindum hefur Þorlákur Helgi Þórhallsson verið biskup í Skálholti og gefið honum heimild til ferðarinnar og fararblessun áður en hann sildi. Guðmundur góði Hólabiskup var einnig samtíma maður Hrafns og voru þeir góðir vinir. Sturla Sighvatsson átti síðar eftir að vera dæmdur til suðurgöngu vegna atlögu sinnar gegn Hólabiskupi í Grímsey forðum. Þrátt fyrir mannkosti sína og mikla trú, eins og skjalastjórinn í Compostela staðfesti að væri fært þar til bókar, blandaðist Hrafn inn í átök og vígaferli Sturlungaaldar og týndi á endanum sjálfur lífi þegar hann var drepinn af sonum Þorvaldar Vatnsfirðings. Hrafn Sveinbjarnarson var ekki einungis ástsæll læknir, heldur einni goðorðsmaður á Eyri við Arnarfjörð sem síðar fékk nafnið Hrafnseyri, þar sem Jón Sigurðsson átti eftir að fæðast. Maðurinn sem fékk þá umsögn að vera sómi landsins sverð og skjöldur. Við komum hér saman til að minnast þess að lýðveldið Ísland var stofnað þennan dag fyrir 80 og 2 árum á fæðingardegi óskabarns Íslands. Það ríkti samhugur og gleði á lögbergi þann dag og kirkjuklukkur Þingvallakirkju hljómuðum gjár og velli og boðuðu nýja tíma. Þegar Íslendingar háðu sína baráttu fyrir frelsi og fullveldi þjóðarinnar, var ekki síst leitað í smiðju sögunar, sem í fjarskanum var í það minnsta glæst. Skáldin spiluðu á þessa strengi til að blása þjóðinni baráttu anda í brjóst og Jónas Hallgrímsson orti: Nú er hún snorrabúð stekkur og lingið á lögbergi helga blánar af berjum hvert ár, börnum og hröfnum að leik. Niðurlút þjóð í vanda fann í sögu sinni og menningar arfi sjálfsvirðingu og stolt og þótt hún ætti vart fyrir salti í grautin, hvað þá almennilegum skóm á fæturna, þá kunni hún að minnsta kosti að lesa. Fullorðnar konur í baðstofum landsins kenndu krökkunum að stauta og helsta hjálpartæki þess tíma
var bandprjótnin sem þær lögðu vart frá sér. Í fanginu höfðu börnin kannski biblíuna eða helgakver og þegar þau urðu leiknar í lestrinum þá kynntust þau Egilssögu og Njálu svo Þorgerður Brák, Skarphéðinn og Mörður urðu kunningjar sem alþýða

Lýðveldisstofnunin á gráum rigningardegi árið 1944 þjappaði fólki í þessu landi saman og það fann fyrir þörf og eftirvæntingu til að byggja upp nýtt samfélag. Þar sem rík áhersla var lögð á menntun og menningu og að hefja til vegs og virðingar sögu og helgistaði þjóðarinnar. Í sumar þegar 970 ár eru frá því að Ísleifu Gissurarson var vígður biskup verður þess minnst á Þorláksmessu á sumri að 70 ár er frá því að hornsteinninn var lagður að dómkirkjunni í Skálholti og 60 ár eru síðan lokið var við að setja upp mósaikverk Nínu Tryggvadóttur yfir altarinu í kirkjunni. Já, víða landið blasir við okkur fagur vitnisburður metnað og framsýni lýðveldis barnana. Textar þjóðhátíðardagsins hvetja okkur til að skapa skilyrði fyrir blómlegt samfélag og ýta undir virðingu í samskiptum manna. Þeir skulu vera mín þjóð og ég skal vera þeirra guð, ritar spámaðurinn. Og hann setur fram eins og fyrir heitum samning á milli Guðs og þjóðarinnar. Tilboð að Guð vaki yfir þjóðinni og andsvar hennar hljóti að vera það að gera það sem gott er og rétt í augum Guðs. Ég gleðst yfir þeim og reynist þeim vel og gróður set þá í þessu landi, ritar hann jafnframt. Þessi orð spámannsins kallast á við kjarnaatriðið í guðspjalli þjóðhátíðardagsins. Allt sem þér viljið að aðri menn geri yður, það skulu þér og þeim gera. Þessi orð þekkja flestir sem gullnu regluna og óhætt er að segja að sé grunnur kristinnar siðfræði. Sá hæfileiki að geta sett sig í annara spor getur haft gríðarleg áhrif á það hvernig við komum fram og hvað við gerum til að skapa gott og friðsælt samfélag. Öll viljum við búa í samfélagi þar sem lagt er upp úr menningu, menntun og andlegum þroska. Í okkar samtíma draga samfélagsmiðlar að sér athygli og þar er sannarlega margt sem glepur. Óhætt er að segja að það er misgott sem þar er á borð borið. Þegar Kristur setur fram þá myndlíkingu að blessunarlega gefum við börnunum okkar hvorki grjót né sporðdreka þegar þau biðja brauð og fisk, mættum við spyrja okkur hvort sá kostur sem við fæðum þau andlega á sé allur jafn heilsusamlegur. Landið fagurt og frítt og fannhvítir jöklana tindar, orti þjóðskáldið. Á þjóðhátíðardegi vert að leiða hugana því hvernig við Íslendingar tryggjum að börnin í þessu landi eigi ekki einungis góða skó að ganga á og nóg að bíta og brenna, heldur hvernig áhugi þeirra á sögu og menningu þjóðarinnar sé vakin og hvort þau séu fær að tjá hugsun sína og líðan á íslensku. Sú kynslóð sem varð vitni að lýðveldisstofnuninni ólst upp við djúpa virðingu fyrir íslenskri náttúru, sögu og tungu. Sá bjartsýni vorþytur sem fórum landið í kjölfar lýðveldisstofnunarinnar kannski illskiljanlegur þeirri kynslóð sem nú að vaxa úr grasi. En gæti verið okkur öllum hvatning til að hlúa samhug, einingu og menningu í víðtækasta skilningi þess orðs. Ef okkur tekst það, halda komandi kynslóðir áfram að vera gróðusettar í þessu landi. Dýrð sé Guði, föður og syni og heilugum anda, svo sem var í

0: biðjum í Jesú nafni.
1: Við þökkum þér, eilífi Guð, landið sem þú hefur gefið okkur. Gef okkur eindrægni í samskiptum hvert við annað, svo friður, frelsi og réttlæti megi ríkja á meðal okkar. Eilífi Guð, í þenni hendi hvíla örlög þjóðanna. Við lofum þig fyrir landið okkar Ísland, fyrir frelsi og fullveldi þjóðarinnar. Gef þeim sem gegna ábyrðastöðum í almannaþágu vitur hjarta, svo að réttlæti og eining ríki. Varðveit og blessa alla íbúa þessa lands, vak hefur forseta Íslands, ríkisstjórn, alþingi og dómstólum, sveitastjórnum og grunnstofnunum samfélagsins. Gef miskunnsemi og mildi. Við biðum fyrir þeim sem eru sjúk og sorgmætt, einmana og einangruð. Við leggjum í þínar hendur þau sem skortir heilsu og styrk, búa við fátækt og eru jaðarsett, líða vegna ofbeldis eða annarar ógnar. Gef styrk, æðruleysi og reisn. Skapari alls sem er, þú gerðir okkur að ráðsfólki í sköpun þinni. Gef okkur visku og auðmýkt að við notum auða yfir jarðar, okkur til blessunar og viðurværis, en spellum þeim ekki fyrir komandi kynslóðir. Náðu ég Guð, við byggjum þig fyrir kirkju Krists um allan heim. Fyll hana sannleika, einingu og friði. Gef að fólk finni í kirkju þinni skjól, uppörfun og leiðsögn. Friðarins Guð, við byggjum þig að efla þau sem stuðlaða sátt og einingu í heiminum. Send frið þangað sem ófriður ríkir. Ver með þeim ótal mörgu sem eru á flótta eða vergangi í heiminum. Gef okkur skilningsrík eyru og hjálpfúsar hendur. Gef frið á jörðu. Gef frið í hjörtu allra þinna barna. Við felum þér líf okkar og starf, annir okkar og hvíld og biðjum þess að við megum vinna ljósins verk á meðan dagur er og getum örugg staði frammi fyrir þér er ævinni líkur. Og við biðjum þig að vaka yfir og blessa öll þau sem við elskum nær og fjær, lífs sem lifin. Annað er á okkur hvílir getum við falið í bæninni sem Jesús kendi og við biðjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo og jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplýð

Útvarpað var í beinni útsendingu hátíðar guðsþjónustu í Dómkirkjunni í Reykjavík á þjóðhátíðardegi Íslands 17. júní. Séra Elínborg Sturludóttir þjónaði fyrir altari og predikaði. Biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir leiddi bæn og lýsti blessun. Matthías Harðarson var organisti og stjórnaði jafnframt dómkórnum. Freyja Jónsdóttir söng einsöng.

0: Kór Langálskirkju flutti Land míns föður, ljóð Jóhannesar úr Kötlum, hljómsett af Þórarni Guðmundssyni.
1: Hátíðar Guðsjónasta í Keflavíkur kirkju klukkan 12, Keflavíkur sókn. Skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júní.is. Gleðilega þjóðhátíð. Verið velkomin að 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Fagnaðu 17. júní með fjölskyldinni í Listigarðinum frá klukkan 1 til 5 í dag, Akureyrarbær. Salón hljómsveitin Lamur Fú í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20 aðgangur ókeypis menning í Garðabæ. Rat leikir og fjölskyldu stemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Ljáðu mér vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14 í dag í loftskeytastöðinni. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar Reykjavíkur borg. FHL tekur á móti fram og IBVF tekur á móti FH í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafni Kört Trékyllisvík. Hi-ho og YPA, börn fljúa frítt í Fly Over Iceland 17. júní. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Þjóðhátíðar fötin, fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað í beinni útsendingu frá hátíðardagskrá við Austurvöll á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Forsætisráðherra Íslands, Kristrún Frostadóttir, leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns Sigurðssonar og forseti Íslands, frú Halla Tómasdóttir, flytur hátíðarræðu. Fjallkonan flytur sömuliðis ávarp. Lúðrasveit verkalýðsins leikur við athöfnina.
2: Góðir gestir, velkomin á Austurvöll. Nú hefst hátíðardagskrá á 17. júní, þjóðhátíðardegi Íslendinga.

Karlakór Reykjavíkur söng yfir voru ættalandi lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar. Stjórnandi kórsins er Friðrik Kristinsson.

Karlakór Reykjavíkur söng þjóðsöngin Ó Guð vors lands. Lagið er eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson en ljóðið er eftir Matthías Jochumsson. Nú flytur forseti Íslands, frú Halla Tómasdóttir, hátíðarræðu.

Kæru Íslendingar, gleðilega þjóðhátíð. Flest eigum við stað sem betur fer sem við köllum heima. Stað sem á sérstakan sess í hjarta okkar. Tekur á mót okkur þegar á reynir, veitur okkur skjól fyrir stormi og styrk til að halda áfram ferðinni. Fyrir okkur sem þjóð er Ísland slík heima höfn. Í dag fögnum við saman sem þjóð. Við þökkum fyrir þau framfaraskref sem við höfum stigið á undanförnum áratugum og höfum að framtíðinni sem við skulum móta saman. Ísland er land sem margir líta til með virðingu. Hér drýpur enn smjör af hverju strái líkt og sagt var strax á landnámsöld. Þjóðin er vel menntuð. Við njótum endurnýjanlegra orkugjafa og í hafinu í kringum landið eru fengsæl fiskimið. Metnaður, sköpunarkraftur og samheldni landsmanna hafa lagt grunn að velferðarsamfélagi í fremstu röð. Við búum yfir styrkleikum sem skipta máli, ekki síst á tímum hraðra umbreytinga, átaka og óvissu. Íslands samfélag byggir á trausti, jafnrétti, öflugum innviðum og djúpri tengingu okkar við landið sjálft og við hvert annað. En enginn þessara styrkleika er sjálfsagður. Þeir eru afrakstur kynslóðana sem komu á undan okkur. Þeir eru ávöxtur samtals, samvinnu og sameiginlegar ábyrðar tilfinningar. Þeir byggja á þeirri trú að þótt við séum ekki alltaf sammála, þá eigum við samlið. Í dag fögnum við sjálfstæði okkar, þeim áfanga sem markar við þáttaskil í sögu íslensku þjóðarinnar árið 1944 og lagði grunn að þeirri velsæld og virðingu sem við njótum í dag. En þjóðhátíðadagurinn er ekki aðeins tilefni til hátíðahalda. Hann er líka kjörinn stund í grundunar. Hugleiðinga hver við erum, hvað sameinar okkur og hvert við viljum stefna. Sjálfstæði er ekki aðeins réttur til að ráða eigin málum. Því fylgir líka ábyrgð. Ábyrgð á því hvernig við komum fram hvert við annað. Hvernig við tökum ákvarðanir. Og hvers konar veganesti við skiljum eftir fyrir komandi kynslóðir. Á undan nýjásávarpi mínu í janúar fluttu fjallabræður lagið Heimahöfn. Höfundarnir, Hákon Guðni sjómaður á norðan og Halldór Gunnar fjallabróður og kórstjóri, sögðu þá að það fjallaði þá mannlegu þörf að finna hvar maður á heima og hvað það er sem kveikir þá tilfinningu. Þessi orð og texti lagsins hreyfðu við mér. Fengum mig til að velta því fyrir mér á hvert hátt landið okkar góða, Ísland, er heimahöfn í fleiri en einum skilningi þess orðs. Heimahöfn er staður þar sem við njótum öryggis, þar sem okkur líður vel og við finnum til samkenndar. Hún er líka staðurinn sem við leggjum upp frá til að kanna ókunna stigu. Hún er staðurinn sem tekur á mót okkur með opnum örmum, hvernig sem við erum. Kannski er eitt mikilvægasta verkefni hverrar mannesku og hverrar þjóðar að styrkja sína heimahöfn. Við lifum á tímum sem reyna á samtakamáttin. Ófriður vex víða heim og innan samfélaga. Traust milli manna og þjóða er að veikjast. Og á tímum hraðra tæknibreytinga og stöðus upplýsingaflæðis er auðvelt að missa fótfestuna, finna til óöryggis og fjarlægast annað fólk. Framundan eru mikilvægar ákvarðanir framtíð Íslands og samskipti okkar við aðrar þjóðir. Skoðanir eru skiptar. Það er eðlilegt. Skoðanaskipti eru kjarni lýðræðisins. En lýðræði byggir ekki aðeins á skoðana frelsi,
á rétti okkar til að vera ósammála. Það byggir ekki síður á hæfni okkar til að hlusta, skilja skoðanir annara og leita sameiginlegra lausna. Farsæl samfélagsins veltur á því að við lítum á hvert annað sem samferðafólk, fremur en andstæðinga. Við höfum byggt upp samfélag þar sem skoðanaskipti eru eðlilegur og mikilvægur þáttur þjóðlífsins og líka samfélag þar sem við finnum til sameiginlegrar ábyrðar hvert á öðru. Í fáum löndum gegna almanna heilla samtök og sjálfboðaliðar jafn stóru og mikilvægu hlutverki og hér. Þetta dýrmæt arfleifð en ekki sjálfsögð. Við þurfum að rækta hana áfram. Í ár minnust við þess að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða, þar sem Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev hófu samtal sem markaði að margra mati upphafið að endalokum kalda stríðsins. Í hvítu húsi við hafið var stigið mikilvægt skref til að byggja upp traust milli stórveldana, skref í átt til friðar. Leiðtogafundurinn árið 1986 er heiminum öllum áminning áhrifamátt samtalsins. Hann vekur vonir að jafnvel á tímum djúpstæðs ágreinings sé hægt að brúa bil, sætta ólík sjónarmið og leita sameiginlegra lausna. Hann minnir okkur einni á að friður aldrei sjálfgefin. Friður afrakstur vilja, hugrekkis og trúar á gildi þess að halda samtalinu lifandi. Þessi lærdómur má ekki gleymast. Ég held raunar að hann eigi sérstaklega brýnt erindi við okkur Íslendinga hér og nú. Á þessum tímamótum viðeigandi að þjóðin staldri við og spyrji. Hvernig styrkjum við okkar heimahöfn? Hvernig hlúum við að velferð fólksins okkar og tryggjum að náttúran sem hefur fóstrað okkur styðji áfram við komandi kynslóðir? Hvernig sköpum við börnum og ungu fólki tækifæri til að dafna og trúa á framtíðina? Og hvernig tryggjum við að tækni framfarir og gervigreindin verði til góðs fyrir manneskjuna, lýðræðið og samfélagið sem að við erum öll hluti af? Þetta eru ekki spurningar sem þröngur hópur, einn stjórnmálaflokkur eða ein kynslóð getur svarað. Þetta eru spurningar sem kalla á víðtækt samtal þjóðarinnar. Víða fólk að velta fyrir sér hvernig við getum skapað rými þar sem allar kynslóðir og ólík sjónarmið mætast af virðingu og forvitni. Og nú vinnur fjölbreyttur hópur einstaklinga að því að fólk komi saman allt land í október og eigi samtal framtíð Íslands og okkar sameiginlegu heimahöfn. Samtal frið, farsæld og framtíð. Lögð verður rík áhersla á að ungt fólk verði þar í veigamiklu hlutverki. Það ekki aðeins brýnt að við sem eldri erum hlustum á næstu kynslóð. Heldur þurfum við að skapa henni raunverulegt rými til að móta framtíðina með okkur. Kæru landsmenn, sjálfstæði ekki aðeins áfangi í fortíðinni. Sjálfstæði þjóðar, rétt eins og farsæld þjóðar, lifandi verkefni sem að við berum sameiginlega ábyrgð á. Það vandasamt verk að rækta lýðræðið, efla traustið, treysta friðin og skapa samfélag þar sem ólíkar raddir fá að heyrast og þar sem virðing, samkennd og samstaða ráða för. Látum daginn í dag minna okkur á það sem sameinar okkur. Látum hann minna okkur á að Ísland varð sjálfstætt ríki vegna þess að fyrri kynslóðir höfðu trú á sameiginlegri framtíð landsmanna og hugur ekki til að láta drauma sína rætast. Nú komið á okkur að rækta sömu eiginleika. Að standa vörð landið, tunguna og menninguna sem okkur hefur verið trúað fyrir. Að halda áfram að móta samfélag þar sem fólk getur verið ósammála án þess að verða óvinir. Þar sem fjölbreytileiki styrkur og þar sem traust, friður og samkennd vísa veginn. Þannig varðveitum við það besta sem Ísland hefur upp á að bjóða og styrkjum okkar heimahöfn.
gleðilegan þjóðhátíðardag.

0: Hvernig þú Reykjavíkur flutti lægir hver á sér færa föðurland. Lægið samti Emil Thoroddsen við ljóð Huldu.
1: Ég kem til þín uggandi, þraskjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin. Mér rennur til skyldunar brennandi blóð. Það berst í mér hjartað og sálin. Ég bind þessa hugsun í braglínu krans, betra munana svona og býð þér að stíga í dulítinn dans, djarfra og hugbjartra vona. Líttu í kringum þig, líttu út á haf, á loftsæla dali og firði, líttu á allt það sem landi þér gaf, hvert lífsmark er mikils virði. Allt sem er framundan, þetta ert þú, þetta er líf þitt og yndi. Verkefnið okkar að byggja hér brú og bjóða fram skjól fyrir vindi. Því saga og menning er ofin í orð sem okkur er falið að geyma. Það er auðvelt að missa það allt fyrir borð, það er auðvelt að týna og gleyma. Ef samhengið hverfur er hugsunin grunn. Hálfkveðin vísa í eyra. Fortíðin lagði þér fjársjóð í munn sem framtíð á skilið að heyra. Ég finn fyrir depurð, ég finn ég er þreytt, ég finn fyrir smitandi kvíða. Mér þykir sannlega sjúklega leitt að sjá hvernig þér virðist líða. Skeytingar lítil, og skapstóri senn, í skotgröfum dofin og klofin. Það verður brekka að þrauka hér enn ef þjóðfélags sáttin er rofin. Ég veit þú þarft einungis örlítið pepp. Það er í því töluvert spunnið og ef ég við þus þitt og þvermóðsku slepp, þá er til mikils unnið. En ég er ekki neitt ef ég á ekki þig og alla þína bresti. Því þegar ég sé þig, þá sé ég mig. Þann sannleika færð þú í nesti. Mundu svo þegar loks sólin er sest og sigrar þig höfugur draumur. Samtal mannúð og mildi er best. En mundu að tíminn er naumur. Ég kveð þig að endingu, kúnstuga þjóð. Kannski þú hrökkvir af doða. Vonandi fetar þú farsældar slóð og ferð þér nú ekki að voða.

Stefán Jón Bernharðsson, Emil Friðfinnsson, Jósef Oddný Bene og Anna Sigurbjörnsdóttir, hornleikarar í Sinfóníuhljómsveit Íslands, leiku lagið Ég vil elska mitt land. Lagið eftir Bjarna Þorsteinsson. Kransaberar voru Eyrún Freyja Andradóttir, nýstúdent úr Menntaskóla Borgarfjarðar og Daniel Dó Karnón Jarðarsson, nýstúdent úr Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Ávarp fjallkonunnar var eftir Braga Valdimar Skúlason en fjallkonan var Elín Hall. Nú athöfn á Austurvelli lokið en næsti liður í dagskrá þjóðhátíðardagsins er skrúðganga að Hólavallagarði við Suðurgötu þar sem forseti borgarstjórnar Björg Magnúsdóttir leggur blómsveig að leiði Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur konu hans. Gengið verður fylktu liði frá Kirkjustræti. Góðir gestir, njótið þjóðhátíðardagsins.

Hér lauk beinni útsendingu frá hátíðardagskrá við Austurvöll í tilefni þjóðatíðardags Íslands. Forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir lagði blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns Sigurðssonar og forseti Íslands frú Halla Tómasdóttir flutti hátíðarræðu. Fjallkonan flutti einnig ávarp. Lúðrasveit verkalýðsins lék við athöfnina.

Góðir áheyrendur, við skulum heyra svo litla þjóðlega tónlist í tilefni dagsins. Byrjum á íslenskri svítu eftir Jórunni Viðar, hér í flutningi Laufeyjar Sigurðardóttur fiðluleikara og Selmu Guðmundsdóttur píanoleikara í hljóðritun frá 2000. Svítan er í fimm þáttum, ávarp, óttusöngur, þjóðlag, fiðlulag og vikivaki.

Laufey Sigurðardóttir fiðluleikari og Selma Guðmundsdóttir píanóleikari fluttu íslenska svítu eftir Jórunni Viðar í hljóðritun frá 2000. Svítan var í 5 þáttum, ávarp, óttusöngur, þjóðlag, fiðlulag og vikivaki. Listahátíð á Rás 1. Rás 1 sendir út glæsileg tónlistaratriði frá Listahátíð í Reykjavík í júní. Við heyrum frá þrennum tónleikum með tónlist Hildar Guðnadóttur, hátíðarlistamanns Listahátíðar í Reykjavík í ár, frá kammertónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar flautuleikara, flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 8. Sinfóníu Mahlers og frá tónleikum sóprannsöngkonunnar Angel Blue. Listahátíð á Rás 1. Í línulegri dagskrá og í spilararúf þegar þér hendar.

Í endastöðinni mæta gestir í hljóðver nummer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framöndan helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5 en þættirnir eru einnig

Við heldum áfram á þjóðlegu nótunum. Hér Ísland farsælda frón í útsetningu og flutningi Karls Olgerssonar píanóleikara.

Karl Olgeirsson flutti Ísland farsælda frón, íslenskt þjóðlag, en textan gerði Jónas Hallgrímsson sem heyrðist þó ekki í þessari hljóðritun sem gerð var 2022, en Karl Olgeirsson gerði útsetninguna. En eftir þessi rólegheit þá komin tími til að blása í hornin. Hér hátíðar hljómsveit sambands íslenskra lúðrasveita undir stjórn Tryggva M. Baldvinssonar. Sveitin flytur lag Árna Björnssonar, blásið hornin.

Sinfóníuhljómsveit Íslands tók við af hátíðarhljómsveit Sambands íslenskra lúðrasveita ásamt Fríðu Förunytti. Graduale kór Langholtskirkju, Graduale Nobili, Söngsveitin Fílharmónía, Karlakórin Fóstbræður og Hamrahlíðakórin sungu allir með. Það var Daniel Bjarnason sem stjórnaði Sinfóníuhljómsveitinni og aðrir kórstjórar voru Árni Harðarsson, Þorvaldur Örn Davíðsson og Þorgerður Ingólfsdóttir. Kórarnir og sveitin fluttu hér úr útsæ Rísa Íslands fjöll eftir Pál Ísólfsson við texta Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í Eldborg Hörpu 2018 undir fórskriftinni Klassíkin okkar. Á dagskrá Rásar 1 í dag einmitt þáttur Þorgerði Ingólfsdóttur kórstjóra í tveimur hlutum. Sá fyrri eftir hádegi klukkan 1. Þar ræðir Melkorka Ólafsdóttir við Þorgerði á æskuheimili hennar í Reykjavík. Og eftir kvöldfréttir verður síðari hluti þáttarins þar sem leiknar verða hljóðritanir á söng Hamrahlíðarkóranna undir stjórn Þorgerðar. Heyrum nú aðra hljóðritun frá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þessi svo lítið eldri, hljóðrituð í Háskólabíó 1970. Gestur Guðmundsson syngur Stökur í útsetningu Jóns Ásgeirssonar sem stjórnar sumuleiðis hljómsveitinni.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur einhvern veginn búið þannig nútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Það blöskrar öll.

0: Kammerkór Norðurland söng Hver á sér fegra föðurland, lag eftir Emil Thoroddsen við ljóð eftir Huldu. Guðmundur Óli Gunnarsson stjórnaði kórnum. Þetta var hljóðritað árið 2016.
1: Efling stéttarfélag óska félagsfólki sínu og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags okkar vinna skapar verðmætin. Hæhó, 17. júní, komdu á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar, gaman saman með allri fjölskyldunni, dagskrá og hafnarfjörður.is. Ljáðu mér vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14 í dag í loftskeytastöðinni. Kæru Íslendingar, gleðilegan þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar, segjum já í ágúst Evrópuhreyfingin. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Ný bakar, vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg, 18. oktober og í Hofi Akureyri, 1. november, tix.is. Þartu næði, freymir í næðisrými 25% afsláttur, út júní, pennin húsgögn. Gleðilegan þjóðhátíðardag kæru Reykvíkingar, Reykjavíkur borg. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk góð tilboð. Hæ, hó, ég bjæ, árbæðarsafn í þjóðhátíðarskapi. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Hæ, hó og ég bjæ, börn fljúa frítt í flyover Iceland 17. júní. Risa vínilplötumarkaður á Vitastíg 1, Hafnarfirði, frá 12 til 6, plötumarkaður Óla.
2: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
5: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Hæ, hó, yppi, ei! Það er opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
9: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá er ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
12: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
13: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
16: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
17: Leiðtogar G7 ríkjanna kalla eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon, mæra Bandaríkjaforseta fyrir vilja yfirlýsingu frið við Íran og eru einhuga stuðning við Úkraínu. Velferðarnefnd Alþingis leggur til að fasteignamati Grindavík fyrir næsta ár verði miðað við febrúar 2023. Fyrrverandi bæjarfulltrúi Grindavík leggur til að fyrrum eigendur húsa í bænum greiði fasteignagjöld gegn því að fá að búa í þeim. Forseti Íslands talaði mikilvægi samvinnu og samtals í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun og vísaði í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandsviðræður. Nýr vegkafli sem opnar í Hornafirði í næstu viku styttir leiðina til Hafnar rúma 14 kilometra. Bæjarstjóri segir framkvæmdirnar samgöngubót en telur brýnt að endurskoða gjaldskrá veggjalda. Argentínski fótboltamaðurinn Lionel Messi jafnaði nótt metið yfir fjölda markra skoraðra á heimsmeistaramóti. Hann skoraði þrennu í 3-0 sigri Argentínu á Alsír. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Leiðtogar G7 ríkjana eru einhuga í stuðningi við Úkraínu samkvæmt sameiginlegri yfirlýsingu. Einnig kallað eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon og forseti Bandaríkjana mærður fyrir vilja yfirlýsingu frið við Íran.
18: Hello, I'm the boss. How are you?
19: Good, thank you.
20: Ég stjórinn, sagði Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og sló á létta strengi þegar hann mætti til fundar í morgun. Hann lét hina leiðtogana bíða aðeins eftir sér og mætti nærri klukkustund og seint. En miðað við sameiginlega yfirlýsingu sem var birt í dag einhugur með að leiðtogana óhagganlegan stuðning við Úkraínu og að auka þrýsting á rússnesk stjórnvöld, meðal annars með refsiaðgerðum. Þetta telst til tíðinda þar sem Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina leiðtogana, hvað varðar Úkraínu. Þá kallað eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon. Við fundarhöld gærdagsins gagnrýndi Trump hernað Ísraela þar og sagði ekki nauðsynlegt að sprengja íbúðarhús í hvert skipti sem leita sig að Hezbollah-liðum. Við fögnum tilkynningu samning milli Bandaríkjanna og Írans sem var tryggður undir sterkri forystu Trump forseta, segir einnig í yfirlýsingunni. Nú skömmu fyrir hátíð tjáði Trump sig við fjölmiðla viðræðurnar við Íran.
21: No, it's not final. It's a memorandum of understanding and if I don't like it, we'll go back to shooting at him.
20: Trump segir þetta sé vilja yfirlýsing, ekki endanlegur samningur. Ef honum mislíki eitthvað og Íranar hægir sér ekki, þá grípi Bandaríkin aftur til hernaðar. G7 hópur sjö helstu innríkja heims sem hittast árlega og bera saman bækur. Þau eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ítalía, Japan, Kanada og Þýskaland. Evrópusambandið óformlegur meðlimur. Í ár var fundurinn í Evian í Frakklandi og honum líkur núna í hátíðinu. Trump hefur boðað sinn eigin blaðamannafund klukkan 2:30 í dag.
17: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lagt til að fasteignamat í Grindavík verði til bráðabirða miðað við matið eins og það var fyrir umbrotin á Sundhnúkskíjóruðinni. Margir grindvíkingar eru orðnir langeigir eftir endurkaupa áætlun fasteigna í bænum sem stjórnvöld hafa boðað.
22: Velferðarnefnd Alþingis lagði fram frumvarpið fasteignamatið og hefur það verið sett á dagskrá þingsins á morgun. Leggur nefndin til að matið miðist við gangverð eigna í febrúar 2023 en við það var miðað í fasteignamatinu fyrir 2024. Ekki voru innheimt fasteignagjöld í bænum árin 2024 og 5. Engin fasteignakaup áttu sér stað í fyrra fyrir utan uppkaup fasteignafélagsins Þórköllu á íbúðarhúsnæði bænum, segir í greinargerð með frumvarpinu. Þá segir að enn séu talsverð óvissa hvenær næsti atburður verður og ekki sé hægt að segja fyrir hvenær hættu ástandi í Grindavík ljúki. Grindvíkingar hafa margir mótmælt sumum aðgerðum stjórnvalda nú síðast á Austurvelli í síðustu viku þar sem þeir gagnrýndu ákvörðun fasteignafélagsins Þórköllu að eftir ágústlok verði heimild fyrirverandi íbúðareigenda til að gista í húsum sínum takmörkuð við 12 nætur í mánuði. Kristín María Birgisdóttir fyrirverandi bæjarfulltrúi í Grindavík sem nú rekur ferðaþjónustu fyrirtæki sem býður upp á leiðsöguferðir bæinn leggur til að á meðan beðir eftir að stjórnvöld leggi fram endurkaupa áætlun greiði fyrrum íbúðareigendur fasteignagjöld gegn því að fá að vera í húsum sínum með fasta búsetu.
0: fá að vera með fasta búsetu eins og margir hafa bara vilja bara búa í bænum til að geta að fara að byggja hann upp og ef þetta snýst að það hefur endur skoða áhættumatið og býja eftir því eða tryggingamálin eða lánamáli eða þess að þar, þá finnst mér þetta bara skynsamlega laust til að fá samfélagið aftur upp á lappirnar og bæjarfélagið að ná sér fjárhagslega aftur á strik og líka bara til að venda þessa stóru fjárfestingu sem að ríki fór í með uppkaupanum. Þannig að það eru bara margir sem að myndu gjarnan vilja koma og fá að vera meira en leyfilegt verður eftir 1. september.
17: Sagði Kristín María Birgisdóttir, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Bæjarstjóri Hornafjarðar segir nýjan vegkafla hringvegarins yfir Hornafjarðarfljót stuðlað bættu aðgengi fyrir íbúa sveitafélagsins en eigi þó eftir að koma til móts við íbúa sem líst hafa yfir áhyggjum af fyrirhuguðu veggjaldi.
1: Formlega verður opnað fyrir vegkaflan á nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót í næstu viku. Með honum styttist hringvegurinn 12 km en leiðin til hafnar styttist 14,6 km. Hjalti Þór Vignisson tók við starfi bæjarstjóra í maí. Hann segir veginn sem á sér langan aðdraganda vera mikla samgöngubót fyrir sveitafélagið.
19: Fyrsta hugmyndin að koma fram fyrir aldamót og þá í tengslum við sameiningu sveitafélagana í Neskaupstaðssýslu. Og þessi vegur eru nú verið hugsaður sko ekki síst til að bæta samgöngur innan sveitafélagsins en ekki bara stytting og hringvegi. Og þessi eru rosalega miklu svæðisbundin hagsmunir tengdum þessum nýja vegi.
1: Hjalti segir nýja veginn stórt byggðamál fyrir sveitafélagið á Suðausturlandi.
19: Sko ef við talum um vinnusóknarsvæði að þá erum náttúrulega að gera það miklu sko miklu aðgengilega fyrir íbúa sem búa fjær höfn að sækja vinnu þangað og líka íbúa fyrir á höfn að sækja vinnu til dæmis á Jökulsóló sem er sko vaksandi atvinnustar sem er þar. Þannig að hérna, þessi vegur hjálpar mikið til að raunin voru að þjappa samfélaginu saman og þess vegna er náttúrulega mjög mikilvægt að það sé raunin voru hagkvamara fyrir íbúan að nýta sér hennar nýja veg.
1: Þrátt fyrir að íbúar sveitafélagsins fagni styttri vegalengdum og bættum samgöngum Hornafjörð hafa einhverju lýst yfir áhyggjum af veggjaldi sem teki verður til að standa undir fjármögnun framkvæmdarinnar. Til stendur að hefja gjaldtöku 1. september. Stök ferð kostar 1500 krónur en ódýrara verður fyrir þá sem fara oftar Hjalti telur brýnt að gerðar verði ráðstafanir sem tryggja það að hagkvæmara verði fyrir íbúa að nýta sér veginn.
19: En við erum í samtali við vegagerðina þessa gjaldskrá og þau hafa alveg verið að hlusta okkar sjónarmið og það átaka þessi nýja gjaldskrá að taka gildi í september og ég er bara bjartsýnn á að okkar sjónarmið verið mætt.
17: Sagði Hjalti Þór Vignesson, Mist Grönnvold, tók saman. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist skilja að frumvarp brottvísunarstöð sé flókið og erfitt mál þó hafi líklega engir málaflokkur fengið jafnmikla umfjöllun á vettvangi samfylkingarinnar og meðal grasrótar hennar undanfari misseri og einmitt útlendingamál.
1: Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarfólks mótmælti brottvísunarbúðum í grein á Vísi í síðustu viku og sögðu ótækt að þingflokkur samfylkingarinnar hafi samþykkt þessi lög. Kröpp hægri beiga hafi verið tekin án umræðu á vettvangi flokksins.
23: Þetta hefur verið sett svona í það samingi að það sé engin fótur fyrir þessu í stefnu flokksins. Það liggur alveg fyrir að þetta frumvarp er neyðarúrræði. Þetta er neyðarúrræði þegar öll önnur tilmæli allt annað hefur reynt.
1: Sagði Kristrún í Kastljósi í gær. Þingflokkur samfylkingarnar hafi kosið með málinu vegna þess að hann viti þetta. Þá hafi verið samþykkt á landsfundi flokksins að fólk yrði ekki vistað í brottvísunarstöð nema í neyðar aðstæðum.
23: Þarna erum einstaklinga að ræða sem í dag er verið að vista í gæslu varðhaldi, börnin af þeim eru í mörgum tilvikum tekin í fóstur, við erum í raun að stíga betra skref á því að vera með afmarkað úrræði þar sem passað upp á fólk.
1: Óánægju samflokks fólks hennar, segir Kristrún til Marx skiptar skoðanir í útlendingamálum sem séu ekki óeðlilegar í stórum flokki. Hún segir engan gleðjast yfir því að þurfa að taka ákvarðanir sem snúi að því að svipta fólk frelsi.
23: Það verið að gera þetta eins mannúlega hægt og það verið að tryggja þarna líka öryggi fólks og eðlilegri aðstæð.
17: Sagði Kristrún Frostadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, talaði mikilvægi samvinnu og samtals á tímum óvissu í alþjóðamálum í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun. Hún vísaði einnig til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið.
24: Framundan eru mikilvægar ákvarðanir framtíð Íslands og samskipti okkar við aðrar þjóðir. Skoðanir eru skiptar. Það er eðlilegt. Skoðanaskipti eru kjarni lýðræðisins. En lýðræði byggir ekki aðeins á skoðanafrelsi, á rétti okkar til að vera ósammála. Það byggir ekki síður á hæfni okkar til að hlusta, skilja skoðanir annara og leita sameiginlegra lausna. Farsæl samfélagsins veltur á því að við lítum á hvert annað sem samferðafólk, fremur en andstæðinga.
17: Sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í þjóðhátíðaræðu sinni á Austurvelli í morgun. Elín Sif Halldórsdóttir, leik og söngkona, er fjallkonan í ár. Í ávarpi sínu flutti hún texta eftir Braga Valdimar Skúlason.
2: Ég kem til þín uggandi, þraskjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin. Mér rennur til skildunar brennandi blóð. Það berst í mér hjartað og sálin. Ég bind þessa hugsun í braglínu krans, betra munana svona og býð þér að stíga í dulítinn dans, djarfra og hugbjartra vona.
17: Sagði Elín Sif Halldórsdóttir, fjallkona. Fjölbreytt dagskrá verður í miðbæ Reykjavíkur og þjóðatíðadaginn. Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður, er stattur í miðborginni. Ragnar, hvernig er stemningin?
3: Herðu, hún er bara virkilega góð, það er milt og gott veður hérna, ég er staddur í Ráðhúsi Reykjavíkur og við sáum að það eru nú margir sem að hafa lagt leið sína í miðborgina enda frábært veður og til upplýsingar um aðgengi að borginni má nefna að allar helstu leiðir strætó ganga í miðborginni en gerum að ráð fyrir einhverjum breytingum á leiðarkerfinu vegna götulokana. Það er hægt til dæmis að leggja bílum við tækniskólan hjá Hallgrímskirkju og það er aðgengi að þeim bílastæðum um Bergþórugötu. En þá er líka aðgengi í öll bílastæðahús. En hérna hjá mér er hún Björg Jónsdóttir, verkefnastjóri viðburða hjá Reykjavíkuborg. Segðu mér Björg, dagurinn byrjaði á svona hefðbundinni dagskrá. Hvað var það helsta?
4: Já, við byrjuðum á því að, hérna, að það var laðil blómsvegur að stýttu Jón Sigurssonar hérna nýra Austurvelli og í kjölfarið þá hélt frú Halla Tómasdóttir og fórsett Íslands hátíðaræði og fjallkonan kom og flutti ávarp. Að því loknu þá var laðil blómsvegur að leiði Jón Sigurssonar og Ingibjörgar konu hans í Hólvallagarði og fórsetti borgar stjórnar Björg Magnúsdóttir, hún hélt þar ræði. Þannig að þetta var svona þessi hefðbund dagskrá sem við höfum alltaf á morgun á 17. júni.
3: Og hvernig gekk þetta hjá okkur?
4: Þetta gekk bara alveg glimrandi vel en það fengum við líka alveg, erum við með dásanlegt veður og það spilti ekki.
3: Og hvað er svo framundan í dag?
4: Í framöndunum dag núna er bara gleði. Það er að byrja núna eftir smá stundir að byrja skrúðganga sem fer frá Hallgrímskirkju og gengur niður í Hljómskólagarð. Það verða náttúrulega skátaðar og lúrasveit og allt þetta hefðbundna í þeirri göngu. Og svo tekur við hátíðardagskrá eða skemmtidagskrá í Hljómskólagarðinum. Tónleikar, alls konar leiktæki, hoppukastalar, frítt í allt. Og þannig að það verður mikið að vera.
3: Glæsilegt, takk fyrir, en við segjum þetta gott hérðan úr Ráðhúsinu en við minnum á að dagskrá í öðrum sveitafélögum á finna á rúf.is.
17: Takk fyrir þetta, Ragnar Jón Hrólfsson. En þessu tengt, oft hefur verið haft fyrir satt að veður leiki sjaldnast við landan á þjóðhátíðardaginn, en veðarstofan hefur tekið saman yfirlit um tíðarfar á 17. júni og má sjá að nokkuð sannleikskorn er í því.
5: Tilfinning höfuðborgarbúa að það rigni alltaf á 17. júni er engin ranghugmynd. Samkvæmt samantekt Þórs Jakobssonar veðurfræðings á Vísindavefnum var úrkoma í Reykjavík 17. júni í 85% tilvika á árunum 1944 til 2014. Þó að þjóðhátíð

0: en í maí og sama á við sólrýra daga. Dagar þegar sólskinstundir eru færri en þrjár eru fleiri í júní en í maí.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Lionel Messi skoraði öll þrjú mörk Argentínu á sigri liðsins á Alsír í nótt á HM Karla í fótbolta. Hann jafnaði þannig með Miroslavs Klose yfir fjöldamarka á lokamótum HM.
2: Messi hafði skorað 13 mörk á HM og var, ásamt frakkanum Just Fontaine, í fimmta sæti á lista þeirra sem skorað hafa flest mörk á heimsmeistaramóti. Argentína mætti Alsír í Kansas og eftir 17 mínútur skoraði Messi fyrsta mark leiksins með þrumuskoti. Þá voru HM-mörkin orðin 14 og hann jafn þjóðverunum Gerd Müller og frakkanum Kylian Mbappe í þriða seti. Messi skoraði aftur eftir klukkutíma leik og jafnaði hinn brasilíska Ronaldo í öðru seti listans með 15 mörk á HM. Messi var ekki hættur því á 77. mínútu skoraði hann þriðja mark sitt í leiknum og 16. HM-markið í heildina og lyfti sér þannig upp í efsta seti listans sem hann deilir nú með þjóðverunum Miroslav Klose. Mörk Messi voru þau eini í leiknum svo Argentína vann 3-0. Liðin eru í jóðriðli á samt Austurríki og Jordaníu sem mættust einni í nótt. Austurríki vann 3-1. Lionel Messi varð í nótt einnig fyrsti leikmaðurinn til þess að spila á 6 heimsmeistramótum en að öllum líkindum jafnar Portugalinn Cristiano Ronaldo hann í dag. Portugal mætir liðstjórnar liðveldinu Kongo klukkan 5 í beinni útsendingu á Rúf 2. Stofan hefur uppbytun hálftíma fyrr. Klukkan 8 komið að viðureign Englands og Króatíu. Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast Úsbekistan og Kólumbía við. Hér heima leikið í bikarkeppni kvenna í fótbolta í dag, nánar tiltekið í áttaliða úrslitum. FHL og Fram mætast núna klukkan 1 í beinni útsendingu á Rúf 2 og klukkan 4 verður leikur IBVF og FH sýndur beint á Rúf. Áttaliða úrslitin klárast á morgun, þá mætast Þróttur og Víkingur annars vegar og Grindavík, Njarðvík og Stjarnan hins vegar.
1: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Það var að veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metra á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigningum landið austanvertin yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. Víða norðaustan 8 til 15 á morgun og svipað veður áfram. Það var helst í hátíðisfréttum að leiðtogar G7 ríkjanna kalla eftir tafarlausu vopnahléi í Líbanon, mæra Bandaríkja forseta fyrir vilja yfirlýsingu frið við Íran og eru einhuga stuðning við Úkraínu. Velferðarnefnd Alþingis leggur til að fasteignamat í Grindavík fyrir næsta ár verði miðað við febrúar 2023. Forseti Íslands talaði mikilvægi samvinnu og samtals í hátíðaræðu á Austurvelli í morgun og vísaði komandi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandsviðræður. Umsjónarmaður hátíðisfréttavar Höskuldur Kári Skram, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
3: Torgi. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Hi-ho og IBA, börn fljúa frítt í flæi over Æsland 17. júní. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smustuðu klöpp við vegmúla. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
4: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
7: Leikfangað vestlum fyrir alla kont og kíktu við.
8: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
10: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
11: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, það er komið að gamla korterinu. Illugi Jökulsson gramsar í safnkosti Ríkisútvarpsins.

0: Velkomin í gamla korterið. Í mars 1957 kom út ný skáldsaga eftir Halldór Laxness einu og hálfu ári eftir að hann fékk Nóbelsverðlunin. Tíðindamaður þáttarins um helgina, Björn T.H. Björnsson, fór upp á Gljúfrastein að tala við skáldið, eiginkonu hans Auði og dæturnar Sigríði og Guðnýju.
1: Það gerist nú orðið fátt meiri tíðind á Íslandi en þegar ný bók kemur út eftir Halldór Kiljan Laxness. Og í dag, föstudaginn 15. mars, er komin í bókabúðir Brekkukots annál, nýjasta bók Halldórs. Af því tilefni brugðum við okkur upp á Gljúfrasteini. Halldór hefur farið með okkur hér upp í vinnuherbergi sitt á efri hæðinu Gljúfrasteini. Hér út gluggan í gegnum annað herbergi má sjá ofan hann Mosfellsdalinn og allar götur fram á sjó. Það er bjart hérna inni, mikið af bókum í hillum, píanó stendur hér og á veggjunum hanga málverk eftir Þorvald Skúlason, Svavar Guðnason og Kristján Davíðsson. Tekurðu ekki í píanóið öðru hverju?
2: Jú, ég gerði það nú einstöku sinn, sérstaklega sent á kvöldin. Þegar annað fólk er hátta, þá spila ég oft á hlutum tíma.
1: Einhver tíma heyrði ég það, hvort það er eftir þér sjálfum eða öðrum, að við einn mílustein í ævinni hefur ekki verið alveg viss hvort þú ættir heldur að gera skrifa eða spila á ljóðfæri.
2: Já, það var alveg rétt. Ég átti að verða músíkmaður. Ég held að faðir minn hafi ætlað mér það pörlega. Og mér langaði virkilega til þess á tímabili og ég fór til Reykjavíkur. Ég held að ég hafi verið þá 12 ára gamall til þess að læna músík.
1: Svo fékkstu tilsögnina heima á Laxnesi líka?
2: Já, ég fékk byrjuna tilsögn heima. Það var alltaf mikil tónlist stunduð á heimili mínu, bæði þegar við vorum í Reykjavík og eins eftir við komum hingað upp í sveitina. Faðir minn var ákaflega músíkalskur, móðir mín sömuleiðis og það var einlægt höfðum hönd tónlist. Faðir minn spilaði á fiðlu, spilaði líka dálítið á stofuorgel og það safnaði saman hjá okkur fólk sem kunni á hljóðfæri og æfiði saman á fleiri hljóðfæri, á nokkur hljóðfæri og sömuleiðis voru hafðir samsöngvar og æfðar raddir. Þannig að ég hef heyrt músík alveg frá blautu barnsbeini og hún er mér eiginlega eðlilegri heldur en flest annað, flest önnur fyrirbæri og stendur nær mér heldur en flestar aðra listir. Þó ótrúlegt sé, stendur nær mér heldur en bókmyndunar og ég eyði meiri tíma í það að hlusta á músík og feta mig fram úr músík heldur en lesa bækur. Hef alltaf gert.
1: Svo ég snúi mér aftur að bókinni sem kom út í dag. Þegar þú ert nú búin að láta frá þér svona bók, að halda vandamál bókarinnar, persónurnar og sagan áfram að brjótast í þær eða segja þú skili við þær?
2: Og ég reyni nú að segja alveg skili við það. Sannleikurinn sá að þegar maður er búin að brjóta heilan svona lengi bók, þá er maður byrjar að vera þreyttur á henni og þegar maður er búin að fara svo í gegnum seinustu prófverk, þá er maður þeirri stund fegnastur að maður þarf ekki að hugsa hana úr því. Ég er nú að segja það er léttir oft að vera búin bók. Mann líður svona eins og maður stæði allt í henni út á víðavangi og veri heiður heiminn í kringum mann.
1: Það er orðið látt síðan að þú hefur skrifað bók í fyrstu persónu. Hvernig fannst þér það snúa við þér þegar þú settir fyrstu örkina í vélina hjá þér?
2: Ég kann að vissu leiti vel við það og finnst að vissu leiti að það sé alveg logísk aðferð, rökrétt aðferð. að segja sögu í fyrstu persónu. Það gefur höfundinum rétt til dálítið andlægari túlkunar á viðfónsefninu heldur en óbeina frásögnin. Hún setur aftur á móti mjög sterkar hlutlægar kröður
3: og líka staðbindur miklu meira
2: sömuleiðis það.
3: Nú veist þú fyrir þegar þú skrifa svona bók nú orðið að hún muni þýtt á aðrar þjóðtungur. Kemur það við þig með þú skrifar að þú skrifir nokkuð með tilliti til þess?
2: Í raun og veru ekki svo umtalsvert sé. Það gætu verið einstök athuganir sem ég set inn í seinni hreinritun sem miða að því að gera fjarlægum lesendum skiljanlegra hvað er verið að fara í einstöku tilfelli, en það er ekki mjög mikið það.
3: Ég spurði að þessu því fannst ég taka eftir því á tveimur eða þreim stöðum.
2: Það getur verið já í Brekkukots annál að það komi fyrir á nokkrum stöðum. Mér minnir til dæmis að ég hef einhverstaðar farið út í það að skýra rýmur.
3: Já.
2: Sem útlendingar eiga mjög erfitt með að ímynda sér hvað er.
3: Stílsmátinn á Brekkukots annál. Hann virðist mér vera vísvitandi hægur. Eins og sé verið að hamla við hraðanum í kringum okkur, eins og sé verið að gefa okkur svona gúmórin og segja okkur að liggja ekkert á.
2: Já, ég er nú ekki frá því kannski, og það er nú efnið sjálft að mér skorti í fyrirhluta verksins sem tiltekur og ákvarðar hraðan á nokkur leiti. Það er þessir kyrru löngu sumardagar í lífi lítil strengs í litlum stað fjarri heiminum, það er að segja heiminum, en sem sagt það hefur farið mikil tími og mikil verk í það hjá mér að lýsa þessum staðháttum, þessu umhverfi, þessu miðalda ástandi í þjóðfélagsins sem er leiksvið þessara bókar, og þessu leiksviði er haldið í gegnum alla bókina og það gerist allt á sama leiksviðinu.
3: Þú gerir það nú líka með ýmsum svona frávikum í sögunni, eins og til dæmis með konu og landbrotinu. Má ekki líta á það sem eins konar fyllri sviðslýsingu?
2: Jú, það kom að fjöldamörg smávegis auka efni.
3: Smára húsafelli.
2: Inn. Já, sem smá, sem nokkuð stór, en öll sem hafa beina og sérstaka þýfingu vegna þessa umhverfis sem ég vil fá fram. Til dæmis, þú myndist á Snorra á Húsafelli, mikið rétt. Snorri á Húsafelli, hann er kemur þarna fram sem hetja, sem nokkrum söguhetja, þjóðsöguhetja, sem á heima í þessu umhverfi, sem er rökrétt hetja í þessu umhverfi. Svo verðum við að lifa aðrar hetjur seinna í bókinni sem eru alveg fullkomin andstæða við þessa glæsilegu og skemmtilegu og episku hetju Snorra Húsafelli. Hann er ein af andstæðunum sem settar upp í þessu frumstæða umhverfi við aðal hetjuverksins, Garðar Hólm.
3: Þessi vísa þarna, hann var alveg aukareitis, þessi vísa sem þeir kveðast á Jón á Bægisá og Snorri, hvar er hann að finna?
2: Og það er nú bara eitthvað sem hefur orðið til hjá mér um leið og ég hef verið að setja þetta saman. Já, það er þessi vísa sem kjálveg og alveg er rýmað saman. Það er eins og gefur auga leið alveg alveg nýtísku vísa. Það er ekki til í íslenskum bókum orðið alveg fyrir 19. öld, en þá er Snorri á Húsafelli löngu döður og jú.
3: Hvernig er vísan?
2: Ég maður það nú ekki satt að segja. Ég þarf að minnst kosti að hugsa mér tölvöld til að rifja hann upp. Já, ljót er bölvið blekkingin. Blindar á lífsins kjálveg. Þá svarar hinn. Þó er vest ef þekkingin þjónar henni alveg.
3: Hér í hillum hjá þér standa mjög margar bækur. Áttu allar þýðingarnar sem hafa verið gerður á bókunum og öðrum málum?
2: Nei, fjarri fyrir því. Því miður hafði ég ekki vit á að safna að mér þessum þýðingum. Ég lagði ekki upp úr því. Þær lágu hjá mér í vinnuherbergju mínu, svona jafnóðum og þær komu inn lengi vel og menn tóku svo þetta burt með sér þegar þið komið heimsókn til mín og svona hefur þetta horfið og nú er eiginlega ekki þetta nema þýfingar sem enginn hefur hýrt að fara með burt með sér flestar á einhverjum geysilegum hrogna málum sem enginn skilur eins og slóvenísku og einhverjum dialekt sem er tíðkaður í Rúmeníu sem að ég þekki nú ekki eins og niður letrið á slavnesletur og svona hinum og öðrum mjög fjarlægum tungumálum.
3: Jæja, Halldór, nú er sólin farin að skýna vesturglugga hjá þér.
2: Já, hún ætla nú að beðja okkur í dag.
3: Hérna sé ég á hillunni hjá þér út með mikið af alls konar leikföngum. Eru þetta minjagripir erlendis frá? Brúður og apar og fílar og lundi og sebrahestur og ugla og allt hvað nöfnum til að nefna.
2: Þetta er sambland af leikföngum og listaverkum og það er sem mest af því sem þarna er eru þessi svo kölluðu bóisensfígúr sem eru heimsfrægar danskar leikbrúður.
3: Er nú nógu friðvænlegt fyrir þig að hafa svona mikið af þessu hér inni? Vilja dætur þínar ekki ráðast á þetta?
2: Jú, það er fá að koma hingað inn og leika sér að þessu stundum og þá er mikil dýrðir hér í þessu herbergi. En svo þegar að fara út aftur þá eru þessar brúður teknar af þeim og þessar fígúrur og látnar upp á hillur aftur.
3: Þetta er gamalt uppeldistrikk svona.
2: Já.
3: Að allir hluti skuli ekki vera pestast með.
2: Það er einmitt það. Þarna er kínversk trébrúða, þarna er rússnesk tréugla og svo eru hér ítalsku leirkall og bresk leikföngar þarna og svo framvegis sitt lítið að hverju.
3: Jæja, nú ætla ég að kverja þig og þakka þér kærlega fyrir þetta.
2: Já, ég þakka fyrir kærlega fyrir komuna
3: og fara svo niður og þakka húsfreyjunni fyrir kaffið. Hérna niður í stofunni logar á arninum. Þú hefur huggulegt hjá rauður.
4: Já.
3: Situr við eldinn á síðkvöldum.
4: Já, maður gerir þetta einu sinni viku, brennir öllu sem þarf að brenna húsinu.
3: Hvernig kemur það nú við þig þegar Halldór skilar frá sér nýri bók?
4: Jó, sko, til hamingju.
3: Er það ekki svona dálítið léttir fyrir þig líka?
4: Jú, að vissu leyti. Í þetta sinn var það dálítið því ég vann með honum.
3: Já, að hreinir í tunni.
4: Já, við vorum inni snjóið hérna og þá skrifaði ég fyrir hann.
3: Já.
4: Svo það var meiri léttir en venjulega.
5: Einu sinni mamma.
4: Já.
5: Var Lolli í ána og þá ég líka með henni út og líka þá kom ég í solbaðið og þá var út og þetta mig í solbaðið
4: og hann í bala
5: og setja hann í bala
4: með vatni
5: að tókja flugur og sér góð svo rödd.
4: Þessi tala þýsku.
3: Já, þessi litli mann eftir því komið fyrra, hún talaði þýsku alveg reyfrænd. Spyrst þú deutsch?
5: Já.
3: Wie hast du Deutsch gelernt?
5: Ja, und Ute.
6: Hún bara 5 ára.
3: Og að tala, sýstu hefur lært það hjá vinnukonni.
6: Já.
3: Gjörum fá eina franska, þetta þessar litlu, svo þeir...
6: Nei, nei, nú höfum við svo ágæta íslenska til tilbreytingar.
3: En heldur hún Sigríður við þýskunum fyrir það?
6: Já, hún les, hún á nokkra barnabækur á þýsku sem hún hafa verið sendar og hún les þær. Eða ég les þær fyrir hana.
3: Já, ég þakka þér kærlega fyrir auður móttakunnar og kaffið.
6: Já, þá lítið. Eigum við ekki að hlusta stelpur á sunnudaginn?
5: Jó.
6: Þá heyrum við okkur sjálfar.

Þetta var gamla korterið. Illugi Jökulsson lék brot úr þættinum um helgina frá 1957 þegar Björn T.H. Björnsson fór að Gljúfrasteini og ræddi við Halldór og Auði Laxness.

Kæru áheyrindur, klukkan farin að ganga tvö. Næsta dagskrá sagt að húsið syngi, þáttur Þorgerði Ingólfsdóttur, stofnanda og stjórnanda kórs Menntaskólans við Hamralíð. Melkorka Ólafsdóttir heimsækir Þorgerði á bernskuheimili hennar í Reykjavík í sérstökum hátíðarþætti á Lýðveldisdaginn.

það var nú einhvern tímann ort svona smá um húsið. Sagt er að húsið syngi sjálft við undirleik. Ég er ekki alveg fætt í þessu húsi en ég var 4 ára þegar við fluttum hingað inn bara í kjallaran. En það er svo skemmtilegt að hér hefur verið svo mikil hlýja, manneskulega hlýja, einlægni og svona samheldni hér inn í þessu húsi. Og þegar þú talar við mig eftir mitt langa starf, þá er þetta kannski orð sem að geta lýst líka kórstarfinu. Hlýjan, einlægnin, skilningurinn og hjálpsemi hver við annan.

Þorgerði Ingólfsdóttur þarf vart að kynna fyrir nokkrum tónlistarunnanda á Íslandi. Starf hennar með kórunum í Hamrahlíð hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana og á sér enga hliðstæðu. Þorgerður er frumkvöðull í kórastarfi með ungu fólki. Starfi sem hefur haft víðtæk áhrif á íslenskt tónlistarlíf. Þúsundir ungmenna hafa hlotið tónlistaruppeldi í Hamrahlíðakórunum og fjöldi landsþekktra tónlistamanna og hljómsveita hafa haft þar viðkomu. Þorgerður var aðalstjórnandi Radda Evrópu aldamóta árið 2000 og fjöldi tónskálda, íslenskra og erlendra, hafa samið verk fyrir Þorgerði og kórana hennar. Hún hefur á ferli sínum hlotið ýmsar viðurkenningar fyrir störf sín, en sjálf nefnir hún hlýju, einlægni, skilning og hjálpsemi sem mikilvægustu uppskeruna eftir langt og farsælt starf. Og það eru þessi orð sem ber okkur inn í sólbjarta stofuna til hennar á bensku heimilinu í Reykjavík.

0: Og hér erum við aldar upp, fimm systur og foreldrar okkar voru bæði kennarar hér í skólanum beint á móti og mamma okkar út lífið, hún var kennari svo lengi sem að hún mátti en samt tókst henni svo að halda utanum okkar allar fimm og kom okkur öllum til mennta eftir að pappi fór og það en hér var sko músík alltaf í gangi við spiluðum allar á hljóðfæri og við spiluðum allar á fiðlu í einhver tíma og hér var verið að æfa sig í hverju einasta herbergi á hæðinni hér og það vinsælustu staðirni fyrir strengjaleikara eða réttar sagt þá fiðluleikarana það var eldhúsið af því að einhverjum sögum, ég veit ekki hvers sögna að gerðist, að það var hengdur upp stór spegil í þessu pínlítla eldhúsi og þarna var svo gott að æfa sig á fiðlu sömulegis á baðinu nú svo þetta söng hér við sjálft sínum og bara undirleik þetta hús og mamma var bara drottningin yfir söllu hún sat við hliðin á manni þegar maður var að æfa sig skipta á milli herbergja og hjálpaði okkur við allar leksíur og rítgerðir og saumaði all fötin okkar og hún var ótrúleg kona og mætti sem flestir líkast henni og hér var þetta andrum og hefur henni en alltaf ríkt og verið fyllt okkur út í okkar engalíf önnur heldur en að búa hér alltaf Svo þetta er svona svolítið músíkstaður og svo náttúrulega bara í starfi okkar þá hafa verið systur mínar að æfa strengja hvart þetta hér í gamla daga og ykkur þannig tónlist og kórin að syngja hér í garðinum og æfa sig undir ýmsum kringum staðum og koma við á leið að vilja syngja í við jarðaför einhvers aðstandenda þá komið við hér á undan til að syngja svo upp og koma sér í það form sem að þar hæfir og brúðhjónin eftir veislun að koma að sína okkur knut giftingarhingja svo ótrúlegustu skemmtilegu fallegu manneskjulegu hlutir já
1: þú varst elst ykkar systra, fimm systra hvernig mótaði það þig?
0: Það ég verð kannski að viðkenna að það hefur móta mig sem einhvern leiðara leiðbeinenda ég stóð mjög sterkt við hliðin á mömmu þegar voru erfiði dagar og var eldri en þær og tók mér kannski eitthvað besta leiði að stjórna dalti rýri og svo framvegis og, en allt var meint í góðu og þetta kom okkur svo spiluðum við heilmikið saman og við heldum því fram eftir árum þar til allir fóru í sitt líf og áttu sín eigin heimili en þetta er samt alltaf eitthvað heimili sem tilheyrir öllum og þegar börn systra mína og síðan barnabörn gengur jafnvel í þennan skóla hér hjá okkur Löganesi að sko þá voru þau með líkla að húsinu og gátu komið við eftir skóla og fengið sér eitthvað kókupöfs eða eitthvað og yndislegir voru þeir að sko þeir rötuðu allt jafnvel þó hefði ekki verið fættir þegar mamma dó því að þau vissu sko Inga amma góða þarna var kókupöfsið eða þarna var jógurtin eða eitthvað annað já, svo þetta er mikla tengingar og ofta á erfiðum stundum þá hefum við líka komið saman hér en alltaf á gleðistundum
1: sko þið lærðuð eins og þú sagðir allar á fiðlu, en svo valdir þú piano eða fórst að læra piano já. Hvernig kom það til?
0: Já, það kom nú fyrst fram bara við að Róbert Óttarsson, þessi mikli músikmaður okkar sem kannski yngri kynslóður hafa ekki þekkt en heyrt af hans orðspori. Hann var einn af þessum sem var virkilega að kenna Íslendingum kultúr og músík. Og hann talaði eina bestu íslensku sem að ég, bestu sem að ég hef heyrt af erlendum manni fyrir kannski utan maðurinn minn er eiginlega sömu tröppu og Róbert. Og Gagga var það að vissu leiti líka. Nú, ég var 7 ára og ég horfði á eftir pappa mínum labba út með Rut systur mína sem var tæpum 2 árum yngri en ég út með fiðlukassa til að fara í fyrsta spilatíman 5 ára. Og ég satt þetta ekki orðin 7 ára á tröppanum og grét yfir að ég fekk ekki að fara neitt spilatíma. En það kom að því Róbert, þessi góði vinur sem hafði leikið sér hér í stofunni að kenna okkur játbrutaleiki og allt mögulegt, að ég fekk að fara í píanótíma til hans. Og það er ótrúlega mikið, það er eitt af mínum stóru gæfum í lífinu, að hafa kynst þeim manni og þeim hjónum. Og hvernig hann fór með lítið barn, hann kunni svo vel að kenna. Hann náði svo vel og maður var að semja lag fyrir lunda af því hann átti svona uppstoppaðan lunda. Og hann var búinn að rætsetja þetta og vildi gera þetta endilega eitthvað lítið lag fyrir symfóníuna. Og það var alltaf leikur í öllu. Og það skriðu lítil dýr út úr geliklinum eða efliklinum. Og það náttúrulega gerði litlu barni gott. Og með þetta og þennan fjársjóð frá honum, það byrjaði ég að læra píano og náttúrulega hljómfræði. Það fylgdi með sko bara og tónfræði heima í stofu hjá honum. Og hann er eiginlega upphafsmaðurinn og Guðmundur Arnlaugsson að Hamra hlíðar ævintýri varð til þessi 2 menn.
1: Já, við komum að því, en hvað kom til að þú ákast svo að læra í Bandaríkjunum?
0: Já, það var nú kannski skringileg saga og hálfu svona æskuleg því að þeir voru náttúrulega þessir ótrúlega góðu kennara mínir þegar ég fór svo í gegnum allan tónu og Jón Nordal kendi mér þá á piano og það var stórkostleg að kynnast honum og eignast hann að nánum vini. Og þar voru þeir Þorkell sem var nýkomin frá námi úr frá Ameríku og Atli Heimir, hann var komin frá Þýskalandi. Og þetta voru sko bara alveg trompin í mínu lífi, þessi tónskáld og svo kennara mínir eins og Róbert. Og þegar sko ég fór til Ameríku, þá var það Þorkell sem hafði betur í valinu. Hann hafði sjálfur verið í þessum háskóla í Bandaríkjunum, en Róbert vildi að ég færi til Þýskalands. Og þá var þetta eitthvað svo ungæðislegt með Þorkell að koma alveg beint frá Ameríku að kenna okkur upp í tónu. Mér fannst það já, það er kannski bara töffara eða eitthvað.
1: Það var töffarinn í þér sem valdi þetta.
0: Já, og þar var ég þessi ár og ég var svo heppin að við að vera útskrifuð úr tónu að þá ég tók inntökupróf inn í að masters nám og ég bara flaug inn. Takk tónu. Sannarlega, og þar kendi ég svo í 30 ár.
1: En þegar þú fórst í Bandaríkjana, hafði það kvartlega að þér að þið langaði að stjórna kór?
0: Elskan mín. Ég var bara rétt tvítug. Þá var ég farin að stjórna kór hér á Íslandi. Ég var ráðinn kennari í forföllum mjög góðram konu og mikill músikant og kennari í Melaskólanum í forföllum hennar og ég stopnaði kór og það bara við sungum strása að myndu kvöldi í Neskirkju þegar ég var rétt orðin 21 árs og svo bara barnakór og ég var bara komin út um allt kenna í barnamúrskólanum tónmentskólanum og alltaf var verið að syngja og spila. Mm-hmm. Já.
1: En svo komstu líka við í guðfræði, hvað dróðið þangað?
0: Það var Róbert. Róbert kendi við háskólan, litúrgíu og söngfræði og allt sem að tilherir músík í kirkjunni. Og ég vildi vita meir þetta. Og ég eiginlega sko hélt að ég myndi eftir að ljúka tónu og það og fara í framhaldsnám, þá myndi ég vilja bara skrifa ritgerðir grallaran og músíkina á aðventinni og allt þetta sem ég gerði. En svo var þetta bara kór og kór.
1: En hvað langaði töffaran Þorgeir Ingólfsdóttur mest að gera þegar þú komst heim og námi?
0: Ég held að leiða söng og ég fór í kórstjórn sko þarna úti og tónvísindi og var líka í söngtímum og píanótímum og þetta fylgdu auðvitað alltaf til að vera í þessu mastersnámi og það var bara æðislega gaman en þetta var erfið tími. Þarna heyrði ég ekki íslensku nema einu sinni í heilt ár og þetta voru margar svona daldið daprar nætur og dagar og það var engir það var ekki þetta að vera hringja hverjum degi og vera bara í símanum. Mamma mín hafði pantað símtal við mig á aðfangadag og það var að panta svona löng símtöl og eitthvað og þegar þetta heyri ég fyrst skipti og ég fór ekkert tíman í lok ágúst eða eitthvað og þá sko bara þegar ég heyrði röddinnar þá fór ég að hágráta og ég gat ekki sagt eitt orð í þessu símtali og systur mína koma allar í síman að óska mig gleðilega jóla og allt og ég bara grét og grét og svo var bara símtali búið.

0: Þegar Þorgerður kom heim frá námi, bauð Jón Nordal, skólastjóri tónlistaskólans í Reykjavík, henni strax starf við skólan og þar kenndi hún næstu 30 árin. Þá hófst líka ævintýrið í Hamrahlíð, þar sem Þorgerður réðst til starfa rétt 24 ára gömul og fór að stjórna kór með fólki sem var aðeins örfáum árum yngra en hún sjálf. Þar steig píanókennarinn hennar góði, Robert Abraham Ottosson, með henni fleiri örlagaskref.
1: Ég var náttúrulega svona svo auka batt frá Robert heitnum og Guðriði heitinni. Því að þau voru sko ótrúlega ástfangi fólk og þau voru búin að vera gift held ég í 10-11 ár og þau voru ekki búin að eignast batt. Og þá tókuði mig svolítið svona vel og ég hef oft kallað hann músíkpappa minn og var mikill heimagangur hjá þeim sko fyrir utan það hafa verið í námi hjá honum og hann var með tónskóla kirkjunar og námið í guðfræðideildinni. Og þarna er ég einhverju sinni sem oftar, þá er ég stödd heima hjá þeim og sit við eldhúsborðið og þau eru eitthvað að gefa mig kaffi og guðum að vita. Og þá bara ríkur bara Robert á fætur, snöggur, því að við erum að tala framtíð mín á Íslandi, í músík og hvað ég geti orðið að liði. Hann bara fer fram, ég ætla bara að hringja hérna í nýja rektorinn í MH sem hann gerir. Og eftir þetta símtal þá ég bara ráðin kórstjóri og tónskennari MH. Og þetta var ekkit að spyrja, ég bara hljóp á fyrstu kóraengu. Og þetta í október 67, mörg ár síðan.
0: Já, það að verða 60 ár síðan. Var algengt að konur stjórnuðu, kórum?
1: Það getur nú heyrt endalösa sögur þetta konur og ekki stjórna. Og ég svona hugsaði mig svolítið fyrst og hugsaði, já, bara prófaði þetta. Og, en sko ég gat ekki séð fyrir mér mig gamla konu standað og eins og í dag náttúrulega fengið þungar axlir og krippu fyrir mikil störf og löng og langan hand aldur að ég bara hugsaði, nei, það kemur ekki til reyna. Bara meðan ég mjög ung. En þarna fór ég bara hlaupandi og var svo bara stuttbuxunum á milli og allt framan í þessu unga fólki og þetta var bara frá gengi. Og svo tilheyrði ég þessar stofnun sko algjörlega í 50 ár og hefur sennilega engin verið ennþá við jafnmargar stúdentsútskriftir því að ég var alltaf því að það hefur skipt rektora og kennara og já, og kórum var alltaf að syngja.
0: Og hvernig var þessi fyrsti kór? Hvernig var kórin þau byrjuð?
1: Ævintýralegur. En veistu, það var einn tenor. Nei, veistu það að þetta kom svo fljótt. Og svo náttúrulega fekk ég afburða fólk allir inn strax. Og eftir þessi fáu ár sko, þetta í lok árs, má segja, 67. Sumarið 71 förum við fyrstskipti til útlanda og förum á þessa hátíð og keppni í Wales. En sko, þetta var náttúrulega líka út af hvernig hvaða tækifæri ég hafði fengið sjálf á þessum tímabili sem að ég er svo að taka við sko krökkum á sama aldri að þarna er ég í kór hjá pappa mínum og við Rut systurnar og þá er farið tónleikaferð akkurat á þessa hátíð þetta Llangollen Eisteddfod þessi stóra hátíð í Wales og ég vissi hvernig þetta var og ég gat gengið að ég með alla orku sem maður hefur þegar maður 24, 5 ára og 6 ára og þetta gekk svo vel og þarna er Kristinn minn Sigmundsson bara bassi nummer 1, 2 og 3 og svo framvegis og svo bráðgáfaðir músikalskir krakkar og þetta eftir þessi ár og þá búið að ná í tenora það búið sprottið upp og svo framvegis.
0: En hvaða aðferðir hafðiru? Hvers vegna heldurðu að þetta hafi blómstrað svona í höndunum að þess?
1: Sko, ég hef alltaf haft ástríði fyrir músík. Ég hef alltaf vilja vanda mig og í öllu. Ég get ekki færa að sofa kvöldin fyrir en ég búin að þó upp alla bolla í eldursunni. Og ég vildi alltaf vanda mig og alltaf hvetja fólk til að geta betur. Og það einhvern veginn náðist. Og þegar þau byrjuðu að uppgöta sjálf, hvað var gaman að gera eitthvað vel. Að alltaf að vanda sig. Gera betur og svo bara náttúrulega ef einhverju voru svona ég nenni ekki að standa í þessu og einhverju nútíma tónsmiðar sem að ég er að færa þeim og skipa þeim einhvern veginn á jákvæðan hátt að komast í gegnum og þetta verði gott og allt það að þá spurði ég stundum ég fattaði það kannski ekki sjálf þau myndu mig á þetta í einhverjum samtölum og ég spyr krakka mínu, finnst ykkur þetta nógu gott hjá okkur? Og við áttum að syngja þetta eftir fána daga eða eitthvað. Nei, segja þau. Já, en hvað getum við gert? Við bara æfum aftur morgun. Þú veist, og þá kom þessi vilji og þú ert kvattur til einhvers og þú átt sjálfur að taka afstöðu til þess. Hvernig gerir þetta? Og hvernig ræður við þetta? Og veistu það að þetta er, sko mér finnst þetta segja svo mikið vilja mannskinnar og þá er ég að tala viljan þeirra. Nú er ég búin að eyða einu og halvu ári mjög mikið í að taka saman með ótrúlega flottum sakfræðingi og skjálavörði. Öll skjöl kórsins, öll þessi endalösu bréf sem ég er búin að skrifa og svörin sem við erum búin að fá og allt skipulagningu, alla minnismiða mína í hvað tóntegund og taktegund og já og hvað næst og velta þessu öllu fyrir mér á blöðum og rispapír og ég er búin að sitja með þetta og ég sko eiginlega pínulítið skammast mín fyrir hvað ég lagði mikið á þetta fólk En svo eru þau svo upplift yfir að hafa fengið tækifæri. Að flytja öll þessi stórkostlegu verk, sjá listan yfir það sem að Symfóníuhljómsveit á Íslandi treysti okkur fyrir. Frumflutninga á nýjum verkum, frumflutninga á Íslandi á verkum og svo framvegis og svo framvegis.
0: Er þetta ekki yfir 100 verk sem hafa verið skrifuð fyrir ykkur?
1: Það er yfir 100 verk sem eru skrifuð fyrir kórin og ég náttúrulega man eftir athugasemdum þegar bara nemendur ætluðu bara að sko hótuðu bara já, dauða og djöfli ef ég getur sagt svo ljótt bara þorgerður að þú skuli leggja þetta á okkur og þetta er svo leiðilegt og þetta er svo ömulegt og það eru ykkur ný verk eftir þetta þessu góðu tónskáld sem að voru að gefa okkur verk já
0: en sko efnisvalið var strax svo metnaðfullt og fjölbreytt hafið sungið matrigala en líka alveg klæn í að tónlist já. Var ykkur rauðu þráður í því hvernig þú valdir verk fyrir ykkur
1: náttúrulega þegar ný verk bárust Þá var bara alltaf að reyna að skoða þetta strax. Forvitni, viljinn til að koma líka til móts við tónskáldin. Við vorum eins konar tilrauna smiðja fyrir tónskáld og því að það voru ekki margir svona kórar á Íslandi á þessum tíma, sko. Við vorum eins og ykkur móður kartafla sem að svo fóru allir að reyna ná sér í nóturnar út okkar kórmöppum og það var bara gott og náttúrulega mikið af því sem við höfum kannski kynnt eiginlega fyrst á Íslandi sem er bara sko fyrir alla í dag og allt Ísland ég meina Sigurbjörn biskup hringdi mig kvöldi sem að við fluttum heyr himnasmiður í sjónvarpi því að það var ekkit komið svona vítt land og annað og bara Þorgerður mín takk fyrir að kynna þetta dýrmæta ljóð og þetta lag eftir Þorgerður sko og svona geti sagt áfram það var náttúrulega Hamralíakórin það var eldri kórin orðin til sem frumflutti ratsetningu Jóns Nordal á smávinni færir og hann kom til mín bara fáanum dögum á þessu tónleika voru og sagði bað mig að koma blaðið handritið eins og allir kórfélagar mínir hafa síðan fengið

0: heldur að það hafi ekki líka verið svolítið sérstakt fyrir krakkana að fá að kynnast tónskáldunum sjálfum og gera þetta svona í beinu samstarfi við þau. Já.
1: Alveg einstakt. Já. Og þessi fjölbreytilegi sem að þú nefnir. En svo hefðum við eitthvað dyrfskuna til að sko, og þau vildu hlusta og athugasemdir. Það var ekkit lítið mál að fá hérna kveði bjargi upp í hendunar í miðjan september og eiga flytið eftir einn mánuð að tæpan það. Það var ekki lítið mál. Enda fór ég að setja upp raddæfingar í hádegispásunni í Hamrahlíð og það var bara tenurinn á þriðju degi eða bassinn á miðvikudegi og bara áfram. Mm-hmm. En þau voru ótrúlega dugleg. Og svo hefur, sko svo er vináttan. Mm-hmm. Að þessi leiðandi sem kunna eins og þú kemur í kórinn eða Guðni Frans eða hvað við getum nefnt af öllu þessu góða fólki sem verða svo músikantar Íslands margir hverjir sko þau hafa svo mikil áhrif á hina og draga þá með sér sem get ekki lesið nótur og skilja ekki alveg í þessu takt eða hvað og þau bara áfram, áfram, ég sé fyrir mér augun í ykkur leiðandi típunum bara koma bara með alla hinna bunnuna og eftir sér
0: En svo man ég eftir því líka sem er svo fallegt þú hefur haft alveg sérstakt lag á því að draga fram hæfileika og trú í fólki sem að kannski virtist svolítið týnt það var svona eins og þú fylltist metnaði að gefa því einhvers konar já, bara tilgang
1: já, vítamín bara í hjarta og sál Já, nei, það, sko, þetta er kannski eiginleiki, kennslu eiginleiki mamma minnar sem að vildi alltaf og það var biðröð hérna í stigan upp á loft af sko börnum sem að hefðu erfitt í lífi og voru send í bekk úr Vesturbæja að guðma vita til mammu og svo bara byrjaði blómstur tíð.
2: Já.
1: Nei, það er... Og það er svo margt, en sumir gátu þroskast á meira félagslega og aðri músikals til viðbótar og allt þetta. Mm. Og það skipti miklu, miklu, miklu máli.
0: Heldur það að þú varst svona litlu eldri heldur en kórfélagar þegar þú byrjaðir hafi haft áhrif á þessa vináttu sem að hefur alltaf einkennt starfið?
1: Það getur verið af því að við mín í bara kannski hegðun eða útliti eða viðmóti eða eitthvað var líkara þeirra. Mm. Það er náttúrulega annað að vera fáinum árum eldri heldur en þau, eins og ég segi með stuttbúsurnar eða eitthvað, eða að vera orðin gamall og eins og er kannski oft lítið á að maður sé bara alveg búin að vera. Það kom nú ein plata út og eitt geisladiskur með kórnum núna fyrir rúmri viku síðan.
0: En hvað er það við þetta æviskeið, þessi svona síð úlingsár sem að heillar þið mest?
1: Það er orkan og viljinn hjá þeim sem að ekki hafa. En nú er ég að tala um allt annan tíma þegar ég nefni þau í upphafi og kannski fyrstu tvo áratugi mínu í starfi þá er ég nálægt heim í aldri en breytingarnar og það held ég sko ég hefði kannski geta bara tjáð mig að ég er orðið þetta gömul og ég er ennþá að hitta þessa unglinga eða þetta unga fólk sem er það miklu yngri en ég að hvað er mikið breyting það er svo oft mikil vandamál Það er þetta eirðarleysi, það er þetta skortur á einhverju friði í andrúminu og þá líður þeim ekki vel og þá geta þau ekki bara faðma mömmu sína eða verið ánægðir og glaðir og ég vorkenni þessu svo ótrúlega mikil þessum æviskeiðum núna þetta allt og samanburða fræðin og þú ert ekki nógu fallegur og þú ert ekki nógu þetta og hitt. Og það, ég get einhvern veginn ímynda mér að það geti dregið úr þessari atorku, þessu viljastyrk, þessari einbeitingu. Og einbeitingin er orðin svo stutt í svo fáar mínúndur. Og það þekki þið sem eru alla upp lítil börn í dag, hvaða það er mikil gæfa þegar barnið þitt á þessa einbeitingu í lengri tíma og lifir fyrir það. Já.
0: En svo er þetta æviskeið kannski líka svolítið í eðli sínu þannig að við erum svolítið upptekinn á okkur sjálfum. En það að vera í kór, það er eitthvað algjört mótvægi við það. Þú Já. Getur ekki verið svona fókusverðar og sjálfandi af því að þú þarft að hugsa heildina.
1: Já. En það er náttúrulega eitt af því sem að ég tel mikilvægast í hérna þessu starfi og hefur þótt allan tíman. Það er það að sko einbeita sér og ná þím tökum á sjálfum sér að maður vilji eins og við erum búin að vera að tala um. Manni langi til að gera betur og það er þetta svo ótrúlega mikið lagt á sig til þess að geta ná þessum árangri. Og það þarf að stilla sig inn á svo stöðvar, ef við kallum það á okkur nútímamáli, samhljóm. Það verður að stilla þig inn í mjög sterka tilfinningu fyrir og tilliti fyrir nágranna sínum eða náunga sínum þarna í þessum hóp. Og þá byrjar að heyra, getur intonasjón eða sem sagt að stilla saman í raddir. Þá getur maður leitað að hinum hreina hljómi og þegar þetta kemur, en sko þetta eru eiginleikar sem við þurfum að halda í almennt í lífinu. Við þurfum að vera stilla okkur inn í samhljóm fjölskyldu okkar, samstillingu að taka tillit til allra hinna og þú flytur þetta yfir lífið.

0: Það eru svona ákveðin einkenni á, á kórnum og líka þínum aðferðum til dæmis hafa kórarnir sungið utan bókar, ekki af nótum, þannig að þú hefur kennt þeim þannig, en líka að blanda saman röddunum, þannig að hver söngvari stiði þessu við hljóminn frekar heldur en eigin rödd.
1: Já, já, já, það er laukrétt, en ég vissi það þegar ég bara af minni eigin reynslu, ég söngu í kór út í Ameríku og söngu í kór út í Vínaborg og og svona hitt og þetta skemmtilegt þannig að þú verður að ná þessari stillingu og flytja hana svo með þér og ég vissi þetta sem ég kalla blandað uppstillingu að þá svo réttilega sem þú segir að hlustar á hljóminn og stillir þið inn í þá stöð og það gerir þið líka að þá þykir þið einhvern veginn meira vænt rýmið sem þú stendur í eða þá sem þú ert að syngja með og þá kemur líka vináttan hlýjan, ég verð ég heyri honum, henni hún og það er svo fallegt og náttúrulega hef ég er þið ótrúlega oft spurð þessara spurninga á öllum okkar ferðalegum vítt og breytt um heiminn og þetta hvað af sko fagfólki þessi hljómur í kórnum hjá ykkur við koma 13 sinnum á Europa kantat og alltaf í nýju landi með nýjum stjórnundum og nýju öllu og hérna enn verið að spyrja mig út með allt annan kór eins og fyrir 10 árum eða. Og hvers vegna þessi tón og þá segi ég hef ekkert svar ég bara segi svona syngur vináttan og ég veit að þessi krakkar og ég fylgist með þeim og krakkar segi ég fólk sem eru orðið eiginlega í aldursbili mínu sko að þau fylgjast með hvert öðru og þau eru vinir og ég kem í veistur til þeirra út af öllum góðum tilefnum og þá bara fólki sem ég mæti það bara kórin sem var á kórlistanum þau ár sem þau voru í kórnum og þetta er svo ótrúlega fallegt
0: Þetta er rauninni stórmerkilegt af því að þú varst alltaf að vinna með nýjan og nýjan kórunni ég fann í gamlu viðtali það sem þú líktir þessu við hús sem að þú væri búin að byggja og svo hrindið alltaf svona hálsars fresti
1: já, það er bara akkurat svoleiðis en mestu viðbrigðin voru auðvitað eiginlega fyrstu árin svo náttúrulega kom þessi gleðilega tillaga frá Guðmundi rektor en sem var auðvitað upphæðlega kom til af svona neyðar ástandi þegar við sko áttum að frumflytja Daphnis og Chloe með symfóníinni á Íslandi fyrst skipti og þetta var franski stjórnandinn alveg frábær maður Shakia og svo kemur hann á æfingu til mín eftir jól til að sjá hvernig þetta standi og aftur flytja í febrúar og bara hann bara Þorgerður, þetta gengur ekki þetta of lítill kór of lítill styrkur til að vera með hljómsveitinni þú verður að bæta við það bara bang bang og hvað gerir ég? Ég hringi bara og tala við alla sem að voru búin að vera að útskrifast árinu áður og þessi jól og bara sett allt í gang Og ég held að þetta sé ein besta gagnrýni sem kórinn fékk á Íslandi. Það var

0: Og þarna var þetta orðið til og þeir bara, gaman og gaman, eitthvað. Og svo vorum við boðin til Þýskalands í svo stóru ferð með 16 tónleikum þar. Og þá sagði bara Guðmundur rektor sem fór með okkur, bara sagði hann Þorgerður þegar verður að leifa þessu fólki að syngja áfram. Ég hveti til nú stofnum við eldri kór og það var Hamrahlíðarkórum til og það náttúrulega gerða verkum að við gátum tekið á okkur meira af öllum þessum ótrúlega strembnum verkum og flokknu nútíma músík og þessi voldugu verk tónlistarsögunar og vera treyst það það sem skiptir öllu máli og það hefur náttúrulega verið alltaf svona baktónnin undir tónnin í mínu starfi að treysta þessu unga fólki mér var treyst þegar ég var unglingur af mamma minni og fjölskyldu minni og af þessum kennurum mínum ég get aldrei fullþakka þessu fólki að treysta mér hálgjörum bara unglingsgalgopa til stórra hluta og svo sko lífið svo skemmtilegt að ég á tónlingum hjá einum af okkar frábæru tónlistamönnum Stefán Ragnari og þá kemur til mín einhver kona og heilsa mér og segir já Þorgerði þú kendi mér í tónó fyrir öllum þessum árum og ég man alltaf eftir að þú komst með súkulaði rúsínur í prófið til að gefa okkur svo við getum gert betur fengið meiri ork og mér finnst þetta svo skemmtilegt hvernig lífið en það þetta traust og þetta hef ég reynt að sýna þessum nemendum mínum og taka þátt í því að þau treysti mér og ég treysti þeim og það svo góð tilfinning
1: maður finnur þá og sér að því að svo þetta eins og stór fjölskylda og fólk sem hefur verið hjá þér í kórnum leitar til þín þegar það gengur í gegnum erfiða hluti þannig að það einhver mjög sterk tenging þannig
0: hér ennþá gamli sófi mamma okkar það eru margir sem hafa sest hér og þurft að tjá sig eitt og annað og enginn hefur verið þakklátari fyrir það en ég að vera treyst já Nei, það gaman, svo náttúrulega hef ég fengið á, svona getum við sagt einhvern hálgerðan heimsmæli hverða, einhverju upphefð eins og með Arvo Pärt og það mikla stóra ævintýri. Að vera beðin að stjórna þessu stærsta verkefni menningaborgarinnar á þessu mikla ári.
1: Hér á Þorgerður við aldamóta árið 2000. Þegar hún var aðalstjórnandi æskukórsins Radda Evrópu, kórs sem samanstóð af 90 sérveldum ungmennum frá menningaborgunum 9. Kórin hélt tónleika alla Evrópu og frumflutti meðal annars tónverkið Which Was the Son of eftir eistneska tónskaldið Arvo Pärt sem hann tilinkaði Þorgerði. En í aðdragandanum reyndi á útsjónasemi kórstjórans.
0: Og ég náttúrulega hafði ekki hugmynd það að þetta var eitthvað í bígerð var komin akkurat heim frá Ísrael þar sem að ég hafði verið ráðin til að stjórna svona atelier og þá ringir skrifstofa fyrir menningaborginnar á Íslandi í mig og segi já við hefum verið reynin á í því nokkra daga og þú hefur ekkert verið við og ég sagði nei ég var bara að kenna hana aðeins já við vorum að byggja að koma og fund til okkar út af þessu ári sem ég fór og það var bara þetta og þetta var stærsta viðamesta dýrasta og allt verkefni 2000 og þá bara fer þetta allt í gang og ég send með yfir manni sem var hún Þórun Tóta 2000 og við förum okkur fyrsta fund með þessum hinum kallanum sem ég segi kallar sem að voru og allir gráir og sáttu við eitthvað stórt borð og við bara tvær konu bara þarna einhvern veginn og þeim listi ekkert á þetta sko þetta gengur ekkert og bara eitthvað og við fórum upp í næstu flugvél beint á eftir þetta til San Diego til Compostela, þar áttu að halda annan fund með okkur og þá í flugvélinn á leiðinni þá bara tölum við þetta hvað getum við gert til þess að þetta verði eitthvað bitastætt fyrir þessa stjóra og þá var ég kom með hugmyndina að ég ætla að ég geti skrifa fyrir það til tveggja tónskálda sem eru sko í þessu menningar geira eitthvað Penderevski hvort að hann myndi skrifa verk fyrir það eða Arvo Pärt og svo bentum við á Björk það gekk ekki alveg upp en svo bara fór þetta í gang og síðan bara hann Arvo Pärt og all fjölskylda hans bara eins og fjölskylda okkar
1: En sko talandi þessa orku þú fórst svo fljótt að fá verk frá öllum tónskáldum þín samtíma heldur að þeim hafi ekki þótt svolítið gaman að fá hluti í þessu sprúðlandi starfi og þessar tilraunastofu
0: Jú, það tel ég vera og þetta voru náttúrulega urðu bestu vinir ég ekki að segja bara mín heldur náttúrulega mannsins míns en svo sko kórfélagana því að kórfélagani sko þegar þau fundu að þau áttu styrkin og getuna til að geta flutt þetta sómasamlega og var oft í erlendiru blöðum hrósað afskaplega mikið og bara með stórum orðum og eitthvað að þá sko þau fóru ekki svona alveg að berja sér að brjóst þau fóru frekar bara að þakka fyrir og vera með auðmýkt og gagnvart þessum skáldum og átta sig á hvað það voru góðir hlutir að gerast hér á Íslandi og bara ótrúlega gleðjandi já og svo bara maler eða eitthvað annað og það eru bara einsöngvari þetta og einsöngvari hitt og einsöngvari þetta og hitt það eftir bara gamli kórfélagar og svo heilu kóratnir einhver bara 80-90% eru bara labba beint úr kórnum í Hamralíð á minni tíð og syngja og bara gaman já
1: sko orðin líka íslenskan það er ekki bara, hefur ekki bara verið vandað í efnisvali tónlistarlega séð heldur líka ljóðin sem hafa valist í þetta Ertu mikil íslensku kona og lestu mikil?
0: Það er ég, sannlega og er náttúrulega svo heppin að vera gift skáldi sem hefur þýtt svo ótrúlega mikið úr íslensku og fengi miklar viðkenningar alla ettu og ég get ekki eitt tímanum ég skemmtisögur en það var gaman að vera eftir tónleika í Oslo með Björk með Kornukópíu og svo eru tónleikarnir búnir og ótrúlega hrifning og þú þekkir þetta allt og Knut var komin þarna maðurinn minn og fjölskylda mín sem bjó í hérna Oslo sko ekki bara norska heldur líka partur að minni íslensku fjölskyldu allir komnir þarna og allir að tala íslensku þarna fram og tilbaka og þá kemur Securitas maður sko eins og er í svona stórum stöðum til okkar svona eitthvað hlustandi mikið og segir á íslensku já þið eru öll að tala íslensku já já og Knut labbar eitthvað til hans að því að sko hann skildi að þetta var normaður og já og þú hefur lært íslensku og hann tala við hana á íslensku já og hvernig lærðir það já ég bara las þýðingar Knuts Öðugor á eddunni og þannig lærði ég og þá sagði Knut ég Knut Öðugor Og sko þá bara hefur maður áhuga og alltaf haft áhuga á sínu máli. Foreldra mínir töluðu bæði afskaplega fallega íslensku og voru mjög upptekin af skáldskap og okkar heimili og hjá öllum systrum mínu þá bókaflóð, sko. Já.
1: En var það geimt þýðingar Knuts sem leiddu ykkur saman?
0: Jú. Það var nú líka það, sko, það er bara bráð skemmtileg saga að hugsa en ég átti að koma og syngja í Niðarósdómkirkju eða í Erkibiskupsgarðinum í dagskrá í sambandi við Lilju. Ég var nú ekki að hugsa mikið það því það var svo mikið að gera með kórnum og allt og allt af upptekinn. Og svo hringi Thor Vilhjámsson hingað einn góðan veðurdag og hásumri. Hringir hann og segir að það maður, það bara mesta skáld Norðurlanda, hann situr í stofunni, þú verður að hitta hann. Þú átt nefnilega að vinna með honum. Eitthvað. Og ég bara, nei, ég get ekki tekið á móti honum. Þetta löng saga daldið, svo ég sleppi henni, en við hittumst í þessu og síðan höfum við verið þarna á þessum góða stað að vera hjón.
1: Mm. Ég fann nefnilega umfjöllun þetta og þar kom fram að þinn söngur á Lilju í hans þýðingu hafði verið hápunktu kvöldsins það stóð í aftenpostin þannig að þú hlýtur að hafa slegið alveg gegn þarna
0: Já, já, ég á gott fólk að allstaðar, ég á stóra fjölskyldi í Noregi líka og svo náttúrulega stærsta fjölskylda mín eða fjölmennasta, það eru kórarnir mm. Já
1: Núna eru að verða bráðum 60 ár frá því að þú stofnaði kórin í Hamrahlíð þegar þú lítið tilbaka, eitthvað sem að þú ert sérlega stolt af eða eitthvað sem þú varst hissa á
0: ábyggilega kóri tveggja já jú, ég náttúrulega hef sko alltaf haft fyrir sið eftir tónleika að það gengur fyrir að þakka kórnum og það það og þau hafa snorti mig sjálfa svo mikið oft að ég hef ekki getað eiginlega tjáð mig af því ég hef verið snöktandi af endalausu þakklæti til þeirra og að finna hvað lífið í handanum á manni og hvað lífið og sköpunarverkir allir þessir hæfileikar í öllu þessu lifandi góða og guðsjölu og oftast heilbrigða fólki að það svo ótrúlega hrærandi að vera vitni að þessu öll verðum við fætt aðeins að hafa spurt það sjálf eða beðið það eða pantað það út í búði eða einhverju pizzeríu við komum hingað við komum með þessa eiginleika alla sem eru gefnar í nýtt líf nýja sköpun og svo safnast þetta saman í einhverja einingu segjum eins og kór eða hóp sem vill svo vel vill svo mikið standa sig ég skal og það kemur oft svo ótrúlega fallegt úr þessu öllu þetta gleður mig í hvert skipti og kemur mér alltaf á óvart af því þetta líka alltaf áhætta flutningur á list áhætta og all listaverk áhætta
1: þessi fullvissa sem maður finnur frá þér já, þetta samfélagslega mikilvægi sem tónlistin hefur já. Og þetta sammenandi þessi sammenandi áhrif þetta eitthvað sem maður alltaf fundið eða finnur það sterkara eftir þessum tími líður?
0: Eðlilega kannski finnur maður það sterkara þegar maður sjálfur hefur lifað langt líf og hefur meiri reynslu getur maður sagt en sko reynsla og lengd á manns vinnu og vinnuferli eða einhverju sköpunarferli í gegnum tónlist til dæmis að hún segir ekki allt að maður verði alltaf öruggari langt í frá maður hefur ekki þess að kannski algjöru dyrsku þegar maður bara fer út í heim eins og ég gerði og ég átti enga peninga ég átti ekki neitt ég átti ekki húsnæði engan þekkti ég engan heyrði ég tala meitt mál og ég satt bara á ferðatöskunni þegar ég kom úr einhverju rútu af flugvelli og beið bara eftir í hvað verður en ég var heppin
1: Hvað af þessum 24 ára töffara hefur dvali með þér sem kórstjóra og hvað hefur þróast með þroskanum?
0: Það kannski erfitt að svara svona samvisku spurningum Jú, ég hef náttúrulega tekið oft glannalegar ákvarðanir en Og ég man eftir þegar einn pappi hringdi í mig, sko. Og sagði Þorgerður, þú ert svo fíbl djörf. Og ég bara, já, góðan daginn. En ég þurfti að stökkva stundum stór stökk til þess að geta stokkið fyrir okkur öll. Og komist að einhverju niðurstöðu svo með þeim. Því að það var alltaf reynt að bera allt undir kórfélaga. Já. Þegar ég talar um kennara mína, að ég var svo ótrúlega heppin og ég búin að nefna Róbert og Jón Nordal og þetta fólk allt saman og náttúrulega kennara mínir líka út í Ameríku og líka í Vínaborg. En gagga mín var líka mjög mikið sér kapitúli í mínu lífi því hún var svona eins og amma mín og hún var svo ótrúlega sterku persónleiki að það var hver stund með hún hún var leksía og maður varði að kunna að taka því sko og svo gat hún verið bara mjög hörð en maður lærði svo mikið af því og ég held að ég hef líka geta komið þessum leksíum frá henni til mín svolítið áleiðis oft í kórin og fundið út hvernig var best að koma því áfram því þeim boðskap hennar já,
1: já. Rétt hlutvall af ást og aga
0: já, já hún sagði til dæmis alltaf þú verður ekki frjáls fyrir en þú ert búin að aga þig og það náttúrulega ótrúlega mikið sem býr í því Nei, nei, það líka heppni manns og gæfa að eiga samferð í lífinu með svona sterkum persónuleikum og ótrúlega vel hugsandi fólki. Mm. Já.
1: En þú hefur líka verið opinn fyrir því að hlusta bæða á kennara og líka unga fólki sem hefur unni með.
0: Mér fundist þetta allt svo... Ég hef svo gaman af lífinu og sköpunarverkinu og af því að ég var bara ekki þá gæfu að eiga bara sjálf og kannski hefði ég aldrei getað unni þetta ótrúlega krefjandi starf alla daga næstum ári ef ég hefði haft börn en mér hefur alltaf fyndist ég eiga þessar stóru, stóru fjölskyldu og þetta væri vissuleiti mitt fjölskyldu fólk og mín börn. Og lifaði í því.

Melkorka Ólafsdóttir ræddi við Þorgerði Ingólfsdóttur á bernsku heimili hennar í Reykjavík í þættinum Sagt er að húsið syngi. Þátturinn endaði á lagi Hauks Tómassonar við texta Matthíasar Jóhannesen Fögnuði í flutningi Hamrahlíðarkórsins undir stjórn Þorgerðar. Við skulum heyra kórinn syngja vorkvæði Ísland sem Jón Nordal samdi fyrir Þorgerði og kórinn fyrir þjóðatíðardaginn 1994. Ljóðið er eftir Jón Óskar.

0: Hamrahlíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur söng vorkvæði Ísland eftir Jón Nordal við ljóð Jóns Óskars. Eggert Pálsson lék á slagverk. Hljóðritunin var gerð 2002. Eftir kvöldfréttirnar klukkan 6 flytjum við síðari hluta þáttarins Þorgerði Ingólfsdóttur þar sem leikið verður úrval laga í flutningi Hamrahlíðarkóranna tveggja.
1: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Inga, ADHD samtökin? FHL tekur móti fram og IBVF tekur móti FH í áttaliða úrslitum mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn, og Hafnarborg hafnar fyrir því. Hæ hó og ég bí börn fljúa frítt í flæi over Æsland 17. júní. Eflingsstéttarfélag óska félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags okkar vinna skapar verðmætin. La Primavera, Hörpu og Marselhúsinu, La Primavera. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegrar þjóðhátíðar Kormákur og Skjöldur.
0: Kæru áheyrendur, klukkan farin að ganga 3, lýðveldisdaginn 17. júní. Næsta dagskrá þjóðaríþróttin, þáttur í umsjón Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar sem leitar að hinni sönnu þjóðaríþrótt Íslendinga.
2: Heyriði nú, 50 eftir, 4 og hérna, dútabaksum, heyriði!

Undanfarið hefur handknattleikssamband Íslands notað orðið þjóðaríþróttin markvist í kynningarefnu handboltan og það kveikjana þessum þætti. Handboltinn hefur oft á síðustu árum og áratugum sameinað íslensku þjóðina, sérstaklega þegar vel gengur hjá karlalandsliðinu. En hægt að tala að handbolti sé orðin þjóðaríþrótt Íslendinga? Lengi vel litu Íslendingar á glímuna sem sitt þjóðarstolt þegar komað íþróttum. En hún það þó tæplega enn, eða hvað? Ég heiti Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og í þessum þætti ætla ég að velta því fyrir mér hvað þjóðaríþrótt þýðir nákvæmlega og hver einkenni þjóðaríþróttar séu.

0: Þetta frekar opið og ég ætla með þetta í nokkrar áttir. Horfa meðal annars til annarra landa en þó fyrst og fremst einblýna á Ísland og reyna að komast að því hver raunveruleg þjóðar í þrótt Íslendinga er. Hvers vegna skreytir handboltahreyfingin sig til dæmis kokraust með þessu hugtæki og kallar handboltan óhrætt þjóðar í þróttina.
1: Þjóðar í þróttin snýr aftur. Spennan hefur aldrei verið meiri.
0: Sé orðinu þjóðar íþrótt flett upp í íslenskri orðabók það skilgreint sem íþróttagrein sem einhver þjóð leggur meiri rækt við en aðrar. Og svo tekið dæmi að handbolti sé að einhverja sögn þjóðar íþrótt Íslendinga. Ekki kemur fram að sögn hverra eða frekari rökstuðningur. Handboltin sé bara þjóðar íþrótt Íslendinga að einhverja sögn. Gott og vel. En hvers vegna leifir handknattleik samband Íslands eða HSI sér að kalla sig þjóðar íþróttina? Jón Halldórsson formaður HSI.
2: Sko, þegar þú skoða bara hvað þjóðin velur, skoðum núna bara mótið sem það núna síðust í janúar, hvað vorum við yfir 70% áhorf. Þannig að í mínum huga þá er þjóðin að velja það að horfa að handbolta og við gríðlega mikinn á að handbolta og Og bara aftur við förum aftur í janúar, hjarta bara slær hjá þjóðinni í janúar með handboltanum og slær hratt eða gengur vel og hægist á því stundum. Þannig að þjóðin sýnir það bara með sín áhorfi að þau velja okkur sem er eina af þessu stóru íþróttir sem fylgjast mikið með. Og þess vegna held ég að margir situr svona tilkallið til þess að handbolti sér kölluð þjóðar íþróttin.
0: Hvað þjóðar íþrótt hugtakið svona bara í þínum huga? Það eru velt í fyrir þeir eitthvað?
2: Ég hef í sjálfu sér ekkit velt í neitt og rosalega mikið fyrir mér sko. Maður kannski ólst upp að það að glíma væri kölluð þjóðar íþróttin og hérna og glíma frábær en kannski ekki margir sem stundar glíma í dag.
0: Já, einmitt, glíman. Er hún ekki bara henn eina sanna þjóðar íþrótt okkar? Glíman samofin sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Heyrum í öðrum Jóni, þar að segja Jóni M. Ívarsinni sagnfræðingi og fyrirverandi formanni Glímusambands Íslands. Hvað þjóðaríþrótt fyrir honum?
3: Það gæti verið fyrst og fremst það að íþróttin sé íslensk og þá er ég náttúrulega búin að útiloka allar íþróttir nema glímuna og lengi vel var þetta nú uppáhalds íþrótt íslensku þjóðarinnar. Það fer ekki á milli mála fyrir það bil 100 árum síðan, þá var þetta svo íþrótt sem að ég má segja gnæfði yfir allar aðrar og var þjóðar íþrótt. Nú, svo hérna koma til sögunar margar aðrar íþróttir sem að hljóta miklar vinsældir og hljóta meiri vinsældir heldur en glíman. Sumar þeirra hafa gert tilkall til að vera kallaða þjóðar íþróttir, en í mínum huga þá kemst ekkert engin íþrótt þanga nema glíman.
0: Víðast hvar í heiminum fótbolti þó vinsælasta íþróttin, en færri skilgreina hana endilega sem sína þjóðaríþrótt. Í Japan horft til sumoglímunar, ísokki kölluð þjóðaríþrótt Kanada, grísk-rómversk glíma í Íran, rugby í Nýja-Sjálandi, taekwondo í Suður-Kóreu, hafnarbolti á Kúpu, brimbretti í Ástralíu og svona mætti áfram telja. Sumar þessar greinar tengjast þjóðunum beint en aðrar alls ekki. Íslendingar notuðu glímuna óspart í sjálfstæðisbaráttunni undir lok 19. aldar og fyrstu áratíu 20. aldar þar sem glíman var þjóðararfurinn. Sem sagt eitthvað þjóðulegt sem hafði varðveist kynslóð fram af kynslóðum aldir og væri eitt af sérkennum okkar sem íslenskrar þjóðar. Þetta á sér hliðstæðu víðar því í þessu samhengi einnig vert að horfa til Noregs sem sleit konungssambandi sínu í Svíþjóð árið 1905 og lýst yfir fullu sjálfstæði sínu frá sambandsríkinu. Þá hófst nýr kafli hjá norðmönnum í að finna sjálfsmynd norsku þjóðarinnar og íþróttir spiluðu stórt hlutverk þar. Noregur horfði einkum til skíðaiðkunar og talaði hratt og örugglega upp sem þjóðaríþrótt sína. Fjöllin í Noregi urðu samhliða því að nokkurs konar þjóðartákni. Skíðahetjur á borð við landkönnuðina Fridtjof Nansen og Roald Amundsen urða þjóðhetjum fyrir landvinninga sína en var einnig hampað mjög sem íþróttakempum fyrir skíðahafileika sína í erfuðum aðstæðum í snjó og kulda. Rétt eins og við Íslendingar hömpuðum fornmanninum Gretti Ásmundarsinni fyrir Drangeyjarsund sitt. og glíman reis líklega hæst hjá okkur Íslandingum í upphafi síðustu aldar.
3: Það má segja það að 20. öldin sé gullöld glímunar. Þetta byrjar bara mjög snarplega snemma á öldinni þegar að menn fara að keppa grettisbeltið, svo gullöld Íslands glíma sem hefur verið haldin alla tíð síðan þá og að sjálfsögðu elsta íþróttamót á Íslandi. Þá fara menn að glíma með glímubeltum. En glíman á alltaf miklu lengri sögu heldur en það, en hún nútímavæðist mjög snemma á 20. öld og hún vinsælasta íþróttin lengi framan af öldinni. Þó að þá sé að koma til sögunar aðrar íþróttagreinar eins og knattspyrna og fimleikar og frjálsíþróttir, þá náðu þær aldrei slíkum status ef svo má segja lengi framan af. Þá voru stofnuð ungmennafélög allt land snemma á 20. öldinni og þau voru öll með glímu á sinni stefniskrá. Mörg þeirra hefðu glímu keppnir innan sinna vefbanda, svo var keppt á öllum héraðsmótum í glímu, þá voru haldna sýslu glímur. Þannig að glíman var geysilega vinsæl. Fyrstu áratugi 20. aldar. Hún fær líka innspýtingu eftir stríð, getum við sagt. Þá koma til sögunar, það má til dæmis nefna það að ég hef það fyrir satt að þegar að ungir menn fluttust Reykjavíkur með miðja síðustu öld eða kunnu glímu, þá varum við umsvegulegst bóðið að gangi lögregluna. Það var bara talsvert mikil regla í því, allavega ef þeir gátu eitthvað fyrir sér í íþróttinni. Ég hef heyrt í mörgum af þessum gömlum meisturum, það var bara komið til þeirra bara strax og fréttist að þeir voru konið til Reykjavíkur, eða þú þarna bara koma í lögregluna. Og þeir voru þarna þó nokkrir frægir glímumenn sem að gerðu gardin frægan þar.
4: Utan fótar helgur okkur og nokkuð ofarlega og ekki sjóttur. Já, vinstur fótar flá bræð og hann okkur.
5: Orri vinnur enn eina glímuna.
4: Já, og það helga með ræsir.
0: Þó svo að sífælt fleiri Íslendingar væru farnir að stunda sund, fimleika, frjálsíþróttir, fótbolta og jafnvel fleiri íþróttagreinar þegar komið var fram á þriðja áratug síðustu aldar, var glíman áfram sú íþrótt sem þótti þjóðlegust. Innkennismerki Íslendinga, sjálf höfuð íþróttinn og þjóðarsóminn. Það getur þó að hafa orðið sífælt meiri pressa á glímumönnum að þora að skrá sig til keppni í Íslandsglímunni eða við stórar sýningar eins og við konungskomur, þar sem svo mikið var lagt upp úr fegurð glímunar. Til að viðhalda þjóðarstoltinu með glímunni var það að vera ristn yfir henni, ekki síst þegar koma því að sýna hana fólki frá öðrum þjóðum.
3: En svo náttúrulega sækja aðrar íþróttir á og tímarnir breytast, en glíman náttúrulega búin að vera aðal íþróttin á Íslandi í bara frá sögu öld. Hún sprettur upp hér á Íslandi, ef ég fer svolítið aftur í tíman. Hún sprettur upp hér á Íslandi og það veit ég sjálf þessir engin hvenar fyrst kemur fram þessi nákvæmlega þessi íþrótt sem við kölluð glíma í dag. En Þorsteinn Einarsson hefur nú fært rök að því í bóksinni þróun glímu í íslensku þjóðlífi að hún hafi, það hafi komið hérna tvenns konar fangbrögð til landsins, bæði þessi norrænu sem voru með föstum tökum en lítið af brögðum og svo þessi frá Bretlandseyjum, það sem var mikið af fótabrögðum og þetta hafi runnið saman hér á Íslandi og úr orðið þessi sérstaka íþrótt sem hvergi finnst annars staðar. Og svo líka sagan hvernig hún varðveittist. Áður fyrr, eins og við lesum með þessum glæstu forðsögum, þá stunduðum enn knattleika og svona einhvers konar íþróttir með reglum, svo dóu þessar íþróttir út. En glíman stóð eftir og hún átti sér tvo sterka vígvelli. Það voru til dæmis einu skólarnir sem voru á Íslandi þá. Það var glímt í Hólaskóla og Skálholtsskóla. Og þeir sem voru að glíma, það voru þeir sem voru að læra að vera prestar. Síðan fóru þeir út allt land, settu stað hvarvetna og ég heyrði marga sögur af því eða las að ungir og frískir prestar þeir buðu til glímu eftir messu.

0: Það er engin spurning að glíman var allavega þjóðaríþrótt Íslendinga. En er hún það enn? Eða hefur handboltinn tekið þennan sess? Eða jafnvel einhver önnur íþróttagrein? Heyrum aðeins hvernig Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði, útskýrir hugtaki þjóðaríþrótt og geta fleiri en ein íþróttagrein, kannski bara kalla sig þjóðaríþrótt hverju sinni?
1: Þjóðaríþrótt er eitthvað sem að fólk þjóðin tengir sérstaklega við, tengist svona tilfinningarlega, tengist hugmyndafræðilega og þjóðaríþrótt er eitthvað sem sé sem að svona ef vel gengur ítur undir þjóðarstolt, ítur undir samvitund og fólk hefur svona einhverja svona skýrskotun til að þetta sé eitthvað sem skipti máli, þetta sé eitthvað sem það getur verið stolt af og þetta sé eitthvað sem að vert er að fylgjast með og taka þátt í. Við höfum alltaf langa íþróttasögu, skilur við, ekki bara hérna, eftir að íþróttafélögum verið stofnu í upphæðu 20. aldar, heldur bara á söguöld, sko, það er svolítið búið að skrifa um íþróttir og söguöld, það sem að íþróttir Íslendinga byggðu upp á svona leik og fangbrögðum og alls konar líkamlegu hreysti og alls konar slíku og svo kemur svona þegar íþróttirnar fara að verða formgerðar í upphæðu 20. aldar, þá fer náttúrulega bara glíman kannski svona fyrsta þjóðaríþróttin sem að endurspegla svolítið þessa íþrótt og sögu og hvað við gerum á söguöld og þessa þróun alltaf saman. En svo er mikil umbreyting á 20. öldinni íþróttum, mikil þróun og íþróttavæðing samfélagi sem íþróttir verða bara allt í einu almennar og algengar og alþjóðavæðingin og allt þetta. Þannig að sko, hann er getur eina þjóður íþróttu ákvönu tíma og það getur svo breyst með tímanum, sko, vegna svo að tímanir breytast og hugmyndir fólks um hvað er merkingabært breytist, sko. Þannig að, en ég held að sé samt, sko, já, en ég held að sé samt alltaf einhver ein íþrótt sem að svona fólk tengir helst við sem þjóður íþrótt frekar en að það séu margar, sko, í einu, sko.
0: Og þar sem handboltinn er áfram undir grun sem þjóðaríþróttinn, skulum við heyra Jón Halldórsson, formann HSI, rökstyðja það frekar frá sínu sjónarhorni.
2: Við vitum hins vegar að íþróttir hafa rosalega mikil áhrif á samfélög og við vitum að og getum bara að horta út í heimi, það er þjóðir sem ná árangur og miklum árangur bara á kannski stóra sviðinu er að þetta hefur bara jafnvel áhrif á efnahagskerfið þeirra, sko. Þannig að það er ekki bara þjóðar íþrótt sem að þjóðin gerir tilkall til, íþrótt sem að þjóðin fylgist með hverju sinni og það er ekki ofast aftur handboltinn, við erum búin að vera hérna, kannski þess að stýður okkur í þess er að við erum búin að vera stórmótum kallamegin í bara öll áreila síðan frá aldamótum, jafnvel fyrir aldamót, þannig að þjóðin býðir eftir þessu, hún veit að þessu, hún gengur að þessu vísu, þetta er ekki eitthvað svona eitthvað sem kemur stöku sinnum, þannig að þetta er bara samofið þjóðinni. Og við sjáum það sérstaklega kalla megin í mótunum í janúar, það sem er bóðið upp hann stöðuleika að vera alltaf á þessum stórmótum. Og svo líka núna kvenna minn, nú erum við konið í fjórðaskýtið í rauða stórmót, þannig að þetta handbolti tekar með þjóðinni, það er alveg klart mál.
0: En er handboltið sem þjóðar íþrótt, er það kannski bara kalla landsliði handbolta í janúar eða getum við heimfært það á íþróttan alveg í heilsinni, bara yngri flokka, Íslandsmót, bikarleiki? Hvað sem er?
2: Já, svo erum við komnið þangað, sko. Erum, og við höfum tengt okkur útla mikið við kallalandslið. Af því að það fær allt þetta áhorf, af því að það hefur náð þessum árangri, sko. Við segjum, já, við gerum alveg tilkall til þess að því að við erum að vaksa í iðkendafjölda og stelpunar okkar er að ná meira árangri á stóra sviðinu. Það skiptir að sjálfsögðu máli og skiptir að lopslega miklu máli að sé þetta jafnrétti sem við erum að tala og viljum að setja í staðar. En áhugin kemur klárlega og allar þessar mælingar sem ég tala um áhorf kemur út frá kallalandsliðinu. En hitt er aukast, sem er bara mjög spennandi.
3: Íslendingar hér í sók, Ísli Sjöngsta Kristján Arason í við mar. Kristján Arason skora hér 2015 markið. Stór glæsilegur endin á stór glæsilegum leik. Ég hef aldrei séð annað veist.
0: Og félagsfræði prófessorinn Viðar Halldórsson tekur undir með formanni HSI að handboltinn sé orðin þessi þjóðaríþrótt. En tengir það þó ekki við nema ákveðin þátt íþróttarinnar?
1: Á mínum mati þá er handboltinn þjóður íþróttinn, sko, og ástæða þess er svo að við tengjum við kallalandsliði handbolta á stórmótum, sko, og það er eiginlega alveg svolítið í sér flokki, sko, í íslengum íþróttum. Bæði það að það er mesta áhorfið bara hverju ári sem að þið mæli hérna rúf, það er íslenska handboltalandsliði á mótum, og líka vegna þess að það einhvern veginn svona að við eigum í þessu einhvern veginn sko og hérna þjóðin fylgist með án þess að hafa kannski áhuga á handbolta sem slíkum, skilur við. Handbolti, íslenskur handbolti deildakeppni ekkert vola vinsal meðal þjóðarinnar. En þegar íslenska landsliðið kemur, þá kemur þjóðin saman og ég ekkert endilega viss ef myndi spyrja lungan af þjóðinni sko, eftir sem mót, heyrðu, hvað eru margir inn á í handboltaliðasliði? Sko, það ekkert endilega, þú veist, við sem allir myndu vera með það á hreinu vegna þess að áhugi, sko, þessna þarna greinir á milli, sko, bara íþróttin sem slík og þjóðaríþrótt. Áhugi á þjóðaríþrótt byggist ekkert endilega á íþróttinni sjálfri. Hann byggist á því að tilfinningu fólks fyrir að tilheyra, fyrir að vera stolt af einhverju, þjóðarstolt, vera hlut af einhverju. Ég gerði rannsók, spurningalista rannsók árið 2018 í kringum fótboltalandsliðin. Þegar að kallalandsliði fór á, á HM 2018 og voru búin að fór HM 2016 og kvennalandsliði á 2017 og félagsvísastofnun sem sé sendu þessa könnum fyrir mig sem svona til, til úrtaks af þjóðinni og þá kemur fram svona, þú veist, það er rosalega margir sem fylgdust með og allt það og margir sem hefur farið á stórmót erlendis hjá þessum liðum og þessum árum en það sem þótti áhugavert að 40% af þeim sem hafðu farið á stórmót með þessum landsliðum í fótbolta höfðu engan sérstakann áhuga á fótbolta sko Þetta snerist fyrst og fremst það að vera með stemningunni, vera partur af þjóð, tilheyra og allt það. Þannig að hana kikkar þetta þjóðarstolt inn og það er sama með þetta með handboltan í janúar hverju ári sem að er alveg ótrúlega heppilegt fyrir handboltan að þessi stórmót í janúar. Sko. Vegna þess að þá öll þjóðin að horfa á, allir bara pínu hérna eftir jólin og áramótin búin að fá svona vísarengurinn hár og nóg að sökja og svínari og, svona, og þá kemur þessi kraftur inn sem gera það verkum að það fylgjast allir með. Og þarna skil ég á milli sko þjóðaríþrótt annars vegar, það er bara sem þjóðin fylgist með af áhuga á því að tilheyra þjóðarstolti eða áhugi á handbolta eða fótbolta eða sundi persi. Það bara annar hlutur. Þannig ég vil að hann skilgir hennar þarna á milli.
4: Og leiktíminn að renna út, Arnór og Guðjón Valurinn og hann skorar! Íslendingar vinna bronsverðlaun á Evrópumótinu.
0: Þannig að íslenska þjóðin hefur ekkit endilega mikinn áhuga á handbolta, heldur virðast tengslin fyrst og fremst vera við karlalandsliðið á þessum janúarstórmótum. En hvað finnst glímumönnum það að aðrar greinar kallið sig þjóðar íþrótt Íslands? Jón M. Ívarsson.
5: Svo fóru aðra íþróttagreinar að kalla sig þjóðaríþrótt. Þá fannst okkur sem að stjórnuðum glímunni á sínum tíma, kringum 1990 alveg nógum, þannig að við fluttum tillögum á íþróttaþingi 1988. Við fluttum tillögu sem var einfallega á það leið, glíman er þjóðaríþrótt Íslendinga. Þetta urðu miklar umræður. Það verður nú að segjast að þáverandi forasta ISI var nú ekki yfir sér hrifin að þessari tillögu, vildi breyta henni, en þingheimur allur, hann stóð með okkur og þetta var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða. Í raun og veru voru allir sem töluðu þarna úr ýmsum greinumótni glímumenn, þetta var náttúrulega mjög skemmtilegt fyrir okkur, en við höfum þetta sem hætt svart á hvítu, glíman er þjóðari hjá Íslendinga og það stendur.
0: Hvað finnst þér eins og núna hefur bara HSI hreinlega notað slagorðið þjóðar íþróttin í bara markaðs efni hjá sér handboltan? Hvað finnst þér það notum?
5: Mér finnst þér náttúrulega þetta sé bara hreitt þjófnaður og ekkert annað vegna þess að við eigum þetta hugtak og þetta fer ekki eftir því hvað mæta margir og landsleiki eða hvað íþróttin fjölmenn. Þetta bara hugtakið. Þjóðar íþrótt Íslendinga, það íslensk íþrótt, handboltinn skemmtileg íþrótt og góðra gjalda verður. Hann kemur hingað frá Danmörku og svo má nú kannski segja að þetta gamans að handboltinn miklu meiri slagsmála íþrótt þetta nokkuð tíma glíman. Glíman bara svona róleg heita heiðusmanna íþrótt með öll slagsmálinn í handboltanum en það önnur saga. En ég tel að hávið sé ekkert með að skarta þessu nafni. Það er þjóðaríþjóttin sem á þetta, þjóðaríþjóttin glíma. Takk.

0: Félagsfræðingurinn Viðar segir samstöðuna í kringum karlalandsliðið í handbolta á janúar stórmótunum meðal íslensku þjóðarinnar hins vegar vega þungt í tilkalli þeirra til að teljast þjóðaríþróttin.
1: Já, sko, þetta mjög mikilvægt hvað það varðar að vissu leiti vegna þess að núna á tímum hérna stafrænnar tækni og allir að gera eitthvað í sínu hotni, þá er ekkit mörg fyrirbæri á hverju ári sem að öll þjóðin er að fylgjast með okkur á sama tíma og sameina þjóðina. Þeim stundum fer fækkandi. En þetta gera íþróttirnar að það geta allir fylgst með ungir sem aldnir og það er svolítið keirt inn á þetta, fáninn og þjóðsengurinn og allt þetta. Og í þessari rannsókminni sem ég gerði á fótballtarnastunum, þá spurði ég bara almennt um þetta. Og þá kemur ljós að þegar að Íslandi gengur vel á mótum og er á þessum mótum, þá finnur fólk fyrir svona einhverju tilfinningu, finnur fyrir þjóðarstolti, líður betur og það er eitthvað svona. Og finnur líka fólk í kringum sig. Það verður bara viðkunnalegra og hjálpsamara og allt þetta, sko. Þannig að íþrótti geta haft þennan þessi áhrif að svona, að það kalla ímyndað samfélag, sko. Að við sjáum það að við erum hluti af þessu ímyndað samfélagi og eigum eitthvað svona merkispera sem eru svona sameiningar táknin okkar. Og þetta gerist í öllum íþróttum, en þetta fáum við svo oft í handboltanum í janúar og hverju ári, þar sem við fáum þessar tilfinningar og þessar tilfinningar eru styrtar í gegnum þessa þetta þjóðar stolt og allt það sem að er mikilvægt. En auðvitað er þetta þannig oft víða og auðvitað getur

0: kannski alheimsíþrótt og vinsalasta íþróttina sem flestir hafa áhuga á fótbolta per se, skilur við. En ég held að það sem að greinir á með fótboltan og handboltan til þeim sem við tökum það, það að í handboltanum þá svona svolítið meiri þessi saga, við nálangt, við framalega lengi, við litið á okkur sem handbolta þjóð, það vera til þessi hugtök, strákarnir okkar, sprett upp úr handboltanum að spila með hjartanu, alls konar svona hluti sem verða til í handboltanum gegnum tíðina. Og eins og ég sagði áðan, við á þátti að móta sögu handboltans, þannig að við finnum svolítið, þetta svolítið barnið okkar, meðan að fótbolti kemur kannski svolítið inn, miklu stærri í sniðum, við höfum minnum hann að segja á alþjóða vettvangi og allt það. Þannig að sko, ef myndum skilgreina þjóðar íþrótt sem vinsalasti íþróttin, þá væri fótbolti bara þjóðar íþrótt allra þjóða. Eitt dæmi um þetta sem að kannski endurspeglar þetta ákvöldlega. Fyrir nokkrum árum þá voru ég, annars vegar og svo Kári Kristján Kristjánsson hins vegar, við vorum eitthvað að gaggrina það á samfélagsmiðlum þegar að fótboltalandsliði var að spila kallalandsliði að það var enginn að syngja með þjóðsöngnum. Og við vorum svona að segja og ég með fræðimaðurinn og það var nefnilega nýbúin, ég var nýbúin að lesa rannsóknum það á fótbolta sem sýndi það að leikmenn sem sungu saman í þjóðsögnum það gaf eitthvað ákveðið búst inn í þetta og þetta bara svona ákveðnar rannsóknir í hérna, félagsálfræði og taugavístum sem sýna það að syngja saman það ítur undir samheldni það ítur undir svona myndun oxytocins í heilanum, það ítur undir samheldni líka með snerting, ítur undir allt þetta líka og ég var svona upptekin af þeim hugmyndum að Það verið gott fyrir landsliðið að syngja með þjóðsögnum, haldu utan hvernig annan vegna að það ítir undir samheldnina liðsins. Og svo var hann eftir í COVID ástandin einhvern tímann þá voru íslenski leikmenn, stóðu allir frákvöröðurum og að söngingin með þjóðsögnum og mér fannst þetta að vera vannýtt tækifæri til að reyna ít undir þessa sameiginlegu tilfinningar. Kári Kristján var líka og við vorum hérna að fjallum þetta og allt það. Og það er Þá þetta aldrei spurning, sko. Það haldast allir hérna, þú veist, það eru allir hérna svona haldi utan hver annan, syngja nánast allir að krafti allan tíman. Það bara eitthvað aðeins annað svona andrúmsloft, það aðeins annað, þú veist, það önnur stemning og önnur menning heldur hann kannski í fótboltalandsliðun oft á tíðum, sko. Þannig að hérna, mér erist þetta svona merki það, að sko, handboltinn svona stendur einhvern veginn nær þjóðasálinni, sennilega út af þessari sögu allri, heldur en fótboltinn, þó að fótboltinn sé vinsalasta íþróttinn.
1: Ræðum aftur við glímu forkólfin Jón M. Ívarsson. En getur hugtaka þessu þjóðaríþrótt, getur merking þess brist með árunum, þannig að fólk sé farið að bara túlka hugtaki þjóðaríþrótt í dag, ekki beinlinni sem þjóðlega íþrótt, heldur eitthvað sem að, hvað það segja, jafnir bara sameinar þjóðina, eins og til dæmis karlalandsliði handbolta gerir í janúar á stórmótum?
2: Það kann að vera. Eflaust það þannig huga einhverja, sko. Við náttúrulega, við þessir sérvitringar sem að höfum haldið glímun á lofti, við náttúrulega ekki sammála því, en kannski erum við bara í minnulhuta þar. Það má vel vera, jú, hlutir breytast og hugtök breytast. Það má alveg vera svo. En ég náttúrulega held mig við þetta þessa samþykkt íþróttaþingsins en auðvitað það þannig að hlutinni breytast og kannski á þetta bara eftir að þetta hugtakum glímuna að hverfa úr minni manna hvað veit ég
0: Já, og glíman bara verður fórnarlamb sögunar, svolítið, sko, bara vegna þróunar og sögunar, vegna þess að glíman ekki að sameina þjóðina, sko, eins og handboltinn að gera, fótboltinn að gera, þetta merk saga, mjög merk saga, og glíman var klárlega þjóðar íþrótt Íslendinga ákvöðu.

0: tímabili, en það þýðir ekki endilega hún verði þjóður íþrótt íslendinga alltaf. Ekki frekar en handbolti verði alltaf þjóður íþrótt íslendinga þó að ég telja hann sé í dag. Sagan breytist og mennirnir með og allt það og hérna, þannig að það bara þróun og þessum svo öðru.
1: En strákarnir okkar í handboltalandsliðinu hreyfa við þjóðinni. Hér Jón Halldórsson, formaður HSI.
2: Já, og við sjáum bara hvað áhrif þetta hefur á þjóðina. Við sjáum bara núna, sem aftur í annar, þegar maður var að hlusta, það var búið að loka fristúsum og það var búið að fresta leiksýningum og það var að sína þetta á meir og minna öllum veitingastöðum landsins og fullt af fólki í atvinnulífinu segir þeir það var bara allt stopp meðan að leikinir eru og það bara mælalegt og umferð og fleira, þannig að þetta hefur rosalega áhrif á þjóðina.
1: En upplifur hjá kolleguðinum hjá öðrum sérsamböndum hjá HSÍ að þetta fyrir taugarnar á þeim eða einhverjum úr öðrum íþróttagreinum að þið sé að kalla ykkur þjóðar íþrótt?
2: Nei, just, jú, ég maður fæst stundum að heyra hvað rétt hafið þið áin einhvern þess að kalla ykkur þjóðar íþrótt og sumum finnst þetta ekki rétt og öðrum ekki og þá voru kannski komin aftur að þessari spurningu sem komst með henni byrjun skilgreining á þjóðar íþrótt. Það ekki til en einhver svona skilgreining held ég, nákvæmlega sem hvað þjóðar íþróttin en þjóðin slær í takt með okkur, þannig að það alveg 100% og við vitum það og hérna, og svo aðrir sem segja, jú, því bara þjóðar íþróttin, við vitum það bara, samt öllu mæling og hvað er fylgst með okkur, þannig að þetta er svo íþrótt sem að þjóðin fylgir hvað mest með.
1: Það ekki kergja beint frá einhverjum öðrum íþróttagreinum?
2: Nei, ég hef ekki fundið það. Og við finnum ekkit mikla kergju á milli íþrótta innan íþróttahreyfingarnar. Langt frá því, sko. Mér finnst við freka bara meira að standa saman og það líka eitthvað sem ég myndi vilja standa fyrir. Við séum meira að tala saman sem íþróttasamfélag. Það verður að fara í ykkur kergju út eitthvað svona. Skulum bara njóta þess að öðrun gengur vel og ef aðra íþróttir eru að fá mikið áhorf og mikið stuðninga, þá fagna ég því bara í leiðinni. Því það er bara gott fyrir okkur öll sem að stöndum í stafni í þessari íþróttahreyfingar.

0: En víkjum aðeins aftur að glímunni sem við getum þá kannski kallað fyrrverandi þjóðar íþrótt okkar.
1: Það væri nú meira en meðal skömm ef að glíman hirfi úr sögunni þá ætti Íslendingar að skamma sín en það virðist nú vera svo að glíman, ég veit ekki hvað ég á að segja ég nú verið að huglega þetta svolítið hún kannski ekki nóg blóðug það hafa komið, glíman bardaga íþrótt menn hafa gaman á að reyna sig við næsta viðfánsmann en nú búið endur ekki að hnefaleika, það eru menn landir í sundur og saman og það þykir bara fínt og það komnir ennþá harskettari íþróttir, eitthvað sem heitir MMA og það hérna það nú ekkert gefið eftir og sparkaði andlítið á mönnum og svona sem myndi náttúrulega aldrei viðgangast í glímunni kannski erum við bara að tala um allt of friðsama íþrótt það sem glíman því að fólk vill bara sjá eitthvað sem að gefur meira af sér í blóði og meiðslum, ég veit það ekki. Við hérna reyndum nú til dæmis nokkru fyrir aldamótin að koma glímunni á framfæri erlendis. Gerðum það þannig að við gengum inn í svo kallað keltnest fangbræðasamband. Þeir eru aðalega með tvær þjóðlegar fangbræði íþróttir. Það backhold sem stundað í Skotlandi og líka í Englandi. Svo eru bretónaninn frönsku. Þeir eru með sitt gúren. Og við fórum að stunda þetta með þeim og þá voru haldin mót þar sem var keft í backhold og gúren og glímu. Og Íslendingar stóðu sig bara býsna vel þarna. Þarna hittu við svona jafningi okkar.
0: Var þetta það eins konar þrýþraut? Það var keft í öllu? Og...
1: Já, það var keft í þessu öllu. Já. Og þetta voru bara viða mikil nokkra daga mót. Og það var keft í sem þetta öllum þyngdarflokkum. Og okkur gekk bara alveg prýðilega. Ég fór á slík mót og hafði gaman að. En svo eftir nokkur skipti þá fjall klíma niður vegna þess að útlendingum fannst of erfitt að læra hana. Það voru reglur sem að þeir bara kunna ekki. Þeir áttu erfitt með að stilla sig að nota kraftana og bóla því að þeir voru vanir því í sínum íþróttum og fannst þetta eitthvað með alls ekki ganga upp að læra glímu. Og þannig að eftir stóð bara bakkolt á gúren. Og svo snýrist þetta við að því leiti að nú á síðustu árum þá hafa Íslendingar aðalega verið að keppi þessum íþróttum og eiginlega hefur bara mikið af starfinu farið í það að stunda þessar íþróttir og glíman hefur einhvern veginn orðið eftir. Sem er ekki nógu gott.
0: Þið hefur áhyggjur að stöðu glímunar á Íslandi í dag?
1: Já, ég hef það. Ég var í stjórn glímunar í einn 15 ár og allur minn frítími fór í það að starfa, undirbúa mót, þjálfa, fara landið, kynna glímu, sem sagt... Ég held að þessi bara, það þannig með allar íþróttir að þær þurfa sjálfbúðaliða. En það ekki nóga margir tilbúnir til að gefa af sig fyrir glímuna. Virðist þeirra svo í dag, því miður. Og þá, nú voru við öfni gamli sem að unnum við þetta fyrir 30-40 árum. En reyndan fannst okkur nú eiginlega ganga það illa hjá unga fólkinu að við yfirtókum nú stjórn glímusambandsins fyrir árið síðan og ég veit ekki hvenær við þorum að sleppa því aftur því að við viljum koma saman hlutanum í betra lag áður en að lengra eða haldið en þetta mætti vera talsvett betra þeir sem að taka þátt í glímu þetta eru ágætis menn en þeir eru miklu færri svona heldur en bara á okkar tíma fyrir 30-40 árum

0: Þegar nýtt ár hefst, vita Íslandingar að á næstu dögum hefst stórmót í handbolta sem inniheldur íslenska karlalandsliðið. Jafnvel þó fólk sé alls ekki með þá að hreinu þegar mótin hefjast hvort það sé EM eða HM þetta árið. Að þá hjálpar þessu öra tíðinni stórmótana klárlega við það að gera handboltalandsliðið að strákunum okkar og þeir séu svona ríkir í þjóðarsálinni.
1: Jón Hjaltalín Magnússon, fyrrverandi leikmaður handboltalandsliðs og formaður HSÍ, sagði mér eitthvað sögu, ég man ekki hvernig það var, 68 eitthvað slíkt, þegar Ísland vann Dani fyrst í handbolta í Laugardalshöll, hvort það var 68 eða 9 eitthvað slíkt, og hérna, unnum Dani í fyrsta skipti, gömlu herraþjóðun okkar, sko. Og hann segir, ég manið alltaf segir hann, eftir leikinn kom hérna bara eldri maður klæddur í sitt fínasta jakkaföt bara með tárinu augunum og faðmann og sagði, loksins urðu við sjálfstæð þjóð. Þannig þetta er það sem að íþróttirnar gef okkur og það er þetta sem ítir undir þetta og þetta ítir undir það að handboltinn er sterkur og hann átti þátt í þessari að gera okkur sjálfstæðir í þjóð á þessum árum frá 58 og svo framvegis er við erum á þessum stórmótum, erum að keppa á alþjóðasviðinu, erum að standa okkur vel á alþjóðasviðinu, það ítir undir þessa þjóðernisvitund, ítir undir þessa samstöðu, ítir undir það að handbolti er merkingabær fyrir okkur og þetta spilar allt saman. Sko.
0: Að sameina þjóðina virðist líki latriði. Og auðvitað sameina fleiri íþróttagreinar íslensku þjóðina eða aðrar þjóðir. Þegar vel gengur fyllumst við þjóðarstolti og það ekki einu sinni bara bundið við íþróttir. Þegar Ísland keppir til dæmis í Eurovision kemur svipuð birtingarmynd fram.
1: Já, klárlega, Eurovision frábært dæmum þetta sem bara tíkkar í öll sem boxin heila, sko. Bara, þú veist, við fylgjumst öllum með Eurovision, fylgjumst því að við höldum alltaf að mun vinna, skilju, og við erum alltaf þar. Og, en ég akkurat, bara fólk kemur saman, það verður til stemning, það verður til þjóðarandi og verða þessi félagslegu töfrar sem ég að tala sem eru mikilvægir. Og við þurfum sem þjóð, við þurfum að fá þetta alltaf af og til, eitthvað sem að kemur okkur saman, það sem við erum ekki að rífast pólitík og eitthvað eitthvað hvað, og hver í sínu hotni kemur okkur saman, og við getum glað saman og verið saman í okkar sorgum, það er ótrúlega mikilvægt fyrir þjóð. Og ef við myndum glata þessum stundum, þá... Svona, þú veist, væri ekki vel komið fyrir þjóðinni og hugmyndinni fyrir þjóð og vera hluti af þjóð með öllum þeim jákvæðu tilfinningum sem því kann að fylgja, sko.

0: þarf.
1: Þrátt fyrir vörn glímumanna sem áttu þennan þjóðar íþróttatitil skuldlaust áratugum saman á síðustu öld, get ég allavega ekki komist að neinni annari niðurstöðu en að handboltinn sé sannarlega þjóðar íþrótt okkar Íslendinga í dag. En út frá þeim rökum og vangaveltum sem komið hafa fram í þessu þætti, þá það í raun aðeins bundið við karlalandslið Íslands á stórmótum í janúar. En þetta eru þetta bara vangaveltur, þó þeir séu vel rökstuttar. Þér hlustandi góður má að sjálfsögðu finnast bara eitthvað allt annað. En ég heiti Þorkell Gunnar Sigur Björnsson og þetta var þátturinn Þjóðaríþróttin. Takk fyrir að hlusta.
2: Ole, ole, ole, hljómar hér í stúkunni. Haukur og Ómar á Karlsbóka. Aftur yfir á Hauk, Haukur aftur fyrir sig á Gísla sem sendir á Bjarka Má Elísson sem að skora 35. markið. Nú það komið veg fyrir mark og tíminn í útrunnin. Sögulegur risasigur á Svíum. Af þeirra einn heimavelli í Malmö og undanúrslita draumurinn er svo sannarlega á lífi.
3: Ólafur Stefánsson með sitt 15. mark. Þeir eru komnir í úrslit og Bjarni Magnússon er. Þetta er stærsta stund íslenskrar íþróttasögu. Ég fullyrði það. Ólafur Gestsson Barvaldur. Gaumalur nær framkastinu og Barvaldur skiptir ekki máli.
2: Gísli Hallgrímsson með 15. skoti sem að ver þvílíkur leikur hjá Viktori Gísla Hallgrímssyni og íslenska liðinu stórkostlegur sigur á Ólympíumeisturum Frakka
3: við vinnum 8 marka sigur á Svíum

Dumbo og Steini fluttu 17. júní, lag sem sannarlega einungis hægt að leika í útvarpi einn dag á ári. Lagið eftir Hauk Ingimarsson og textan gerði Bjartmar Hannesson. Lagið var gefið út 1978. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem framfóru í Eldborg Hörpu 9. maí síðastliðinn. Tónleikarnir fóru fram undir formerkjum Litla tónsbrotans sem fjölskyldu tónleikaröð hljómsveitarinnar en á þessum tónleikum voru flutt valin lög úr vísnabókinni í nýjum hljómsveitarútsetningum Rafgels Orra Egilssonar. Leikararnir og söngvararnir Þórun Anna Kristjánsdóttir, Sigurður Þór Óskarsson og Hallgrímur Ólafsson komu fram með hljómsveitinni ásamt gradúali kórum Langólskirkju. Hjörtur Páll Eggertsson stjórnaði.

0: Góðan daginn og verið þið hjartanlega velkomin á tónleika hjá Sinfóníu Hljómsveit Íslands.
1: Ég er kölluð Tóta.
0: Ég kallar Halli.
2: Og ég Siggi.
0: Og með okkur hér á sviðinu í dag er Sinfóníu Hljómsveit Íslands og tveir barnakórar.
1: Já, Graduale kór Langholtskirkju.
2: Og Graduale Futuri.
1: Og í dag býður okkar ekkert smá skemmtilegt og spennandi ferðalag.
0: Við ætlum að ferðast aftur í tíman.
2: Og rannsaka alveg eldgamla bók.
1: Bók sem amma og afi lásu þegar þau voru börn.
0: Og bók sem mamma og pabbi lásu þegar þau voru börn.
2: Bók sem við lásum þegar við vorum börn.
1: Bók sem geymir vísur sem öll börn á Íslandi kunna syngja.
2: Vísnabókin.
0: Og það er eitthvað alveg einstakt þegar maður flettir þessari gömlu bók. Og við eigum öll svona einhverjar sérstakar minningar, tengdar henni.
2: Já, og eins og myndirnar í bókinni eftir Halldór Pétursson, þær eru svo ótrúlega fallega.
1: Ó, já, ég held einmitt að fyrsta minningin mín af vísnabókinni sé tengd mynd úr bókinni. Myndin af Grýlu, man einhver einna eftir henni.
2: Já.
1: Ó, veistu, Grýla er svo skelfileg á þessari mynd. Með hófa í staðinn fyrir fætur, hún er risastór og með börn í poka. En uppáhaldið mitt á myndinni er litla stúlkan með skærin sem er búin að klippa gat á pokan hjá Grýlu og hleypa vinum sínum út án þess að Grýla fatti það.
0: En það sem kemur upp í hugann á mér þegar ég svona skoða þessa bók er Amma Nína. Af því að Amma Nína kendi, gaf mér þessa bók, kendi mér þessi lög og ég söng þau með henni. Og hún stillti mér svona oft upp á stól og lét mig syngja í veislum og...
2: Já, er það ástæðan þegar þú ert eins og þú ert?
0: Já, já.
2: Þetta er ömmu Nínu að kenna, sem sagt.
0: Þess vegna var því óþolandi.
2: Þetta hljómar satt mjög notalega, sitja í fanginu og ömmu Nínu með vísnabókina. En Tóta, hvað erum við að gera þeim?
1: Nú í dag ætlum við að fagna því að vísnabókin sé til og gera það á alveg sérstakan hátt. Sko, við erum öll sammálum það að orðin og myndirnar í bókinni geyma eitthvað alveg einstakt. En ef við bætum við tónlistinni, þá er bara eins og þessi bók lifni við.
0: Já, og þegar heil sinfóníuhljómsveit flytur þessu tónlist, þá gerast einhverjir ótrúlegi galdrar.
2: Ég er svo spenntur, ef ekki bara byrja?
1: Jú, en við getum ekki byrjað þetta.
0: Nei,
1: það er, við verðum að sjálfsögja að fá hljómsveitarstjóra og það er hann sem getur kveikt á töfrunum.
0: Bjóðum Hjört Pál Eggertsson, velkomin á svið.

0: Vitið þið hvað vísnabókin er gömul?
1: Já, ég veit það. Eldgömul, hún er 80 ára. Og á stóra mæli ár.
2: Býttu, er einhver 80 ára í salnum með?
1: Einhver jafn gamall vísnabókinni.
0: Já, já, já.
2: Slamingi að vera jafngömul bók.
0: Það er nú daldið magnaði sem ennþá að hlusta á vísur úr 80 ára gamalli bók.
1: Já, nákvæmlega, en mér finnst svolítið skemmtilegt að hugsa til þess að stelpuna mínar, þær hafa hlustað á þessa vísur og ég hlustað á þessa vísur þegar ég var barn og mamma mín og amma mín hlustað á þessa vísur og þetta pabbi mín og afi mín og þið veitir, finnst eitthvað þetta ekki svolítið magn?
0: Jó, þetta er það.
2: Sko, þannig að vísnabókin er kannski svona eins og tímavél.
1: Já.
2: Hjálpar okkur að ferðast aftur í tímann.
1: Einmitt og eigum við ekki að prófa það hérna í dag með hjálp vísnabókarinnar að ferðast aftur í tímann og ímynda okkur hvernig var að vera krakki í sveit fyrir 100 árum.
2: Já, einmitt. Það hlýtur að vera svolítið svona öðruvísi.
0: Já.
1: Já, en okay. Það er samt svolítið merkilegt að það er alveg sumt sem hefur ekki breyst.
0: Nú, hvað hefur ekki breyst?
1: Bara til dæmis krakkar. Þeim finnst ennþá gaman að leika sér og hlaupa og kúra í fangi. Það hefur ekki breyst.
2: Ég held að sé aðalega sko umhverfi sem hefur breyst. Þú veist, hvernig við búum, klæðum okkur, hvað við borðum.
0: Já, ég veit eitt sem hefur breyst.
2: Já.
0: Krakkarnir í gamla daga, þeir vöknuðu ekki á morgnana við síma eða vekjaraklukku, heldur þegar haninn galaði.
2: Einmitt.
0: Já.
2: Maður ítti ekkert á snústakan á hananum, sko.
0: Nei.
2: Ha. Það er bara að drífa svo á lappir.

0: Var það ekki, hérna var þetta ekki svolítið svakalega snemma sem halinn galaði?
1: Jó, ég meina þetta er snemmt, ég meina, Tumi þurfti bara að fara fætur til þess að vinna.
0: Já.
1: Börnin í sveitinni voru að taka þátt í störfunum og bænum og...
2: Hvað fenguðu ekkert að leika sér?
1: Jó, alveg stundum, en þú veist þetta var ekkert bara Hann Tumi fer á fætur og beint í iPadinn.
0: Ekki svo les.
1: Það var ekki alveg
2: hann. Nei. En veit, hvernig leikuðu sér þá?
0: Þau leikuðu sér stundum með bein. Já.
1: Bein,
0: já, úr dauðum kindum eða einhverjum öðrum dýrum og já. Ímyndu sér bara beinin væru bílar eða kallar eða það er svo merkilegt með ímyndunaraflið, það getur bara búið til hvað sem er, úr hverju sem er.
1: Ná, ég hef líka heyrt
0: já.
1: Að í gamla daga og léku börn sér, svolítið skrítið sko, við skuggan sinn.
0: Við skuggan sinn?
2: Já, en samt, það er nú bara dálítið sniðut, þá er maður aldrei einmana.
1: Nei, menn og hann gerir líka bara nákvæmlega það sem að biður hann um.

0: rétt. Skugginn er ekkert smá skemmtilegu vinn.
1: Já, ég sammála. En var samt í alvörunni engin annar til að leika sér við hann í gamla daga? Mér er svolítið leðilegt að hugsa eitthvað en einu börnin bara út í móa með bein úr gömlum kindum, dauðum kindum og við skugga sér.
0: Já, jú, Siggi, það var alveg fullt af öðrum krökkum til að leika sér við.
1: Já,
0: þetta var bara svona að leika við skuggan sinn var bara þegar við vildum fá svona me time eða næðist stund ef við notum góða íslensku.
2: Já. Fullt af börnum á bæjunum í kring og svona.
0: Sko. Ég meina, sumar fjölskyldur áttu kannski 12 börn og öðrum bæjum voru kannski 19 börn.
1: Já.
0: Já, og einhverjum bæ 21.
2: Já, 21, það var mjög algengt sko.
0: Sjáðu hann bara stúlkuðar hérna í kórnum, það eru 19 í hvítum bólum. Það eru heima einum bóndabæ.
2: Já.
1: Er þetta systur?
2: Já. Þetta 19 burar.
1: Já, ég var nú bara eina systur og einn bróður.
2: Óöpinn.
1: Já.
0: Já, ímyndið ykkur bara hvað það hefur verið gaman að hlaupa á milli bæjana í gamla daga og hittast einhvers staðar á einhverjum leyni stað út í náttúrunni. Og fela sig þar sem engin fullorðinn getur fundið mann.

0: Það var svo gaman að vera krakki. Já. Muni, þú veist, sérstaklega á vorin.
1: Já.
0: Þá var maður svo frjáls og gat bara verið lengi út að leika sér á kvöldin, alltaf
2: Já.
0: Einhverjum leikjum,
2: Já.
0: Stelast eitthvað.
1: Þurftir þú ekkert að vinna þegar þú varst barn?
0: Vinna?
1: Vinna?
2: Já.
0: Nei, ég var bara að leika mér.
1: Veitu, sko í gamla daga þá voru börn ekkert bara að leika sér allan daginn, sko.
0: Nú?
1: Nei, þau voru bara að vinna, bara eins og fullorðna fólki. En vinnan gat náttúrulega líka alveg verið skemmtileg stundum, sko.
2: Veitu hvernig, skemmtileg vinna? Hvað, hvað verður?
1: Ég meina, þegar ég var lítill, þá dreymdi mér stundum um að ég væri smali.
0: Þú væri reyndar geggjaður smali,
1: hefði?
0: Já. Jú.
1: Ég væri rosalegur smali.
2: Þú lítur alveg út eins og
1: smali. Ég veit að ég bara, hali smali.
2: Já.
1: Meiða fisk og jáni og tína ber og bara eitthvað bop, bop, eitthvað svona.
2: Já, bara svona hoppa, bop, bop. Þetta hljómar ekkert eðlilega vel, sko. Ha, bara sól og grænt gras og fjöllin allt kring.
1: Já.

0: Já.
1: Ég, þetta hljómar alveg dásamlega. Þú veist, sól og vor og íslensk náttúra og núvitundin í hámarki. Þetta er alveg draumavinna, Halli.
2: Já, kannski ekki alveg draumavinna, sko.
1: Jú, þetta er draumavinna.
2: Nei, ég meina í íslensku slagviðri.
1: Já.
2: Ég er ekki alveg að kaupa það, sko. Það er stundum vont við erum Íslandi, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það er oft talað með þessar fjórar ástíðir hana.
3: Já.
2: Ég held að sé bara ein ástíð á Íslandi.
3: Nú?
2: Bara haust. Það er bara, viðstu alltaf að vera haust.
3: En kannski var bara betra veður í gamla dag.
1: Já.
2: Kannski var bara betra veður í vísnabókinni.
3: Já, ég held að já, eða það.
2: Ég
3: en ég meina, það þarf ekkert alltaf að vera gott veður til að sé kósí, sko.
2: Nei,
3: hugsa þær í gamla dag. Kannski kaldur svona rigningadagur.
2: Nú haust.
3: Einmitt. Og þú bara inni, kúra haust, inni við kertaljós.
1: Mm-hmm.
3: Svona eins og haustin,
2: já.
3: Svona undir teppi og hlusta á rigninguna fyrir utan.
2: Já, haust.
3: Með kannski svona kissu í fanginu og hundin við fætu sér.
1: Já, hundurinn heitir örugglega Snati.
3: Einmitt.
1: Ó, já, dýrin, þau hafa einhvern veginn alltaf gert allt svo miklu betra.

0: Heyrðu, það eitt sem að við höfum ekki minnst á ennþá.
1: Nú?
0: Og það samt til alveg ótrúlega margar vísur sko, eitt dýr.
2: Hvað, tófur?
0: Nei, þetta dýr er enda með fjóra fætur.
2: Já, tígrisdýr.
0: Nei.
1: Er þetta ekki dýr úr vísnabókinni?
0: Jó, þetta er meira úr
2: vísnabókinni. Flóðastu?
0: Nei.
2: Gírafi?
0: Nei, úr vísnabókinni, íslensk.
1: Strákar, það er rosalega mörg dýr til sem eru með fjórar fætur. Er þetta stórt dýr?
0: Já.
1: Geturðu gefið okkur aðeins betri vísbendingu?
2: Ég sagði fíll, sko.
0: Þetta dýr getur hjálpað manni að komast á milli staða.
2: Hvað ertu að tala bara bíl?
0: Nei, þetta er dýr, Siggi minn.
2: Já.
0: En ok, þetta er svona, ég kann gefa þér aðeins, þetta er svona gamaldags bíl.
1: Hestur.
0: Og hesturinn hefur verið svona vinur mannsins alla tíð og átti alveg ótrúlega fallið samband og þetta er svo margar vísur um hann.
2: Já.
0: Og hér er til dæmis ein

0: Já.
1: Nú þið?
0: Já.
2: Við?
1: Já,
2: einhverja mjög svo. Kasta vísa.
0: Máttu verið gírafa?
1: Nei, ekki gírafa.
0: Nei.
3: Afi minn fór á honum rauð eitthvað suður á bæ að sækja bæði sigur og brauð sitt af hvoru tæ.
1: Mjög gott.
2: Já, þessi vísa er mjög fræk.
1: Nú er þú. Eftir.
2: Ég. Já. Þú hlýtur að detta eitthvað í hug við.
1: Það eru um hest, þetta er fullt af vísum
2: hest. Jú, hérna kemur, já, fólalt.
0: Já.

0: Hvað það er söðull?
1: Söðull, já. Æ, það var einhver svona hnakkur sérstaklega fyrir konur já, í gamla
0: já.
1: Daga.
0: Já.
1: Af því að svo þið þyrfti ekki að setjast þið vitið klofvega á hnakkinn. Það þótti eitthvað svona ósmart, held ég.
0: Já,
1: en sem eru þetta algjörlega fáralegt af því ég held að sé miklu erfiðara að stýra hesti í söðulli. Heldur en, gæ?
2: En mér er þetta flott.
1: Já. Já,
2: mér er þetta svona bara mjög smart.
0: Finnst þetta flott?
2: Já, sjá, aðeins, meira, já.
0: Já, þú, þetta kannski bara svolítið gott.
1: Ég ekki alveg að kaupa þetta,
2: sko. Ég verð bara pínu skotinni.
0: Svo margt svona í gamla daga, sko. Eitthvað svona, ekkert alltaf verið að hugsa fæginn.
1: Nei, það var ekkert hlaupið af því að sækja sykur og brauð, sko.
0: Nei, einmitt.
2: En það var reyndar eins gott að maður væri duglur að tína ber á haustin.
1: Ah.
0: Það bara fyrir sultur og berjasaft og svona.
1: Já. Einmitt. Og það er líka svo dásamlega gaman í berjam.
2: Já.
1: Þeir veit að vera í blárri brekku,
0: já.
1: Í fallegu fjalli, já. Einhvers stað með fjölskyldunni sinni.
0: Með berjabláar hendur og berjabláan munn.
2: Ég held að ber séu bara það besta sem ég fæ.
1: Já, sérstaklega þegar maður tínir berin beint upp í sig.

0: Krakkar, við höfum verið að tala mikið sko hesta.
1: Já.
0: Smala.
1: Já.
0: Kindur.
1: Mhm.
0: Aha. Vó lítið verið að tala fugla.
2: Ættu við að vera að tala fugla?
1: Já.
0: Já. Ég meina vísnabókin gæti alveg heiti bara fuglabókin.
1: Já, það er alveg svakalega margar vísur fugla í vísnabókinni.
0: Já, já, lóan. Svanurinn, spóin, örn, máfur.
1: Snjótittlingur.
0: Já.
1: Já, og sólskríkja.
2: Tígristýr.
1: Nei.
0: Nei, þessi ekki minn. Tígristýr er ekki.
2: Kýrafi.
0: Nei, við erum að tala fugl.
2: Já. Krummin.
0: Krummi.
1: Já, krummi.
0: Hann er svona tígrisfugl, kannski.
1: Nei, hann er fuglastjarnan í vísnabókinni.
2: Já, það er nú ekki skrítið, sko. Hann er svo töff.
1: Mm-hmm.
2: Krummi. Og svo er hann svo snjall og uppáftækja samur og...
0: Svo er hann svo tryggur.
1: Já.
0: Sko, krummar ferðast yfir litt í pörum og það er víst bara nánast, það er bara... Það eru mjög litla líkur á hjónaskilnöðum hjá krummum, sko.
2: Sem er sko magna út að þeir búa á Íslandi og það er bara...
0: Já, það er svo mikið skilnaði á Íslandi.
1: Það er bara helgjum svo erfitt að vera til á Íslandi.
2: Það er svo kalt og svo erfitt að fá mat, sko, ef maður er krummi.
0: Ef maður er krummi, já.
1: En vitið þið það er samt, sko, krummar eru svo klárir að þó að sé kalt og erfitt, þá bjargaðir sér einhvern veginn alltaf.

0: Hvað er bara kalt
1: það? Já, ég verður bara kaltaði hlusta þetta lag, svo drungalegt og dimmt.
2: Dramatist.
0: Já. En hugsa ykkur að hlýtur að hafa verið ótrúlega dimmt samt í sveitinni í gangi.
1: Já.
0: Var ekki dramagn, var ekki ljósastaurar, bara kolmiða myrkur.
1: Já, bara draugar og skuggar og andlit á glugga.
2: Ég meini, það var þetta alveg stundum sól.
1: Nei. Nei, það var aldrei sól.
2: Jú, það var alveg sól.
1: Nei, það var aldrei sól.
0: Ekki minn.
2: Ok, allt í lagi, kannski ekki á vetur.

0: Það verður gemurur hana.
1: Já, mögulega.
2: Gæti verið, en vitið það, sama hvað á tunglinu, þá á ég mér eitt svolítið svona skrýtinn og skemmtilegan draum. Mig dreymir nefnilega það að fá einhvern tímann að dansa á tunglinu.

0: Sko, bíði. Skúna, við erum búin að tala heilmikið að lífi í gamla dag og hvernig eru vera barn á þessum tíma og hvað var gaman að leika sér í náttúrunni og með dýrunum og ímyndunaraflið og vinirnir og allt þetta. En þetta hljómaði alltaf eins og börn í gamla dag að hafa ekki átt neina foreldra.
1: Þannig að fullorðna fólki var bara alltaf að vinna.
0: Já, bara eins og þetta.
2: Já. En á kvöldin þá hittist öll fjölskyldan.
0: Svona kósi stund eftir vinnu.
2: Já,
1: það er líka bara eitthvað sem Íslendingar hafa alltaf gert. Það eiga svona kvöldstund, svona sögustund eða vísnastund og jafnvel í fanginu á mömmu og pabba.
0: Eða ömmu Nínu.
1: Ömmu Nínu.
2: Þetta er mikilvægasta stund dagsins og þegar það er búið að lesa og syngja, þá er líka komin tími til þess að loka augunum.

0: Ég verð að velta þér með, sko, hérna, þegar við sofum,
1: já.
0: Hverjir eru þá, eru það einhverjur á svona ferli eða?
1: Ég trúi því, já, að þegar við sofum sé einhverjur á ferli.
2: Tígristýr?
0: Nei. Nei, þingi minn, nei, nei.
2: Ekki, nei.
0: Nei.
2: Refir, kannski? Ja, mís?
0: Já.
2: Hvað þá?
0: Náttröllin.
1: Og álfarnir.
0: Huldufólkið. Og þegar það fullt tung. Það var sko veislega á þeim.
1: Og þau syngja og dansa og skemmta sér alveg eins og við mannfólkið.
2: Það er aldrei döð stund þarna í sveitinni.
1: Nei.
2: Hvort sem það er dagur eða nótt.
1: Nei, eiginlega ekki. En vitið þið að ef maður laumast út í myrkrið þegar það er fullt tungl og mið nótt, þá getur maður stundum séð alveg ótrúlega hluti.

0: 그래.
1: Já, hérna. Mikið einu búið að vera gaman í þessu ferðalagi með ykkur.
0: Við skulum gefa barnakórunum okkar gott klapp.
1: Og við skulum gefa Hrafnkeli Orra sem útsetti lögin svona fallega gott klapp.
2: Bravo! Við skulum gefa hljómsveitarstjóranum okkar og Sinfóníu hljómsveit Íslands sérstaklega gott klapp. Og að lokum þá langar okkur til að þakka ykkur kæru áheyrendur kærlega fyrir. Við vonum að þið labbi út með sól í hjarta og segjum bara Gleðilegt sumar!

Hér lauk útsendingu af tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Eldborg, Hörpu, 9. maí. Hljómsveitin lék valin lög og sirpur úr vísnabókinni sem kom fyrst út 1946 í nýjum hljómsveitarútsetningum Hrafnkels Orra Egilssonar. Leikararnir og söngvararnir Þórun Arna Kristjánsdóttir, Sigurður Þór Óskarsson og Hallgrímur Ólafsson komu fram með hljómsveitinni ásamt gradúali kórum Langholtskirkju. Hjörtur Páll Eggertsson stjórnaði.

0: Hér sungu 14 fóstbræður sirpu af íslenskum lögum á samt hljómsveit Svavars Gests í raddsetningu Magnúsar Ingimarssonar. Hljóðritunin var gerð fyrir útvarpsþáttinn sunnudagskvöld með Svavari Gests en á Rás 1 klukkan 5 stýra Felix Bergson og Margrét Blöndal skemmtiþætti í anda Svavars en í dag eru 100 ár liðin frá fæðingu hans.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum við svegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum stíga rísandi stjörnur álfunar á svið. Fyrst eru þau Álfheiður Erla Guðmundsdóttir sopran og píanuleikarinn Kunal Lahiri. Síðan kynnumst við austuríska sellóleikarunum Valeri Fritz, Mat saxofónkvartetunum frá Portugal, georgiska píanuleikarunum Georgi Gigasvili, ítalska píanutríjónu Trio Concept og ungverska cymbalónleikarunum Aron Horvat. Efnisskrá allra tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæni tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendur. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf.
2: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsikklúbbsins á morgun klukkan 19 strókkvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronique Vöku Rás 1. Hi-ho 17. júní kom á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjarðar Gaman saman með allri fjölskyldunni dagskrá og hafnarfjörður.is Komið á fagnið alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 Indverska sendir á við Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is Þjóðlega sveitin Umbra Þjóðlega hátíðin á Siglufirði Sturtu stólar og salertis hækkanir stóð draghálsi. Ertu fyrir norðan, kíktu við, komdu þér á óvart, flugsafni Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminjasafnið á Grenivík. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármálaumsjón KPMG. Hi-ho og IBA, börn fljúa frítt í flyover Ísland 17. júní. Efling stéttarfélag óska félagsfólki sínu og landsmannum öllum, gleðilegs þjóðhátíðardags, okkar vinna skapar verðmætin. Net bomba í jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, jusk, góð tilboð.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Formaður félags grunnskólakennara er ekki vissum að altækar reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi.
4: Reykjavíkur borg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í öllum grunnskólum borgarinnar í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir marga grunnskóla nú þegar hafa sett sér reglur í samráði við nemendur sem mikil sátt ríki Tilskipanir að ofan gætu flækt málin.
5: Skólar hafa verið að setja sér reglur tækjanótkun með þáttöku nemenda. Nemendur hafa verið þáttakendur og átt mikið þátt í að móta þær reglur sem að víða er búið að setja ýmist í heilum sveitarfélögum með einstakum skólum. Og ég þeirra skoðunar að slík vinnubrögð gefi bara miklu betri raun heldur en boða ofan. Af því að þá hafa eiga krakkarnir til dæmis tekið það ábyrga afstöðu til reglnana sem að þau eiga svo að fara eftir.
4: Hún segir hóp foreldra kalla eftir því að reglur símanotkun í skólum verði samræmdar. Þetta getur þó valdið auknu álagi innan skólakerfisins.
5: Hvar er mörkin hlutverk heimila og foreldra í sínu uppeldishlutverki og að setja reglur og hvenær á skólinn að taka við? Er það verkefni skólans og kennaranna að standa í svona uppeldi?
4: Kennarar hafa bent á aukið álag sem fylgi fjölgun verkefna sem tengjast námi nemenda ekki beint. Þá segir Mjöll margt meira aðkallandi fyrir kennara en regluverk símafrí. Til dæmis sé mikill skortur á íslenskum námsgögnum. Hún bendir á að snjallsímar séu dýr tæki sem skólarnir beri ábyrð á að setja í öruggar geymslur framfylgi þeir símafríi. Því fylgi kostnaður sem hún segist ekki sjá að stjórnvöld ætli að mæta.
3: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Franskir fjölmiðlar slá upp í fyrirsögnum í dag kanikul í tilefni öflugrar hitabylgju sem gengur yfir stóran hluta landsins næstu daga. Hitatölur gætu náð alltaf 40 stigum víða í Evrópu helgina.
4: Frakkar búa sig undir hitabylgju sem vonar á að gangi yfir landið á næstu dögum. Samkvæmt spám veðurfræðinga er hitabylgjan eins og sterkasta sem mælst hefur þar í landi á þessum tíma árs. Spáð er 34 til 38 stiga hita víða frá suðvestur hluta landsins til norðausturs, en á einhverjum svæðum gætu hitatölur náð alltaf 40 stigum. Í aðdraganda hitabylgjunar hafa heilbrigðis yfirvöld í Frakklandi gefið út appelsínugula viðvörun og hvatt íbúa sem viðkvæmir eru fyrir hita til að gæta varúðar. Þá hefur franska lestarfyrirtæki Transilien þegar varað almenning við mögulegum samgöngutruflunum sem hitinn gæti haft í för með sér. Á Spáni og í Portugal er einnig von á miklum hita á næstu dögum. Veðurfræðingar spá alltaf 40 stiga hita í borgum á borð við Sevilla, Saragossa og Córdoba á Spáni og inn með landinu í Portugal. Þá gæti verið að hitastig fari ekki niður fyrir 20 gráður á næturna. Á Ítalíu var að veðurfræðingar við heitu lofti sem berst til landsins frá Norður Afríku og gæti valdið háum hitastigum í suðurhluta landsins. Samkvæmt sérfræðingum er ólíklegt að hitabylgjan einskorðist við júní. Hækkun hitastigs á þessum tíma sé hluti af áframhaldandi hlýnun jarðar og loftslagsbreytingum.
3: Mist Grönnvold sagði frá. Halla Tómasdóttir forseti Íslands sæmdi 14 manns heiðusmerki íslensku fólkaorðunar við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í dag. Meðal þeirra sem forseti sæmdi orðunni var rithöfundurinn Andri Snær Magnason fyrir skapandi störfi í þágu framtíðar, Hrefna Sætran matreiðslumeistari fyrir frumkvöðla og uppbyggingastarfi í matreiðslu og veitingahúsarekstri og Ólafur Ólafsson fyrir liði karlaliðs Grindavíkur í körfuknattleik fyrir forustu hlutverk fyrir sína heimabyggð á krefjandi tímum. En heildalista yfir orðu hafa dagsins má finna á ruv.is. Portugal mætir lýðstjórnarlýðveldinu Kongo á HM Karla í fótbolta klukkan 5 í beinni útsendingu á RÚV 2 í dag. Stofan hefur upphitun hálftíma fyrr og klukkan 8 er viðurinn Englands og Króatíu, Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast Úsbekistan og Kólumbía við. Veðurhorfur norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri er lokið.
6: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, næsta dagskrá eru ferðalók, jarðneskar leifar Jónasar fluttar. Í þættinum fjallað beinaflutningana með viðtölum við fólk sem man atburði og með lestri úr heimildum. Jón Karl Helgason hefur sjón. Þátturinn var fyrst á dagskrá 1996.
1: Hann var grafinn í hjástóðar kirkjugarði sem kallaður í þeim hluta hans liggur til þrenningarkirkju. Það var 30. og 1. maí, í góðu veðri og blíða sólskini. Allir þeir Íslendingar sem þá voru hér í Kaupmannahöfn og nokkuð þekktu hann til muna, fylgdu honum og báru kistuna frá líkvagninum til grafarinnar. Hörmuðu þeir forlög hans og tjón ættjarðar sinnar, hver sá mest honum var kunnugastur og best vissi hvað í hann var varið.
2: Þetta skrifar Konráð Gíslason útför kunningja síns Jónasar Hallgrímssonar skálds í 9. árgang Fjölnis árið 1846. 100 árum síðar eru bein Jónasar grafin upp í Kaupmannahöfn, flutt til Íslands og jarðsett hér. Málið tekur að vísu óvænta stefnu. Ólafur Thors, forsætisráðherra, segir í umræðum á Alþingi í október árið 1946.
3: Ég þarf ekki að lýsa þeim atvikum sem hafa gerst í þessu máli. Þau eru þjóðarskömm.
2: Birgir Thorlacius, fyrrverandi ráðuneytisstjóri Ólafs, tekur í sama streng þegar hann rifjar upp málavexti.
4: Því að það var alveg ljóst að í upphafi þá vakti það fyrir öllum að gera þetta til heiðurs Jónasi. Og svo snerist þetta upp í þessa hryllilegu martröð.
2: Í þessum þætti verða málsatvikin rifjuð upp með orðum sjónarvotta. Einna fyrstur til að fjalla bein Jónasar og opinberum vettfangi var Matthías Þórðarson þjóðminjavörður. Matthías skrifaði grein í Eimreiðina árið 1905 legstaðskáldsins í framhaldi af heimsókn sinni í hjástóðarkirkjugarð. Niðurstaða Matthíasar þá var svo að erfitt að finna bein Jónasar.
5: Sumum kann að dett í huga vert væri að grafa í reitin eftir beinum Jónasar ef leifi fengist og færa þau heim. Það mundi þó torvelt að finna nokkra leifar að líki hans eftir svo langan tíma, 60 ár, þar eð tvisvar hefur verið grafið í reitin síðan. Hafi menn áður komið á kistu Jónasar, hefur hún verið öll fúin, fjölunum hefur líklega verið ekið burt, en leifarnar af líkinu blandast saman við moldina og síðan verið mokað ofan í gröfina aftur.
2: Þrátt fyrir þessa niðurstöðu kemur Matthías við sögu málsins árið 1946. Afdrifaríkust þó þáttaka Sigurjóns Péturssonar innrekanda á Álafossi, en hann hafi lengi haft áhuga því að jarneskar leifar skáldsins yrðu fluttar heim til Íslands. Þriðji málsaðilinn sem skiptir miklu fyrir þessa sögu Þingvallanefnd, en formaður hennar var alþingismaðurinn Jónas Jónsson frá Hriflu. Auk þeirra Matthíasar, Sigurjóns og Jónasar taka til máls í þættinum þeir Birgir Thorlacius, Friðjón Skarphéðinsson og séra Ágúst Sigurðsson frá Prestbakka að ógleymdum ýmsum öxtælingum sem að muna þessa atburði. Áður en lengra haldið þó rétt að geta tveggja tengdra viðburða sem eru líkt og drættir í bakgrunni. Í september árið 1938 vekur Sigurður Ólafsson, þáverandi formaður stúdentafélags Reykjavíkur, máls á því að vert sé að reisa minnisvarða á gröf Jónasar Hallgrímssonar eða þá að athugaðir séu möguleikar á því að fá jarneskar leifar skáldsins fluttar heim til Íslands. 2 árum síðar, í janúar 1940, gerir Jónas Hallgrímsson vart við sig á andafundi sem framfer á Ránargötu 2 í Reykjavík. Skáldið það spurt að því hvernig því lítist á fyrirhugaðan minnisvarða. Sveinbjörg Sveinsdóttir sér dulheyrn þetta kvöld.
6: Hann vill heldur láta verja þeim peningum sem til minnisvarðans eiga fara til þess að klæða einhverja munaðlausa ekku eða fátækt barn. eða verja þeim til þess að rækta einhver reit eða garð sem gæti heitið Jónasareitur, sem væri helst ræktaður nærri fjöllunum þar sem hann fæddist. Hann segir: þar sem var mín vagga vil ég hljóta gröf.
3: Reykjavík, 19. maí 1943. Á fundi Þingvallanefndar 13. apríl síðastliðin var samþykkt að benda ríkisstjórninni á að nefndin tel vel við eiga að stjórnin gerir ráðstafanir til þess að leifar Jónasar Hallgrímssonar verði fluttar heim þegar því verður við komið. Til dæmis þegar 100 ár er liðin frá andláti hans árið 1945 og jarðsettar á Þingvöllum. Þetta leyfum við okkur að tilkynna yður herra forsætisráðherra. Virðingar fylgst, Sigurður Kristjánsson, H. Guðmundsson, Jónas Jónsson.
2: Sigurjón Pétursson, innrekandi.
7: Í Þingvallanefnd mun eitthvað hafa verið rætt heimflutning beinanna. Formaður Þingvallanefndar bar fram á alþingi tillögu heimflutningin, en hlaut lítinn byr. Tillögunni var stungið undir stól. Það þótti mér hæpin meðferð þegar einn af okkar útlögum vildi komast heim og fá að hvíla í íslenskri mold. Ég hafði hins vegar haft samband við Jónas Hallgrímsson og fleiri löngudána menn í mörg ár. Maður ræður ekki hver kemur til manns og talar við mann. Og Jónas spurði mig hvort ég ætla að láta það verða að hann hvíldi áfram í danskri moldu. Jafnframt lét hann þau orð falla að samtíðar menn sínir hefði litið á sig sem förumann og hann vildi ekkert punt með sig.
5: Matthías Þórðarson.
8: Komið þér sælir. Ég hringi frá Morgunblaðinu. Ég heyri sagt að komið hafi til orða að flytja heim jarðneskar leifar Jónasar Hallgrímssonar.
5: Einmitt það.
8: En eru þær finnanlegar?
5: Það hefur ekki verið rannsakað.
7: Reykjavík, 29. maí 1945. Herra þjóðminjavörður Matthías Þórðarson, Reykjavík. Heiðraði herra, ég er einn af þeim sem skora á stúdentafélagið að láta flytja bein Jónasar Hallgrímssonar heim til Íslands. Hann hafði ekkert dálæti af Danmörku á meðan hann lifði og ætti það vel við að nota tækifærið þessi tíma mót að flytja bein Jónasar heim og jarðsetja þau á þeim stað er hann fæddist, þar eiga þau að vera. Ég hygg að honum myndi líka það best. Með vonum að þér komið þessu á framfæri. Vinsamlegast Sigurjón Pétursson.
2: Birgir Thorlacius, ráðuneytistjóri.
4: Matthías Þórðarson, hann kom eins og upp í ráðuneyti. Hann hafði verið lengi mikill áhugamaður það að flytja bein Jónasar heim. Hann kom eins og upp í ráðuneyti og spurði hvort ríkisstjórnin vildi ekki sinna þessu máli. Hann væri reiðubúin að fara til Kaupmannahafnar og rannsaka aðstæður og kanna alla þætti málsins og taka upp beinin ef að leyfi fengist til þess. Ég bar þetta mál undir þáverandi menntamálaráðherra Brynjólf Bjarnason, en hann vildi ekki skipta sér af málinu. Þetta sem ég er að tala það skeði á árinu 1946, ef ég maður rétt.
7: Í byrjun ágústmánaðar hitti ég Matthías Þórðarson og spurði hann: ertu tilbúin að fara til Danmerkur með næsta skipi að sækja bein Jónasar Hallgrímssonar ef ég legg þér til far og farareyri og undirbý málið að öru leiti? Var það úr að Matthías tókst þetta á hendur.
4: Svo setna þá kom bréf frá til forsætisráðherra Ólafs Thors frá Sigurjóni Péturssyni íþróttakappa á Álafossi og Ásmundi Jónssyni frá Skúfstöðum þar sem að þeir lögðu eindregi til að grafið yrði til beina Jónasar og þau flutt heim
7: Þess mun að vænta leyfi til að taka úr kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn hinnar jarnesku leyfar Jónasar Hallgrímssonar verði því aðeins veitt af kirkjugarðstjórninni að farið verði fram á það af ríkisstjórn vorri eða sendiráði í Danmörku. Og viljum við því hér með leyfa okkar að æskja þess að hæstvirtur utanríkisráðherra feli sendiráðinu að útvega slíkt leyfi. Annast framkvæmd verksins upptöku þessara jarnesku leifa og flutning þeirra hingað. Virðist æskilegast að fela þjóðminja verði að sjá það.
4: Þessu bréfi þeirra fylgdi svo umsögn og meðmæli Matthíasar Þórðarsonar þjóðminjavarðar.
5: Mér þykir líklegt að fást muni leifi til þess að jarneskar leifar Jónasar verði teknar þaðan svo sem nú málum komið og áformað framtíð kirkjugarðsins sem þessi legstæður í. En hitt mun mega telja nokkrum vafa undir orpið áður en rannsókn legstæðarins hefur farið fram hvort þær muni verða fundnar svo að fullvist sé. Eiga síður þykir en best fara á því að sem nákvæmust tilraun sé nú gerð til að leita þeirra og flytja þær hingað ef þær finnast með vissu. Eftir skamman tíma, örfá áratugi, verður þess sennilega engin kostur að finna ákveðna sérstaka grafreiti í þessum kirkjugarði er honum hefur verið gjörbreytt.
7: Kostnað við utanför hans í þeim erindum mun mega áætla 3000 krónur. Líti ríkisstjórnin svo á að hún geti ekki greitt út þá upphæð nú. Upp á væntanlegt samþykki fjárveitingavaldsins óskum við að sjá greiðslu hennar því að okkur það mikið áhugamál að þetta umræta verk verði framkvæmt nú í sumar og okkur kunnugt að þetta innileg ósk fleiri manna meðal þjóðarvorar Allra virðingar fylst Sigurjón Pétursson Álafossi Ásmundur Jónsson
4: Og Ólafur Thors samþykkti að Matthías færi til Kaupmannahafnar, kannaði málið og tæki upp beinin ef að til þess fengi leyfi.
7: Þegar þetta var komið í kring, gekk ég á fund forsætis og utanríkisráðherra og bað hann að senda íslenska sendiráðunni í Kaupmannahöfn fyrirmæli að leita leyfis kirkjumálaráðuneytisins danska fyrir uppgreftrinum. Sagði ég honum þá strax að mitt framlag og forganga væri bundin við það að beinin eru grafin að bakka í Öxnadal. Því lofaði hann, svo framarlega sem hann réði við þingvallanefnd. Og skeyti til sendi ráðsins var sent.
9: 13. ágúst 46 til sendiráðs Íslands í Kaupmannahöfn. Matthías Þórðarson, þjóðminnavörður á förundi Danmerkur vegna upptöku og heimflutnis í jarneskri leifa Jónasa Hallgrímssonar. Stopp. Félum sendiráðuna að reyna að útvega leifi hlutaðeigandi yfirvalda til heimflutnis. En fremur að greiða nauðsynlega kostnað þar á meðal dvalakostnað þjóðminnavörðar. Stopp. Óskaða sendiráð hefjist þegar handa. Símum þegar við vitum komudag þjóðminnavörða til Kaupmannahafnar. Sent samkvæmt fyrirmælu ráðherra.
7: Hinn 15. ágúst afhendi ég Matthíasi 2842 krónur og 35 aura sem hann kvittaði fyrir. Var það farareyririnn, fargjald fram og aftur og danskir peningar handa honum meðan hann dvaldi ytra.
5: Er hæðstvirtur forsætis og utanríkisráðherra eftir móttöku bréf herra Sigurjóns Péturssonar og Ásmunds Skálds Jónssonar Mæltist til þess að ég færi til Kaupmannahafnar og rannsakaði legstað Jónasar Hallgrímssonar. Hóf ég þegar undirbúning þeirrar farar. Hélt utan 17. ágúst með Esju og kom til Hafnar 21. Átti ég þegar tal við herra Tryggva Sveinbjörnsson, fulltrúi sendiráð Íslands þar, og skýrði hann mér frá að hann hefði þegar sótt leyfi til að ég fengi að framkvæma rannsóknina og láta flytja hingað hinnar jarnesku leyfa skáldsins. En hann hvað leyfið enn og fengið og að það myndi naumast væntanlegt fyrr en eftir nokkra daga. Þar en mér hafði verið boðið til merkilegs norræns fundar í Oslo, 22. til 24. ágúst flög ég þangað næsta dag, tók þátt í fundarhaldinu.
7: Herra Matthías Þórðarson, Kaupmannahöfn. Kæri vin, ég má til að senda þér línur sem eiga að færa þér bestu kveðjur. Ég ætla að vita hvort þær náð þér leið og þú kemur frá Noregi. Nú ég farin að telja dagana, þar til ég sé til þín hér á höfninni.
5: Flög aftur til hafnar sunnudaginn 25. Ef leyfi var enn og komið næsta morgun, gekk ég fyrir deildarforstjórn í kirkjumálaráðuneytinu og reyndi að flýta fyrir afgreiðslu leyfisins. Fór á fund heilbrigðismála stjórans daginn eftir í sömu erindum og næstu daga gekk ég á fund annara þeirra embættismanna er málið heyrði undir. Nokkru fyrir hádegi 30. ágúst kom leyfi loks til sendiráðsins og var afhent mér klukkan 12. Hóf ég þá rannsóknina, fekk til ljósmyndar að taka myndir af grafreitnum og skertum en byrja var á uppgreittinu klukkan 1.45.
7: Ég gleymdi alveg að segja þér að Jónas sagði Matthías mun áreiðanlega sjá mín brotnu bein. Það er merkið meðal annars. Í Guðs friði þinn einlægur Sigurjón Pétursson.
5: Samkvæmt skýrslu kirkjugarðsstjórnarinnar höfðu þessir menn verið jarðar í reitnum númer 1095 til 6 í deild enn í garðinum, assistens kirkjugarði. 1845, 31. mæ, skáldið og náttúrufræðingurinn Jónas Hallgrímsson. 1875, 25. apríl, grænmetiskaupmaðurinn Jakob Styrving og sonur hans barn. 1898, 1. júli, veitingamaðurinn Adolf Sjöhver Madsen. 1907, 24. júli, ekkjan Tríne Madsen, fyrrum eiginkona Adolfs Madsens. Reiturinn er tveggja manna grafreitur. Grafararnir kváðu þeirri reglu jafnan hafi verið fyllt við greftrann í slíkum reitum að jarða fyrst í nyrðri hlutanum en síðan í hinum syðri. Og víst var að Adolf Madsen hafi verið jarðsettur þeim megin í reitnum og ekki hann síðan í syðri hluta reitsins. Mátti því ætla Jónas hefði og verið jarða í norðurhlutanum og Styrving ásamt drengnum í suðurhlutanum. Með rannsóknar kom það og brátt í ljós. Er komið var röskan 1 metra niður í reitin komið ljós brot af höfðbeinum og leggjum drengsins og brátt lærleggur og brot af fleiri beinum og fullotnum manni. 1,5 metra niðri var vart kistuleifa þeirra maðsensjóna og voru botnfjalli kistnana 165 cm niðri. Var 0,5 metra breytt bíl milli þeirra. Ef lokfjallur hefðu verið teknar af og beinir hreinsun okkur, var tekin ljósmynd af þeim kistuleifum en þau síðan tekin upp og látin hver fyrir sig í körfu. Þá voru alla kistuleifuna teknar upp og kom þá í ljós lítið eitt undir kistum Adolfs Madsens, vesturhlutin, höfuðendin af þeirri kistu er ætla mátti að væri Jónasar. Hafði verið grafin alveg niður í malar og sandlag sem var undir lægi af bláleir. Er kistur Madsens Jóna höfðu verið grafna lítið eitt niður í. Að þessu loknu var hafði ekki hætt hennan dag klukkan 5:30 og gröfin þakin borflekum og hálmóttum áður við var skilist.
7: Herra Matthías Þórðarson, Kaupmannahöfn. Kæri vin, bara fá ein orð. Hér eru menn óurlega spenntir að heyra hvort þú finnur beinin. Ég í engum efa að allt fer vel.
5: Klukkan 7 næsta morgun var rannsókninni haldið áfram. Var grafið skóflustungu dýpra og hreinsaður allur grafabotnin vestan og sunnan við þann kistuenda sem komið hefði ljósdaginn áður undir austurenda kistu Adolfs Madsens. Var nú dýpt grafarinnar 195 cm og botnin allur óhleyfð jörð. Vestan við höfugafn og kistu frú Tríni Madsens hafði orðið vart nokkur að beina. Er þar var nú rannsakað komið ljós að þar hafði verið komið fyrir mörgum beinum úr manni. Það var bein þessi komið upp er gröf frú Madsens var tekin og virðast ljóta veru Jakobi Styrving. Þá voru rannsakað þar kistuleifa sem komið höfðu upp undir austurenda kistu Adolfs Madsens. Þeim var fyllt eftir hér bil 1 metra austur á við og kom í ljós að kistulokið hafði pressast nær því alveg að kistubotninum. Allar voru kistuleifarnar mjög meira fúa og af lokinu vantaði vesturendan og jafnframt flest höfubeinin. En fótaendan vantaði allan. Hafði hann verið stungin af er gerð hafði verið nyrðri gröfin í næsta grafri austan við og sett hann eða kist ári 1930 að því er virðist. Er leifarnar af lokfjölunum voru losaðar af, komu í ljós leifarnar af fótleggjum, lælreikir báðir og efri hluti sköflungannu og einnig nokkra leifar á handleggjunum. En allar voru leifar þess að svo meirar að þær eruðu ekki teknar upp, hvert bein fyrir sig. Leti ég því fara með járnvír undir botnin til þess að losa hann við leirinn sem hann var þrýstur ofan í. Síðan var tekin ljósmynd af þessum beinaleifum. Þá leti ég smokka þunnri krossviðstífu undir kistubotnin með þeim á og var hann og þær teknar á henni upp úr gröfinni og síðan þær tréleifar sem fundust af loki og hliðum kistunar og yfirleitt allar leifar af henni og þeim beinum sem verið höfðu í henni í fyrstu og komið höfðu í ljós við rannsóknina. Þar sem nú þessar kistu og beinaleifar voru hinar einu sem var vart í þessum grafreit auk kistu og beinaleifar Styrvingfeðga og þeirra Madsenshjóna virðast þær hljóta vera kistu og beinaleifa Jónasar Hallgrímssonar. Enda bendi lega þeir í reitnum það að þær eru miklu austar en allar hinar, greinilega á það að þær stafa frá fyrstu greftrun í honum, greftrun Jónasar Hallgrímssonar.
7: Þú mátt ekki kaupa vandaða kistu utan bein Jónasar. Við höfum kistu hér til sem ég kem með borðs á ytri höfn og hefur þú því bara góðan kassa. Í Guðs friði, þinn einlægur Sigurjón Pétursson.
5: Að lokinni rannsók bjó ég hinnar uppteknu kistu og beinaleifar í sterkum kassa er til þess að hafði verið smíðaður í kirkjugarðinum meðan rannsóknir fóð fram og tók umsjónamaður garðsins að sér að koma honum til skips að verkin loki klukkan 4 síðdegis.
7: Þegar Mattías hafði fundið beinin sendi hann mér símskeyti það en hvorki stjórnarráðinu né þingvallanefnd.
5: Þar eða svo lengi hafði staðið og leifi yfirvaldana til að framkvæma þessa rannsók var skip það Lagarfoss sem ég hafði ákveð að fara heim með láti úr höfn er henni var lokið en þar eða það kom við á heimleið í Gautaborg tókst mér að ná því þar og kom heim með því 9. september árdegis.
8: Hvernig voru beinin útlits, herra þjóðminjavörður?
5: Þau voru rotin og meir sem eðlilegt er og verður ekkert að þeim sjálfum ráðið.
8: Hefur þeim verið ákveðin leggstaður? Er þau koma hingað?
3: Reykjavík 24. september 1946. Herra forsætisráðherra Ólafur Thors. Á fundi þingvallanefndar í dag var bókað eftirfarandi. Formaður skýrði frá því að forsætisráðherra hefði samkvæmt ósk nefndarinnar samanber fundagerð 31. maí 1945 gert ráðstafin til þess að leifar Jónasar Hallgrímssonar yrði fluttar heim og væri þeirra von eftir cirka mánaðartíma. Hvaðan forsætisráðherra hafa ákveðið í viðtali við sig að leifar Jónasar Hallgrímssonar skildu jarðsettar á Þingvöllum ef nefndin gæti á það fallist. Fjelst nefndin á þetta og fól formanni nauðsynlegar framkvæmdir. Virðingafylgt H. Guðmundsson, Sigurður Kristjánsson, Jónas Jónsson.
7: Upphaflega hafði verið ætlast til þess að beinin kæmu heim með Lagarfossi. En þegar heimför dróst sendi ég skeyti út og mælti svo fyrir að þau skildu koma heim með Brúarfossi. Þá var ég búinn að undirbúa málið. Talaði Pál Ísólfsson, útvega lúðrasveit, panta kistu og fleira.
4: Þegar heim kom þá taldi Sigurjón Pétursson sig eiga beinin af því að hann hafði lagt út fé fyrir ferðakostnaði Matthíasar héðan til Kaupmannahafnar sem var náttúrulega hreinasti óþarfi og barnaskapur því að Matthías átti vísa greiðslu hjá ráðuneytinu og svo líka hjá sendiráðinu í Kaupmannahöfn.
5: Reikninga kirkjugarðsráðsins yfirvinnu grafaranna við rannsóknina vinnu við að fylla gröfinu aftur og koma reiknum í lag, smíði kassa sem kistu og beinaleifarnar og flutning hans til skips gat ekki orði gerður áður en ég fór frá Kaupmannahöfn. En sendiráði tóka sér annars greiðslu hans svo sem ráðuneytið hafi lagt fyrir það. Önnur útgjöld við rannsóknina, myndatök og fleira sem og við alla ferð mínu og dvöl erlendis greiddi herra Sigurjón Pétursson svo sem hann eða þeir Ásmundur Jónsson hafðu boðist til að gera fyrstum sinn. Lagði hann út í þessu skyni alls 2842 krónur 35.
9: 30. september 46. Til sendiráðs Íslands í Kaupmannahöfn. Skeyti 187. Eru bein Jónasar Hallgrímssonar með Brúarfossi? Hrað svarið. Sent samkvæmt beini þjóðminnavarðar.
10: Svar við yðar skeyti númer 187. Já.
7: Þingvallanefnd kom ekki nærri neinu fyrir hún frétti að beinin væru á Brúarfossi. Þá rauk hún upp til handa og fóta.
9: 1. október 46 til sendiráðs Íslands Kaupmannahöfn skeyti 188. Fljótsýmið ákvaða aðila hér heima bein Jónasar Hallgrímssonar eru stíluð á farmskirtinni. Sent samkvæmt beini formast þingvallanefndar Jónasar Jónssonar alþingismanns.
10: Svar við yðar skeyti númer 188. Farmskýrteini stílað á Þjóðminjasafn Reykjavík. Sendingin er efst í skipinu.

0: 4. oktober 1946
1: Alþingi ræðir flugvallarsamninginn
2: Ég veit ekki sönnur á því, en það var sagt að Jónas Jónsson hefði verið bundinn í umræðum í Alþingi þegar skipið kom með beinin og þess vegna hefði hann ekki eða aðrir mætt til þess að taka á móti þeim við skipslíð. Ég veit ekki sönnur á því, ég hef ekkit grafist fyrir það, en í Þingvallanefnd voru eingöngu alþingismenn og það má vel vera þeir af allir verið fjarri af þessum ástæðum þó að það sé nú ekki fullgildur rök fyrir þessu tómlæti sem bein honum var sýnt við móttöku
3: Við tókum þrýr á móti beinunum Ég, Matthías Þórðarson og Ásmundur Jónsson frá skúfstöðum Fórum við með beinakassan á Laufásveg 14 þar sem jarneskan leifar þjóðskáldsins voru lagðar í kistu. Var þeirri athöfn lokið klukkan 6 kvöldið. Klukkan 4 morguninn eftir lagði ég af stað með kistuna á bíl sem ég áleiðis norður í land.
2: Og svo bara kvöldið eða nóttina þá tók Sigurjón sig til og ók með beinin norður í land án þess að Matthías Þórðarson hefði hugmyndum og hann var miklu angri slegin næsta dag þegar hann komst að þessu því honum hafði ekki dottið í hug að Sigurjón hefði neitt bakþanga í þessu máli
3: Ég var ekki að stela eða ræna Ég hafði öll umráð yfir beinunum Og ég gerði þetta til þess að hindra það að Þingvallanefnd tæki þau af mér og svifti mig þeim rétti sem ég tel mig eiga. Ég hefi lagt fram bæði fé mitt og kraft til þess að koma þeim heim. Ef Þingvallanefnd hefði haft raunverulegan áhuga á því, hefði hún getað verið búin af því fyrir löngu.
2: Já, við ætlum nú alltaf að trúa þessu satt að segja fyrst. Og svo urðu menn náttúrulega afskaplega furður losnir að aðeins og þetta skyldi geta skeð og þetta var náttúrulega hinn mesta harmsaga því að það var alveg ljóst að í upphæfi þá vakti það fyrir öllum að gera þetta til heiðurs Jónasi og áttu auðvitað að verða virðuleg athöfn og þjóðin að gleðjast yfir því að þetta mikla ástsæla þjóðskáld væri komið heim og svo snerist þetta upp í þessa hryllilegu martröð
3: Ég var búinn að skrifa sér að Sigurði Stefánssyni á Möðruvöllum og tjá honum að hann gæti átt mín von Ég gerði það strax í ágústmánuði og nú fór ég beint norður að Möðruvöllum
0: Ágúst Sigurðsson frá Möðruvöllum
4: Og hann vissi hvar Möðruvelli var að finna og þar bjóð sóknarprestur sem hafði tekið við bæisár og bakkarsók

0: eins og landsmenn allir enda var hún reykvíkingur og hann snarast inn og einn og mér þótt hann ærið ábúða mikill ég var átta ára þetta var að þótt hann ærið tilkomi mikill þá eru frekar þröngar bæjadirnar í steinhúsinu heima og hann fyllti alveg út í fórstofun og hún dreif hann inn á innri gangin og hann spurði eftir sóknarprestinum og svo kemur pabbi náttúrulega hann strax fram og Sigurún spurði hvort hann geti fengið að tala við hann með nokkur í lind svo sita þeir nokkur lengi inni á kontóðnum sem kallað var heima og svo fer pabbi fram í símann og byggði stöðin á Akureyri sem var okkar aðalstöð að gefa sér Séra Friðrik prófast og þeir tala eitthvað saman nokkrum mínútur og hann mun hafa sagt Séra Friðrik það en eftir brýnt er þetta ekki hver komum maður var það mátti ekki heldur svona sent á laugardagskvöldinu mátti það ekki ennþá vitnast svo að þeir fara inn á til Akureyri en bílnum sem Sigurjón kom á var þegar ég komið tilbaka kvöldið þá var bílnum komið fyrir að bæjarbaki heima
1: Gestur Sæmundsson frá Efstalandi í Öxnadal
2: Það fréttist leið og Sigurjón kom með beinin þá flög þetta eins og eldur í sunum alltaf bæja þannig í nágrenni og því var fagnað yfir leitt sem eðlilegt var
0: og bíllinn er það var rauður bíll og vörubíll og með lokuðum kassa eins og mjólkubílarnir voru í gamla daga Það er alveg lokaður kassi niðurbyggður yfir afturhjólinn og sást ekkert hvað flutningu var á enda var auðvitað breytt segl yfir og auk þess voru á pallinu undir seglinu ljósgrænu nýju fínu segli þá eru stungusbaði skófla og haki Þetta þrengt, svo bara kista.
3: Á Akureyri hitti ég Björgvin Guðmundsson og bað hann að aðstoða. En þegar ég kom aftur að Möðruvöllum kvöldið, óskaði sér að Sigurður eftir því að engin grefturinn færi fram að svo stöddu.
0: Það var hægt að AK, það var alveg slétt, og hægt að AK vestur fyrir húsið og þá lætur hann bak. Bílnum eins og enn gert það sem dýrmætum varningur á vöruflutningabílum og stórum eða smáum þá er hún bakkað alveg fast upp að vegg staur eða einhverju þannig að sé ekki hægt að komast á pallin eða inn þetta var ekki yfirbyggðu pallur, heldur bara háar þéttar grindur en þannig bílnum bakkað upp að bæjavegnum og mér er alveg sérstaklega minnistætt að því einhver hluta vegna komst ég að hvað væri á seiði að minnst að hvort þið snemma morguninn sunnudagsmorguninn að þá voru bein Jónasar Hallgrímssonar þá höfðu þau verið við herbyggisgluggan þar sem við bræðurnir ég og Björn bróður með hann fjórum árum eldri og mann og líka mjög vel eftir þessu en að þá voru var beinakistan á bílpallinu fyrir utan gluggana og barnaherbygginu piltaherbygginu okkar drengjana eina nótt og þetta þótti mér mörg ár jafnvel en býsna merkilegt og tölver reynsla og forfrömmun og fylgdi þessu svo mikið alvarleiki fyrir utan lindina og svo tragedíuna sem að upphófst
1: Friðjón Skarphéðinsson, sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu.
4: Ég vissi, ég raunar ekki hún það fyrir víst held ég fyrir en aðfara nótt 7. oktober 1946 þá vaknaði ég milli 4 og 5 nóttina með mikið göf

0: hann í símanum og ég tek upp síman og svara eins og maður gerir nú og þá sagt góðan dag þetta Jónas Jónsson eða hvort hann sagði Jónas frá Hriflu manni nú ekki, sennilega Jónas Jónsson hann hefur ég þekkti þetta röddina það þekkti all þjóðin á þeim tímum og ég reyndi þenni þetta aldrei undarlegt segir hann, eitthvað á þau leit það var nefnilega stóli líki í gær hér í Reykjavík og búið og það gert ráð fyrir það verið flutt norður Eyjafjörð og ég með fjörstandum með eitthvað undarlegt ég trúðu þess að síkja maður er aldrei heyrt talað að líkum sér stólið en það veit maður ekki getur maður ekki gett sér greiðin fyrir í hvaða tilgangi slíkt getur átt sér stað en þá kemur það þetta er jarneskar leifar Jónas og Hallgrímssonar sem er nýkomnar til Íslands voru grafnur upp í úr assistenskirkigörðum í Kaupmannahöfn í sumar sem leið segir hann og það var mun vera það óviðkomandi manur sem að tók beinin eða jarneskar leifar Jónasar og staldin beininis og flutti norður með það fyrir augum að jarða þau þar en nú búið að ákveða að jarða beinin í kirkjugarðinum á Þingvöllum og það stendur og þess vegna verð ég að byrja þig að umsjöf laust að ná beinunum á þitt vald segir hann eða og senda þau svo suður strax aftur án nokkur umsvífa
1: Halldór Kristjánsson frá Steinstöðum í Öxnadal
2: eitthvað var ég búin að heyrða í síman eitthvað einn barstað í síman það var nú sveitað sími þá maður heyrði ekki maður heyrði ef hringþar á eitt bæ þá var nú svo fjandi núna þá hlup allir til að hlusta Þetta var síður í sveitin og manna fannst það eiginlega verra þegar síman var breytt. þá fekk maður ekkert að vita hvað að sagt að fylg bæja. Þetta er nú svona. en þetta mun nú hafa heyrst eitthvað í síman.
0: Síðan hefur það annarkvort skeð sem sennilegast þó að síðar Sigurður á Maðurvöllum prófastur sem að þá hefur sennilega verið ringir til mín og segir mér að hjá sér í kirkjunni sé kista utanum jarnleskar leifar Jónasar Hallgrímssonar og til hans hefur komið tveir menn þá nóttin áður eða kvöldið og vilja þá að jarða beinin á Maðurvöllum nema síra Sigurður sagði bendir á eða sagði mér þannig bent á að það hafa verið nú ekki eðlilegt að jarða á Maðurvöllum í Maðurvöllum væri ekki hans kirkjusó hefur ekki verið heldur væri það bakki í Öxnadal og þar væri færi vel á að jarða þessar leifar dánar leifar Jónasar
3: en það verður úr að sýslumaðurinn tekur tala svo líka við pappa og það verður úr að það verður farið eins og allar var með kistunum fram í bakka en hún borin þar í kirkju og staðar haldarinn Þór Þorsteins sinni bónda á bakka falið að læsa kirkjun og sjá svo að engin umgangur er því
4: Við fórum með kistuna að bakka Bóndin og ég bárum hana yfir Öxnadalsá á göngubrú hjá Þverá.
2: Ég sé mennir að þeir eru farið yfir brúna og út í bakka. Það sá ég, heimanna.
4: Þegar hún var borin í kirkjuna var klukkum hring. Síðan kom ég fyrir tveimur íslenskum fánum hjá kistunni og kvaddi Jónas með stuttri ræðu. Vinur, Jónas Hallgrímsson skáld. Þar sem að við erum hér staddir, ég til þess að kveðja þig, en þú til þess að dvelja hér ókomin ár, þá langar mig til þess að þakka þér fyrir öll þín unaðslegu ljóð, er þú ortir og gafst öllum Íslendingum sem eftir lifa. Það er fyrir ást mína á þessum þínum fögru ljóðum ættjörðina að ég hefi flutt þig hingað heim og fyrir það að ég trúði þér þegar þú komst til mín og baðst mig að hjálpa þér heim úr útlegðinni. Ég fann þrá þína til heimkynna þinna, til þína bernsku heimkynna, hingað þar sem þú fæddist, hingað þar sem þú sleist þínum barnskóm, hingað heim þar sem þínir bernsku draumar eru, hingað heim þar sem foreldrar þínir hvíla. Vertu velkomin. Vertu hjartanlega velkomin. Hér á þessum stað vona ég að bein þín fá að hvíla í friði og sameinast þeirri mold sem þú þráðir og hefur þráð í 101 ár. 101 ár. Ég veit það að það er hvergi nema hér sem þú getur unað þér til fulls. Það er aðeins hér á þessum stað sem þú nýtur þess unaðar er hinn langþráða mold getur veitt þér ókomin ár og aldir. Með þökk fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir mig og það sem þú hefur gert fyrir íslensku þjóðina, fyrir öll ljóðin þín sem allir sannir Íslendingar elska. Þeir hafa flestir drukkið þau inn í sig með móðurmjólkinni. Ég flyt þér hér með mitt dýrasta þakklæti og bið Guð að blessa þig ókomin ár og aldir. Friður Guðs sé með þér að eilífu. Amen.

0: Já, hann taldi sig vera í dulrænu sambandi við Jónas og hafa verið lengi og Jónas legði honum orð í munn. En ég hygg að einnig fyrir Sigurjóni hafi vakað að sýna Jónasi fullan sóma og hann hafi að hann taldi eftir umboði Jónasar valið honum legstað að bakka.
1: Að lokinni þessari kveðjuræðu las ég faðir vorið en sér að Sigurður hélt stutta ræðu og þakkaði mér afhendingu kistunar. En viðstattir bændur úr Öxnadal vottuðu að þeir hefðu veitt henni við töku. Þá var klukkan 11. Drukkum við síðan kaffi og virtust mér bændur glaðir.
2: Og þá spyrja þeir bræðurnir Sigurjón að því hvar eigi að taka gröfina. Þegar til komið þeir þurfti að vita það ætluðu þá að taka gröfina og sjáum það. Og það hefði öllum fyrir norðan talikum ástælingum þótt mikil og hátíli virðing að fá að taka þessu gröfina. Sigurjón bendir á staðinn, það sem að taka gröfina. Og hann hefði, held ég áriðanlega, aldrei komið í á bakkar. Og síðar þegar að spurður voru elstu menn í Öxnadalnum, eins og Brynjólfur Sveinsson hreppstjóri í Efstalandskoti, líka hreppstjórinn í Skriðurhreppnum, Eiður og Þúfnavöllur, hvað ákaflega minnugum maður og myndi eitt skipti fyrir allar hluti. Hann vissi líka hvar sér að Hallgrímur Þorsteinsson og frú Rannveig voru grafinn á bakka og systurnar enda var ekki svo langt síðan. Og ég ætla verið þjóðhátíðar ára 1874 að yngri systirinn var jörðu, svo þetta var svo nýtt og þá í röð sko, svona eins og fjölskyldugrafreitur eða hluti í kirkjugarðinum. Á þetta bendir Sigurjón alveg, þetta var þá búin að sjá fyrir eða vissi fyrir og það staðfesti í hugum mjög margra þetta sem hann sagði vitnesku sína af miðisfundunum.
3: Þar sem var mín vagga vil ég hljóta gröf.
1: Við séra Sigur, sagði ég. Þú átt að kasta rekunum og Jónas Hallgrímsson. Þú ert prestur á þessum stað. Að svo búnu kvaddi ég og hélt til Reykjavíkur.
4: Síðan gerist það að ég fer út að Möðruvöllum, tala við séra Sigur þetta og hann er í sannleika sagt ekki frá því að það væri rétt að gera þetta. Og hann kallar saman fyrir mig til fundar eftir hádegið, kallar saman sóknarnefndin í Bakkasókn. Þá held ég að fund og þá segir þetta að það sé ákveðið af ríkisstjórninni að jarða eigi beinin eða það sem í kistunni er, þetta var nú í venjulegri líkkistu á Þingvöllum. En það vildu þeir ekki heyrið þeir nefnt, þetta er komið hingað og hérðan var hann og hér var, það fer vel að því að sé jarða hérna líkamslega var hans. Og þetta fjallaði þessi fundur, en ég vissi náttúrulega að það slíkt gata ekki að sér stað, mátti ekki að sér stað, ég varð að halda á málstæðar ríkistjórnarinnar og gerði það eins og ég gat og síðan laukfundinum þannig að ég skildi koma daginn eftir fram að bakka og ætlaði þá að sækja kistuna.
5: Það var mikið rætt og náttúrulega allir á einu máli um það að kistan færi ekki sjöður.
6: Akureyri, 8. oktober 1946. Herra biskup Íslands, Sigurgeir Sigurðsson. Þessi janniska leifar Jónasar skálds Hallgrímssonar hafi verið fluttar að Bakka í Öxnadal er það sameiginlegu vilji allra Öxnadalinga að þeir verði greftraðir þar. Öxnadalur fæðingarsveit skáldsins og í grafreit Bakkakirkju hvíla nánustu ættmenni hans. Þessa málaleitin eru þér herra biskup vinsalega beðin að flytja við rétta aðila, sóknar nefnd Bakkasóknar.
0: Það var ekki talið rétt að fara að þessu menn einu offorsi, sýslumaður tók sér þann tíma sem hann taldi eðlilegan og auðvitað var mikið svert að þetta veri allt gert í eins mikilli sátt og samlindi við heimamenn í Öxnadal eins og hægt væri.
4: Þetta var mikið þó í kringum, þetta mjög mikið mál þó og leiðinda svaður fannst mér.
7: Reykjavík, 9. oktober 1946. Forsætisráðherra Reykjavík. Þingvallanefnd hefur móttekið heiðrað bréf viðar frá 1. oktober síðastliðnum og tekur að sér að láta grafa jarðneskar leifar Jónasar Hallgrímssonar í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum eigi síðar en 10 dögum eftir að líkkistan hefur verið flutt til Þingvalla frá Bakka í Öxnadal og afhent nefndinni.
6: Reykjavík, 10. oktober 46. Hraðskeyti, Þór Þorsteinsson Bakka Öxnadal. Ráðuneytið hefur ákveðið í bréfi 1. oktober að jarðneska leifar þjóðskaldsins skuli hvíla á Þingvöllum og jafnframt falið Þingvallanefnd að annars nauðsynlega framkvæmdir í því sambandi. Forsætis ráðuneytið.
2: Svo fæði mér því frangind fyrir bænastað önn og þverra og annara öxtalinga að það verði haldin minningar að töfni kirkjunni. Áðurinn kistan verði flutt suður ef hún verði þá flutt suður

0: en laugardaginn 12. október munu minningaráttöfnin vera haldin á Bakka og þar var virt að já, fjálfinni má segja í höfdaga kirkjan tekur nú ekki í kjavart þetta nú lítið sveita kirkja þeim komin líklega orðin halvtala hundrað ára gömul og þar flutti sér að Sigurður að þræða sínum snjöndu ræðum
1: Sigrún Sigurjónsdóttir frá Þverá í Öxnadal
2: og mér nú knolti minni stöðu söngurinn þarna hann var fallegur og söng þarna einsöng kona Helga Jónsdóttir það var mjög fallegur flutningur
0: ég býst við að hugur fólksins hafi ég vel meira staðið til kistuna sem stóð þarna heldur þeir sem sagt var að sungið
2: Nú, það var þarna náttúrulega fjöldi fólks, full kirkja og þar var gamall maður, já, eldri maður orðin þá Hallgrímur Sigtryggsson sem átti heima hér á Akrýr og hann var skildur Jónasi og mér finnst að það hafi verið svona að hann hefði nú kannski haft eða geta haft eitthvað úrskurðarvald þarna um það að ganga fram í því að kyrrsetja þetta og ég manna minn maður talaði um það á eftir að það hefði ekki þurft mikið að hvetja menn til þess að taka þarna gröf og taka skarið og jarðsetja þarna
3: Ég var þetta í kyrkjunni, ég sagt þess að alveg reyndi þess að vera, ég man ekkert einast orð. Annað að það ég heyrði á tal. Mér minnir að það hef verið við Kára heitinn á Þverá. Ég heyrði að prestur sagðist skulu jarða. Það veri allt í lagi frá sinn hendi. Að gerða því, bein að gerða strax en það var ekkert
2: Nú ég man þetta er einhverjum kaffi veitingu minni á eftir
4: Síðan fyrir þá fór ég á svona tveimur lögreglumannum að inn að Bakka í Öxnadal til þess að sækja kistuna
3: það lagði engin maður úr Öxnadal hönd að því beinin væri flutt suður annað en það að Þór opnaði kirkjuna svo gæði náði beinunum út úr kirkjunni
0: við vorum samverkja með þá Þór á Bakka kirkjubóndi Og hann sagði, mér leifist að segja það, að hann sagði að það hefði verið eitt versta verk að afhenda sýslumanni kirkjuleikilinn. Því að það munaði að vísu litli bara að ég er hind varið á sveitungum.
3: En ég man það að nú komið þetta klukkan átta, ég var svona rétt byrjaður í fjóksun og sá þetta bara heimanna. Og þeir fóru og sögdu kistun og fóru með veru bíli hættu nýra bakkan og bóru niður hann. Morgunin eftir. Og þá var allt búin afturlega þetta bakka.
4: Síðan var ég ekki að brott við fórum með mínir lögreglumenn óku kistunni til Akureyrar og daginn eftir sendi ég þessa líklega sömu menn ég man nú ekki hvaða bíl þetta var það að segja nú lögreglan átti hann ekki suður til Reykjavíkur með kistun og það var nú svona þeir voru nú svona hálf spenntir og vita hvernig þetta myndi ganga og þess kannski að Öxdæl myndi stoppa það og leiðinni eða gera það einhvern óskunda en það reyndist nú ekki náttúrulega það fór allt sem hann vel
3: Jú, það var svona það var hend hausamannum eftir það var ekkert við ekki að segja yfirveldin reður náttúrulega eins og löggerar á fyrir
1: Þinn 16. nóvember árið 1946 á afmælisdegi Jónasar Hallgrímssonar voru meintar jarneskar leifar hans jarðsettar á Þingvöllum að viðstöttum boðsgestum en í þeirra hópi voru ráðherrar, alþingismenn og rithöfundar. Að vísu létu mörg þekktustu skáld þjóðarinnar sig vanta enda höfðu stjórnir félaga íslenskra náttúrufræðinga og rithöfunda áður gefið út sameiginlega yfirlýsingu þar sem þær hörmuðu hvaða stefnu þetta mál hafði tekið og mæltust til þess að jarneskar leifar Jónasar yrðu jarðsettar í Öxnadal.
5: Auðvitað hefði komið til greina ef allt hefði verið með feldu að jarða beinin í Öxnadal að mér finnst. En það var náttúrulega ekki hægt að láta Sigurjón Pétursson taka stjórn á þessu máli og brjóta allar fyrirætlanir sem að allar ráðstafunum og fyrirætlanum sem að menn höfðu í huga það var ætlun að útförum færi veglega fram í þjóðar grafreitnum á Þingvöllum þar sem Einar Skáld Bendísson hafði einn manna verið jarðaður áður og það hefði náttúrulega já ég held þótt enn hlálegra ef að beinin hefði verið jörðuð fyrir norðan vegna þess að þau voru tekin í óleyfi og fluttum nótt norður í land.
1: Bernhard Stefánsson, þingmaður Eyfirðinga, sem var viðstattur athöfn á Þingvöllum, segir svo frá í ævisögu sinni.
6: Athöfn var í kirkjunni og síðan var kista sú sem bein Jónasar áttu að vera í, jarðsett þar í grafreitnum. Á eftir jarðarförinni fór fram erfistrykkja að fornum sið. Allir þáttakendur fengu kaffi og konjak með. Veitti raunar ekkert af þeim því frost var og kalt í veðri en þó sólskin. Hefur mér aldrei sínst þingvöllur fegurri en þá. Datt mér í hug hvort hann væri að fagna skáldinu sem dýrlegast hefur hann kveðið. Þegar til Reykjavíkur kom munu margir af þeim sem við jarðarföruna voru hafa haldið erfistrykkjunni áfram þar og það gerði ég að minnsta kosti. Fannst mér það hæfilegur endir á þessu, eins og það hafði farið úr hendi.
7: Þetta voru ferðalok, þáttur frá 1996, flutninga jarðneskra leifa Jónasar Hallgrímssonar.
8: Góðir hlustendur, Þetta þátturinn síðdegisstund í minningu Svava Skess. Og hér eru stjórnendur þáttarins, Margrét Blöndal og Felix Bergson, eða Bergson og Blöndal.

0: Takk ykkur fyrir og velkomin að viðtækjum.
1: Á næstu mínútum ætlum við að fagna aldarminningu tónlistamannsins, hljómplötu útgefandans og útvarpsmannsins Svavars Gess. Hann var einmitt fæddur þann 17. júní árið 1926.
0: Við heyrum brot úr þáttum Svavars og þá aðalega hinn geysi vinsælu sunnudagskvöld með Svavari Gess. Við heyrum raddir fortíðar en einni nútíðar.
1: Já, hér í hljóðveri 12 í efstaleiti eru þjóðþekktir einstaklingar sem þekktu Svavar persónulega og ætla hjálpa okkur að mála af honum svipmynd.
0: Í þættum Svavars Gess verður auðvitað að vera spurningakeppni og þáttakendur í dag eru þau Þuríður Sigurðardóttir og Jónatan Garðarsson og viðfangsefnið kemur á óvart.
1: Við fáum líka leynigest og söngkópurinn 14 fóstbræður sem var hugarsmíð Svavars kemur líka við sögu.
0: Og svo það brandarabók Svavars Gess.
1: Já, hér er einn. Dóri, það satt sem ég var að heyra að kærasteðin sé tvíburi? Jói, já, það alveg satt. Dóri, ekki erfitt að þekkja tvíburinn í sundur? Jói, nei, það ekkert mál. Bróðurinn með skegg. Svavar Gess var fyrst maðurinnar Maríu. Og svo Elliar.
0: Hann var menntaður trommuleikari frá Juilliard skólanum í New York.
1: Hann rak eigin hljómsveit í ára raðir.
0: Og stærstu hljómplötu útgáfu landsins í ára tíu.
1: Hann var eldheitur Lionsmaður.
0: Og hann stundaði nám á Núpi í Dýrafirði.
1: Svavar var einn af stofnendum jazzklúbs Reykjavíkur.
0: Og skrifaði grínpistla í blöð undir dulnefninu Spói.
2: Það er alveg ég.
1: Velkomin í síðdegi stund í minningu Svavars Gess. Svavar var iðulega með góða gesti í þáttum sínum og oftar en ekki tengdust þeir atvinnulífinu.
0: Starfsfólk samvinnutrygginga, starfsfólk tollsins, starfsfólks landspítalans, alltaf var fullt hús og mikil stemning. Sumi segja að það hafi ekki sé sála og ferli á sunnudagskvöldum því að allir voru heima að hlusta á Svavar Gess.
1: Í þættinu var Getraun sem pör tóku yfirleitt þátt í og þar voru líka ýmis tónlistaratriði, revíulög og ný poplög.
0: Leynigesturinn kom við sögu og auðvitað landsfrægir leikarar í grínatriðum.
1: Hér brot úr einum þætti frá 1963. Svavar, Jón Múli sem var rödd þáttarins og Brynjólfur Jóhannesson leikari bregða á leik. Þetta er endir á lengri leikþætti en segir mikið húmorinn.
3: Hvað allt þetta fólk að gera hér?
2: Já, við erum í miðjum útvarstætti.
3: Já, ég einmitt það, já. En hyrðu vinnur í, hérna, svona áður en ég fer. Heldur ekki að gæti fengið að sjá þennan Svavar Gess.
4: Hérðu, lyft upp fætinum, þú stendur á honum.
3: Þetta þú, vinurinn góði, já. Þú ert fjanda hvernig eftir svo lítill. Ég meiti askollast ófríður.
1: Og það voru fleiri fastir liðir í þáttum Svavars. Fastir liðir sem þeir muna vel sem heyrðu.
2: Nú, það skulum við snúa okkur að spurningunum. Hvaða spurningaflokk völdu þið ykkur?
3: Við ættum okkur almenna spurningar.
0: Já, og það er komið á okkar eigin spurningakeppni.
1: Við erum komið góða gesti. Þetta eru þau Þuríður Sigurðardóttir, söng- og myndlistakona og Jónatan Garðarsson, útvarpsmaður og alfræðingur. Verði velkomin bæði tvö.
5: Takk fyrir.
0: Takk. Það er til nokkurs að vinna í þessari keppni því að við höldum okkur í peningavellun, líkt og var hjá Svavari.
5: Það er eins gott.
0: Já, og við höfum líka dregið hvor keppandana á að byrja og það kemur í hlut þinn, Jónatan. Þessi er auðveld og því aðeins fyrir 20 krónur og þið eru tilbúin ekki sagt
5: já, já.
1: Og við spyrjum Jónatan Garðarsson hvers vegna var Svavar Gests en ekki Gestsson
5: vegna þess að gestur pappans sem átti 6 börn með móður Svavars og Svavar á yngstur hann átti líka 4 börn með öðrum konum
1: já
5: Þegar Svavar fæðist að þá er hann eiginlega ekki nefnir samskipt við pappa sinn. Mamma sér Hjartvik, líkur á spítala og hann í fóstri hjá fólki sem að fór ekki vel með hann. Systir hans tekur hann af þessu fólki og fær annað fólk ættinga sína til þess að taka hann að sér. Það var ekki búið að skýra hann, mm-hmm. hann kallaði Lárus á þessum tíma. Eftir Láru sem var frænka sem hafði dáið. Og þetta fólk sem tekur hann að sér hafði átt dóttir sem hétt Svava og ákvað að skýra drengin í fríkirkjunni og hann skýrður Svava Lárus mm-hmm. og vill vera Hjartarson að því Hjörtur hétt maðurinn sem tók hann að sér, Eliasson og Guðrún Kristjansdóttir var konan. Mm-hmm. En þau vildi hann héldi föðunafninu og svo þegar hann komin í skóla þá skráir hann sig alltaf sem Svavar, ekki Lárus, Hjartarson og skólastjórinn hann breytir því og hann segir þú ert Gestsson, það stendur í öllum opinber gögnum og þá sagði hann, þá er ég bara Gests.
6: Já, hann vildi ekki vera son
5: Nei.
6: Þessa Gests.
0: Og þeir náðu aldrei sáttum?
5: Nei, og þegar þessi gestur liggur fyrir döðanum að þá er eitt bróðurinn sem að vill að Svavar komi og kveðji föður sinn, mm-hmm. hann sagði ég hef ekki til þennan mann að tala og það verður reykt af því.
6: En hann er 4-5 ára þegar hann er loksins skýrður.
5: Hann er 30 ára.
6: Hann er 30 ára þegar hann skýrður, já.
5: Hann er tekinn, þau taka hann að sér, hann er 30 ára 1929.
6: Og þá er hann skýrður.
5: Og það fyrsta sem þau gera er að skýra drengin.
6: Í fríkirkjunni.
5: Já. Þannig að hann fær nafnið sitt. En hann sagði sjálfur frá því að hann hefði sem sagt, þegar prestinu spyr hvað barnið heita, þá segir hann Svavar Lárus Hjartarson.
6: Hann svarar því sjálfur.
5: Þá segja þau, sem hann kalla alltaf foreldra sína, nei, Svavar Lárus Gestsson.
6: Já, það var þannig.
5: Já. Og þetta satt í honum.
6: Þetta, já, algjörlega, það hlýtur að vera. Og hann einmitt lýsir því í ævisögunni þegar hann sá föður sinn á götu.
5: Já.
6: Þeir heilsuðust ekki.
5: Nei, og hann fannst að vera svona lítils háttar maður.
6: Mm-hmm.
5: Og vildi bara ekkert af þessum manni vita.
0: Heyrðu, og þá er næsta spurning.
6: Fyrir 40 krónur.
0: Hún er sko, fyrir 40 krónur þurfir. Þú fannst sko, þetta er helmingi meira í húfið,
6: sko.
0: Og hún er svona, ætlaði Svavar alltaf að leggja tónlistina fyrir sig?
7: Mér skilst að hann hafi verið hlintari íþróttum en tónlist sem mm-hmm. ungu maður og hann náði árangri í íþróttum, var frjálsíþróttamaður, íþróttamannslega vaxin, örugglega verið fættur í það, en hann fættist líka til tónlistar og tónlistin átti eftir að taka yfir höndina og Erling Ólafsson, föðurbróðum minn, Hann átti dóttur, Gyðu, móðir hennar, Hulda og Svavar, þau voru sískin. En Gyða og Svavar, þau ólust upp hjá Hirtu og Guðrunu eins og framjá komið og voru uppeldi sískin. En Gyða, hún fæðist hjá afa mínum og ömmu í Akurgerði sem að var í Vesturbænum.
6: Já.
7: Og þar var... mikil tónlist viðhöfð og föðurbróðir minn sérst Elling Ólafsson, síðan Jónatan Ólafsson, afi Jónatans að þeir voru söngmenn og þeir bræðu þrýbæði þetta var allt saman tónlistafólk og mér skilst að afi hafi spilað á harmoníum og harmoníku og Svavar hann var þar fúsi gestur
6: og þar með kemur tónlistin inn í blóði
7: hugsanlega
6: já Við bara gerum ráð fyrir því.
0: Getum við ekki skrifað undir það, Jónatan Alfræðingur?
5: Jú, svo reyndar, sko, hann verður mikið djassáhámaður fyrir að kaupa sér plötur, ungur, eignast plötuspilar að hann var að vinna alltaf í skipaútgerðinni, það sem að Hjörtur, fóstufaðir hans var verkstjóri.
7: Já.
5: Og hann hafði alveg geggjaðan áhuga á trommuleik og þegar hann er komin á núb í dýrafyrði þá tekur hann plötuspilara með sér og plötu með Duke Ellington, Creole Love Call og það er rosa flókin trommutaktur og hann er að æfa sig að spila alltaf inn í eldhúsi á potta og pönnur. Þannig að þegar,
6: á núpi.
5: Já, þannig að þegar hann hittir Káká í iðn og 1944 og hann mænir á trommuleikaran þá segir Kristján Kristjánsson við hann Ert þú tónlistamaður? Já, ég er trommari. En ég á bara ekki trommusett.
6: Já, það var svolítið, já. En sko, þetta er að jazzin er náttúrulega pop þessa tíma.
7: Já.
6: Þetta er það sem ungu mennirnir vildu vera að hlusta á.
7: Já. Algjörlega, og ég er svo sem ekki vissum að hann hafi hlustað á jazz í Akurgerði, en það er það sem að áhugin beinist að.
6: Já, en það er náttúrulega sönglögin, eru það?
7: Já,
5: jú. Íslensk söngvasapp var til á heimilinu.
7: Já, akkurat, já.
5: Og það var mikið sungið.
6: Og hann átti nú aldeilis eftir að nýta sér þau.
5: Já.
6: En næsta spurning.
0: Já, þetta voru nú aldeilis 40 krónur.
6: Þetta voru 40 krónur. Við fengum alveg 40 krónur.
5: Já, það fáum ekki bónus.
6: Heyrðu, aftur fyrir 40 krónur. Það er bara 40 krónur hér í boði. Hvernig stóð því að Svavar fór í tónlistarnám í Juilliard í New York, Jónatan?
5: Ástæðan var svo að hann var búin að vera að læra hjá Paul Berburg og Jóhannes Eggertssyni trommeleikurum í Reykjavík og kefti sér bækur með, sem að Gene Krupa gaf út sem var mikill og flottu trommeleikar í djassinum og Buddy Rich og K.K. sem að, eða Kristján Kristjánsson sem að þeir voru saman í hljómsveit Kristján vill fara til Bandaríkjanna og læra betur að spila á klarinett því að það voru klarinett leikar aðal mennirnir í brasanum og hann fréttir að því að vinur þeirra hafði komist inn í Juilliard í New York og þeir fara á fund Lúðvíks sem að var skólastjóri í handi á myndlistaskólanum sem að sáum öll svona ellend samskipti við skóla já. Og hann segir já, Juilliard í fyrt skóli, ég skal bara skrifa þeim og þeir komist örugglega inn og þeir eru heilan vetur að safna sér peningum, spila í mjölkustöðinni og fara síðan út með eimskipa félagsskipi til New York sumarið eftir 1946 eru þar í eitt ár rúmt, bæði í einkatímum og í tímum í Juilliard og svo voru þeir alla tónleika sem við komumst á, drukku í sig tónlistina og þarna er Svavar orðin fullfær slagverksleikar, ekki bara trommari því að hann lærir að spila á vibrafón og sílofón og ýmis önnur slagverksljófæri og kemur tilbaka með sko nýtt trommusett, sílofón sem hann notaður, nýjan vibrafón 100 jazzblötur og útsetningar fyrir hljómsveitina sem er alltaf að stopna þér að kemur heim.
6: Það var bara svoleiðis. Það var gott að menn voru með stóra ferðartöskur henni gamla þetta.
5: Hann fór í skipi, en Kristján var bara með lúðrana sína,
6: há
5: með saxofón og hérna og svona önnur hljófari, bæði tenor og alto sem hann fór að spila og svo klarinettin og hann fór alltaf með Panam
6: flög heim. Nema hvað.
0: Þetta er alveg 40 krónur.
6: Þetta er ég held það, ekki spurning. En
0: Þuríður, það næsta. Svona í framhald af þessu sem vorum að tala þessi Ameríku dvöl Svavars og Kristjánssonar og þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir voru í rauninni í stuttan tíma þarna. Áhrifin, hver voru þau á íslenska hljónsveitamenningu og bara íslenska dægumenningu í heild?
7: Ég held að það hafði nú bara alveg skipt sköpum. Það var bæði, hvað var það snyrtimennsku, menn fóru að klæða sæðurvísi og reglusemi af því að það var þekkt hér áður fyrir að menn voru bara blindfullir að spila og, en það var ekki leift hjá KK og þeir komu með svona meiri virðingu inn í tónlistina heldur en hafði verið við höfð og svona meiri fagmennsku og síðan í framhaldi að þá náttúrulega Svavar með þá þekkingu sem hann var með og sína hugmyndir að það er alveg ótrúlegt hverju hann áorkaði í tónlistinni og svo eins og þessi skemmtiþættir og hljómsveitir sem hann stopnaði og hann hafiði gríðarlega áhrif og ég var svo heppin að syngja með Magnúsi Ingimarssyni sem hafði verið í hljómsveit með Svavari og ég fekk að kynnast með þessari reglusemi og það voru ýmsa reglur sem að stelpa eins og ég var 17 ára hafði ekki hugmynd eins og það að mér var ekki leift að snúa rassinum í áhorfundur og áheyrendur á sviði,
6: Nei.
7: Það þótti ekki við hæfi.
6: Nei.
7: Og ég mátti ekki vera með úr á hendinni af því að fólk átti ekki að vera að horfa á klukkuna þegar það var að syngja.
6: Nei.
7: Og það var eins og segja, mikið æft og mikil fagmennska við það.
6: Já, en skemmtilegt.
0: Þetta er skemmtilegt.
6: En svo stopnaði hljónplötutgáfu og nú spyrjum við útgefandan. Hvað einkendi þessa hljónplötutgáfu, Svavarskess, SG hljónplötur?
5: Það sem einkendi hana var hvað hann var góður í að lesa þjóðina.
6: Já.
5: Sko, hann byrjar í útastættunum að búa til ásamt Magnús Ingimarssyni 14 fórsbræður sem var eftir svona amerísku fyrirmynd Mitch Miller Singers og hann hafði verið að gefa út blötur hefði hljónsveitin að sjá Taga Amindrup sem var íslenska tóna en Tagi er að hætta þetta 1964 og er að fara undirbúið sem að fara að vinna í sjónvarpinu sem producer og hann segir bara Svavari að gefa út sjálfur og þetta gengur svo ljómandi vel að hann heldur áfram og gefur út lög með sinni eigin hljónsveit og Ragnar og Ellie að syngja og svo heldur þetta áfram og hann átta sig á því að þegar býtla hljómsveitin er að koma, að hljómarnir er eitthvað alveg sérstakir, dátarnir líka, hann dregur þá inn í sína útgáfu, en hann átta sig líka á því að til þess að selja massa, þá varð hann að ná til landsbyðarinnar, fólksins út á landi, þá kemur hljómsveit Ingimars Eydal og allt þetta.
6: Já.
5: Og hann alltaf að hérna, fiska eftir því hvað þjóðin vill og mjög næmur á það, bæði náttúrulega að hérna, velja lögin með þeim og ekki síður að láta menn syngja á íslensku.
6: Já.
5: Gunnar Þórðarson var búin að semja tvö lög á ensku sem á voru fyrsti blötinni, fyrsti kossin og bláu augun þín. Radio Karlan hétt annað lagið á ensku en hann fær Óla Gauk þess að gera texta og hann ekkert að spyrja Gunna að því, hann segi hann bara gerir þetta
6: Já.
5: Og síðan grætti hann, eins og hann sagði hann tapaði á þremmu plötum og grætti kannski veitni og það sem hann grætti á sér einu fór í að borga tapið á hinnum og hann gaf út ljóðalestur, Stein Steinas alls konar einsöngvara og óperusöngvara sem seldist ekkit mikið leikrit jafnvel
6: Barnaplötur.
5: Svo áttaði sig á þegar dýrin í hálsaskogi og kardimóðumbærin, þetta Torbjörn Egner, var eitthvað sem að verða að selja endalist að því að börn, þau fæðast alltaf ný og ný og ný plötur gangað úr sér
6: Nákvæmlega.
5: Og þá þarf að hendur og gefa þetta.
6: Akkurat.
5: Þannig að hann var mjög naskur. En svona þegar að leið á fyrirlinn hjá hún þá kannski var hann aðeins fara að förlast og hann vissi það alveg sjálfur.
6: Já.
5: Og þá dró hann sig bara í hlé, seldi útgáfuna 1985, þá var búin að vera í 20 ára rúm, byrjaði 64, hætti í raun og veru jólin 84 og er þá bara komin að fullt inn á rás 2 með það útastætti aftur og, en hann var líka á kafi í lægjónsefingunni og alls konar svona félagsmála stússi og annað, en hann var hann las salin eins og að kalla á tónlistamáli
6: í þessi 20 ára,
5: í þessi 20 ára og vissi alveg nákvæmlega hvað fólk vildi
7: en svo bara. Það sé sagt að íslensk dægulega saga hún væri svipur hjá sjónu ef ekki væri fyrir Svavar og allt það sem að hann gerði fyrir tónlistafólk á Íslandi og eins og hefur komið fram að svo mörgu leiti þá, svo margt sem að hann stóða hljóðritaði og annað, þetta er ekki bara minningar í dag, heldur þetta er staðfest og þessi saga, hún væri miklu rýrari ef að Svavar hefði ekki komið að málum.
5: Þetta eru gesamar.
2: Það er alveg ég.
6: Og þá er bara eftir að veita verðlaunin. Upphæðin sem Svavar hafði úr að spila í þáttum sínum voru 200 krónur.
8: Og við höfum sem sagt ekki sé neina ástæðu til þess að vera eitthvað að breyta því og okkur finnst bara þessi upphæð algjörlega standa fyrir sínu.
6: Þetta semst fyrir minn breytingu.
8: Og þið stóðu ykkur bæði bara mjög vel, fannst okkur. Og þessa krónur skiptast í jafnt að millokkar, það semst að 100 kalla mann, gjör svo vel, Jónatan.
5: Kæra þakkir.
8: Gjör svo vel, þurra mín.
7: Já. Kæra þakkir. Þetta... Ég missi alla peninga úr hann
8: sem sagt, 100 kallamann Já, við ætlum að hafa þáttinn í anda Svavars og erum að sjálfsögðu með lifandi tónlistarflutning og hér eru þau Gunnar Gunnarsson á píanó Ásgeir Ásgeirsson á gítar Þorgrímur Jónsson á bassa og Erik Kvikk á trommur auk söngkonunnar Guðrúnar Gunnarsdóttur Þetta lag heitir Minningar og kom út á plötu með Elli og Villa sem sagt þessar plötu Sískinin syngja saman sem kom út 1969
6: Já, einmitt.
8: Og hefur ekkit mikið verið spilað held ég hef allavega mjög sjaldan heyrt í útvarpinu þetta eftir John Hartford og Jón Örn Marinosson sem var nú einu sinni starfsmaður hér hann samdi textan þetta bara

0: Kærar þakkir, Guðrún Gunnarsdóttir og hljómsveit. Og þá snúum við okkur að 14 fóstbræðra.
1: Söngur félagana úr fóstbræðrum hér í þættinum hefur fallið í góðan jarðveg. Ég var í bíl á leið til Hornafjarðar á miðju sumri fyrra þegar mér datt þetta í hug. Reyndar er hugmyndin ekki ný því að samskonar kór að sjálfsögðu miklu stærri kemur fram vikulega í ameríska sjónvarpinu. En hann syngur sjaldan laga sirpur heldur einstök lög. Og þá var að velja kórinn. Ég færði þessa hugmynd í tali við góðan vin minn Þorsten Helgason sem skeið var formaður fóstbræðra og bað hann hreinlega að velja söngmenn fyrir mig. Hann valdi þá úr hópi fóstbræðra enda var þar úr stórum hópi að velja og hægust voru heimatökin. Síðan sungu þeir félagar í hverjum þættinum að fætir öðrum eins og þið viti náttúrulega öll og ég held að vegur kórsins sjálfs að hafi vaxið því að þessi ángjúrkórnum hefur aflað sér slíkra vinsalda fyrir líflegan og vandaðan söng að ég held að hann hafi miklu frekar orðið fóstbræðrum sjálfum til sóma heldur en að gera lítur nafninu eins og kannski óttast var í upphafi. Og nú er svo komið að þegar ég hitti vini mín á götu úti þá segja þeir ekki vinig mikið ári var hljómsveitin skemmtilega þættinum í gær eða hún var skemmtilega skrýtla sem þú sagðir. Nú eða góð tilsvörin hjá þeir þættinum í gærkvöldi, nei, þetta er allt búið að vera. Það er sama hvar maður kemur allstað samasagan. Skrambi voru félagarnir og fóstbræðinu skemmtilegir í gærkvöldi. Og nú ætti ég að fá þá alla að hljóðnumannum og beða á að kynna sig.
2: Sigurður Jóhelsson.
3: Ólafur Stefansson.
4: Jón Vigfússon.
5: Magnús Guðmundsson.
6: Aðalsteinn Guðrússon.
7: Sigurður Símonsson.
8: Árni Þór Eymundsson.
9: Já, Sigurður Símonsson var einn 14. af þessum flotta hópi söngmanna eins og heyra má á þessari kynningu og hann er komin hingað til okkar. Vertu velkomin.
10: Takk fyrir það, takk. Þetta var, ég fannst svolítið óvanlegt að allir kynntu sig þarna. Hvernig var þessi upplifun að ganga mikrofónunum og segja nafni sitt?
11: Þetta var nú bara í fyrsta skipti þarna.
10: Já.
11: En þetta var nú svona, bara svona byrjunar, má segja, þetta var svona byrjunin bara.
10: Á þessu öllu saman.
11: Já, við gerðum þetta ekki hverjum þætti, sko.
10: Nei.
9: Nei, en þá hefur náttúrulega væntanlega verið tekið vel eftir þessu, þeir voru búin að kynna ykkur allir.
11: Já, það, maður var nú ekki varð við það svo leiði, sko, maður. Þetta var nú rann og mikið saman, og þetta er nú orðið aldrei langt síðan, maður nú, maður ekki nákvæmlega allt sem að gerðist.
10: Já, 1963 já. Er þetta. Hvernig var að taka þátt í þessu ævintýri?
11: Þetta var alveg meira háttar, sko. Það náttúrulega var maður ungur og vitlus og hafði gaman af öllu svona. Þetta voru allt lög sem við þekktum mjög vel. Það voru mjög þekkt lög og útsetningar og samsetning í Hambanka var alveg stórkostlega. Þannig að þetta var mjög gaman að taka þátt í þessu. Svolítið krefjandi. Já. Við fengum aldrei langan tíma.
10: Já, hvernig fóru þetta fram?
11: Við mættum yfir þetta á laugardögum, svona hádegi. Og þá létt makki okkur hafa nótundar með sirpunum sem hafa búin að setja saman. Og það var svona farið yfir þetta svona tvisvar sinnum og svo var tekið upp.
9: Og hvernig var stemningin svona í útvarpssal?
11: Stemningin í útvarpssal var góð. Það var alltaf daginn eftir, sko, til að tekið, þátturinn var tekin daginn eftir, sko.
10: Á sunnudögum.
9: Já.
11: Og hún var mjög góð. Þetta var mismunandi fólk sem að kom, alls konar fólk sem hann safnaði samaninn. En yfirleitt var alltaf mjög skemmtilegt, var alltaf mikið hlegið og hann var náttúrulega góður við Bröndólun að svara, sko.
9: Já. En þetta var risastórt ævintýri, 14 fóstbræður.
11: Þetta var það. Við vorum daldið lengi og svona þegar var ákveðið, sko, að gefa út þessar plötur, þegar að hann veitur upp heimtaði að svæfa að fara að gefa út sinni eigin plötur sjálfur.
9: Já.
11: Að þá stopnaði hann Eskil hljómplötur og það eru fyrstu plötunar eru plötur með 14 fóstbræður.
10: Þannig að það eru raun í 14 fóstbræður sem að það eru grunnurinn að
11: Eskil hljómplötur.
10: Eskil hljómplötur. Þú sagðir að hann hefði nú verið átta til að geta verið svolítið, og maður heyrir það með að hlusta á þessa gömla þætti, hann gat verið beittur.
11: Já, já, hann átti það til að skjóta á fólk, sko. Og ég maður nú sérstaklega eftir eitt skipti, ég getur ekki að stilt með um að hlæja bara eftir það. Það var maður sem að hann kallaði upp mann, svona til þess að tala við, og þegar maður stendur upp og kemur til hann, þá er þetta stór maður, yfir 2 metrar á hæð. Og Svavar sem að var náttúrulega ekkit mjög hávaxinn, lítur upp til hann og segir, hvað er að sjá þig maður, þú er bara alveg eins og viti. þá leit hinn niður honum og sagði já og þú ert alveg svo hálfviti.
9: Þannig að þetta er ekki flökkusaga, þetta er svo.
11: Þetta er sagt, ég hlust það á þetta.
10: Þannig að það...
11: Ég mani
10: þetta
11: ennþá.
10: Já, þannig að fekka það nú bara svolítið í andlitið.
11: Já, en hann hafði gaman að
10: þessu. Já, því trúi ég.
9: En þið voruð ekki bara með Svavar í útvarsal?
11: Nei, við fórum stundum og sungum í skemmtunum. Hann var með Hljónsveit og Hótel Sögu þessu tímabili og Elli var þá að syngja með hana líka. Hún söng líka með okkur einhverja sirpur úr söngleikjum. Þannig að við fórum stundum og sungum á skemmtunum á Hótel Sögu ofta þá á laugardagskvöldum.
10: Skemmtilegt. Það kemur fram í þessari kynningu sem að við spiluðum hér áðan úr sunnundaskvöldum við sá verið gesta. Það voru ekki allir í fóstbræðurum ánæðir með að, að það væri verið að bendla fóstbræður við einhverja poptónlist.
11: Nei, það alveg rétt. Það, ég man eftir tíu og þetta var svolítið umdelt á sínum tíma að við skildi fara í þetta en hann var þá formaður Þorsteinn Helgason var formaður kórsins og hann Svavar samdi við hann og ég held að hann hafi valið þessa 14 sem að tóku svo þátt í þessu.
10: Voru þetta þá yngri mennitin í kórnum helst sem voru...
11: Já, bæði og. Þetta voru bæði yngri og eldri. Ó, ég man til dæmis eftir því að einn af börsóna þarna var Ásgeir Hallsson, bróðir Kristins Hallssonar.
10: Já, en skemmtilegt.
9: Þetta verið mestu galgóbarnir sem sagt.
11: Já, það voru aðalega þeir sko.
9: Já, það ekki. En þið voru eins og popstjörnum.
11: Það var daldið mikið þetta á þenn tíma sko. Já, já. Þetta var svolítið gaman en þetta var strangt.
9: Já, fenguðu eitthvað greitt fyrir þetta?
11: Sko, hópurinn fekk greitt, bæði fyrir þættina og eins sem vorum að koma fram. En við sem að tókum þátt í þessu, við fengum aldrei neina peninga því við lögðum þetta bara í sjóð og sem við létum síðan í byggingu félagsheimilis, fórsbræðra heimilisins inn á Langarsvegi því að það var gert.
10: Og þú ert að tala bæði plötunar og uppákomunar
11: plötunar
10: og
11: allt saman? Allt saman. Við fengum aldrei neina, eða ekki eina krónu sjálfur fyrir þetta. Þetta var allt það áhuga mér skap.
10: En húsið reis?
11: Já, já. Þetta var góður biti í það að koma því oft að.
9: Þannig að það er ýmislegt gott komið út úr þessum þátt.
11: Já, já, þetta var gaman.
9: Sigurður Símonarsson, 14. af 14 fóstbræðrum, kæra þakkir fyrir að koma og vera með okkur í dag.
11: Það var bara ánægilegt, takk fyrir.
10: Og við skulum heyra smáklípu úr þætti Svavars Gess.
1: Þetta er eins og náttúrulega hefur komið fram síðasti þátturinn og þess vegna síðasta skiptið sem við heyrum til þeirra félaga hér. En eftir fáeina daga getið fengið kórinn heim í stofu til ekkar því að þessar skemmtilegu sirpur þeirra eru væntanlegar á hljómplötu.
4: Svavar, af hverju lætur ekki mennin að syngja? Þú mallar og mallar enná. Það vill enginn hlusta á þig. Það býða allir eftir að heyra kórinn syngja.
1: Nú hvað er þetta maður? Ég er að koma stað að laga kynningunni.
4: Þú getur bara alveg sleppt í hóði. Ég tók saman kynningu með að þú varst að þessu blæðri. Ég fáði þér sæti, kallinn, og láttu sem minnst á því bera. Að þessu sinni ætla nokkrir félagar úr fóstbræðrum sem hér eftir nefnast

0: Já, þetta voru 14 fóstbræður með Sirpu laga eftir Jón Múla og Jónas Atnasinni. Þetta var upptaka úr þætti Svavars frá árinu 1964 og eins og áður segir varð útgáfa þessara laga Sirpa upphafið að stórveldinu Eski hljómplötum.
1: Og talandum upptökur, við lofuðum leynigesti.
2: Þá röðin komin að leynigestinum, við vitum öll hvernig það gengur fyrir sig og ég byrði leynigestin að koma inn í salinn.
1: Leynigesturinn er Karl.
0: Hann flutti lag með móður sinni sem naut mikilla vinsælda.
1: Hann átti lag í fjórða sæti á breska vinsældalistanum árið 2006.
0: Hann hefur haldið fram að lífið sé piece of cake.
1: Og hann hefur átti nánu sambandi við Gurru Grís undan farin ári.
0: Við erum að tala Mána Svavarsson.
3: Já, takk.
1: Sko, við verðum að útskýra þetta með nánu sambandi við Gurru Grís aðeins.
3: Já. Já. Ég sem sagt búin að vera að semja tónlist við live sýningar fyrir Peppa Pig eða Gurru Grís. Og búin að gera held ég bara 8 sýningar fyrir þetta eru sýningar sem ferða síðan Bretland.
1: Já.
3: Þannig að ég og Gurra við erum kærustu bara.
0: Þannig að þetta er ekkert ykt að segja að þið hafið átt í nánu sambandi.
3: Nei, ég raunin bara.
0: Og eigið.
1: Bara að vera einn á gafli hjá ykkur hjónum í dálfinn tíma.
3: Já, þetta er skemmtilegt. Mjög skemmtilegt.
1: En velkomin.
3: Takk.
0: Pappi þinn, hvernig var hann?
3: Það er

0: svolítið flókið að útskýra það eða einfalt, ég veit það ekki, hann var bara svona maður sinna kynslaða svolítið og lét okkur strákana bara svona í friði við máttum bara gera þessu við vildum svo lengi sem vorum ekki brjótast inn það var svona, hann dró línuna svolítið það annars máttu við bara vera bara gera þessu við vildum
1: Já.
0: Og hérna náttúrulega svona út af við hann kannski þekktu sem svona grínari og skemmtikraftur hann var nú ekki alveg þannig á heimilinu og kannski leita það meira sem svona svona griðast að til að slaka bara á og en hann lagði mikla vinnu í þættina ég man eftir hún hlustand og tónlist og skrifa niður upplýsingar og svo man ég eftir vel hérna pikkun í ritvélinni þegar að vera inn á skristu að hann skrifa hvert einasta orðið
1: Já.
0: Þurfti alltaf að vera handrit og hann manna sagði það að það væri ekkit útvarp nema að væri handrit
1: Já, einmitt.
0: Og þótti ekki mikið til þess koma mann í svona setni árum þegar var mikið verið að segja og klukkan eða kortur yfir fjör og það eru pitsur á leiðinu þetta var stundum ekki mikið útvarp
2: þetta var,
0: þetta var ekki handrit hana.
1: En hann var í ameríska stílnum Og það svo skemmtilegt að þarna, það hefur nú komið fram hér áður í þættinum.
0: Já.
1: Hann tekur svolítið sko hugmyndirnar að þættinu sínum úr bandarísku útvarpi.
0: Algjörlega, þannig var hann í námi í Juilliard á sínu tíma og, og fylgdist mikið með og sá að þetta var miðill sem að vara þetta að, já, bara samina fjölskyldur og hafa gaman og ég, já, þetta gerði hann hérna heima.
1: Já, einmitt. Og varð gríðarlega vinsælt.
0: Já, þetta var fyrir minn tíma kannski þegar götuna tæmdust eins og maður hefur heyrt og en bara frábært að vita til þess.
1: En sko, ég til dæmis nota brandarabókinans mjög mikið í, svona, þegar ég í veislustjórn og öðru slíku. Já, það svo margir fimmur hana sem eru stórkostlegir.
0: Já.
1: Og fólki finnst þetta alltaf, ég fyndið.
0: Já.
1: En hann var ekki svona pappi sem var að dreifa þessi í kringum sig.
0: Nei, ekki, hann var ekki mikið með brandaraheimilun, en oft áttan til svona, hvað maður að segja, fyndin tilsvörða. Og ein saga sem ég hef sagt nokkur sinni með tilum fyrir því ég var svona 13-14 ári, þegar við strákarnir í Fossvoginum, allir voru kominir á skellinuður.
1: Já.
0: Og mér langaði mikið að egna skellinuður. En pappi sagði þvertni, það kom ekki til greina, það væri móti í hjólið að skellinuðara heimilinu. En ég gasti ekki upp og loksins eftir eitthvað sumarið unglingavinnunni var ég búin að safna með nægilegum pening og strákurinn næstu götu var að selja og ég manna, pappi var að þvo bílinn út á plani og ég ákvað einu sinni enn að segja ég er með peningin, hjólið hérna bara í sko 200 metra fjarlægð, bara gerðu það. Og allt einu segir hann, já, það bara sjálfsagt. Það þá sagt hjólið. Og ég man, ég stífnaði upp og var svo spenntur og svona skokka eil á stað þegar hann kallar á eftir mér, Máni, hvað allir að búa með hún átti þetta mótuhjól? Og það vissi ég einhvernig að þetta var aldrei að fara að gera.
1: Þannig
0: að
1: þú skokkaði bara tilbaka.
0: Og ég skokkaði tilbaka. Og það merkið ég hef ekki hugsað mótuhjól síðan.
1: Nei, akkurat þar með fór það.
0: Já. Svona hann gætt átt svona takta.
1: Já, akkurat, hann átti þetta til. En þú átti fleiri sögur, svona pappasögur.
0: Já, pappasögur. Ég hugsaði hans út í þetta. Og með stein ein frábasa sem að kemur frá Gunnabróðir, hálfbróðir. Að pappi veitti töluvert mikið og hann var í Grímsá og Gunni bróðir fyrir með honum og þarna var að byrja að veiða flugu, þótti svolítið flott, það var bara fluga leifð og þeir eru búin að reyna þarna eitthvað að kasta með flugunni og átta mikið alveg að hvað Gunni gamall, kannski svona unglingsaldri.
1: Já.
0: Og svo ákveðu pappa fara, hann hafði sniðuð með ánni og kasta þar og segir Gunna bara halda áfram að kasta hér og leið og pappi er horfinn. Þá fer Gunni og tekur upp spún.
1: Nema hvað?
0: Já, tóbi, svona, rosalega spún.
1: Já.
0: Snýtir hann á og kastar út í og fær lax eins og skot.
1: Auðvitað.
0: Og dregur hann land.
1: Já.
0: Og náttúrulega kastar aftur. Og er að draga hann í land þegar að pappi er að koma labbandi tilbaka. Og sér hvað Gunni er að gera.
1: Aðfærdnar.
0: Sér aðfærdnar. Ösku reyður. Og segir bara hvert fjandan ertu að gera, drengur. Þetta er stranglega að banna. Láttu mig að fá stöngina eins og skot. Og færðu þig meðan ég kasta. Sönsaga.
2: Sönsaga.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já.
1: Já, einmitt. Þegar við minnumst hans á 100 ára ártíð, þá kemur nú líka barnæskan hans aðeins upp í hugann.
0: Já.
1: Varstu talaðan um hann eitthvað við ykkur krakkana? Hún kemur mjög vel og skýrst fram í ævisögun hans.
0: Nei, ég raunir ekki, sagði talaðan mjög lítið eða bara ekki neitt. Og þegar ég las bókina Já. Í fyrsta skipti,
1: Já.
0: Það var bara, ég segi ekki áfall, en það var svona, Ég hafði ekki hugmynd sem maður sem hlutum.
1: En hann átti sem þræðileg fyrstu fjögur ár ævisinnar.
0: Þetta bara þegar börnur sett í fóstur og það mikil fátækt og, og þetta var bara, já, hart líf.
1: Já.
0: Og, en aldrei myndist hann á þetta og meira sér eftir að hafa lesið þetta og reynt síðan að svona spjallaðin sem þetta við hann einhvern veginn. Hann var bara einhvern veginn ekki á þeim... Og það bjóðsum að ræða þetta mikið, sko.
1: Nei, þetta var bara á síðunni og það var
0: þetta lesið þetta. Já, og ég geti lesið þetta.
1: Já.
0: Og ég á mitt bókina til heima og hann áreitaði hana fyrir mig það sem stendur til Mána frá höfundi. Svo stendur í sviga undir pappa.
1: Já. það aldrei gott.
0: Það smá pappingunin bara í þessari áreitum. Það var svona... Þetta allt þarna og þetta allt rétt einhvern veginn, en það kannski ekki ofsalega hlýja eða ást nema svona á hans máta og kannski kemur það var æsku eða
1: Einmitt.
0: Eða hvað það svona var frekar lokaður
1: Einmitt.
2: Áttu eina í lokin?
0: Já, ég var eina í lokin sem tengist á Nökkva bróði, við tökum okkur bræði þetta að Nökkvi var mikið tónlistar áhuga maður og pappi svona stutt hann aðeins í því, þannig var Nökkvi byrjar að DJ, hann spilaði svo sem ekki á hljóðfæri, hann var svona orðin DJ og var með aðstöðu í kvassaleitunni í kjallaranum þar sem við bjökkum og pappi fylgdist ekkert með þessu hvorki tónlistinni sem ég var að gera eða sem Nökkvi var að gera en einhver tíma nær Nökkunum og segir honum að hlusta hérna á Prince sem var þá svona upcoming allir elskuðu Prince og píndi pappa til að sitja held ég og hlusta í eitthvað klukkutíma og pappi
1: hlustar. Og Purple Rain eða eitthvað.
0: Já, eitthvað af þessu dótillu saman. Og Nökkvi svo uppreifin yfir þessu og pappi stendur upp þegar þessu búið og tekur í öxlinu og eitthvað segir, Nökkvi, þetta bara jazz. Og fór sér. Ég held að þetta sé eina samtalið sem að þeir hefðu áttu saman tónlist. Og ég get rétt skotið inn í það einhvern tímum þegar ég var að leifa honum að heyra hvað ég var búin að programmera og trommu heilar og synthesizer og vildi sín honum. Hann hlustaði í smá stund og sagði síðan bara, guð minn góður, og lokaði fyrir það. Hann var ekkert að gaggrína eða setja út á það.
1: Nei, það var bara svona, það var bara lægði.
2: Hann bara afgreiddi það sín
0: hátt. Þetta er bara jazz.
1: Eða guð minn góður.
0: Eða guð minn góður.
2: Máni Svavarsson, takk fyrir að vera leynigestur í
0: takk
2: þessum
0: þætti. Takk fyrir mig.
2: Og til hamingju með 100 ára ártíð pabba eins.
0: Takk innilega fyrir mig.

0: var hljómsveit þáttarinn sem að flutti hér Ég veit og kemur eftir þá Oddgeir Kristjánsson og Ása í bæ.
1: Við þökkum hljómsveitinni þeim Gunnari Gunnarssyni, Ásgeiri Ásgeirssyni, Þorgrími Jónssyni, Erik Kvikk og Guðrúnu Gunnarsdóttur innilega fyrir að vera með okkur í dag.
0: Og við þökkum líka viðmælendum okkar kærlega fyrir komuna og auðvita ykkur fyrir að hlusta.
1: Og þá bara eftir að syngja lokalagið í minningu Svavars Gests sem fættist 17. júní 1926 fyrir nákvæmlega 100 árum. Og það vorkvöld í Reykjavík.
2: Já, ég ætla nú aðeins að bara fá að grípa hérna inn í Felix. Já. Ég veit að ég kem svona að þér að óvörum en mér finnst að þú eigir að syngja þetta lag.
1: Ha?
2: Já.
1: Ég?
2: Það bara svona ekta bara, já, lag fyrir þig. Til að syngja.
1: Já, já, ertu með textan?
2: Já, ég tók textan með og hérna, ég segi bara stattu upp og gattu að flyglinum.
1: Já, ég treysti þá á að þið sem hér eru í stúdíó 12 og allir sem heima sitja syngi með...
2: Við lofum.
1: Eins og gerist í þáttum Svavars í gamla daga.

0: Á, nú skil ég hversna Raggi kunni ekki textan utan að.
1: Þetta var síðdegisstund í minningu Svavars Gests. Felix Bergson og Margrét Blöndal stýrðu skemmtiþætti í anda Svavars í tilefni dagsins, en í dag eru 100 ár frá fæðingu hans. Þetta var stytt útgáfa þáttarins, en hann má nálgast í heildsinni í spilara RÚV.
2: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsiklúbbsins á morgun klukka 19, strokkvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veroník Vöku, Rás 1. Eblingsstéttarfélag óskar félagsfólki sínu og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags okkar vinna skapar verðmætin. Kæru Íslendingar, gleðilegan þjóðhátíðardag, sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar, segjum já í ágúst Evrópuhreyfingin. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
3: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Það er gott.
5: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðu í þægindarringin. Hagkaup.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Forseti Íslands hvatti í hátíðaræðu sinni á Austurvelli í dag þjóðina til að hlusta á ólík sjónarmið og leita sameiginlegra lausna. Fólk gæti verið ósammála án þess að vera óvinir. Landsmenn heldu þjóðhátíðadaginn hátíðlegan allt land með ýmis konar uppákomum. Forseti semdi 14 manns fálkaorðinni. Í þeim hópi var þjóðskáldið Þorsteinn Eggertsson. Bandarískir embættismenn hafa greint frá helstu atriðum sem framkoma í samningi Bandaríkjanna áframhaldandi vopnahlé við Íran. Bandaríkjaforseti segir mögulegt að ríkin undirriti hann á morgun. Formaður félags grunnskólakennara ekki vissum að altaka reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Íslendingar fögnuðu þjóðhátíðadeginum allt land í dag. Landsmönnum var boðið upp á hefðbundna hátíðadagskrá, skrúðgöngur, ræður, fjölskylduskemmtanir og ýmis konar uppákomur kættu geð fólks. Í hátíðaræðu sinni á Austurvelli talaði Halla Tómasdóttir forseti Ísland sem heimahöfn Íslendinga. Framundan biðu ákvarðanir framtíð þjóðarinnar og forseti hvatti fólk til að hlusta á ólík sjónarmið og leita sameiginlegra lausna. Fólk gæti verið ósammála án þess að vera óvinir. Sjálfstæði þjóðar væri lifandi verkefni sem þjóðin bæri sameiginlega ábyrgð á. Vandasamt værið að rækta lýðræði og skapa samfélag þar sem ólíkar raddir fengi að heyrast. Hún bað þjóðina að muna hvað sameinaði þau áður. Sjálfstæði Íslands mætti rekja til trú fyrri kynslóðar á sameiginlega framtíð og hugrekki til að láta drauma sína rætast.
2: Nú komið að okkur að rækta sömu eiginleika. Að standa vörð landið, tunguna og menninguna sem okkur hefur verið trúað fyrir. Að halda áfram að móta samfélag þar sem fólk getur verið ósammála án þess að verða óvinir, þar sem fjölbreytileiki styrkur og þar sem traust, friður og samkennd vísa veginn. Þannig varðveitum við það besta sem Ísland hefur upp á að bjóða og styrkjum okkar heimahöfn. Gleðilegan þjóðhátíðardag.
1: Sagði Halla Tómasdóttir. En gamalt siður að fjallkonan flytji ávarp á þjóðhátíðardaginn. Í Reykjavík var það til dæmis leiku söngkonan Elín Hall sem flutti texta eftir Braga Valdimann Skúlason. En Gunnhildur Sigurðardóttir fjallkona Hafnarfjarðar í ár. Gunnhildur sem 85 ára gömul segir útnefninguna vera mikinn heiður.
3: Ég var bara svo hissa þegar hún Sunna hringdi til mín og sagði að væri búið að útnefna mig sem fjallkona Hafnarfjarðar. Og ég sem að vera eftir að grínast því að gömur kona hvað hún gera upp á svið.
1: Þegar Gunnhildur steig svo á svið flutti hún ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem samið var við vígslu Sankti Jósefsspítala fyrir sléttum 100 árum. Ljóðið Gunnhildi kært en hún starfaði á spítalanum í 40 ár, fyrst sem hjúkrunarfræðingur og síðan sem hjúkrunarforstjóri til 30 ára.
3: Og þetta bara mjög magna ljóð sem að sýni það að það var mikil svona blessun á baku þetta allt saman. Og það var líka, það þrungi því að hjálpa fólkið.
1: Sagði Gunnhildur Sigurðardóttir. En Halla Tómasdóttir forseti Íslands sæmdi 14 manns heiðursmerki íslensku fálkaorðunar við hátíðilega athöfn á Bessastöðum í dag. Meðal þeirra sem forseti sæmdi orðuna þessu sinni voru Þorsteinn Eggertsson, popskáld, rithöfundurinn Andrés Nær Magnason, Hrefna Sætran, matreiðslumeistari og Ólafur Ólafsson, fyrirliði Íslandsmeistara Grindavíkur í körfuknattleik fyrir forystu hlutverk fyrir sína heimabyggð á krefjandi tímum. En heildarlista yfir orðuhafa dagsins má finna á rúf.is. En bandarískir embættismenn hafa greint frá helstu atriðum sem framkoma í samningi Bandaríkjanna áframhaldandi vopnahlé við Íran. Bandaríkjaforseti segir mögulegt að ríkin undirriti samninginn á morgun.
4: Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarpaði fjölmiðla að loknum 3 daga leiðtogafundi G7-ríkjanna í dag. Í morgun greindu fulltrúar ríkjana frá því að vel hefði gengið á fundinum. Þar undirrituðu leiðtogarnir sameiginlega viljayfirlýsingu þar sem kallað eftir friði við Íran, vopnahléi í Líbanon og óhagganlegum stuðningi við málefni Úkraínu og þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Þetta telst til tíðinda þar sem Trump hefur ekki alltaf gengið í takt við hina leiðtogarna hvað Úkraínu varðar. Í dag greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einnig frá 14 megin atriðum samnings Bandaríkjanna og Írans sem tilstendur að undirrita í lok vikunar. Í samningnum segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Íran á að opna Hormuzsundið nýju og Bandaríkin aflétta herkví í sundinu. Öllum viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gagnvart Íran verður aflétt samkvæmt fyrirfram ákveðinni tímalínu. Þá segjast ríkin hafa sammælst að vinna því að fjarlægja auðgað kjarnorkuefni Írans undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íran búi yfir kjarnorkuvopnum. Trump segir líklegt að samkomulagi verði undirritað í Sviss á morgun eða á föstudag. Hann ítrekar þó að ef stjórnvöld í Íran gera eitthvað sem honum mislíkar, hika Bandaríkin ekki við að grípa aftur til hernaðar. Trump segir Ísraela vera góða bandamenn Bandaríkjanna og að þeir hafi fengið afrit af samningnum. Á sama tíma gagnrýnir forsetinn árásir Ísraels her í Líbanon sem hann segir ekki í nokkru samræmi við aðgerðir Hezbollah. Hann segist finna til með íbúum Líbanon sem upplifað hafi helvíti á jörðu síðustu mánuði.
1: Mist Grönvold sagði frá. Formaður félags grunnskólakennara ekki vissum að altækar reglur símafrí í grunnskólum eigi eftir að skila tilætluðum árangri. Hún segir önnur verkefni meira aðkallandi.
4: Reykjavíkur borg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í öllum grunnskólum borgarinnar í haust auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir marga grunnskóla nú þegar hafa sett sér reglur í samráði við nemendur sem mikil sátt ríki Tilskipanir að ofan gætu flækt málin.
5: Skólar hafa verið að setja sér reglur tækjanótkun með þáttöku nemenda. Nemendur hafa verið þáttakendur og átt mikið þátt í að móta þær reglur sem að víða búið að setja ýmist í heilum sveitarfélögum eða einstakum skólum. Og ég þeirra skoðunar að slík vinnubröð gefi bara miklu betri raun heldur en boða ofan. Af því að þá hafa krakkarnir til dæmis tekið það ábyrga afstöðu til reglnana sem að þau eiga svo að fara eftir.
4: Hún segir hóp foreldra kalla eftir því að reglur símanótkun í skólum verði samræmdar. Þetta geti þó valdið auknu álagi innan skólakerfisins.
5: Hvar er mörkin hlutverk heimila og foreldra í sínu uppeldishlutverki og að setja reglur og hvenær á skólinu að taka við? Er það verkefni skólan svo kennaranna að standa í svona uppeldi?
4: Kennarar hafa bent á aukið álag sem fylgi fjölgun verkefna sem tengjast námi nemenda ekki beint. Þá segir Mjöll margt meira aðkallandi fyrir kennara en regluverk símafrí. Til dæmis sé mikill skortur á íslenskum námsgögnum. Hún bendir á að snjallsímar séu dýr tæki sem skólarnir beri ábyrð á að setja í öruggar geymslur framfylgi þeir símafríi. Því fylgi kostnaður sem hún segist ekki sjá að stjórnvöld ætli að mæta.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Til stendur að stækka mjóeirarhöfn við Reyðarfjörð og verður alltaf 10 miljörðum króna varið í uppbyggingu til ársins 2040. Framkvæmdirnar voru kynntar á íbúafundi á Reyðarfjörði í gær. Verkefnið verður unnið í áföngum meðal annars stendur til að lengja hafnarkantinn rúma 500 metra og stækka gámasvæðið. Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir þetta verða mikla lyftistöng fyrir sveitafélagið og Austurland allt.
6: Umsvið fyrirtækja á svæðinu munu klárlega aukast með þessum framkvæmdum. Hér eru grímist tækifæri til enn frekari aukningar á bæði starfsemi fyrirtækja og flutningum hér á svæðinu og þessi uppbygging mun klárlega styðja við fjölgun starfa og fjölgun íbúa hér á Austurlandi.
1: Sagði Jóna Árný Þóradóttir. Staðan 1-1 í leik Portugals og liðstjórnar lýðveldisins Kongo á HM í fótbolta. Leikurinn hófst klukkan 5 og í beinni útsendingu á Rúf 2. Klukkan 8 komið að viðureign Englands og Króatíu líka á Rúf 2. Ghana og Panama mætast klukkan 11 í kvöld og klukkan 2 í nótt eigast við Úsbekistan og Kólumbía. Síðastöldu leikinir eru á Rúf. En veðurhorfur norðaustan átt á morgun, rigning og svalt landið austanvert en þurrt að mestu og fremur milt á vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld, þjóðatíðardaginn 17. júní. Við flytjum nú síðari hluta þáttar starf Þorgerðar Ingólfsdóttur kórstjóra, sagt er að húsið syngi. Melkorka Ólafsdóttir hefur sjón.

Komið sæl, kæru hlustendur. Fyrir í dag hljómaði í hátíðadagskrá Rásar 1 á lýðveldisdaginn viðtalsþáttur við Þorgerði Ingólfsdóttur, kórstjóra og tónlistakennara. Þar var farið yfir líf hennar og feril, en við ætlum hér í framhaldinu að heyra úrval þeirra fjölmörgu tónverka sem saman hafa verið fyrir Hamra Hlíðarkórana og þeir flutt undir stjórn Þorgerðar. Við heyrðum hér í upphafi Tröllaslag eftir Þorkell Sigurbjörnsson sem var fyrsta verkið sem samið var sérstaklega fyrir kór menntaskólans við Hamra Hlíð árið 1970. Þorkell lét ekki þar við sitja því í árana rás færði hann Þorgerði og kórunum í Hamra Hlíð yfir 20 tónsmíðar að gjöf. Annað tónskáld sem stóð kórnum allatíð nærri var Jón Ásgeirsson. Stemmurnar hans, pilturinn og stúlkan og í gleðinni hafa ferðast með kórunum allan heim, áherendum til mikilla gleði.

Jón Nordal var kennari Þorgerðar Ingólfsdóttur í tónlistaskólanum í Reykjavík og réð hana síðar þar til starfa. Eins og varum mörg önnur íslensk tónskáld átti Jón í nánu samstarfi við Þorgerði og kórana hennar. En þegar kórnum barst hinn metnað fulla tónsmíð kveðið í Bjargi árið 1978 var ljóst að hópurinn stóð frammi fyrir mikilli áskorun enda tónsmíðin flókin og krefjandi og tíminn til undirbúnings naumur. Frumflutningur verksins á 10 ára starfsamali Norræna hússins var eftir því mikill sigur og kveðið í Bjargi hefur verið meðal þungavigtar verka á efnisgram kórana síðan.

Kveðið í bjargi, tónverk Jóns Nordal við íslenska þjóðvísu sem kór menntaskólans við Hamrahlíð frumflutti á 10 ára ammali Norræna hússins árið 1978. Þar var líka frumflutt tónsmíð danska tónskáldsins Vagns Holmbú við ljóð Halldórs Laxness úr Heimsljósi þótt form þín hjúpi graflín.

hefur einkennt hamralíðakórana á ferðalögum á erlendri grundu að kórfélagar klæðast þjóðbúningum og sínu fínasta búsi. Það gerði hamralíðakórin líka þegar hann frumflutti undir stjórn Þorgerðar nýjar útsetningar Hafliða Hallgrímssonar á fjórum íslenskum þjóðlögum í dagskrá fyrir sjónvarstöðvar Norðurlanda á 17. júní árið 1989.

Árið 2000 stjórnaði Þorgerður Ingólfsdóttir kór ungmenna frá hinum nýju menningaborgum Evrópu. Kórinn sem hlaut nafnið Raddir Evrópu ferðaðist álfuna en verkefnið var gífurlega umfangsmikið og metnaðarfullt. Meðal íslenskra kórfélaga í þessum samsetta kór var tónskáldið Hugi Guðmundsson, einn fjölmargra tónlistamanna sem notið hafa leiðsagnar Þorgerðar. Sem þakklætisvott fyrir samstarfið sendi Hugi Þorgerði nýtt tónverk árið 2001, kórgerð af íslensku þjóðlagi úr safni Bjarnar Þorsteinssonar, hugsa ég það hvern einn dag.

Það væri ógjörningur að ætla að gefa fullnægjandi yfirlitsmynd af öllum þeim fjölda tónsmíða sem samin hafa verið fyrir Þorgerði Ingólfsdóttur og Hamra Hlíðarkórona á þeirri stundu sem okkur gefin í dagskrá þessa góða dags. Við hófum leikinn á tröllaslag Þorkels Sigurbjörnssonar og varla væri hægt að ljúka honum nema með framlagi frá öðrum meistara sem færði kórnum fjölda perla. Hér fara tvö lög úr leikritinu Dansleik eftir Odd Björnsson, lögin við Svala Lind og sem dökkur logi eftir Atla Heimi Sveinsson.

0: Melkorka Ólafsdóttir lék valin lög í flutningi Hamrahlíðarkóranna undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Þetta var síðari hluti þáttarins sagt er að húsið syngi sem fjallar ævi og störf Þorgerðar. Fyrir hlutan, þar sem Melkorka ræðir við Þorgerði á æskuheimili hennar í Reykjavík, má nálgast í spilara RÚV. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,9 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mæltist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 15,9 stig í Reykjavík. Mesta úrkoma á landinu voru 6,5 mm á Dalatanga og mesti vindraði klukkan 18 voru 19 metrar á sekundu á Mikladal og Hvalsnesi. Veðrið klukkan 18, Reykjavík, norðaustan 2, skýjað, hiti 14 stig, loftrýstingur 1002 millibur fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 12, hálfskýjað, hiti 10 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 7, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðnorðaustan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 12, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig, Grímstaðir, austnorðaustan 8, súld, hiti 5 stig, Egilstaðaflugvöllur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 8 stig, Dalatangi, norðan 4, rigning, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1010 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 6, hiti 8 stig, Vatnsskarðshólar, norðaustan 15, rigning, talsverður sjór, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 8, skýjað, hiti 13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 20 við suðausturströndina og sunnan við Snæfellsnesi. Rigning landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestan til. Víðar norðaustan 8 til 15 á morgun og svipað veður áfram. Sjóveðurspá, viðvörun, búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðausturmiðum. 500 km suður af Vestmannaeyjum er allvíðáttu mikil 990 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi er 1024 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 20 austan til. Norðaustan 8 til 15 á morgun en 13 til 18 austast. Faxaflóamið, norðaustan 10 til 15 en 13 til 18 nyrst. Breiðafjörðamið, norðaustan 10 til 18. Vestfjörðamið og norðvesturmið, norðaustan 10 til 15. Norðausturmið, austan og norðaustan 8 til 13 en 10 til 15 vestast. Austurmið, norðaustan 8 til 13 en 10 til 15 seint á morgun. Austfjörðamið, norðaustan 10 til 18 hvassast syðst. Suðausturmið, norðaustan 15 til 23 hvassast norðvestan til en austan 8 til 13 suðaustan til. Norðaustan 13 til 20 á morgun en mun hægari austast. Vesturdjúp, norðaustan 10 til 15. Grænlandsund, norðaustan 8 til 15, hvassast síðst. Norðurdjúp, norðaustan 8 til 13, en hægari norðan til. Austurdjúp, austan 8 til 13, en 10 til 15 vestan til. Norðlegari í nótt, breytilgjátt 5 til 10, seint á morgun, en norðaustan 8 til 13, norðvestan til. Færeyjadjúp, austan og suðaustan 10 til 15, en hægari sunnan til. Austan 10 til 15 norðvestan til í nótt, annars hægari. Suðlægátt 3 til 10 á morgun. Suðausturdjúp, suðlæg eða breytileg átt 8-15 en norðaustan 13-20 norðvestast. Suðurdjúp, norðaustan 10-18 en hægari suðaustan til. Norðlæg átt 10-15 í nótt og morgun. Suðvesturdjúp, norðan 10-15 en hægari vestast í dag. Norðan 8-13, austan til á morgun, annars hægari. Næst verður við eða frikni lesnar frá viðjóðstöðu klukkan 3 minútur yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarsögnir og jarðarfarir. Elsku hjartans mamma okkar, amma og langamma, Guðlaug Berglind Björnsdóttir, kaupmaður og gleðigjafi, lesta á heimili sínu miðvikudaginn 10. júní. Útför hennar fer fram í Hveragerðiskirkju miðvikudaginn 24. júní klukkan 13. Alda Sigurðardóttir, Anna Halla Hallsdóttir, barnabörn og barnabörn. Áskjær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Unnur Guðmundsdóttir frá Arnarnesi til heimilis í Lindasíðu 2, lesta á hjúkrunaheimilinu Lögmannslíð, þriðjudaginn 2. júní. Útför hefur farið fram í Kyrþey að óskina látnu Birgir Hólm Þórhalsson, Þórhallur Hólm Birgisson, Sigurlín Hólm Birgisdóttir, Árni Hólm Birgisson, makar, barnabörn og barnabörn. Áskjær faðir okkar tengdafaðir afi og langafi Gísli Guðmundsson, aðalandi 6 Reykjavík, lesta á líknadeild aldraðra á Landakoti, laugardaginn 13. júní, Jóhanna Gísladóttir, Andrew Nobel, Guðmundur Gíslason, Hanna Steinun Ingvadóttir, Erlendur Gíslason, Kristjana Skúladóttir, barnabörn og barnabarn. Elsku hjartans pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, Helgi Jónsson, bóndi, felli í Kjós, lést á Landspítalanum að morgni föstudagsins 12. júní í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju, þriðjudaginn 23. júní, klukkan 13, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Okkar áskæri og einstaki gleðigjafi Hjörleifur Halldórsson, Norðurgötu 39B, Akureyri, lést fimmtudaginn 4. júní við götu sólarinnar á Akureyri í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer fram í Akureyrarkirkju fimmtudaginn 18. júní klukkan 13. Blóm og kransar vinsanlega staðþakkaðir. Útförinni verður streymd á horfa.is. Sólveig Gestóttir, Friðrik Ómar Hjörleifsson, Halldór G. Hauksson, Aðalbjörg G. Hauksdóttir, Anna Lilja Hauksdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

Góðir hlustendur, nú heyrum við hljóðritun frá tónleikum Stórsveitar Reykjavíkur sem framfóru 25. apríl í fyrra. Árið 2025 bauð Stórsveitin tveimur af vinsælistu söngkonum þjóðarinnar til samstarfs, þeim Bríeti og GTRN, þar sem fluttar voru nýjar og spennandi útsetningar af lögum þeirra undir stjórn Ara Braga Kárasonar.

Góði gestir, við erum velkomin í Hörpuna á stórsveitar tónleika með stórsveitar Reykjavíkur sem bera yfirskriftina Pop. Þetta í annað sinn sem við erum að halda þessa tónleika og ég svo ánægður og glaður að stórsveitin skuli vilja fá mig hinga aftur í annað sinn. Þeir kunni kannski að hugsa meðan að við vorum að spila þetta hvort þið væri komin á ranga tónleika en hérna það einföld ástæði fyrir okkur við spilum þetta lag. Þetta lag heitir So In Love og eftir brasilískan pianista sem heitir Elian Elias og hún hljóritaði þetta með danska radiobyggvandinu árið 1997 og þar var að verki útsetari og aðalstjórnandi stórsetarinnar í Danmörku á þeim tíma hétt Bob Brookmeyer. Pælingin sko að þið fáið að heyra svolítið hvað svona nútíma jazz orkestra, hvers konar hljóðheimur þetta og hvaðan við erum að koma. Mér langar náttúrulega auðvitað að minnast á það að það var hinn frábæri Eyþór Gunnarsson sem spilaði hérna á píanó. Við gefum honum gott klapp. Og svo heyrðu þið í Snorra Sigurðarsinni á flugulhorn. En við erum hérna í kvöld komin til þess að fagna tveimur listakonum, tveimur söngkonum sem við höldum mikið upp á og önnur þeirra Bríet og hinn Guðrún GTRN og Guðrún var með okkur líka síðast þegar við gerðum þetta og hún bara svo frábæra, við verðum að fá hana aftur og við ætlum bara að halda beint á stað og við ætlum að fá hana Bríeti til þess að koma hingað upp á svið og við fyrsta lagið okkar lagið af plötunni Kveðja Bríet og lagið heitir Sólblóm. Gjörðu svo vel. Bríet.

0: Shije ka dhe vlatë merë, edhe grinër. Ka shije ka? Edhe nge? Ka dhe këtë. Kva erë për kjerë nështë?
1: Sko, nuk e nështë komið að því sem er svolítið magna við þessa tónleika, er það ekki, Bríet, að þú gafst okkur, hérna, leifi til þess að vera partur á því að frumflytja hversu mörg lög?
0: Fjögur
1: lög.
0: Fjögur ný lög.
1: Fjögur ný lög. Og auðvitað verða þessi lög ekki í þeim búningi sem að Bríet er að fara að gefa það út. Kannski ekki tíma að setna.
0: Kannski.
1: Hey, plata á liðinu.
0: Þið segja okkur ef þetta gott eða ekki, annars bara endur þessu rusli. Sko, Arli. Næsta laga heitir hérna Blur on my lips og ég gerði það með honum Arnar Ingar sem að kalla sig Young Nazarið og ég held að hann sé inn í salnum. Ég er smá stressu fyrir þessu lagi út að ég ruglast alltaf í innkominu. Þannig að vonum að ég ruglast ekki. En við sjáum til. Ok, Blur on my lips, er þið til í það?

0: Takk fyrir það, Blood on my lips og því þið heyrðu hérna í Hauki Gröndal á Klarinett. Gefum honum gott klapp. Og þar áður heyrðu í Sigurði Flossasinni á alto saxofón. Endilega. Nú ætlum við að fá hana Guðrúnu til þess að koma hérna og flytja með okkur tvö lög. Og fyrra lagið sem við ætlum að flytja lagið af og til.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Áður en dagur ís.
0: Já.
1: Góða kvöld.
0: Hún er...
1: En það ekki? Já,
0: við erum hérna gerðum breytingu.
1: Við gerðum breytingu.
0: Það var stjórnafundur hérna rétt fyrir tónleika.
1: Mér var ekki búið.
0: Nei, þetta var meiri hluta ákvörðun.
1: Skandal.
0: Já. Þannig að það af og til. Hvernig lístur það?
1: Já, ég held að þetta sé skrýtnasta einkoma sem ég nokkuð til að tekið á tónleikum. Var... En það verður bara að hafa það.
0: Við erum svo mannleg hérna.
1: Ég veit það. Mikið gaman að sjá ykkur. Takk fyrir að fá mig.
0: Fyrir. Það af og til.
1: Það af og til.
0: Og hvað fjallar af og til? Hvaðan kemur þetta lag úr?
1: Heyrðu, þetta svona lag sem fjallar... ástina eins og svo mörg önnur lög og svona eiginlega bara já, þegar að hlutin eru búin að ganga svolítið illa en svo fara þeir bara að ganga svolítið vel þetta svona með ást þeir eru vonandi ekkert að kynnast henni þið kennist henni í laginu þetta af og til, takk

Já, næsta lag sem við viljum taka fyrir ykkur, það eru allir sammála hérna upp á sviðinu, hvaða lag sé næst. En næsta lag sem við ætlum að taka heitir Ævilangt og er lag sem ég samti son minn þegar ég var nýbúin að eignast hann og ég var bara svo uppfull af ást og tilgangi lífsins og allt þetta sem að margir kannast við sem að hafa eignast barn. Og já, þetta lag heitir Ævilangt.

0: Joke.
1: Ég ætla að fá að nefna það meðan að Guðrún er að átta sig aðeins betur á settlistanum. Að þetta var Eyþór Gunnarsson sem þið heyrðu aftur á píanó hérna. Og svo í laginu þar á undan þá heyrði ég Ólafi Jónssyni á tenorsaxofón spila.
0: Ég sagði sko áður en ég kom inn á svið og sagði, vitið það, ég ekkert stressu, en ég hefði kannski átt að vera það. Þannig ég myndi ekki klóra hverju einustu innkomu. En tónlistin er nú góð, er það ekki?
2: Jú.
1: Næsta lag er Vorið. Og bara svona til þess að hafa það alveg. Og þetta er í útsetningu Jesper Ries sem á 6 útsetningar hér í kvöld. Hann er danskur marathon útsetjari og er vinnur mikið með danska radio bigbandinu og er mjög góður í þessu eins og þið kannski heyrið. Við ætlum að spila Vorið og það verður Ívar Guðmundsson sem mun leika hér trompetsóló.

0: Takk fyrir. Ég ekki búin núna? Takk hjá mér.
1: Frábært lag. Næst ætlum við að fá hana Bríet aftur hingað upp og við ætlum að frumflytja annað nýtt lag og ég held að hún hafi einhverja litla sögu að segja þetta lag.
2: Viltu að ég komi núna?
1: Endilega. Velkomin.
2: Já. Sögu, já, fyrir ekki að sögu. Hérna, einmitt. Sko, ég samdi þetta lag í Nashville og það heitir, þetta smá svona, sko, því að rólegurkúriki lag sem að fólk þekkir og hérna, og ég fengi oft svona, sko, spurningu eitthvað svona, hvað máli með hennan kúrika, eitthvað? Á hverju ertu að setja hann á svona háan stæll, hann svo frábær, hún bara dálita honum og eitthvað. Það segi býti bara, sko. Gellan svakaleg, sko. Og þetta lag heitir Cowboy Killer og þessa gellu sem að... Þannig að heyra það Cowboy Killer.

0: Takk fyrir. Við líka fá Guðrún aftur að fá sviða. Guðrún Gata.
1: Góðu gestir, það komið að síðasta lagi hjá okkur núna fyrir hlýja. Þetta lag lag sem að allir voru sammálum að við ættum að taka.
2: Jú, ég alveg sammála í þetta skipti.
1: Og þetta lagi Parísar hjól í útsendingu Frankie Rousseau sem reyndar stórvinu þessa band. Hann hefur komið hérna stjórnað og gert margar útsendingar núna. Og vilt þú kannski bara fá að kynna þetta lag aðeins frekar?
2: Já, þetta það svona bara að þið getið túlka þetta þann hátt sem þið viljið. En ég samt þetta svona með... Ég var sem sagt ný komin úr fæðingarólfi þegar ég samti alltaf þessu lög og þau fjalla svona meiri hlutunum til um barnið mitt en þetta getur líka verið ákveðið ástarlag. Það sem ég að segja að eins og Parísar hjól þú snýr öllu á kvolf. Þetta ótrúlegt rím, ég veit. En þetta lagi Parísar hjól.

Já, við ætlum ekki að ráðast á garðin það sem hann er leikstur en þess að núna ætlum við að flytja fyrir ykkur verk sem er skrifuð af Maríu Snæder. Maríu Snæder er góðvinur þessar hljónsetar, kom hérna á stjórnaði hljónsetinu á afmælistónleikum sem var hvað 30 ára afmæli hljónsetarinnar, þar sem hún var fengið til þess að vera aðalstjórnandi og hún er ótrúlegur útsetjari og ótrúlegur kompóser og það sem er svo frábært við þessa tengingu sem við erum að fræja sér stað núna er að hún er var lærði hjá Bob Brookmeyer sem við heyrðum útsetja fyrir hana Elian Elias hérna í fyrsta laginu. Þannig að núna erum við að tengja saman þessi áhrif sem að þið eru að heyra í lögum Bríetar og Guðrunar og þetta eru áhrifin sem að koma frá Maríu Snæder og Bob Brookmeyer þar á meðal. En við ætlum að semst að henda okkur í Fallhlífarstökk og Fallhlífarstökkið er, ég segi Fallhlífarstökkið en þess að lagið heitir Hang Gliding og það reynir á þolmörk hljómsveitarinnar. En ég byrði ykkur að opna eyrun og njóta Hang Gliding.

0: ætla að segja ekki líka tilefni til þess að kynna þessa hljómsveit núna. Á saxafóna það Ingimar Andersen, Ólafur Jónsson, Sigurður Flósason, Haukur Gröndal og Jóel Pálsson. Gifum við gott klart. David Bobrov, Svava Freysdóttir, Einar Jónsson og Stefán Ómar. Lækast. Á trompeta, Tumi Torfason, Snorri Sigurðarson, Ívar Guðmundsson og Eiríkur Rapp Stefánsson. Þá það Rytma deildin, við erum með Einar Val Skefing á trommur. Á bassa Jóhann Ásmundsson. Á gítar Reynir Snær Magnússon. Og á píanó Eyþór Gunnarsson. Við ætlum að bjóða hana Bríet að koma upp á svið og taka með okkur annað glænýtt lag. Þetta lagið Wreck Me og það hljómar einhvern veginn svona.
1: Þú mátt kannski segja. Það vil ég þá gefa Ara bara klátt klátt. Vel gert að muna öll nöfnin og já, næsta lag heitir Wreck Me.

Þessi gott. Var ekki næs í hlíði og svona? Geðvögt. Er það með einhverja spurningar eða? Hérna, þetta lag sem vorum að spila núna heitir Wreck Me. Og það varð til upp í sumarbústaða. Það er sem að ég var búin að heyra þessa fallegu setningu frá vinum mínum sem að lágandi bílnum mínum og var að laga með sígarettu. Hérna, við Sigur Róli. Og hérna, hann lágandi bílnum. Já, ég er hann kunnugur staðáttunum í dalnum. Og mér varst það svo svakalega falleg setningum og tala um sorgina, sko. Og hérna, næsta lag er svolítið svona, út frá þessu lagi sem heitir Wreck Me, það var svolítið svona, ekki rétt að mér hjarta þetta. Ég er búin að meiða mér svo oft, ég mun ekki geta hérna verið góð við það. Og næsta lag heitir hérna Broken Hearted People in Love. Þetta er síðasta lag sem að þið mun að heyra sem er óutgefið. Og það er einfaldlega þegar tvö hjörtu mætast sem eru nú þegar brotin og geta ekki heilað hvort annað. Þetta lag heitir Broken Hearted People in Love.

0: Tack för det.
1: Takk fyrir það, Bríett. Þið heyrðu hérna Jóel Pálsson spila solo. Við ætlum að fá hana Guðrúnu hingað upp á svið og við ætlum að flytja lagið Lætur mig í útsetningu Kjartans Valdimarssonar.

Schmidt. Þá komið að því lagið sem ég held að myndum byrja á. Það nú. En það lag sem kom út árið 2020 af plötunni GTRN og heitir Áður en dagur ís. En mér langar líka bara að þakka kærlega fyrir mig og því líkur heiður að fá að syngja með svona ótrúlegri sveit og ég vil að þið gefa þeim alveg ofbúslega gott klapp.

0: Guðrún Ýr Eyfjörð. Þá, góði gestir, er komið að loka lagi hjá okkur í kvöld. Við ætlum að fá hana Bríeti til þess að koma og syngja hennar. Mætti kannski segja vinsalasta að frægasta lag, svona lagi sem að skaut henni upp á himinin og þar er hún enn.
1: Stjörnurnar.
0: Þetta er auðvitað lagið Esjan og það er hér í útsetningu eftir Dominic Mekki sem er New York búi og hefur tekið þetta lag þéttum tökum, skulum við orða. Takk fyrir okkur í kvöld. Þetta er búið að vera ofboðslega skemmtilegt og mér langar bara til þess að segja þið eru svo heppin að eiga svona ofboðslega flott band sem að Stórsveit Reykjavíkur er. Þetta band gerir fjöldan allan af verkefnum og mest allt saman í sjálfboðavinnu sem er náttúrulega ófyrirgjáðlegt, ef þið spyrir mig. Þannig að þetta er svona partur af því að þið heyrið að þetta band er á heimsmáli kvarða og langar mig að segja takk fyrir mig og til hamingju með eiga Stórsveit Reykjavíkur.

Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir mig, strákar. Takk, Guðrún.

0: Freik. Ekki, ef vil ég meira en það ekki það? Þau vilja meira.
1: Ég er enda mjög ána með. Við vorum sem sagt tilbúnar með uppklappslag. Og hérna, ég er mjög ána með þetta lagavala því að búið að vera sko bongoblíða. Í vikunni.
0: Og sumandagurinn fyrst í gær.
1: Og sumandagurinn fyrst í gær. En það búið að vera leiðilegt veður í dag.
0: Já,
1: þannig að við ætlum að syngja fyrir ykkur loka-lokalag. Veðrið er herfilegt.
0: Er ekki til í eitt jólalag svona á sumandeginu, fyrsta sumandeginu?

0: Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir. Stórsveit Reykjavíkur.
0: Gideon.
1: Bríett. Og Ari Bragi. Takk fyrir kvöldið.

Hér lauk útsendingu frá tónleikum Stórsveita Reykjavíkur á samt Bríeti og GTRN sem framfóru 25. apríl 2025. Leiknar voru nýjar útsetningar á lögum söngkvennana undir stjórn Ara Braga Kárasonar. Í lokin var flutt uppklapslag, veðrið hervilegt, eftir Frank Loesser, texti eftir Braga Valdimar Skúlason.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur ánda 1871, að hann getur nefnir búið þannum hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val um annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandið sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Það blöskrar öllu.

0: Góðir hlustendur, næsta dagskrá uppspretta. Þáttur drauma og sköpunarkraft í umsjón Kolbrúnar Vöku Helgadóttur. Þátturinn var fyrsta dagskrá í desember í fyrra.
1: Já, fyrir mér þetta eitthvað eins og skýrt þannig að kærleikurinn og sköpunarkrafturinn virka nákvæmlega eins. Þeim mun meira sem að þú notar hann, nýtir hann, þeim mun stærri verður hann. Og það eins og hann komi einhver leiti úr hafi samskonar uppspretti og bara hvert einstaskeið sem hún notar hann þá margvaldast hann.
2: Fyrirbærið sköpunarkraftur á sér enga mælieiningu. Hann óáþreifanlegur. Eins og draumur nótt sem rennur mann og greipum ef maður tekur hann ekki föstum tökum strax þegar maður vaknar á morgni. En suma morgna renna þessi tvö óræðu fyrirbæri í eitt. Það kom til dæmis fyrir Paul McCartney.
3: I woke up one morning and there was this tune in my head. And so I went round to all my friends, to John first. What's this? What's this tune? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. I don't know. So I went to George Martin, a producer. George, what's this? You know a lot of songs. What's this? Da-da-da. He said, I don't know. So after about a couple of weeks, I decided it was mine.
2: Eftir að hafa borið melodi úr draumi undir félaga sína, ákvað McCartney að hún hlyti að vera sín. Draumsmíðin varð að einu þekktasta lagi hans. Yesterday.

0: Hvað gerist ef við prófum að beina athyglinni meira að draumum okkar? Í dag ætlum við að gera einmitt það. Við ætlum að beina kastljósinu að þessum tveimur seiðmögnuðu fyrirbærum, draumunum og sköpunarkraftinum. Það hefur nefnilega ýmislegt magnað orðið til úr þessu tvennu.
1: Ég heiti Jóhanna Friðrika og Sæmundsdóttir. Gengur hún í daglegu tali undir nafninu Jósa, svona hjá flestum, nema svona þegar ég þarf að heyri skattinu með eitthvað. En já, og ég handrit höfundur og leikkona.
2: Þannig að þú hefur aldrei þurft að nota sköpun í þínu lífi og starfi.
1: Aldrei, nei. Ábúðslega lítið sko, svo vinn ég líka sem kokkur, það líka mjög svona sterilt starf. Nei, já, ég held allt sem ég geri sé einhvers konar sköpun. Eða þú veist nema ryksu og mér finnst það alveg ógeðslega leðlegt. Þegar ég var svona kringum tvítu þá dreymdi mig eitthvað, þá var ég á svona mismikil drauma tímabil á ævinni. Það svolítið skrítið hvernig maður getur, eins og það sé svona misstert og maður getur líka svona beðið um að það sem ég baði raun um að það væri alls minkað út af því að þetta var bara rosa truflandi og mér dreymdi á tímabili í kringum tvítu að ég væri alltaf hérna að fljúga. Allir draumar höfðu það element að þá reglu einhvern veginn að ég flaug út um allt og voka mann og svona og það mér dreymdi það mikið að ég var fann að trúa að ég gæti flogið sko. En ég leti aldrei reyna á það að svo leðis, þú veist, ég fór að geta að hoppa af nefnum svölum eða eitthvað en...
2: Það hefði kannski að vera svolítið hættulegt
1: Já, það er svolítið hættulegt kannski en það er svona, þannig þeir eru mikilvægir hlutir í þessu Ég sé þetta eitthvað svo skýrt þannig að kærleikurinn og sköpunarkrafturinn séu einhvers konar hliðstæðir og þá á ég við að mér finnst eins og það séu að virka alveg eins og þar koma úr sama brunni þeir hafa sama uppruna eða uppsprettu og það einhvers konar óútskýrður veruleiki sem umleikur okkur öll einhvers konar alheimsorka eða sem kallað þetta guð eða þú getur ráðið hvað kallað þetta en mér finnst gott að kalla þetta einhvers konar orku sem umleikur okkur öll í veröldinni allt trén og manneskjurnar og dýrin og ána og fossin og við getum átt svona augnablik þar sem við tengjumst þessar orkur og skýrt og auðvöldlega og það er augnablik eins og maður á stundum í náttúrunni þar sem þú færi svona þessi blissið sem maður á ekkert oft en maður eignast þetta stundum þú veist, og þetta er svona augnablik sem maður gleymir ekki út ævina þú veist, speilsléttur breiðafjörður alveg lókun og þú færi bara svona andköf af fegurð já, þannig að þess vegna finnst mér svo skýrt að þetta sé af sama meiði kærleikurinn og sköpunarkrafturinn og uppsprettan og brunnurinn þaðan sem hægt að sækita allt í er hinn sami fyrir mér þannig sé ég það sko. Og kannski verður þetta svona svolítið hátilegt og guðlegt við þetta en þetta er bara mér stendur eitthvað svo skýrt sko, og án alls efa fyrir mér sko.
2: Og þetta gæti kannski þá tengst inn í draumana að við notum draumana sem einhvers konar tæki til að tengja okkur hana inn
1: Já, algjörlega, ég held algjörlega draumarnir tengjast þetta inn í þessa óútskýrðu stóru orku sem að við getum sótt allt þetta í, þú veist. Það er bara, þeir eru líka þarna. og þá er það bara draumar í svefni og draumar í vöku af því að þú getur líka verið þú veist, dreymandi í vöku þú veist, ef að maður og þá þetta maður oft mjög utan við sig og gleymir húsleiklunum og allt það en ég mjög oft í draumi á hjólinu mínu þú veist, á leiðin á milli staða bara lalalala eitthvað að dreyma hitt og þetta eða fabúlar með einhverja senur sem eru ég finn ekki alveg út úr eða einhverju heildarkonsepti hvar geti byrjað á þessari sögu á hans og hann sé maður í draumi, þú veist einhverju leiðslu eða
0: Það eru til fleiri listamenn sem hafa nýtt sér drauma og undirmeðutundina í sköpun. Þeirra á meðal tónlistamaðurinn Benni Hemhem. Ég hitti Benna og fekk að skyggnast inn í hans uppsprettu. Þeir máttu það að því bara
3: og þeir komust yfir í gang og reyð Þeir ég bjó í Skotlandi frá 2008 til 11. Þá var ég dálítið að gera svona markvissa tilraunir með að semja lög þegar ég var ekki alveg vakandi. Sat á kannski fyrir framan sjónvarpið, sent á kvöldin og var að skrifa texta í einhverju svona milli ástandi. Og mér finnst svona dálítið áhugavert að vinna á því svæði út af því að sko þá skilur maður ekki alveg hvað maður að gera og yfirleitt þegar maður skilur ekki alveg sjálfur hvað maður að gera þá yfirleitt eitthvað gott í gangi fyrst mér. Þannig að mér finnst þetta svona alltaf ákveður leið að fara markvist inn í það að skilja ekki það sem maður að gera. Ég held að Eyfex tvinn, hann er kannski svona hann var eitthvað fræg sag á honum að vinna með þetta ég kannski prófaði þetta út í herða á honum já, ég get kannski nefnt eitt lag sem að er sami svona sem að heitir Take Your Book sem er á plötu sem ég gera þarna úti
0: Þú skildir alveg hvað þú varst að hvað tekst þarna í þýttu og svo framvegis
3: Nei en alltaf þegar maður gerir eitthvað sem maður skilur ekki þá finnst mér eins og að komi í ljós setna einhvern veginn hvað því það og sérstaklega þessi plata eiginlega öll hún fjallar mjög svona afmarkað einhvern veginn það er alveg frekar augljóst fyrir mér hvað hún fjallar en ég fattaði það ekki fyrir en kannski ári eftir að hún var tilbúin þá skildi ég hvað hún var en ég skildi það alls ekki á meðan ég var að gera hana

0: Hvernig var sú tilfinning að vera bara í óvissunni í þessu ferli?
1: Hún var ekkit sérstök en, eða svona ekkit óvanaleg en eftir á að fatta að ég hafi verið markvist að fjallum eitthvað án þess að vita að ég væri að því það fannst mér skrítið þá fannst mér svona eins og ég væri bara þú veist, eitthvað hylki eða þú veist, ég væri svona já, eins og bara eitthvað annað væri að verki eitthvað neginn, heldur en ég
0: bara eins og þú sér svona farvefur fyrir eitthvað
1: já, sem að yfirleitt frekar svona jákvætt og ég man þegar yngri þá fannst mér mjög óþolandi að heyra fólk tala svona að það væri eitthvað svona samband við aðra heima og það væri bara móttakari og eitthvað svona en bara því miður fyrir unga mig þá hérna þá það eiginlega bara þannig fyrst mér en þetta var svona sérstaklega skrítið út af því að líka umfjöllunarefnið er dálítið svona myrt og svona smá óhugulegt eitthvað neginn veist, það var ekki bara eitthvað sem að ég var að fjallum ómeð þetta heldur bara svona já, bara svona mjög myrkar hlið á mér og vanlíðan og eitthvað svona sem ég bara fattaði ekkit að ég væri að upplifa fyrir en eftir á skilur

0: Það er eitt lag sem er í miklu uppáldi á mér sem heitir Miklabraut. Mm-hmm. Hvernig var það lag til?
1: Það var þannig til að ég var búinn að gera plötu og fór til útgefandans sem var að gefa út þessa plötu sem staða sem ég ekki oft í og til að yfirleitt gefa ég allt út sjálfur og hann sagði drauma setninguna mína Þetta góð plata en það vantar hitara og ég fór upp í bíl í mjög miklu keppniskapi og ætlaði sko að sýna honum að hann geti fengið hitara ef hann vildi og bara byrjaði í bílnum á leiðinni í stúdíó að semja það og hérna og það varð mjög svona auðvitað til

0: Þetta fjallar eiginlega um sko heimsendi og að vera frjáls þegar maður er búinn að tapa öllu. Já, búinn að missa allt og sjálfsverðinguna og allt og standa út á miklu braut og vera fullkomlega frjáls en líka algjörlega búinn að tapa. En já, það eru svona draumkenndar senur í því sem að í mínum huga eru svona eins og svona ljósmyndir af heimsenda.
1: Textin þar er líka svona, maður veit ekki alveg hvað þetta þýðir, en maður finnir það samt einhvern veginn.
0: Já, það er gott og ég skil hann ekki alveg öllu leiti. Reykja þefu glóð í myrkri, varðeldur, dans og galdrastöng. Björg á hinsta degi er hauli skikja svörst og löng. Já, ég skil ekki því þessu.
1: Og veistu hvaðan þetta kemur?
0: Nei. Nei, takk.

0: Ásgeir Jón Ásgeirsson myndlistamaður og hönnuður. Hann byrjaði að vinna hjá tölvuleikjaframleiðandanum CCP árið 1999 og tók þátt í að þróa útlitið á tölvuleiknum vinsæla EVE Online. Í starfi sínu sem listrætt stjórnandi hefur hann umsjón með heildar útliti tölvuleikja. Í dag starfar hann hjá tölvuleikjaframleiðandanum 1939 Games sem hefur aðsetur á Granda í Reykjavík. Ég kíkti í kaffi til Ásgeirs. Og ég svolítið forvitin að heyra svona hvernig þú færið hugmyndina einar. Getur þú lýst því fyrir okkur?
1: Þær koma úr bara mörgum áttum. Þú veist, oft innblástur úr bíómyndum, bókum, EVE Online, þá kom innblásturinn úr mörgum klassískum sci-fi kvikmyndum og bókum og hérna en síðan líka bara þú veist hérna kemur innblásturinn víða að og hérna og til dæmis draumum það er ein mjög skemmtileg hérna saga sem tengist draumi og hérna þegar var svolítið svona mikið umrót í lífinu mínu og hérna ég var í myndlist á handíðaskólanum í fornáminu þar og þá dreymdi mér svona draum sem var ansi svona sterkur og mér dreymir oft þannig drauma að hérna, þeir eru svona symbolískir og episkir og ég einhvern veginn svona tek alltaf mark á þeim á einhvern hátt og hérna, tala þá og hérna, ég svona vanu því úr æsku minni að tala drauma og hérna og svona skoða þá og jafnvel nota þá sem innblástur. Og þessi draumi var þannig að mér var boðið upp í gameskip, svona fljúgandi furuhlut. Og síðan hérna, flýgur geimfarið svona yfir jörðina og mér boðið að hoppa út úr því. En leið og ég hoppa út þá svona gerist eitthvað. Ég upplifði svona einhverja allsælu tilfinningu og líka minn eiginlega hverfur. Ég verð svona bara eins og bara myndavél yfir öllu. Og hérna get svona verið eiginlega hvar sem og skoða allt sem ég vil og ég minka mig svona og flýg að jörðinni og verða svona pínu lítill og flýg raunni inn í svona gróðurinn á jörðinni og hérna og þetta er alveg svona geggju tilfinning sko. Og síðan hérna kem ég svona að ykkur svona rjóðri inn í skógi. Í þessu rjóðri eru sveppir og á þeim eru tákn, svört tákn og ég stoppa þarna bara og stara á þessi tákn og þau hafa eitthvað rosalega merkingu þarna í drauminum og síðan vakna ég og þau eru ennþá svona hangandi í loftinu einhvern veginn þessi tákn og ég gríp skissublokk og hérna og byrja að teikna þetta sko.
0: Árin liðu og táknið satt sem fastast í gömlu skissubókinni. Svo mörgum árum síðar þurfti Ásgeir að búa til merki fyrir ákveði lið eða reis, eins og það kallað í leiknum EVE Online. Hann fór að grúska í gömlum skissubókum og rakst þá á þetta áhugaverða tákn sem hafði birst honum í draumi.
1: Það finnst öllum þetta bara fínt og passa vel við þetta reis og hérna. Síðan náttúrulega springur EVE út og miljónir manns byrja að spila leikinn og EVE verður að 500 manna fyrirtæki og þetta reis verður náttúrulega alveg bara, þú veist, þetta hérna, merki sem sagt endar á bólum og fólk kemur á fanfest og fæ sér þetta sem tattú, það er huglega, þú veist, það eru tugi tattú á hverju ári gerð af hérna, þessu og kannski ykkur öðru en þetta var svona allra vinsalasta. Síðan bara líða árin og ég er eiginlega svona búin að gleyma hvaðan þetta merki koma því að það er einhvern veginn öðrlast allt aðra merkingu. Og síðan eitthvað 20 árum setna, örglega þú veist, í kringu 2017 eða eitthvað, þá er ég staddur í millilandarflugi í Frankfurt og hérna, það stendur maður bara rétt hjá mér og hann er með þetta tattú á hálsinum. Og hérna og þá svona rann upp fyrir mér, vá, þú veist, ég hérna það byrjaði einhvern tímann í draumi, þú veist, 20 árum fyrr og hérna allt henni stendi í útlandum og einhver ókunnum manneskja með þetta tattúur á hálsinn. Þannig að já, þetta er svona eitt af magnaðasta upplifin sem tengist draumum og list hjá mér.

Já, ég heiti Elisabeth Lórans og ég list með fræðingur og búin að vera að starfa sem slík í rúm 20 ár. Ég að vinna mikið með drauma og hef gert það í raun alveg frá því að ég fór að vinna sem list með fræðingur. Bæði hef ég unnið mikið með mína eigin drauma og þá bara fyrir mig persónulega en auðvitað líka faglega. En svo hef ég líka verið að nýta draumana og vinna með drauma annara í meðferðinni og hef síðastliðin ár er nú alveg að verða næstu því 10 ár sem að ég hef verið að vinna markvis með drauma í drauma hópum og þar hef ég verið að vinna í rauninni með henni Valgerði Bjarnadóttir sem starfsystir og ammælisystir mín og við setjum á laginnar í rauninni draumsögu sem að í rauninni nám í draumfræðum Það sem við höfum verið að halda námskeið og við höfum að hópa og stefnum nú meðal annars að núna bara að fara til Lanzarote og við höfum gert það í mörg ár í byrjun ás og það nú eitthvað magna við það að byrja árið okkar á að skoða vandlega og vel drauman okkar að því að í rauninni draumarnir svo mikil auðlind fyrir okkur að vinna, til þess að vinna með okkur sjálf og bara tengjast ekki bara okkur sjálfum heldur líka bara lífinu og heiminum á eitthvað svona magnan og tákrannan hátt. Þannig þetta hefur við gert síðastliðin ár og það hafa einstaklinga komið með okkur og verið í viku á framandi slóðum fyrir marga að koma til Lanzarote sem er ein af eigum Kanaríana

0: Já, flest verk sem að ég er að vinna sem hafa eitthvað svona kannski symbolíska merkingu eða er einhvers konar, þú veist, meininga bak við verkið. Yfirleitt er það bara svona nokkrum árum setna sem ég skil almennilega hvað ég var að fara. Þannig að maður oft spurður, þú veist, hvað þýðir þetta verk, akkur hefur þetta svona eða akkur hefur þennan hlut þarna og maður reynir svona kannski að útskýra það. En yfirleitt þá fatta ég alltaf setna að ég hafði smá rangt fyrir mér hvað þetta snýrist og að tekur smá svona tíma að átta sig á því, sérstaklega maður gerir hluti svolítið í þessu svona flæði sem maður er að tala og maður veit kannski ekki alveg okkur maður gerir hlutina sko, eða okkur maður velur, þú veist, eitthvað ákveði mótíf eða tákn eða eitthvað þannig.
1: Svo skilur það hana mörgum árum setna og verður það eitthvað neginn, hefur það alltaf aðra merkingu eða eitthvað?
0: Já, svo verður það kannski alveg augljóst fyrir manni nokkrum árum setna.
2: Og það er nú búið að rannsaka það að okkur dreymir öll þess að dýr og menn, og ég þarf nú ennþá svolítið að minna maður það, ég segi nú stundum og ég held að ég sé nú ekki einum það að tala það að mér dreymdi ekki, mér dreymdi ekkert í nótt. Og ég það nú en þetta dag eftir 20 ára leiðir þetta mig og segja að ég man ekki draumana mína í nótt, eftir nóttina, að því okkur dreymir öll, en það mismunandi hvað við munum. Og meiri þess að erum við að dreyma meiri hlutana af okkar nætur svefni, þá erum við í draumum. Þetta getur breyst ef við höfum áhuga og sýnum draumanum okkar áhuga og viljum skoða það og skilja það betur, að þá getum við farið í samband, og það er það sem við leggjum áslá í okkar draumsöguvinnu, er að efla tengslin og sambandi við draumana og draumalífið okkar. Og það sem að dagvitundin rauninni tengist draumvitundinni. Og það er ótrúlega magna hvað gerist við það, bara við þennan ásetning að taka þessa ákvörðun að gera þetta, og það eru auðvitað ýmsa leiðir til þess að fara inn í þetta samband og iðka það og efla. Það er hægt að gera það með því að skrifa, með að tala draumana, með bara sína þeim áhuga, og þá förum við að muna jafnvel meira, við förum að taka eftir öðrum hlutum, við förum að taka eftir hvernig draumarnir hafa áhrif á okkur. Og svo líka sem mér fyrir svo merkilegt í þessari minnu, og þegar við förum að við erum komnar vel inn í sambandi við draumana, er að hvernig við getum haft áhrif svo á draumana, á draumalífið. Þú veist, við getum haft áhrif af til dæmis endurtekna draumar sem eru martraðakendir, þannig að við getum farið í þetta samtal við draumvitundina.

0: En hefur þú eitthvað tíma notað draum beint inn í þinni sköpun?
1: Já. Oft. Og ég man sérstaklega eftir svona einhverju, man eftir einhverju svona fyrstu sögunni sem ég skrifaði. Þú veist, ég hef ábygglega verið bara úlingur eða eitthvað og mér dreymdi svo rosalega draum sem að ég hvernig gat ekki neitt annað en að bara skrifa hann niður. Og hann fjallaði svona einhverja hérna nætur drottningu sem var svona kona sem að hérna kom úr stjörnunum og færði börnum drauma og þetta var bara alveg myndrænt og allt stjörnu, bjartur, svartur heimin, bátur á vatni og kona sem kom við hjá börnum til að gefa þeim drauma. Og ég bara skrifaði söguna niður og meir sér teknaði mynd og málaði mynd og svona til þess að reyna muni þetta. Og ég man alveg eftir þessu sem svona algjörum svona, já, eins og sem svona bliss augnablikum úr náttúrunni. Þú veist, þá átti svona blissið þannig. Þetta er svona þannig í ferlinu að uppgöta einhvern veginn svona þetta óútskýranlega og nærandi afl í sköpuninni, þú veist, spruðlið. Þetta er svo ógeðislega gaman þegar þetta er á kveikt á þessu og þegar það er engin eitthvað, já en þá gengur ekki upp að það fari út vinstra megin, af því að svo er þetta samt eins og með handritaskrifin, þú þarft að nota tvenns konar heilakvel í rauninni í þetta. Og þarft að nýta þennan, hann að spruðlar hann, þú veist, það bara ógisla skemmtilegt að láta þetta allt hérna flæða og fá einu hugmynd og hún verður að 15 og allt það. En svo þarftu líka að nota þarna sudoku heilan að raða þessu allu upp í strúktúr, en maður notar þetta aldrei á sama tíma. Sem er mér fyrst svo spennandi við þetta starfa, að það krefst einhvern veginn þessar tveggja hluta, þú veist, bæði þessa algjöra, draumkenda ástand eða þannig að þú verð bara tengir inn í kanalinn og bara lætur gossa og flæða og veist ekkert hvað hann er að koma eða og fara jafnvel stundum svona tilfélninga og eigir þetta ekki eins og sjálfur og eða verði feimin við að þetta búi innra með þér þetta ógeð eða hvað veist, hvernig sem það er.
0: Og það er nú til dæmis að ég er nú listmeðferðfræðingur og þá hef ég nú tengt myndlistina og sköpunina við draumavinnu og það er mjög áhugaverð og góð og gagnleg tenging af því að það sem gerist er að í draumvitundin okkar að það er mjög margt sem gerist og svo munum við jafnvel draum og við munum áhrifin og líðanina og upplifuna en það getur verið erfitt að koma því orð. Mér dreymdi að ég var heima hjá mér en þetta var samt ekki alveg svo heima hjá mér, samt var þetta einhvern veginn inn í fjalli, þú veist þetta getur verið oft mjög stórt og mikið að tala og við höfum valla hugsun eða orð til þess að geta fangað drauminn og þá er myndlistin og sköpunin svo góð leið til þess að fanga upplifuna. Ekkit endilega drauminn allan sem slíkan heldur upplifuna og bara einhvern veginn hvað gerðist í okkur við þessa upplifun að dreyma draum sem getur stundu verið bara eins og heil ævi eða einhver upplifun sem við bara náum ekki utanum. Og þá er það að því að í sköpun þá erum við að tengjast undir meðutundinni og þá setjum oft rökhugsunina til hliðar og það er það sem gerist í sköpunni og þá er auðveldari aðgengari leið að draumnum í gegnum sköpunina. Þannig að frásögnin og skrifanir drauma er gott og gilt og það er, þá getur það verið oft takmarkandi og það þá er svo auðveld fyrir okkur að fara í rökhugsunina. Býtu, hvað gerist aftur undan? Jú, býtu, var ekki, já, það var alveg steinn, hann við förum að skilgrinn og hérna ritskoða í rauninni drauminn við þá skrifa niður. En þegar við förum að mála eða teikna eða leira eða skrifa ljóð eða það getur alls konar, ég er sem sagt mitt sérsvið myndlist, þannig að auðvitað getum við dansað drauminn og við getum sungið drauminn, en það förum við inn á í rauninni í skynjunina og upplifunina og það gerist eitthvað annað við það. Og þá erum við komið með drauminn inn í efni og þá getum við, eins og við tölum oft að draumar falla aldrei úr gildi. Og við getum alltaf farið inn í drauminn, bara með því að skoða myndina eða upplifa hreyfinguna eða tóninn sem að við gáfum draumnum, að þá getum við farið aftur inn í og þá bara förum við aftur og endur upplifum drauminn.
2: Og eina lagið sem að ég man eftir að hafa samið beint upp úr draumi er ljósið af blötunni ljósið og ruslið sem ég gerði með kórnum. Þá var Svava Pétur Eysteinsson sem kallaði þessi Prins Bóló, hann var ný dáinn og mig dreymdi að við værum að bauka eitthvað saman sem ég veit ekki alveg hvað var og ég átti mig ekki alveg að því hvar við vorum. Ég man hvernig að leita út en það var fullkomlega svona óskilinlegt og abstrakt einhvern veginn og ég man hvað hann sagði í lokin á samtalinu. Við vorum að spá í hvernig við ættum að klára eitthvað verkefni eða gefa eitthvað út og hann sagði við seljum það bara svart fyrir mánaðamót sem er svona já, fullkomlega óskilinlegt en líka eitthvað mjög svona kunnulegt og venjulegt úr okkar samtölum í gegnum tíðina.

Og við höfum náttúrulega eitt mjög miklum tíma saman í að búa eitthvað til og að bauka eitthvað sem er alveg handáfskennt og skrítið og hérna og einhverju leiti lúti sömu lögmálum og í draumum þar sem maður er að gera bara eitthvað og maður veit ekki af hverju og heldur svo bara áfram og skilur ekki neitt og ég tók einhvern veginn, ég vaknaði og var með röddina hans hljómandi í eyrunum og vildi svona haldi í það og vildi ekki kveikja ljósið og vildi bara eiga þetta augnablik og lagið er eiginlega bara frekar svona bein lýsing á því ástandi að vilja svona halda í einhverja drauma upplifun.

0: það er oft, ég veit mér kannski ekki rétt endilega að segja auðveldara, en það er öðruvísi og það getur oft verið svona þæginlegra að fara og skoða draum og geta skoða hann frá ýmsum hliðum heldur en minningu. Og sérstaklega ef þetta erfið eða krefjandi minning, þá viljum við oft setja hann til hliðar. En aftur móti með drauminn, að því við segjum okkur, og það er að þetta gerðist ekki raun og veru, þá er auðveldara að fara inn í drauminn og skoða hann. Og þá getum við skoðað hann á þann hátt sem að við myndum ekkit endilega geta skoða minninguna. Þannig en draumar geta komið með alls konar tákn og rauninni verið að vinna með minningar, en á annan hátt sem getur verið betra fyrir okkur að vinna með og skoða og það er oft öruggara. Þannig að þess vegna þegar ég tala að drauma sig svo mikil hérna auðlind fyrir okkur til þess að vinna með og bara til þess að við getum endalaust rauninni náði í hvort sem það eru einhver fortjarspá eða hvort sem það eru einmitt minningar eða úrvinnsla eða skilaboð þá býr þetta allt í þessum brunni. Og við getum fengið þetta til okkar og unni með það og því meira sem við skoðum og vinnum með það og gerum það jafnvel á hlutlausan hátt í skoðunni bara með forvitni og áhuga að þá förum við að fá meira og meira og þá kom oft inn með dýpri, kemur frá dýpri stað og þetta er fyrir mig, ef við tala bara fyrir sjálfmest, þetta brjálega spennandi maður það bara liggur ekki að fara í bíó sko að horfa á Netflix þegar maður getur bara fara jæja, nú ætlum ég að fara að sofa því að það bara eitthvað brjálega spennandi og skemmtilegt sem getur gerst og við getum svo bara haldið áfram vinna með það út daginn þannig að þetta bæði stækkar líf okkar mjög mikið og gefur lífin okkar í rauninni einhverja svona auka regnbóga eða liti sem að við kannski náum ekki í þessu dagstæðlega lífi og tengja þess að vitundi saman draumvitundina og dagvitundina og leifa þeim að tala saman og fara inn í þetta samtal það er eitthvað, það eru töfrar það eru algjöru töfrar í því og við getum bæði getum við breytt og haldið áfram með drauma og það getur verið ótrúlega gagnlegt í sköpun við erum eitthvað sköpunarverk svo getum við bara haldið áfram sköpunarverki og þá erum við raunin að halda áfram með drauminn út frá sköpuninni og svo getum við rauninni þá fer sköpunarverkið og vinnan sem við lögðum inn í drauminn hún fer að hafa áhrif svo tilbaka og þannig fer dagvitundin okkar og meðvitundin að tala við á markvissan hátt við undir meðvitundina og þannig fer draumalífið okkar að taka svo nýja og aðra myndum
1: Mér er svolítið áhugavert að það er svo oft, allavega ef ég tala bara fyrir mig, að ég vakna úr og er búin að vera að dreyma eitthvað. Og oftast hugsa ég bara að þetta var nú meiri vitleysan. Og mér er svo áhugavert að upplifa þá tilfinningu, en svo að maður kíkir betur, þá er svo mikill sannleikur hana. Það er svo sérstakt.
0: Já, held betur, sko, þetta er, og ég hlæ nú bara að ég tengi svo stert við þetta og mér finnst nú fyrir mig persónlega, því meiri sem ég finnst vitleysa að vera, því meira er í draumnum, alls konar skilaboð og hérna, og mér finnst nú stundum bara undir meðutin vera stundum að gera svona aðeins að gera grín í okkur, já, ja, svona aðeins að hreist okkur og svona, þannig að, já, ég er alveg samlega því og ég get, við erum fljótt afgreða þannig og við, þú veist, að afgreða drauminn þannig að þetta nú meiri vitleysa svo oft fer ég að hlæja sjálfur mér að því ég veit nú betur en þá er einmitt svo gott og þá finnst mér svo gott með listsköpunina að ég þarf ekki fara að því þú veist það var kannski svo margt að gerast við draumum og svo mikil vitleysa og eitthvað þvæla finnst mér, þú veist hugsunin er svo, en þá er svo gott að skapa, já ég bara skapa Og þá allt í hennu, já, byttu já, og þá var ég ekkit endilega skoðið út frá þessum skilgreiningum með rökhúsum, bara þetta var nú, þá bara er ég alveg hlutlaus að fara inn í sköpuna út frá draumnum og þá bara leiðir það mig á einhverja staði, að eins og út að segja að það er svo mikilvægt og gott að leiða draumnum bara að leiða okkur áfram. Og við munum skynja og við munum upplifa og við munum átt okkur á ekki endilega með að stýra því heldur kemur það til okkar en þá er sköpun sko góð leið til þess að það er svo góðu farvegur að fara inn í sköpunina og svo erum við leitt áfram að svari. Og ekkert endilega svari nú, það getur verið mörg svör og það getur verið svarið í dag og svo sem svo annað á morgun. En þú veist, allir draumar hafa sitt að segja og allir eru þau nú jafn merkilegir en auðvitað geta draumar verið mjög stórir.

0: En ertu hérna og bara þarna þegar þú varst 18 ára varst að spá í draumum og þú veist, ólstu upp við það að spá í draumum?
1: Já, ég ólst upp við það. Mamma var til dæmis hún var svona sem að kalla berdreiminn og talaði mikið drauma og það var svona talaði drauma á heimilinu og þótti bara eðlilegt að spá í þeim. Bara mér þótti bara eðlilegt að draumar hefðu merkingu og hérna.
0: En í dag? Spáir í draumum í dag?
1: Já, ég geri það. Og hérna, ég hef mér dreymir ennþá mjög svona oft mjög svona sterka drauma og fólk bara jafnvel hlær oft að því hvað þeir eru, þetta er næstu eins og eitthvað svona biblíulegt sko.
0: Er eitthvað svona tækni sem þú notar að nýti þér til að hérna, fyrir sköpunina þína? Eitthvað svona tengt draumur með svefni eða?
1: Nei, ég bara veit, ég kannski það, ég veit að ég gleymi þeim ef ég ger ekki eitthvað í því strax. Þannig að stundum vakna ég upp um nóttina og hérna, mér veist ég vera að dreyma eitthvað sem skiptir máli, eitthvað sem ég þarf að muna eða nota sem eitthvað skona innblástur eða segja frá bara og þá fer ég svona vel yfir drauminn áður fyrir aftur að sofa og ég hafði nokkur sinnum og legg hann á minnið, ég skrifa hann ekki niður en ég svona legg hann á minnið og fer ekki að sofa fyrir en ég svona búin að fá eitthvað skona botn í hann.
0: Finnst þér þetta vera eitthvað svona undirmeðutund að tala til þín eða hvernig upplifið þú þetta?
1: Vá, ég veit það ekki, sko. Draumar eru náttúrulega alveg magna fyrirbæri. Já, hugsanlega undirvitundin. Kannski eitthvað meira, ég veit það ekki. Já, og raunni er maður mest skapandi þegar maður er svona í hálgjörðu drauma ástandi í vöku. Það sem maður er ekki að stjórna huganum með rökum og maður svona leifur þessu sköpunarflæði svolítið að taka völdin. Þannig að kannski má segja einmitt að maður sé að sækja svona einhverju leit í þetta ástand þegar maður er að skapa að búti myndlist eða hann eitthvað

0: Ég held að David Bowie hafi talað það að svona, til að vera frumlegur og skapandi þá þurfum maður að hætta sér út í sko, djúpulaugina og hann talaði þú veist, að fara út í vatn þangað til maður finnur ekki botnin þangað til maður í óöryggi og það kannski svolítið tengt þessu að treysta svolítið þú veist að þú druknir ekki heldur bara og vera smá svona í smá ótta líka og smá óvissu og hérna mér finnst þetta alltaf svolítið flott samlíking að maður bara á traustum grunni og hérna finnur fyrir botninum að þá maður ekki að gera neitt nýtt og þá hérna þá maður ekki að challengea sjálfum sér.
1: Þetta var þátturinn Uppspretta. Ég heiti Kolbrún Vaka Helgadóttir. Takk fyrir að hlusta.

0: Kolbrún Vaka Helgadóttir fjallaði drauma og sköpunarkraft í uppsprettu. Þátturinn var fyrst á dagskrá á Þorláksmessu í fyrra. Góðir hlustendur, það komið að kvöldsögunni. Pétur Pétursson les í Sálarháska, aðra bók ævisögu Árna prófast Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarsonar. Þetta átjándi lestur.
1: Góðir hlustendur, í senasta lestri var sagt frá gesti Pálssyni ritstjóra og skáldi og kynnum Árna Þórarinssonar af honum. Gestur hafði boðist til að vaka nótt eina yfir sár þjáðum manni með því skýriði að stúlka væri líka á fótum og hefði tilhanda honum kaffi ef hann langaði. Þetta varð að samkomulagi, sagði í seinasta kafla. Guðfinnur þjáðist ákaflega þessa nótt. Auk þess kvartaði hann undan því að Hafliði sækti að sér. Einhvern tíma nætur þegar sjúklingnum virtist hæja nokkuð fór gestur að spyrja hann hvernig þeir Hafliði hefðu skilið. Guðfinnur sagði að Hafliði hefði tekið að þreytast mjög þegar á daginn leið. Er þeir fóru frá Mýrartungu, loks var hann orðin svo frekaður að hann gat ekki komið honum lengra, þá tóku þeir það ráð að leggjast fyrir undir stórum steini og láta skepla yfir sig. Meðan þeir höfðust við þarna í skaflinum fór Hafliði að ámæla Guðfinni harðlega fyrir að hafa farið með sig út í þessa tvísýnu, hvaðst hann nú mundu tína lífinu og það veri honum að kenna. Hann heitaðist við Guðfinn og sagðist einskis skildi láta ófreista til að finna hann í fjöru þegar hann veri dauður. Svo tók að draga af Hafliða og segja á hann mók. Þegar hann hefði sofið hríð, reis hann skyndilega upp og hvesti á Guðfinnu augun voðalega, gaf frá sér hljóð, þá var kuldinn komin að hjartanu og neyg síðan út af aftur. Þá fannst Guðfinni sem hann myndi vera örendur. Í því setti að honum svo mikinn ótta að hann hélst ekki lengur við í snjóhúsinu, reif hann sig í burtu þaðan og lagði af stað út í bylinn. Síðan hafði hann verið að villast þar til hann fannst fyrir neðan Mýrartungu. Þá sjúklingurinn hafði lokið sögu sinni segi í brjóstið á honum. Gestur greip þá færið til að skreppa inn í bæ og fá sér kaffisopa. Þegar hann kom aftur fram var sjúklingurinn risin upp og þá afar felmsfullur, sagði Hafliða hafa verið þar inn í skálanum og sótt að sér. Rétt í þessu rekið rokna högg á þýlið milli bæjardýra og skálans. Gestur snarast þegar fram í bæjardyrnar út á hlað. Tunglskin var og bjart viðri. Þegar hann kemur út á hlaðið sér hann Hafliða standa öðrum megin við skálagluggan og leggja eyrað við glugganum eins og hann vera að hlera eftir hvað gerðist þar inni. Gestur færi sín nær honum en Hafliði fer undan, gestur sækir eftir og þannig haldaðir áfram með bæjarkömpunum en við bæjar hornið hverfur Hafliði. Þá hugfæmdist gesti að gæta að sporum í snjónum þar sem Hafliði hafði farið, en finnur þau engin. Gestur hafði veitt í eftirtekt að Hafliði var þarna í síðri úlpu í stað stuttreyjunnar er hann hafði verið í yst fata þegar þeir félagar fóru frá Mýrartungu. Þetta fannst gesti einkennilegt. Hann hverfur nú inn í skálan til Guðfinns og spyr: Hvernig var hann Hafliði klæddur þegar þið skilduð? Var hann í sömu fötunum og þegar þið fóru hérðan? Já, hann hafði verið í sömu fötunum, nema hvað hann hafði fengið léða síða úlpu utan yfir sig á bæ sem þeir komu við á undir fjallinu. Það var á bæ í Króksfirði. Fólki hafði þótt hann svo illa og óvarlega búinn til þess að leggja á fjallveg í tvísýnu veðri.

koma henni heim við trúleysið og Brandesar slagorðin, furðulega statriði í síninni þótti honum síða úlpan. Gestur var trúlomaður síðast þegar við þekktumst, unnusta hans hét Guðfinna, foreldrar hennar voru Jón Skipasmiður og Þorbjörg Hafliðadóttir, móður systir sér að Bjarna Víslubiskups, Jón var gáfumaður og Þorbjörg merkiskona. Þau byggu í húsi þar sem nú er númer 10 við Suðurgötu. Guðfinna var meðalstúlka á hæð, vel vaxin, snör á fæti, lagleg og elskuleg í viðmóti. Gestur kallaði hana Greinda. Helga systir hennar var bráðgáfuð og fróð. Hún gekk að eiga Kristín Auðunsson, prentara í Reykjavík. Guðfinna ætlaði að flytjast til Kanada á eftir gesti, en hann var dáinn áður en til þess kæmi. Hún gifti síðar Magnúsi Hannesinn í Gullsmið, þau urðu skammlíf. Gestur fór á landibjör til Vesturheims árið 1890. Ferðinni hagaði þannig að hann varð að staldra við nokkra daga í Stykkishólmi á leiðinni vestur og gisti hjá sér Eiríki Kuld. Þá var ég staddur í hólminum og var til húsa hjá sér Eiríki. Við gestur sváfum í rúmi saman. Þessa daga var hann jafnan ölvaður, þá sá ég fyrst hve mikið gestur þoldi án þess að verða fullur. Hann hugsaði alltaf og talaði eins og algáður maður. Ég var alltaf með honum og dreifti aðeins tungunni í flöskustútin honum til samlætis. Ég man eftir að það var tvennt sem gestur tók sérstaklega til Stykkishólm, hve margt væri þar af stórhýsum og hvaðan sæi marga fyrirmannlega menn í þessu litla þorpi. Nefndi hann þar séra Eirík Kuld, Sigurð Síslumann Jónsson, Holger Klausen Kaupmann, Sæmund Halldórsson, Hjört Jónsson Lækni, Müller Apotekara, Árna Tollasíus og son hans Daniel. Ekki sá neina ógleði á gesti yfir að vera að fara alfarin til Vesturheims og ekki heyrði hann hafa neinar ráðagerðir að koma til Íslands aftur. Menningarmyndir. Suðri var prentaður í prentsmiði Einars Þórðarsonar þangað til í maímánuði 1886. Þá tók Ísafoldar prentsmiða við prentum blaðsins og annaðist hana til ársloka en þá hætti Suðri að koma út. Í janúarmánuði 1887 getur fjallkonanum blöð sem sálast hafi á síðasta ári Norðanlands og segir enn fremur. Hér síðra hafa orðið átakanlegust umskipti því 30. desember næstliðin gaf Suðri upp sinn þjónustu sama anda. Hann hafði verið umlega haldin og kafnaði loks úr óþverralyktinni af sjálfum sér. Síðar munum við kasta nokkrum steinum að dís hans. Á þessu fyrirheiti urðu þó engar efndir fyrir 18. mars veturinn. Þá byrtast fjórar stökur neðst til hægri handar á öftustu síðu fjallkonunnar, yfir þeim er mynd af hundi, sitjandi á leiði, en fyrir ofan hann stendur grafskrift. En utanum allt þetta er svartur rammi, stökurnar eru svona. Feigðar mark frá fyrstu baran, fáránum var jafnan illt, gelgjulegur og gísin varan, grindhoraður og holdið spilt. Trúði á völsa, munn og maga, meinlega var honum drottin við, sveik og laugum sína daga, samt fekk aldrei mettan kvíð. Hjálpara sína sífellt blekti, sínum vinum jafnan brást, æðri kærleik aldrei þekkti á ævi sinni en matarást. Óhreinn andinn skrapp úr skinni, skildi spiltan búkin við, hegður er hann í landforinni í hásuðri við Mosfellið. Þá hafði fyrir skömmu risið af grunni húsið númer 8 í Austurstræti sem Ísafoldar prentsmiða var í, það þótti hátt og reisulegt mannvirki,
svo nýbreytni var höfð við smíði

0: þess að stoppaða með mosa, að þessum ástæðum var það stundum í glensi kallað mosfell. Holdið spilt og spiltan búkin þótti stíla að fílapensum sem gestur Pálsson hafði andliti. Trúði á völsa á við andúð hans á kirkju og trúarbrögðum. Völsi táknar hest skökul og til að frásögn af skökul dýrkun og skökul blóti í Noregi samanber völsa þátt. Út af þessari grafskrift reis mikill og skoplegur málarekstur. Gestur taldi kviðlingnum beint til sín og suðra og stemdi ritstjóra fjallkonunnar. Teldi hann fram tveimur atriðum skoðun sinni til sönnunar. Ritstjórinn hefði sent sér þetta tölublað fjallkonunnar sem kviðlingurinn byrtist í, en aldrei sent sér blaðið endranær. Í síðustu ljóðlínu væri ritað H-suðri, það er síðari hluti orðsins með upphafstaf. Málið fór fyrir fógetadóm og lét gestur stefna til vitnum. Skildu þau segja álit sitt um það hvort grafskriftin væri ort um hund eða mann og þá um hvern ef maður væri. Sumir voru látnir sverja. Einn af þeim var Steingrímur Thorsteinsson, inn í þennan málarekstur drógust æ fleiri og fleiri og vissi enginn hver myndi kallaður fyrir næst nýja hvar yrði staðar numið. En flestum þótti illt í efni að vera dregnir fyrir rétt og neittir til að láta upp í skoðun sína í slíkum málavöxtum og þó sínu lakara að eiga yfir höfði sér að staðfesta framburð sinn með sáluhjálpareiði. Margir reiddust gesti og gerðu sér lítt farum að máli gengi honum í vil. Þá var kallaður fyrir réttin Sigmundur Guðmundsson prentari. Bæjarfógetinn Halldór Danielsson ávarpar hann og segir þegar hann kemur inn í dómsalinn: Þér eru kallaður fyrir rétt. Jú, ég heyri svo sagt, þess vegna er ég komin. Ég er alltaf hlýðin. Hvað eru þér gamall? Ef ég lifi, þá verði ég 34 ára á þessu herrans ári á 10. október. Ég áminniður sannsögli. Já, sannsögull vil ég reyna að vera, þó að það hafi gengið upp og ofan fyrir mér dagana með sannsöglina. Stundum segi ég satt, en stundum getur það nú farið öðruvísi. En þegar ég komin hér fyrir hinn háa rétt, þá vildi ég nú reyna að vera sannorður hvernig sem það tekst nú hjá mér. Síðan réttir fógeti honum blaðið með grafskriftinu og segir: Þér eruð kallaður fyrir réttin að bera vitni það, hvort þér álítið þessa grafskrift stílaða til hunds eða manns, og ef þér álítið hann að stílaða til manns, hver yður komi helst í huga sem átt væri við? Sigmundur satt beint frammi fyrir réttinum, en honum til hægri handar nokkur langt frá, úti við þil, situr gestur. Sigmundur tekur við blaðinu, glennir í sundur fæturna sem mestan má, gapir og rekur út úr sér tunguna, flennir upp augun og lítur út eins og það sé að líða yfir hann af undrun, hýmar augunum á víxla á grafskriftina og gest, stendur svo upp af stólnum, skellir lofanum á lærið og segir: Þetta er nú meiri snildin, þetta er meira anskotans undrið, já, líkt er það, og lítur af grafskriftinu og gest og sest síðan. Þér megið ekki blóta fyrir réttinum, þér verðið að sínunum virðingu. Þá rís Sigmundur úr sæti sínu, neyir sig virðulega fyrir réttinum og byður fyrirgefningar. Þegar maður verður fyrir svona undri og allt kemur flatt upp á mann, þá gleymir maður sjálfum sér. Ég veit að það er alveg ófært að blóta fyrir rétti. Sest svo á stólinn. Já, hvað segir þér þetta, spyr fógetinn? Sigmundur tekur aftur að horfa á grafskriftina og gest á vísl og segir svo í nokkru linara rómi en áður: Já, fjandarða líkt. Ekki blóta fyrir réttinum? Þetta var nú linara hjá mér. Ég fer að lagast en það blóta nú fleiri en ég. Herra Vítalín blóta nú líka. Já, en það nú í allt öðru sambandi. Já, maður þar líka þekkja samböndin hér. Ég vona nú að þetta kom ekki fyrir mig oftar. Hvað segir þér þetta? Sigmundur rýnir í grafskriftina og skotrar augunum af henni á gest og segir síðan Ég get ekki tekið aftur að það skratti líkt. Ekki að blóta fyrir réttinum. Þetta var nú linast. Ég verð að hugsa samböndin. Ég kalla nú samt ég hefði tekið miklum framförum á þessum stutta tíma. Ef ég við oftar fyrir rétti hjá herrafógetanum, þá vendi hann mig alveg af að blóta. Já, hvað segir grafskriftina? Já, ég segi nú bara eins og áður, þetta er meiri snildin og líkt er það og nú blóta ég ekki. Jæja, þér megið ekki halda réttinum lengur upp á þessu, segið þér hreint út hvað þér hugsað grafskriftina. Já, ég á að segja það sem ég hugsa, það nú svo margt sem kemur í huga manns. Ég á svo bátt með þessar hugsanir mínar, það er af ekki batna með aldrinum, þó að ég hafi reynt að verða betri, gott ef það að ekki bara fara í Vestlandi. En hvernig það? Má ég leifa mér að spyrja hinn háa rétt hvort ég sé skildur til að segja það sem ég hugsa? Já, þeir eru skildur til þess. Úrskurðar rétturinn það að ég sé skildur? Já, ég gerði það hér með. Já, það nú verra. Og hér mun sannastið fordkveðna. Dýrt drottins orðið. En þá vildi ég mig að spyrja. Er þessi úrskurður svo helgur að honum megi ekki appellera til aðri valda? Nei, náttúrulega getið þér appellerað. Þá þýtur Sigmundur upp af stólnum og snarast til dyra, vakkandi út í hliðarnar, fattur og gleðgengur og segir Jæja, þá appellera ég í herrans nafni og 40. Snýr sér svo snöggvast við í dyrunum, buktar sig og kveður og verið nú blessaðir og sælir og hér kem ég aldrei oftar. Þar með duttu þessi grátbroslegu réttarhöld niður. Það var almanna rómur að Sigmundur hefði appellera til landshöfðingja og fengið hann úrskurð að hann veri ekki skildur til að segja fyrir rétti hugsanir sínar grafskriftina. Síðan dæmdi fógeti í málinu og var fjallkonunni gert að greiða 80 króna sekt og málskostnað Ritstjórinn áfríaði til landsyfirréttar en það mun hafa dregist þar til á síðustu stundu því að á klukkuslæginu þegar áfríunar fresturinn rann út var gestur kominn með valdsmenn að hústýrum ritstjórans til að gera fjárnám fyrir sektinni og málskostnaðinum vitandi ekki að þá hafði Valdimar skotið fógetadóminum til landsyfirréttar. Valdimar hafði alltaf neitað því að kvíðlingurum væri stílaðu til gests. Slíktið sama báru þrjú vitni fyrir fógetarétti, en þrjú töldu honum stemt að gesti og fjögur hvaðust hafa heyrt aðra segja að svo væri. Hinn 28. november 1887 var dómur kveðin upp í málinu í landsyfirrétti og fjallan á þann veg að þar eða ekki gæti talist sannað að grafskriftin ætti við ritstjóra suðra skildi fjallkonan síkna af ákærunni og sektin niðurfalla og gestur greiða málskostnað. Þannig lauk þessum málaferlum út af grafskriftinni eða græna hundinum svo nefnda. Þau voru almennt kölluð hundsmálið manna á milli og settu töluverðan svip á andlegt líf höfuðstaðarins á sinni tíð. Fólk varð svo hrífið að frammistöðu Sigmundar fyrir fógetaréttinum að ungir menn gerðu sér að skemmtuna leika réttarhaldið, einn var fógetin, annar Sigmundur og þriðji gestur. Ég horfði oft á leik þennan. Hann komst meira að segja upp í prestakall mitt þarna fyrir vestan. Annað mál og engu minni menningarspegil komst á gangi í höfuðstaðnum á þessum árum, það var svo kallað koppsmál en drög til þess gerðust sem hér segir. Einhver staðar vestast í bænum þar í grend sem nú kallað Melahverfi bjögu tveir skólapiltar á efri hæð í tvíliftu timburhúsi er stóð eitt sér og ekki nærri neinn í götu þeir hétu Þorsteinn Bergsson og Guðlaugur Guðmundsson síðast prestur að stað í Steingrímsfirði þeir voru báðir í góðtemplarastúku. Eitt kvöld nálagt sumarmálum að með minnir var maður á gangi í námunda við hús þetta Þá sýn bar fyrir augu honum að held var úr koppi ofan af efri hæð hússins og út gluggan á herbergi piltanna. Þetta var saga til næsta bæjar og flaug eins og eldur í sinu út allan höfuðstaðinn. Það var talið auðsætt að þarna hefðu piltarnir verið að verki og efalaust ölvaðir því að engin algáður maður hefði getað forfallið í því líka vanvirðu. Út af þessu urðu miklar rekistefnur í stúkunni Piltarnir grunaður illa artað bindindisbrot og urðu að ganga undir strangar yfirheyrslur. En þar að auki voru þeir kallaðir fyrir lögreglurétt vegna brots á almennu velsæmi eða einhverju þvíum líku. Þeir játuðu aldrei, held ég, að hafa helt úr kopnum og loknaðist þessi sök þar með út af. Mál þetta vakti mikinn þýtt í bænum og skiptust menn í tvo flokka með og móti piltunum. Þeir voru þó miklu fleiri sem fannst lítt til þennan málarekstur. Gestur Pálsson dróst eitthvað inn í þessar erjur, ekki mann ég með hvaða hætti það gerðist, en afskipti hans að málinu munu þó hafa verið slík að Guðlaugur reiddist og hvað til hans þessar vísur. Fjandinn sendi grænan gest á gufubát til víkur Engin meiri eitur pest yfir landið strýkur. Rotin er húð en rotnari sál, rauðleitt grana fyður. Skrokkurinn líkist æti ál, axlir slúta niður. En ég hygg að gestur hefði geta sagt hið sama við þessum stökum sem Hjálmar á bólu mælti þegar maður hafði yfir fyrir honum Skammar kviðling er Símon Dalaskáld, hafði ortum mann. Hjálmar spratt upp úr sæti sínu og sagði, þetta skal, guð, ekki þurfa að borga. Kopsmálið var mikið hjalað og þótti mörgum líti á þeim sem með fóru, askot er það að fullordin menn skuli geta lagt sér niður við svona. Þessar mundir kom upp skopvísa í bænum templara og var eignuð hann þessi Hafstein. Góðtemplarismusinn gengur á tréfótum, þeir græða nú mest á sektum og fjöbótum, sem hráviði liggja þeir hrjótand á nösunum hábjartan daginn með flöskur í vösunum. Mér leittist fjaskilega í góðtemplarastúkunni og kom mjög sjaldan á fundi. Þar logaði allt í sífeldum njósnum, aðdróttunum, klögumálum og yfirheyrslum, hinn eða þessi, hafði nú tekið sér staup og þarfram eftir götunum. Slíkt félagslíf átti ekki rétt vel við mig. Þeir voru næstum búnir að sprengja regluna með þessum ófögnuði. Það var komin einhver fjandans snæfelska í þetta.
1: Þetta var 18. lestur Péturs Péturssonar á annari bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar Í Sálarháska, skrásett af Þórbergi Þórðarsinni. Hljóðritunin var gerð 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Rex Hjúermann hlaut í dag þyngstu mögulegu refsingu fyrir að myrða 8 konur hróttalega á Long Island í New York ríki í Bandaríkjunum. Hjúermann var giftur íslenskri konu, Ásu Guðbjörgu Ellerup, sem hefur verið búsett í Bandaríkjunum nær alla tíð. Hann mun afplana 3 lífstíðardóma auk 25 ára til lífstíðar. Dauðarefsing er ekki heimiluð í New York ríki. Hjúermann játaði í apríl að hafa myrt 8 konur, kyrtar, bundið og dreift líkamslegum þeirra meðfram afskektum ströndum Long Island. Morðin framdi hann á árunum 1993 til 2010. Rúmlega 2000 ríkisstarfsmenn voru með meira en 1,5 milljón króna í heildarlaun á mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár, samkvæmt minnisblaði að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Tæpur helmingur þeirra sem á listanum starfa innan heilbrigðiskerfisins, þar af flestir á Landspítalanum. Flestir hjá öðrum stofnunum á listanum eru hjá Landhelgisgæslunni og Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Sá hæst launaði hjá HÍ er með 2,4 milljónur á mánuði í laun en 21 á gæslunni er með hærri laun en það. Sá hæsti þar er með 4,6 milljónur á mánuði. Fjöldin kom fjármálaráðherra á óvart. Hann telur að í flestum tilfellum sé að ræða fólk í mjög háu starfshlutfalli.
3: Ég held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur er að ræða að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta er ekki gott fyrir einstaklingin, þetta er ekki gott fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Þannig að það stingur ólíti í augun þegar að augljóslega erum að ræða meira en heilt starf.
2: Sagði Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur gengið stundum vel heppnaða lungnaígræðslu að því er norska konungshöllin greinir frá. Prinsessan sem 52 ára hefur glímt við illvígan lungnasjúkdóm frá árinu 2018. Í tilkynningu frá sjúkrahúsinu í Oslo segir að aðgerðin hafi gengið vel en Mette Marit verði áfram á sjúkrahúsi næstu vikurnar samkvæmt venjubundnu eftirliti. Heimsmeistaramóti í fótbolta heldur áfram að fullum krafti. Stórlið Portugal skerði 1-1 jafntefli við liðstjórna lýðveldi Kongo. Portugal skoraði strax úr 7. mínútu leiksins og virtust ætla verið forrust í hálfleik en Kongo skoraði rétt undir lok fyrir hálfleiks og jöfnuðu leikinn. Fleiri urðu mörkin ekki og þurftu Ronaldo og félagar að sætta sig við eitt stig. Stórleikur Englands og Króatíu í K-riðli var að klárast og endaði með 4-2 sigri englendinga. Ghana og Panama eigast svo við í 11-riðli klukkan 11 í kvöld. Hægt er að horfa alla leiki á RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og hiti 10-15 stig. Suðurland, norðaustan 5-13 metrar á sekundu og sumstaðar dálítil væta fram undir hádegi, hiti 8-14 stig. Faxaflói, norðaustan 5-10 og skýja með köflum en 10-15 á Snæfellsnesi og sumstaðar hvassara í vindstrengjum, hiti 9-15 stig. Breiðafjörður, norðaustan 10-15 skýjað með köflum og sumstaðar dálítil til væta, hiti 8-12 stig. Vestfirðir, norðaustan 8-15 metrar á sekundu og dálítil til rigning öðru hverju, hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra, norðaustan 8-15 og dálítil til rigning austan til en annars skýjað og þurft að kalla, hiti 7-12 stig. Norðurland eistra, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu, rigning og hiti 4-8 stig. Austurland að Glettingi og austfirðir. Norðaustan 8-13 metrar á sekundu og rigning, hiti 6-9 stig. Suðausturland, norðaustan 10-20 metrar á sekundu, hvassast við ströndina. Rigning en úrkomi minna vestan til, hiti 11-16 stig. Miðhálendið, norðaustan 5-10 metrar á sekundu og rigning eða slitta og hiti 1-4 stig norðaustan til en annars 10-15 metrar á sekundu, úrkomi lítið og hiti 4-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, norðaustan 5-13 metrar á sekundu en heldur hvassara norðvestan til. Rigning norðan og austanlands en lengst af þurftum landið suðvestanvert. Hiti 6-15 stig mildast sunnan til. Á laugardag. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Rigning norðaustanlands og skúrir sunnan til en annars þurft að kalla. Hiti 5-15 stig hlýjast sunnanlands. Á sunnudag sumarsólstuður. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurft austanlands. Hiti 7-14 stig. Á mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Hæg breytileg átt og skúrir á víð og dreif, hiti 8-14 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 PM í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Gott kvöld. Ég hef nú skeið í nokkrum 5 mínútna erindum hér í útvarpinu reynt að benda á og leiðrétta algengustu málvillur í daglegu tali, blöðum og útvarpi í þeirri von að einhver árangur megi af því verða. Að sjálfsögðu verður eigi dæmt það enn hvort einhvern árangur að ræða en eitt víst að hvorki hann sýnilegur í blöðum né heyranlegur í útvarpi. Það verið þurfa meira til þess að raska ró orðskrípa höfundanna og, máls- og skekkjusmiðanna en nokkur 5 mínútna erindi í útvarpi. Hvað ætli þá varðu rétt eða rangt mál, fallegt mál eða ljótt mál ef það skils nokkurn veginn sem þeir eiga við?
1: Eiríkur Hreinn Finnbogason vildi að fólk hlustaði, lærði og gerði betur. En þarna, vorið 1956, var ekki að sjá eða heyra að hann hefði haft erindi sem erfiði.
2: Orðskrípa höfundar og skekkjusmiðir nútímans leggjum við hlustir. Við gröfum upp gamla þætti af daglegu máli og leitum svara við því hvað rétt og hvað rangt.
1: Orðavorði á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hentar í spilara rúf.
3: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 að kvöldi lýðveldistagsins 17. júní. Við heyrum nú þriðja og síðasta þátt Kjarks, Vonar og Söngs, þáttaraður ævi suðurafrísku söngkonunar Miriam Makeba sem hélt tónleika á lista á því Reykjavík árið 2006. Sigríður Stefensen hefur sjón.

Hlustendur góðir, í þessari hljóðritun frá 1971 söng Miriam Makeba á tungumálinu Maninka, einu þeirra mála sem töluð í Afríkuríkinu Gíneu. Ekki þarf neitt sérfræðingi hljóði til að heyra að upptakan dálítið rá. Hún var ekki gerð í stúdíói sem hafði af að státa nýjustu og fínustu tækjum síns tíma, eins og flestar upptökurnar sem við heyrðum með Miriam í síðasta þætti. Þá bjó hún í hinum auðugu Bandaríkjum. Nú hún komin til Gíneu, fátæks Afríkuríkis, sem nýlega hafði fengið sjálfstæði. Stúdíóið í höfuðborginni Conakry var ríkisrekið og hafði verið sett á laggirnar af frumkvæði forsetans Sekou Touré, sem var mikill áhugamaður tónlist og framgang gíneskrar menningar. Eins og heyramátti hljómaði nafnið Touré oftar en einu sinni í textanum sem Miriam söng. Hún lofaði hér forsetan að alda gömlum vesturafrískum sið, en í löndunum þar eru sérstakar ættir sem hafa það hlutverk að lofa og prísa höfðingjana. Það sem sagt komið árið 1971. 12 ár eru liðin frá því Miriam Makeba fór frá heimalandi sínu Suður-Afríku. Hún hafði fengið tækifæri til að kynna sig í Evrópu 1959. Í kjölfar þess komu önnur tækifæri í Bandaríkjunum, þar sem frami hennar varð ævintýri líkastur. Hún glemdi þó aldrei sínu fólki sem bjó við aðskilnaðastefnu hvítra ráðamanna í Suður-Afríku og notaði hvert tækifæri til að benda á misrétti sem þar var daglegt brauð. Þegar hún höfðist fara heim og vera við jarðaför móður sinnar, var vegabréf hennar gert ógilt í sendiráði Suður-Afríku. Eftir að hún vitnaði á þingi Sameinuðu þjóðanna ástandið í landi sínu, var tónlist hennar bönnuð þar. Hefði hún snúið heim, hefði henni verið varpað í fangelsi. En leiðtogar annara Afríkuríkja buðinni, hver á fætur öðrum, að koma og syngja á merkistögum í sögu landa sína sem óðum voru að fá sjálfstæði. Fagnaðurinn var ekki fullkominn fyrir en Miriam Makeba kom og söng. Hún var útnefnd heiðursþegn margra þessara landa og gat ferðast á vegabréfum þeirra. Á tímabili gat hún valið nýju þjóðirni. Þannig fór hún þvers og kruss Afríkuálfu en aldrei heim til sín. Miriam hafði blandast inn í mannréttindabaráttuna í Bandaríkjunum á 7. áratugnum, þar sem réttindi svartra til jafns við hvíta voru eitt helsta baráttumálið. Hún kynntist Stokely Carmichael, róttækum baráttumanni sem tengdist svörtu lébörðunum og þau giftu sig. Hann var undir smásjá alríkislögreglunar og var umdeildur fyrir afdráttalausa skoðanir. Eftir að Miriam tók saman við hann var henni gert erfitt fyrir á ýmsanhátt. Tónleikahaldarar aflýstu fyrir hugðum tónleikum með henni og útgáfufyrirtæki drógu samninga tilbaka. Þau hjónin fengu nóg og afriðu að flytja til Gíneu í bóði Sekou Touré forseta, en hann hafði leitt Gíneu búa í sjálfstæðisbaráttu þeirra við frakka. Frekar fátækir og frjálsir en ríkir þrælar hafði verið slagorð Touré sem kallaði stefnu sína afrískan sósialisma og hér kemur annar lofsöngur hann.

0: Það er ekki bara hljómurinn í upptökunni sé annar í Gíneu en Bandaríkjunum. Tónlistin sem Miriam farin að syngja hér allt öruvísi. En það áheyrendahópurinn orðin allt annar. Hér hljómaði kóran, vestur afríska harpan í þessu gíneska lagi sem að líka til heiður Túre forseta. Miriam líkaði vel í Gíneu og ber land og þjóð vel söguna en margt var ólíkt því sem hún þekkti í Suður Afríku. Gínea var ríki Múhameds trúamanna og mörg tungumál voru töluð í landinu og opinbera máli var franska. Hugmyndir pan-afrikanisma eða aukna samvinnu og samstöðu allra afrikubúa höfðuðu mjög til Miriam. Hún tók að tala enn meira en áður málefni fólksins í álfunni í heild og tók að leggja meiri áherslu á afríska hönnun í litum og minnstrum í fötunum sem hún klæddist á tónleikum. Lífið í Gíneu var þó sannarlega ekki neinn látiða. Það var oft óstöðuleiki í landinu og jafnvel vopnuð átök og tilraunir til valdaráns. Forsetinn var umdeildur. Í dag er hans minnst sem einræðisherra sem leið enga andspyrnu. Miriam hallmælir honum þó ekki, hún ber virðingu fyrir honum, hann reyndist þeim hjónum vel, en hann naut líka góðs af þeim á margan hátt. Þau voru heimsfræg og vöktu athygli hvert sem þau fóru. Forsetinn hafði þau iðulega með í opinberu fylgdarliði sínu þegar hann ferðaðist. Og Miriam söng þá fyrir hennar ýmsu þjóðarleiðtoga sem fulltrúi hans. Að lesa alla þá leiðtoga sem hún hefur sungið fyrir er eins og að rifja upp stjórnmálasögu síðar hluta 20. aldar. Salvador Allende, Julius Nyerere, Fidel Castro, Kwame Nkrumah, Haile Selassie, meira að segja Saddam Hussein og svona með þetta lengi telja. Hún tók líka þátt í tónlistalífinu í Gíneu, starfaði með þarlendum tónlistamönnum og tók þátt í ferðum þjóðarballetts Gíneu til annara landa. Hún var gestur forsetans og hún gerði það sem hann bað hann að gera, syngja fyrir aðra Afríkubúa. Það til marks fagmennsku Miriam að kepa og hvað hún mikill listamaður, að þegar hún fer úr umhverfi þar sem hún naut velgengni og kemur inn í annað sem hún þekkir ekki, gerir hún það besta úr því. Egnast nýtt samstarfsfólk, syngur nýja tegund tónlistar á tungumálum sem hún hafði varla heyrt áður. Hún gerir nýju aðstæðunar að sínum á eðlilegan og elskulegan hátt. Hlýðum á hvernig henni tókst til með arabískuna. Henni var boðið að syngja á fyrstu skipulögðu samafrísku menningarháttíðinni sem haldin var í Alsír, landi það sem arabíska og franska eru tungumálin. Hér syngur hún sameinaða Afríku.
1: Genou min zafir el ard wal khulub min el genou illa shuhub el afriqiya wa bunat el hurriya fi khamsa

Miriam Makeba söng hér meðal annars frelsi, réttlæti og frið í Afríku. Bongi, dóttir Miriam, dvaldi mikið í Gíneu hjá þeim hjónunum ásamt syni sínum og nýfætri dóttur sem skýrðar Sensi í höfuðið á ömmu sinni sem heitir réttunafni Sensile Miriam Makeba. Miriam tók virkan þátt í samfélaginu í Dalaba, þorpinu sem hún bjó í, kom þar á fót mæðra eftirliti og fæðingarheimili. Hún var örlát á efnisleg gæði sem hún átti nóg af meðan við fólkið í kringum hana og það var henni þakklátt. Þegar Túré forseti lést 1984 urðu skjótar breytingar í Gíneu. Valdarán var framið þremur dögum eftir jarðaförans, herinn tók völdin og stjórnmálaflokkur Túré var bannaður. Embættismönnum hans var steift af stóli og allir sem verið höfðu tengdir honum þóttu grunnsamlegir. Miriam þeir á meðal. En eins og hún segir, hún var ekki stjórnmálamaður, hún var gestur í Gíneu. Heimilennar var áfram þar, þótt hún nýtti ekki lengur forréttindana sem því fylgdi að vera tengdur forsetanum. En við erum ennþá á áttunda áratugnum. Árið 1975 talaði Miriam Makeba í þriðja sinn á þingi Sameinuðu þjóðanna, nú sem fulltrúi í sendinefndinni frá Gíneu. Seku forseti hafði skrifað ræðuna. Við verðum að grafa kynþáttaaðskilnaðastefnuna. Það þýðir ekki að tala og semja, það þarf að grípa til aðgerða. Fólki þarf að ná völdum, frelsi, félagslegt réttlæti, lýðræði og friður þurfa að ná fram að ganga. Ári síðar var sett á laginnar stofnun gegn apartheid hjá Sameinuðu þjóðunum en lítið breyttist. Sama ár voru skólabörn skotin til bana í Soweto og mörg fleiri særð. Börnin okkar voru drepin, segir Miriam. Fullorðni menn eltu börn og skutu þau eins og þau væri hundar. Nei, í Suður-Afríku komið betur fram við hunda en svarta.

Miriam talaði aftur á þingi Sameinuðu þjóðanna 1976 og hélt tónleika hjá UNESCO sama ár. Hún lét ekkert tækifæri ónotað til að tala og syngja ástandið í Suður-Afríku eins og aðrir tónlistamenn þaðan. Auðvitað áttum við líka ástasönga, segir hún. Við þekktum ástina. Við áttum vögguvísur að því við áttum börn. Við áttum jarðafara söngva, söngva lífið. En heima var þetta skrýmsli sem var að kæfa okkur og kúa. Við gátum ekki annað en sungið það. Miriam vann baki brotnu á þessum árum. Hún var nánast á stöðugum tónleikaferðum og staldraði stutt við á heimili þeirra Stokely. Þau fjarlægðust, hann kynntist annari konu og þau Miriam skildu eftir 10 ára hjónaband. Ég vildi aldrei að hjónabönd mín tækju enda, segir hún. Það bara gerðist og það var alltaf jafn vont. Afkomendum Miriam fór fjölgandi, dóttirinnar Bongi egnaðist 3. barnið. Bongi starfaði enn meira með móður sinni, söng og samti lög og nú var dótturinn Sensi líka farin að stíga á svið. Hlýðum á lag eftir Bongi, West Wind Unification. Vestan vindurinn ber með sér sameiningu.

Það tóku við erfið ár í lífi Miriam Makeba og fjölskyldunnar. Eins og áður segir breyttust stjórnarhættir í Gíneu þegar einræðisherran Sekou Touré féll frá og þeir sem verið höfði í náðinni hjá honum voru sjálfkrafa ekki í náðinni hjá þeim sem tóku við. Allt sem hann hafði byggt upp og staði fyrir var eyðilagt, jafnvel safnkostur ríkisútvarpsins og ríkissjónvarpsins.

Ég fari varhluta af persónulegum sorgum. Litli dóttursonurinn lést sviplega ekki nema 3 ára gamall. Miriam kom að honum meðvitundarlausum, greip hann í fangið og hljóp með hann á spítala en hann var dáinn þegar þangað var komið. Þetta var mikið áfall fyrir alla og Bongi dótturinnar var aldrei söm eftir þetta. Nokkrum árum síðar eignaðist hún unnusta og átti aftur vona barni. Meðan Miriam var á tónleikaferð fekk hún hríðir allt og snemma og missti barnið. Hún missti líka lífslöngunina. Morguninn eftir að Miriam kom tilbaka, dó Bongi. Það átakanlegt að lesa þrautagöngu Miriam þegar hún ætlaði að fá aðstoð við að jarða dóttur sína. Enginn vildi kominni til hjálpar. Meira segja þegar hún ætlaði að láta smíða líkistu, var henni sagt að það væri ekki til veður og það í Gíneu, þessu skógjuvaxna landi. Miriam fekk ekki ráðrúm til að syrgja dóttur sína, en var hótað lögsókn ef hún stæði ekki við fyrirhugaða tónleika. Daginn eftir að jarðaförin hafði loksins geta farið fram, var hún hágrátandi í flugvélum á leið til Indonesíu til að standa sína plikt. Hún segir sásaukan frá þessu tímabili ennþá búa í sér. Það er erfitt að gleyma og þegar maður er einn ganga sorgirnar aftur.

Hér söng Miriam lag frá Kongó á tungumálinu Kikongó. Textin fjallar móður sem horfir á eftir barni sínu hverfa í Kongófljót. Hún sér það aldrei aftur. 1986, ári eftir lát enkadóttur sinnar Bongi, flutti Miriam til Belgíu. Barnabörnin

Hennar tvö fluttu til Bandaríkjana til föður síns. Athygli umheimsins var tekin að beinast æ meir að ástandinu í Suður-Afríku. Sífellt fleiri fréttir voru gerðar opinberar grimmdina og ranglæti sem þar viðgekkst. Nelson Mandela sem verið hafði í fangelsi árum saman var boðin lausn gegn ákveðnum skilyrðum. Hann hafnaði því. Meðan Suður-Afríku búar eru enn í því fangelsi sem heimaland þeirra verð ég í þessu fangelsi, sagði hann. Fleiri voru teknir að leggja baráttunni lið, stjórnmálamenn og listamenn, meðal þeirra má telja bandaríska tónlistamanninn Paul Simon, sem átti samstarfi tónlistamenn frá Suður-Afríku á plötunni Graceland. Miriam var ekki með við gerð plötunar, en Simon bauðinni að vera með á langri tónleikaferð í tengslum við útgáfunnar. Verkefni var umdeilt. Simon var ásakaður að hafa hundsað ákvörðun Sameinuðu þjóðanna að taka ekki þátt í íþróttum eða menningastarfsemi í Suður-Afríku meðan apartheid-stefnan væri þar ráðandi. Simon hafði að vísu ekki komið fram opinberlega í Suður-Afríku en hann hafði hljóðritað þar í landi með þarlendum listamönnum. Þess var krafist að hann bæðist afsökunar. Hann neitaði. Miriam var ráðlagt að starfa ekki með honum. Hún fór ekki eftir þeim ráðleggingum. Hún notaði brjóstvitið, eins og hún segir. Makeba, þú veist fyrir hvað þú stendur, sagði hún við sjálfa sig. Alla mína ævi hafði ég notað tónlistina til að miðla raunveruleikanum í Suður-Afríku til umheimsins og ég vissi að með Paul Simon fengi ég enn fleiri tækifæri til þess.

Ég trúði því alltaf að einn daginn kæmist ég heim, segir Miriam Makeba. Ef ég hefði leift mér að trúa því að ég yrði útlegð alla mína ævi, hefði ég alveg eins geta lagst niður og dáið. Þetta gat ekki gengið svona til eilíðar, kynþátt að aðskilnaða stefnan hlaut að líðum til lok. Og nú var að koma að því, þrýstingur umheimsins var að skila sér. Fyrst bárust fréttir af því að banninu á stjórnmálaflokka og félagssamtök svartra yrði aflétt, svo að pólitískir fangar yrði látnir lausir, að ritskoðun yrði hætt og þar fram eftir götunum, og loksins 11. februar 1990 var Nelson Mandela leystur úr haldi. Þau hittust í Svíþjóð, skömmu síðar, Miriam og Mandela, og hann hvatt hana til að koma heim, fari í suðurafríska sendiráðið og fá vegabréf. Það tók tíman sinn. Nafnið þitt ennþá í tölvunni var henni sagt. Hún var enn á svarta listanum. De Klerk fórsiti sendi út tilkynningu að Suður-Afrika væri breytt, að Suður-Afrikubúar í útlegð mættust nú að heim, en allt kom fyrir ekki. Nafnið þitt enn í tölvunni. Miriam hótaði blaðamannafundi málið. Þá var loksins ringt í hana og sagt að hún geti náði í vegabréfsáritun. Eiginlegt vegabréf væri ekki að ræða. Þegar hún sneri aftur til Suður-Afriku, eftir útlegði í 31 ár, var það á frönsku vegabréfi og hún fekk leyfi til að dvelja í 6 daga. Miriam var að vonum óstyrk á leiðinni eftir allan þennan tíma. Hún var á leið heim. Hvernig staður það? Hvernig verður mér tekið? Hún skalf þegar hún gekk niður landganginn. Þegar hún kom á flugvöllinn og útgöngudyrnar opnuðust, beið þar múr og markmenni, skellibirtan af flassi myndavéla lísti allt upp, fjölmiðla voru á staðnum og fjölskyldennar og vinir, ungir sem aldnir.

Miriam Makeba lét að verða sitt fyrsta verk á suðurafrískri grund að fara að gröf móður sinnar. Það hafði einmitt verið þegar hún hugðist fylgja henni til grafar árið 1959 sem vegabréf hennar hafði verið gert ógilt. Miriam fékk fleiri tækifæri næstu árin til að koma til Suður-Afríku og hún fluttist þangað loksins búferlum 1992 og var þá komin með langþráð Suður-Afríst vegabréf. Í ævisögu hennar sem hefur verið stuðst við í þessum þáttum, The Miriam Makeba Story, eru margar hjartnæmar lýsingar á endurfundum við gamla vini og kunningja og tónlistafólk sem hún hafði unnið með sem ung stúlka. Áhyggjur hennar að hún væri gleymd og að enginn þekkti sig reyndust óþarfar. Þó tónlist hennar hafi opinberlega verið bönnuð þar á árum aðskilnaðastefnunar, barst hún langað enga síður. Fyrstu tónleikar hennar fyrir landa sína í 31 ár voru haldnir á íþróttaleikvangi í Jóhannesarborg. Það var fullt upp í rjáfur og fólk söng með. Og hún sjálf grét af gleði yfir því að fá loksins að syngja fyrir fólki sitt. Hlustandi góðir, við förum ekki mikið lengra með sögu Miriam Makeba hér. Hún hefur haldið áfram að starfa sleitulaust við þau tvö málefni sem henn eru kærust, tónlist og mannréttindabarátta. Henni hefur hlotnast ótal viðurkenningar fyrir lífstarf sitt, er fimmfaldur heiðursdoktor við hinna ýmsu háskóla, hefur fengið æðstu orðu Frakklands, UNESCO-verlunin, Pólarverlunin sænsku og verlun kendi Dag Hammarskjöld, verið kosin kona 20. aldarinnar og svona mætti lengi telja. Já, hún er óþreytandi hún Miriam Makeba. Hugrökk kona sem reynt hefur sitt að hverju bæði í einkalífi og opinberu lífi. Hún horfir á heiminn með sínum stóru brúnu augum sem hafa séð svo margt og brosi breytt eins og hún hefur alltaf gert. Ég fekk kjark, von og söng í vöggugjöf og þetta þrennt fylgir mér þar til ég dey, segir hún. Líf mitt hefur ekki alltaf verið auðvelt, en það hefur verið gjöfult. Ég hef bæði verið elskuð og miskilin. Allt þetta gerir Makeba að því sem hún er.

Þetta var þriðji og síðasti þáttur Kjarks, vonar og söngs. Sigríður Stefensen fjallaði suður-afrísku söngkonuna Miriam Makeba í þáttaröð frá 2006 þegar Makeba hélt tónleika á listahátíð í Reykjavík. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur þátt Artúrs Björgvins Bollasonar sem á dagskrá í morgun en nú í fullri lengd. Maðurinn Guð þegar hann lætur sig dreyma. Í þættinum fjallað sameiginlega þræði í ljóðum þýska skáldsins Friedrichs Hölderlin og tveggja íslenskra skáldbræðra hans Steingríms Thorsteinssonar og Hannesar Péturssonar.

0: Ágætu hlustendur. Á vordögum ársins 1796, fyrir ríðlega 230 árum, hittust þrír ungi lærdómsmenn sem áður höfðu deilt herbergi saman í guðfræðideild háskólans í Tübingen á bökkum fljótsins Neckar í Suður-Þýskalandi. Innblásnir af byltingunni sem hefði skekið nágrannaríki Frakkland fáeinum árum fyrr og því andlega umróti sem landi þeirra Immanuel Kant hafði komið á hugi ungra þjóðverja með heimspíkirir gagnrýni sinni og trúarlegar bábiljur og hégiljur fyrir alda ákváðu þessi þrír ungu menntamenn að leggja drög að nýrri heimspíki, nýrri hugmyndafræði sem þeir vildu kynna fyrir hugsandi löndum sínum. Í anda meistara Kants vildu þeir leggja sitt að mörkum til að frelsa mannlega hugsun úr viðjum fordóma og þess ósjálfræðis sem hún hafði til skammstíma verið fjötuð í. Þeir vildu vinna bug á þröngsýni og ófrelsi og leggja grunn að nýjum skilningi á mannlífinu þar sem frjáls hugsun væri í fyrirrúmi eða eins og það orðað í þessum stutta rúmlega 200 ára gamla texta.
1: Altækt frelsi allra þeirra anda sem eiga hlutdeild í heimi hugsunarinnar. Og mega hvorki leita guðs ný ódauleikans utan síns sjálfs.
0: Það byltingakendur keimur af þessum orðum í lok 18. aldar. Með þessu tali eru höfundandi beininis að hafna þeirri grundvallar hugsun kristinna trúar að tilsýja einhver guð eða ódauleiki utan mannlegra tilvistar og halda því fram að þetta tvennt búi innra með manninum sjálfum. Að þessu sögðu útlista þremenningandi það nýja sameiningar afl sem þið telja að eiga ríkja í heimi framtíðarinnar, en það fegurðarhugsjónin. Hátindur mannlegra skynsemi og þessum saminir hann í eina heild sé fagurfræðilegt hlutverkennar. Það sé fagurfræðin sem tengi sannleikan og eða góða með öðrum orðum þekkinguna og síðgæðið. Bæði heimsbyggingar og skáld eiga að vera fánaberar fegurðarinnar. Heimsbyggingar segja þeir sem ekki hafa burði til að bera þennan fána séu ekki alvöru hugsuðir, heldur einungis blóðulösir bókstafsbyggingar. Ungumennindir ganga jafnvel enn lengra og fullir það að það sé ekki hægt að hugsa á andríkan hátt nokkurt hlut, jafnvel ekki sjálfa veraldarsöguna, nema með hjálp fagurfræðinnar. Eða, eins og orðað þetta sjálfir?
1: Það verður ekki lengur til neinn heimspeki eða veraldarsaga. Skáldskaparlistin mun leysa öll önnur vísindi og listir á hólmi.
0: Hér skáldskaparlistinni ars poetika vissulega gert hátt undir höfði. Hún hér beininni stjærða bjargvætti okkar mannana. En hún dugir þó ekki ein og sér. Okkur mennina þystir í meira, eitthvað sem lyftir vitund okkar á enn hærra stig. Við þurfum nýja skynsemistrú, eða eins og þremenningarnar orðaði þetta í umræddum texta, við þurfum
1: Eingyðistrú skynseminar og hjartans, sem og fjölgyðistrú ímyndunaraflsins og listarinnar. Þessa þörnust við líka.
0: Og svo bætaði við aðeins setna í textanum.
1: Við þörnumst nokkurs sem engum hefur áður komið til hugar. Við þörnumst nýrar goðatrúar. Og þessi nýja goðatrú verður að þjóna hugsjónum okkar. Hún verður að vera goðatrú skynseminar.
0: Svo mörg voru þau orð. En nú sjálfsagt engum farin að spyrja sig hvert maðurinn eiginlega að fara með þessu tali. Hvaða erindi á þessu rúmlega 200 ára gamli og ofurlítið þoku kendi texti þriggja ungra þýskara menntamanna til okkar upplýstar nútímamanna á 21. öld? Til að svara þessi spurningu má fyrst nefna að umræddur texti sem reyndar eitt annað en texta brot var settur á blað af þremur ungum mönnum sem áttu síðar allir eftir að hasla sér völl í hugmynda og bókmyndasögu Evrópu. Þetta voru þeir Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm Josef Schelling og Friedrich Hölderlin. Hegel og Schelling skildu setna eftir sig djúpspor í þýskri heimspeki og Hölderlin á okkar dögum skipað á bekk með fremstu ljóðskaldum þjóðverja. Þó að textin sem vitna var í hér framan geymi ekki nema fáin þangabrot sem ekki virðast sjálfljós eða aðgengileg við fyrstu sín, hafa þessar hugrýningar verið kallaðar elstu drög að kerfi þýsku hughyggjunar, sem heitið á einni þekktustu og áhrifamestu heimspekistefnu evróskar hugmyndasögu á 19. öld. Þessi hreyfing, þýski idealismin, eða hughyggjan, eins og hún hefur kallað á íslensku, var eins konar framhald og um leið öðrum þræði andsvar þýskra hugsuða þessa tíma við þeim byltingakendu kenningum um þekkinguna og siðgæðið sem landi þeirra Immanuel Kant, prófessor á Kongsbergi, hafði viðrað í víðfrægum ritum sínum fáinum árum fyrr og má segja að hafi orðið eins konar hornsteinn að nútíma heimspeki Vesturlanda. Og eins og nefnt var í upphafi, Þá endurkastaði finnendum texti þremenningana þeirri flóðbylgju pólitískra hugsjóna sem reið yfir Evrópu í kjölfar frönsku byltingarinnar 1789. Sporgenglar Kants og landar hans vildu ganga enn lengra í að brjóta niður þá múra krettufestu og eldri kenninga skynsemina og hlutskipti mannsins í heiminum sem Kant hafi byrjað að höggva skarði í með sleggju róttakara á gagnrýnina hugmynda sinna. Og liður í þeirri viðleitni var að setja skáldskapin og fegurðina á oddin.
1: Hugarflugið, sköpunarkrafturinn og hugsjónafönin átt að leysa blóðlausa skynsemina af hólmi. Skáldskaparlistin átt að efla vitsmunaþroska og sjálfstæða hugsun og stuðla þar með að jöfnuði og frelsi, sem gerði borgrunum kleift að hrista af sér hlekkina sem bæði kirkjan og veraldlegir valdhafar höfðu lagt þá í. Þetta voru glæstar og hátimbraðar hugmyndir sem hrista vonum upp í ungu menntafólki þessa tíma. En eins og við heyrðum í textabrotunum hér að framan, þá var höfundum þessara frumdraga eða skissu að þýskri hughyggju ljóst að það var ekki nóg að brjóta niður forna múra sem byggðir voru úr krettum og trúasetningum. Heldur þurft að færa mönnum einhvers konar tilvistarlegt ankeri í staðinn. Og þar kom hinn guðlegi máttur skáldskaparins til skjalanna. Það væri hlutverk hans að miðla skilningi á hinu fagra og góða sem skynsemin ein væri of köld og blóðlítil til að færa okkur. Sá eini ungu hugsuðanna þriggja sem í raun fylgdi þessari skáldskapar og fegurðarhugsjón eftir var Friedrich Hölderlin. Hinir tveir, Hegel og Schelling, ákvaðu að helga lífsitt heimspekinni, hvor með sínum hætti þó. Þess vegna munu þeir koma minna við sögu í þeim hugleiðingum sem hér fara á eftir.

0: Við heyrðum brot úr tónverki eftir Brahms og Strauss sem var innblásið af ljóðum Hölderlins. Eins og nefnt var hér að framan var skáldið Hölderlin einn þeirra þriggja hugsuða sem settu saman fyrrnefnd lög að eins konar kerfi þýskrar hughyggju þar sem þeir héldu að vissan hátt áfram með það heimspíkilega múrbrot sem landið þeirra kant það þeir byrjað með verkum sínum. Því má skjóta hér inn að fræðimenn hafa löngum deilt það hver þeirra þriggja hafi átt stærstan hlut í þessum pælingum. Textin skrifaður með rithönd Hegels. Engu að síður telja flestir nokkuð víst að hugmyndirnar sem þarna eru viðraðars mikilvægi skáldskaparins síðan miklu leiti runnar undan rifjum Hölderlins. Það ljóst að þessar hugreiningar sem þeir félagar munu hafa sett á blað á vordugum ársins 1796 eru litaðar af sterkri romantík. Og romantíkin var einmitt andsvar margra skálda og fagurfæðinga við þeirri herfur skynseminnar gegn grundvallar hugmyndum kristinna trúar sem segja má að hafi náð vissu hámarki með verkum Kants. Eins og ég var að hér að framan, fundu margir til ákveðunar ófullnægju, einhvers konar tómleika þegar fræðilegar forsendur trúarinnar vistust vera brostnar. Þá varð eitthvað að koma í staðinn, eitthvað sem höfðaði til bæði tilfinninga og skynsemi, eitthvað sem fyllti þetta andlega tómarúm. Rómantísk gagnrýni Hölderlins á ofurvald skynseminnar kemur til dæmis glöggt fram í ljóðsögunni Hyperion, einu skáldsögunni sem hann samdi dagana og köllu hefur verið skáldsaga þýsku hughyggjunnar. Til að hlustendur nemi tóninn sem þar er slegin, skulum við heyra brot úr umræddri sögu sem kom út á íslensku hjá háskólaútgáfunni fyrir fáeinum árum.
1: Að sameinast allífinu, það er hið guðdómlega. Það er himinn mannsins á jörðu. Að saminast öllu sem lifir að hverfa í sælu óminni aftur til allífis náttúrunnar. Það er hátindur hugsana og allra gleði. Það er hinn heilagi fjallstindur, vettvangur eilífrar kyrðar, þar sem hádegis svækjan hverfur og þruman þagnar og kraumandi hafið verður eins og bylgjan og kornagrinum. Að saminast öllu sem lifir. Með þessum orðum varpar dygðin af sér brynjunni, mannsandin fleygir frá sér veldisbrotanum og allar hugsanir verða að dufti andspænis myndinar eilufu einingar heimsins, líkt og allar reglur hins skapandi listamanns andspænis ástargiðunni og óhagganleg örlögin glata taumaldi sínu og dauðin hverfur úr hópi lífveranna og algjör eining og eilíf æska blessa og fegra heiminn. Oft stend ég á þessum tindi, en stakar hugrenningar hrinda mér niður á honum aftur. Ég fer að hugsa og kemst að ég alveg jafn innmann á áður. Gagntekin sem fyrr af sásauka fallvaltleikans og griðastaður hjarta míns, heimur hinnar eilífu einingar, er horfinn. Náttúran bandar mér frá sér og líkt og framandi vera stend ég andspænisennu og skilan ekki. Ó að ég hefði aldrei gengið í skólana ykkar. Vísindin sem ég elti niður í undirheima í þeirri barnalúgu trú að þau myndu valda mér eintómri gleði, spiltu öllu fyrir mér. Hjá ykkur varð ég fullkomlega skynsamur, lærði að skilja sjálfa mig svo rækilega frá öllu sem er umhverfis mig að nú er ég algjör innstæðingur í henni fögru veröld. Ég hef verið rekin burt úr garði náttúrunnar þar sem ég óx og dafnaði og skrælna í hádegissólinni. Ó, maðurinn er guð þegar hann lætur sig dreyma, en þurfalingur þegar hann hugsar og þegar hann hefur tapað ástríði sinni, stendur hann uppi líkt og glataður sonur sem faðirinn hefur flykt á dyr og virði fyrir sér fáeina skildinga sem meðöngkunin færð honum í farareyri.
0: Það er margt í þessum texta Hölderlins úr ljóðsögunni Hyperion sem verst er að gaumgæfa nánar. Hér gagnrýnir mælandinn þann óleik sem skynseminsvísindun gerðunum með því að kenna honum að skilja sig frá öllu sem er umhverfis hann og gera hann þar með að einstæðingi fagur í veröld náttúrunnar þar sem hann óx og dafnaði en skrælnar nú í hádegissólinni. Maðurinn, segir hann, er guð þegar hann letur sig dreyma en þurfalingur þegar hann hugsar. Hér er skynseminn beinlinni sökuð að reka fleiga milli manns og náttúru. Það sem mestu varðar er að saminast náttúrunni, hverfa aftur til þess sem skaldið kallar allífi náttúrunnar. Það er hátindur hugsana og allar gleði. Þegar maðurinn lætur sig dreyma, Með öðrum orðum þegar hann gefur sér skáldskapnum og fegurðinni á vald, eignast hann hlutdeild í guðdómnum. Þegar líf hans einskorast aftur á móti við ástríðulaust veraldastúrs, er hann ekki annað en aumur beiningamaður, þurfalingur, sem búið að útvísa og ríki fegurðarinnar og verðskulda því ekki annað en meðöngun. Það þarf ekki að hafa það mörg orð að hér leggur Höldeli mælandi sínum orði munn sem eru til vitni sem ákveða hástig romantískra hugsunar. Þessi orð eru mjög í anda þess sem skáldbróður Höldelins og vinur, skáldspeikingurinn Friedrich Schiller, segir í riti sínum fagurfeðrið uppeldi mannsins sem kom út hjá einu íslenska bókmenntafélagi fyrir nokkrum árum. Þar lýsir Schiller því hvernig tíðarandinn hafi fjarlægst það sem hann kallar hreina list. Þessa tegund lista segir Schiller,
1: Slík list verður að hverfa frá veruleikanum og hefja sig með fullkomnu skeytingaleysi yfir þarfir okkar á langanir. Því listin dóttir frelsisins og hún á ekki að beygja sig fyrir nauðþurft efnisins, heldur aðeins hlýta því sem andinn býður henni.
0: Áður við byrjum að feikra okkur eftir sínum rómantísku þráðum í ljóðum Höldelins, rétt að rekja stuttlega þann sérstæða æviþráð sem örlaga dísittar óvu skáldunni sjálfu. Höldelin fættist 1770 í smábænum Láfinn á bökkum árunar Neckar skammt frá borginni Stuttgart. Hann misti föður sinn ungur og ólst upp hjá móður sinn og stjúpa sem hann bar alla til velsöguna og kallaði jafnvel annan föður sinn. Hann var látinn ganga menntaveginn og lög guðfræðiprófi 1793. Meðal þeirra sem hann kynntist á námsárunum í Tübingen voru Hegel og Schelling eins og áður sagði. Höldelin vígðist aldrei sem prestur. Til að sjá sér farborða vann hann sem einkakennari á heimilum heldriborgara eins og títt var háskólamenntaða unga menn á þessum árum. Árið 1796 gerðist hann einkakennari á heimili bankastjórans Gontars og eiginkonu hans Suzette sem byggu í Frankfurt við Ána Main. Dvölin á heimili bankastjórahjónanna reyndist Höldelin örlaga rík. Hann var rástfóngin á húsfyrirðan á heimilinu, móður barnanna sem hún var falið að uppfræða. Þau áttu í leynilegu en funheitu ástarsambandi næstu tvö árin. Eftir að uppkomst forboðnar ásti skáldsins og eiginkonu bankastjórans hrökklaðist Höldelin af heimilinu en bjóð þá tíma í bænum Bad Homburg skammt frá Frankfurt og hélt áfram að hitta sína heittelskuðu ennum sinn á laun. Að því búinu gerðist hann heimiliskennari í smábæ í Sviss og síðar í fáina mánuði hjá þýskum konsul í borginni Bordeaux í Frakklandi. Eftir skammadvöl í Frakklandi leggur hann af stað fótgangandi til Þýskalands snemma sumars 1802. Þetta leiti berst honum svo fregn að stóra ástin í lífi hans, Suzette Gontard, sé alvarlega veik. Hún andast nokkrum vikum síðar eða í lok júní 1802. Upp úr þessu Höldelin meir á minn á hrakhólum, rávar á milli vina sinna og kunninga og dvelur hríð hjá móður sinni í bænum Nurtingen. Það fer ekki fram hjá neinum sem umgeng skaldið á þessum tíma að andleri heilsu þess hrakar öst. Eftir að Höldelin beinlínis orðin illa sjúkur og geði, hann tekið með valdi og fluttur til Tübingen þar sem hann lokaður inn á geðdeild sjúkrahússins í borginni. Eftir að Höldelin hefur dvalið á spítalinum í tæpa 8 mánuði, kemur smiður nokkur að máli við talsmenn sjúkrahússins og óskar eftir því að með að taka skáldiðin á heimili sitt. Þar lækna telja sig ekki geta gert neitt meira fyrir skáldið, fallast á að Höldelin flytji inn í ný endurgerðan turn í húsi smiðsins sem stendur á fögrum stað á bakka árinna Neckar. Í þessum turni sem enn stendur og er nú safn til minningar skáldið hefst Höldelin við í 34 ár eða þar til hann kveður þennan heim á fögrum júni degi 1843. Ástæðan fyrir því að umrættu smiður vildi fá að hýsa skáldið á heimili sínu er sögð vera sú að þessi bók elski alþýðumaður hafði lesið ljóðsögu Höldelins Hyperion sem við heyrðum brot úr hér áðan og hrifist svo af henni að hann gæti ekki hugsa sér að svona stórbrotun og skapandi andi vestlaðist upp í einsemd á geðsjúkrahúsi.

0: Við heyrðum lag austuríska tónskáldsins Jósefs Hauer við svo kallað örlögaljóð Schicksalslied eftir Friedrich Hölderlin. Þetta kvæði ólíkt hlutskipti manna og guða sem eitt af þekktustu kvæðum Hölderlins hefur orðið mörgum tónskáldum innblástur. Frægust þeirra tónsmíða að líkindum verk fyrir hljómsveit og kór sem Jóhannes Brahms samti og var frumflutt 1871. Örlagaljóðið að finna í síðasta hluta skáldsögunar Hyperions sem áður var nefnt. Við skulum heyra hvernig þetta fræga kvæði hljómar í þýðingu umsjónamanns.
1: Þið reikið háan heiminn rann á svifléttum skýjum sælu andar. Glitrandi guðlegur blær gælir við ykkur líkt og fingur listakonu við lífu strengi. Lausir við örlögin anda guðirnir undrarótt sem sofandi börn. Að eilífu blómstrar í brumi hverju lífsandi þeirra og augun sæl umvefja heiminn eilífri heiðríkju. En vér eigum ekki atkvarf neitt sár þjáður menn í svimandi falli sem visnuð tré í tímans flaumi hrekjast að milli hrúfura kletta óvissa leið í árana svelg.
0: En snúum okkur þessu næst að fyrstu kynnum íslenskra ljóðasmiða af skáldskap Hölderlins. Árið 1877 kemur út í Reykjavík kvæðasafni Svankvít sem hefur að geyma þýðingar þjóðskáldana Matthíasar Jochumssonar og Steingríms Thorsteinssonar á ljóðum eftir nokkur þekktustu skáld 18. og 19. aldar þar á meðal þýsku skáldin Goethe, Schiller og Heinrich Heine. Í bókinu eru líka tvö ljóð eftir skáldið Friedrich Hölderlin sem heita Til upphimins og vegfarin. Þetta var í fyrsta sinn sem ljóð eftir Hölderlin voru færið í íslenskan búning. Í ævisögu þýðandans og skáldsins Steingríms Thorsteinssonar sem skáldbróðir Steingríms Hannes Pétursson skrifaði og kom út á 7. áratug síðustu aldar fjallar hann sérstaklega þýðingar Steingríms á ljóðum Hölderlins sem að segir að séu mistaralegar og eins jafngildar frumkvæðunum og hægt sé að krefjast. Fínast bætir Hannes við.
1: Jafnvel aðdáunarvert hvernig Steingrímur rekur sundur hinna flóknum málsmeð fyrir Hölderlins og stílar hugsunina á nýjanleik, bláþráðalaust. Auk þess ljómar hér málfar Steingrím sjálfs með sínu klassíska yfirbræði. Þróttur þess felst ekki í ómþungri hrynjandi og gnýmiklum orðahljómi heldur í innri fyllingu sem kann að láta lítið á sér bera við skyndikynni en verður lesandarnir því hugstæðari sem hann kynni skaldunni gerð. Niðurlag vegfarans ber því glöggt vitni hver málsbeiting Steingríms þegar hann tekur á er hugsuð og orðmyndirnar kunnáttusamlega valdar. Og mun hann ekki hafa íslenska þetta kvæði meðal annars vegna þess að þar talið fyrir hans eigin munn. Það tjáir hann ekki með þýðingunni undir rós tilfinningar sínar heimkominn til Íslands.
0: Hér í Hannes að því að Steingrímur var þetta leiti nýfluttur aftur heim til Íslands eftir rúmlega 20 ára búsett í Danmörku. Við skulum heyra síðasta hluta kvæðisins vegfærin í þýðingu Steingríms Thorsteinssonar.
1: Fagnar mér heimilis hús og skuggsæl garðfylsnin grænu. Þar sem minn faðir mig fyrr fóstraði blómstrunum með. Það sem í lífglaður lék á eikum sem íkornin káti eður í angandi hei enni mitt dreymandi fal. Heimalands náttúran holl þú hefur eitt tryggð við mig slítið. Flótt saman farmóðan son faðmar þú aftur með lík. Epli mér vaks á trjám og enn seglast dafnandi þrúur gaggjast að glugga til mín gleðjandi mig eins og fyrr. Ilmandi lokka mig enn, hinn roðnandi kostugu kirsber. Sjálfbóðin svignandi grein, seglis mig niður í hönd. Laðar mig líkt eins og fyrr, í laufskóa endalaus göngin, einstígið aldingar frá, ofan með blátærum læk. Leið mína, ljómi þinn roðar, þú leikur með vermandi geislum, mér fyrir augunum enn, elskaða föðurlands sól. Eld ég drekk mér og anda úr lífgandi ljósbikar þínum, lát aldrei höfum mitt hvítt hallast í svefndrungna mók. Þú sem að blíð höfuga blund, mjög barnungan vaktir til lífsins. Hvattir í fjarlægð og hæð, huganum lyftir á flug, Heyr mig þú hlýjar í sól, ég hverf til þín vitrar og trúri, rósemt svo finni og frið, fagnandi blómanar heitt.
0: Og víkjum þá að skyldleika Steingríms við ljóðlist Höldulins. Í stað þess að ræða áhrif er hér kosið að tala sameiginlega þræði sem hægt að rekja í ljóðum beggja þessara skálda. Þó að ljóð þýska skáldsins beri með sér laufþitt og andblæ suður þýskra skóa og kvæði skáldsins sem ólst upp á Arnarstapa undir jökli beri fremur keima brimgný og bylgjufaldi úthafsöldunar, þá er sýn þessara tvekja skálda á náttúruna að mörguleiti skild. Í bóksinum Líf og list Steingrím Thorsteinssonar er að finna áhugaverðar pælingar skáldbróður hans Hannesar Péturssonar það hlutverk sem náttúran gegnir í skáldskap hans. Það sem Hannes segir þetta efni með skýrskotun til ljóða Steingríms gæti allt eins verið lýsing á þeirri náttúru sín sem að finna í skáldskap Hölderlins.
1: Náttúran uppspretta dýfstu hugsunar og styrks sögum þess að hún endurskin æðstu hugsjónar, ideals, sem Guð. Sjálfur hann ekki svo allskýr og hátt hafin yfir hérna sýnilegu tilveru að heiminfestingin ekki annað en skuggamynd hans. Hanskín ofar og fegur sólinni, segir í kvæðinu morgni. Göfugasta markmið að öðlast hlutdeild í veruleika hans. Hlutdeild sem að sönnu getur þó ekki orðið annað en endurspeglun hins guðlega í sál mannsins. Sagi þess hver fylsti hreinleiki, fylsta göfgi og samræmi fjarlægt mannheimi.
0: Í framhald af þessari túlkun Hannesar á náttúru sín Steingríms Thorsteinssonar skulum við heyra kvæðið Morgun sem Hannes nefndi í textanum hér að framan.
1: Morgun. Á norðurvegu nóttin flaug, niður í kalda marar laug, gullfagur bjarminn östri í, eldrósum glitar morgun ský. Hóglega blæsum leiðir unna, ylgeislum vakin bærast blóm, bergmála loft af fugla hjóm. Ísþakta fjall með árdags blís, altari guðs við morgun rís, heimskirkju víðrar kvelving skær, himinin blái jörð og sær. Þú guðsmynd, sól, geislum vafin, glóir á snjóðgum tindum hafin, með tengdum höndum, kroppnum knjám, hveð ég þig dags á vegi hám. Skapar að hluta blómið bjart, blessunin jarðar himnaskast, hve foldar byggðin fagust skín, fagnandi í dyrðaljóma þín. Heimkenni líkust ljóssins skara, litur og rauna í saman fara, grátið þér himnar, sorg og synd, sólfagra dapra lífsins mynd. Því vesall dýrkar maður mold, myrðir andan en seður hold, eins og moldvarpa fold sem fól, fyrristan lífsins dag og sól. Með sárum þrautum safnar auði, að sveita dropum glottir dauði, aflana bræðurum eikur kýf, andlegur dauði vondra líf. Sakleysið grætur grimdin hlær, gullskreitt ráðvandan þjófshönd flær, og tungan ásta hræstnar hót, sem höndin blóðug vitnar mót. Harðstjóra kúun klerka lígi, með klækjum hleður myrkra vígi, nýðbraut af dreira helgum hál, af himni kallar reiði bál. Leiftraðu sól á blárri braut, blíðgeislum verndu foldarskaut, fegraðu rotnun feigðardal, feldu gullstaf í lífsins val. Tindraðu gegn tárin björt, tendraðu von í myrkri svörtu, elskunar vertu ímynd trú, evra sem fegur skín en þú. Helgað og verndu hjarta mitt, hugurinn greini við ljóði þitt, sannleikans þjóð frá svart heims drótt, sjáenda dag frá blindra nótt. Árborna ljós sem austrið róðar, andana dag þú jafnan boðar, leiðtogi dýrðar landi frá, leiddu mig þínum vegum á.
0: Í framhald af túlkun sinni á þeirri náttúru sín sem birtist í ljóðum Steingríms Thorsteinssonar nefnir Hannes Pétursson að í ljóðum sínum túlki Steingrímur oft þá löngun að skynja nálægð hugsjónarinnar og eignast hlutdeild í henni eins og Hannes orðar það. Hér verður manni hugsa til þeirra rómatísku hugsjónar sem viðruð var í upphafi þessa máls. Og hér kemur líka upp í hugans og hugarsýn sem Höldilín orðaði í kaflanum sem við heyrðum úr skáldsögunni Hyperion hér að framan, þar sem hann talaði fegurð náttúrunnar og fögnuð himinsins í tárunum sem hann felldi andspænisenni. Hér eru skýrir sameiginlegir þræðir á milli skáldsins frá bökkum árinnara nekkar og snæfellingsins frá Arnarstapa undir jökli. Enn eitt sem Hannes Pétursson bendir á í stórfróðlegri bóksinum skáldi frá Arnarstapa er að Steingrímur muni líklega hafa orðið fyrst íslenskra skálda til að yrkja það sem kallast ljóð í lausu máli. Hannes bætir því reyndar við að kannski sé rétt að tala í þessu sambandi frekar ljóðrænt lausamál. Svo virðist sem Steingrímur hafa einhverju leiti ætlað að nýta sér þessar ljóðrænu hugleðingar í rímuð kvæði. Engu að síður telur Hannes að nokkur þessara lausamálsljóða eða brota geti staði sjálfstætt. Dæmi ljóðrænt lausamál af þessu tagi sem Steingrímur munaði einhverju leiti hafa nýtt í kvæðið morgun sem við heyrðum hér að framan er eftirfarandi texti. Þessi texti sver sig mjög skýrt í ætt við það ljóðræna lausamál sem að finna í ljóðsögunni Hyperion eftir Höldilín sem við heyrðum brot úr hér að framan.
1: Heill sé þér upprennandi sól, dýrlega guðsmynd. Ég lít þér faðmandi jörðina, þú sem að blátiftum bárum hafin, brunar heskrúða ljóssins vafin. Þú kemur sem ung hetja, þú rekur skara hinni veiku drauma, hinna ógnandi skugga. Burt með allt drauma tál, látum hinna sjúku dreyma, hinni heilbrigðu skulu vaka. Hér minn heimur, hér í þessu ljósi, sem lætur hlutina sjást í skýrri birtu, en ekki í himninum, ný í gröfinni. Frammi fyrir þinni ásjón helga ég líf mitt sannleikanum, fallin í duftið, og að sálmin yrði fögur sem þú, hrein sem mjöllin, föst sem þetta fjall. Hafi sorgmi verið djúp sem hafið, er fögnuðu minn og hár sem himinin, alvalda náttúra, opinbyrðið í guðdómsmekt. Þig hef ég elskað frá því ég var barn. Ég starði á fegurðina, þangað til undrunum var það elsku og elskana tárum sem streymdu frá hennu unaðs fangna hjarta. Hér einn ég krýp fyrir þér, fallin í duftið, helgandi sannleikanu líf mitt. Svo skal ég standa frammi fyrir heiminum og bera syrgjandi höfuðu hátt, uns það hvílir látt í mollinni. Því þökk sé þér, Guð, að ég kann að greina söndur dag hinna sjáenda og nótt hinna blindu. Selja ekki sorg viskunar fyrir gleði heimskunar, því þræll vanans hryggist ekki, en barn viskunar liggur á brjóstum sorgarinnar. Hef þú sál mína guðdómskraftur fyrir flugina vaxandi vanga, lát hana fljúga hærra en eitur höggormanna sendist, en ef sverðið lagt gegnum hjartað og það brennur af sárum kvölum, þá lendu því sál. Og eins og ormstungi blóm brostu ilmandi móti himninum og þaðan séu tárðin. Fyrirlíttu guði skrílsins, en tilbyð þú sannleikan, stakst ekki eftir því hóli sem svífirðir, heldur eftir sinni heiðarlegu óvirðingu. Sá sem dæmir er í hjartanum. Hver sem vill sigra, hlýtur að stríða. Hverjum sem elskar ber að líða. Hver maður sé þér sem bróðir og hattar ekki mennina, heldur vonsku þeirra. Þeir sem hafa reynt að mestri dýft í kveðskap Höldilíns hafa bent á það að kvæði hans andinn ytir eða til upp himins, eins og það heitir í þýðingu Steingríms Thorsteinssonar, sé að líkindum ein skýrasta tjáning Höldilíns á þeirri náttúru sín og þeirri hugmyndum guðdóminn sem finna má í ljóðum hans. Það tæpast tilviljun að Steingrímur Thorsteinsson skildi velja að þýða einmitt þetta kvæði á íslensku þegar hann var að undirbúa ljóðasafni Svanhvít á 8. áratug 19. aldar. Það má nefna að þegar Höldilín sendi skáldbróður sínum og vini Friedrich Schiller handrita fyrir hluta ljóðsögunar Hyperion, sem hér hefur oft verið vitnað til, lét hann fylgja með handrit að einmitt þeim tveimur kvæðum sem Steingrímur þýtti síðar á íslensku. Það er Vegfaranum og Til upphimins, og bað Schiller að lesa þau yfir. Schiller var ekki alls kostar viss í sinni sök og ákvað að senda þau sjálfum Goethe til umsagnar. Sagan segir að Goethe hafi ekki verið ósáttur við kvæði þessa unga skálds, en þó hafi skáld jöfurinn látið þau orðfalla að þau varu nokkuð efnis mikil. Steingrímur virðist þó ekki hafa látið það aftur sig frá að færa þessi miklu ljóð í íslenskan búning. Og það gerði hann með sannkölluðum glæsi brag.
0: Á sama hátt og í þýðingun sinni á Vegfaranum sem við rættum hér að framan Rekur Steingrímur vissa torræða þræði þessa mikla ljóðs í sundur og stílar hugsun Höldinlíns á nýjan leik eða bláþráðalaust, eins og Hannes Pétursson kallaði það. Sjálfsagt hefur það líka varðað nokkur í þessu sambandi að sú sýn á náttúruna og hinn guðlega kraft sem birtist okkur í ljóðu Höldinlíns hefur án efa höfða sterkt til skáldsins frá Arnarstapa. Það eftirtektarvert að Steingrímur lyftir þessum magnaða óði þýska skáldsins til náttúrunar og guðdómsins á jafnvel ennþá hærra stig á íslenskunni með því að halda ekki aðeins hexameternum, það sexliðahættinum eða hetjulaginu eins og þessi forngríski bragaráttur kallaður á íslensku, heldur bætir hann betur og stuðlar kvæðið að íslenskum sið sem gerir það ennþá rismeira. Við skulum heyra hluta af þýðingu Steingríms Thorsteinssonar á kvæðinu til upphimins sem enn lyftrar af tærri, málfarslegri og ljóðrætni snild þó að hún sé orðin liðlega 150 ára gömul.
1: Skeiðjóin stuggar við storð, sjá steltan og hnarreistan makka. Hann hringar til hálofs en vart með hófunum kemur við sandin. Hornprúði hjörturinn frár og hálmgresist toppunum stiklar. Þeytist sem vænghræður vestri yfir varðþrungna fossandi læki skýst svo auga vart eigir sem örskot í lauf þykva runna
0: En upphimins óskbörnin þá hinir ástglöðu vangléttu fuglar sorglausir sveima með leik í sólgeim hins eilífa föður þar öllum gefst yfrin og rúm og engum markaður ferill Og í þeim hásalnum heiða þeir hreyfast smáir með stórum. Mér yfir höfði þeir hlakka, mitt hjarta þá langa fyrir einnig. Í hæðir að hefjast með þeim sem heimkynni fagurt mér bendir. Upphimins ómæli stjúp og á alpana langhæstu jöklum vildi ég hlaupandi hrópa til himinflegs arnar í lofti. Byðjan að flytja mig fljótt úr fangels í víðbláin sali, eins og hinn sælasta svein hann sveif með í dag föður arma.
1: Ömlega eigrum við hér sem ungsbrotnir vinnviðir skríða, villir er vinnstóðir brotna sem vöxt þeir að styðja til himins, allt eins við flækjumst og flytjumst foldveg og leitandi ráfum. Upp himin, albjarti faðir, til einski sem jarðar heimsbelti, Því alltaf og slaða svo list í ljósgarði þínum að búa. Af foldu við fleigjumst á haf, út á frjálsar og breiðari grundir, sálvorri svölun að fá og svalkalt af skipsborðum leika, hafdjúpsins hrynjandi bylgjur, við hressumst af sæguðsins afli. Og samt við unnum oss ei, því hið evra bláhafið lokkar, þar léttari hreyfið sig hrönn, og hvílíku fögnuður væri að berast á gangfljótri gnóð til gulli blóngar að stranda.
0: En burt meðan að hugurinn ber mig í bláleita fjarlægðara móðu, þar líkur þú lítkunna strönd með ljóstærum himneskum bylgjum, þá brunar þú blaktandi niður úr blómlegum aldin með stoppi. Upphimin, ástríki faðir og óðurlæti hjarta mín sefar, Svo ánaður una ég mun sem áður hjá blómunum jarðar.

0: Við heyrðum Orlando Schenk syngja lag Chris Jarrett's við ljóð Hölderlins Hälfte des Lebens. Tónskáldið sjálft lék undir á píanó. Áður en lengra er haldið skulum við heyra íslenska þýðingu skáldsins Hannesar Péturssonar á þessu ljóði sem Hannes kallar Á miðri ævi.
1: Á miðri ævi. Með gulum perum slútir og gnótt af viltum rósum landir að vatninu. Þið yndislegu svanir og ölvaðir af kossum dýfið þið höfði í lygnu sem helgi hrein. Æ ég, hvar finn ég mér þegar fallin á vetur blómin og hvar sólskinir og svala forsælu jarðar? Múrveggir þruma, þögglir og kaldir í gjósti gnurra veður hanar.
0: Árið 1997 kom út lítið kver sem heitir Lauf Súlnanna og hefur að geyma þýðingar Hannesar Péturssonar skálds á fáeinum kvæðum eftir Fríðir í Hjöldilín. Þýðingunum fylgir Hannes úr hlaði með stuttum formála þar sem að rekur nokkur helstu æviatriði skáldsins. Hannes nefnir það líka að framan af sínum stutta ferli hafi Hjöldilín ort margt undir forn klassískum bragarháttum. Við höfum einmitt í þessum þætti fengið að kynnast þeirri hlið á skáldskap Hjöldilíns í þýðingum Steingríms Thorsteinssonar úr ljóðasafninu Svanghvít. Hannes nefnir að auk Steingríms hafi ljóðaþýðandinn Helgi Hálfdánarsson snúið ljóði af þessum toga eftir Hjöldilín á íslensku. Hér vísar Hannes til ljóðsins Nótt sem Helgi snýr á sínum tíma og að finna í bókinni nokkur þýtt ljóð sem kom út árið 1995.
1: Áðurum við rekjum sameiginlega þræði í ljóðlist skaldana Hjöldilíns og Hannesar Péturssonar langar með að gera hér ofurlítinn útúrdúr og skoða aðeins þýðingu Helga Hálfdánarssonar á umræddu kvæði Hjöldilíns Nótt. Aldamóta árið 1800 dvaldi Hjöldilín eins og fyrir var nefnt sem heimiliskennari í Stuttgart. Á því heimili réði húsum kaupmaður nokkur sem hét Kristján Landauer. Með kaupmanninum og skaldinu mun hafa tekið góður vinskapur. Landauer fékk Hjöldilín rúmgóða íbúð til yfirráða þar sem skaldið gat sinnt köllun sinni af alúð. Á þessu aldamóta ári orti Hjöldilín nokkur af sínum fegurstu og áhrifamestu ljóðum. Þar á meðal var ljóðabálkurinn Brauð og vín sem ýmsir telja að hafa að geyma mörg af bestu ljóðum skaldsins. Í þessum áhrifamikla tregasöng eða elegíu eins og þessi tegund kveðskapar heitir verðlendum málum yrkir Hjöldilín upphafningu og tign náttúrunnar, samfélags, manna og ástarinnar. Hér hið guðlega í brennidepli eins og í svo mörgum ljóðum skáldsins eða kannski öllu heldur hið guðdómlega, bæði í náttúrunni og ástinni.
0: Þó að skáldi takist í umrættum ljóðabálki á við ýmsar stóra spurningar sem varða hlutskipti mannsins andspænis bæði innri og ytri náttúru er upphafs erindið á rólegum og nánast hugljúfum nótum. Þetta fyrsta erindi ljóðaflokksins Brauð og vín birtist reyndar með leyfiskáldsins eitt og sér áður en ljóðin gengu í heildsinn á þrykk. Þetta ljóð sem skáldið kallaði Nótt er hrífandi lýsing á því þegar kyrð og kvöldró færast yfir mannlíf í borginni í ljósaskiptunum. Clemens Brentano, landi og skáldbróðir Hjöldilíns, lét þú orð falla á sínum tíma að kvæði Nótt væri eitt af allra bestu ljóðum sem ort hefðu verið. Það er miklum vandkvæðum bundið að flytja stemningarljóð af þessu tagi yfir á annað mál. Hins vegar finna þeir sem skilja frummálið að Helg

0: Ragnar og tap tölvis hugur í ró, ánæður heima. En aukt af eplum og blómum torgið. Engin kaupskapar ís, allur varningur brott. Fjarlægt strengjaspil flögrar úr garði. Að líkindum leikur einhver ástfangin sveinn, eðlega sá sem er hryggð, einmana hugsa til alls sem árin burt hafa hrifið. Ilmur frá blómþéttum beð, blandast gosbrunna klíð, köldum og sífældum. Kallar þá klukna hljómur í rökkrið, náttvörður hólátum hug, hrópa stundana tal. Léttur vindblæri lundi, við löfþungum trjákrónum blakar. Skarður máni við ský, skuggamynd af voru jörð, bregður á loft, sjá, blökk. Og drömlind er nóttina nálgast, alsett stjörnum en oss afhuga. Fjarlæg og dul, vekur hún furðu, svo fögur og framandi döðlegum mönnum, og var háfjalla hnjúk, heiðrík í sorg og í dýrð.
1: In diesem lande leben wir wie fremdlinge im eigenen Haus. Die eigene Sprache.

0: Við heyrðum þýska söngvaskáldið Wolf Biermann syngja lag sitt Höldelín þar sem hann lýsist þeirri tilfinningu að finnast maður vera framandi í sinni eigin heimalandi. Það var hlutskipti Höldelíns og líka Biermann sjálfs sem var jú gerður burtrekur frá heimkynu sinni í östur þýska alþýðulýðveldun á sínum tíma. Og kannski má segja að þetta hafi til skammstíma verið hlutskipti skálda og hugsuða yfir leitt. Þeir sem lyfta hugsun sinni yfir flatnisku daglegs lífs og freista þess að auðga andlegt líf samferðamanna sinna hafa oft og tíðum hlotið þau örlög að verða útlendingar í sínu eigin heimalandi. Það vitna heilu kaflarnir í hugmynda og bókmenntasögu Vesturlanda. Auðvitað má líka segja að slíkum mönnum og konum hefði verið nær að láta þessar kafanir niður í undirdjúp mannlegra tilvistar eiga sig. Þess konar köfunarferðir leiði ekki til annars en ógæfu. Manneskunni sé almennt hollast að sigla lygnan sjó og forðast öldurótið sem djúphygglin getur valdið.
1: Þýska skáldið Höldelín var fórnarlamb öldurótts af þessu tagi. Og þó að það sé almennt talið að hann hafi mist heimil á vitsmunum sínum á unga aldri vegna alvarlegs heilsubrests, þá það álít margra sem þessi mál hafa vélað að viðkvæmni skáldsins og vanhæfni til að þola mót blásturinn sem Höldelín varð fyrir í lífinu, hafi átt sinn þátt í því að hann hvarf svo ungur inn í

0: sinnum Friedrich Hölderlin og birtist í bókinni ýmis kvæði.
1: Í þessu meiklaða ljóði sem Hannes kallar Anspænis Hölderlin rekur hann með skaldlegu innsægi alla fínustu þræðina sem ljóð Hölderlins eru ofin úr. Í fyrsta erindunni yrkir Hannes vanda sem að notkun málsins í ljóðum Hölderlins. En sá síðanendi beitti málinu meðvitaða óvenjulegan hátt í skáldskap sínum til að túlka hinn nýja boðskap sem hann taldi sig vera boðbera fyrir. Þetta nýja ljóðmál krefst þess að lesendur hafi vissa heimagengni í bragartúni en það leiði skáldur lesandan inn í áður óþekta heima handan mannlegs máls. Þar er halla fátt kunnugleg kennileiti, heldur býða lesandan sér að því virðist vörðurlaus fjallstig hugans.
0: Hver fylgir þér alla leið inn í ljóman af hæðum? Hver leggur með þér á brattan handan við málið? Að því virðist vörðurlaus fjallstig hugans, vegur til ystu myrkra, þrættur í kvæðum.
1: Lýsingin á þeim örðurleikun sem fylgja því að finna leiðin en í torraðan ljóðheimskáldsins er enn útfærið í næsta erindi kvæðisins, þar sem staðlust djúpin þar sem nóttin á heima koma við sögu. Að því búinu rekur skáldið Hannes nokkur helstu yrkisefni sem fyrir koma í ljóðum Hölderlins, en mörg af ljóðum hans fjalla einmitt stemninguna í friðsælu þýsku dalaþorpunum þar sem skáldið
0: horfir á bóndans hvílda dagsverki loknu, hlustar á kornið og vínviðar teinungin gróa.
1: Og í nokkrum þekktum ljóðum Hölderlins fylgjum við skáldunni eftir þegar það
0: borgir skoðar á bökkum fljótana þekku.
1: Það á ekki sístuðum lofkvæði fræga sem Hölderlin orti borgina Heidelberg á Rínabökkum, auk rómaðs kvæði sem háskólaborgina Tübingen á bökkum árunar Neckar sem gengdi veigamiklu hlutverki í lífu skáldsins. En skáldi býr sér ekki aðeins stundardvöl í forsælu trjánuna, heldur leitar það jafnframt eftir háum sjónarhóli í sólskinsbrekku.
0: Og skyggnir vort jarðlíf, fallvelti, fegurð, ný gildi og finnur því heiðar brautir, vonar og dyrsku. Tengið það saman í tímanum sem þú skapar úr tónum bragarins sveigðum að hörku og mildi.
1: Hér yrkir Hannes á hnitmiðaðan háttum þá sérstæðu samtvinnum skáldskapar og heimspeki í verkum Hölderlins sem var líst hér að framan. Það er að segja hvernig skáldið skyggnir jarðlífið í leita fegurð og nýjum gildum og fléttar þessum hugmyndum inn í skáldskapin sem það skapar í músíkaliskum ljóðum sínum úr tónum bragarins. Í næst þýðasta erindi kvæðisins yrkir Hannes það hversu erfitt sé fyrir okkur sem viðum ekki komist í beina snertingu við guðdóminn og numið mál guðana í náttúrunni að fylgja skaldinu, sjáandanum inn í þennan goðsögulega heim. Kvæðinu Hölderlin líkur síðan með áhrifamikilli lýsingu og örlugum hins síska skalds á okkar dögum, þar sem virðist kenna vissrar eftirsjár. Heimur guðanna sem var samgróin bæði hugsun og sálarlífi þýska skáldsins Hölderlins á sínum tíma er ekki lengur með sama hætti aðgengilegur okkur í nútímanum.
0: Ljós þú griftir í orð upphæðir fornar, í klæddar sjónhring góðsögulegrar tígnar. Við lifum und stjörnum sem þögglar þyrlast í fjarskan, þyrlast í myrkrinu táknmyndir þeirrar hornar.
1: Ágætu hlustendur. Ég vona að þessar hugreiningar hafi varpað í það minnsta döfri skímu og fáina sameiginlega þræði sem undir að rekja í ljóðum skáldana þriggja, Hölderlin Steingríms og Hannesar. Af þeim orðum sögðum þakka ég ykkur sem lögðu við hlustis sem úr lesara mínum Svölu Arnardóttur og Kára Guðmundssyni tæknimanni.

0: Artúr Björgvin Bollason fjallaði sameiginlega þræði í ljóðum þýska skáldsins Friedrichs Hölderlin og tveggja íslenskra skáldbræðra hans, Steingríms Thorsteinssonar og Hannesar Péturssonar í þættinum Maðurinn er Guð þegar hann lætur sig dreyma. Þátturinn var áður á dagskrá í morgun. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, undirritaði samning við Íran á kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta í Versölum í kvöld. Stjórnvöld Íran hafa staðfest að forseti Írans, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samningin. Samningurinn sem forsetar bandaríkjana og Íran hafa undirritað er vilja yfirlýsing að þjóðirnar ætlaði að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðaviðræður og samningaviðræður geta því hafist og opnun Hormúsunds fyrsta skrefið. Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa og jafnframt aflétta viðskiptaþvingunum á olíuiðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Í gær greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einnig frá 14 meginatriðum vilja yfirlýsingarinnar milli ríkjana. Þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til þess að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Rúmlega 2000 ríkisstarfsmenn voru með meira en 1,5 milljón í heildarlauna mánuði frá apríl í fyrra til mars í ár samkvæmt minnisblaði að beiðni efnahags og viðskiptanefndar alþingis frá fjármálaráðuneytinu. Tæpur helmingur þeirra sem eru á listanum starfa innan heilbrigðiskerfisins, þar af flestir á Landspítalanum. Flestir hjá öðrum stofnunum á listanum eru hjá Landhelgisgæslunu og Háskóla Íslands, 67 á hvorum stað. Sá hæstlaunaði hjá HÍ er með 2,4 miljónir á mánuði í laun en 21 hjá gæslunni er með hærri laun en það. Sá hæsti þar er með 4,6 miljónir á mánuði. Fjöldin kom fjármálaráðherra á óvart. Hann telur að í flestum tilfellum séu að ræða fólk í mjög háu starfshlutfalli.
2: Ég held að í flestum tilfellum þar sem að mjög háar launasummur er að ræða að ræða fólk sem í meira en heilu starfi. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta er ekki gott fyrir einstaklingin, þetta er ekki gott fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Þannig að það stingur ólítið í augun þegar að augljóslega að ræða meira en heilt starf.
1: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Leikur Ghana og Panama hús klukkan 11 og staðan í leiknum 0-0 nú í hálfleik. Liðin leika í riðli í HM í fótbolta og leikurinn sýndur á RÚV. Leikur Úsbekistan og Kólumbíu í K-riðli hefst í Mexikoborg klukkan 2 í nótt að íslenskum tíma. Englendingar unnu Króata með 4 mörkum gegn 2 í leik þeirra sem framfór á Dallas leikvanginum í gærkvöld. Og þá að veðri. Norðaustan 8-15 metra á sekundu en 13-18 við suðausturströndina á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
0: Ágætu hlustendur. Klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt 5. dagsins 18. júní. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Næturútvarpið hefst á bergmáli frá ferli tónskálds, þætti sjaldheyrð tónverk Sveinbjörns Sveinbjörnssonar í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2012.